0: Video mến chào Kinh Luân và chào Quốc Vang. Cái này phải ngưng tí xíu nha, ngưng tí xíu rồi mới nói tên.
1: Quốc Vang rất vui được hành ngộ cùng quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Chuyện Trong Ngày ngày hôm nay, và mến chào tái ngộ cùng Kinh Luân và chị Thùy Trang.
0: Đó, người thì ngưng, người thì kéo dài, đúng là đồng bộ luôn á.
2: Dạ vâng, ngoài trời Houston hôm nay mưa tầm tã nguyên một ngày. Cho đúng tới giờ này vẫn chưa hết mưa, mưa từ tối hôm qua tới giờ. Trước khi vào chương trình thì Kinh Luân có chơi bài nhạc Who Stop the Rain, nhưng mà thật sự vẫn còn đang mưa.
0: nhưng mà Kinh Luân lại nghe cái bài mà Who Stop the Rain đó, cái này là không biết là cái giọng thấy nó cũng hơi là lạ. Thì không biết cái giọng mà cái người ca, cái nam ca sĩ mà ca đó là người thật hay là,
2: đó,
0: là
2: chị,
0: ai, ai vậy ta?
2: Cái đó là CCR đó chị.
0: Ờ vậy hả? Yeah. Bây giờ thật ra cũng khó phân biệt lắm đó nha.
2: Khó lắm.
0: Ca thật là không biết là người thật hay người giả.
2: Nhưng mà AI bây giờ hát em nghĩ còn hay hơn cả người thật chị.
0: Đúng rồi. mà bây giờ thì là nói thật là nhanh thôi nha. Một cái vui mà để breaking the ice cái đầu giờ phải không? Là hôm kia có đọc một cái tin rất là hay. Tức là bây giờ đó nha, cái cô này là cô, cái robotic, cái cô này á, cô tên là Sophia. Mà ở bên Hồng Kông á, cô đi, cô hát nhạc opera, nhạc cổ điển nha.
2: Yeah.
0: Mà cô là robotist, mà cô hát mà cái biểu tượng, cái gương mặt của cô mà Kinh Luân mà Quốc Văn mà nhìn á hả, cũng giống như là một cái người mà họ biểu diễn, mà họ đưa cái cảm xúc của mình luôn á. Mà cái người mà cô biểu diễn trước một cái dàn nhạc mà nhạc sống nha.
2: Okay.
0: Người sống đờn cổ hát. Đó, thấy dễ sợ chưa? Và cái đoàn vũ công á là vừa người thật mà vừa AI múa với nhau. Thì cái đó là Thùy Trang thấy cũng rất là interesting. Bây giờ là lớn qua cái nhạc cổ điển
1: mà
0: luôn. Phải không?
1: AI mà làm được mà từ nhạc công, nhạc sĩ mà tới khán giả đằng sau mà nhảy là quá dữ rồi. Bạn có thấy, nhưng mà thực ra nhận ra liền là, nhưng mà cái mà Văn thấy đó, Kinh Luân với chị Thùy Trang biết không, là vậy là ca sĩ hát thì ban nhạc đứng cái bên thì cũng thấy có nhúc nhích, nhưng mà cái khán giả đứng cố định tại vì quá đông đằng sau thì mình biết là cái này là AI rồi. Nhưng mà cái mà nếu mà họ làm được mà tới cái mức mà khán giả đằng sau mà còn di chuyển được á, thì cái đó phải nói là kỳ tài.
2: Anh ơi, rồi mai mốt AI sẽ thay thế, mai mốt ngồi đây trước ba tụi mình đây sẽ không còn ngồi đây nữa.
0: Đừng nói câu đó nghe buồn quá. Đấy, là... phải không bán?
1: Kinh Luân nhà mình mới nghe Elon Musk nói chuyện ngày hôm kia.
0: Cho nên thấy mặt mày có vẻ u sầu, có lẽ là sợ quá, là mất job, sợ mất job.
1: Elon nói là bây giờ mình đâu cần tiền làm gì đâu. Thế
0: in
1: giới
0: future
1: trong tương lai
0: là
1: đồ sẽ rất là rẻ. Cái gì nói chung nó sẽ mất giá, nó sẽ không có còn phải là những cái chuyện như thế. AI thay thế con người, con người cuộc sống nó sẽ thay đổi rất là nhiều trong vòng, nói chung là 5 thập niên tới, chứ cũng chưa tới đâu, chị em mình chắc cũng còn hưởng được chút xíu.
0: 5 thập niên tới biết có còn không?
1: Thì đấy,
0: còn xa vời quá Quốc Văn ơi.
2: Bây giờ các em mà, cái Luân nói đùa là hôm bữa nói chuyện với mấy đứa cháu á, đó là bây giờ nếu mà đi học đại học đó, thì học một cái ngành chân tay đi, giống như plumbing, học nghề đi, plumbing hay sửa điện hay là làm cái gì mà tay chân đi, không sợ mất job. Đấy, plumbing đâu có thay thế được.
0: Đúng.
2: Người thợ sửa điện chẳng thay thế được.
0: Đấy,
2: thì nên học cái đó đi. Mà bây giờ chị không biết anh chị có và quý vị có biết là những người mà làm plumbing với electrician đó họ làm nhiều tiền lắm. Mấy ngàn năm đó.
0: Nhất là Houston mà làm nghề AC đó nha, sửa máy lạnh đó nha.
1: Mướn người cũng được.
0: Trời ơi, bây giờ khó lắm.
1: Đắt lắm. Bây giờ ngày xưa mình mướn, thí dụ mình trả lương tương đối vừa phải đi nữa thì cũng có người làm. Bây giờ mà nếu mà mướn mà trả lương thấp ta không làm. Và nhiều khi ta vô ta còn coi hãng có quy chế hay không, hãng có overtime hay không. Rất khó. Nói chung là, nhưng mà cái nghề đó hay cái là gì? Dù cho AI có tiến bộ cỡ nào thì cũng phải cần người xây dựng.
0: Đúng rồi.
1: Cần phải có người làm, chứ còn có những cái việc là thay thế không được.
0: Đúng rồi. Nhưng mà nói đi nói lại á, thật sự bây giờ coi cho dù AI thì thật ra nãy nghe Kinh Luân nói á, cái thứ nhất là chị ta cũng nghĩ là hơi buồn tí xíu. Phải không? Tại vì sao? Tại vì nếu mà nói như vậy, những cái job mà về physical giống như là thợ điện, thợ hàng rồi mấy cái thợ AC hoặc cái gì á, thì lại bây giờ lại vẫn công việc rất là ổn định. Tức là mình không còn sợ cái gì hết, không có lo lắng phập phồng. Còn những cái việc như là professional, như là office, văn phòng, phải không? Những cái việc về máy móc computer thì lại lo sợ.
2: Mất hả chị?
1: Ôi, nhất là...
0: như vậy là Làm sao? Tức là cái skill càng ngày không lẽ càng đi xuống à?
1: Cái này là mình trách không ai trách.
0: Vậy là sao?
1: Không phải trách chị em chúng tôi, nhưng mà cái này trách Elon Musk. Ông nói cái này đau nè. Ông nói ông bác sĩ á, thích nhất cái ngành bác sĩ á, nhất là bác sĩ phẫu thuật đó. Là quý vị biết là được làm một bác sĩ phẫu thuật rất khó.
0: Bây giờ
1: rất là đã học xong cái chương trình y khoa rồi, phải học đi chuyên môn nữa.
0: Đúng.
1: Và phải làm việc bao nhiêu năm để ra trở thành bác sĩ phẫu thuật giỏi. Nhưng bây giờ AI trong tương lai có thể mổ hay bác sĩ mình luôn.
0: Rất là chính xác.
1: Và mổ chính xác và mổ hay hơn luôn. Thành thử ra trong tương lai sẽ thay thế. Và mới vừa đây Văn gặp một người cô này làm việc cho một cái hãng mà lừng lẫy bao nhiêu năm, nó gọi là Big Tree đó, kinh luân thì đang gọi là Ernst & Young, là một cái hãng thuế accounting. Ernst & Young là một hãng rất nổi tiếng, thưa quý vị, một trong ba công ty lớn nhất nước Mỹ. Họ họ lay off nguyên cái department luôn. Nguyên cái department là coi như mất việc hết.
2: Dạ vâng.
0: Dạ. Yeah.
2: Cái đó là cái mà hiện giờ bây giờ thì mình chưa lo đâu. Nhưng mà
0: bây giờ lớp, còn mới
2: cái lớp trẻ sau này chắc nó
0: cho nên mới buồn cho những cái lớp mà con mình hoặc là cháu mình, phải không?
1: Thì bây giờ con bắt đầu là phải set up lại cái công việc, phải coi định hình lại.
0: Không lẽ giờ
1: hướng nghiệp cho con, hướng nghiệp cho các thế hệ sau, phải nhìn về cái đó một chút xíu.
2: Dạ vâng.
1: Chứ đừng có nhìn giống như truyền thống như chúng ta, đôi lúc cũng sẽ gặp những cái khó khăn, là bởi vì có những cái nghề trong tương lai có lẽ người máy hay là trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế. Và chúng ta sẽ khó kiếm việc làm.
2: Nhưng mà cái bé Phương Lệ đang làm kế bên chúng ta nè, là có ta học nghề chắc nurse thì chắc không thay thế được, tại vì nurse phải chăm sóc bệnh nhân rồi phải nhẹ nhàng, phải ngồi nói chuyện tỉ tê, rồi phải kể về cuộc đời Phương Lệ. Còn bác sĩ là không cần, bác sĩ là chỉ vô mổ xẻ rồi là AI làm được hết, người máy làm được hết.
0: Không, bác sĩ cũng cần chứ, kinh luân bác sĩ về thí dụ in general mà bị bệnh á, thật sự bây giờ tụi Trang biết nha,
2: không
0: lúc mà bị
2: chị
0: bệnh á, vô chat GPT hoặc là chatbot hỏi là in general là mở đầu thôi, nhưng mà hỏi in general xong concept khái niệm thôi rồi xong cũng phải cần đi bác sĩ để kiểm tra
2: nó
0: lại
2: có,
0: chứ cho nên bác sĩ vẫn cần
2: chị nè,
0: phải không?
2: Có một cái website chuyên môn chữa bệnh trên nó online thôi. Right. Chị lên đó, tại vì họ có license mà, họ có thể ghi toa thuốc cho chị luôn. Chị không cần gặp bác sĩ, chị lên online, chị hỏi, chị trả lời thôi.
0: Cái đó là khác. Cái đó là bác sĩ mà online mà gọi để mà có là telemod gì đó mà gọi để mà khám bệnh đó.
2: Đó thì một dạng là như vậy đó, chị không cần đi bác sĩ gia đình nữa.
0: Mà viết toa thuốc luôn được không?
2: Of course, họ có bằng bác sĩ mà. Có nghĩa là cái đó được tạo ra bởi những người bác sĩ. Thì họ có bằng đó, họ làm cái công việc đó. Lý do mà chúng tôi nói về AI ngày hôm nay thì tại vì có một bản tin đưa ra cách đây vài ngày đó là Meta có kế hoạch cắt giảm 10% lực lượng lao động, tương đương khoảng 8.000 nhân viên, để tái đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nghiên cứu AI. Nỗ lực hàng đầu của Meta CEO là ông Mark Zuckerberg là củng cố vị thế của công ty trong lĩnh vực AI. Họ xem việc sa thải này là bước đi cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tái cơ cấu tổ chức. Theo một bản thông báo gửi tới nhân viên vào thứ Năm, đợt cắt giảm nhân sự này sẽ bắt đầu từ ngày 20 tháng 5. Đồng thời, công ty cũng hủy bỏ kế hoạch tuyển dụng cho 6.000 vị trí đang bỏ trống. Những đợt cắt giảm mà công ty khẳng định là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, trong khi tập trung phát triển công nghệ AI. Cái này cũng chưa nhiều đâu, 8.000 chưa nhiều đâu. Amazon trong năm nay sa thải 16.000.
0: Wow.
2: 16.000 nhân công. Oracle cũng gần 10.000. Trong khi đó thì UPS đang có dự định cắt giảm 30.000 nhân công. UPS. CD Group là cắt giảm khoảng 10% cái số lượng nhân công hiện giờ họ đang có. Ngoài ra thì có Nike, Estée Lauder, Saks Fifth Avenue, chắc quý vị cũng đã là người rèn shopping đó thì biết Saks Fifth Avenue. Thì
0: Saks Fifth
2: đã đóng rồi.
0: Đã đóng rồi.
2: Đã dẹp luôn rồi. Và một cái ai mà ở đây lâu, cứ mỗi hàng năm tới Thanksgiving là có cái Thanksgiving Parade ở New York.
0: Đúng rồi, do Macy.
2: Yes.
0: Macy tổ chức.
2: Macy đã dẹp luôn rồi. Họ đã đóng cửa Macy ở New York rồi. Đó.
0: Như vậy là This Thanksgiving là ai tổ chức bây giờ?
1: Trời không còn ơi, ai nữa. Kinh Luân nghĩ coi cô giáo ở nhà mấy năm nay đi Macy shopping được mấy lần, chị Thùy Trang bước vô cửa Macy
0: thật
1: mấy lần.
0: Thật sự á, Macy ngạc bây giờ.
1: Có vô Macy mua nữa đâu, ngạc nhiên.
0: Macy bây giờ ít vô mua lắm, bây giờ mua đồ online nhiều.
2: Không, Macy họ vẫn mở những cái nhưng mà cái trụ sở chính ở New York đã dẹp rồi. Người dân New York người ta buồn lắm.
0: Rất là buồn, tại vì rất
2: biểu
0: là
2: tượng của
0: biểu tượng của New York.
1: Ngày xưa Kinh Luân với chị Thùy Trang nhớ Houston ngày xưa cái Macy Houston cũng lớn lắm chứ bộ. Ở downtown cái Macy Houston là 3 tầng lầu, từ ở dưới lòng đất là khoảng 1-2 tầng rồi đã lên trên nữa là lấy nguyên cái building. Mà sau này cũng dẹp luôn, thì phải nói rằng bắt đầu từ từ mình thấy là cái trend mà các cái mall, các tiệm lớn là từ từ sẽ thay đổi.
2: Nhưng mà lý do mà các công ty cắt giảm nhiều như vậy là gì? Là do sự có mặt của AI.
0: Đúng là như vậy. Tại vì những cái công việc mà có thể nói về UPS đi, cái công việc mà driver mà đưa hàng chắc AI không có thay thế được. Nhưng
2: Khoan.
0: Lái xe đưa hàng nguy hiểm.
2: Tại sao có Waymo? Tesla sẽ ra mắt taxi, robot taxi soon ở Texas này. Dallas và Austin đã có rồi. Houston hình như tuần vừa rồi người ta bắt đầu rồi. Thì tại sao UPS không thể thay thế được?
0: Nếu mà như vậy thì yes. Yes.
2: Kinh Luân coi
1: họ đã nhưng mà phải test dùng drone,
0: dùng drone giao hàng
1: quà, giao hàng rồi, nói chung
0: nhưng mà cái đó tốn kém tốn kém hơn là thuê người.
2: Sao tốn kém được? Sao
0: phải
2: kém?
0: Phải người tức là phải đầu tư vô cái chế tạo cái robot đó.
2: Cái đó
0: phải chế tạo
2: mà.
0: Chứ
2: Kinh Luân kể chị nghe, kể Hồ Quốc Văn nghe nè. Cách đây 3 tuần Kinh Luân đi Arizona thì đang lái xe trên đường thì có một cái chiếc xe nhỏ lắm, nó nhỏ bằng gần cái bàn này, nửa cái bàn này thôi, chạy lon ton chạy trên đường vậy đó, vẫn dừng đèn đỏ, vẫn quẹo, vẫn signal đàng hoàng. Nhìn kỹ lỗ sao xe nhỏ xíu vậy. Xe của DoorDash chị. Người ta giao thức ăn tới tận bằng robot chứ không cần người, nó dẹp người đi.
0: Như vậy là
2: đó thì chị nói là tại sao người ta UPS cắt được, họ làm được hết. Bây giờ taxi mà còn không người lái nữa thì cái UPS ăn nhầm gì?
0: Hàng nhầm gì đúng
2: đấy. Họ sẽ kiếm cách làm như vậy và mình thấy cái mình chắc không bị ảnh hưởng nhiều đâu, nhưng mà lớp trẻ sau này sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều.
0: Dạ, cái lớp của mình thì chắc là đỡ. Đúng rồi. Thùy Trang biết là bây giờ tụi nó ra trường nó cũng tội nghiệp lắm, cũng khó khăn lúc mà đi kiếm việc lắm, cũng nhiều người rất là trong ra trường nè.
1: Cái nhu cầu lớn để mà đi kiếm việc bây giờ là phải hiểu AI,
0: cũng có một vài job AI
1: rất cần. Bây giờ các chủ doanh nghiệp mà họ mướn người á, họ đặt cái đó là một trong những cái tiêu chí mà họ phỏng vấn. Là bởi vì bây giờ nếu mà đem một cái người mà biết AI và cái người không biết AI thì thường thường người biết AI có sự lợi thế hơn. Và cái người mà biết xử lý dữ liệu và đúng có rồi. Thể dùng AI đó là lương có thể là được trả cao hơn cái người không biết.
0: Six finger.
1: Dạ vâng.
0: Thì bây giờ nó cũng có, tức là AI nó lấy của mình những cái job khác nhưng mà nó cũng tạo ra cho mình những cái job khác.
1: Dạ vâng.
0: Tức là bây giờ mình dầu gì đi nữa thì mình phải cần human để mình giám sát nó.
2: Có nghĩa là
0: phải không?
2: Là mình phải bắt buộc phải theo nó.
0: Phải theo. Người nào mà không theo là bị lạc hậu, là phải chịu thôi.
1: Xã hội nào nghĩ lúc nào cũng vậy. Giống như ngày xưa chị Thùy Trang với Kinh Luân nhớ không, là cái thời điểm mà Covid á, là tất cả ở nhà không được đi làm. Thì nhiều cái business thất bại lắm, có nhiều công ty đóng cửa, có nhiều công ty nói chung là phá sản nữa. Nhưng mà có một công ty kiếm rất nhiều tiền đó, công ty Zoom. Là tại vì ở nhà người ta không làm gì,
0: người ta dùng Zoom.
1: Người ta dùng Zoom, người ta làm việc. Thì tự nhiên bây giờ nó mở một cái trend là bây giờ trong lúc mà các cái nhà địa ốc mà làm về văn phòng đó thì xuống rất khó khăn. Và Zoom á, thì stock của Zoom bây giờ lên rất là cao.
0: Đúng, đó là Trang nghĩ như vậy.
1: Nói chung cơ hội của cái bên này nó lại nó đóng thì nó mở cơ hội bên khác. Thì chúng ta quan trọng là chúng ta tìm đủ cơ hội cho chính mình.
0: Để mình phải thích hợp với cái technology, với cái công nghệ mà ngày càng tiến như vậy. Thùy Trang, có nhớ là cách đây khoảng năm 2018-19 đó nha, tới 20, là lúc đó là cái AI chưa có popular đâu, nó cũng có chứ không phải không. Thì cái chatbot nó cũng có, robotic nó cũng ra, nhưng mà nó cũng không có càng ngày càng gia tăng như bây giờ. Thì mình đã biết là cái company mà Thùy Trang làm việc đó, thì nó cũng đã lay off một số người rất là nhiều. Tại vì họ react một con chatbot Mà cái chatbot đó, đó nó dùng để nó làm những cái việc như là cái data, mấy người mà data entry level đó, hoặc là những cái data mà cứ lập đi lập lại, hoặc những cái công việc mà cứ lập như vậy nè. Một con chatbot họ thế 10 người. Thế là the more chatbot created, the more
2: họ, đúng rồi, những người kia sẽ bị,
0: người kia sẽ bị lay off. Đó. Thì là cách đây là 4-5 năm về trước cũng đã như vậy
1: công
0: rồi.
1: Việc giống như chị Trang, công việc của Vũ Văn làm cách đây đó, 20 năm trước nó khác. Ví dụ mình cần một con người phụ tá ngồi để làm những cái việc giấy tờ cho mình. Bây giờ có thể mình nói với lại AI, mình nói hey, bây giờ đây một số cái dữ liệu chúng tôi đang có đây, bây giờ anh làm giùm cho tôi một cái bản báo cáo, hay là một cái spreadsheet, hay là một cái kế hoạch. Trời ơi, instantly. Nhưng mà mình phải biết nó chứ, nếu mà mình không biết nó thì nó cũng vô dụng thôi. Nhưng mà AI đó, nó được một cái là nó tốt là mình, nó tiết kiệm cho mình rất là nhiều thời gian.
0: Đúng rồi.
1: Và nó bây giờ nó đi tới cái mức á, là Văn thấy nó thể là tinh tế nhanh hơn là mình tưởng. Là bởi vì ngày xưa đó thì chúng ta đặt câu hỏi nó trả lời, rồi đặt câu hỏi nó trả lời. Bây giờ là thì có thể là bắt đầu nó nói chuyện ngang hàng với mình được.
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: Nó hỏi ngược lại
0: nó
1: mình.
0: Nó hỏi ngược lại mình. Đúng rồi.
1: Và nó hỏi ngược lại mình, ý kiến của mình nghĩ làm sao về vấn đề đó. Và mình đưa ý kiến ra tranh luận với nó sẽ kiểm tra. Và cái đó rất là lợi hại, là bởi vì nhờ mình mượn nó để mình fact check.
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: Chuyện này có đúng hay không?
0: Mà một cái điều nữa đó, thì Thủy Trang biết á, là lúc mà mình plan, mình đi vacation đó, hoặc là mình đi chơi đó, thì mỗi năm thí dụ Kinh Luân plan đi chơi với gia đình, Kinh Luân muốn đi một cái đất nước nào đó, hoặc đi một cái gì đó, nói nó, tao muốn đi cái nước đó, thí dụ đi Pháp đi, một tuần, mày có thể plan cho tao, tao cần đi chỗ nào, làm sao, ăn ở đâu tốt hoặc không tốt. Nó nói rõ ràng luôn là mình cứ theo đó mình đi thôi. Rất là tiện lợi. Hồi xưa mỗi lần đi là tụi tao phải cực khổ ngồi research chỗ này, rồi làm một cái Excel spreadsheet là phải nói đi chỗ này làm này, rồi tìm cái này tùm lum mất. Thì giờ bây giờ nói một cái nó list ra một đống luôn.
1: Nhưng ngành travel agent sẽ khổ với nó. Là bởi vì sao?
0: Là
1: ví dụ như cuối tuần này Kinh Luân muốn đưa gia đình đi New Orleans chơi.
0: Thí dụ đi.
1: Thật ra mình không biết New Orleans tôi cuối tuần này có cái gì.
0: Đúng
1: hay chỗ nào ngon. Nói bây giờ tôi có nè. Ngày thứ 6 này tôi sẽ lái xe qua đó. Tôi chơi tới chiều chuyện tôi về. Lên cho tôi một cái chương trình.
0: Lên đầy đủ.
1: Tôi thích đi tham dự những sinh hoạt nào đó. Thì tự nhiên nó lên cho mình nguyên khuôn luôn.
0: Nó collect data everywhere and nó bỏ vô một cái quơ. Thế là có đầy đủ 1, 2, 3, 4 là mình cứ theo đó mình đi thôi. Mình execute cái đó thôi. Dạ rất là tiện lợi. Thì nói tới cung cấp pro and con, ưu điểm, nhược điểm phải không?
2: Cái pro hiện giờ là cái pro gì không? Cái con. Tại vì mình vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều. Cái con là trong tương lai các em khi mà đi học mới là cái con của tụi nhỏ sau này. Nó phải bắt buộc nó thay đổi nghề thôi.
0: Thì bây giờ thì cũng đã ảnh hưởng là bị lay off nhiều hơn. Là bị nhiều người cũng đã bị lay off rồi. Một số công việc thì cái đó cũng là một cái con. Và một lần nữa thì nói tóm lại chứ AI thì nhiều khi á, những cái mà cái data mà mình bỏ trong cái AI là những nhiều cái data nó rất là sensitive. Thì nghe Thùy Trang nghe nói là nếu mà mình không có dùng nó đúng á, thì nó rất là dễ bị hack. Tại vì cái risk của nó rất là cao. Mà cái data nó có lại là sensitive hay là quan trọng data, cho nên dễ bị hack vô lắm. Thì Thùy Trang nghĩ cái đó là một cái nhược điểm nếu mà mình dùng AI. Thì là như vậy.
1: Nhất là đừng có bỏ ngày sinh tháng đẻ nè,
0: bỏ nên
1: số an sinh xã hội nè, bỏ những cái thông tin nhạy cảm vô trong AI.
0: Đúng rồi.
1: Bởi vì nó lưu trữ và nó có thể trong tương lai nó sẽ trở thành cái rủi ro cho
0: chúng ta. Là một cái backfire cho mình. Đó, cho nên cái đó là cũng để một cái lesson learned là lúc mà mình vô, mình play ChatGPT, mình mở, bây giờ cũng mọi người cũng dùng, rất là nhiều dùng AI, thì đừng có bỏ những cái gì mà personal information.
2: Cho Tử Vi bắt buộc phải bỏ chứ.
0: Nhưng mà nhiều đó, Tử Vi... nhiều cái đó hỏi, sinh năm mấy, ngày nào, tháng nào, nếu mình không bỏ đúng
1: á. Đừng bỏ tên người đó vô thôi.
0: Nhưng bỏ mà lại. Phải có tháng, ngày sinh đúng chứ. Biểu
1: bỏ
0: văn,
1: tên mình vô, biểu bỏ tên cái người muốn vô làm chi. Mình bỏ thí dụ như ABC nào đó.
0: Đừng có đúng tên.
1: Thì nó sẽ run ra một cái lá số. Và chúng ta dựa trên cái lá số đó thì mình đừng có nói lá số này của ai cả. Thì it's ok.
0: Nhưng mà mình provide cái ngày sinh tháng đẻ thì
1: sao đâu, nó đâu biết của ai đâu.
0: Cái đó cũng make sense. Phải không? Nhưng người tò mò cũng muốn coi.
1: Nếu mà lấy ngày sinh của Kim Luân cứ bỏ đại cho chị Thùy Trang đi thì không chừng người ta dùng cái ngày đó qua để mà nó hát chị Thùy Trang.
0: Nhưng mà tôi trẻ ra có mình, được á.
2: Nó hay chỗ này nè anh. Một khi mình đã dùng cái mình có account, mình lấy ví dụ ChatGPT là account của mình. Right? Mình log in bằng cái account của mình thì những gì mình hỏi là nó biết mình là ai rồi. Không cần.
0: Lúc mà mình create cái account á, không biết Google là mình phải đưa cái information,
2: chị phải buộc phải bỏ cái email của chị vô chứ.
0: Phải có email, nhưng mà lúc mà create cái email á, mình có thể bỏ không cần thì exactly information, thì nó đúng. Sẽ cast cái information từ cái email của mình.
1: Cái hai cái
0: phải không? Nếu mà Luân bỏ
1: cái đó nó là kinh Luân, thí dụ như vậy, trước khi mình chui vô cái nhà đó là mình gõ cái cửa cọc thì mình bỏ cái ID với lại cái password vô thì nó chưa vô trong AI. Nó chỉ vô trong cái surface của công ty đó thôi. Thì cái chỗ đó nó vẫn còn bảo mật. Nhưng mà lấy mình khi mình vô trong rồi đó, nó mở cửa cho mình vô giao tiếp với AI rồi đó, mà lúc đó mình lấy cái đó mình bỏ vô cho AI đó thì là mình mới bị mất cái bảo mật. Chứ còn lúc đầu để mình access giống email, email mình cũng cần cái password ID vậy.
0: Nhưng mà trong cái email mình không cần phải bỏ đúng thật sự cái thông tin của mình. Nhưng mình mà... có thể dùng một cái tên khác, một cái ngày sinh khác và không cần phải đúng.
2: Nhưng mà nói chung như vậy nè,
1: trước không? Khi vô cửa đó accept thì chị bỏ nó vô thì cũng giống như chị log on vô computer, chị log on vô email thôi. Nhưng mà khi chị vô trong rồi đó, mà chị thả cái thông tin cá nhân vô trong đó cho con AI đó là nó sẽ capture cái đó.
2: Vâng, nếu kết luận là nghĩ là quý cô chú hiện giờ đang theo dõi chương trình, cái lứa tuổi của cô chú chắc cũng chưa rành AI, chưa biết sử dụng hết ChatGPT, chưa biết sử dụng hết Grok, có nhiều cái platform về AI lắm, không phải riêng ChatGPT đâu. Họ có Claude, họ có Grok và nhiều, rất là nhiều. Cái luôn có một anh bạn trong người thân gia đình, anh ta là người qua Tennessee set up cái dàn computer cho Meta, cho Facebook. Anh ta nói như vậy là ChatGPT trong vòng 2 năm nữa chỉ là cái hạng best thôi. Ok. Tại có rất nhiều cái app sau này ra sẽ mạnh hơn ChatGPT rất là nhiều. Mình lấy ví dụ một cái của X, đó là Grok. Grok là của X và của Elon Musk. Thì Grok có nghĩa là họ dùng những cái dữ liệu, tại vì họ đã có sẵn cái app X rồi chị. Thì thường thường mình lên app, mình bỏ vô những cái cảm giác của mình, cảm xúc của mình trong đó đó, thì thằng Grok nó lấy tất cả những dữ liệu đó và nó tạo ra một con AI mà có thể cảm xúc như mình được luôn. Nó ghê tới cả đó đó.
0: Vậy nó có biểu cảm luôn đó. Khuôn mặt biểu cảm như thật luôn.
1: Trời ơi, biểu cảm lắm chứ.
2: Nhưng mà ai
1: nè, Quốc Văn đã từng thử rồi. Lâu lâu bữa nào mình trở lại đề tài, Quốc Văn đọc chứ gì nghe, trời ơi, lên nó sao hôm nay bực mình quá. Nó hỏi vậy sao anh bực. Hỏi Grok nay bực mình quá. Tại sao anh Văn bực mình?
0: Trời, nói sao anh Văn bực
1: chị
0: nữa.
1: Chị của em, mình nói vậy, chị của em càm ràm anh hoài à. Vậy mà nó có chiêu nó nói chuyện với mình như là một người thật.
0: Đó.
2: Nhưng mà một cái hiện giờ kinh luận thấy nó ChatGPT cũng hơi political chút xíu nha. Cũng hơi nghiêng về dân chủ.
0: Không biết theo đảng nào đang nào,
2: tại vì cái luôn hỏi nó một câu như vậy nè. Quý vị chắc bên chàng George Floyd rồi, anh chàng da đen mà bị cảnh sát
0: ấy. Bị cảnh sát.
2: Cái luôn hỏi đơn giản thôi. George Floyd là người tốt hay người xấu? ChatGPT trả lời, George Floyd là một người tốt.
1: Thực ra thì
0: có thể là đang thu thập dữ liệu.
1: Nói chung là họ thu thập dữ liệu trên mạng.
0: Dạ, trên mạng
1: nào
0: thôi.
1: Mà
0: đúng
1: người
0: rồi.
1: Nó nhiều và nó vô trúng chỗ đó thì nó theo xác suất. Nhưng mà Kinh Luân nói đúng là bây giờ đó là hồi xưa mình mới biết ChatGPT thì ChatGPT rất là tốt, nhưng mà ChatGPT sau này có nhiều cái khi đã giỏi rồi đó thì thấy nó cũng nhiều cái nó làm cho mình vui thôi. Nhưng mà có nhiều cái kiểm chứng phát chắc thì nó cũng hơi ẩu, nó
0: đúng
1: cũng
0: rồi
1: cái không đúng.
0: Đồng ý bởi dạ,
1: Trang,
0: đã bị rồi
1: đó. Bởi vậy em biết bây giờ từ
0: phải check, phải double check.
1: Từ Pro có xuống Plus chưa thì không biết. Nhưng mà
0: không có tiền để Pro với Plus.
1: Nhưng mà bây giờ Quang thấy là giống như Gemini. Gemini, Gemini là của Google đó. Thì theo Nhân được biết á, là cái platform của nó rất là mạnh. Cho nên chúng ta có thể lấy một cái YouTube video chúng ta bỏ vào trong cái ChatGPT, nó không làm được, nó không xử lý được. Nhưng mà chúng ta lấy một cái YouTube video chúng ta bỏ vào trong Gemini đó, thì nó có thể đúc kết cái thông tin đó, nó ra cho chúng ta một cái sự tóm tắt rất là hay. Và nếu mà chúng ta có một cái định hướng, một ý định làm cái gì mà chúng ta lấy những cái thông tin từ ở trên YouTube mà chúng ta bỏ nhiều cái vô á, thì nó thì viết cho mình cuốn sách luôn, cẩm nang luôn. Qua cái gọi là notebook LM à. Thì quý vị thấy là nó tuyệt vời, bạn nói đối văn là nó tuyệt vời. Nhưng mà chưa nữa, cái thằng còn ghê hơn nữa là thằng Claude. Cái thằng Claude mới ra sau này, bây giờ nó kinh khủng lắm. Nó bây giờ là nó có thể làm cho quý vị một cái bản thống kê tài chính, kế toán coi như là trong vòng nháy mắt, là chúng ta có thể đưa dữ liệu cho nó và thử nó để cho nó ngồi nó viết cho mình một cái Excel spreadsheet đó, làm công thức mình ra tuyệt vời luôn. Thành thử ra mỗi cái bây giờ đó nó cạnh tranh với nhau và nó làm tạo một chức năng riêng. Thì nếu mà chúng ta thích cảm xúc giống như anh Kinh Luân đó quý vị, thì rất là tuyệt vời. Là bởi vì quý bạn đã thử nó rồi, thử rồi rất hay, nó chỉ cho mình luôn. Ví dụ như mình lên mình giỡn với nó, mình nói trời ơi vợ càm ràm, là nó biết, nó nói với mình là anh đây em nói anh nghe nè, có những chuyện nó nói như người thật. Nó nói đây nè, để cho chị mà khỏi càm ràm nữa đó, đầu tiên đó, là anh phải làm gì. Trời ơi nó ghê lắm.
0: Mà Claude là của ai?
1: Còn Claude đó là
2: cái platform mà của Mỹ tạo ra luôn chứ.
0: Là CLAUDE hả?
1: CLAUDE của Trung Quốc cũng dữ dội lắm, nhưng mà
0: nó tôi chăm mới ngay về cái Claude.
1: Văn không dám xài hàng Trung Quốc, là Văn sợ thông tin nó lọt qua đó nó cũng không biết nó có tốt hay không.
2: Trong phần 2, Kinh Luân cũng mong muốn quý vị gọi vào tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi. Tại số phone 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Xin đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn. Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân, chị Thủy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Trong phần 1 thì Kinh Luân có đọc một bản tin về việc Meta sẽ sa thải 10.000 nhân viên của mình trong năm nay chỉ vì họ sẽ được thay thế bởi AI. Trong khi đó thì năm nay thì Kinh Luân cũng đưa ra con số là về lĩnh vực kỹ thuật đó thì Amazon đã sa thải 16.000 người, Oracle là gần 10.000 người, và sẽ còn sa thải nhiều nữa. Meta, Dell, Intel cũng sa thải. Về lĩnh vực logistics đó là UPS sa thải 30.000 người. Công ty Citigroup là giảm 10% nhân viên của họ. Trong khi đó thì Nike, Estée Lauder, Saks cũng bắt đầu sa thải để họ tái cấu trúc lại công ty của họ. Và một cái Macy Retail đó, chắc ai cũng biết Macy cả, thì bên New York cái cửa hàng Macy lớn nhất ở nước Mỹ này đã đóng cửa. Từ giờ trở đi Thanksgiving quý vị sẽ không được thấy parade nữa.
4: Không, có thể là cái company khác nó có thể nó take over cái parade. Thì Trang nghĩ như vậy đó, cái luôn.
3: Nhưng mà
4: tại vì thật ra cái Thanksgiving parade đó rất là người ta gọi là một cái culture, phải không?
3: Yeah, nhưng mà
4: cho
3: mình,
4: đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu
3: khi mà mình nghe nói Thanksgiving parade là mình biết là Macy.
4: Hoặc của Macy, yeah. Bây giờ có thể là nó announce.
3: Bây giờ không lẽ tìm
4: later
3: nào
4: ta? Có thể một cái tiệm nào, maybe Neiman hoặc là
5: nói chung thời đại đổi thay thì em nghĩ sống sau lên thay thế sống trước là chuyện bình thường.
4: Có thể là sẽ có một company
5: sẽ có
4: nào
5: một công ty, thí dụ như ngày xưa Houston thì cũng có Bray rồi
4: sau
5: này
4: vậy.
5: Tự nhiên HGB họ take over họ giống như họ là cái nhà thành cái người quảng cáo chính, bỏ tiền ra nhiều. New York cũng vậy chứ, trời, New York là chỗ lý tài mà.
4: Thì Trang hy vọng là
5: có một
4: là
5: công ty đứng ra thay thế Macy để mà
4: đúng
5: bảo
4: rồi
5: cho cái chương trình đó, thì em nghĩ là
3: hy vọng
5: sẽ
3: là
5: đổi qua cái tên đó.
3: Hy vọng không phải là Shein hay là Temu hay là
4: đúng
3: gì.
4: đừng nói sợ quá kinh luôn, đừng có nói. Thì chị Trang vẫn hy vọng, thật sự là chị Trang có ước mơ là sẽ đi đến New York để dự cái Thanksgiving parade
5: tới một là Thùy Trang parade hay là Kinh Luân parade quý vị
4: ghê không? Ghê quá, không, Đài Việt TV parade. Ngày đó hy vọng sẽ có một cái company nào ở Hoa Kỳ sẽ take over. Yeah.
3: Phải hy vọng là như vậy. Quý vị có thể tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi tại số 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Cho biết ý kiến của quý vị về cái sự phát triển của AI này, nó làm cuộc sống quý vị dễ dàng hơn hay là làm quý vị lo lắng hơn về cái công việc của mình. Kinh Luân thì cũng hơi lo lắng, tại vì hiện giờ công ty chưa dám bước vào lĩnh vực AI, tại nó còn hơi tốn kém. Chứ một khi họ đã bước vào lĩnh vực AI rồi thì cái nghề marketing nó cũng hơi mệt.
5: Không, nó giúp nhiều lắm. Nó giúp nhiều lắm. Nhất là quý vị chút xíu gọi vô đi cho vui. Tại vì nhà quý vị cứ đợi giờ chót á, mà quý vị gọi vào thì không có đủ thời gian nói. Không đủ thời gian chia sẻ nha quý vị. Nhưng mà Văn nấy là cái hãng của Văn á, hay quá kinh luôn. Họ đầu tư vào AI rất là nhiều tiền. Mà có những cái sinh hoạt mà ngày xưa mình phải bỏ rất nhiều tiền để mình thuê. Thì bây giờ nó không còn tốn kém nữa. Cái thứ hai nữa đó là họ làm một cái công việc là họ nghĩa là mình không thể nào tưởng tượng có một cái đội ngũ mà 10 người trong cái văn phòng mà có thể làm được cái điều đó.
4: Đúng.
5: Tức là ví dụ chị Trang biết không, bây giờ quý Văn làm với tài chính thì họ có sẵn luôn một cái database giống như cái mình khi mình có client thì database của mình á, là họ sort ra tất cả các cái phần, cái gì trước đây mình giúp cho cái người client của mình, cái gì mình chưa làm được, và nó lên chương trình, nó nhắc cho mình là mình tự nhiên trong cái ngày đó mình biết là ô Văn ơi có những việc này
4: mình phải làm,
5: cần phải làm. Đó thì tự nhiên cái đó phải nói rằng AI quá tuyệt vời. Cho nên Văn thấy rằng nếu mà chúng ta khai thác đúng và các công ty đầu tư đúng mức á, AI sẽ là một cái công cụ rất tốt cho
3: anh. Có nghĩ là mình sẽ bị sa thải nếu mà họ biết AI giỏi không?
5: Không, có những việc phải cần con người Kinh Luân. AI, nếu AI theo Văn thấy là một công cụ rất tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta coi thường, chúng ta không học về nó đó, là chúng ta sẽ bị đào thải.
4: Đúng rồi.
5: Nhưng mà nếu chúng ta biết nó đó, Văn nghĩ nhiều cơ hội lắm, nhiều cơ hội. Ngay cả một cái người sếp nấu ăn cũng vậy. Đừng nghĩ AI không quan trọng, AI quan trọng lắm. Nhiều khi mình trong cái đó mình lấy những cái thông tin ra, mình đúc kết những thông tin ra, rồi mình feedback mình về, có thể mình thay đổi cái khẩu vị và mình làm sao mình làm cho AI nó trở thành một cái người trợ lý cho mình.
4: Đúng rồi.
5: Thì cũng trở thành hay. Chứ đừng nghĩ là mình đi nấu ăn là mình không có cần AI. Có những cái hay
4: đúng
5: lắm.
4: Đúng rồi. Thì Trang nghĩ đó Kinh Luân, mình không nên buồn, mình cũng phải vui đi. Có thể là mình buồn là tại vì tí xíu buồn là tại vì cho con cháu của mình sau này thôi. Thì có thể là những cái công việc mà tụi nó thích á thì nó đã bị replace, thì có thể như vậy thôi. Nhưng mà Thùy Trang nghĩ á, cái AI này nó hỗ trợ trong cái cuộc sống của con người, nếu mà mình biết dùng nó như Quốc Văn nói. Nhưng mà cái con người luôn luôn là cái người mà phải chỉ huy nó, là phải dùng nó, chứ không thể nào mà nó fully nó replay cái job của con người được.
5: Tôi nghĩ như quý vị là một người chủ
4: đó. Đó, mình là một người chủ cho nên
5: chị Trang, chị Trang làm việc với người trợ lý. Mà người trợ lý này là họ được cái là một cái sự thông minh, họ lấy thông tin rất
4: đúng giờ, không có bị bệnh, không có bị malfunction. Không có bệnh, không có bị flu nhưng bị malfunction.
3: Dạ vâng, trên Facebook của anh Daniel Huỳnh nói như vậy là mỗi lần tôi cả lộn với vợ tôi đó thì tôi mở AI để cảnh báo ai nói chuyện ngang ngược, vô lý, phao tin đồn nhảm. Bởi vậy sáng nay vợ tôi đập bỏ luôn cái phone của tôi luôn.
5: Đây nè, nói anh Danny đừng buồn, Quốc Văn cách đây mấy ngày nè, Quốc Văn hồi nãy có kể không? Nè, rốt, bất minh quá, mấy bữa nay chị em cứ càm ràm anh hoài, biết làm sao đây, biết AI nó trả lời làm sao không? Ha ha ha, nghe mà thấy bức xúc thay anh luôn. Chị em càm ràm anh hoài mấy bữa nay chắc làm anh muốn đập đầu vào tường rồi. Nó nói như vậy đấy.
4: Như người.
5: Trước tiên anh thở sâu đi, bình tĩnh một chút. Đây là chuyện rất phổ biến trong nhà Việt Nam mình. Ôi trời ơi, quý vị nghĩ coi. Nó là một cái máy. Mà khi mình nói chuyện với nó đó, cái cảm xúc nó như con người, không phải máy đâu.
3: Chờ nó hiểu cảm xúc của mình. Nó hiểu được cái thôi. Anh tap ra thôi nha. Anh là anh đánh vô anh hỏi thôi đó. Anh phải hỏi nó bằng cái giọng nói của mình nữa. Nó biết liền. Nó ghê gớm tới cả đó đó. Có một chị Mộng Thu Nguyễn nói như vậy nè. nghề nail có ảnh hưởng bởi AI không anh chị? Một phần nào đó.
4: Có, tôi chẳng nghĩ có.
3: Bây giờ đã có những cái tiệm nail, họ có máy làm nail sẵn luôn. Quý vị đút tay vô, họ sơn luôn.
4: Nhưng mà
3: làm treo làm gì whatever, sơn luôn.
4: Thùy Trang nghĩ nha, Thùy Trang tưởng tượng thôi, những cái nghề nail và tóc á, có thể sau này in the future nó sẽ react những cái con robotic. Cũng những cái robotic, robotic là physical, không phải là chatbot, nó tự làm tóc, làm nail. Đúng. Tại vì nó nghe được mình nói gì.
3: Bác sĩ mổ mà cái họ sơ, còn thay được, thay thế
4: nó gọi
3: được.
4: Là, nó gọi là surgical robot rồi đó.
3: Đã có rồi.
5: Đã có rồi. Có rẻ đó bây giờ để quý chị cũng yên tâm mà dân nghĩ vậy.
4: Nhưng mà bây giờ đừng có việc.
5: Tiểu bang, các tiểu bang bây giờ mà đưa robot vô mà thay thế mấy chị làm nail á.
4: Không được rồi
5: á. Tiểu bang thất thu.
4: Đúng rồi.
5: Mỗi năm thuế. Mỗi năm là mấy chị đóng thuế môn bài.
4: Đúng
5: nè.
4: Rồi.
5: Rồi mấy chị có mấy chị tới mướn tiệm, mở tiệm đóng thuế cho chính phủ nè. Chính phủ sẽ không bao giờ để cho mấy chị bị là không đóng thuế đâu.
4: Đúng rồi.
5: À, thành thử ra dân nghĩ là có lẽ là nó sẽ hỗ trợ mấy chị nhiều hơn.
4: Hỗ trợ thôi.
5: Ví dụ trong cái việc là lấy hẹn, làm sao tự nhiên bây giờ thay vì người ta phải gọi mấy chị đang bận lo nghiên cứu vẽ thẩm mỹ. Thành ra các chị phải nâng tầm những cái mà có thể AI nó không làm được.
4: Đúng
5: thì
4: rồi.
5: Dân nghĩ là chị sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa.
3: Nói chung là nghề tay chân khó bị thay đổi lắm. Bây giờ xin phép cho cái luôn được mời 9978 à. Hello.
6: Dạ, chào bác trời các anh chị.
3: Dạ, xin chào anh.
5: Chào anh.
6: Dạ, em Bảo đây.
5: Chào Bảo. Dạ,
4: chào Bảo, Bảo khỏe không?
6: Dạ. Ồ, dạ khỏe nên em nó mới tới hôm qua hôm nay á.
3: Ồ, Bảo anh, nghe nó là Bảo tới.
4: Bảo tới đó. Không, ngày mai hết rồi Bảo ơi.
6: Yeah.
4: Ngày mai hết.
5: Không,
4: Bảo rồi.
5: Bảo giờ là Bảo nhỏ, Bảo bây giờ đang Bảo lớn nè.
6: Yeah. Nên em nghĩ cái AI thật sự, nói nếu mà mình xài đúng nơi đúng chỗ thì cái gì cũng vậy. Hệ mà technology mà mình xài đúng nơi đúng chỗ thì nó rất là giúp cho cuộc sống của mình một ngày một tốt đẹp hơn. Mà hồi nãy nghe mấy anh chị, các anh chị nói là AI trong cái ngành nail, ngành tóc đó, hầu như là tóc đã có rồi. Tóc đã có, hầu như em chứ không nhớ không, làm là ở bên Trung Quốc hay là ở bên Pháp gì đó, họ có cái máy. Đó. Thì cái máy thì trong đó mà có kiểu tóc nào đó, mình chỉ bỏ tiền vô, mình bấm cái kiểu đó vô.
4: Wow.
6: Thì nó sẽ hết ebon vô luôn. Thì có cái ông đó, ông vô bấm cái hình, ông bấm cái kiểu tóc xong ông bấm mà đưa đầu vô. Thì thay vì ông muốn cái tóc để mà nó dài dài chút cho nó giống như là những đời tử.
4: Cắt hết luôn à.
6: Hết vô.
5: Yeah. Fact check.
6: Xong, đúp. Yeah.
5: Cái đó là thì video mà làm để cho vui thôi đó Bảo ơi. Cái đó chưa có. À, thật ra.
3: Yeah. Anh Bảo cũng đang nói giỡn đó.
4: Bảo nói giỡn.
5: Anh nói Bảo lớn mà. Bảo này Bảo lớn đang vô đây.
6: Dạ, đó thì khi mà cắt ra giống như chị Thị Trang nói như là cắt ra cái đầu chu lũi cái ông
4: cháy
6: này ông mới bấm vô AI, ông hỏi tại sao mình chọn cái kiểu tóc dài mà cắt ra cái tóc ngắn. Sorry, tôi không nhận ra được cái khuôn mặt của ông giống cái hình kia.
4: cho nên Bảo nói cũng đúng.
6: Nên em nghĩ thật sự cái AI này rất là giúp ích cho cuộc sống của mình.
4: Cháy
6: ông mới bấm vô AI, ông hỏi tại sao mình chọn cái kiểu tóc dài mà cắt ra cái tóc ngắn. Sorry, tôi không nhận ra được cái khuôn mặt của ông giống cái hình kia.
4: cho nên Bảo nói cũng đúng.
6: Nên em nghĩ thật sự cái AI này rất là giúp ích cho cuộc sống của mình. Nếu mà biết

0: là người chị chịu ảnh hưởng, chịu thiệt thòi nhiều nhất thôi. Nên em nghĩ mỗi một ngày cái technology nó càng lên thì mình càng học hỏi, chứ mình đừng có dậm chân tại chỗ. Nếu mình không, nhiều người cứ nói là mình không đủ khả năng, mình học mình không hiểu được, mình cứ học từ từ, học từng chút thì một ngày nào đó nó vô mình đâu có biết đâu. Chứ mà mình cứ nghĩ bị giả sử như những cái AI, những cái hãng lớn nó đưa những cái AI vô làm và nó lay off những người đó, và những người đó đâm ra nhiều khi có nhiều người á, thứ nhất là buồn cho họ là bởi vì họ mất job, thứ hai là họ phải suy nghĩ tại sao họ người ta lay off mình, bởi vì mình không theo kịp cái technology. Thì bây giờ mình về mình cố gắng mình học hỏi thêm, mình đâu biết được, người ta học một ngày được 10, có thể mình học một ngày chỉ được một phần một thôi, nhưng mà nhờ cái một phần một đó mình cố gắng thì có thể mình xin được một cái job khác nó tương ứng với cái khả năng của mình. Thì em nghĩ cái đó nó tốt, chứ đừng bao giờ mình nghĩ khi người ta lay off mình bởi vì cái technology nó ra quá nhanh mà mình không đuổi kịp. Chỉ có chính mình bỏ mình lại phía sau, chứ không ai bỏ mình lại phía sau hết, tất cả sẽ làm gì.
1: Rồi, hay quá, cảm ơn
2: Bảo. Vâng, cảm
1: rồi,
2: ơn, cảm ơn Bảo, rất là hay, cảm ơn Bảo rất nhiều.
1: Quay lại hồi nãy nói về AI mà design tóc đó, chị nghe chắc... cái này mới đã nè. Kinh Luân biết không, bây giờ nói mấy chị làm tóc yên tâm đi, cắt tóc cho khéo
2: cả
1: đi.
2: Làm nail nữa,
1: tại vì bây giờ luôn. Một người khách bước vô cửa cái chị chụp cái hình cái bụp cái chị ra 20 kiểu tóc. Chị hỏi chứ cái mặt anh bây giờ vậy là anh thấy cái hợp nào nhất thực sự ra Văn thấy rồi, có một người bạn mới vừa đưa hình lên trên mạng xã hội 10 kiểu tóc cái mà phải nói rằng nó design hay thiệt là hay vậy đó. Cái khuôn mặt có một mà để 10 kiểu tóc vô tự nhiên mình có cảm giác là kiểu tóc nào hợp nhất với người ta. Và nếu mà Văn là cái người thợ cắt tóc đó thì cái đó Văn nghĩ là trời ơi nó hép quá nhiều,
2: nó hép mình đúng rồi.
1: Làm sao mình mường tượng được mình 10 kiểu tóc đó, mà trong khi đó vô một cái rồi nếu mà tay nghề vững một cái rồi là rồi chị chọn kiểu này một cái bụp là xây cho mình một đống thời gian
2: khỏi
1: vừa
2: công.
1: Tạo cho người ta một cái phong cách mới
2: đúng rồi
1: mà nó hợp với lại cái cá tính người ta nữa, trời ơi kiếm tiền rất nhiều quý vị.
2: Cái đó mình dùng AI để mình hép trong cắt tóc đó. Và chị Trang nghĩ trong ngay cả cái làm nail cũng vậy, thì nó cũng design cho mình những cái màu nào hợp với cái móng tay, rồi những cái kiểu sơn nào.
1: Ví dụ đó. Bàn tay,
2: nếu
1: bàn
2: có những
1: tay
2: cái app,
1: mảnh mai, bàn tay móng dài,
2: hoặc là cái màu nào
1: cái
2: cho lễ nào.
1: Không chị Trang?
2: Đúng rồi.
1: Còn cái bàn tay hơi mẩm mỉm chút xíu thì gắn cái loại nào cho nó đẹp. Thì tự nhiên AI nó chọn cho mình sẵn.
2: Đúng rồi, cứ đưa cái tay ra
1: mà gắn thôi.
2: Đúng rồi,
3: dạ vâng. Dạo gần đây, cách đây khoảng vài tuần trở lại thì trên TikTok có một cái nhân vật rất là nổi tiếng. Đó là cô Emily Hart. Cô ta là một influencer mà gọi là MAGA influencer. Thuộc đảng cộng, cô ta nói chung MAGA đó là theo đảng Cộng hòa đó. Thì cô ta rất nổi tiếng, cô lên đó cô post những cái bài viết được cho tới giờ này là khoảng 2 triệu người theo dõi cô ta. Thì đùng một cái, cuối cùng cách đây một tuần, người ta find out cô ta là AI. Cô ta được chế tạo bởi một người bên Ấn Độ. Anh chàng bên Ấn Độ tạo ra cái người này. Và tự nhiên vì cô ta là MAGA influencer thôi mà rất là nhiều người theo, và anh chàng này làm rất là nhiều tiền. Tuần vừa rồi thì cái luôn có coi một qua cái... một cái news thì nó là bây giờ người ta biết cái cô đó là AI rồi, nhưng mà người ta vẫn theo, người ta vẫn theo dõi làm y chang như thật,
2: không biết trả gì. Lời Q&A, biết trả lời câu hỏi, trả lời chính xác
3: lên,
2: nữa
3: lên phải không? Cứ lên TikTok post mỗi ngày, lên TikTok post mỗi ngày nói về, nhưng mà giống như bây giờ thì tại mình không nói được thôi, chứ mình đánh cái lệnh vô thì tự động người ta nói, cái con AI nói thôi thì nó hay lắm. Đó cũng là một cách kiếm tiền trong tương lai rất là nhiều, nhiều lắm quý vị. Rõ ràng là quý vị coi YouTube, hiện giờ quý vị nghe nhạc AI cũng vậy, thì mà khi quý vị coi rồi thì cái kênh YouTube nó sẽ kiếm tiền thôi. Có một cái kênh YouTube mà có mấy triệu subscriber chỉ để vô nghe nhạc AI
2: nghe
3: thôi.
2: Nhạc AI thôi.
1: Bạn có một cô bạn cái cổ là một người gọi là nhạc sĩ nghiệp dư, tức là cổ sáng tác nhạc theo sở thích, mà thực sự bao nhiêu năm nay cổ đam mê lắm, mà cổ viết nhạc thì hầu như á là không có cơ hội phổ biến. Nhưng mà mới đây nè, những bản nhạc của cổ bắt đầu cổ đưa vô trong AI phối nhạc rồi AI hát, trời ơi bây giờ cô bỏ lên trên mạng á cũng nhiều người theo dõi lắm chị Thùy Trang
2: đó. Đúng rồi, nhưng mà theo Thùy Trang biết á nha, không biết có đúng hay không,

0: tức là những cái bản nhạc nào mà AI hát á, mà mình muốn post lên YouTube á, cho mọi người á, là những cái bài hát đó là tự mình sáng tác hoặc là của những cái nhạc sĩ đã qua đời thì mới được lên vì cái bản quyền. Thì không biết chị Trang nói về có đúng hay
1: mình,
0: không?
1: Mình
0: chứ
1: xin bản quyền
0: là,
1: hết.
0: Hoặc là mình phải có mua xin, cái license và bản
1: mình,
0: quyền.
1: Mình xin bản quyền của người
0: phải
1: ca
0: không?
1: Sĩ đó thôi nhé.
0: À, thế thường thường nếu mà để ý thì những cái bài hát là những cái bài xưa, thật xưa không à? Của những cái người ca sĩ mà dạ. Nhạc sĩ họ đã không còn.
2: Cái thị
0: nữa.
2: Trường người Việt của mình ở hải dạ. Ngoại nó nhỏ quá. Thành thử cái vụ bản quyền nó nhẹ.
0: Có thể
2: nhưng mà tại Việt Nam bây giờ là bản quyền của âm nhạc hình như văn nghe dạ. Nói khắt khe lắm.
1: Dạ.
2: À, các ca sĩ bây giờ qua đây nhiều khi họ được yêu cầu hát bản này bản kia mà nhiều khi không được cho phép á. Họ cũng ngại, họ cũng công bố trước là cái này nó có bản quyền. Thành thử ra nhiều khi họ bị giới hạn là có thể cái bài đó độc quyền cho ca sĩ nào đó. Thì họ khi họ cover nếu không được cho phép thì cũng hiểm chứ. Nhưng mà ở hải ngoại á, tại vì nhưng mà nhạc Mỹ á, thì nó khắt khe hơn.
1: Vâng, quý vị, nếu mà Phương Lệ xin phép Phương Lệ bỏ lên cái tấm hình của cái cô TikTok, cái cô TikToker này, nhìn không cách cô nào
0: Emily.
1: Ra là AI cả.
0: Yeah.
1: Emily Hart, không cách nào ra AI cả.
0: Uh-huh.
1: Và cô ta hàng ngày cô ta lên TikTok, cô ta post những cái bài viết và cô ta nói chuyện. Bây giờ chắc cũng có mấy triệu người follower rồi đó.
0: Nhìn đâu có biết thật sự luôn.
1: Không cách
0: không?
1: Nào biết.
0: Không
1: dạ.
0: Cách nào biết.
1: Cho tới khi mà người ta phát hiện ra là cái người tạo ra cô này là một chàng ở bên Ấn Độ.
2: Không, đài mình cũng có một anh hay lắm. Ảnh làm hình ảnh AI lên, đưa lên một người nghĩa là tướng, nghĩa là phong lưu nhưng mà đưa lên thành lực sĩ được.
0: Lực sĩ. Bây giờ mấy cái app hay lắm. Mình thật sự luôn á, mới nói về cái nhìn cái cô Emily này thì tụi Trang nghĩ tới mấy cái app mà bây giờ mọi người load trong install, download trong cái phone á. Mình chụp một cái hình như vậy mà nó lên nó làm tùm lum tà la hết rồi nó bỏ lên giống như là mình là model vậy đó. Nó còn đẹp hơn model
2: quý
0: nữa.
2: Vị ơi,
0: không thể nào tưởng tượng
2: hãy
0: được.
2: Làm một hình ảnh của quý vị luôn nữa. Ngay cả thí dụ như quý vị bây giờ quý vị bỏ cái hình của quý vị vô cho AI.
0: Dạ,
2: thì AI
0: có những
2: nó làm
0: cái app.
2: Một khúc đoạn phim luôn.
0: Đúng rồi.
2: Quý vị có thể đứng hát, quý vị có thể đứng nói, quý vị có thể nói chuyện. Bởi vì hiện nay đó có rất nhiều câu chuyện về tâm lý họ lấy ra họ muốn câu view để họ kiếm tiền.
0: Đúng rồi.
2: Mà cái đó là good business, chứ không có phải là cái bad business cho quý vị. Thí dụ như họ lấy những cuốn sách ngày xưa về tâm lý học nè, về những cái sách dạy cho người ta học làm người. Thì những cái câu nói hay đó, họ đem ra một cái nhân vật. Nhân vật đó có thể người đàn ông, người đàn bà, người lớn tuổi, người này. Nhưng mà nó ra người thiệt. Mà chúng ta cứ nghe hay quá, người ta share, chúng ta tưởng là người thiệt. Nhưng mà thực sự đó là người AI. Nhân vật AI.
0: Nếu mà như vậy hoài thì nhiều khi tụi Trang nghĩ đó, một cái nhược điểm mà mình cũng có thể, human cũng có thể bị là mình không còn cái creativity, cái sáng tạo nữa. Mình lười sáng tạo đi. Tại vì bất cứ một cái chuyện gì mình cũng, cái đầu tiên là mình vô cái phone, mình mở cái ChatGPT hoặc là Rock, whatever, để mình hỏi. Là mình không còn một cái creative, cái sáng tạo, mình cảm thấy mình lười đi.
2: Quốc Văn nhìn xa thì
0: cái đó là một cái nhược điểm rất là lớn đó.
1: Bây giờ xin phép cho cô Lê được mời 7786 hello.
3: Hello Kim Luân cũng như anh Quốc Văn cũng như chị Thùy Trang.
0: Dạ, chị Trang chào anh.
3: Dạ, em cái này em cũng có một cái không phải cái idea nhưng mà em cũng nghe nói một cái bản tin mới ra. Đó là chị cái anh Quốc Văn á, anh phải đăng ký cái câu mà chào chị Thùy Trang đẹp dễ thương cái câu nói đó nay mai AI nó sẽ bắt chước liền.
0: Ồ vậy hả? Như vậy chắc Thùy Trang phải record nó cái mỗi lần lên sóng cái cho AI nó nói phải không anh?
3: Anh Quốc Văn cũng phải vừa chụp hình vừa phải vừa chụp hình vừa thâu cái tiếng đó lại và mua bản quyền nha, tại vì cái tin này là do thật sự là có thật. Và do cô Taylor Swift, cô ta mới đăng ký cái bản quyền hai cái bức hình là do khi cô ta mặc một cái áo đầm mà Kim Tuyến mà cầm cái cây guitar hát cái bài gì để em quên rồi. Nhưng mà hai cái đó cộng thêm là cái giọng nói và cái giọng hát của cô ta, vì cô ta sợ là sau này AI sẽ bắt chước cô ta và đưa lên những cái hình ảnh và như mấy anh chị đang nói là trên YouTube người ta sẽ đưa lên người ta hát như vậy. Cho nên là cô ta đã nhanh chân để mua cái bản quyền độc quyền của cô ta, thì nay mai AI sẽ không bao giờ được copy cái hình ảnh mà cũng như
0: vậy.
1: Cho nên là
3: anh Quốc Văn là phải

0: họ cũng trademark rồi.
1: Yeah.
0: Mỗi lần ai nói câu đó phải trả 3 triệu Mỹ Kim. Dạ hết. Yeah. Tất cả những game làm ra có cái giọng đó, cái câu đó phải bả 3 triệu Mỹ Kim cho ông ta. Cái đó là, bởi vậy mình bây giờ mình có cái gì hay, mình nên trademark.
1: Như Quốc Văn, thôi mình lấy 100 thôi ha.
2: Kinh Luân có nghĩ không, có công bằng với anh gì hồi nãy gọi vào, thấy có công bằng không? Mình đã đem tên người ta ra, mình nói mình đi làm trademark. Yeah. Là người ta được hưởng mà ra đòi thêm 100 nữa là sao?
1: Tại vì Kinh Luân nói tới 3 triệu là Quốc Văn không thấy hả?
0: Dạ vâng, chị Mộng Thu trên Facebook chị nói như vậy là AI có thể làm hình của anh chị chụp chung với bất cứ người nào chị muốn. Dạ, yeah, cái đó thì bây giờ thì nó quá là đơn giản.
2: Là đơn giản rồi.
0: Quá, không cần phải chụp hình, không cần phải ghép. Chỉ cần viết câu lệnh thôi là có tấm hình ngay lập tức. Quý vị muốn chụp với bất cứ ai, Michael Jackson, Donald Trump, Biden, whoever là quý vị có thể có rồi. Mai mốt làm xong để dành đó cho con cháu lớn lên đó. Đấy, hồi xưa ta chụp với Donald Trump này, thấy không?
1: À, bây giờ thật sự không biết cái gì giả giả, thật.
0: Đúng, đúng. Rất là khó biết.
1: Thật bây giờ khó biết lắm.
2: Mấy thầy mà hồi xưa đi dạy người ta xài computer đó, thì bây giờ đổi nghề đi. Bây giờ dạy người ta xài AI.
1: AI.
2: À, mà cái lớp AI là cái lớp sẽ rất là vui, là bởi vì các cụ senior, nhất là các cái trung tâm của người già, cho các cụ chơi vào đó để giỡn vui với những cái prompt mà không có hại, thì tự nhiên nó thành một cái niềm vui.
0: Mà mốt sẽ không về nhà, cụ ông ở đó luôn, cụ ông không về
1: tại
0: với cụ
1: ông
0: bà.
1: Nói chuyện với AI vui hơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Thùy Trang, cảm ơn anh Quốc Văn và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
1: Thùy Trang kính gửi lời chào, tạm biệt.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình Ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Tuấn, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin

0: khiến phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Xin kính chào tất cả quý thính giả của Việt Radio 1560 AM. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Thường Minh.
4: Thưa mời Đại lễ Phật Đản 2026, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Hàng năm cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần những chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ Kheo Thích Minh Lợi kính mời.
5: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico cưu mang nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ, quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường. Với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng, 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abandonlittleangels.org, liên lạc qua tin nhắn Cathy Hà 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandon Little Angels, số 10.700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
4: Thông cáo của Hội đồng đại diện cộng đồng về việc Đại hội khoáng đại đầu năm. Kính thưa quý đồng hương, Hội đồng đại diện cộng đồng xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi Đại hội khoáng đại đầu năm nhằm để tường trình báo cáo tài chính, tổng kết các sinh hoạt của cộng đồng trong năm 2025, trình bày chương trình sinh hoạt và phương hướng hoạt động cho năm 2026-2027. Đây cũng là dịp để quý đồng hương cùng đóng góp ý kiến, thảo luận về hướng đi và sự phát triển của cộng đồng trong nhiệm kỳ hiện tại. Thời gian là vào lúc 6 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026 tại địa điểm Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam, địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Kính mong quý vị dành thời gian đến tham dự đông đủ. Sự hiện diện và những đóng góp chân thành của quý vị sẽ là nguồn khích lệ lớn lao cho các ủy viên đang hy sinh phục vụ cộng đồng. Ban tổ chức sẽ có phần ẩm thực nhẹ để khoản đãi quý vị tham dự. Bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương, Chủ tịch Hội đồng đại diện cộng đồng Houston và vùng phụ cận, trân trọng kính mời.
6: Thông báo xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng lân cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing. Chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì bị mưa đá và dông bão hay làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như là lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt, có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fiber plasma, làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Dermal Fillers, Russian Lift, Hydro Facial, Aqua 24 Care, Gold Facial, Natural Rot, Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare qua số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
6: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần nhằm giúp quý vị thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi là chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng với quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé qua nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm phần khẩu vị cho quý khách, nhà hàng Thanh Đa nay đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin liên lạc về Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039, 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
4: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
4: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp việc radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy. Không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
7: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
1: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusada Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp, khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gambling lớn nhất tại Lâm Trào, với trò chơi mới, máy slot hấp dẫn hơn và nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bao giờ hết. Cùng chào mừng khai trương ngày 15 và 16 tháng 5 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen,
11: một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
12: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
13: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn, cùng thiết kế dạng gói tiện lợi. Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
12: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
13: Yuki Collagen, bánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
10: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.

Kính thưa quý vị, Larry Merchant là một cựu bác sĩ giải phẫu và là đại diện Quốc hội của Hoa Kỳ. Người đã dẫn đầu việc thông qua đạo luật bảo đảm mạng lưới thu thập và cấy ghép nội tạng, đã từng lên tiếng cam kết bảo đảm tương lai của hệ thống hiến tặng và cấy ghép nội tạng của Hoa Kỳ. Điều mà giờ đây ông đang lo ngại là đang gặp nguy hiểm. Hệ thống của Hoa Kỳ là tốt nhất trên thế giới, đã cứu sống nhiều người hơn bất kỳ một quốc gia nào khác. Tuy nhiên, nó vẫn rất dễ bị tổn thương. Mỗi ca hiến tặng và cấy ghép được thực hiện đều có liên quan đến hàng trăm chuyên gia làm việc để có thể kiểm tra, thu hồi, ghép nối, vận chuyển và cấy ghép từng cơ quan. Về cơ bản thì hệ thống được xây dựng trên 3 trụ cột, gồm có là các bệnh viện hiến tặng, các trung tâm cấy ghép và các tổ chức thu thập nội tạng. Mỗi bên liên quan này đều phụ thuộc lẫn nhau một cách sâu sắc. Và nếu một trụ cột bị lung lay thì toàn bộ cấu trúc và hơn 100.000 bệnh nhân phụ thuộc vào nó và chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả. Điều đó không có nghĩa là đây là một hệ thống hoàn toàn và không bao giờ nên thay đổi. Hệ thống này đã liên tục được cải thiện theo thời gian khi mà các nghiên cứu, công nghệ và thực tiễn tốt nhất mới được đưa vào, thử nghiệm và triển khai cẩn thận. Sự phát triển có chủ đích và dựa trên bằng chứng này đã biến hiến tặng nội tạng trở thành một trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe quốc gia, và nó vẫn là một trong số ít lĩnh vực vẫn được dẫn dắt bởi các tổ chức phi lợi nhuận. Các tổ chức thu mua nội tạng, các tổ chức phi lợi nhuận chịu trách nhiệm điều phối việc hiến tặng và hỗ trợ gia đình người hiến tặng là một thành phần không thể thiếu của hệ thống này và tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của nó. Cuối năm nay, Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid, tức là CMS, dự kiến sẽ đóng cửa hoặc là buộc cạnh tranh đối với lại hàng chục tổ chức thu mua nội tạng, do đó làm mất ổn định cơ sở hạ tầng hiến tặng phục vụ tới 72% dân số của quốc gia. Và đây là hậu quả của một quy định cuối cùng được ban hành vào năm 2020, đã định nghĩa lại cách đo lường hiệu quả hoạt động của các tổ chức thu mua nội tạng. Mặc dù hiệu quả hoạt động tốt và trách nhiệm giải trình nghiêm ngặt là cần thiết để mà cứu sống nhiều người hơn, tuy nhiên, việc giám sát phải phản ánh thực tế của hệ thống để có thể bảo đảm rằng những cải tiến về quy định không diễn ra với cái giá là tính mạng của bệnh nhân. Quy định cuối cùng đánh giá các tổ chức thu mua nội tạng bằng hai thước đo, đó là tỷ lệ hiến tặng và tỷ lệ cấy ghép. Khung đánh giá này thực chất là đo lường sự thành công của toàn bộ hệ thống thay vì vai trò của một tổ chức thu mua nội tạng trong quá trình hiến tặng. Và nó không thừa nhận rằng các tổ chức này không có quyền kiểm soát tỷ lệ cấy ghép. Các tổ chức thu mua nội tạng có thể cung cấp nội tạng phù hợp cho các trung tâm cấy ghép. Nhưng chỉ có trung tâm cấy ghép mới có thể quyết định là có chấp nhận chúng hay là không. Trên thực tế thì mặc dù các quy định của liên bang yêu cầu các tổ chức thu mua nội tạng là phải thu hồi được nhiều nội tạng hơn, nhưng mà chúng lại làm giảm động lực của các trung tâm cấy ghép trong việc chấp nhận nội tạng từ những người hiến tặng có tình trạng sức khỏe phức tạp. Điều này đã dẫn đến hàng ngàn nội tạng khả dụng là không được sử dụng mỗi một năm. Kể từ khi quy định cuối cùng được ban hành thì các nghiên cứu sâu rộng đã chỉ ra rằng các chỉ số được sử dụng để mà đánh giá các tổ chức thu mua nội tạng có nhiều thiếu sót, và chúng không tính đến sự khác biệt về bất kỳ một sự bất bình đẳng y tế công cộng giữa các tiểu bang, và họ dựa vào dữ liệu 2 năm tuổi và đánh giá các tổ chức này bằng cách xếp hạng tương đối. Do đó, theo định nghĩa thì một tỷ lệ cố định trong số của họ sẽ nằm dưới mức trung bình quốc gia mỗi một năm chu kỳ, bất kể sự cải thiện hiệu suất. Và cách tiếp cận này chưa từng có tiền lệ trong các chương trình chất lượng chăm sóc sức khỏe của liên bang, nơi mà các nhà cung cấp thường được đánh giá là dựa trên các tiêu chuẩn khách quan chứ không phải là so sánh với nhau. Do đó, ngay cả các tổ chức thu mua nội tạng hoạt động hiệu quả cao cũng có thể phải đối mặt với việc thu hồi chứng nhận hoặc là cạnh tranh chỉ đơn giản bởi vì họ nằm dưới mức trung bình trong một chu kỳ nhất định. Điều này đã tạo ra sự bất ổn và làm suy yếu chính tiến trình mà chính sách này đã hướng tới. Quy định cuối cùng về tổ chức thu mua nội tạng và nếu không được thay đổi sẽ dẫn đến ít người hiến tặng hơn và nhiều người Mỹ chết trong khi chờ ghép tạng. Và chúng ta không thể cải thiện hệ thống nếu không đo lường chính xác nó. Và điều này là quá quan trọng để mà có thể mắc sai lầm. CMS phải xem xét việc thực hiện một giai đoạn chuyển tiếp theo từng bước để có thể bảo vệ tính liên tục của hệ thống trong khi đánh giá các cách
toàn diện hơn để mà đo lường hiệu suất của các tổ chức thu mua nội tạng. Bằng cách đó thì các tổ chức và bệnh viện có thể tiếp tục cứu sống người. Trong năm qua thì các tổ chức thu nhận nội tạng đã hỗ trợ phát triển các chỉ số được thẩm định một cách độc lập và cung cấp bức tranh toàn diện về hiệu quả hoạt động của nó. Dự án này do Econometrica là một công ty phân tích dữ liệu y tế dẫn đầu, và các tổ chức và các chỉ số mới đang được xây dựng dựa trên khuôn khổ riêng của CMS để có thể bảo đảm tính khoa học. Việc triển khai chúng sẽ bảo đảm tính liên tục và trách nhiệm giải trình của hệ thống, và đồng thời trao quyền cho các tổ chức thu nhận nội tạng để cứu sống được nhiều người hơn. Và khi các cuộc thảo luận về cải cách tiếp tục, thì điều quan trọng đó là các nhà lập pháp phải hiểu rõ cách thức hoạt động của hệ thống phức tạp này. Thiết nghĩ, nhà lập pháp hãy liên tục với tổ chức thu nhận nội tạng địa phương của họ và quan sát công việc họ làm và tìm hiểu về những khó khăn mà họ phải đối mặt để việc hiến tặng nội tạng có thể thực hiện được mỗi ngày. CMS và giám đốc điều hành đó là tiến sĩ Hermes Ott đã rất tử tế khi mà gặp gỡ các bên có liên quan để mà thúc đẩy các giải pháp. Và sự tham gia mang tính xây dựng như vậy là một điều cần thiết để có thể bảo đảm rằng những thay đổi chính sách sẽ củng cố hệ thống cứu sống này. Các nhà lập pháp, liên bang nên thận trọng, và chúng ta có hệ thống hiến tặng và cấy ghép tốt nhất thế giới. Mặc dù luôn có chỗ để mà cải thiện, nhưng mà chúng ta phải bảo đảm rằng những thay đổi không làm mất đi những tiến bộ đã cho phép các tổ chức thu nhận nội tạng và bệnh viện có thể cứu sống hàng triệu người Mỹ đang khắc khoải chờ đợi.

0: đừng chạy dò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương một lần nữa lại quay trở lại với quý vị trong chiều ngày thứ sáu hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:00 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào bác sĩ Nguyễn Đức Cương và cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng ạ, chúng tôi trước hết xin kính chào tái ngộ cùng tất cả quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang có khỏe không?
0: Dạ, Thùy Trang khỏe, cảm ơn bác sĩ rất nhiều, thưa bác sĩ. Và hôm nay thì bác sĩ có những cái kế hoạch gì cho mình hoặc là cũng cho cái Vina Shop của chúng ta hay không?
1: Dạ vâng, hôm nay thì trước nhất là mình cũng muốn chia sẻ thêm một số thông tin đi học về vấn đề mất ngủ, rồi vấn đề đau nhức, rồi vấn đề tiểu đường. Thì quý vị cũng biết là lâu nay chúng ta có một cái sản phẩm dược thảo rất là quen thuộc với quý vị và cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều trong thời gian qua, đặc biệt là những ai mất ngủ thường xuyên, mãn tính tức là lâu năm hoặc là cấp tính tức là mới gần đây thôi. Thì chúng ta biết là chúng ta có nhiều lý do mất ngủ lắm, căng thẳng quá, rồi có thể là do vấn đề bệnh lý hoặc là tuổi tác hoặc là do trầm cảm, có rất nhiều, nhưng mà đa số thì thường thường ấy, theo cái thống kê học của các cái cơ sở y học tại Hoa Kỳ cũng như là thế giới thì người ta thấy là cái yếu tố căng thẳng và trầm cảm là một trong những yếu tố chính và đa số thì chúng ta thường mắc phải. Thành ra là trong cái tủ thuốc của mình có một cái dược thảo mà hôm nay quý vị rất là ưa chuộng, đó là Sleep Better 1000. Không biết Thùy Trang có bao giờ đã trải qua cái nhiều mất ngủ chưa?
0: Dạ, khi nào mà Thùy Trang thấy lo lắng á, lo lắng thì Thùy Trang sẽ khó ngủ, cứ ngồi mà cứ nằm mà cứ lo nghĩ trằn trọc, hoặc là khi nào mà chắc coi phim trễ quá thì cũng sẽ mất ngủ, thưa bác sĩ. Thì nãy giờ bác sĩ có nói về cái vụ mất ngủ á, Thùy Trang nghĩ là cái mất ngủ này cũng xảy ra không phải là ở tuổi già, chỉ có những người trẻ, người middle age, người thiếu niên cũng bị mất ngủ phải không thưa bác sĩ? Và cái việc mất ngủ này á, Thùy Trang thấy nó cũng liên quan đến nhiều cái vấn đề bệnh lý lắm, cũng như mấy người mà đau khớp cũng rất là liên quan đến cái giấc ngủ, và cũng những người nào mà bị diabetes thì cũng liên quan đến cái giấc ngủ của mình, phải đúng không thưa bác sĩ?
1: Vâng, chắc chắn là trong chúng ta phải nói không ai là không từng trải qua một tuần mất ngủ, có thể là một đôi ngày. Ngay chính cá nhân chúng tôi cũng vậy, đôi khi mà lo nhiều công việc quá thì tự nhiên cái giấc ngủ nó cũng khó đến với mình. Tuy nhiên nói trong trường hợp nhà chúng ta có thể tự điều chỉnh, tức là mình ví dụ như bây giờ mình lo nhiều thì mình cầu nguyện, mình theo đạo Công giáo thì mình cầu nguyện Đức Mẹ, mình theo đạo Phật mình cầu Phật Bạc Năm, nói chung là cầu nguyện thì làm cho tâm hồn mình nó được thanh thản. Thì whatever nó cũng giúp cho mình được mất ngủ. Ở đây mình nói về vấn đề là những cái vị mà bị mất ngủ lâu ngày, thì cái dược thảo chúng ta là cái dược thảo rất là đặc biệt. Thứ nhất là nó không phải là cái kiểu chấn áp như là những cái thuốc khác. Tức là khi quý vị uống vào là quý vị ngủ ngay, nhưng mà rồi ngày hôm sau thì mình cứ lừ và đi tới tình trạng là mình gọi là nghiện thuốc ấy. Thì dược thảo này nó không có giúp cho không có khiến cho quý vị nghiện thuốc, nhưng mà nó điều chỉnh cái sự rối loạn của não bộ khi chúng ta căng thẳng quá, âu lo quá, hoặc là trầm cảm, hoặc là ngay cả vấn đề bệnh lý như Thùy Trang vừa nói thì tất cả đều đưa tới cái rối loạn các cái sóng não. Chúng ta điều chỉnh và làm cho cái quân bình và giấc ngủ trở lại quý vị rất là tự nhiên. Và cái điểm đặc biệt mà quý vị thường âu lo nhất là quý vị sợ nghiện thuốc, thì đây làm dược thảo không làm cho quý vị nghiện thuốc mà làm cho thứ nhất là mình không nghiện thuốc, mình ngủ được thì mình không cần phải uống nữa. Đồng thời là mình cũng có thể là mình thấy là cái trí nhớ mình nó bén nhạy hơn, được tăng cường hơn, cũng như là mình ăn uống cũng ngon hơn. Và đó là cái đặc biệt của cái thuốc Sleep Better 1000 mà trong suốt hơn 10 năm nay là quý vị đã thường thấy Vina Shop giới thiệu cho quý vị.
0: Dạ, Thùy Trang cũng cảm ơn bác sĩ, và Thùy Trang cũng thấy có nhiều người phải cần thuốc họ mới ngủ được, và Thùy Trang cũng đã thấy bác sĩ vừa mới mention đó là cái Sleep Better đó thì nó không gây nghiện, cái đó là cái mà Thùy Trang rất là thích nhất, tại vì nhiều khi mình uống vô thì mình dễ ngủ, nhưng mà mình cái đó là chỉ một cái herb thôi, thì mình không phải là mình phải có nó mình mới ngủ được, phải không thưa bác sĩ?
1: Đúng rồi, thường thì chúng ta sẽ có cái cảm giác là, mà đa số tôi phải nói đều là rất nhiều quý vị mất ngủ và cũng được các bác sĩ cho những thuốc trong thực sự là phải nói thật là quý vị rất
0: thuốc
1: là ngại uống cũng rất là dài dập lắm. Riêng với Slipper thì quý vị không có phải lo ngại gì cả. Và chắc chắn một điều là quý vị sẽ không bị nghiện thuốc. Và điều này trong thực tế đã chứng minh rằng suốt hơn 10 năm qua thì có nhiều vị đã mất ngủ và tìm lại giấc ngủ, và họ nói là họ không ngờ họ ngủ rất là sâu và giấc ngủ rất là dài. Và tất nhiên với những quý vị nào mất ngủ lâu năm thì chúng ta cần thời gian, nhưng mà trong khoảng từ 5 tới 7 ngày đầu tiên khi chúng ta bắt đầu dùng cái loại thuốc này thì dược thảo này thì chúng ta thấy cái giấc ngủ nó trở về mình rất là dễ dàng. Vâng.
0: Dạ vâng, và Thùy Trang cũng có thấy là mình nên ngủ từ 7 tới 8 tiếng mỗi đêm thì cái đó rất là tốt. Và nhiều người cũng nói với Thùy Trang là thôi đừng có nên ăn ngọt nhiều hay uống đồ nước ngọt trước khi ngủ thì nó tốt hơn, và cũng nên ngủ đúng giờ phải không thưa bác sĩ? Mà đã, thì nó làm cho mình tốt hơn chứ. Dạ.
1: Cái tiêu kỳ ngủ đối với phái nam là thường thường ngay cả cơ quan CDC người ta cũng yêu cầu là chúng ta phái nam đấy cần ngủ ít nhất là 7 tiếng một ngày. Và riêng phái nữ thì các bạn cần nhiều hơn, rồi chúng ta ngủ 8 tiếng thì nó sẽ tốt hơn. Và cái, như Thùy Trang vừa nói là ví dụ như mình cố gắng tập ngủ đúng 10 giờ thì là 8 giờ mình thức dậy là rất là đẹp. Coi như mình sẽ thấy tinh thần mình như con người mới vậy đấy. Mọi và mình có thấy một cái ngày mới sẽ rất là nhiều năng lượng. Cho nên giấc ngủ rất là quý, thành ra quý vị cố gắng làm sao. Có một cái nữa là đôi khi có phim bộ nó hay quá đi, cái mình coi mình quên. Mình coi một cái mình nhìn lại nó 3 giờ sáng.
0: Dạ vâng, cái đó là rất là nguy hiểm. Dạ.
1: Dạ vâng, dạ vâng.
0: Tại vì lúc đó thì
1: cũng ok, đừng làm. Dạ.
0: Tại vì lúc đó khoảng 2-3 giờ sáng rồi, giờ cố lại tìm giấc ngủ cũng khó phải không thưa bác sĩ? Bây giờ phải nói về giấc ngủ thôi, thôi mình cũng cố gắng mình để làm cho mình cố gắng mình đi ngủ và mình ngủ đầy đủ. Tại vì nếu mà thiếu ngủ thì sẽ sinh ra rất là nhiều bệnh. Thùy Trang cũng nói về, Thùy Trang cũng nghe nói là bây giờ thí dụ mình ngủ kém đi hoặc là mình thiếu ngủ thì có thể là nếu mà mình có thể mình sinh ra là bệnh tiểu đường cho thí dụ. Tại vì nhiều khi mất ngủ thì rồi mình phải đi kiếm ban đêm, mình thức dậy mình đói bụng rồi mình lại kiếm đồ ăn.
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: Kiếm đồ ăn như vậy thì làm đường, lượng đường trong người mình nó lên phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ thì mình phải control cái lượng đường mình làm sao đó để cho cái đó cũng rất là nguy hiểm, và cũng như là cái joy của mình nữa. Thì nhiều người bị đau khớp á, thì nửa đêm đau quá phải dậy đó, hoặc là nằm sai cái vị trí thì cũng rất là khó khăn. Thì bác sĩ cũng có những cái triệu viên thuốc, những cái loại thuốc vai nào của Vinashop mà cũng có thể control được hai cái loại bệnh joy hoặc là cái diabetes để cho nó không có bị ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của mình.
1: Vâng, cái diabetes là mình gọi là tiểu đường ấy, thì chúng ta biết là có loại 1, loại 2. Loại 1 thì là do bẩm sinh hoặc là do một sự rối loạn tế bào, nó thiếu một cái tế bào ở trong, nó gọi là tế bào si, nó ở trong trong tùy trạng, nó không có sản xuất insulin nữa, có thể đến một cái tuổi đời nào đó trong đời mình. Nhưng mà đa số chúng ta thường bị cái từ loại 2, tức là người ta tính là khoảng độ 70-80% cái số người tiểu đường là thuộc về loại 2. Thì chúng ta có cái dược thảo là Sugar Better, thì trong đó thì chúng tôi dùng những cái tinh chất như là quế tích lam này, rồi tinh chất của trái khổ qua, rồi tinh chất của một cái loại xương rồng mấy tay cơ, thì nó làm cho lượng đường chúng ta giảm đi nhanh chóng. Nhưng mà đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là nó làm tăng cường khả năng hấp thu đường của tế bào. Thì đúng như là Thùy Trang nói, bởi vì khi mình mất ngủ đó một thời gian dài thì nó tạo nên một cái điều đầu tiên là rối loạn về sinh học.
0: Yeah.
1: Và cái thực tế là chúng ta sẽ cảm thấy thức khuya thì nó bùng mà.
0: Yeah.
1: Và cái giờ đó thì không muốn ăn cái gì béo cho nên kiếm gì ngọt ăn nó dễ.
0: Yeah, vâng.
1: Thì yeah, nếu mà mình cứ làm như vậy thì theo thời gian thì cơ thể chúng ta sẽ bị cái lượng đường nó dư. Bởi vì mình ngủ xong mình đâu hoạt động đâu, mình ngủ mình ăn xong cái mình đi ngủ.
0: Yeah, vâng.
1: Là cái lượng đường thẳng dư.
0: Yeah.
1: Nó từ giờ nó sẽ theo rồi sinh ra tiểu đường. Thành ra là cái vị nhớ đều là cái tiểu đường ấy, nó có thể bắt nguồn từ cái mất ngủ, ngay cả đau nhức cũng vậy. Thì bây giờ mình nói trở lại vấn đề tiểu đường, thì quý vị có thể có rất nhiều lý do. Thường thường là ngày xưa đó, thường thường là khoảng sau 50 tuổi thì mình mới có thấy có vấn đề tiểu đường. Yeah. Nhưng mà sau này thì người ta thấy có những bạn trẻ tiểu đường rất là sớm.
0: Yeah.
1: 30 tuổi có người đã bị tiểu đường rồi. Thành ra là vâng, thành ra là cái đó do cái thói quen chúng ta ăn ngọt nhiều, đặc biệt ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy có dịp mà sinh nhật này, rồi là lễ hội này, là những cái cơ hội này mà chúng ta ăn chất ngọt rất nhiều.
0: Yeah.
1: Mà đặc biệt ở Mỹ này, người ta thấy cái đặc tính của chúng ta, những người ở Mỹ đó, là thường thường khi căng thẳng quá họ lại kiếm gì ngọt ra ăn. cho nó bởi giảm bớt căng thẳng. Thì cái vị ngọt đó, nó có khả năng, nhưng mà tất nhiên là nếu chúng ta làm dùng thì nó sẽ thành ra, nhất là khi ngồi TV mà ăn một cây chocolate thì lên ký rất là nhanh. Và cái sự lên ký đó cũng sẽ sinh ra một trong cái yếu tố mà đưa tới tiểu đường. Vâng.
0: Dạ vâng, bác sĩ nói là tại vì ăn nhiều đồ ngọt cho nên đó là một nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường. Chị Trang có câu hỏi là cái bệnh tiểu đường cũng có thể di truyền từ cha mẹ cho tới con cái, ngay cả khi mình không ăn đồ ngọt nhiều, mình không ăn at all mà mình vẫn bị tiểu đường, thì cái đó có thể xảy ra không thưa bác sĩ?
1: Điều đó có thể xảy ra bởi vì tiểu đường không phải là căn bệnh của vi trùng mà đó là căn bệnh của tế bào. Mà tế bào thì nó có khả năng di truyền, nhưng không có nghĩa là bố mẹ mình tiểu đường mà mình cũng sẽ bị tiểu đường. Có cái đó phải nói cái đó là cái yếu tố may rủi đấy. Cũng có nhiều người, ví dụ như các vị cao niên có nhiều 5 người con nhưng mà chỉ có 1 người bị di truyền thôi, bố người kia là không. Nhưng mà đồng thời cũng có những người mới sinh ra đời là đã bị tiểu đường loại 1 rồi, mặc dù cha mẹ là mạnh khỏe đó. Thật ra nhưng mà đúng, tiểu đường làm căn bệnh nó có khả năng di truyền, đúng là như vậy. Thì bây giờ là dù là di truyền hay không thì cũng đừng tuyệt vọng, bởi đừng nghĩ là tôi bị di truyền là chúng tôi bị một cái bản án. Thực ra thưa quý vị là chúng ta vẫn có thể là kiểm soát được cái lượng đường trong máu được. Mình tập thể dục nhiều, hoạt động thể lực nhiều, hoạt động ngoài trời và ăn ngọt thì cơ thể chúng ta vẫn cần chất ngọt, chúng ta không, đặc biệt là tế bào não nó rất cần đường. Nhưng mà chúng ta ăn vừa đủ và ăn theo có kiểm soát thì, và đồng thời có hoạt động thể lực, có cái đi bơi hoặc là đi bộ, hoặc là chúng ta có thể còn trẻ những hoạt động như là túc cầu hay là bóng chuyền hoặc là chơi vũ cầu chẳng hạn. Những cái đó đều làm cho giúp chúng ta giảm được cái lượng đường trong máu rất là nhiều.
0: Thùy Trang cảm ơn bác sĩ và Thùy Trang cũng đồng ý với bác sĩ là có những cái bệnh mà mình có thể kiểm soát được mà có thể là mình không cần thuốc, cũng như thí dụ bây giờ bệnh tiểu đường đi hoặc là bệnh cao máu cho thí dụ đi. Thí dụ mà mình đang bị là border thôi thì nếu mà mình không kiểm soát mà mình không control được thì nó sẽ bị là mình phải cần đến thuốc. Nhưng mà nếu mà mình như là bác sĩ vừa nói, mình tập thể dục, mình ăn uống kiêng cữ và mình sẽ đỡ hơn và nó sẽ không làm cho mình bị nặng thêm và không có thể dùng thuốc. Mình cứ theo cái chế độ mà kiểm soát, phải không thưa bác sĩ?
1: Dạ đúng rồi. Ngay cả khi chúng ta đi thử máu, những cái kết quả thử máu như là HbA1c ấy, hoặc là chúng ta thử daily test ở nhà, thì chúng ta thấy khi mà cái lượng đường nó lên thì thường thường chúng ta bước qua giai đoạn gọi là tiền tiểu đường, tức là giai đoạn báo động. Thì khi mà chúng ta bắt đầu giai đoạn báo động thì chúng ta có thể là chưa cần thuốc đâu. Mình điều chỉnh cái cách sinh hoạt, rồi cái cách ăn uống, tức là mình bớt ăn ngọt, mình ăn rau nhiều, mình ăn những cái loại hạt, có những loại hạt rất là tốt và nó có khả năng là kiểm soát tiểu đường. Rồi đồng thời mình tăng hoạt động, thay vì mình cứ nằm một chỗ thì mình chịu khó đi tới lui, hoặc là mình đi bộ một ngày nhất là 30 phút, hoặc là nếu mình có treadmill ở nhà thì mình đi càng tốt. Thì tất cả các đó đều rất là, các bác sĩ thường khuyên là chính hoạt động thể lực là một phương thức mạo hiểm nhất để quý vị có thể kiểm soát được tiểu đường. Trong trường hợp mà chúng ta kiểm soát không được và nó đi qua giai đoạn để mà có thể gọi là chính thức tiểu đường, lúc đó chúng ta cần uống thuốc. Chúng ta cần uống thuốc và đồng thời tất nhiên là những phương pháp thay đổi cái cách ăn uống, rồi cách sinh hoạt thì nó đều rất là ích lợi, và coi nó như là những cái hoạt động tích cách là hỗ trợ. Cho nên tiểu đường không phải là một bản án. Tiểu đường là một cái hiện tượng để chúng ta phải, nó nằm trong cái sự kiểm soát, mà nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta vẫn kiểm soát được tiểu đường.
0: Và rồi cái thuốc mà trong cái tủ thuốc Vinashop á thưa bác sĩ, sugar powder đó, thì cái đó nó giúp cho cái gì của những cái người mà pre-diabetes hay là đã bị diabetes?
1: Bây giờ mình nói một cách cụ thể, ví dụ bây giờ quý vị làm cái daily test đi. Hay thường thường chúng ta hay quay chú tâm tới cái HbA1c đó, thì quý vị thấy kết quả là 4% cho tới 5-6%, thì đó là giai đoạn bình thường, quý vị đang ở giai đoạn rất là tốt đẹp, không bị tiểu đường. Nhưng mà từ 5.6 cho tới 6.5 thì chúng ta nằm trong cái phạm vi gọi là tiền tiểu đường, gọi là pre-diabetic. Vâng, thì cái đó là giai đoạn chúng ta bắt đầu có thể, nếu mà cái tiền tiểu đường này nó chớm tới là 6.2, 6.3 thì có thể chúng ta phải dùng thuốc để mà chúng ta hỗ trợ. Nhưng mà nó không có quá là nghiêm ngặt. Chúng ta thay đổi cách ăn uống, chúng ta dùng một cái thuốc tiểu đường loại nhẹ và thì chúng ta có thể kiểm soát để đưa nó trở về cái phạm vi an toàn, tức là từ 4% tới 5.6%. Nhưng trong trường hợp mà chúng ta không kiểm soát được vì nhiều lý do thì chúng ta bắt buộc phải dùng dược thảo. Thì chúng ta bên thuốc Tây thì chúng ta có metformin, Nhưng mà những quý vị nào đang dùng metformin mà cảm thấy nó không hiệu quả, thường thường là các bác sĩ họ cho là mình uống một viên metformin 500mg. Rồi theo thời gian chúng ta lại bị lần thuốc, chúng ta phải tăng lên 1000mg. Thì cái metformin nó rất là tốt, nhưng mà về lâu về dài thì nó cũng không có tốt cho cái thận của mình. Cho nên cái lúc đó quý vị có thể đã dùng metformin, thì thay vì chúng ta tăng lên 1000 thì chúng ta thể dùng kèm thêm cái sugar beta 3. Thì nó sẽ giúp quý vị rất nhiều. Yeah. Chúng tôi đã có những cái bệnh nhân đang dùng với cái liều lượng là 500mg một ngày, họ uống thêm cái sugar beta 3. Cho đến một thời gian sau khoảng 2-3 tháng họ ngưng metformin luôn. Họ thấy là cái lượng đường bây giờ nó xuống tốt quá, và cái thử A1C nó cũng rất là ok, cho nên họ ngưng luôn, và họ ngưng cho tới bây giờ luôn.
0: Và họ vẫn tiếp tục cái sugar beta phải không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng. Họ tiếp tục, nhưng mà thí dụ như thay vì họ uống
0: metformin
1: được, thay vì họ không uống metformin thì họ có thể uống một ngày 2 viên như trước kia, nhưng mà khi mà nó xuống tốt thì uống 1 ngày 1 viên thôi, để chắc là duy trì cái hiệu quả của cái dược thảo. Và tôi cũng xin nói là cái chúng tôi lựa chọn những cái tính chất mà là giá trị nhất và cái có cái đặc tính hiệu quả nhất đấy, là chúng ta có cái tính chất khổ qua, đó là kinh nghiệm dân gian của chúng ta. Rồi cái xương rồng mấy tê cơ, đặc biệt là hiệu sân thì không ai là gì cái xương rồng mấy tê cơ. Cái loại xương rồng đó là xương rồng một cái kinh nghiệm dân gian của người Mỹ để họ trị tiểu đường. Tại quý vị biết là người Mỹ họ ăn tinh bột nhiều nè, ăn ngọt nhiều, ăn barbecue nhiều nè. Thì đó là những cái ăn mà làm tiểu đường lên rất là nhanh. Ra là cái kinh nghiệm dân gian họ dùng cái xương rồng mấy tê cơ nó rất là hay, và chúng tôi dùng 3 cái tinh chất quế tích lan, rồi xương rồng mấy tê cơ và cộng thêm cái khổ qua thì với hàm lượng cao, thì quý vị thấy là quý vị nào đã bị tiểu đường có thử dùng đi, trong vòng 5 ngày thôi quý vị mà đo máu làm cái daily test tại nhà đấy, thử máu ngón tay đấy, quý vị thấy xuống rất là rõ rệt. Đó là cái thì là chúng tôi rất là mạnh dạn và tự tin để nhắc lại về cái sugar beta 3.
0: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thì cho phép cho Trang được hỏi tí xíu về về cái khớp đi thưa bác sĩ, về cái joint á. Cái không biết là thường thường mình hay có, càng lớn tuổi thì hay có những cái triệu chứng như là bị đau đầu gối, đau tay, đau cổ, hay đau những cái cổ khớp xương á thưa bác sĩ. Thì nhiều khi sáng ngủ dậy thấy nó bị cứng cái khớp hoặc nó bị sưng. Đó thì bây giờ không biết là mình làm cách nào, phải có những cái loại thuốc gì, hoặc là mình làm cách gì để mình có thể là ngăn ngừa, hoặc là có thể mình làm giảm đi từ từ cái những cái trường hợp, những cái triệu chứng đó thưa bác sĩ.
1: Cảm ơn Thùy Trang đã hỏi câu hỏi này. Thực ra thì vấn đề về xương ấy, thì đa số chúng ta tới cái tuổi nào đó thì các cái khớp xương, từ cái khớp ngón tay cho tới vai cho tới lưng, đặc biệt là xương sống, chúng ta hay bị cái tình trạng gọi là thoái hóa cột sống hoặc là thoái hóa các cái khớp xương. Nó làm cho những cái khớp nó thiếu chất nhờn, nó làm cho thiếu chất bôi trơn, cho nên khi chúng ta cử động cũng bị cứng khó khăn. Cộng thêm là có thể là do chúng ta bị chấn thương, bị tai nạn xe cộ, hoặc là bị té ngã, hoặc là vận động viên, mà ngay cả như các bạn làm cái nghề mà lặp đi lặp lại một cái động tác, ví dụ như quý vị làm neo, cái chúa, cái mài, cái cắt, dùng cái cổ tay, rồi quý vị mà xài computer mỗi ngày, quý vị làm việc văn phòng thì bị cái chứng gọi là carpal tunnel syndrome. Thì cái đó là đều là nó thuộc về cái chứng đau nhức. Thì cái phạm vi của mình ấy, mình có cái Joy Better 1000, và cái bộ này là một cái bộ có hai chai thuốc. Một chai là dược thảo và để nó trị đau nhức, trị sưng và trị tê, đặc biệt là những cái viêm cơ, viêm khớp ấy. Và đồng thời chúng tôi có tặng quý vị một cái chai thuốc bổ xương để mà mình làm chậm lại cái sự thoái hóa của xương, và đồng thời là gia tăng cái chất nhờn của các khớp để khiến cho chúng ta cử động linh hoạt hơn. Thì đó là cái chúng tôi có cái bộ là Joy Better 1000 và Joy Stronger 1000. Thì quý vị biết là chúng ta lên cân nè, chúng ta ít vận động nè, rồi chúng ta làm việc văn phòng nhiều, làm những cái nghề mà cứ lặp đi lặp lại động tác thì sớm làm gì chúng ta sẽ có đau nhất. Thì đây là đây việc xuân thảo mà thì chắc biết ông là chúng ta không có sợ bị tổn thương gan hay tổn thương bao tử. Khi chúng ta dùng những loại thuốc đau nhất của dược thảo ấy, nó hoàn toàn rất là an toàn, nó không làm hại gan, không làm hại thận, và đặc biệt là không hại bao tử. Quý vị biết là mình đi thuốc tây, các bác sĩ tây họ nói rằng quý vị dùng nhưng mà phải rất cẩn thận, phải uống nhiều nước và phải uống trong bữa ăn để mà giảm bớt cái sự tác hại. với dịch thảo này quý vị có thể là uống trước bữa ăn, uống trong lúc bùng trống càng tốt. Cho thấy là quý vị sẽ không có bị tổn thương gan hay là ruột hoặc là thận như là quý vị lo ngại khi mà quý vị dùng những loại thuốc khác. Vâng.
0: Như vậy nếu mà nói về chất nhờn thì ngoài những cái loại thuốc Joy Better thì mình có thể ăn uống gì để mình bổ sung thêm cái chất nhờn cho những cái đầu gối hoặc là những cái khớp của mình hay không thưa bác sĩ?
1: À vâng, cái đó là mình đang nói về collagen. Thì quý vị biết
0: collagen.
1: Là collagen đó thì những cái thực phẩm mà nó có nhiều collagen là nhiều nhất là chúng ta dùng, ví dụ mình ăn phở, mình quý vị thấy phở nó có cái gân đấy.
0: Vâng.
1: Cái gân mà là mỡ nha. Nó giúp cho cái gân đàn hồi, cái gân và trong nó có rất nhiều collagen, thì đó có thể là cái nguồn thực phẩm bổ sung cho quý vị. Riêng trong cái chai thuốc mà chúng tôi tặng quý vị, nó có một cái chất nó tên là glucosamine. Thì cái trong cái thuốc bổ sung này chúng tôi có dùng bốn cái chất là glucosamine, rồi calcium để cho mạnh xương, rồi cái chất chondroitin để mà làm bổ sung và làm cho không bị suy tủy đấy, làm cho một cái tủy xương rất quan trọng. Và thêm một cái chất nữa tên là MSM. Thì cái chất này ấy, là ít ai để ý, nhưng mà thực sự phải có nó thì nó mới giúp cho quý vị nó dẫn cái collagen vào khớp. Bởi vì mình ví dụ quý vị ăn gân bò hay là ăn gì chân gà đó, hay có cái gân có collagen
0: thì chân gà đúng rồi.
1: Phải có thêm cái chất đúng rồi, cái chất MSM nó dẫn cái collagen vào khớp. Thành ra ví dụ tại sao chúng tôi đưa thêm cái chất vào trong cái thuốc bổ xương mà chúng tôi tặng quý vị đó. Thành ra để quý vị thấy là cảm ơn câu hỏi của chị Trang.
0: Chị Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Dạ thôi bây giờ đi ăn phở phải kêu gân cho nhiều vô hả thưa bác sĩ?
1: Rồi,
0: nhưng mà nhiều khi ăn nhiều quá là bị cholesterol. Đó là cái gì cũng vậy hết phải không? Được cái này mất cái kia.
1: Đúng rồi, mình bao giờ cũng vậy. Tuy là cần thiết nhưng mà chúng ta không nên làm dùng
0: ăn quá.
1: Vâng, tại vì nhưng mà đồng thời quý vị mà sợ gân thì quý vị cứ lấy cái chai thuốc mà chúng tôi tặng ấy, trong đó nó có cái chất MSM, nó có glucosamine, nó là một cái chất nhờn bổ sung đó, để làm cho cái khớp quý vị linh hoạt.
0: Thì uống một cái là xong, nó dễ hơn phải không thưa bác sĩ?
1: Vâng.
0: Và bây giờ thì thời gian đã hết rồi thưa bác sĩ, mình còn có một phút nữa thôi. Thì Trang cũng muốn có nhiều thời gian để nói chuyện thêm với bác sĩ, rất là hữu ích vấn đề về cái vấn đề mà bác sĩ vừa nói. Thôi bây giờ chắc mình phải đúc kết để chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi bác sĩ nhé.
1: Vâng, chắc chắn là lúc nào thì VinaShop cũng có những cái quà tặng hấp dẫn cho quý vị. Và đặc biệt là chúng tôi dựa trên một cái nguyên tắc là cố gắng làm sao làm những cái thuốc có hiệu quả với cái giá thành thấp nhất. Trong cái hoàn cảnh này đời sống chúng ta cũng có nhiều cái âu lo giá tăng lên vân vân, cho nên quý vị yên tâm là với cái dược thảo chúng tôi là cái giá nó chỉ có lên một chút xíu thôi. Thành ra để quý vị có thể yên tâm mà để mà có thể là cân đối được cái budget của gia đình. Và trong lần tới thì chúng tôi sẽ nói thêm về thuốc bổ mắt. Chúng ta không có thời giờ nhưng mà chắc chắn là mình sẽ nói nhiều về những cái đặc tính và những cái thông tin học mà quý vị cần biết để chúng tôi có thể hy vọng là chúng ta có một cái đời sống mạnh khỏe. Thì thôi thì trước khi chia tay cũng xin kính chúc quý vị một cái cuối tuần được nhiều mọi sự như ý, lúc nào cũng mạnh khỏe. Và riêng Thùy Trang thì lúc nào cũng dồi dào năng lượng để làm việc, để phục vụ cho cộng đồng nha.
0: Thùy Trang cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều. Và Thùy Trang cũng biết là trong tủ thuốc của bác sĩ là có cái vitamin gọi là I Better thì rất là tốt và rất là hữu dụng. Và Thùy Trang biết có nhiều người đã dùng rồi thì rất là có kết quả. Thì rất tiếc là mình không có thì giờ thôi. Lần tới mình có thể nói thêm về cái vấn đề này, về cái thuốc này thưa bác sĩ. Và bây giờ thì Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Và chúc bác sĩ những ngày weekend thật là vui và bình an. Xin chào tạm biệt.
1: Vâng, chúc Thùy Trang cũng vậy nhé.
0: Và chị Trang kính gửi lời chào tạm biệt đến quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
2: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Thông báo cho thuê

0: đóng nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 12 đến 18 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cải mẹ xanh 79 cent bao, cải thề 99 cent bao, cải ngọt 1 đồng 29 bao, trứng gà hiệu sinh nấc 1 vị 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hòa côn trùng 1 đồng 29 chai, hành nêm gà no 7 đồng 99, mì non xương 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò lề rượu quê 8 đồng 99, chè dầu ống chúc kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
5: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ

0: hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamondnet còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamondnet, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamondnet mang đến cho quý vị.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị, chúng tôi là Diễm Thi,
1: Thùy Trang.
0: Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình tin tức tối hôm nay.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026.
0: Như thường lệ, xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Bạo lực đã diễn ra trong lễ diễn hành ngày Jerusalem.
1: Iraq phê chuẩn chính phủ mới.
0: Lãnh đạo của CIA đến La Habana để tham dự cuộc họp đặc biệt với chính quyền Cuba.
1: Chính phủ Trump tạm ngừng ghi danh mới cho dịch vụ hospice và chăm sóc tại nhà.
0: 41 người dân ở Hoa Kỳ đang được theo dõi hantavirus. Và sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết với bản tin đầu tiên trong phần tin quốc tế cùng với Thùy Trang.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới cho biết, Iran đã bắt giữ một tàu chở vũ khí gần eo biển Hormuz. Căng thẳng tại eo biển Hormuz leo thang sau khi lực lượng vũ trang Iran kiểm soát gần eo biển Hormuz bắt giữ một chiếc tàu chở vũ khí. Trong lúc ông Tổng thống Donald Trump nói Trung Cộng đã cam kết không viện trợ quân sự cho Iran. Theo Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh, viết tắt là UKMTO, vụ này đã xảy ra tại vùng Vịnh Persian, cách thành phố Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, viết tắt là UAE, khoảng 70 km về phía đông bắc. Đây là vụ bắt giữ tàu thứ ba liên quan đến Iran trong vòng một tháng qua, trong bối cảnh Iran tăng cường các biện pháp kiểm soát việc lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu

phố Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, viết tắt là UAE, khoảng 70 km về phía đông bắc. Đây là vụ bắt giữ tàu thứ ba liên quan đến Iran trong vòng một tháng qua, trong bối cảnh Iran tăng cường các biện pháp kiểm soát việc lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu trước khi chiến tranh

0: trao đổi dài với đồng cấp Trung Cộng là ông Tập Cận Bình về Đài Loan. Theo như nguyên thủ của Hoa Kỳ, lãnh đạo Trung Cộng không muốn chứng kiến một cuộc đấu tranh giành độc lập. Ông nhìn nhận quan điểm mạnh mẽ của Tập Cận Bình nhưng cho biết không đưa ra cam kết nào cả. Liên quan đến việc bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ có quyết định trong thời gian ngắn sắp tới. Trung Cộng đã thay đổi hẳn chiến lược nhằm để thôn tính Đài Loan, cho dù không từ bỏ hoàn toàn phương án cuối cùng là phát động một cuộc chiến tranh thông thường. Nhưng kể từ năm 2022, dường như Bắc Kinh đã ưu tiên hướng đến phương án phong tỏa tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng mang tính sống còn đến đảo Đài Loan. Mục tiêu là nhanh chóng khiến cho nền kinh tế của Đài Loan bị tê liệt, sau đó là gây bất ổn xã hội và cuối cùng là buộc Đài Bắc phải đầu hàng. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
1: Anh muốn em uống băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
0: Xin được quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Bản tin đầu tiên cho biết 41 người dân ở Hoa Kỳ đang được theo dõi hantavirus. Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh CDC vào thứ Năm ngày hôm qua 14 tháng 5 loan báo Hoa Kỳ hiện không có ca hantavirus nào có liên hệ với vụ bùng phát virus này trên chiếc du thuyền ở Hòa Lan, nhưng 41 người đang được theo dõi. CDC cho hay 41 người này đang được theo dõi hantavirus, gồm có 18 người được đưa ra khỏi chiếc du thuyền MV Hunters mới đây và đang bị cách ly ở Nebraska và Atlanta. 7 hành khách rời chiếc du thuyền trước khi ổ dịch hantavirus trên chiếc tàu này được phát giác, và 16 người tiếp xúc với một người có triệu chứng trên các chuyến bay. CDC không nói rõ những người này là cư dân thuộc tiểu bang nào. Bác sĩ David Filter là giới chức của CDC phụ trách ứng phó với vụ này cho biết hầu hết 41 người này nên ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác trong 6 tuần được theo dõi. Bác sĩ Filter không cập nhật thông tin về 18 người đang bị cách ly, trong đó có 17 người dân của Hoa Kỳ và một công dân Anh. Vào hôm thứ Ba, thì Bệnh viện University of Nebraska Medical Center thông báo một hành khách ban đầu được đặt riêng trong phòng kiểm soát sinh học, nhưng sau đó đã được xác nhận an toàn để chuyển qua phòng cách ly với những người khác.
8: Trong khi đó, tối cao Pháp viện giữ nguyên quyền mua thuốc phá thai gửi qua đường bưu điện. Thuốc phá thai Mifepristone vẫn có thể được gửi qua đường bưu điện trong thời gian tới, sau khi tối cao Pháp viện hôm thứ Năm đã tạm dừng phán quyết của tòa án cấp dưới, vốn sẽ ngăn chặn việc mua thuốc thai gửi qua đường bưu điện trong khi vụ kiện đang diễn ra. Hai thẩm phán bảo thủ là Laurent Thomas và Samuel Alito đã phản đối. Thẩm phán Alito đã viết, lệnh tạm hoãn không có lý do của tòa án trong vụ án này thật đáng chú ý.

0: Điều đang bị đe dọa là việc thực hiện một âm mưu nhằm làm suy yếu phán quyết của Tòa Tối cao Pháp viện về việc lật đổ quyền phá thai theo hiến pháp. Thomas đã viết dẫn đạo luật Comstock năm 1873, một đạo luật đã chống khiêu dâm, để lập luận rằng luật liên bang đã coi việc gửi Mifepristone Bristol qua đường bưu điện là một hành vi phạm tội. Trong các phiên tranh luận tại một vụ án năm 2024 liên quan đến thuốc phá thai, thì thẩm phán Thomas và Alito đã nhiều lần nhắc đến vụ Comstock. Đây chưa phải là phán quyết cuối cùng trong vụ tranh chấp đầy cam go này. Vụ án hiện được chuyển trở lại Tòa án Phúc thẩm khu vực số 5 có trụ sở tại New Orleans và cuối cùng có thể được đưa trở lại cho các thẩm phán tối cao Pháp Việt.
1: Chính phủ của Tổng thống Donald Trump tạm ngưng ghi danh mới cho dịch vụ hospice và chăm sóc tại nhà. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump ra lệnh tạm ngưng 6 tháng trên toàn quốc đối với việc ghi danh qua hệ thống Medicare cho các cơ sở hospice và chăm sóc sức khỏe tại nhà mới. Viện dẫn tình trạng gian lận đang lan rộng trong hai lĩnh vực là phục vụ người cao tuổi, người khuyết tật, bệnh nhân bệnh nặng và những người ở giai đoạn cuối đời. Lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 5, đánh dấu một trong những hành động mạnh tay nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump qua cơ quan Centers for Medicare và Medicaid Service, gọi tắt là CMS, trong chiến dịch chống gian lận y tế liên bang. Hospice là dịch vụ chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân mắc bệnh nan y, thường khi việc chữa trị không còn là mục tiêu chính. Chăm sóc sức khỏe tại nhà giúp cho bệnh nhân Medicare nhận được điều dưỡng, trị liệu hoặc là hỗ trợ y tế tại nhà thay vì là phải nằm viện hoặc là vào viện dưỡng lão. Đây là hai lĩnh vực quan trọng trong hệ thống y tế của Hoa Kỳ vì giúp người bệnh được chăm sóc trong môi trường quen thuộc, giảm áp lực bệnh viện và có thể giảm chi phí dài hạn. Nhưng chính vì dịch vụ diễn ra ngoài bệnh viện, việc giám sát có thể khó hơn, tạo cơ hội cho gian lận xảy ra.
0: Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ, Hạ viện bác nghị quyết của Dân Chủ nhằm trận cuộc chiến của Iran. Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm ngày 14 tháng 5 bác bỏ nghị quyết khác do phía Dân Chủ đề nghị nhằm chặt cuộc chiến của Iran tới khi Quốc hội cho phép Tổng thống Donald Trump tiến hành cuộc chiến bất chấp lần này. Số phiếu ủng hộ của phía Cộng hòa đã tăng lên so với mấy lần trước. Đây là lần thứ ba trong năm nay Hạ viện đã bỏ phiếu cho nghị quyết thẩm quyền chiến tranh Iran và là lần đầu tiên kể từ thời hạn chót 60 ngày hôm ngày 1 tháng 5 mà Tổng thống Donald Trump phải xin phép Quốc hội tiến hành cuộc chiến. Lúc đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố Hoa Kỳ kết thúc giao tranh với Iran theo thỏa thuận ngừng bắn. Tính tới nay thì có 7 nghị quyết tương tự đã thất bại ở Thượng viện. Hôm ngày thứ Tư, Thượng viện đã bác bỏ nghị quyết thẩm quyền chiến tranh bằng số phiếu sát sao là 49-50, trong đó có 3 thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu thuận, cùng với hầu như toàn bộ thượng nghị sĩ Dân Chủ.
1: Thưa quý vị, Đảng Cộng hòa chặn nỗ lực của Đảng Dân Chủ muốn hồi phục cơ quan bảo vệ tài chánh. Hội thượng nghị sĩ Cộng hòa vào hôm thứ Tư đã bác đơn đề nghị của Dân Chủ nhằm để đảo ngược cách thay đổi của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với cơ quan bảo vệ tài chánh người tiêu dùng, gọi tắt là CFPB. Cơ quan hiện đang bị thu hẹp vai trò. Phe Dân Chủ buộc Thượng viện phải biểu quyết từng nghị quyết, từ lệ phí rút quá hồ sơ dư, quyền riêng tư báo cáo tín dụng cho đến tiêu chuẩn cho vay mua nhà, nhưng đa số đều bị đánh bại. Một phần là qua phiếu danh sách, phần còn lại là bằng phiếu miệng. Thượng nghị sĩ Susan Collins thuộc Đảng Cộng hòa của tiểu bang Maine là tiếng nói lẻ loi bên phía Cộng hòa khi bỏ phiếu thuận cho 2 trong 3 nghị quyết, trong đó có đề nghị của thượng nghị sĩ là Raphael Warnock thuộc Đảng Dân chủ của bang Georgia nhằm để khôi phục quy định xóa nợ y tế khỏi báo cáo tín dụng từng bị một thẩm phán do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm hủy bỏ với lý do là CFPB vượt thẩm quyền. Nhưng nghị quyết này vẫn bị bác bỏ với tỷ số là 50-50. Chỉ có 3 thượng nghị sĩ Collins, Bill Cassidy và Josh Hawley bên phía Đảng Cộng hòa ủng hộ.
0: Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin chứng khoán trong chiều thứ Sáu ngày hôm nay.
2: Chỉ số Dow Jones 49.526.11 điểm, giảm 1.07%. Chỉ số Nasdaq 26.225.14 điểm, giảm 1.54%. Chỉ số S&P 500 7.408.51 điểm, giảm 1.24%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.5950, tăng 3%. Giá dầu thô hôm nay 101.22 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.555 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 161 triệu một lượng và bán ra 164 triệu một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.387 đồng Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một bài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
0: Mở đầu bản tin Việt Nam cho biết là Việt Nam phản đối hoạt động của Trung Cộng và Philippines ở Trường Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 14 tháng 5 trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị nếu phản ứng của Việt Nam về việc Philippines và Trung Cộng đã cho người lên cắm cờ khẳng định chủ quyền tại đá Hoài Ân, quần đảo Trường Sa rằng việc các bên liên quan cho người lên thực thể của quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế, đi ngược lại tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, viết tắt là DOC, cũng như nỗ lực của các nước trong đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông hiện nay. Người phát ngôn nói, đá Hoài Ân, đá Tri Lễ và đá Cái Vung là ba thực thể gần nhau, được gọi chung trong tiếng Anh là Sandicate. Ba thực thể này nằm trong cụm thị tứ của quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết là tàu hộ vệ hỏa tiễn Canada ghé cảng Tiên Sa của Đà Nẵng. Tàu hộ vệ mang tên là HMCS Charlottetown cùng hơn 240 thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến công du 4 ngày đến Đà Nẵng. Tham dự lễ đón tại cảng Tiên Sa hôm ngày 15 tháng 5 có đại diện của Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Đại sứ Canada tại Việt Nam là Jim Nicol và Phó Đô đốc là Angus Topstry, Tư lệnh Hải quân Canada. Đây là hoạt động trọng tâm trong chiến dịch Horizons và chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada nhằm để thắt chặt mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Tại buổi họp báo ngay sau lễ đón, Phó Đô đốc Topshi khẳng định mục tiêu cốt lõi của đợt triển khai tàu Charlottetown đến khu vực này là để tăng cường thượng tôn pháp luật, bảo đảm an ninh hàng hải, hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế. Sự hiện diện của tàu Charlottetown là minh chứng cho cam kết của Canada đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
0: Trong khi đó, Bùi Đình Khánh bắn chết công an bị tuyên án tử hình. Bùi Đình Khánh đã nói là ăn năn hối hận, thừa nhận hành vi phạm tội của mình đặc biệt nghiêm trọng, mức án tử hình là thích đáng nên không xin khoan hồng. Chiều ngày 15 tháng 5, Tòa án Quảng Ninh đã tuyên phạt Bùi Đình Khánh mức án tử hình về các tội giết người, mua bán chất ma túy, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo đã phạm nhiều tội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo. Triệu Nguyễn Hoài Thương là bạn gái của Khánh đã bị tuyên án 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo là 30 tháng vì đang nuôi con nhỏ về tội che giấu tội phạm. Theo cáo trạng, vào tối ngày 17 tháng 4 năm 2025, khi nhóm của Khánh đang giao dịch ma túy, công an tỉnh Quảng Ninh vây bắt, Khánh đã dùng súng AK bắn chết một công an và làm bị thương hai công an khác. Sau khi gây án, Khánh đã bỏ trốn qua nhiều địa phương, được Hoài Thương cùng một số người hỗ trợ che giấu. Cho đến đêm 18 tháng 4, Khánh đã bị bắt tại Thanh Hóa.
1: Việt Nam yêu cầu Hoa Kỳ đánh giá khách quan về vấn đề sở hữu trí tuệ. Trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày hôm nay, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao là bà Phạm Thu Hằng được đề nghị cho biết những chính sách và khuyến cáo của Việt Nam đối với các doanh nghiệp xuất cảng trong nước có liên quan đến những nội dung được đề cập trong báo cáo đặc biệt 301 năm 2026 của Hoa Kỳ về sở hữu trí tuệ. Quan điểm của Việt Nam là kiên quyết ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sẽ tiếp tục tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Hệ thống pháp luật có liên quan đến sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã liên tục được hoàn thiện, đồng bộ hóa. Chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách quy định của Việt Nam với các đối tác quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, để cải thiện những khác biệt, qua đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao đã cho hay.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí, Shakira đã hô tên Ronaldo, Messi trong ca khúc cổ vũ World Cup. Shakira hô tên Ronaldo, Messi và nhiều huyền thoại bóng đá trong Die Die, ca khúc chính thức của World Cup năm 2026. Tối ngày 14 tháng 5, thì ca sĩ đã ra mắt bài hát với Burna Boy, là nghệ sĩ nổi tiếng của người Nigeria. Ở phần cuối, cô hát bằng tiếng Tây Ban Nha. Tiến lên, đừng quên giá trị của mình, hãy chơi như cách bạn vẫn chơi, như chính con người bạn. Sau đó, Shakira và Burna Boy đã đọc tên các huyền thoại bóng đá thuộc nhiều thế hệ gồm Pele, Maradona, Maldini, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Beckham, Kaka, Messi, Pape, Salah. Ronaldo đã ấn định là World Cup 2026 là giải vô địch thế giới cuối cùng trong sự nghiệp của anh ở tuổi 41. Billboard đã đánh giá nhạc phẩm Die Die đề cao tinh thần thể thao, truyền tải thông điệp đầy cảm hứng cho các cầu thủ lẫn người hâm mộ. Giai điệu đã kết hợp giữa dance pop, Afrobeat là nhạc Phi Châu và reggaeton nhạc Mỹ Latin. Shakira 49 tuổi là dòng ca nổi tiếng người Colombia, được mệnh danh là nữ hoàng nhạc World Cup với Hip Don't Lie và Waka Waka, bài hát chính của giải đấu năm 2010, là đĩa đơn World Cup bán chạy nhất lịch sử. Cô đã giành nhiều giải thưởng âm nhạc và bài hát lập kỷ lục Guinness, gồm Cup 2026 sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 6 tại sân Estadio Azteca ở Mexico và kết thúc vào ngày 19 tháng 7 tại sân McFly, New Jersey, nơi sẽ được đổi tên thành New York New Jersey Stadium trong thời gian diễn ra giải đấu. Shakira sẽ đồng biểu diễn show giữa giờ chung kết cùng với Madonna và BTS.
1: Tiểu thuyết bố già mới về con gái của ông Trump năm 2027. Thưa quý vị, quyển tiểu thuyết mới trong loạt tiểu thuyết hình sự mang tên Bố già, tức là Godfather, sẽ được xuất bản vào năm sau, theo tạp chí People cho biết. Với tựa đề là Connie, quyển tiểu thuyết này nói về cô Constanza, là Connie Corleone, con gái duy nhất của ông Trump Don Vito Corleone. Quyển sách này do nhà văn Adriana Chirchana viết cùng với Mario Buzo, là tác giả của quyển Bố già gốc, và sẽ được xuất bản vào mùa thu của năm 2027. Buzo đã tung ra quyển The Godfather năm 1969, mở đầu cho loạt tiểu thuyết hấp dẫn về gia đình tội phạm Corleone. Năm 1984, ông xuất bản quyển thứ nhì The Sicilian trước khi qua đời năm 1999. Hai quyển tiếp theo là The Godfather Returns ra mắt năm 2004 và The Godfather's Revenge do Mark Weingartner viết, là tác giả của quyển The Family Corleone năm 2012. Là Edward Falco. Hai quyển của Buzo là nguồn cảm hứng cho bộ phim Godfather do Francis Ford Coppola làm đạo diễn. Connie kể lại những sự kiện của gia đình thông qua góc nhìn của Constanzia Connie Kellywan. Tài tử Talia Shire đóng vai Connie trong phim.
0: Bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình Evening News. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Thùy Trang và Diễm Thi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 62 độ, gió tây tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực New York phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 66 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta mây rải rác, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 66 độ, gió nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 85 độ và thấp 67 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Chicago mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 60 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas mây rải rác, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 74 độ, gió nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston mây rải rác, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 77 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle thời tiết dông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 54 độ và thấp 45 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 90%. Khu vực San Jose phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 72 độ và thấp 50 độ, gió tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 72 độ và thấp 58 độ, gió nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
2: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
3: Kính mời thính giả theo dõi phần tiếp theo quyển tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Hàn Quốc Eugene Chan, được dịch bởi Sơn Châu qua giọng đọc của Quỳnh Thi. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người. Nhà nghỉ mà cô ta nhắc đến không phải hơi xa, mà là rất xa. Không biết tôi đã băng qua bao nhiêu cái vạch sơn sang đường. Chắc thấy chán, cô gái lại tiếp tục hỏi, tại sao tên nó lại là Qua Chô? Chắc cô ta dứt khoát định bắt tôi trả nợ lon coca nên mới hỏi câu này. Tôi thì cũng không thích nợ nần gì cả nên trả lời ngắn gọn, đó là tên ông tôi đặt cho nó. Có ý nghĩa gì đặc biệt không? Này nhóc, đến đây. Ông hay gọi thế mỗi lần nó giúp nên gọi là Qua Chô luôn. Thế thì phải là Qua Chưa mới đúng chứ. Cô chậm hiểu thật đó, âm thanh phát ra thế nào thì cứ gọi như thế thôi. Thôi, tôi cũng đoán được hồi đi học cô được bao nhiêu điểm văn rồi. Tôi bực mình sẵn giọng, anh làm nghề gì? Thế cô làm nghề gì? Thì lúc nãy thấy rồi còn gì, buôn bán. Bây giờ tôi là người lữ hành viết thư. Đặt tên kêu ghê. Tôi cũng đoán được hồi đi học anh được bao nhiêu điểm văn rồi. Thế nên hôm qua anh mới đứng trước thùng thư đó hả? Thế trước đó thì anh làm nghề gì? Có phải nhà nghỉ kia không? Tôi chỉ tay lên tấm biển hiệu sáng đèn. Cô gái lại mỉm cười giống như lúc ngồi trong tàu điện ngầm. Đúng rồi, The Moon and Sixpence. Đột nhiên tâm trạng tôi trở nên mơ hồ lạ lùng. Bước vào nhà nghỉ, ông chủ già nua tỏ vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy cô gái. Chẳng có nhẽ cô nàng cũng thuộc loại lê la hết nhà nghỉ nọ đến nhà nghỉ kia giống tôi. Hai người trò chuyện với nhau, thái độ vừa thân mật vừa nghiêm túc. Tôi bối rối đi qua đi lại, nghe lõm câu chuyện của hai người. Trái với dự đoán của tôi, đúng một năm rồi cô gái mới trở lại nơi này. Kết thúc màn thăm hỏi, cô đặt hai phòng rồi rút bóp ra trả tiền. Chú cho anh này phòng Edward Hopper nhé. Phòng ngày xưa cô ở đó phải không? Trí nhớ của chú tốt thật đó. Mà đã bán được nhiều sách chưa? Dạ chưa ạ. Hôm nay cháu còn chẳng bán được cuốn nào. Chủ nhà gật đầu đầy vẻ cảm thông. Cô gái đưa chìa khóa cho tôi rồi trèo lên tầng 2. Trên chìa khóa có in dòng chữ Edward Hopper. Hình như tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi. Nhà nghỉ The Moon and Sixpence có vẻ hơi độc đáo. À không, lạ kỳ mới phải. Hay nói là đặc biệt cũng đúng. Nó không có cái vẻ âm u, tăm tối như những nhà nghỉ khác, mà gần giống với một tòa ký túc xá hơn. Một nơi tĩnh lặng và buộc người ta phải tĩnh lặng. Theo lời giải thích của cô gái thì nơi này tuyệt đối không nhận khách là cặp đôi nam nữ, mà chỉ dành cho khách du lịch hay người đi công tác. Đương nhiên cũng không bán bao cao su. Câu giải thích cuối cùng của cô gái khiến tôi bỗng thấy bầu không khí thành phố vốn vẫn đục bấy lâu nay bỗng trở nên sạch sẽ, trang nghiêm hơn gấp nhiều lần. Tôi đã băn khoăn không biết có nơi nào còn tồn tại một nhà nghỉ như thế không, và hôm nay được tận mắt kiểm chứng. Người chủ của nhà nghỉ này trước đây vốn là một họa sĩ. Có lẽ bởi thế nên thay vì các con số cứng ngắc, trước cửa mỗi phòng lại được treo một tấm biển có viết tên của một họa sĩ nổi tiếng. Phòng Renoir, phòng Goff, phòng Picasso, phòng Klimt. Căn nhà nghỉ này là ước mơ từ hồi trai trẻ của ông họa sĩ, được trở thành người điều hành một chốn nghỉ ngơi cho những lữ khách mệt mỏi trên những chặng đường dài. Có lẽ ông muốn tìm lại bản chất thật sự ban đầu của nhà nghỉ. Rõ ràng cách đối xử của ông đối với khách trọ cũng khác hẳn những nơi khác. Ông không hề nhìn qua Joe với con mắt khó chịu, cũng không hỏi câu hỏi quen thuộc, anh nghỉ lại một lát rồi đi hay nghỉ cả đêm. Nhà trọ này không hề khiến những người lữ hành như tôi cảm thấy ớn lạnh, cảnh giác. Ngược lại hết sức thân thiện và trang nhã. Chẳng biết từ bao giờ, nhà nghỉ lại biến thành nơi khiến mỗi người bước vào đều tự động cúm rúm lén lút như thằng ăn trộm. Phải bước vào phòng nghỉ mới thấy được hết giá trị của căn nhà trọ này. Mỗi căn phòng lại được trang trí bằng những bức tranh của chính họa sĩ được đặt tên cho căn phòng đó. Không khác gì bảo tàng mỹ thuật châu Âu. Đứng trước những bức danh họa này, có lẽ ngay cả cặp đôi rạo rực lửa tình nhất cũng không còn tâm trí mà cởi nút áo cho nhau nữa. Trên chiếc tủ đầu giường bày đầy những cuốn art book và sách báo liên quan đến họa sĩ. Bên cạnh tivi, thế chỗ cho những cuộn băng khiêu dâm là DVD phim tài liệu về những thành tựu mà họa sĩ đó đã đạt được suốt cuộc đời mình. Để đọc được hết đống tài liệu trong căn phòng này chắc cũng phải mất mấy ngày. Tóm lại thì căn nhà này bổ ích đến phát chán. Phòng tắm cũng chỉ lắp mỗi vòi hoa sen thay cho bể tắm. Thêm vào đó, chủ nhà còn nhớ mặt cả vị khách suốt một năm trời không quay lại. Bởi thế nên tự động cô gái cũng phải ghi nhớ ông ta và tự động quay lại. Nếu khéo ăn nói, đương nhiên sẽ được giảm giá. Thậm chí còn được cho nợ lại tiền phòng. Đối với các nhà nghỉ thông thường thì những cặp đôi đến nghỉ một lát rồi đi mới đem lại nguồn thu chính. Nhưng duy trì một lượng khách quen là những lữ khách ngần ngại không muốn vào những nhà nghỉ thông thường kia cũng không phải là ý tưởng tệ. Hơn nữa, ngay bên cạnh lại có ga xe lửa. Vị trí quá tuyệt vời. Tôi đứng giữa căn phòng Edward Hopper mà cô gái lựa chọn. Cảm giác tôn kính và trang nghiêm như đứng giữa bảo tàng mỹ thuật. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh treo trên tường. Bức tranh mang lại cảm giác như một cơn gió bắc thổi đến giữa mùa hè nóng nực, ớn lạnh. Bên dưới khung cảnh ghi lại chi tiết đề mục năm ra đời và phương pháp vẽ. Bối cảnh trong tranh là một thành phố lớn với những nơi mà ai cũng thường nhìn thấy và ai cũng đã từng lui đến. Khách sạn, quán rượu, rạp phim, cây xăng, trong tàu lửa. Thế nhưng thành phố trong bức tranh khác hẳn với hình ảnh thành phố mà tôi vẫn biết. Thành phố của Hopper không ồn ả náo nhiệt mà điều hiu ảm đạm, tĩnh lặng. Người ta ngồi thẫn thờ một mình với khuôn mặt vô cảm trong phòng khách sạn hay quán cà phê, đọc sách hoặc nhìn mơ hồ ra ngoài cửa sổ. Ngay cả hai người ngồi cạnh nhau cũng chẳng buồn nhìn vào mắt nhau. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về một nơi vô định. Phải chăng thay vì ngôi nhà bình yên, họ hướng ánh mắt nhìn ra hư không hoang tàn, nên chẳng thể tìm thấy một chút thanh thản trên những gương mặt người. Không lời nói, không tiếng động, không âm thanh. Ngôi nhà bơ vơ trên đầu dốc, con đường không một bóng người. Tất cả như được vẽ ra vu vơ không mục đích. Ánh nắng len vào căn phòng im lìm cũng chẳng khiến nó ấm áp lên. Ánh nắng dù có chạm vào người cũng chỉ mang thêm giá lạnh. Nỗi hoang vắng trong không gian bao la cùng nỗi sầu trên những mái đầu cuối cùng có lẽ là những yếu tố đắt giá nhất họa sĩ sử dụng để tô đậm sự cô độc. Tôi lật dở tập tài liệu về Hopper đặt trên chiếc tủ đầu giường. Sinh năm 1882, mất năm 1967, là họa sĩ người Mỹ theo chủ nghĩa hiện thực. Giống như tôi, ông cũng đã từng lang thang trên đường để tìm bối cảnh vẽ tranh. Hopper đã nói như thế này: có lẽ từ trong vô thức, tôi đã muốn vẽ ra những nỗi cô độc của đại đô thị. Người họa sĩ hiểu về nỗi cô đơn, vì thế nên ông cô đơn, cũng vì thế nên chỉ có thể vẽ ra được nỗi cô đơn. Tôi nhìn lại bức tranh. Hopper thực sự đã hiểu rất rõ về đô thị, nên ông đã vẽ ra được một đô thị chân thực. Dù đô thị ấy có chứa đựng bao nhiêu con người, dù người ta cười nói, trêu đùa nhau rộn ràng đến đâu, trong mắt ông cũng chỉ nhìn thấy đúng một người. Người đó luôn luôn nhìn về một phía trong đúng một tư thế, một biểu cảm. Đó là phía bên ngoài cửa sổ, trên trang sách, tách cà phê hay chính nội tâm của mình. Có lẽ đó là hình ảnh của chính ông. Nỗi cô đơn thực sự hiển hiện ngay cả khi bên cạnh còn có một ai đó khác. Hình ảnh tôi đứng giữa căn phòng lúc này có lẽ cũng không khác gì với những bức tranh của Hopper treo trên tường. Những bức tranh đó như được vẽ riêng cho tôi của bây giờ. Những bức tranh quen thuộc giống hệt tôi. Lên đường vì cô đơn, trên đường cũng cô đơn. Chợt giữa lúc ấy, một ai đó lóe lên trong đầu tôi như một tia chớp. Mẹ, tôi đã nhìn thấy cái tên ấy trong phòng đọc sách của mẹ. Mẹ tôi thích sưu tập. Bỗng tự nhiên một hôm, mẹ tôi bắt đầu chăm chỉ lưu giữ thứ gì đó. Bệnh thích sưu tập tem của tôi có lẽ cũng do lây từ mẹ. Thứ mẹ tôi sưu tập không phải một đồ vật gì đó, mà mang tính cảm xúc nhiều hơn. Tức là mẹ không sưu tập tem hay mô hình ô tô như tôi. Thứ mẹ sưu tập là những câu nói trong sách hay trong phim, hay những sự kiện trên thời sự. Tóm lại là những thứ vô hình không thể cầm nắm được. Sau khi kết thúc buổi dạy ở trường về nhà, mẹ thường vào phòng đọc báo mê mãi đến mức thường xuyên quên cả giờ nấu cơm. Đọc báo xong, mẹ lấy kéo cắt ra những mẫu tin đáng chú ý, rồi cất vào một trong hai tập scrapbook. Mẹ chia những mẫu tin thành hai loại: hạnh phúc và bất hạnh. Ngày nào mẹ cũng ngồi trong phòng chia hạnh phúc và bất hạnh ra làm hai phần tách biệt. Tôi chưa từng hỏi lý do vì sao mẹ lại làm việc đó. Nhưng có lẽ mẹ muốn biết xem thế gian này tồn tại nhiều hạnh phúc hay bất hạnh hơn. Mỗi khi ra khỏi phòng học, chỉ cần nhìn gương mặt mẹ tươi sáng hay tăm tối là tôi biết hôm đó mẹ gom góp được nhiều hạnh phúc hơn hay bất hạnh hơn. Những ngày nhiều hạnh phúc, tôi cố kềm chế không kêu ca về đồ ăn, thậm chí còn giúp mẹ rửa chén. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ mẹ chọn báo chí để sưu tập, vì báo chí vốn là thứ phương tiện phát cuồng vì những điều bất hạnh hơn là những điều hạnh phúc. Thế rồi mẹ tôi bắt đầu sưu tầm tranh ảnh từ một sự kiện xảy ra ở trường. Hồi còn đi làm, mẹ là giáo viên dạy toán trong một trường cấp 3 nam nữ học chung. Hồi đó, mẹ nổi tiếng ghê gớm trong đám học sinh với biệt danh là mụ quỷ cái. Trong giờ học của mẹ, phải có đến quá nửa lớp bị gọi lên bảng. Việc gọi ngẫu nhiên một học sinh nào đó lên giải bài tập trong giờ toán có thể là phương pháp dạy nhiều người đồng tình. Nhưng đôi khi cách xử lý của mẹ cũng hơi cứng nhắc. Sự cứng nhắc ấy thể hiện ở chỗ mẹ thường sẽ gọi một học sinh vốn không có khả năng giải đề toán mẹ đưa ra lên bảng. Mẹ còn thường xuyên khiến những học sinh không có năng khiếu học toán phải xấu hổ vì những hình phạt tàn nhẫn của mình. Hình phạt cơ bản nhất là bắt đứng vác ghế trước cửa lớp. Nặng nề hơn là bắt học sinh đó vào giờ ăn cơm trưa đi quanh khắp các lớp khác giải một bài toán tương tự lên bảng, sau đó giải thích về đáp án của mình. Có lúc mẹ còn bắt học trò cầm quyển sách viết dòng chữ: "Hôm nay tôi không làm được bài", đi bêu khắp trường. Thế rồi một ngày kia, một cô bé đáng thương đã lọt vào tay mẹ. Đề toán mẹ ra cho cô bé ấy dễ như ăn kẹo. Ấy thế mà cô bé chỉ biết đứng nhìn trân trân vào tấm bảng đen mà chẳng thể làm gì được. Mẹ nổi giận, mẹ bắt cô bé sang lớp khác đứng giải đúng bài toán đó. Những cô cậu học sinh xa lạ vẫn còn ngậm thìa trong miệng, chăm chăm nhìn xoáy vào cô bé. Trong lớp đó có cậu con trai mà cô thích. Cô bé xấu hổ đến mức muốn nhảy ngay ra ngoài cửa sổ. Cậu nam sinh thì thất vọng khi nhận ra cô gái mình thích ngốc đến nỗi không giải được bài toán dễ dàng đến thế. Bạn bè trong lớp cũng sớm đã biết mối quan hệ của hai người. Rốt cuộc chính bản thân cậu con trai cũng xấu hổ đến mức muốn nhảy ra ngoài cửa sổ. Cô bé bật khóc chạy ra khỏi lớp. Nước mắt ướt nhòe mi khiến cô bé trượt chân ngã lăn xuống cầu thang và bị thương. Kể từ sau hôm đó, cô bé vốn rạng rỡ vui vẻ bỗng trở thành một con người hoàn toàn khác. Cô hay cáu kỉnh, không hay cười nói như trước nữa. Cô còn đánh mất cả niềm đam mê hội họa trước đây của mình. Cuối cùng, cô bé đã quyết định chuyển trường. Trước khi rời đi, cô bé đến tìm mẹ. Ngồi trong phòng giáo viên, cô bé chìa cho mẹ xem từng bức tranh một rồi hỏi: "Cô ơi, cô có biết họa sĩ vẽ bức tranh này là ai không cô? Cô có biết bức tranh này được vẽ bằng phương pháp gì không ạ? Cô có biết bức tranh này thuộc trường phái nào không? Cô đã bao giờ nhìn thấy bức tranh này chưa ạ?" Mẹ không trả lời được câu nào vì mẹ chẳng biết gì về hội họa. Cô bé đưa tất cả tập tranh cho mẹ rồi nói một câu cuối cùng: "Cô ơi, mặc dù em chẳng biết gì về toán học, nhưng tranh thì em biết rất rõ. Thế nhưng chỉ vì toán học mà đáng lẽ không biết cũng chẳng sao ấy, bây giờ em không còn vẽ được nữa." Kể từ ngày cô bé ra đi, thay vì sưu tập những điều bất hạnh, mẹ chuyển sang sưu tập tranh. Có lẽ từ lúc tìm hiểu về những bức tranh, mẹ đã hạnh phúc hơn một chút chăng? Tôi lôi tập giấy viết thư từ trong ba lô ra. Chủ nhân của bức thư ngày hôm nay đã sớm hiện lên trong đầu. Qua Châu có vẻ cũng biết hôm nay tôi viết thư cho ai nên chẳng sủa tiếng nào. Gửi mẹ. Mỗi lần nghĩ về mẹ, ngay lập tức luôn có một thứ hiện ra trong đầu con. Đó là phấn bảng. Lúc nào từ người mẹ cũng tỏa ra mùi phấn bảng. Kể cả đồ ăn mẹ làm cho con cũng có mùi phấn. Mới đầu con còn tưởng đó là mùi của một loại mỹ phẩm mẹ thường dùng. Phải đến khi bước vào lớp 1, con mới biết đó là mùi gì. Mỗi lần trực nhật phải đập khăn lau bảng, mùi của mẹ lại bay lên như những làn khói. Từ lúc đó, con đã thích mùi phấn. Con còn lấy trộm mỗi loại phấn một màu mang về tặng mẹ. Sau này khéo tay hơn, con còn tỉa đủ loại hình động vật để tặng cho mẹ. Thế nhưng nó dễ vỡ quá, chẳng giữ được lâu. Sau này mẹ còn mắng con vì tội mang bút ra nghịch linh tinh. Đối với mẹ, phấn cũng chẳng khác gì cây bút. Đến giờ con vẫn còn nhớ, trong góc làm việc của mẹ có treo một tấm bảng lớn màu xanh. Lúc nào mẹ cũng đứng trước bảng, cầm phấn và giấy lau tập trung giải toán, chẳng để ý đến bụi phấn đậu trắng mái đầu. Mỗi khi không nghĩ ra đáp án, mẹ lại kẹp điếu thuốc trắng xóa như viên phấn giữa hai ngón tay, trầm ngâm suy nghĩ thật lâu. Con vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt của mẹ khi đó, biểu cảm tựa như một câu hỏi khó, dù có trả lời thế nào vẫn không giải đáp được hoàn toàn. Hình ảnh ấy của mẹ vừa cô độc vừa đẹp đến nỗi đã khiến con lập tức hút thuốc trước cả anh con. Con đã nghĩ rằng thuốc lá sẽ mang lại lời giải đáp cặn kẽ cho những câu hỏi khó trong cuộc sống. Mẹ cũng vậy, mỗi lần hút thuốc xong, các bài toán khó lại được giải trôi chảy không còn chút khúc mắc. Nghe tiếng viên phấn đi nhanh trên bảng, chẳng hiểu sao con thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều, như thể được nghe tiếng hát ru. Khuôn mặt mẹ lúc ấy cũng giãn ra thư thái. Mỗi ngày trước khi đi làm, mẹ thường viết lại trên bảng ba đề toán. Anh, con và Chi-yun đi học về, trước khi ăn cơm phải giải xong những bài toán đó. Mẹ quả quyết rằng con của giáo viên dạy toán mà lại học dốt toán thì không thể nào chấp nhận được. Lúc đó mẹ tin rằng mọi lẽ phải trên thế gian này đều nằm trong toán học. Vạn vật đều là những con số. Đây chính là triết lý cuộc đời của mẹ. Nhờ có mẹ mà bọn con đứa nào cũng học tốt, ít nhất là môn toán. Thế nhưng con vẫn là đứa con mà mẹ không hài lòng nhất, phải không? Vì lúc nào số lượng bài tập con không giải được cũng nhiều hơn của anh và Chi-yun. Mẹ có biết không, vì con cố tình giả vờ không làm được bài ấy. Tại sao lại thế ấy ạ? Vì con muốn được mẹ quan tâm. Người ta chẳng bảo các bà mẹ thường sẽ để ý nhiều hơn đến những đứa con hư, không nghe lời con gì. Điều đó rõ ràng có hiệu quả. Mỗi lần làm sai một bài toán, dù bị mẹ đánh, nhưng con cũng được mẹ quan tâm và chỉ bảo nhiều hơn. Giống như những đứa học sinh khác phải ở lại học phụ đạo, con cũng được ở lại học riêng trong phòng làm việc của mẹ. Nhờ thế mà con cùng mẹ thầm thì trò chuyện tới tận khuya, còn được mẹ lén cho kẹo nữa. Lúc đó con cảm giác như mình đang được đặc biệt ưu tiên. Nhưng con biết, từ sâu thẳm trong lòng, mẹ nghĩ rằng thằng bé đã nói năng không được rành mạch, rồi lại còn học hành không ra gì nữa thì thật đáng vứt đi. Bây giờ nghĩ lại, những lúc ngồi giải toán có lẽ là những phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời con. Khi giải toán, con không phải lắp bắp như khi tập nói. Đề bài nào cũng có đáp án rõ ràng, mạch lạc và cũng rất dễ nữa. Toán học đã mang lại cho con niềm tự tin rằng có những thứ có thể làm tốt được mà không cần mở miệng nói. Con là đứa ngay cả tiếng mẹ cũng không gọi được cho hoàn chỉnh. Gọi bố thì quá dễ dàng, mà chẳng hiểu sao tiếng mẹ lại khó khăn với con đến thế. Giai đoạn dậy thì, đã có lúc con phân vân không biết con có thật là con trai của mẹ không. Cũng có thể do tính mẹ vốn không hiền diệu ấm áp, đôi lúc còn rất khó tính, khiến con sợ. Nhưng sự thật là con đã cảm thấy mẹ chỉ ghét một mình con thôi. Thành thật mà nói, đối với một người mẹ đầy tham vọng như mẹ, con là một đứa con đầy thiếu hụt, phải không ạ? À? So với anh hay Chi-yun thì càng thảm họa hơn nữa. Ăn nói lắp bắp, trông chẳng khác nào một thằng thiểu năng. Bây giờ thì con hiểu mẹ rồi. Đến cả nghề nghiệp tương lai còn phải để mẹ chọn cho, chắc là mẹ phải mệt mỏi vô cùng. Hồi đó con ghét lắm, nhưng đến bây giờ nghĩ lại, con mới thấy nghề nghiệp mẹ chọn cho thật là đúng đắn. Ngay cả bây giờ khi đi du lịch, con cũng thấy công việc ấy giúp ích cho con rất nhiều. Từ trước khi bắt đầu chuyến đi, con đã hiểu rõ ràng rằng con chính là con trai của mẹ, và mẹ cũng không ghét con chút nào. Con đã xem cuốn scrapbook trong phòng làm việc của mẹ. Không phải bộ sưu tập bất hạnh và hạnh phúc mẹ để trong ngăn kéo bàn đâu, mà là cuốn còn lại cơ. Mẹ đã sưu tập những niềm hạnh phúc của các con trong cuốn tài liệu ấy. Mẹ cẩn thận lưu lại từng dấu mốc minh chứng cho sự trưởng thành của các con, và điều đó khiến mẹ hạnh phúc. Đương nhiên phần lớn trong cuốn sổ đó là những thành tích của anh con. Sau đó là Ji-yun. Thật tiếc con lại không được góp mặt một trang nào. Khi con bắt đầu cảm thấy có lỗi với mẹ, thì con đã phát hiện ra một cuốn sổ khác dưới cùng ngăn kéo. Đó là cuốn sổ hoàn toàn dành riêng cho một mình con. Mặc dù ở trong đó không có lấy một thông tin gì, nhưng lúc đó con biết rằng mẹ muốn nhận được niềm hạnh phúc từ con nhiều đến mức nào. Dù đã muộn, nhưng con hứa với mẹ, một ngày nào đó, con sẽ lấp đầy cuốn sổ mẹ dành cho con. Nơi con đang nghỉ lại là một nhà nghỉ rất độc đáo. Trong phòng treo đầy tranh của Hopper. Mẹ biết Hopper đúng không ạ? Con đã nghĩ những bức tranh đó giống con, nhưng viết xong bức thư này, con lại thấy chúng giống mẹ nhiều hơn. Con nghĩ là người yêu tranh như mẹ chắc sẽ thích nhà nghỉ này đấy. Tự nhiên con lại nhớ đến câu mẹ thường hay nói. Dù là đối với bản thân mình hay những người chung quanh, cuộc sống bắt đầu bằng một niềm vui, nhưng khi kết thúc, rốt cuộc cuộc đời vẫn là một nỗi buồn. Sau khi kết thúc chuyến du lịch này trở về, con sẽ cố gắng sống thật chăm chỉ để cuộc đời mẹ khi kết thúc sẽ không còn là nỗi buồn. Con trai mẹ sẽ không còn lắp bắp, không còn ngốc nghếch nữa đâu mẹ ạ. Chắc giờ này mẹ cũng đang đứng trước bảng giải toán phải không? Bỗng nhiên tối nay con nhớ mùi phấn quá. Con trai Ji-hoon gửi mẹ từ nhà nghỉ The Moon and Sixpence. Tôi cho thư vào phong bì rồi dán tem lên góc phải. Con tem là khoản chi phí trả trước để một lá thư được gửi đi. Cũng là chi phí nhân công dành cho những người vận chuyển. Nhưng lúc này, con tem đối với tôi giống như một thứ biểu tượng đặc biệt. Nó tựa như trái tim của bức thư. Trái tim không đập nữa thì con người sẽ chết. Cũng giống như bức thư không dán tem thì chẳng bao giờ được gửi đi. Thư không được gửi thì chẳng khác gì thư chết. Nhưng trái tim của bức thư này đang đập nhanh như trái tim.

vào phòng tắm. Quý thính giả vừa nghe một phần tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Eugene Chang, được dịch bởi Sơn Chô qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người.

làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với một

0: Xin kính chào quý vị, chúng tôi là Diễm Thi,
1: Thùy Trang.
0: Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026.
0: Và sau đây, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức News at Night ngày hôm nay sẽ là phần tin thế giới với bản tin đầu tiên cho biết Hoa Kỳ bất ngờ hủy kế hoạch điều 4.000 quân sang Ba Lan. Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ bất ngờ hủy kế hoạch điều hơn 4.000 binh sĩ sang Ba Lan, theo như các giới chức lục quân, đánh dấu lần cắt giảm lực lượng Hoa Kỳ mới nhất tại Âu Châu trong tháng này và khiến cho nhiều giới chức quân sự trở tay không kịp. Hai tuần trước, Ngũ Giác Đài cho biết sẽ rút khoảng 5.000 quân ra khỏi Đức, đưa về Hoa Kỳ và một số căn cứ khác, đồng thời hủy kế hoạch triển khai một đơn vị pháo binh trang bị hỏa tiễn tại Âu Châu. Những quyết định này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump nổi giận trước lời Thủ tướng Đức là Friedrich Merz nói Iran đã làm nhục Hoa Kỳ và chất vấn chiến lược kết thúc chiến tranh của Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump cũng đe dọa rút thêm quân khỏi Ý và Tây Ban Nha. Chính quyền Tổng thống Trump nói mục tiêu dài hạn là để các đồng minh Âu Châu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm phòng thủ lục địa, giảm bớt vai trò trực tiếp của quân đội Hoa Kỳ.
1: Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Anh từ chức bỏ ngò cuộc đua lãnh đạo công đảng. Vào ngày 14 tháng 5, Bộ trưởng Y tế Anh là Wes Stirling đã từ chức nhưng không chính thức tuyên bố tranh cử lãnh đạo đảng Lao động Anh. Việc ông Justin Dradi đã buộc Thủ tướng Keir Starmer phải cải tổ nội các. Một khả năng đang được đồn đoán là Thủ tướng sẽ mời cựu Phó Thủ tướng Angela Rayner trở lại và giữ chức vụ Bộ trưởng Y tế. 8 tháng sau khi bà từ chức vì vấn đề thuế, danh sách ứng viên tiềm năng đã tiếp tục mở rộng. Thứ trưởng Quốc phòng Arken đã được cho là sẽ tham gia nếu cuộc bầu cử được tổ chức. Bộ trưởng Tài chánh Rachel Reeves đã cảnh báo là các nghị sĩ đảng Lao động Anh không nên đặt sự ổn định kinh tế vào rủi ro bằng cách là đẩy đất nước vào hỗn loạn trong khi thế giới đang có xung đột. Về phần mình, thay vì tuyên bố tranh cử lãnh đạo công đảng, ông Trudeau đã kêu gọi Thủ tướng Starmer đã nhường đường cho một cuộc bầu chọn rộng mở với danh sách ứng viên tốt nhất có thể, gợi ý đảng nên chờ đến khi ông Andy Burnham là thị trưởng Manchester trở lại Westminster. Ông Burnham hiện không đủ điều kiện tranh cử lãnh đạo vì không phải là nghị sĩ. Trong khi đó, các đồng minh của Thủ tướng Starmer tin rằng ông Trudeau đã chưa thu thập đủ 81 chữ ký nghị sĩ cần thiết để kích hoạt một cuộc bầu chọn lãnh đạo đảng.
0: Thưa quý vị, Nga và Ukraine đã trao đổi tù binh quy mô lớn. Ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này và Ukraine đã trao đổi mỗi bên là 205 tù binh chiến tranh. Trong tuyên bố trên mạng xã hội, Bộ Quốc phòng Nga cho biết có 205 quân nhân Nga đã được đưa trở về từ lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Đổi lại thì phía Nga cũng đã bàn giao 205 tù binh chiến tranh của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các quân nhân Nga được trao trả đang ở Belarus và nhận được sự hỗ trợ về tâm lý cũng như là y tế cần thiết. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE phụ trách cung cấp hỗ trợ nhân đạo trong quá trình đưa những quân nhân này trở về từ nơi giam giữ. Vào tuần trước, khi công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Hoa Kỳ làm trung gian, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Nga và Ukraine sẽ thực hiện một cuộc trao đổi là 1.000 tù binh.
1: Tiếp nối một bản tin thế giới cho biết, IAEA cảnh báo rủi ro lớn tại các cơ sở hạt nhân Ukraine do leo thang quân sự. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế viết tắt là IAEA, Rafael Grossi, hôm qua 14 tháng 5 đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước tình trạng gia tăng các hoạt động quân sự gần một số cơ sở hạt nhân của Ukraine và cho rằng điều này đã tạo ra những rủi ro đáng kể. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết trong 24 giờ qua đã được thông báo về sự tăng mạnh mẽ với hơn 160 tròn được ghi nhận gần các cơ sở hạt nhân Ukraine. Mặc dù IAEA chưa ghi nhận bất kỳ tác động trực tiếp nào đến an toàn hạt nhân, Tổng Giám đốc Rafael Grossi vẫn bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi tất cả các bên thể hiện sự kiềm chế tối đa. Về tình hình chiến sự thì Nga đã tấn công tới tấp vào thủ đô Kiev của Ukraine trong nhiều giờ vào hôm qua, phóng hàng trăm drone và hàng chục hỏa tiễn trong một cuộc tấn công đẫm máu. Chính quyền Kiev đã ghi nhận là có 24 người đã bị tử vong, trong đó có 3 trẻ em. Về phía Ukraine thì Tổng thống Zelensky đã xác nhận quân đội Ukraine đã tấn công một cơ sở khí đốt của Nga tại vùng Orenburg, cách biên giới Ukraine khoảng 1.500 km ở Biển Đen, cảng dầu Tamanegas tại Vohor cũng bị tấn công, cùng với nhà máy lọc dầu Yaroslavl nằm cách biên giới khoảng 750 km.
0: Tập đoàn Honda Motor báo cáo năm lỗ đầu tiên sau gần 70 năm niêm yết trên sàn chứng khoán. Thưa quý vị, ngày hôm qua 14 tháng 5, thì tập đoàn Honda Motor đã công bố khoản lỗ hàng năm đầu tiên kể từ khi niêm yết trên thị trường chứng khoán của Nhật Bản vào năm 1957. Nguyên nhân chính là từ chi phí khổng lồ để rút lui khỏi các kế hoạch sản xuất xe điện. Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 của năm nay, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản báo cáo lỗ ròng là 2,7 tỷ Mỹ Kim. Lợi nhuận của công ty bị kéo xuống là do chi phí tái cơ cấu hơn 9 tỷ và chiết tính giảm giá tài sản sau khi Honda điều chỉnh lại chiến lược xe điện. Đây là lần đầu tiên công ty 77 tuổi này báo lỗ kể từ khi niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Cách đây gần 70 năm, từng cam kết chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện hoặc là xe chạy bằng nhiên liệu hydro vào năm 2040, thì Honda đã đổ hàng tỷ Mỹ Kim để phát triển xe chạy bằng pin và các quan hệ đối tác với các tập đoàn như là General Motors và Sony. Tuy nhiên, người mua bắt đầu e ngại về cơ sở hạ tầng sạc và giá thành thì cao. Còn tại Hoa Kỳ thì thị trường lớn nhất của Honda là doanh số xe điện năm 2025 đã giảm đi khoảng 4% so với năm trước, chấm dứt chuỗi tăng trưởng kỷ lục kéo dài trong vòng 5 năm.
1: Một bản tin liên quan đến Nhật Bản, đất nước này đang xem xét cung cấp hỏa tiễn cho Philippines, theo thông tin mà hãng thông tấn NHK tham khảo được và công bố hôm nay ngày 15 tháng 5, thì chính quyền Nhật Bản đang dự trù xuất khẩu hỏa tiễn sang Philippines. Các nguồn tin này đã cho biết là Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét phương án xuất khẩu hỏa tiễn từ kho vũ khí hiện có của lực lượng phòng vệ Nhật. Lực lượng này dự kiến sẽ ngừng sử dụng hỏa tiễn loại 88 và thay thế bằng một mẫu mới. Những hỏa tiễn này có tầm bắn hơn 100 km. Quân đội Nhật đã thực hiện cuộc tập trận bắn đạn thật với loại hỏa tiễn này trong một cuộc tập trận được tổ chức tại Philippines từ tháng 4 cho đến tháng 5 vừa qua với sự tham gia của Hoa Kỳ. Ngoài ra thì Nhật Bản cũng đang xem xét chuyển giao cho Philippines các tàu hộ tống lớp Abu Kuma. Tháng trước, chính phủ Nhật đã sửa đổi 3 nguyên tắc liên quan đến việc xuất khẩu thiết bị quốc phòng cùng với các quy định áp dụng. Biện pháp này về nguyên tắc thì cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương, bãi bỏ các quy định trước đây. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, phi trường Palm Beach ở Florida sắp sửa đổi tên theo Tổng thống Donald Trump. Cơ quan hàng không Hoa Kỳ viết tắt là FAA ngày 14 tháng 5 cho biết phi trường Palm Beach ở Florida sẽ được đổi tên là phi trường quốc tế Tổng thống Donald J. Trump từ ngày 9 tháng 7. Đây là địa điểm mới nhất được đặt tên theo Tổng thống Trump. Lãnh đạo quận Palm Beach cho biết đang cân nhắc nâng cấp để trở thành phi trường đẳng cấp thế giới sau khi đổi tên. Tổng thống Donald Trump cũng cho biết là phi trường sẽ được nâng cấp quy mô lớn, giúp phi trường lớn hơn và tốt hơn so với các phi trường khác. Trước đó, vào ngày 30 tháng 4, Thống đốc Florida là Ron DeSantis đã ký ban hành đạo luật chuyển giao cho biểu bang Florida quyền đặt tên các phi trường thương mại lớn, trong đó có phi trường Palm Beach International.
0: Tòa kháng án đã tạm cho Tổng thống Donald Trump khoản bồi thường nhà văn Carol 83,3 triệu Mỹ Kim. Tổng thống Donald Trump tạm thời chưa phải trả khoản bồi thường là 83 triệu Mỹ Kim trong phi vụ là phỉ báng nhà văn E. Jones Carroll, sau khi một tòa kháng án liên bang cho phép hoãn thi hành phán quyết cho đến khi tối cao pháp viện duyệt xét hoặc là bác đơn kháng cáo. Tòa kháng án liên bang khu vực 2 chấp thuận yêu cầu của phía luật sư Tổng thống Donald Trump xin đình hoãn việc thanh toán với điều kiện là ông phải nộp một bảo chứng trị giá là 7,4 triệu Mỹ Kim để trang trải tiền lời phát sinh trong thời gian chờ đợi, theo đề nghị của phía bà Carroll. Trước đó, một hội đồng ba thẩm phán của cùng tòa kháng án đã giữ nguyên phán quyết của bồi thẩm đoàn từ tháng Giêng của năm 2024 và tòa cũng bác yêu cầu hiếm có xin toàn thể thẩm phán của tòa cùng xét lại hồ sơ. Tổng thống Donald Trump tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc, gọi câu chuyện của bà Carroll là bịa đặt và đang tranh đấu để hủy vụ kiện với lập luận rằng ông được quyền miễn tố tuyệt đối khi còn đương chức tổng thống.
1: Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ, tiểu bang New York dự tính là áp thuế mới với những căn nhà bạc triệu. Thống đốc New York là Katie Hochul đang xem xét áp mức thuế mới với nhà giao dịch trên 1 triệu bằng tiền mặt trong nỗ lực là tăng thu ngân sách cho tiểu bang. Bloomberg ngày 14 tháng 5 đã dẫn nguồn thạo tin về quy hoạch ngân sách tiểu bang New York cho biết phương thức tính thuế mới này được giới lập pháp xem xét với những căn nhà được mua bằng tiền mặt, có thể giúp thành phố New York thu về hơn 160 triệu Mỹ Kim cho ngân sách. Số lượng giao dịch mua nhà bằng tiền mặt tại New York gia tăng vì chi phí vay thế chấp tăng cao đã khiến nhiều người ngần ngại vay ngân hàng. Với thị trường bất động sản nhiều cạnh tranh như New York, thanh toán bằng tiền mặt cũng là phương án hấp dẫn với người bán vì quy trình giao dịch nhanh hơn và ít rủi ro đổ vỡ hơn so với chờ ngân hàng phê duyệt khoản vay. Song song đó, chính quyền tiểu bang còn thúc đẩy một loạt phụ thu mới đối với các căn nhà thứ hai của những cư dân giàu có tại New York. Dự thảo kế hoạch ngân sách được Thống đốc Hochul gửi đến các lãnh đạo lập pháp của tiểu bang hôm ngày 14 tháng 5, đề xuất trong vòng 2 năm tới là áp thuế bổ sung từ 4 cho đến 6,5% đối với hợp đồng mua bán căn nhà thứ hai của cư dân nếu bất động sản đó có giá trị trường trên 1 triệu Mỹ Kim.
0: Kính thưa quý vị, xin được chuyển sang những bản tin có liên quan đến đời sống. Một bản tin cho biết là trẻ em sa vào bẫy cờ bạc từ game trên iPad và smartphone. Thấy con trai 8 tuổi tiêu 1.000 Mỹ Kim để mua vật phẩm ảo, sau vài giờ, anh trẻ nhờ Dawson's ở Hoa Kỳ để nhận ra sòng bài là nằm ngay trên chiếc iPad của đứa trẻ. Theo các chuyên gia tâm lý, với thế hệ trẻ hiện nay, cờ bạc không bắt đầu tại các sòng bài. Nó bắt đầu từ cơ chế hộp quà ngẫu nhiên, tức là loot box, trong game điện tử, kích hoạt hệ thống phần thưởng trong não bộ tương tự như là máy đánh bạc của người lớn. Nghiên cứu năm 2024 của tổ chức Common Sense Media cho thấy 36% thiếu niên ở Hoa Kỳ trong độ tuổi từ 11 cho đến 17 từng đánh bạc trong năm qua, hình thức phổ biến nhất là thông qua trò chơi điện tử. Cơ chế này dựa trên nguyên lý củng cố gián đoạn, trong đó người chơi đầu tư thời gian, tiền bạc vào một hoạt động rủi ro mà không biết chắc là sẽ nhận được gì. Tiến sĩ Megan Ice, chuyên gia lâm sàng tại Viện Tâm lý của trẻ em cho biết, não bộ của trẻ vị thành niên chưa đủ trưởng thành để kiểm soát xung động hay là đưa ra các quyết định phức tạp. Tiến sĩ Timothy Frong là giáo sư tâm thần học tại UCLA cho biết, con trai 14 tuổi của ông từng tiêu 1.000 Mỹ Kim chỉ trong vòng 3 giờ để mua thẻ cầu thủ ảo trong game NBA 2K. Theo ông, các nhà phát triển game thường dùng tiền ảo như là Robux hay là MyCoins để che giấu và làm trẻ mất đi cảm giác về giá trị thực của đồng tiền.
1: Cũng liên quan đến bản tin đời sống, nhiều cô dâu ở Hoa Kỳ đặt may váy cưới ở Việt Nam. Nhiều cô dâu đã tiết kiệm hàng chục nghìn đô la khi chọn đặt may váy cưới tại Việt Nam qua thiết kế bằng AI và làm việc từ xa với thợ may. Theo báo cáo The Wedding Report, chi phí trung bình cho một đám cưới tại Hoa Kỳ năm nay tăng lên gần 30.000 Mỹ Kim. Tại các thành phố lớn như New York hay Honolulu, chi phí này có thể vượt đến là 70.000 Mỹ Kim. Trong khi đó, báo cáo từ Yola thì chỉ ra chi phí trang phục cưới tại Hoa Kỳ dao động khoảng 2.500 cho tới 4.000 Mỹ Kim. Những thiết kế cao cấp thường có giá trị hơn 10.000 Mỹ Kim. Trong khi đó, theo Grandview Research, thì thị trường váy cưới khu vực châu Á-Thái Bình Dương bao gồm Việt Nam, Trung Cộng, Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia và Nam Hàn dự kiến tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Khu vực này hiện chiếm khoảng 27% doanh thu toàn cầu. Lợi thế đã giúp Việt Nam trở thành thỏi nam châm, chính là nguồn thợ may dồi dào, nguyên liệu dễ tiếp cận và khả năng ứng dụng nhanh công nghệ như in 3D. Thay vì trả giá quá cao cho một thương hiệu tại Hoa Kỳ, các cô dâu muốn tiết kiệm tiền áo cưới để tập trung vào những việc khác. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
0: Xin được quay trở lại với phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết Việt Nam giảm nhập xăng dầu từ Trung Cộng. Theo như số liệu hải quan, Việt Nam đã tăng cường nhập cảng các sản phẩm dầu mỏ tinh chế sau khi chiến tranh Iran bùng nổ để bù đắp sự sụt giảm nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu trong nước. Sự thay đổi này đã giúp cho Việt Nam giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng vùng vịnh, nhưng cũng góp phần tạo ra thâm hụt thương mại bất thường. Hãng tin này cho biết là kim ngạch nhập cảng xăng dầu trong 4 tháng đầu năm của Việt Nam đạt hơn 4,3 tỷ Mỹ Kim, tăng khoảng 56,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý hơn là Nam Hàn, Malaysia và Hoa Kỳ là một số nước châu Phi cũng đã trở thành các quốc gia đứng đầu danh sách bù đắp thiếu hụt nguồn cung năng lượng cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trong khi đó, thì nguồn cung từ Trung Cộng giảm đi khoảng 17%. Đặc biệt là ảnh hưởng đến nhiên liệu hàng không vì Việt Nam trước đó luôn phụ thuộc đáng kể vào xăng phi cơ từ Trung Cộng.
1: Kính thưa quý vị, một bản tin Việt Nam tiếp nối, đổ xô nhặt xác ve sầu bán tiền triệu. Sau những cơn mưa đầu mùa, nhiều người ở Gia Lai lại vào rừng, rẫy cà phê, nhặt xác ve sầu bán cho thương lái với giá gần 2 triệu đồng mỗi kg. Từ giữa tháng 4 thì chiều tối nào, anh Sức ở xã Ai Un cùng vợ con mang bao tải vào rẫy cà phê tìm xác ve sầu. Có hôm nhặt được vài lạng, ngày nhiều gần 1 kg. Loại xác lớn thì được thu mua gần 2 triệu đồng mỗi kg. Loại nhỏ thì khoảng 600.000 đồng, giúp gia đình kiếm thêm vài trăm nghìn cho đến gần 2 triệu đồng mỗi ngày. Bác sĩ y học cổ truyền là Nguyễn Chí Hoàng Phát cho biết, xác ve sầu trong đông y gọi là truyền thoái, thường dùng hỗ trợ điều trị đau đầu, chóng mặt, trẻ khóc đêm và một số bệnh ngoài da. Tuy vậy, thuyền thoái chỉ dùng phối hợp với các vị thuốc khác, rất hiếm khi sử dụng riêng lẻ. Theo ông, giá xác ve tăng cao cũng khiến xuất hiện hàng giả hoặc sản phẩm nhiễm nấm không an toàn nên người dân không nên tự ý mua dùng.
0: Thưa quý vị, công an ở Cần Thơ kêu gọi một nghi phạm giết người ra đầu thú. Ngày hôm nay, 15 tháng 5, công an thành phố Cần Thơ cho biết đang kêu gọi một người có liên quan đến vụ án giết người xảy ra trên thành phố ra đầu thú. Công an thành phố đang thụ lý điều tra một vụ án giết người xảy ra vào hôm 11 tháng 5 tại ấp Quy Lân 2, xã Thạnh Quới. Nạn nhân là ông Tê, còn gọi là Tê Đại Gia, bị đâm tử vong. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định Hà Văn Có, 32 tuổi, ngụ ở xã Vĩnh Trinh thuộc thành phố Cần Thơ, có liên quan đến vụ án và hiện đã rời khỏi địa phương. Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát thư kêu gọi Có hãy sớm ra trình diện để được xem xét giảm án. Cơ quan điều tra đồng thời đề nghị gia đình, người thân và quần chúng phải phối hợp vận động để đối tượng ra đầu thú. Công an thành phố Cần Thơ cũng khuyến cáo mọi hành vi bao che, chứa chấp, cản trở quá trình điều tra, truy bắt đối tượng sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định.
1: Một bản tin tiếp nối, ngày nhân quyền năm thứ 32 của Việt Nam. Lễ kỷ niệm năm thứ 32 ngày nhân quyền cho Việt Nam được tổ chức trọng thể vào sáng thứ Ba ngày 12 tháng 5 năm 2026 tại Capital Visitor Center với sự hiện diện của quan khách Việt, Hoa Kỳ và đại diện từ nhiều quốc gia Á Châu. Ngày nhân quyền Việt Nam năm nay với sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các tổ chức nhân quyền quốc tế như Human Rights Watch, Ủy ban Nhân quyền các Hàn Lâm viện Quốc gia Hoa Kỳ, phái đoàn các cộng đồng bạn như Trung Hoa, Lào, Tây Tạng và với sự tham gia tích cực của các tổ chức cộng đồng, đoàn thể, hội đoàn Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đạo luật nhân quyền Việt Nam đã được Quốc hội Hoa Kỳ và Tổng thống Clinton phê chuẩn vào năm 1994. Từ diễn đàn Quốc hội Hoa Kỳ, công luận quốc tế và tập thể người Việt hải ngoại đã cùng cất cao tiếng nói để đòi nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội trả lại những quyền sống căn bản của người dân, chấm dứt đàn áp các phong trào tranh đấu cho tự do dân chủ.
0: Xin được chuyển sang những bản tin có liên quan đến lĩnh vực giải trí. Thưa quý vị, Shakira đã hô tên Ronaldo Messi trong ca khúc cổ vũ World Cup. Shakira hô tên Ronaldo Messi và nhiều huyền thoại khác trong bóng đá trong một nhạc phẩm tên là Die Die, chính là ca khúc chính thức của World Cup 2026. Vào tối hôm qua, ca sĩ ra mắt bài hát mới với Burna Boy, là nghệ sĩ nổi tiếng người Nigeria. Ở phần cuối, cô hát bằng tiếng Tây Ban Nha: tiến lên, đừng quên giá trị của mình, hãy chơi như là cách mà bạn vẫn chơi, như chính con người bạn. Sau đó thì Shakira và Burna đọc tên các huyền thoại bóng đá thuộc nhiều thế hệ. Trong đó, Ronaldo đã ấn định World Cup 2026 là giải vô địch thế giới cuối cùng trong sự nghiệp của anh ở tuổi 41. Billboard đánh giá nhạc phẩm Die Die đề cao tinh thần thể thao, truyền tải thông điệp đầy cảm hứng cho các cầu thủ lẫn người hâm mộ. Giai điệu kết hợp giữa dance pop và Afrobeat, tức là nhạc châu Phi, và Triton là nhạc Mỹ Latin. Shakira, năm nay 49 tuổi, là giọng ca nổi tiếng người Colombia, được mệnh danh là nữ hoàng nhạc World Cup với Hips Don't Lie và Waka Waka là bài hát chính của giải đấu năm 2010, là đĩa đơn World Cup bán chạy nhất trong lịch sử. Cô giành được nhiều giải thưởng âm nhạc và bài hát lập kỷ lục Guinness. World Cup 2026 sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 6 tại sân Estadio Azteca ở Mexico City và kết thúc vào ngày 19 tháng 7 tại sân MetLife ở New Jersey, nơi sẽ được đổi tên thành New York New Jersey Stadium trong thời gian diễn ra giải đấu. Shakira sẽ đồng biểu diễn show giữa giờ trận chung kết cùng với Madonna và BTS.
1: Tiếp nối một bản tin giải trí, tiểu thuyết Bố Già Mới về con gái của ông trùm năm 2027. Quyển tiểu thuyết mới trong loạt tiểu thuyết hình sự Bố Già, Godfather, sẽ được xuất bản vào năm sau, theo tạp chí People, với tựa đề Connie. Quyển tiểu thuyết này nói về cô Contessa Connie Corleone, con gái duy nhất của ông trùm Don Vito Corleone. Quyển sách do nhà văn Arianna Trigani viết cùng với Mario Puzo, tác giả của quyển Bố Già Gốc, và sẽ được xuất bản vào mùa thu năm 2027. Bilzo tung ra quyển The Godfather vào năm 1969, mở đầu loạt tiểu thuyết hấp dẫn về gia đình tội phạm Corleone năm 1984. Ông xuất bản quyển thứ nhì là The Sicilian trước khi qua đời vào năm 1999. Hai quyển tiếp theo là The Godfather Returns năm 2004 và The Godfather's Revenge do Mark Wygoner viết và tác giả quyển The Family Corleone năm 2012 là Edward Falco. Hai quyển của Buzo là nguồn cảm hứng cho bộ phim Godfather do Francis Ford Coppola làm đạo diễn. Connie kể lại những sự kiện của gia đình Corleone thông qua góc nhìn của Contasia. Connie, tài tử Talia Shire đã đóng vai Connie trong bộ phim. Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình New at Night. Thùy Trang và Diễm Thy cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 62 độ, gió tây tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực New York phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 66 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta mây rải rác, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 66 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 85 độ và thấp 67 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Chicago mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 60 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas mây rải rác, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 74 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston mây rải rác, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 77 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle thời tiết dông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 54 độ và thấp 45 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 90%. Khu vực San Jose phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 72 độ và thấp 50 độ, gió tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 72 độ và thấp 58 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
3: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
4: Xin kính chào tất cả quý thính giả của Việt Radio 1560 AM. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
5: Thưa mời Đại lễ Phật Đản 2026, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, hàng năm cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5. Năm 2026, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần những chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ Kheo Thích Minh Lợi kính mời.
6: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico cưu mang nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ, quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường. Với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng, 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abandonlittleangels.org, liên lạc qua tin nhắn Cathy Hà 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
5: Thông cáo của Hội đồng đại diện cộng đồng về việc Đại hội khoáng đại đầu năm. Kính thưa quý đồng hương, Hội đồng đại diện cộng đồng xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi Đại hội khoáng đại đầu năm nhằm để tường trình báo cáo tài chính, tổng kết các sinh hoạt của cộng đồng trong năm 2025, trình bày chương trình sinh hoạt và phương hướng hoạt động cho năm 2026-2027. Đây cũng là dịp để quý đồng hương cùng đóng góp ý kiến, thảo luận về hướng đi và sự phát triển của cộng đồng trong nhiệm kỳ hiện tại. Thời gian là vào lúc 6 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026 tại địa điểm Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam, địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Kính mong quý vị dành thời gian đến tham dự đông đủ. Sự hiện diện và những đóng góp chân thành của quý vị sẽ là nguồn khích lệ lớn lao cho các ủy viên đang hy sinh phục vụ cộng đồng. Ban tổ chức sẽ có phần ẩm thực nhẹ để khoản đãi quý vị tham dự. Bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương, Chủ tịch Hội đồng đại diện cộng đồng Houston và vùng phụ cận, trân trọng kính mời.
6: Thông báo xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng lân cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing. Chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì bị mưa đá và giông bão hay làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như là lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Dermal Fillers, Russian Lift, Hydro Facial, Aqua 24 Care, Gold Facial, Natural Rot, Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare, qua số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, nhằm giúp quý vị thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi là chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng với quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé qua nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm phần khẩu vị cho quý khách, nhà hàng Thanh Đa nay đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin liên lạc về bún ăn vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039, 281-495-9039. Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
5: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp việc radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy. Không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
7: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
8: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
9: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
8: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
9: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
10: Ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đỏ. ăn bún ăn vịt.
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
13: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc cũng sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
14: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
15: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
16: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 12 đến 18 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cải mẹ xanh 79 cent bao, cải thề 99 cent bao, cải ngọt 1 đồng 29 bao, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99. Dầu hòa côn trùng 1 đồng 29 chai, hành nêm gạc no 7 đồng 99, mì nông xương 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò lề rượu quê 8 đồng 99, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi hiệu Sơn Ly 2 pound 2 đồng 49. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.

Kính thưa quý vị, Larry Merchant là một cựu bác sĩ giải phẫu và là đại diện Quốc hội của Hoa Kỳ. Người đã dẫn đầu việc thông qua đạo luật bảo đảm mạng lưới thu thập và cấy ghép nội tạng, đã từng lên tiếng cam kết bảo đảm tương lai của hệ thống hiến tặng và cấy ghép nội tạng của Hoa Kỳ. Điều mà giờ đây ông đang lo ngại là đang gặp nguy hiểm. Hệ thống của Hoa Kỳ là tốt nhất trên thế giới, đã cứu sống nhiều người hơn bất kỳ một quốc gia nào khác. Tuy nhiên, nó vẫn rất dễ bị tổn thương. Mỗi ca hiến tặng và cấy ghép được thực hiện đều có liên quan đến hàng trăm chuyên gia làm việc để có thể kiểm tra, thu hồi, ghép nối, vận chuyển và cấy ghép từng cơ quan. Về cơ bản thì hệ thống được xây dựng trên 3 trụ cột, gồm có là các bệnh viện hiến tặng, các trung tâm cấy ghép và các tổ chức thu thập nội tạng. Mỗi bên liên quan này đều phụ thuộc lẫn nhau một cách sâu sắc. Và nếu một trụ cột bị lung lay thì toàn bộ cấu trúc và hơn 100.000 bệnh nhân phụ thuộc vào nó và chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả. Điều đó không có nghĩa là đây là một hệ thống hoàn toàn và không bao giờ nên thay đổi. Hệ thống này đã liên tục được cải thiện theo thời gian khi mà các nghiên cứu, công nghệ và thực tiễn tốt nhất mới được đưa vào, thử nghiệm và triển khai cẩn thận. Sự phát triển có chủ đích và dựa trên bằng chứng này đã biến hiến tặng nội tạng trở thành một trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe quốc gia, và nó vẫn là một trong số ít lĩnh vực vẫn được dẫn dắt bởi các tổ chức phi lợi nhuận. Các tổ chức thu mua nội tạng, các tổ chức phi lợi nhuận chịu trách nhiệm điều phối việc hiến tặng và hỗ trợ gia đình người hiến tặng là một thành phần không thể thiếu của hệ thống này và tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của nó. Cuối năm nay, Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid, tức là CMS, dự kiến sẽ đóng cửa hoặc là buộc cạnh tranh đối với lại hàng chục tổ chức thu mua nội tạng, do đó làm mất ổn định cơ sở hạ tầng hiến tặng phục vụ tới 72% dân số của quốc gia. Và đây là hậu quả của một quy định cuối cùng được ban hành vào năm 2020, đã định nghĩa lại cách đo lường hiệu quả hoạt động của các tổ chức thu mua nội tạng. Mặc dù hiệu quả hoạt động tốt và trách nhiệm giải trình nghiêm ngặt là cần thiết để mà cứu sống nhiều người hơn, tuy nhiên, việc giám sát phải phản ánh thực tế của hệ thống để có thể bảo đảm rằng những cải tiến về quy định không diễn ra với cái giá là tính mạng của bệnh nhân. Quy định cuối cùng đánh giá các tổ chức thu mua nội tạng bằng hai thước đo, đó là tỷ lệ hiến tặng và tỷ lệ cấy ghép. Khung đánh giá này thực chất là đo lường sự thành công của toàn bộ hệ thống thay vì vai trò của một tổ chức thu mua nội tạng trong quá trình hiến tặng. Và nó không thừa nhận rằng các tổ chức này không có quyền kiểm soát tỷ lệ cấy ghép. Các tổ chức thu mua nội tạng có thể cung cấp nội tạng phù hợp cho các trung tâm cấy ghép, nhưng chỉ có trung tâm cấy ghép mới có thể quyết định là có chấp nhận chúng hay là không. Trên thực tế thì mặc dù các quy định của liên bang yêu cầu các tổ chức thu mua nội tạng là phải thu hồi được nhiều nội tạng hơn, nhưng mà chúng lại làm giảm động lực của các trung tâm cấy ghép trong việc chấp nhận nội tạng từ những người hiến tặng có tình trạng sức khỏe phức tạp. Điều này đã dẫn đến hàng ngàn nội tạng khả dụng đã không được sử dụng mỗi một năm. Kể từ khi quy định cuối cùng được ban hành, thì các nghiên cứu sâu rộng đã chỉ ra rằng các chỉ số được sử dụng để mà đánh giá các tổ chức thu mua nội tạng có nhiều thiếu sót, và chúng không tính đến sự khác biệt về bất kỳ một sự bất bình đẳng y tế công cộng giữa các tiểu bang. Và họ dựa vào dữ liệu 2 năm tuổi và đánh giá các tổ chức này bằng cách xếp hạng tương đối. Do đó, theo định nghĩa, thì một tỷ lệ cố định trong số của họ sẽ nằm dưới mức trung bình quốc gia mỗi một năm chu kỳ, bất kể sự cải thiện hiệu suất. Và cách tiếp cận này chưa từng có tiền lệ trong các chương trình chất lượng chăm sóc sức khỏe của liên bang, nơi mà các nhà cung cấp thường được đánh giá là dựa trên các tiêu chuẩn khách quan chứ không phải là so sánh với nhau. Do đó, ngay cả các tổ chức thu mua nội tạng hoạt động hiệu quả cao cũng có thể phải đối mặt với việc thu hồi chứng nhận hoặc là cạnh tranh chỉ đơn giản bởi vì họ nằm dưới mức trung bình trong một chu kỳ nhất định. Điều này đã tạo ra sự bất ổn và làm suy yếu chính tiến trình mà chính sách này đã hướng tới. Quy định cuối cùng về tổ chức thu mua nội tạng và nếu không được thay đổi sẽ dẫn đến ít người hiến tặng hơn và nhiều người Mỹ chết trong khi chờ ghép tạng. Và chúng ta không thể cải thiện hệ thống nếu không đo lường chính xác nó. Và điều này là quá quan trọng để mà có thể mắc sai lầm. CMS phải xem xét việc thực hiện một giai đoạn chuyển tiếp theo từng bước để có thể bảo vệ tính liên tục của hệ thống trong khi đánh giá các cách
toàn diện hơn để mà đo lường hiệu suất của các tổ chức thu mua nội tạng. Bằng cách đó thì các tổ chức và bệnh viện có thể tiếp tục cứu sống người. Trong năm qua thì các tổ chức thu nhận nội tạng đã hỗ trợ phát triển các chỉ số được thẩm định một cách độc lập và cung cấp bức tranh toàn diện về hiệu quả hoạt động của nó. Dự án này do Econometrica, là một công ty phân tích dữ liệu y tế, dẫn đầu. Và các tổ chức và các chỉ số mới đang được xây dựng dựa trên khuôn khổ riêng của CMS để có thể bảo đảm tính khoa học. Việc triển khai chúng sẽ bảo đảm tính liên tục và trách nhiệm giải trình của hệ thống và đồng thời trao quyền cho các tổ chức thu nhận nội tạng để cứu sống được nhiều người hơn. Và khi các cuộc thảo luận về cải cách tiếp tục, thì điều quan trọng đó là các nhà lập pháp phải hiểu rõ cách thức hoạt động của hệ thống phức tạp này. Thiết nghĩ, nhà lập pháp hãy liên tục với tổ chức thu nhận nội tạng địa phương của họ và quan sát công việc họ làm và tìm hiểu về những khó khăn mà họ phải đối mặt để việc hiến tặng nội tạng có thể thực hiện được mỗi ngày. CMS và giám đốc điều hành đó là tiến sĩ Hermes Ott đã rất tử tế khi mà gặp gỡ các bên có liên quan để mà thúc đẩy các giải pháp. Và sự tham gia mang tính xây dựng như vậy là một điều cần thiết để có thể bảo đảm rằng những thay đổi chính sách sẽ củng cố hệ thống cứu sống này. Các nhà lập pháp, liên bang nên thận trọng và chúng ta có hệ thống hiến tặng và cấy ghép tốt nhất thế giới. Mặc dù luôn có chỗ để mà cải thiện, nhưng mà chúng ta phải bảo đảm rằng những thay đổi không làm mất đi những tiến bộ đã cho phép các tổ chức thu nhận nội tạng và bệnh viện có thể cứu sống hàng triệu người Mỹ đang khát khoải chờ đợi.

0: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Phan Minh, Thùy Dương cùng Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 15 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến công du Trung Quốc và tuyên bố đạt được các thỏa thuận thương mại tuyệt vời. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cảnh báo rủi ro lớn tại các cơ sở hạt nhân Ukraine do leo thang quân sự. Lãnh đạo tình báo Mỹ đến La Habana họp với giới chức lãnh đạo Cuba. Mỗi ngày một sự kiện, Iran gầy dựng lại kho tên lửa đạn đạo trái với tuyên bố chiến thắng áp đảo của Mỹ. Theo dòng thời sự, chiến tranh không tiếng súng, Bắc Kinh toan tính phong tỏa năng lượng Đài Loan. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm nay đã rời Bắc Kinh sau cuộc gặp thứ hai với Chủ tịch Trung Quốc. Ông khẳng định đã đạt được các thỏa thuận thương mại tuyệt vời, từ ngữ trong nguyên văn, nhưng không nêu chi tiết. Cũng theo nguyên thủ Mỹ, Trung Quốc đã đề nghị hỗ trợ để mở lại eo biển Hormuz. Về phần Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông hoan nghênh việc xây dựng một mối quan hệ mới, ổn định chiến lược mang tính xây dựng, lời lẽ trong nguyên văn, giữa hai cường quốc đối địch. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Claire Prohost tường trình.
5: Thượng đỉnh lần này trước hết thể hiện rõ mong muốn của cả hai bên nhằm ngăn không cho quan hệ Trung Mỹ xấu đi thêm. Sau nhiều tháng chiến tranh thương mại và căng thẳng địa chính trị, Bắc Kinh đã có nhiều cử chỉ mang tính biểu tượng, trong đó có việc dành cho ông Donald Trump một sự tiếp đón rất đặc biệt. Ông Tập Cận Bình thậm chí còn nói về một mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng mới. Về phía Mỹ, ông Donald Trump chủ yếu nhấn mạnh đến các kết quả kinh tế. Trung Quốc hứa mua 200 máy bay Boeing, mua thêm dầu mỏ và các nông phẩm của Mỹ, thảo luận về các thỏa thuận thương mại trong tương lai. Nhưng Iran cũng là một chủ đề thảo luận trọng tâm. Tổng thống Donald Trump khẳng định ông Tập Cận Bình đã cam kết không cung cấp thiết bị quân sự cho Tehran và ông coi Bắc Kinh là một bên có khả năng giúp ngăn chặn sự leo thang xung đột. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải giữ cho eo biển Hormuz được mở, một điều thiết yếu cho thương mại dầu mỏ toàn cầu. Tuy bầu không khí có vẻ hòa dịu, giữa hai bên vẫn còn những căng thẳng sâu rộng do các vấn đề Đài Loan, chất bán dẫn, đất hiếm và việc tiếp cận thị trường Trung Quốc. Nhưng thực tế đó cũng chứng minh một điều, bất chấp sự cạnh tranh, hai cường quốc vẫn phụ thuộc lẫn nhau quá nhiều, để cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải giữ cho eo biển Hormuz được mở, một điều thiết yếu cho thương mại dầu mỏ toàn cầu. Tuy bầu không khí có vẻ hòa dịu, giữa hai bên vẫn còn những căng thẳng sâu rộng do các vấn đề Đài Loan, chất bán dẫn, đất hiếm và việc tiếp cận thị trường Trung Quốc. Nhưng thực tế đó cũng chứng minh một điều, bất chấp sự cạnh tranh, hai cường quốc vẫn phụ thuộc lẫn nhau quá nhiều để có thể hoàn toàn

0: sẽ tiếp tục đóng một vai trò mang tính xây dựng trong các nỗ lực hòa bình. Trung Quốc hiện vẫn là đối tác chiến lược và kinh tế quan trọng đối với Iran. Phần lớn dầu mỏ xuất khẩu của Iran là sang Trung Quốc, và nước này bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa do các lệnh phong tỏa của Iran và Hoa Kỳ. Giữa lúc đang diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Trung ở Bắc Kinh, hôm qua Tehran thông báo lực lượng của họ đã cho phép nhiều tàu Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, tại New Delhi hôm nay, Ngoại trưởng Iran cho biết chính phủ Tehran đã nhận được thông tin từ Hoa Kỳ là chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng tiếp tục đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Xin nhắc lại là ngày 10 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ về chấm dứt chiến tranh, cho rằng trả lời của phía Tehran là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
1: Trong khi căng thẳng giữa Washington và Tehran chưa có dấu hiệu lắng xuống, Iran và Trung Quốc cũng đang phát đi những tín hiệu cho thấy hai nước không sẵn sàng nhượng bộ ông Donald Trump. Từ Tehran, thông tín viên Siavosh Gazi cho biết cụ thể.
2: Đây là một hành động giễu cợt chọc tức mới của Iran nhắm vào Donald Trump trong lúc ông đang ở Bắc Kinh. Iran đã cho phép 30 tàu Trung Quốc rời eo biển Hormuz theo đúng các quy định của Iran, nghĩa là các tàu này phải đi theo các tuyến đường do Tehran quy định và phải trả phí. Trước đó không lâu, Ngoại trưởng Iran khẳng định eo biển vẫn mở, nhưng để các tàu thương mại có thể đi qua, trước hết Mỹ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran, thêm một cách để gây sức ép với Donald Trump. Tương tự, thông báo Trung Quốc sẽ tiếp tục mua dầu mỏ của Iran rõ ràng khiến Tehran hài lòng, bởi một trong những mục tiêu của Donald Trump là buộc Bắc Kinh ngừng mua dầu của Iran. Trung Quốc hiện mua 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran và là đối tác thương mại, kinh tế lớn nhất của nước này với kim ngạch trao đổi khoảng 40 tỷ đô la mỗi năm, với mục tiêu tăng lên 100 tỷ đô la. Đối mặt với Mỹ, Liên minh Nga-Trung Quốc-Iran có vai trò đặc biệt quan trọng đối với cả ba quốc gia.
1: Cuộc họp thượng đỉnh giữa Donald Trump và Tập Cận Bình thu hút sự chú ý của New Delhi. Đối với Ấn Độ, một thỏa thuận Mỹ-Trung có nguy cơ làm giảm tầm ảnh hưởng của New Delhi tại châu Á. Thông tín viên Abdullah Eyagali tại New Delhi giải thích.
3: Về mặt chính thức, chính phủ Ấn Độ giữ im lặng, nhưng trên truyền thông và theo các nhà phân tích ở New Delhi, những lời ca tụng của ông Donald Trump về Tập Cận Bình gây khó chịu. Từ 20 năm qua, Ấn Độ luôn tận dụng sự tranh đua giữa Washington và Bắc Kinh để thể hiện như là một đồng minh thiết yếu của Hoa Kỳ tại châu Á. Một thỏa thuận trực tiếp giữa hai siêu cường Mỹ-Trung rất có thể sẽ khiến cho Ấn Độ mất đi lợi thế chiến lược này, đặc biệt là tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, New Delhi kỳ vọng một kết quả tích cực. Đó là việc ông Donald Trump hối thúc Trung Quốc xoa dịu Iran để mở lại eo biển Hormuz, nơi một phần lớn dầu hỏa của Ấn Độ đi qua. Đối mặt với nguy cơ bị gạt ra bên lề do kiểu ngoại giao trực tiếp của Hoa Kỳ, Ấn Độ đã nhanh chóng phản ứng. Thủ tướng Ấn Độ hôm nay lên đường bắt đầu vòng công du 6 ngày đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và châu Âu. Mục tiêu là nhằm tìm kiếm các đồng minh khác về kinh tế và công nghệ.
1: Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Rafael Grossi, hôm qua đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc từ ngữ trong nguyên văn trước tình trạng gia tăng các hoạt động quân sự gần một số cơ sở hạt nhân của Ukraine và cho rằng điều này tạo ra những rủi ro đáng kể. Phan Minh Lực Thuật.
4: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế được AFP trích dẫn cho biết trong 24 giờ qua đã được thông báo về sự gia tăng mạnh mẽ với hơn 160 drone được ghi nhận gần các cơ sở hạt nhân Ukraine. Mặc dù IAEA chưa ghi nhận bất kỳ tác động trực tiếp nào đến an toàn hạt nhân, Tổng Giám đốc Rafael Grossi vẫn bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi tất cả các bên thể hiện sự kiềm chế tối đa. Trong khi đó, Nga đã dội hỏa lực vào thủ đô Kiev của Ukraine trong nhiều giờ vào hôm qua, phóng hàng trăm drone và hàng chục tên lửa trong một cuộc tấn công đẫm máu. Chính quyền Kiev ghi nhận 24 người chết, trong đó có 3 trẻ em. Về phần mình, quân đội Ukraine đang ngày càng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, theo tường thuật của thông tin viên Emmanuel Charles từ Lviv.
5: Trong bối cảnh Moscow oanh kích không phân biệt các mục tiêu dân sự và quân sự ở Ukraine, thì Kiev lại nhắm đến mọi yếu tố hậu thuẫn cho chiến dịch quân sự của Nga. Trước hết là cơ sở hạ tầng dầu khí của nước này, thông qua các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa tầm xa, ngày càng có khả năng xuyên phá hệ thống phòng không Nga, vốn đang bị quá tải. Vào ngày 12 tháng 5, thì Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận là quân đội Ukraine đã tấn công một cơ sở khí đốt của Nga tại vùng Orenburg, cách biên giới Ukraine hơn 1.500 km. Ở Biển Đen thì cảng dầu Tamenakev tại Volna cũng đã bị tấn công, cùng với nhà máy lọc dầu Yaroslavl

0: nằm cách biên giới khoảng 750 km. Nga cũng đang gặp khó khăn trong việc đối phó với các chiến dịch tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào các tuyến hậu cần dọc chiến tuyến. Vài ngày trước thì quân đoàn Azov, số 1 thuộc lực lượng vệ binh quốc gia, đã công bố một đoạn video kèm hình ảnh minh chứng cho thấy là lữ đoàn quay trở lại Mariupol bằng đường hàng không và thực hiện các đợt tấn công, cắt đứt nguồn tiếp tế cho lực lượng chiếm đóng thành phố, nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ tháng 5 năm 2022. Quân đội Ukraine cũng khẳng định là sẽ sớm quay trở lại thành phố này.
1: Emmanuel Chaz, Lviv, RFI.
2: Tại Anh Quốc, Bộ trưởng Y tế ông Wes Streeting hôm qua đã đệ đơn từ nhiệm từ một tuần nay và nhất là sau kết quả tồi tệ của đảng lao động cầm quyền trong cuộc bầu cử địa phương. Thủ tướng Keir Starmer vẫn kiên quyết không ra đi, bất chấp lời kêu gọi từ chức của ít nhất 90 nghị sĩ trong đảng của ông. Từ London, thông tín viên Emeline Van tường thuật.
3: Bộ trưởng Y tế Wes Streeting đã đệ đơn từ chức vào trưa hôm qua. Ông viết, xin trích, chúng ta cần một tầm nhìn và chúng ta chỉ có một khoảng trống. Wes Streeting nêu rõ không còn tin tưởng vào uy quyền của Keir Starmer. Quyết định từ chức của ông đã được dự đoán trước từ nhiều ngày qua, bởi vì vị bộ trưởng này thuộc cánh hữu trong đảng lao động, không che giấu tham vọng nắm quyền lãnh đạo đảng. Những người thân cận của ông khẳng định điều đó. Wes Streeting nhận được sự ủng hộ từ 81 nghị sĩ cần thiết để tiến hành bầu chọn lãnh đạo nội bộ. Nhưng người kể từ giờ là cựu bộ trưởng không có ý định thách thức ngay lập tức. Ông kêu gọi một cuộc tranh luận về ý tưởng với những ứng viên tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là Wes Streeting hy vọng một cuộc tranh luận mang tính xây dựng. Một khả năng khác, vị nghị sĩ đầy tham vọng này sẽ ủng hộ Andy Burnham, thị trưởng Manchester rất được lòng dân, người được cho có thể giúp đảng lao động giành lại các thành trì phương Bắc. Tuy nhiên, trước hết, Andy Burnham phải tái đắc cử làm nghị sĩ, một điều kiện tiên quyết để trở thành lãnh đạo đảng. Thủ tướng Anh Keir Starmer nói ông lấy làm tiếc về quyết định của Bộ trưởng Y tế. Phe đối lập tố cáo một hồi mới trong cuộc chiến nội bộ trong đảng lao động, vốn dĩ kéo dài từ một tuần nay.
2: Theo thông tin mà hãng thông tấn Nhật Bản NHK tham khảo được và công bố ngày hôm nay, chính quyền Tokyo đang dự trù xuất khẩu tên lửa địa đối hải sang Philippines.
4: Các nguồn tin này cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét phương án xuất khẩu tên lửa địa đối hải từ kho vũ khí hiện có của lực lượng phòng vệ mặt đất, tức là bộ binh. Lực lượng này dự kiến sẽ ngừng sử dụng tên lửa loại 88 và thay thế bằng một mẫu mới. Những tên lửa này có tầm bắn hơn 100 cây số. Quân đội Nhật đã tiến hành một cuộc diễn tập bắn đạn thật với loại tên lửa này trong một cuộc tập trận được tổ chức tại Philippines từ tháng 4 đến tháng 5 vừa qua với sự tham gia của Hoa Kỳ. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang xem xét chuyển giao cho Philippines các tàu hộ vệ khu trục lớp Abu Kuma. Tháng trước, chính phủ Nhật đã sửa đổi 3 nguyên tắc liên quan đến việc xuất khẩu thiết bị quốc phòng cùng với các quy định áp dụng. Biện pháp này về nguyên tắc cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương, bãi bỏ các quy định trước đây vốn chỉ cho phép xuất khẩu 5 loại thiết bị không sát thương là cứu hộ, vận tải, báo động, theo dõi và tháo gỡ mìn.
2: Nhìn sang châu Mỹ, hôm qua lãnh đạo tình báo CIA, ông John Ratcliffe đã đến La Habana và có cuộc họp đặc biệt với các quan chức cao cấp Cuba vào lúc chính quyền La Habana do bị Mỹ cấm vận dầu đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Thanh Phương cho biết tiếp.
5: Các hình ảnh do cơ quan CIA đăng trên mạng xã hội X cho thấy ông John Ratcliffe tham dự cuộc họp cùng với nhiều quan chức Cuba, trong đó có ông Ramon Romero Cupelo, lãnh đạo tình báo thuộc Bộ Nội vụ Cuba. Tuy nhiên, cơ quan tình báo CIA không nêu rõ mục đích của cuộc họp. Phía chính quyền Cuba khẳng định cuộc họp này là nhằm góp phần đối thoại chính trị giữa hai đối thủ ý thức hệ, bất chấp những căng thẳng nhưng vẫn duy trì các cuộc trao đổi. La Habana nhấn mạnh nhiều yếu tố do Cuba cung cấp và các cuộc thảo luận với phái đoàn Mỹ cho phép thể hiện rõ Cuba không phải là một mối đe dọa cho an ninh Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng Giêng vừa qua đã ký xác lệnh cho rằng chính quyền Cộng sản Cuba là một mối đe dọa đặc biệt cho Mỹ, đồng thời siết chặt thêm các trừng phạt đã được áp đặt từ năm 1962 đối với La Habana. Tổng thống Trump đã ban hành lệnh phong tỏa dầu hỏa ngay từ tháng Giêng 2026 và đe dọa trả đũa bất kỳ nước nào cung cấp dầu hỏa cho Cuba. Những biện pháp đó đã gây ra khủng hoảng năng lượng và kinh tế chưa từng thấy cho hòn đảo có hơn 9,6 triệu dân. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn trong những ngày qua khi có đến 7 tỉnh bị mất điện.
2: Tại Liên hoan Cannes lần này, lần đầu tiên có đến 3 phim Tây Ban Nha tranh cành cọ vàng. Rất nhiều tài năng và nguồn tài chính dồi dào, đó là hai yếu tố dẫn đến việc có đến 3 bộ phim Tây Ban Nha trong danh sách tranh giải cành cọ vàng tại Liên hoan Cannes 2026, một điều chưa từng có trong lịch sử của nền điện ảnh nước này.
5: Đại diện cho nền điện ảnh Tây Ban Nha tại Liên hoan Cannes năm nay là đạo diễn kỳ cựu Pedro Almodovar, được tuyển chọn lần thứ 7, cùng với nhà làm phim gạo cội Rodrigo Sorogoyen và hai gương mặt mới Javier Canvo và Javier Aprosi. Cả ba phim Tây Ban Nha trong danh sách đề cử năm nay đều được quay tại Tây Ban Nha. Với bộ phim Giáng sinh cay đắng, đạo diễn Almodovar khắc họa một nhà làm phim lo lắng và thiếu cảm hứng. Mặc dù đã 7 lần được đề cử, Almodovar chưa bao giờ giành được giải thưởng cao nhất của Liên hoan Cannes. Còn đạo diễn Rodrigo Sorogoyen lần đầu tiên tham gia tranh giải chính thức ở Cannes với bộ phim Người du dấu, có sự tham gia của nam tài tử Javier Bardem trong vai một nhà làm phim nổi tiếng, cố gắng kết nối lại với con gái bằng cách cho cô đóng vai chính trong một bộ phim của ông. Riêng đối với cặp đạo diễn Javier Canvo và Javier Aprosi, đây là một bước tiến lớn. Bộ phim Quả bóng đen chỉ là bộ phim thứ hai của họ, nhưng đã được lựa chọn tham gia tranh giải cành cọ vàng. Bộ phim khám phá số phận đan xen của ba người đàn ông đồng tính dựa trên một tiểu thuyết viết còn dang dở của nhà thơ và nhà viết kịch Federico Garcia Lorca.
2: Sau đây là các phần tin khác.
4: Thủ tướng Nhật Bản công du Hàn Quốc ngày 19 tháng 5, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết trên vào hôm nay, bà Sani Takeuchi thực hiện chuyến đi này trong bối cảnh hai nước đồng minh của Mỹ đang cùng đối mặt với những thách thức chung như vấn đề Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân và sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. Thủ tướng Takeuchi sẽ đến thăm Andong, thành phố quê hương của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Seoul xem đây là hành động mang tính đáp lễ sau khi ông Lee từng thăm tỉnh Nara, quê của bà Takeuchi vào tháng Giêng năm 2026.
5: Donald Trump khẳng định không đưa ra cam kết nào về Đài Loan với đồng cấp Trung Quốc. Trên chuyên cơ Air Force One trở về Washington, phát biểu với báo chí hôm nay, Tổng thống Mỹ cho biết đã có cuộc trao đổi dài với đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình về Đài Loan. Theo nguyên thủ Mỹ, lãnh đạo Trung Quốc không muốn chứng kiến một cuộc đấu tranh giành độc lập. Ông nhìn nhận quan điểm mạnh mẽ của Tập Cận Bình, nhưng cho biết không đưa ra cam kết nào cả liên quan đến Đài Loan.
4: Bình Nhưỡng hôm nay chỉ trích London sau khi Anh Quốc trừng phạt một trại thiếu nhi Bắc Triều Tiên bị cáo buộc tiếp nhận và nhồi sọ trẻ em Ukraine. Theo các tổ chức nhân quyền, từ khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022, một số trẻ em nước này từ các vùng do Nga kiểm soát đã bị đưa sang những nơi khác và bị tẩy não hoặc giáo dục lại về chính trị. Một báo cáo năm ngoái cho biết hai trẻ em Ukraine từng được đưa đến trại thiếu nhi quốc tế Sungdo-won ở Bắc Triều Tiên, nơi các em được dạy những nội dung mang tính tuyên truyền. Ngày 11 tháng 5, Anh Quốc phong tỏa tài sản của trại Sungdo-won do những cáo buộc trên. Bắc Triều Tiên phủ nhận cáo buộc, gọi đây là hành động bôi nhọ có chủ đích nhằm phá hoại quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Moscow.
2: Tại Latvia, nữ thủ tướng Evika Silina hôm qua tuyên bố từ chức sau khi mất đi sự ủng hộ của một đảng chủ chốt trong liên minh cầm quyền vì đã buộc Bộ trưởng Quốc phòng phải từ nhiệm. Ông Antti Swift bị cho là phải chịu trách nhiệm về việc quốc gia Baltic này không ngăn chặn được các vụ xâm nhập gần đây của thôn Ukraine.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Iran gầy dựng lại kho tên lửa đạn đạo trái với tuyên bố chiến thắng áp đảo của Hoa Kỳ, Thanh Phương trình bày.
2: Trước khi lên máy bay sang Bắc Kinh họp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 13 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Donald Trump vẫn còn tuyên bố quân đội Mỹ đã giành chiến thắng áp đảo trước Iran. Thế nhưng, theo các điều tra của hai tờ nhật báo Mỹ, New York Times và Washington Post, mặc dù bị Hoa Kỳ và Israel oanh tạc dồn dập suốt nhiều tuần lễ, Cộng hòa Hồi giáo Iran vẫn bảo toàn được một phần kho tên lửa đạn đạo. Theo tờ New York Times, trích dẫn thông tin từ các cơ quan tình báo Mỹ, có những dấu hiệu cho thấy sau một tháng ngưng bắn, Iran đã tiếp cận lại được 30 trong số 33 địa điểm phóng tên lửa nằm dọc theo eo biển Hormuz, có khả năng đe dọa các tàu chiến và tàu chở dầu của Mỹ đang neo đậu trong khu vực này. Ngoài ra còn có khoảng 27 cơ sở ngầm lớn được mệnh danh là thành phố tên lửa nằm rải rác trên một vùng núi rộng gấp 3 lần nước Pháp, chứa các tên lửa đạn đạo và drone trong các đường hầm dài hàng km. Tờ New York Times cũng tiết lộ là khoảng 70% bệ phóng di động của Iran được phân bố khắp cả nước vẫn đang hoạt động. Theo nhật báo Mỹ, Iran còn được cho là vẫn giữ được khoảng 70% kho tên lửa trước chiến tranh, bao gồm các tên lửa hành trình tầm ngắn cũng như tên lửa đạn đạo, nhưng không nêu rõ tầm bắn chính xác của các tên lửa đó. Thông tin của tờ New York Times xác nhận các số liệu được tờ Washington Post loan tải một tuần trước đó, tức là có bằng chứng cho thấy chế độ này đã khôi phục và mở lại gần như tất cả các cơ sở lưu trữ ngầm, sửa chữa một số tên lửa bị hư hỏng, thậm chí lắp ráp các tên lửa mới đã gần như hoàn thiện vào thời điểm diễn ra chiến tranh. Ông Ali Vaez, giám đốc dự án Iran trong tổ chức International Crisis, giải thích: một trong những bài học mà Iran rút ra từ cuộc chiến tranh 12 ngày vào tháng 6 2025 là phải di dời các cơ sở sản xuất tên lửa xuống lòng đất. Theo phân tích của Eli Tenenbaum, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An ninh thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, các địa điểm phóng tên lửa chôn sâu trong lòng đất hầu như không thể bị phá hủy. Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel có thể đã làm sập lối vào các địa điểm này để ngăn chặn việc di dời các bệ phóng, nhưng chỉ sau một tháng dọn dẹp, Iran đã có thể khai thông lại lối vào. Tuy nhiên không thể dựa vào đó để kết luận Iran đã khôi phục lại khả năng tên lửa đạn đạo như trước chiến tranh. Bà Nicole Krajewski, một chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Sciences Po Paris, giải thích: những con số này không tính đến sự khác biệt giữa tên lửa đạn đạo tầm trung với tầm bắn từ 800 đến 2.500 km và các tên lửa đạn đạo tầm ngắn với tầm bắn từ 300 đến 1.000 km. Chủ yếu có khả năng nhắm mục tiêu vào các nước vùng vịnh, cũng như không tính đến các hệ thống drone và rocket. Một nguồn tin ngoại giao Israel khẳng định Tehran vẫn duy trì các năng lực quân sự, nhưng mối đe dọa đối với sự sinh tồn của Israel như trước chiến tranh không còn nữa. Lệnh ngừng bắn mà Tổng thống Trump đột ngột tuyên bố ngày 8 tháng 4 mà chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nghiêm túc nào với Tehran cho thấy sự bế tắc mà cường quốc hàng đầu thế giới dường như đã tự đặt mình vào. Thật ra thì theo các chuyên gia, quân đội Mỹ gần như buộc phải hưu chiến vì kho tên lửa đang cạn kiệt. Theo thống kê của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, 850 tên lửa hành trình Tomahawk đã được bắn trong 4 tuần chiến dịch không kích, chiếm 1/4 kho dự trữ của Mỹ. Hoa Kỳ chỉ có khả năng sản xuất 600 tên lửa hành trình mỗi năm, và với tốc độ đó thì sẽ phải mất 1,5 năm để bổ sung cho kho dự trữ. Kho dự trữ tên lửa đánh chặn dùng để bảo vệ các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông, Israel và các quốc gia vùng vịnh cũng đã giảm mạnh. Hơn 1.200 tên lửa đánh chặn Patriot đã được sử dụng, gấp đôi sản lượng hàng năm của loại tên lửa này. Việc Iran gây dựng lại kho tên lửa đạn đạo càng làm nổi rõ một điều: chính quyền Donald Trump đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà họ đã đề ra khi phát động chiến dịch không kích vào Iran, từ thay đổi chế độ, phá hủy năng lực hạt nhân, hải quân và tên lửa đạn đạo cho đến vô hiệu hóa các đồng minh của Tehran trong khu vực như Hezbollah ở Liban và Houthi ở Yemen.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Minh Phương biên soạn, tiếp đến là một tạp chí văn hóa. Hôm nay Tuấn Thảo nói về 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời sự với chủ đề Thượng đỉnh Mỹ-Trung leo thang hay hạ nhiệt căng thẳng thương mại. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Thùy Dương nói về chiến tranh không tiếng súng, Bắc Kinh toan tính phong tỏa năng lượng Đài Loan.
0: Trung Quốc đã thay đổi hẳn chiến lược nhằm thôn tính Đài Loan, cho dù không từ bỏ hoàn toàn phương án cuối cùng là phát động một cuộc chiến tranh thông thường. Nhưng kể từ năm 2022, dường như Bắc Kinh đã ưu tiên hướng đến phương án phong tỏa tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng mang tính sống còn đến đảo Đài Loan. Mục tiêu là nhanh chóng khiến kinh tế Đài Loan tê liệt, sau đó là gây bất ổn xã hội và cuối cùng buộc Đài Bắc đầu hàng. Trên đây là những nhận định của nhà nghiên cứu Pierre-Antoine Donnet trong bài viết Chiến lược mới để thôn tính Đài Loan, phong tỏa thay vì một cuộc chiến tranh trực tiếp. Bài viết đăng trên trang mạng nghiên cứu về châu Á Asialist ngày 5 tháng 5.
3: Tại sao Trung Quốc lại muốn phong tỏa tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng đến Đài Loan?
0: Vốn dĩ phải nhập khẩu khoảng 96% năng lượng, Đài Loan trở nên cực kỳ dễ tổn thương trước một cuộc phong tỏa, cấm vận hoặc hoạt động gây gián đoạn giao thông hàng hải. Khả năng dự trữ nhiên liệu của Đài Loan cũng rất hạn chế. Ví dụ, mức dự trữ khí hóa lỏng tự nhiên LNG chỉ khoảng 8 ngày. Cho dù đây là loại nhiên liệu thiết yếu cho sản xuất điện của Đài Loan, chiếm khoảng 50% sản lượng điện. Ngoài ra, do các kho khí đốt và dầu mỏ chủ yếu lại được đặt nổi trên mặt đất và ở phía tây đảo Đài Loan, tức là gần phía Trung Quốc, cũng như đa phần các nhà máy điện và hệ thống phân phối, nên hệ thống năng lượng dễ bị tấn công và hư hại trong trường hợp Bắc Kinh tiến hành oanh tạc. Trong bài viết, mối đe dọa thực sự đối với Đài Loan, nước Mỹ đang chuẩn bị xoay hướng cho một cuộc khủng hoảng. Đăng ngày 29 tháng 4, tạp chí Mỹ Foreign Affairs được Asialist trích dẫn cho rằng phong tỏa năng lượng là cách tiếp cận mới có thể giúp Trung Quốc tránh một cuộc chiến mở, đồng thời vẫn đạt được mục tiêu chính của mình, đó là kiểm soát hòn đảo. Chính sách của Mỹ là đầu tư rất nhiều để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược đổ bộ quy mô lớn vào Đài Loan, trong khi kịch bản có nhiều khả năng dẫn đến khủng hoảng Đài Loan nhất lại nằm ở vùng xám, đó là các biện pháp phong tỏa, từ ngữ trong nguyên văn.
3: Phong tỏa có lợi gì cho Trung Quốc hơn là một cuộc chiến tranh thông thường?
0: Các phân tích cho thấy mục tiêu của Bắc Kinh là tránh tiến hành một cuộc chiến tranh truyền thống với nguy cơ xung đột leo thang, bao gồm khả năng quân đội Mỹ, thậm chí cả Nhật Bản can thiệp, kéo theo đó là cái giá vô cùng lớn đối với nền kinh tế thế giới, mà Đài Bắc ước tính lên đến từ 5.000 cho đến 10.000 tỷ đô la. Đó là chưa kể những tổn thất nhân mạng không thể tính hết, có thể lên tới hàng chục ngàn người. Lợi thế của một cuộc phong tỏa đơn thuần là giữ xung đột dưới ngưỡng chiến tranh công khai. Qua đó, Bắc Kinh tránh được khả năng Mỹ tham chiến và về lâu dài có thể quy trách nhiệm cho Đài Bắc và hoặc là Hoa Kỳ.
3: Đâu là chiến thuật của Bắc Kinh để phong tỏa năng lượng của Đài Loan?
0: Chiến thuật được cho là khá đơn giản, đó là áp đặt một cuộc phong tỏa hàng hải quanh đảo Đài Loan bằng cách chủ yếu sử dụng lực lượng hải cảnh và dân quân bán vũ trang. Về lý thuyết là không thể bị xem là hành động chiến tranh. Bởi vì hai lực lượng này không chính thức thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, tức quân đội Trung Quốc, đồng thời cản trở các chuyến tàu vận chuyển khí hóa lỏng cập cảng Đài Loan. Mục tiêu là sau chỉ 2 đến 3 tuần thì sản xuất điện trên toàn Đài Loan sẽ phải ngừng lại. Tác giả Donnet dẫn lại phân tích của Dư Thụy Lân, Giám đốc Học viện các vấn đề quốc phòng thuộc Đại học Quốc phòng Đài Loan. Bước đầu tiên có thể là Trung Quốc sử dụng công cụ ngoại giao hoặc kinh tế để gây sức ép với các nước như Qatar nhằm ngăn cản họ bán năng lượng cho Đài Loan. Sau đó, Bắc Kinh có thể dùng hải cảnh và dân quân biển ở Biển Đông hoặc Thái Bình Dương để chặn hay gây cản trở các tàu chở năng lượng và buộc họ quay đầu. Thay vì tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ rủi ro thực sự cho bộ binh, kèm theo các cuộc oanh tạc lớn vào các trung tâm quân sự then chốt và các cơ quan quyền lực chính trị của Đài Loan, thì chiến dịch phong tỏa của Bắc Kinh sẽ diễn ra trong vòng khoảng 3 tuần lễ mà không cần nổ một phát súng nào. Trước tiên, các cơ quan của Trung Quốc sẽ đưa ra các lời đe dọa trừng phạt theo cách ẩn danh, nhắm vào các công ty vận tải biển chuyên chở khí hóa lỏng và các loại chất đốt vào khu vực Đài Loan. Sau đó một tuần, các tàu hải cảnh và dân quân hàng hải tiến hành kiểm tra các tàu chở khí hóa lỏng hướng đến đảo Đài Loan và buộc các tàu này phải quay đầu. 7 ngày sau đó, dự trữ khí hóa lỏng LNG của Đài Loan giảm xuống mức nghiêm trọng, buộc Đài Bắc phải ban hành chế độ phân phối và tiết kiệm năng lượng. Và cuối cùng, một tuần sau đó, Bắc Kinh tuyên bố tiến hành các chiến dịch quân sự bao vây hòn đảo vào thời điểm dự trữ khí hóa lỏng LNG và các nhiên liệu hóa thạch khác của Đài Loan đã cạn kiệt.
3: Và kèm theo đó, Bắc Kinh chắc hẳn là sẽ dùng đòn thao túng tâm lý.
0: Lúc dự trữ nhiên liệu đã cạn kiệt, lại bị Bắc Kinh tuyên bố tiến hành các chiến dịch quân sự bao vây hòn đảo, người dân Đài Loan sẽ nhận ra tình hình là cực kỳ nghiêm trọng. Theo chuyên gia Pierre-Antoine Donnet, các chiến dịch bóp méo thông tin, đưa tin giả quy mô lớn từ Bắc Kinh khi đó bắt đầu. Thông tin xuất hiện trên điện thoại thông minh, nhiều trang web và vô số nền tảng được Trung Quốc trả tiền trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm làm người dân Đài Loan mất tinh thần. Bắc Kinh hy vọng rằng nỗi lo của người dân Đài Loan sẽ chuyển thành nỗi hoảng loạn khi họ nhận ra rằng hòn đảo trên thực tế đã bị cô lập khỏi thế giới. Hệ thống điện cũng như mạng lưới giao thông vận hành nhờ điện đều tê liệt. Việc phát tán thông tin sai lệch nhắm vào dân cư của hòn đảo trong khuôn khổ chiến dịch chiến tranh nhận thức và chiến tranh tâm lý này dựa trên 3 thông điệp chính. Đó là Hoa Kỳ không thể và không muốn giúp các bạn. Việc kháng cự sẽ chỉ dẫn đến leo thang quân sự. Và chính sách cứng rắn của chính phủ các bạn chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra nỗi đau khổ của các bạn. Mục tiêu của Bắc Kinh là gây hoảng loạn, sau đó là hỗn loạn, thậm chí có thể dẫn đến bạo loạn.
3: Trung Quốc đã bộc lộ ý đồ phong tỏa thay cho chiến tranh từ bao giờ?
0: Tháng 5 năm 2024, chỉ một ngày sau lễ nhậm chức của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức, Đại tá Trương Trì thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA, đồng thời là giáo sư tại Đại học Quốc phòng Bắc Kinh, đã nhấn mạnh đến lợi ích của việc biến Đài Loan thành một hòn đảo chết thông qua một cuộc phong tỏa cắt đứt nguồn cung năng lượng dẫn tới một sự sụp đổ kinh tế khi nói về mục tiêu của các cuộc tập trận của Trung Quốc. Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chính sách Quỹ Bảo vệ Dân chủ FDD của Mỹ, trong các cuộc tập trận cuối năm ngoái, quân đội và lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã triển khai quanh các cảng LNG lớn nhất của Đài Loan, đồng thời lần đầu tiên cam kết duy trì một năng lực răn đe đa chiều vượt ra ngoài chuỗi đảo, từ ngữ trong nguyên văn. Theo viện nghiên cứu này, các cuộc tập trận gần đây còn cho thấy khả năng Trung Quốc triển khai lực lượng trên toàn chuỗi đảo thứ nhất ở Thái Bình Dương, kéo dài từ Nhật Bản tới Malaysia, cho phép Bắc Kinh thực hiện một cuộc phong tỏa năng lượng từ xa đối với Đài Loan. Tháng giêng vừa qua, Cục An ninh Quốc gia Đài Loan cảnh báo rằng tin tặc Trung Quốc ngày càng nhắm vào hệ thống điều khiển công nghiệp, mà theo FDD thì bất kỳ sự can thiệp nào vào các hệ thống này cũng có thể dẫn tới mất điện trên diện rộng trên toàn đảo.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến công du Trung Quốc và tuyên bố đạt được các thỏa thuận thương mại tuyệt vời. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cảnh báo rủi ro lớn tại các cơ sở hạt nhân Ukraine do leo thang quân sự. Lãnh đạo tình báo Mỹ đến La Habana họp với giới chức Cuba. Mỗi ngày một sự kiện, Iran gầy dựng lại kho tên lửa đạn đạo trái với tuyên bố chiến thắng áp đảo của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, chiến tranh không tiếng súng, Bắc Kinh toan tính phong tỏa năng lượng Đài Loan.
4: Điểm báo.
5: Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh vẫn chiếm trang nhất của nhiều nhật báo Pháp số ra ngày hôm nay. Các báo đều nhận định rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở thế mạnh trong cuộc gặp nguyên thủ Hoa Kỳ và chỉ chờ đợi một sai lầm từ phía Donald Trump.
6: Cũng nói về cuộc gặp giữa nguyên thủ Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc, Le Figaro tập trung đến hồ sơ Đài Loan. Trong bài đối mặt với Trump, Tập Cận Bình nêu lên mối đe dọa về một cuộc xung đột ở Đài Loan. Tờ báo nhận định rằng lãnh đạo họ Tập hiểu rất rõ rằng Donald Trump đang rất cần sự hỗ trợ, đặc biệt là trong hồ sơ Iran. Do vậy, Tập Cận Bình không ngừng gia tăng sức ép và chỉ trực chờ một sai lầm từ đối thủ.
5: Ông Tập đưa ra viễn cảnh mua thêm dầu mỏ, máy bay Boeing và đậu nành từ các trang trại ở Midwest, nơi tập trung đông đảo các cử tri của ông Trump, và bày tỏ thiện chí về việc thúc đẩy mở cửa eo biển Hormuz. Đổi lại thì Tập Cận Bình muốn làm suy yếu sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Bắc bằng cách buộc Washington đưa ra một tuyên bố phản đối độc lập của Đài Loan. Hoặc chỉ ít, Bắc Kinh muốn vô hiệu hóa các thương vụ bán vũ khí trong tương lai của Mỹ cho vùng lãnh thổ 23 triệu dân này. Ông Mathieu Duchatel, nhà nghiên cứu tại Viện Montaigne, nhận định rằng đây là một nước đi bắt buộc. Mục tiêu là buộc Trump đưa ra một tuyên bố có thể làm suy yếu Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức trước cuộc bầu cử vào năm 2028. Một cái bẫy khổng lồ đang được giăng ra với vị tỷ phú, người sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận chiến lược trong một buổi trà riêng tư hơn vào hôm nay, trước một bữa trưa làm việc cuối cùng. Nhà Trắng vẫn chỉ mô tả cuộc gặp là tốt đẹp, đồng thời tránh đề cập đến vấn đề Đài Loan trong bản tường trình về cuộc trao đổi đầu tiên, thay vào đó nhấn mạnh đến về hợp tác kinh tế Mỹ-Trung.
6: Còn về phía nguyên thủ Mỹ, điều làm ông Trump nóng lòng nhất có lẽ là cuộc thảo luận về Iran. Tờ Lezico cho biết, tính đến thời điểm này, rất ít chi tiết trong các cuộc thảo luận giữa Trump và Tập về Iran được tiết lộ. Dù phủ nhận rằng bản thân cần sự hỗ trợ từ Bắc Kinh, Tổng thống Hoa Kỳ vẫn muốn thuyết phục Tập Cận Bình gia tăng sức ép với Tehran. Tổng thống Trump tuyên bố trên Fox News rằng ông Tập đã đề nghị hỗ trợ ông trong việc mở lại eo biển Hormuz, đồng thời bảo đảm rằng Bắc Kinh sẽ không gửi thiết bị quân sự cho Iran.
5: Về phần mình, Tehran hôm qua thông báo là hải quân của họ đã cho phép hơn 30 tàu Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz nhờ vào mối quan hệ chặt chẽ giữa Iran và Trung Quốc. Trung Quốc cũng muốn chấm dứt cuộc xung đột này vì nó làm phức tạp nguồn cung ứng dầu mỏ từ Trung Đông và tạo ra tình trạng bất ổn, không có lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc trong khu vực. Tuy nhiên thì khác với Mỹ, trước mắt Trung Quốc có nhiều thời gian hơn, đặc biệt là nhờ vào nguồn than đá và trữ lượng dầu mỏ dồi dào của mình. Vào hôm thứ Năm, Tập Cận Bình chỉ đơn giản đề cập đến một tình hình quốc tế biến động và đầy bất ổn, từ ngữ trong nguyên văn, mà không giải thích thêm, theo bản ghi chính thức bằng tiếng Trung về cuộc gặp.
6: Trong khi đó, Le Monde lại quan tâm tới một mặt trận khác không kém phần khốc liệt trong cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới, đó là trí tuệ nhân tạo. Đối với Bắc Kinh, ưu tiên hàng đầu là bảo đảm rằng chính quyền của Donald Trump tiếp tục để tập đoàn Nvidia cung cấp các bộ vi xử lý cho những tập đoàn công nghệ hàng đầu của Trung Quốc, trong lúc nước này cố gắng tự phát triển các dòng chip của riêng mình. Vào tháng riêng, Hoa Kỳ đã cho phép bán loại chip AI tốt thứ hai của tập đoàn công nghệ California này.
5: Trên tất cả những hồ sơ đó, Le Monde nhận định điều quan trọng nhất đối với Trung Quốc không hẳn là đạt được những bước đột phá lớn với Tổng thống Trump, mà là bảo đảm rằng vị Tổng thống Mỹ không lật tung bàn cờ. Tập Cận Bình muốn cho Trump thấy rằng dù là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ, Bắc Kinh vẫn có thể mang lại cho ông chủ Nhà Trắng những chiến thắng trong lúc mà ông đang xa lầy ở Trung Đông. Nhưng đồng thời, Bắc Kinh cũng muốn ngầm khẳng định rằng họ có thể dễ dàng khiến cho chính quyền Trump phải loay hoay trong những tình thế khó khăn hơn.
6: Về thời sự châu Âu, Nhật báo Le Monde hôm nay dành một bài viết về việc tư pháp Ukraine ra lệnh bắt giữ ông Andriy Yermak, cựu tránh văn phòng Tổng thống, đồng thời là cánh tay phải của nguyên thủ Ukraine Volodymyr Zelensky. Việc điều tra nhân vật từng được xem là người quyền lực thứ hai ở Ukraine nằm trong chiến dịch Midas do cơ quan chống tham nhũng tiến hành từ tháng 11 năm 2025, nhắm vào nhiều thành viên trong nhóm cộng sự thân cận của Tổng thống.
5: Hiện nay, các cơ quan chống tham nhũng cho biết là đã phát hiện một hệ thống rửa tiền trị giá 8,9 triệu euro trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Một phần số tiền được sử dụng được cho là bắt nguồn từ đường dây tham nhũng liên quan tới Energoatom, công ty điện hạt nhân nhà nước. Vào hôm thứ Ba, trong một cuộc họp báo, thì Giám đốc Văn phòng Quốc gia chống tham nhũng đã khẳng định rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky không nằm trong cuộc điều tra sơ bộ.
6: Đây được xem là nghiêm trọng nhất dưới nhiệm kỳ tổng thống của Volodymyr Zelensky và vào việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong xã hội Ukraine, vốn đang bị chiến tranh tàn phá nặng nề và xem cuộc chiến chống tham nhũng là ưu tiên hàng đầu của quốc gia. Ông Zelensky đã đắc cử năm 2019 với lời hứa chống lại tệ nạn này. Tuy nhiên vẫn có những người ủng hộ tổng thống. Họ cho rằng các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine đang bị Hoa Kỳ thao túng nhằm gây sức ép với chính quyền Zelensky và buộc họ phải đầu hàng trước Nga.
5: Nếu như trước đây, nguyên thủ quốc gia đã có thể giữ khoảng cách với vụ bê bối và hạn chế thiệt hại chính trị bằng cách loại bỏ một số quan chức như hồi tháng 11, thì việc ông Andriy Yermak bị nhắm tới lần này có thể tác động trực tiếp hơn tới Tổng thống. Tuy nhiên, câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất lúc này là rốt cuộc thì Tổng thống Zelensky biết được đến đâu về hoạt động của những người thân cận với mình.
6: Một chủ đề khác cũng được nhiều tờ báo quan tâm là về năm cuối trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Nhiệm kỳ của ông Macron sẽ kết thúc vào tháng 5 năm 2027, tức là đúng một năm nữa.
5: Le Figaro phân tích rằng Macron đang cố xây dựng di sản chính trị của mình trước khi rời Điện Élysée. Theo bài báo thì Điện Élysée bắt đầu nói về những lần cuối cùng của Macron, như là hội nghị Choose France cuối cùng, lễ 14 tháng 7 cuối cùng, lời chúc năm mới cuối cùng, vân vân. Từ đó cho thấy được ba điều. Một là Macron rất chú trọng dàn dựng hình ảnh và câu chuyện về nhiệm kỳ của mình. Hai là ông phải tự kể lại di sản của mình vì không còn nhiều người ủng hộ làm điều đó thay ông. Ba là ông gặp khó khăn trong việc tiếp tục hành động và tạo viễn cảnh cho tương lai. Cả Le Monde và Le Figaro đều khẳng định rằng Macron không muốn nhiệm kỳ của mình được nhớ đến qua khái niệm độc lập. Từ độc lập chiến lược bằng cách tăng ngân sách quốc phòng, độc lập năng lượng bằng cách khôi phục điện hạt nhân, đến độc lập kinh tế, đưa sản xuất quay trở lại Pháp. Dù Macron đã phải đối mặt với nhiều khủng hoảng lớn như là đại dịch hay chiến tranh ở châu Âu, Le Figaro đặt câu hỏi rằng liệu ông có thể rời nhiệm sở với hình ảnh của một nước Pháp được cải thiện và ổn định hơn hay không. Tờ báo cũng nhấn mạnh nghịch lý lớn nhất của Macron, đó là ông từng hứa sẽ làm giảm sức mạnh của các lực lượng cực đoan. Nhưng rồi đến cuối nhiệm kỳ, cả phe cực hữu của Marine Le Pen lẫn phe cực tả của Jean-Luc Mélenchon đều mạnh hơn bao giờ hết. Trong khi mà đảng cực hữu thậm chí còn có khả năng thắng cử vào năm 2027.
6: Về chủ đề sức khỏe, tờ Le Figaro hôm nay có bài ba kịch bản khả thi về những diễn biến tiếp theo của dịch Hantavirus. Hơn 3 tuần sau khi xuất hiện những ca nhiễm Hantavirus đầu tiên trên tàu du lịch MV Honduras, toàn bộ hành khách đã được hồi hương. Dịch bệnh hiện không còn giới hạn trên tàu mà đã lan ra nhiều quốc gia. Tính đến nay có 3 người tử vong và 8 người khác nghi nhiễm, trong đó có 6 ca đã được xác nhận bằng xét nghiệm PCR. Tất cả các trường hợp đều từng ở trên con tàu này. Do thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2 đến 6 tuần, nhiều kịch bản vẫn có thể xảy ra. Hiện dịch mới chỉ đến thế hệ lây nhiễm thứ 3 với chu kỳ lây truyền khoảng 10 ngày.
5: Nhà dịch tễ học Simon Cosme nêu ra 3 kịch bản. Kịch bản số 1 cũng là kịch bản khả quan nhất, đó là số ca bệnh chỉ tăng nhẹ và giới hạn trong các ca tiếp xúc đã biết. Virus có khả năng lây truyền thấp, chưa có dấu hiệu đột biến nguy hiểm, và nhờ việc truy vết, cách ly hiệu quả, thì dịch bệnh có thể được kiểm soát hoàn toàn trong vòng vài tháng. Kịch bản thứ hai là vẫn xuất hiện thêm các ca mới do một số lây nhiễm đã lọt lưới trong quá trình di chuyển hoặc là quá trình tự cách ly không nghiêm ngặt. Tuy nhiên thì các ổ dịch mới sẽ nhỏ và có thể kiểm soát được. Vì tỷ lệ tử vong do virus gây ra là khá cao, từ 30 cho đến 50% nếu thiếu chăm sóc chuyên sâu, nên virus khó có thể lây lan âm thầm. Kịch bản thứ ba cũng lại ít khả năng nhất, đó là dịch tiếp tục lan rộng trước khi được khống chế. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu virus đột biến và trở nên dễ lây hơn nhiều. Tuy nhiên thì hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy là Hantavirus đang thay đổi theo hướng đó.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một điểm báo do Minh Phương biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với một tạp chí văn hóa. Hôm nay Tuấn Thảo nói về 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe.
4: Mr. President, the late Marilyn Monroe.
7: My name is Lolita. I'm not supposed to play with boys.
8: Hơn ai hết, Marilyn Monroe là biểu tượng của vẻ đẹp khiêu gợi nóng bỏng vào thời kỳ hoàng kim của nền điện ảnh Hollywood những năm 1950. Sinh trưởng tại Los Angeles, Marilyn đã đi vào huyền thoại của làng nghệ thuật thứ bảy, đồng thời trở thành một biểu tượng toàn cầu trong dòng văn hóa phổ thông. Trong lĩnh vực điện ảnh, có một sự cạnh tranh gay gắt khốc liệt giữa các hãng phim lớn vào đầu những năm 1950. Hàng ngàn nữ diễn viên trẻ trung, xinh xắn và quyến rũ không kém gì Norma Jean Baker. Nhưng chỉ có một người duy nhất mới thực sự trở thành Marilyn Monroe.
6: Trên vòng trời với muôn vàn sao sáng của Hollywood, chỉ có hai khuôn mặt của Marilyn và Elizabeth Taylor mới trở nên bất tử qua những bức tranh in thạch bản của danh họa Andy Warhol. Các tác phẩm này được trưng bày tại Cinémathèque Française, Viện Lưu trữ Phim ảnh Pháp nhân 100 năm ngày sinh của thần tượng điện ảnh Mỹ. Được tổ chức từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 2 tháng 7 năm 2026, cuộc triển lãm về Marilyn Monroe kể lại hành trình của một thần tượng trong kỷ nguyên phim màu lộng lẫy hào nhoáng Technicolor trên màn ảnh rộng lớn CinemaScope.

0: world's best friend.
1: Khi qua đời vào năm 1962 ở tuổi 36, Marilyn đã để lại một số tác phẩm quan trọng mà cho tới nay vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng. Trả lời phỏng vấn ban tiếng Pháp RFI, giám tuyển Florence Tissot, trưởng ban tổ chức triển lãm 100 năm Marilyn Monroe tại Viện Phim ảnh Pháp cho biết, mặc dù đã có nhiều quyển sách viết về Marilyn, nhưng cho tới nay vẫn khó thực hiện được một cuộc nghiên cứu chuyên sâu và nghiêm túc dựa trên văn bản và tài liệu xác thực.
2: Ce qui est difficile, c'était d'accéder aux archives. Parce que le fait que Marilyn Monroe soit morte si jeune, ça a eu comme effet un éparpillement de ses effets personnels.
3: Điều khó khăn nhất là việc tham khảo các tài liệu lưu trữ. Marilyn Monroe qua đời rất sớm ở tuổi 36. Sự nghiệp của cô ấy với tư cách là diễn viên chính khá ngắn ngủi, chỉ khoảng hơn một thập niên. Sau ngày ra đi quá đột ngột, nhiều vật dụng cá nhân của Marilyn đã bị phân tán khắp nơi. Sinh thời, Marilyn đã là một huyền thoại và điều đó đã tạo ra một sự hâm mộ đôi khi là quá cuồng nhiệt, cũng như thói quen soi mói đời tư của cô. Hiện giờ thì có khá nhiều tài sản của Marilyn đều nằm trong tay giới sưu tầm tư nhân. Một nhà nghiên cứu lịch sử điện ảnh khó có thể nào tham khảo các bộ sưu tập tư nhân mà chỉ có thể truy cập vào các văn bản lưu trữ trong thư viện hoặc tài liệu bảo tàng. Vì thế, việc nghiên cứu nghiêm túc về Marilyn Monroe không phải là điều dễ làm. Điều đó phần nào giải thích vì sao những huyền thoại xung quanh Marilyn tiếp tục được phổ biến và vẫn giữ tầm ảnh hưởng quan trọng cho đến ngày nay.
1: Lần đầu tiên Marilyn xuất hiện trên màn ảnh lớn là vào năm 1947. Marilyn thật sự trở nên nổi tiếng, đủ để vào vai chính kể từ đầu những năm 50, sau thành công của hai bộ phim Quand la ville dort, Khi thành phố ngủ yên, và All About Eve, Mọi câu chuyện về Eva. Cuộc triển lãm cho thấy Marilyn có tài diễn xuất thực thụ, vượt ra ngoài những hạn chế của từng vai diễn cũng như vượt qua một số định kiến đối với các nữ diễn viên. Hai chuyên gia Florence Tissot và Ginette Vincendo có cùng nhận xét.
4: Absolument, en fait, c'est toute la complexité de quelqu'un comme Marilyn Monroe. C'est vraiment une décennie contradictoire où il y a quand même un début d'émancipation des femmes et en même temps un certain puritanisme.
3: Những năm 1950 là một thập niên đầy mâu thuẫn. Một mặt có một số dấu hiệu cho thấy nước Mỹ đã bắt đầu cởi mở hơn nhiều, nhưng về mặt quan hệ đôi lứa hay vai trò của phụ nữ, xã hội Mỹ lại rất bảo thủ. Thập niên 1950 là với đỉnh cao của bộ luật Hays, bao gồm những quy tắc sản xuất phim ảnh, kiểm duyệt những nội dung bị cho là trơ trẽn hay tục tĩu. Nhưng cũng vào thập niên này, tạp chí khiêu dâm Playboy được sáng lập vào năm 1953. Hình ảnh của Marilyn bị mắc kẹt trong guồng máy sản xuất phim, còn bị khống chế bởi một bộ quy tắc bảo thủ.
2: C'est plutôt James Naremore qui dit ça plus précisément au sujet de Asphalt Jungle, où effectivement il analyse ce film en détail et en dépit de ses apparitions très fugitives et très peu de dialogues, eh bien c'est elle qui condense le plus d'émotions possibles.
3: Tuy nhiên, theo nhà phê bình người Mỹ James Naremore, trong những bộ phim đầu, mặc dù thời lượng xuất hiện trên màn ảnh còn bị hạn chế, Marilyn lại diễn xuất rất đạt, từ cảm xúc hồi hộp sợ hãi cho đến nỗi tức giận. Như thể Marilyn muốn tạo thêm trọng lượng trong những vai nhỏ được giao cho cô. Trái với điều mà nhiều người thường nghĩ, Marilyn luôn cố gắng học thêm từ ca hát, nhảy múa cho đến các lớp diễn xuất cầm từ khi mới vào nghề vào cuối những năm 1940. Trong khi báo chí chủ yếu nói về thời kỳ cô học với thầy Lee Strasberg tại Actor Studio ở New York.
2: Oui, elle a pris effectivement des cours de danse, puis le numéro de Diamonds à Girl's Best Friend.
3: Marilyn đã học nhiều lớp múa để chuẩn bị quay màn phim với sâu chuỗi kim cương và váy hồng lộng lẫy trong bộ phim Quý ông thích phụ nữ tóc vàng. Vào thời ấy, mặc dù Marilyn đã tập dượt rất nhiều để sánh vai bạn diễn của mình, nhưng rốt cuộc Marilyn vẫn được trả thù lao ít hơn so với Jane Russell. Sau bộ phim này, Marilyn bắt đầu đàm phán lại các hợp đồng 7 năm của mình mà cô cho là có nhiều điều khoản lạm dụng. Marilyn đã phấn đấu để đạt được mục tiêu đó là nhận thù lao xứng đáng hơn và được quyền lựa chọn vai diễn cũng như đạo diễn phim.
5: Didn't you just love the picture at the end?
6: That's a very interesting point of view.
5: Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious?
1: Hey. Hình ảnh của Marilyn đã đi vào lòng người mến mộ chính là trong cảnh phim The Seven Years Itch, 7 năm suy ngẫm. Trong phim này, Marilyn mặc một chiếc váy trắng, đứng trên tấm chắn ống thông hơi xe điện ngầm, và khi chạy nhanh qua, chiếc tàu điện ngầm tạo ra luồng gió thổi tung bay tà váy trắng của Marilyn.
2: Ça fait partie aussi de la légende, à tel point que cette image qui a presque éclipsé le film. Et c'est intéressant de voir que c'est à ce moment-là, effectivement, en 55, qu'elle commence à affirmer un désir voilà, d'émancipation et un désir d'accéder à des rôles plus complexes.
3: Hình ảnh đó gần như làm lu mờ cả một bộ phim. Đó là một khoảnh khắc then chốt tạo ra một cột mốc quan trọng trong dòng văn hóa phổ thông. Vào thời bấy giờ, Marilyn muốn thoát khỏi vòng kiểm soát của các hãng phim lớn. Cô chuyển nhà đến New York để sống gần hơn với nhà văn Arthur Miller. Nhưng đồng thời, cũng vì cô muốn học theo lớp đào tạo diễn xuất của thầy Lee Strasberg. Nhưng cũng chính từ bộ phim này, hình ảnh của Marilyn trong mắt công chúng bắt đầu thay đổi. Từ một cô gái tóc vàng rất xinh nhưng kém thông minh, Marilyn dần dần trở thành một người phụ nữ có tính tình thất thường, như thể cô có một vấn đề gì đó khiến tinh thần trở nên bất ổn.
1: Nhiều nhà phê bình từng cho rằng các hãng phim lớn muốn bắt Marilyn phải trả giá đắt cho thái độ bất phục tùng của cô. Thậm chí, ngay sau khi hết hợp đồng, hãng phim 20th Century Fox còn mỉa mai Marilyn qua bộ phim Blonde Explosion, cô gái tóc vàng nảy lửa, với nữ diễn viên Jane Mansfield, một phiên bản gần như giống hệt để thay thế Marilyn. Cho dù vào năm 60, Marilyn chứng tỏ bản lĩnh của mình sau khi nhận được giải Quả Cầu Vàng, diễn xuất nhờ bộ phim hài Some Like It Hot, nhịp điệu nóng bỏng, nhưng Marilyn sau đó lại không có thêm nhiều cơ hội để phát huy tài năng. Cô Jeanette Van Sando nhận xét.
4: Oui, et pour moi c'est le fait que ces rôles deviennent des rôles où on fragilise cette image et peut-être comme une forme de backlash effectivement.
3: Đúng vậy, cho dù sự nghiệp của Marilyn đạt đỉnh cao với bộ phim Quý ông thích phụ nữ tóc vàng, nhưng cũng vào thời điểm ấy, báo chí lại soi mói đời tư của cô, chỉ nói về những khuyết điểm của Marilyn. Những vấn đề trong đời tư khiến cô trở nên khó chịu với bạn diễn, khó bảo trong mắt các nhà làm phim. Hình ảnh của Marilyn thường bị bóp méo. Cô thường được miêu tả như một phụ nữ bất an, tinh thần dễ suy sụp. Theo nhà phê bình Sarah Churchwell, tác giả quyển sách Những cuộc đời khác nhau của Marilyn, các quyển tiểu sử viết về Marilyn thường miêu tả bà như một nạn nhân. Tài diễn xuất của Marilyn cũng bị đánh giá thấp. Nhưng tầm nhận này chủ yếu dựa vào diễn giải suy đoán. 100 năm sau ngày Marilyn qua đời, có lẽ đã đến lúc thay đổi góc nhìn về một trong những huyền thoại sinh động, sáng ngời của thế kỷ 20.
0: Vừa rồi là một tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Thượng đỉnh Mỹ-Trung, leo thang hay hạ nhiệt căng thẳng thương mại. Tạp chí đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
7: Tạp chí Tiêu điểm.
0: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 5 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày đến Bắc Kinh. Sau những màn đón tiếp long trọng, nguyên thủ Mỹ cùng đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình bước vào những vòng đàm phán được dự báo là căng thẳng, liên quan đến nhiều chủ đề. Tuy nhiên, theo nhận định từ giới quan sát, hồ sơ thương mại chắc chắn là ưu tiên thảo luận hàng đầu giữa hai nguyên thủ. Liệu rằng đôi bên có hóa giải được những căng thẳng hay lại tiếp tục leo thang đối đầu? Điều đầu tiên được hầu hết giới chuyên gia chia sẻ là khác với cuộc gặp thượng đỉnh năm 2017. Ông Donald Trump đến Bắc Kinh lần này trong một vị thế yếu. Hoa Kỳ không những không chặn được đà tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc bất chấp các nỗ lực của chính quyền Trump, mà còn phải hứng chịu các đòn trả đũa thương mại, công nghệ nặng nề từ Bắc Kinh. Nhật báo kinh tế Pháp L'Echo ngày 13 tháng 5 2026 đưa ra các con số ấn tượng để giải thích. Hàng hóa Made in China xuất khẩu sang Mỹ có giảm mạnh trong vòng 2 năm, từ mức gần 109 tỷ đô la trong quý 1 2024 xuống còn trên 67 tỷ trong quý 1 năm nay. Nếu tính riêng trong vòng 12 tháng qua, với mức thuế từ 25 đến 30%, nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ đã giảm 38%, một con số to lớn. Tuy nhiên, những con số này làm lu mờ một hiện tượng khác. Khi nhìn kỹ các dòng chảy thương mại, người ta sẽ thấy rằng trong năm vừa qua, tỷ trọng hàng nhập khẩu từ Đài Loan vào Mỹ tăng vọt đến 94%, từ Việt Nam là 50%. Trên báo kinh tế L'Echo, ông Maxime Darmé, chuyên gia kinh tế tại Allianz Trade nhận định.
8: Điều đó có nghĩa là ngành xuất khẩu Trung Quốc đang sử dụng các kênh gián tiếp. Các nhà công nghiệp Trung Quốc xuất khẩu các bán thành phẩm của họ sang các nước thứ ba, đặc biệt là Đông Nam Á. Những nước này sử dụng chúng trong các dây chuyền sản xuất của mình để rồi sau đó bán thành phẩm sang Hoa Kỳ.
0: Hiện tượng này phản ánh rõ năng lực thích ứng với tốc độ kỷ lục của ngành xuất khẩu Trung Quốc. Bất chấp những rào cản thuế quan, hàng hóa của Trung Quốc vẫn đến được tay người tiêu dùng Mỹ. Các số liệu thống kê của Trung Quốc thể hiện rõ nét xu hướng này. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Đông Nam Á tăng vọt, gần như tỷ lệ thuận với mức tăng xuất khẩu của Đài Loan hay Việt Nam sang Hoa Kỳ. Hệ quả là trong quý 1 năm nay, Hoa Kỳ ghi nhận mức thâm hụt thương mại là 251 tỷ đô la so với 274 tỷ cùng kỳ vào năm 2024. Làm thế nào điều chỉnh cán cân thương mại Mỹ-Trung vào lúc lạm phát tại Mỹ tăng cao, uy tín của ông ngày càng suy giảm khi chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Trong toàn cảnh này, Tổng thống Donald Trump đến Trung Quốc với ba mục tiêu chính, theo như đánh giá từ nhà phân tích về chính sách kinh tế, bà Agatha Katz thuộc nhóm tư vấn độc lập Royal Group trong chương trình Affaires étrangères, đài phát thanh France Culture ngày 9 tháng 5 năm nay. Đầu tiên hết, Donald Trump muốn chuyển hướng công luận về cuộc chiến ở Iran và mang về Mỹ một số thành công như các hứa hẹn mua thêm hàng hóa Mỹ như dầu khí, nông sản, máy bay Boeing hay những tin tốt lành cho chip bán dẫn từ Trung Quốc, v.v. Khía cạnh thứ hai có một vị trí quan trọng, đó là Hoa Kỳ muốn bảo đảm nguồn cung đất hiếm liên tục từ Trung Quốc. Trên đài France Culture, chuyên gia về kinh tế giải thích.
9: Rõ ràng Bắc Kinh đang nắm giữ quyền kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, cũng như chế biến đất hiếm và sản xuất nam châm vĩnh cửu, những thứ cực kỳ quan trọng trong tất cả các ngành công nghiệp như công nghiệp ô tô, công nghiệp điện tử, và đặc biệt quan trọng là công nghiệp quân sự, trong bối cảnh Hoa Kỳ đã sử dụng hết một phần lớn kho vũ khí của mình và cần phải xây dựng lại. Họ cần các nguyên tố đất hiếm. Do đó, nếu họ muốn chế tạo tên lửa và phục hồi năng lực quân sự của mình, và nếu muốn tiếp tục cuộc chiến ở Iran, họ hoàn toàn cần Bắc Kinh tiếp tục cung cấp các loại đất hiếm đó. Điều này vô cùng quan trọng, và tôi nghĩ nó sẽ là một phần của cuộc thảo luận.
0: Vẫn theo bà Agatha Katz, điểm thứ ba có liên quan đến cuộc chiến thuế quan của Mỹ và hiện đang vấp phải hai trở ngại.
10: Un premier revers de la Cour suprême sur ce qu'on appelle les tarifs AIPA.
9: Đầu tiên là phán quyết của tòa án tối cao liên quan đến thuế quan IEEPA thuộc đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế. Phán quyết hồi tháng 2 năm nay tuyên bố các loại thuế quan có đi có lại này là bất hợp pháp. Sau đó, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ hôm 7 tháng 5 vừa qua lại tuyên bố các sắc thuế quan mới 10% theo điều 122 được áp dụng lại sau phán quyết của Tòa án tối cao là bất hợp pháp. Vì vậy, hiện tại thuế quan của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc chỉ ở mức trung bình là 11%. Mức thuế này cực kỳ hạn chế nếu có thể so sánh chúng với mức thuế 15% đối với Liên hiệp châu Âu theo thỏa thuận song phương, mức thuế 18% đối với Ấn Độ và mức thuế 19% đối với Indonesia. Trung Quốc rõ ràng đang ở một vị thế cực kỳ thuận lợi và điều đó khiến Hoa Kỳ cảm thấy rất khó chịu, bởi vì mục tiêu sau cùng của họ là giảm thiểu rủi ro trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc, cố gắng đưa ra một số chuỗi giá trị trở lại Hoa Kỳ nếu có thể, hoặc ít nhất là đến các quốc gia thân thiện hơn. Và trong bối cảnh đó, nếu thuế quan đối với Trung Quốc quá thấp thì điều đó là không thể. Tôi nghĩ rằng đã có những công tác chuẩn bị và đàm phán sơ bộ cho việc tăng thuế quan đối với Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh rõ ràng đã cố gắng chống lại bằng mọi cách, đặc biệt là với Jamison Lee Greer, người đang dẫn đầu tất cả các cuộc đàm phán thương mại. Hoa Kỳ đang cố gắng đàm phán và thúc đẩy việc tăng thuế quan hàng hóa Trung Quốc đối với Bắc Kinh. Tôi không chắc liệu điều đó có thành công hay không, nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là một trong những mục tiêu.
0: Theo báo Pháp L'Echo, thặng dư thương mại Trung Quốc trong năm 2025 đạt mức kỷ lục 1.200 tỷ đô la, tức chiếm 1% GDP toàn cầu. Theo kinh tế gia Maxime Darmé, hiện tượng này cho thấy
8: Trung Quốc vẫn đang dư thừa hàng hóa do tiêu thụ chưa đủ, còn Mỹ vẫn thâm hụt do tiêu thụ quá mức. Vì vậy, thuế quan không tác động đến những mất cân bằng lớn trên toàn cầu. Chúng chỉ làm chuyển hướng dòng chảy thương mại.
0: Nhưng cuộc chiến tranh chống Iran do Mỹ và Israel tiến hành đang bắt đầu có những tác động cho nền kinh tế Trung Quốc, vốn đã trì trệ một phần do cuộc chiến thuế quan, căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz khiến giá năng lượng tăng cao, gây khó khăn cho ngành xuất khẩu của nền kinh tế thứ hai thế giới. Hơn nữa, việc Quốc hội Mỹ siết chặt các luật lệ kiểm soát xuất khẩu linh kiện bán dẫn cản trở cho nhiều lĩnh vực công nghệ chủ chốt của Trung Quốc. Đối với chuyên gia Agatha Khass, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bốn điều muốn đàm phán trong thượng đỉnh lần này.
9: Đầu tiên là phải ổn định tình hình ở Iran. Trong ngắn hạn, tình hình kinh tế Trung Quốc khá tích cực bởi vì Bắc Kinh có nhiều nguồn lực để kiểm soát lạm phát do giá năng lượng cao, bởi vì nước này ít phụ thuộc vào dầu mỏ hơn so với nhiều nước châu Á, thậm chí so với cả nhiều nước châu Âu. Vì vậy, trong ngắn hạn, tình hình là khá dễ quản lý. Nhưng trong dài hạn, điều này là đáng lo bởi vì tình trạng đó có nguy cơ đẩy châu Âu và Đông Nam Á rơi vào suy thoái. Đây là hai thị trường xuất khẩu quan trọng nhất, chiếm đến 50% kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc, mà xuất khẩu chiếm đến 50% tăng trưởng kinh tế. Để dễ hình dung, việc ổn định tình hình ở Iran là vô cùng cần thiết. Thứ hai là vấn đề về thuế quan như tôi đã trình bày ở trên. Trung Quốc làm mọi cách để duy trì ở mức thuế 11% hay gần 11% như hiện tại. Thứ ba là kiểm soát công nghệ. Trên thực tế, các chu kỳ leo thang căng thẳng khác nhau trong năm 2025 đã được kích hoạt bởi những biện pháp của Mỹ, đặc biệt nhắm vào xuất khẩu linh kiện bán dẫn và nhất là các loại vật liệu và thiết bị dùng để sản xuất chất bán dẫn. Và Trung Quốc thì áp đặt các hạn chế xuất khẩu đáng kể đối với đất hiếm vào ngày 9 tháng 10 năm 2025 để trả đũa các biện pháp của Mỹ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Bắc Kinh chắc chắn sẽ cố gắng bóp chết ngay từ trong trứng nước tất cả các mầm mống của Quốc hội Mỹ nhằm áp đặt các biện pháp xuất khẩu. Và đây sẽ là một trong số các thông điệp mạnh mẽ nhất. Và Trung Quốc cũng cố gắng vận động sao cho cả Quốc hội lẫn chính quyền cũng như Bộ Thương mại, cơ quan thực thi kiểm soát xuất khẩu sẽ không tăng cường kiểm soát đối với chất bán dẫn, vật liệu và thiết bị sản xuất linh kiện bán dẫn.
0: Thưa quý vị, một tạp chí tiêu điểm thời sự đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến công du Trung Quốc và tuyên bố đạt được các thỏa thuận thương mại tuyệt vời. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cảnh báo rủi ro lớn tại các cơ sở hạt nhân Ukraine do leo thang quân sự. Lãnh đạo tình báo Mỹ đến La Habana họp với giới chức Cuba. Mỗi ngày một sự kiện, Iran gầy dựng lại kho tên lửa đạn đạo trái với tuyên bố chiến thắng áp đảo của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, chiến tranh không tiến súng, Bắc Kinh toan tính phong tỏa năng lượng Đài Loan. Ngày mai, thứ Bảy, 16 tháng 5, 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách, tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu ca sĩ song tịch Pháp-Mỹ Monroe và những ca khúc từng đoạt giải Eurovision. Và cũng Tuấn Thảo trong một tạp chí văn hóa phát lại xin nói về 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Victor phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966. Mùa thuê đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
4: Ừ, ba đang...
3: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
4: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
3: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
4: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
3: Intelligent ngay góc đường Boone và Belair trong khu Baby Club 713-557-8989.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cổ và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc.
5: Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.gov.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay

0: Xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Ambridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Bà Thi ơi.
4: Ơi.
3: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
4: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa.
3: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo, và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
4: Còn đợi gì nữa, đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
3: Nhà hàng Seto & Phở,
2: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
3: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
5: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
6: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của Nutrimed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay, để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới, vui khỏe và hạnh phúc hơn.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiểm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network.
5: Happy Friday, thứ sáu rồi.
6: Yes sir, thứ sáu rồi.
5: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ sáu 15 tháng 5 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: Trễ là Tổng thống Trump đã rời Bắc Kinh trở về Mỹ với một số thỏa thuận mang tính biểu tượng, nhưng còn nhiều bất đồng. Tin cho biết có một chiếc tàu không rõ xuất xứ đã bị bắt ngoài khơi của các nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và bị nghi là đã đưa về Iran. Trong khi đó, Israel kêu gọi cư dân ở miền nam Lebanon di tản khẩn cấp trước cuộc tấn công lực lượng Hezbollah trong ngày hôm nay. Liên quan tới chiến tranh Ukraine, Liên Hợp Quốc vừa công bố một đoạn phim về một đoàn xe cứu trợ đã bị tấn công bằng drone ở tại khu vực Kherson. Quốc hội Iraq đã phê chuẩn chính phủ mới. Trong khi đó, Hoa Kỳ lên kế hoạch truy tố Chủ tịch Đảng Cộng sản Cuba, ông Raúl Castro. Cùng lúc, Giám đốc của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA tới thủ đô La Habana để chuyển thông điệp của Tổng thống Trump. Một bản tin cũng được cho là hy hữu, đó là một chương trình tin tức buổi chiều, chiều thứ tư của CBS đã bị gián đoạn sau khi người quay phim

0: bị quỵ ngay tại studio. Chuyện ở tại Việt Nam, lại phát hiện hàng giả hàng nhái ở Sài Gòn, một thành phố được mệnh danh là thiên đường mua sắm. Tôi đề nghị phải cho thêm hai chữ mua sắm hàng giả hàng nhái thì nó mới trọn vẹn câu văn. Mời quý vị theo dõi phần chi tiết trong Chào Bình Minh sáng hôm nay. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ góp phần tin tổng hợp về chuyến công du 2 ngày của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Mời anh.
1: Vâng, đúng như là anh Vũ Kiệm đã loan báo trước, tức là cuộc viếng thăm phần lớn có tính cách là biểu tượng. Dạ vâng, tượng trưng, coi như là đã lỡ hứa thì phải đi, còn thực tế đi cũng không vui, mà ở cũng không vui, thành ra đôi bên làm cho nó xong việc, đó là cái chuyện chính đã, trong cái buổi hội họp gồm có 3 ngày. Thế thì thứ nhất là không có, chúng tôi để ý là không tìm thấy cái bản thông cáo chung giữa đôi bên nói rằng như thế nào, là
0: không có.
1: Thứ hai nữa là trong cái buổi họp đầu tiên hết là ông Trump bất vạn đi ra ngoài và nói rằng là ồ, hỏi có sao họp được không thưa tổng thống, thì ông bảo là ồ, ông Tập Cận Bình là một thủ lãnh vĩ đại, ông chỉ nói như vậy thôi, tức là vĩ đại vì sao gọi là vĩ đại về cái cỡ nào, cỡ không chịu nói chuyện hay là cỡ chán nản này nào cái khác, thì nói chung ngay lúc đầu đã thấy không có gì rồi. Rồi sau đó một bản tin nhỏ khác cho biết rằng là Trung Hoa đồng ý mua 200 Boeing, thì con số đó phải nói rằng cho là ít và sẽ mua một số đầu nành của Mỹ. Nhưng mà cái chuyện đầu nành này là một chuyện dài, rất là dài từ trước đến nay. Bởi vì từ trước là người Trung Hoa hay xài nước tương và do đó họ xài đầu nành ghê gớm và họ nhập đầu nành của Mỹ. Nhưng còn một thời gian Mỹ và Trung Hoa lấy nhau, giận nhau, không chịu bán đầu nành, nâng giá với là áp thuế. Người Trung Hoa họ đường đi mua đầu nành của Brazil, đến khi Mỹ áp lực được, Mỹ sóng xuôi và áp lực lại Trung Hoa để mua đầu nành, thì khi bây giờ Trung Hoa nói rằng là ồ, họ đã mua lỡ của Brazil rồi, cho nên bây giờ vì tính cách bằng hữu và chúng tôi mua một số tượng trưng, cho đến bây giờ thì không có biết rằng là những con số đó đi đến đâu và mua bao nhiêu, thì bản tin cũng không nói rõ chi tiết. Ngay cả chi tiết tại sao mà ông Bộ trưởng Bộ Tài chính lại sang Nam Hàn họp trước một lần, rồi sau đó lại đi qua bên này lại, rồi cũng không thể nói chuyện gì và đi về đâu. Nhưng một cái điều nữa là ông Trump sau cái phiên họp 3 ngày đó thì ông trở về và ông lại ghé Nam Hàn và hình như còn sẽ ghé một hai nơi nữa trước khi trở về Hoa Kỳ.
0: Anh biết lý do tại sao không có thông báo chung lần này không?
1: Được không?
0: Bởi vì lặng lẽ ra đi thì ra về cũng phải âm thầm, âm thầm trở về. Tin cũng cho biết là Tổng thống Trump chính thức cũng đã mở lời mời vợ chồng Tập Cận Bình, bà Bành Lệ Quyên là vợ ông.
1: Lệ Quyên, dạ.
0: Sẽ có những, không phải sẽ, mời hai vợ chồng Tập Cận Bình tới Mỹ vào cuối tháng 9 trong dịp Labor Day, khoảng ngày 24 tháng 4. Chưa thấy bên phía Trung Quốc trả lời trả vốn vì cái lời mời này hết cả. Thứ nhất, về hồ sơ Iran, được cho là một trong những hồ sơ chính song song với lại vấn đề Đài Loan. Phía Iran phản ứng ra sao sau khi Tổng thống Trump cho biết là ông và ông Chủ tịch Tập Cận Bình cảm thấy giống nhau về hồ sơ Iran? Điều ông dùng chữ giống nhau là giống cái gì?
1: Thưa anh, tôi không biết là như thế nào, nhưng mà rõ ràng là phía Iran, trong khi ông Tập Cận Bình họp với lại là ông Trump, thì phía Iran đưa ra những lời tuyên bố nói rằng họ sẵn sàng đánh nhau. Họp thì họp, ai làm gì đó làm, nhưng mà họ nói rằng họ sẵn sàng để mà chiến đấu chống lại Mỹ, là chuyện đó là một điều họ nói chắc chắn, thành ra rồi sau đó thì không có nói gì, mà đôi bên thì vẫn cứ bám vào những cái chuyện rất là xưa cũ, tức là đã có coi như là cuộc chiến đã ngưng rồi và bây giờ chỉ là thỏa thuận những điều kiện thôi, nhưng mà rút cuộc lại thì cái chuyện bây giờ đây nó vẫn chưa có giải quyết được, tức là vấn đề 500 kg khoảng đó chất uranium đã được tinh chế sẽ giải quyết như thế nào, và vấn đề uranium của muốn làm việc với uranium của người Iran, họ muốn rằng họ có nghiên cứu được chất uranium để có thể đem những cái lời về khoa học cho họ, y khoa đồ gì chẳng hạn, nhưng mà họ cũng vẫn không có ai trả lời trả vốn gì trong cái vụ này, đôi bên đều yên lặng như tờ.
0: Về phản ứng của Iran trong cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đó, thì theo phân tích của hãng thông tấn Reuters cho biết là Iran đã phát đi một cái tín hiệu cho thấy là không có sẵn sàng nhượng bộ Hoa Kỳ, trong khi đó thì lại ủng hộ Trung Quốc. Dẫn chứng là Iran đã cho phép 30 tàu của Trung Quốc rời eo biển Hormuz theo đúng những cái điều mà Iran đã đưa ra trước đó. Nghĩa là các tàu này phải đi theo các tuyến đường do Iran quy định và phải trả lệ phí cho phía Iran. Vấn đề tiền bạc đối với lại Tập Cận Bình và Trung Quốc chỉ là chuyện nhỏ. Lý do tại sao? Là bởi vì Iran đồng ý nhận đồng nhân dân tệ thay vì đô la Mỹ. Thành thử ra chuyện nó quá dễ dàng. Gọi một cách ví von và đùa nghịch là easy money. Cộng thêm một cái cách nữa để gây sức ép với lại Tổng thống Trump đó là Trung Quốc thông báo sẽ tiếp tục mua dầu của Iran. Thành thử ra có thể nói là không đạt được cái mục đích mà bên phía Hoa Kỳ mong muốn trong cái chuyến công du lần thứ hai của Tổng thống Trump. Nhiệm kỳ đầu ông đã thực hiện cái chuyến đi đầu tiên 2017 và đây là lần thứ hai trong nhiệm kỳ thứ nhì. Về vấn đề Đài Loan thì sao? Tin cũng cho biết là lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan đã tiết lộ về những con tàu công nghệ cao có khả năng mang hỏa tiễn mới để có thể ngăn chặn cái tham vọng bành trướng hoặc là chiếm đảo quốc Đài Loan. Mời anh Cường.
1: Vâng, Đài Loan đã công bố hình ảnh và cái bản tin về một số tàu tuần duyên bảo vệ Đài Loan của họ. Trong những cái tàu đó thì họ đã làm thêm những cái khoang để mà có thể chứa hỏa tiễn tấn công ở đằng sau. Và đồng thời những chiếc tàu đó cũng có những chiếc là tàng hình, tức là có thể làm cho radar tê liệt và radar không có khám phá ra họ đang còn hiện diện. Thì đó là một trong những cái điều mới nhất mà phía Đài Loan công bố. Nói chung thì Đài Loan họ phải nói rằng là họ cũng có kỹ thuật và họ ở trong một cái thế là khó chịu, nhưng mà họ vẫn làm đủ mọi cách để mà làm. Và bằng làm cho vui vậy thôi. Chứ thực tế là trong chính phủ của họ vẫn buôn bán rất là mạnh mẽ với là Trung Quốc. Cách dễ dàng họ buôn bán giống như là hai cái nước bình thường thôi. Chỉ có mỗi lần nói chuyện chính trị ai cầm đầu thì họ nói rất rõ. Nhưng mà về buôn bán thì tất cả băng đảng của họ, y tế của họ, kinh tế của họ, mọi việc là đều coi Trung Quốc là người bạn mua bán hết sức là lớn. Và dễ dàng.
0: Về vấn đề Đài Loan đó, thì phân tích của hãng thông tấn Reuters cũng có một cái bài chi tiết với cái tựa đề là chiến tranh không tiến súng, đó là Bắc Kinh, tức là Trung Cộng, đã lên kế hoạch toàn tính phong tỏa năng lượng của đảo quốc Đài Loan mà không cần phải mất một viên đạn nào hết cả. Bắc Kinh đã ưu tiên hướng đến cái phương án phong tỏa tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng, tức là eo biển Đài Loan, sát nách với lại Trung Quốc. Với cái lập luận như chúng tôi với anh Phạm Cơ cũng đã nhiều lần phân tích, Iran phong tỏa eo biển Hormuz được. Nga tấn công Ukraine được. Tại sao chúng tôi không
1: tấn công Đài Loan được?
0: Tấn công Đài Loan được. Nhưng mà lần này chúng tôi không dùng đại bác hoặc là bom đạn, mà chúng tôi phong tỏa vấn đề kinh tế, năng lượng để cuối cùng bắt buộc Đài Loan phải đầu hàng. Từ lúc đó thì chưa biết là Hoa Kỳ có nhảy vào can thiệp hay không. Chuyện đó vẫn còn xa vời. Những tin tức vừa mới loan tin cho biết. Tiếp tục với phần tin liên quan tới tình hình tại eo biển Hormuz. Tin tức cho biết là một chiếc tàu không rõ xuất xứ đã bị chiếm ở ngoài khơi vùng biển của các nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và hiện đang bị nghi ngờ là đã đưa về bên phía Đài Loan. Thực hư về con tàu này ra sao và cho tới nay đã biết xuất xứ,
1: không biết tin tức gì về chiếc tàu,
0: không biết xuất xứ của chiếc tàu này, không mang cờ nào. Mời anh với chi tiết của anh.
1: Bản tin chỉ nói một câu sơ sài như vậy thôi, rồi họ hoàn toàn không có nhắc đến chiếc tàu đó nữa. Và nói chung thì đây là một trong những chuyện mà người ta cũng rất là ngạc nhiên về vấn đề eo biển Đài Loan. Nhưng mà nói chuyện thì người hiện giờ thì cái câu chuyện mà eo biển Hormuz đó thì phải nói rằng hiện nay nó không có gì hết, tại vì đối bên vẫn cứ là dòa nhau và phong tỏa rồi nói đủ thứ chuyện. Nhưng mà thực tế thì cuộc đấu tranh đó, cuộc chiến đấu đó chỉ bằng vỏ mồm mà thôi. Và thỉnh thoảng có những cái chuyện kiểm soát đủ thứ chuyện, nhưng mà không có bao giờ dùng vũ lực đến cái mức mà phải đánh nhau.
0: Tin cũng chỉ nêu ra một cái chi tiết là treo, có nhìn thấy là treo cờ Ấn Độ, nhưng bên phía Ấn Độ đã phản bác cái nguồn tin này. Liên quan tới tình hình chiến sự ở tại vùng Cận Đông, tức là Israel và nhóm lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon, quân đội Israel đã phát đi thông điệp kêu gọi cư dân của 5 ngôi làng ở tại vùng miền nam Lebanon phải di tản ngay lập tức vào ngày hôm nay thứ Sáu, trước khi mà họ tấn công lực lượng Hezbollah tại khu vực này. Mời anh cơ.
1: Vâng, họ không nói rõ rằng 5 ngôi làng đó nằm bên phía nam của sông Litani hay là phía bắc của sông Litani. Nhưng mà chúng tôi đoán là phía bắc của sông Litani, bởi vì từ lâu rồi phía nam họ đã nói họ đuổi tất cả dân chúng của Lebanon ở bên phía nam sông Litani đi hết, để họ coi như đây là cái vùng trại đồn và để gia tăng cánh phòng và lực lượng, nới rộng cái biên giới an ninh của họ. Thành ra họ không cho người dân của Lebanon ở bên phía nam của sông Litani. Thì chắc là 5 ngôi làng này là 5 ngôi làng phía bắc. Và bây giờ đây thì họ được thế, tức là họ mỗi lần họ đánh nhau thì họ đánh nhau xong rồi họ xem thử rằng bên kia có phản ứng gì không, quốc tế có nói gì không. Nếu không nói thì họ làm mạnh hơn trong lần tới. Lần này là lần mạnh thứ gì, cho nên họ đuổi một lúc 5 ngôi làng. Họ đội hàng đều không đi thì chúng tôi thả bom và không thể quốc tế nói gì hết.
0: Sự kiện này cho thấy rõ là Israel không có coi trọng cái cuộc đàm phán mà Hoa Kỳ tổ chức ở tại Mỹ, sẽ tiếp tục đàm phán vào cuối tuần này, và bất chấp lệnh của Tổng thống Trump là phải ngừng bắn và ngồi vào bàn đàm phán, nhưng Thủ tướng Netanyahu vẫn quyết định mở các cuộc oanh kích tấn công lực lượng Hezbollah ở tại miền nam Lebanon. Tiếp theo là tin về Iraq, cũng vẫn liên quan tới Trung Đông. Tin tức cho biết là Quốc hội Iraq đã phê chuẩn một phần chính phủ của tân nội các do Thủ tướng Jadi lãnh đạo. Một phần có nghĩa là trong tổng cộng đó, nội các có 23 bộ trưởng, nhưng mới có phê chuẩn và mới chọn được có 14 bộ trưởng mà thôi. Anh Cơ có thêm chi tiết.
1: Dạ vâng, bởi vì các bộ trưởng khác hoặc là chưa chọn được, hoặc là chọn được rồi mà họ không chịu làm chẳng hạn. Phải nói rằng cái đất nước Iraq này rất là lạ. Thứ nhất là họ là một cái đất nước mà thuộc về hệ phái Shia là chính. Ở trên thế giới 80% đều là Sunni, chỉ có 20% là Shia, mà 20% đó thì nằm trong hai phía Iran và Iraq. Iraq là gần như 100% là CIA, nhưng mà Iraq thì có một số là Sunni, và trong thời Saddam Hussein, ông là cái người Sunni duy nhất mà làm chính phủ và cai trị cái đạm dân Iran ở dưới là người CIA, cho nên phải nói là rất là lạ. Và lần này nữa, khi mà họ lật được Saddam Hussein rồi do sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, bởi vì lúc bây giờ Hoa Kỳ muốn lấy dầu hỏa của Iraq mà không lấy được, bởi vì khi họ vào rồi họ thấy rằng là lấy rất là khó, bởi vì quốc tế mọi thứ chuyện không lấy được, cho nên họ phải trở về tay không. Thì lúc bây giờ Iraq chia ra làm quốc hội, chính phủ với lại là người cơ, quốc hội và chính phủ và người cơ, thì họ chia ra làm ghế để mà chia, thì có ba vụ. Thứ nhất là quốc trưởng phải là người cơ, tại vì người cơ họ có một cái vùng đất tự trị và cho họ chức quốc trưởng là một chức làm vị để cho họ khỏi phải ổn. Thì người cơ làm chức quốc hội thì là thủ điều hành quốc hội sẽ là một người CIA, và điều hành chính phủ sẽ là một người của Sunni. Đó là họ chia ra như vậy từ trước đến bây giờ. Thành ra bây giờ quốc hội họ phải mọi thứ chuyện này là sau khi bầu cử họ vẫn còn tính toán chưa xong, bởi vì có thể họ chọn được người CIA mà người đó không muốn làm, bởi vì thời thế ở đó nó khó quá. Thành ra trước sau thì họ vẫn lộn xộn.
0: Chính xác là như vậy. Chúng tôi xin tóm tắt lại để cho quý vị dễ tiện theo dõi. Theo bản tin của Reuters cho biết đó, theo hệ thống phân chia quyền lực ở tại Iraq đã có từ năm 2003, thì chức tổng thống là do người Quốc nắm giữ, chức chủ tịch quốc hội là người Sunni, và chức thủ tướng thuộc cộng đồng người Shia. Về cuộc chiến tranh đổ bộ Iraq đó, dưới thời của cố tổng thống
1: Bush,
0: George Bush, với cái chiến dịch được đặt tên là sa mạc đó, Desert Operation Desert Storm, thì cái người là kiến trúc sư phác họa ra những cái chiến dịch đó không ai khác là phó tổng thống Dick Cheney. Ông đã ra người thiên cổ năm ngoái rồi, nhưng mà lúc đó thì bị báo chí coi như là trù dập, bởi vì họ cho rằng Dick Cheney muốn chiếm dầu hỏa của Iraq, như anh Cơ có nói, cho nên họ đặt cái tựa là The Oil of War, từ War of Oil. Thành thử ra lúc đó đó, ông Dick Cheney còn là trong ban quản trị sau
1: Hurley
0: khi
1: Burton.
0: Hurley Burton, trụ sở ngay đường Bel Air rất gần với trụ sở đài này, mà bây giờ đã khánh tận rồi. Chưa khánh tận, chúng tôi xin lỗi, co cụm lại, chỉ còn một cái trụ sở chính ở gần phía trường
1: trọng
0: Bush.
1: Rất là mạnh.
0: Đúng.
1: Là
0: một trong những cái công ty khai thác dầu mỏ lớn.
1: Và một trong những công ty cung cấp dịch vụ cho quân lực Hoa Kỳ mà không cần đấu thầu.
0: Cung cấp quân nhu, quân cụ và dụng cụ, thuốc men cũng như là thực phẩm cho quân đội. Và có những cái công ty nhỏ bình phong mà tôi với anh Cơ đã có nhiều lần phân tích trong cái dịp mà Christmas, Giáng sinh, những cái vật thể để trang trí cho cây thông Noel đó của Halliburton, một con bù lon thôi, tính giá là 1.000 hoặc là 1.500 đô la.
1: Vì họ không có đấu giá, họ tự động ra giá, đó là cái điều ghê gớm nhất. Mà
0: chính
1: quốc lực Hoa Kỳ, phải nói thêm một chuyện để cho quý vị thấy rằng quốc lực Hoa Kỳ hành quân như thế nào. Quân lực Hoa Kỳ hành quân nhưng mà họ không có nấu ăn, và nấu ăn là Halliburton. Thứ cho
0: hoặc
1: người
0: là
1: để nấu ăn cho
0: đồ
1: người
0: khô,
1: để giặt
0: dù. Đồ khô, cơm sấy, cái đó là tại căn cứ thôi.
1: Đi đánh nhau thôi.
0: Dạ vâng, đúng là như vậy. Một cái coi như là ê chề hơn nữa đối với lại chính quyền cố tổng thống George Bush thời đó đó là với cái lập luận là Saddam Hussein thủ đắc vũ khí hóa học giết hàng loạt người ở tại miền Bắc, giấu ở các hầm ở đó, nhưng sau cùng là không có, chuyện không có thật. Như thường lệ, đến đây cũng đã tới giờ chúng tôi xin tạm ngưng chương trình giữa giờ để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho Chào Bình Minh và Việt TV Real Network. Trân trọng kính chào, cảm ơn quý khán thính giả và Cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Phạm Cơ Vũ Kiểm sẽ trở lại phần thứ hai sau quảng cáo.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 5 2026 của VTV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua một bản tin liên quan tới tình hình đảo quốc Cuba. Hôm thứ Tư, tôi vẫn còn nhớ là nhà báo Phạm Cơ nói là tình hình Cuba hết căng thẳng rồi. Nhưng nay lại có tin mới là Mỹ đã có kế hoạch truy tố chủ tịch của Đảng Cộng sản Cuba là ông Raúl Castro.
6: Ông này về hưu rồi. Ông này thì đã về hưu và là anh ruột ông.
5: Anh
6: ruột.
5: Anh hay em? Em
6: anh,
5: chứ.
6: Anh. Dạ. Anh của ông ấy mà già lắm rồi, 97 tuổi. Phải nói rằng là người 94 tuổi.
5: Sẵn sàng đi rồi.
6: Dạ, sẵn sàng đi rồi, nhưng mà không hiểu truy tố ông để làm gì. Mà vả lại đất nước này thì gần như rằng là người Nga không can thiệp để cho Hoa Kỳ muốn làm gì làm. Thậm chí rằng giám đốc của CIA qua tới Cuba để mà nói chuyện với người Cuba như là bình thường. Coi như là đất của Hoa Kỳ rồi. Rồi đem ông này ra xử chẳng hạn, bắt ông này chẳng hạn. Thì cái chuyện đó người ta bàn tán như vậy. Nhưng mà thực tế thì chưa có gì. Nhưng mà Hoa Kỳ thì nói rằng có thể trong tương lai là Hoa Kỳ, ai cũng nghĩ rằng Hoa Kỳ có thể sát nhập Cuba luôn. Thành ra cái chuyện đó người ta đoán như vậy thôi.
5: Đó là điều mà Tổng thống Trump đã tuyên bố từ hồi tháng 3 sau khi mà tóm cổ Tổng thống Maduro và dẫn độ về Hoa Kỳ và đang ngồi tù ở New York. Ông Trump lên tiếng đe dọa là Cuba là nước tiếp theo sau Venezuela. Thì để xem coi tình hình có thay đổi hay không thì chúng ta chưa biết. Nhưng về cái cuộc gặp với lại giám đốc cơ quan tình báo CIA ở tại thủ đô La Havana vào ngày hôm qua, phía Cuba đã xác nhận. Tin tức có cho biết là CIA, giám đốc của CIA tới Cuba để làm gì không, ngoài cái thông điệp của Tổng thống Trump? Không có tiết lộ chi tiết thông điệp của Tổng thống Trump là gì hết. Tức là cũng là một cái sự kiện gây chú ý. Đích thân giám đốc của cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ tới đây, dĩ nhiên là trong vali phải có một cái hồ sơ mật, đó là thông điệp của Tổng thống Trump. Nói gì, chi tiết ra sao, chúng ta chưa được rõ. Tiếp tục với bản tin về tình hình chiến sự ở tại Ukraine. Liên Hợp Quốc vừa mới công bố một đoạn phim về vụ một đoàn xe cứu trợ đã bị tấn công bằng drone ở tại vùng Kherson. Đoàn xe cứu trợ này của Liên Hợp Quốc bị tấn công, nhưng có nhân viên nào bị tử vong hay không?
6: Dạ không, ông thầy nói chuyện tử vong gì thì tôi cũng không.
5: Mời anh.
6: Với chuyện này nó hết phải nói rằng là hết sức là bình thường, nhưng mà nó xảy ra sau khi người Nga ngưng bắn chính thức rồi, và ngày hôm qua thì họ tấn công một cách hết sức là mạnh mẽ khắp nơi với những hỏa tiễn và đủ thứ chuyện hết, làm cho mọi người dân họ hết sức là sợ hãi với chuyện này. Rồi đồng thời thì nó cũng gây ra những cái nó cũng là nhất là cái vùng mà nặng nhất, đó là thủ đô Kiev và vùng Kherson, ai là ai vùng nặng nhất.
5: Cũng có thể đó là như anh vừa mới nhắc lại, trong hai ngày vừa qua Nga đã bất thình lình mở hàng loạt các cuộc tấn công ồ ạt với rất nhiều hỏa tiễn và drone.
6: Yeah.
5: để tấn công nhiều vùng ở tại Ukraine, nhưng mà nhiều nhất là thủ đô Kiev. Thì có thể là cái đoàn xe nhân đạo của Liên Hợp Quốc, tức là cái tổ chức OCHA đó, đang ở trên một cái tuyến đường lọt vào đó thôi, chứ không phải là
6: có thể
5: Nga đích thân nhắm tọa độ để mà tấn công cái đoàn xe này. Bởi vì Putin cũng không dạy gì để bị cho là coi như là diệt tội ác nhân loại và tội ác chiến tranh khi mà tấn công các đoàn cứu thương hoặc là các phái bộ nhân viên của Liên Hợp Quốc. Trên nguyên tắc đó, theo cái công ước Geneva đó, anh cơ, tức là khi mặc dù là có chiến tranh, nhưng mà bất kỳ một cái cơ sở y tế nào mà mang cái cờ chữ thập đỏ thì cả hai phía đều không được tấn công, đúng không?
6: Dạ đúng rồi.
5: Dạ. Nếu bị tấn công là vi phạm cái công ước quốc tế của Geneva về chiến tranh. Tại vì họ là những nhân viên đi cứu người chứ không phải là đi giết người.
6: Nhưng mà nói thì nói vậy thôi chứ phía Hoa Kỳ và phía Israel đã tấn công mấy cái vụ mà anh nhớ ngay ở bên Gaza ngày xưa đó, cái đánh nhau đó.
5: Nhiều cái đó là lịch sử cận đại còn xa, vừa vừa đó lịch sử chiến tranh Việt Nam đó.
6: Yeah.
5: Có biết bao nhiêu những cái lều bạt và những cái nơi mà Hội Hồng Thập Tự quốc tế và Việt Nam đang cứu thương cho các binh lính đã bị pháo kích, chết các bác sĩ, chết oan uổng. Chiến tranh đạn lạc, tên bay là cái chuyện đó xảy ra bình thường. Thế thì Ukraine tấn công ngược lại Ukraine ở trong cái vùng Ryan có gây ra những cái thiệt hại nào không?
6: Dĩ nhiên là không có thiệt hại nhiều, nhưng mà đây là một cái nơi mà chế tạo dầu hỏa, một cái khu vực khai thác dầu hỏa, thành ra nó nổ mà cũng phải nói rằng lớn và nó ở rất là xa. Phải nói rằng người Ukraine bây giờ họ chủ trương là họ đi đánh xa, gần thì rất là khó, bởi vì gần phòng thủ kỵ và hỏa tiễn đồ đủ thứ chuyện hết, bay qua tới nơi là nó uốn rồi, là nó đánh sập rồi. Nhưng mà đi xa và đi lén coi như vượt rào được thì không ai thấy, và từ từ ông đi tới nơi và làm rất là xa. Phải nói rằng đây là một chuyện rất lạ, bởi vì xa như vậy thì người ta thấy là khó khăn, nhưng mà thực sự nghĩ trong cùng thì rất là dễ hơn là đánh gần. Bởi vì đánh gần thì họ phòng thủ kỹ, còn đánh xa như vậy họ chỉ cần đem cái drone 1-2 chiếc thôi mà nó bay rất là xa, và có một quả bom lửa mà đánh trúng một cái kho dầu hỏa thì ôi thôi là sóng gió, nghĩa là khói lửa tới bời vậy. Thành ra đây cũng là một trong những chiến thuật của họ để mà lên tiếng. Trong khi đó thì người Nga ngày hôm qua là phải nói là họ đánh rất là mạnh.
5: Cái vùng Ryazan của Nga đó, tin tức cho biết là nó nằm ở miền trung của nước Nga. Tiếp tục với các tin có liên quan tới cuộc họp thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đó là phía Nhật Bản theo dõi chuyến công du này và các cuộc họp của ông Trump và ông Tập rất là kỹ, với cái sự họ gọi là một quan tâm lớn. Như là phát ngôn viên chính phủ Nhật tuyên bố với các phóng viên trong ngày hôm nay, là Nhật đang theo dõi, đã theo dõi cuộc họp của Trump và Tập rất là lớn, và yêu cầu và kêu gọi quan hệ Mỹ-Trung cần phải đóng góp vào cái sự ổn định toàn cầu. Mời anh.
6: Vâng, thì dĩ nhiên là Nhật cũng nói như vậy thôi, nhưng mà thực tế là họ đang coi thử xem là Hoa Kỳ như thế nào, để liệu rằng mình có thể dựa vô được trong tương lai, và dựa như thế nào là vừa, hoặc là cần phải chuẩn bị thế lực cho kỳ. Chứ bởi vì Hoa Kỳ bây giờ trông giống một con hổ dậy hơn là hổ thật, bởi vì làm rất là nhiều, mà ngay như cả đối xử với Trung Hoa, mà Trung Hoa nó ghẻ lạnh như vậy, mà ông Trump là cái người nói nhiều và hay nói đủ thứ chuyện hết, mà lần này ông cũng không có nói gì, thì phải nói rằng một chuyện hết sức là lạ.
5: Anh cẩn thận cái ngôn từ của anh. Trong quá khứ đó là Hoa Kỳ đã gọi Trung Quốc là con cọp giấy.
6: Cọp giấy.
5: Bây giờ sự thể xoay chiều theo lời anh nói là Trung Quốc coi Mỹ như là một con hổ giấy. Thì anh coi chừng ông Trump nghe đó. Cũng có một cái bản tin bên lề. Đó là trước khi mà rời Bắc Kinh đó, thì ông Tập và ông Trump đã có một cái chầu gọi là trà đàm, thưởng thức trà trước khi bay trở lại Mỹ. Người ta không hiểu là uống trà ô long hoặc là trà ba số anh cơ. Trà gì anh biết không?
6: Không, tôi thì không biết cái vụ đó. Nhưng mà cái chuyện là buồn cười nhất là ông Tập Cận Bình mới nói với là ông Tâm rằng là ngày xưa ông mời tôi qua Mar-a-Lago là nhà của ông. Thế thì bây giờ ông đến đây cái khu vực này là ngày xưa cũng là các vị lãnh đạo của tôi nó ở. Thành ra khu vực này cũng được quan trọng lắm. Và chúng tôi dùng làm để kỷ niệm, chúng tôi mời ông đến để mà đáp lễ. Coi như ông mời về nhà thì chúng tôi cũng mời về nhà. Nhưng mà đây là nhà của các vị lãnh đạo ngày xưa ở. Thành ra mời đến uống trà chơi để mà cho biết vậy thôi.
5: Điều đó cũng dễ hiểu. Mỹ là theo cái chế độ tư bản mà. Còn tàu đó là xã hội chủ nghĩa, tất cả các tài sản là của nhân dân, cho nên đâu cũng là nhà của Tập Cận Bình hết cả. Ông muốn thâu tóm bất cứ lúc nào, chỉ cần ngoắc mắt hoặc là nháy mắt, búng tay một cái là thuộc cấp hành sự, coi như là hành động ngay.
6: Mà phải nói rằng là trong cái vụ ông Tâm đi vậy đó, ông đi đường xa và đi bộ nhiều, thành ra đôi lúc ông Tập Cận Bình phải chờ, tại vì ông đi mau quá, mà ông Tâm thì là sức khỏe phải nói là so với cái số tuổi mà đi bộ như vậy là quá nhiều, thành ra ông đi
5: tốt cho ông gì đâu, đi jogging. Và được biết đó là Tòa ốc tuần trước có loan báo là hình như cuối tháng này thì Tổng thống Trump sẽ có một cái cuộc họp, cuộc hẹn để mà khám sức khỏe tổng quát lần nữa, tức là lần thứ ba. Tiếp tục với phần tin liên quan tới y tế và sức khỏe. Đó là một cái nghiên cứu mới cho biết là loại thuốc có tên là Daraxonrasib có thể thay đổi cấu trúc của gen và để chẩn đoán các bệnh ung thư tuyến tụy. Mời anh Cơ với chi tiết.
6: Vâng. Ai cũng biết rằng ngày xưa chúng ta đi học vạn vật thì nó kêu rằng là tế bào là đơn vị của cơ thể. Nhưng mà bây giờ tế bào không còn là đơn vị của cơ thể nữa. Mà gene nghĩa là một cái đơn vị của cơ thể. Trong cái tế bào nó có rất là nhiều gene, có nhiệm thể, nó có đủ thứ chất. Và trong cái nhiệm thể đó là có gene, là cái nhỏ nhất. Thế thì cái gene này từ xưa giờ người ta vẫn biết là nó có, nhưng mà người ta không làm gì được vì khoa học kỹ thuật đến cái mức mà chưa có nhìn thấy được. Nhìn thấy cái gene đó nhưng mà không làm gì được. Cho đến cái khi mà ai cũng biết rằng tùy tạng là một cái nơi mà làm ra được cái một cái hormone để mà insulin, để mà làm cho đường tiêu hóa được đường của con người. Thế khi tổng hợp được insulin là một trong những cái thần kỳ của y khoa rồi, và họ phải dùng một con vi khuẩn để nối các cái protein lại. Thế thì bây giờ đây còn ghê hơn nữa là ung thư tùy tạng là một cái bệnh rất là nặng và thường là chết người, không ai cứu, không cứu được ai cả, bằng cỡ là chủ tịch của iPhone, người đầu tiên hết làm ra iPhone, ông chủ tịch đã qua đời là chỉ vì ung thư tuyến tụy không thể chữa được. Mặc dù ông này ráng hết sức, nhiều tiền bạc đến nỗi rằng là đi cả đông y nữa và kiếm đủ thứ chuyện nhưng mà vẫn không thành công. Thế thì bây giờ nhờ COVID-19 người ta mới thấy rằng là có gene, tức là trong đó nó có AN, có cái COVID-19, họ làm ra được một cái loại
5: mRNA
6: để mà có thể nhìn thấy được và tấn công cái gene, và cái mRNA đó nó có thể chỉ huy và dạy các cái tế bào trong con người chống được COVID-19. Thế thì bây giờ họ làm cái gene cái này y hệt như vậy, nhưng mà nó dạy cho tế bào của con người chống được cái tế bào ung thư. Do đó mà họ làm ra cái thuốc này, nhờ cái cải biến được cái gene, thay đổi được cái gene đó, tức là họ tổng hợp thành một cái gene mới để mà có thể chống được ung thư tùy tàn.
5: Vậy cái thuốc vaccine Nasarip này đó, ở dưới cái dạng là thuốc chích hay là thuốc viên?
6: Cái này thuốc viên anh.
5: Thuốc viên. Đã ra thị trường chưa?
6: Ra rồi, đang ra rồi và đang ghê lắm, bởi vì nó làm cho người ta con số người mà sống sót lên cao thành thiên hà. Bây giờ vui mừng hết sức phải nói ra như vậy. Và đó là con đường mới. Thành ra tôi thì tôi có một cái ý kiến rất là nhẹ nhàng thôi. Tức là ai cũng biết rằng COVID-19 người ta có được cái mRNA vaccine để chống COVID-19. Và hầu như những ai mà đã từng chích COVID-19, tức là chích vaccine đó đó, thì chích cái mRNA nào vào đó, thì hầu như rằng là họ sống sót qua những căn bệnh khác, nhất là ung thư. Bởi vì MD Anderson họ làm một cái thống kê, họ thấy rằng là sau khi COVID-19 chấm dứt thì có một số bệnh nhân của MD Anderson sống sót, tức là tới khoảng mấy triệu người đó họ còn sống. Mà đáng lý ra đó, là họ tới cái tuổi ung thư là họ phải chết rồi, nhưng họ còn sống. Thì người ta mới nghĩ rằng tại vì mRNA nó dày được trong tế bào và tế bào mình tự động nó chích được cái đó để mà nó dạy cho chế độ ung thư trên người ta còn sống. Và bây giờ đây thì họ nói đến chuyện ung thư tùy tàn mà còn sống là nhờ cái thuốc mà làm bởi mRNA này đó.
5: Cái thuốc Darasunrasib này mắc không?
6: Tôi không biết giá anh, tại vì đây là cái bản tin đầu tiên như vậy. Thành ra nó nhưng mà nhiều người rất là phấn khởi cái chuyện này, bởi vì ai cũng biết rằng cái bệnh ung thư tùy tàn không có thể chữa được từ xưa tới giờ.
5: Tiếp tục với cái bản tin mà chúng tôi lúc đầu lược thuật cho là cũng khá là hy hữu. Đó là một cái chương trình tin tức buổi tối của CBS Evening News đó. Thay vì quay ở tại nước Mỹ, nhưng vì giờ chót không được nhập cảnh vào Trung Quốc để tháp tùng cái chuyến đi của Tổng thống Trump, cho nên phải trở lại ngược lại Đài Loan và thực hiện một cái chương trình tin tức từ Đài Loan. Nhưng đang quay thì bỗng nhiên bị gián đoạn và tạo ra một cái cuộc khủng hoảng ngắn, bởi vì nhân viên quay phim đó, cameraman, bất ngờ bị đột quỵ. Anh Cơ có thêm nhiều chi tiết về bản tin này.
6: Vâng, ai cũng biết rằng mỗi buổi chiều Evening News buổi thường thường có khoảng nửa tiếng, ba đài, ba hệ thống ABC, NBC, CBS là làm chủ tình hình vào cái giờ buổi chiều, lúc 5 giờ chiều giờ tin tức toàn quốc. Thế thì cũng như thường lệ, Tổng thống Trump đi Trung Quốc thì ba đài đều cử phóng viên đi theo và quay trực tiếp ở bên đó để mà phát về trực tiếp trong cái buổi chiều tin tức. Thế thì hai đài ABC và CBS thì họ xin được visa, cho nên họ quay bên đó trực tiếp. Và NBC không xin được visa, cho nên họ đành ghé lại Đài Loan. Và
5: không vì... ngược rồi. CBS không xin
6: CBS
5: được
6: không, không
5: NBC
6: làm
5: với
6: dạ,
5: ABC
6: dạ,
5: được.
6: NBC và ABC thì qua được, nhưng mà CBS không qua được.
5: Đúng.
6: Thật ra CBS mới qua Đài Loan. Và bởi vì sao qua Đài Loan? Là bởi vì thứ nhất là Đài Loan là nói tiếng Tàu nữa, người dân Á Châu nữa, thành ra họ có thể, họ không nói là họ thấu ở Đài Loan, nhưng mà họ ngầm cho người ta nghĩ rằng là đây là họ thấu từ Trung Quốc. Cho nên họ có những cái gọi là B-roll, tức là những cuộc phim mà chiếu phong cảnh Trung Quốc để mà họ sửa soạn sẵn, để khi chiếu làm như là họ đang trực tiếp từ Trung Quốc, nhưng mà thực tế là họ trực tiếp từ Đài Loan. Nhưng mà chỉ vì cái anh quay phim lên cơn đau tim bất ngờ, nó bị gì vậy thôi.
5: Cho nên bị lộ. Rõ ràng là quý vị thấy CBS
6: Mỹ mà cũng giả mạo như vậy thì làm sao?
5: Gian dối, có chủ đích. Thành thử ra những đài khác và những chính trị gia mà bị CBS trù dập đó, họ không ngại ví von cái chữ CBS là cái tên là
6: BS đó.
5: Tôi muốn nói cho nguyên ngữ để cho quý vị hiểu và không nghĩ là tôi
6: anh,
5: nói tục, nhưng mà chuyện thật.
6: Ông Dan
5: họ nói C đấy, không phải là chữ C, mà họ đổi ngược lại thành chữ SC, tức là nhìn thấy đó. BS, BS đây không phải là broadcasting services mà là bullshit. Nguyên văn, tôi không nói ra, anh Cơ làm chứng, đúng không?
6: Dạ đúng. Dạ. Ngày xưa thì anh nhớ là CBS là thời ông Dan Rather,
5: đúng,
6: ông là bị cái vụ mà tổng
5: tổng
6: Bush
5: Clinton đó. Hoặc dạ. là Bush con.
6: Dạ, ông làm, ông còn người ta đưa cho ông một cái giấy tờ chứng tỏ ra ông Bush con làm giấy tờ giả để mà chứng minh rằng là có đi quân dịch. Đó, dạ. Thành ra ông thứ thiệt, nhưng mà người ta cố tình ta làm như vậy để cho họ mắc lợm,
5: và ngài
6: ông Dan Rather nghĩ rằng đồ thiệt đem ra, nhưng mà khi đem ra rồi thì người ta chứng minh rằng đồ giả, thành ra thầy tiêu ma luôn.
5: Thì quý vị thấy trong thế giới chính trị nó quyền biến như vậy đó, cho nên cũng không có gì ngạc nhiên. Sau hết là phần tin tức liên quan tới Việt Nam. Trước hết là tin Bộ Ngoại giao Việt Nam đã loan tin về vụ bắt hàng trăm người Việt ở Indonesia và ở Campuchia. Đây là những người gì?
6: Đây là những người họ tham dự vào cái hệ thống đánh bạc trực tuyến.
5: Ok.
6: Dạ, trên cái sòng bài trực tuyến. Thành ra những người này thì họ bị bắt, họ đôi lúc họ bị dụ dỗ đi qua đến bên đó. Họ ăn hầu như rằng trả lương rất là thấp mà cố lập luôn, không có cho đi về.
5: Như là bị dạ. bóc lột.
6: Bóc dạ. lột đó.
5: Làm cho một cái đường dây tội phạm. Kế tiếp là tin cái vụ làm giả 10 tấn bột cà phê bằng bắp đậu dạ. nành, trộn lên, rang lên rồi trộn với lại phụ gia, gia vị phụ. Thành thử ra quý vị uống cà phê Việt Nam thì cũng, tôi nghĩ là những người nghiện cà phê, những con sâu cà phê thì dư sức biết cái chuyện này. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng, thì là ai cũng biết rằng là cái ở bên Việt Nam, mọi người nếu mà đi chơi ngoài đường uống ly cà phê giả là chuyện bình thường, hầu như cả, tất cả cà phê bán lề đường mà rẻ tiền đều là cà phê giả cả.
5: Không cần phải là dân cà phê.
6: Dạ.
5: Người mua
6: họ
5: thôi.
6: Chỉ cần, họ chỉ có cái vị đen chắc chát chát là họ uống vậy thôi. Dạ.
5: Sau hết là tin lại phát hiện hàng giả hàng nhái ở cái gọi là thiên đường mua sắm Sài Gòn.
6: Vâng, tuy nhiên đây là hàng giả hàng nhái, toàn những cái tên tuổi chứ họ không làm hàng giả hàng nhái thường. Louis Vuitton là một trong những cái thương hiệu mà bị làm giả nhiều nhất, Ray Ban kiện nó mắc đó chẳng hạn, thứ như vậy. Họ giống như bên Việt, giống như là bên Hồng Kông, anh qua Seoul cũng vậy, Nam Hàn cũng vậy, anh đi tới Nam Hàn qua Seoul hàng thành á, anh vẫn mua hàng giả được như thường.
5: Thẩm Quyến là cái nơi
6: Thẩm
5: sản
6: Quyến
5: xuất
6: là nơi ghê
5: hàng
6: nhà
5: dạ. lớn nhất thế giới, không thiếu một cái mặt hàng hiệu nào ở đó hết cả. Hermes, Louis Vuitton,
6: hàng
5: Chanel. Dạ. Thì không biết là Sài Gòn có dám nhái làm hàng giả hợp hết những cái bóp mà của bà Trương Mỹ Lan vừa mới được mang ra đấu giá không? Có làm được những cái loại bóp đó không?
6: Thưa anh, họ làm được hết á, làm được đẹp lắm. Nhưng mà thực sự họ không phải làm ở Sài Gòn, họ làm ở đâu rồi mới chợ tới Sài Gòn.
5: Bằng da cá sấu trắng nha, bạch tạng đàng hoàng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng thứ 6 ngày 15 tháng 5 của VietTV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiệm, và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng, nhóm thực hiện chương trình xin trân trọng. Cảm ơn quý khán giả, quý khách hàng, quý thân chủ quảng cáo đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Xin kính chào.

0: xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún ăn vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning Sunshine, xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng Happy Friday thứ 6 rồi. Mời quý vị cùng thức dậy pha một ly cà phê uống với chương trình. Chúng tôi có anh Vũ Kiểm, Diễm Thi và Tường Minh. Chào tất cả quý vị, chào anh Kiểm, chào Diễm Thi.
5: Dạ, Diễm Thi xin kính chào quý khán giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV Việt Radio Network. Xin kính chào quý khách hàng thân thương của chương trình Cà phê sáng. Xin chào anh Vũ Kiểm, chào chị Tường Minh.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm kính chào quý khán giả và kính chào quý khách hàng Cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh và Diễm Thi.
4: Khó khăn vậy ta.
6: Hả?
5: Phải từng chữ. Nắng nóng từng chữ. Cái đó là ảnh nắng nóng từng chữ.
4: Thốt ra lời mà khó khăn vậy sao?
6: Không có khó.
4: Có nhiều lời khó nói nhưng mà lời chào hai em có gì đâu khó.
6: Không, hôm nay thì không có xưng hô bằng em không được em. Mà tại vì trong đầu tôi khi mà hai cô xuất hiện vừa bước vào phòng phát hành studio, tôi đã có cái suy nghĩ ngay trong đầu.
5: Yeah. Nghĩ gì vậy?
6: Về cách để mà chào hỏi, chọc ghẹo nhau cho vui. Câu chuyện cà phê sáng thứ sáu nhưng mà tôi để dành. May quá cô nhắc chỉ nhớ tôi. Tôi muốn chào là thứ nhất là Hồng Y Nữ Hiệp nè. Thứ nhì là Hắc Y Nữ Hiệp nè. Hôm nay là tôi ngồi giữa em hai...
5: Em match với chị Tường Minh bông hồng đàng hoàng
6: hai,
5: nha.
6: Hai nữ y.
5: Em có match với chị Tường Minh.
6: Hai nữ hiệp chứ.
4: Ừ. Yeah,
6: tôi thì không biết võ nha. Cho thủ nên đi. Xin hai nữ hiệp nhẹ tay giúp.
4: Bây giờ một là mặc áo giáp, hai là cờ trắng. Anh chọn cái nào?
6: Cờ trắng. Yeah. Áo giáp vẫn bị đánh tả tơi. Cờ trắng.
5: Dạ, vậy thôi. Thì mình vậy cũng... muốn bình yên mà. Dạ, đâu có ai muốn, ta muốn hòa bình chứ không ai muốn chiến tranh bây giờ.
6: Cảm ơn hai nữ hiệp.
4: Gió dạ, liêu riêu thôi, cây muốn lặng mà gió thì liêu riêu thôi chứ không có gió lớn. Yên tâm.
6: Okay.
5: Cho nên anh hãy
6: được
5: yên
6: rồi.
5: Tâm.
6: Quý vị làm chứng như vậy tôi an tâm, yên chí để tiếp tục
5: dạ.
6: thực hiện.
5: Bình tĩnh đi anh, bình tĩnh, cứ bình tĩnh.
4: Bình tĩnh mà run.
6: Bình tĩnh mà run, đúng. Tôi đồng ý.

0: hai cô đi Hoàng
1: Diễm Thi
0: Hoàng Kim Cân
1: lệch
0: cân giùm tôi hai cô nữ hiệp.
1: Dạ. À, cái chủ đề ngày hôm nay mình thấy là không biết là đối với đàn ông thì cái chuyện gia đình đó mình có giữ kín hay mình tâm sự hay là như thế nào không? Có nhiều người ta nói là đàn ông mà kể lể tâm sự chuyện gia đình thì không có đáng mặt hay gì đó, thì mình không biết hay là lên Facebook kể lể gì đó. Nhưng mà thấy phụ nữ á, về chuyện gia đình đó, nó có hai chiều hướng. Một chiều hướng á, là kể giận chồng hay bực mình hay là có cái chuyện gì khúc mắc lục đục á, là kể cho chị cho em cho gia đình nghe, con có những cái vấn đề dài chồng con thế này, gia đình con thế này, là tâm sự chuyện nhỏ chuyện lớn vậy, ta nói xấu chồng á, nhưng mà thật ra đó nói xấu chồng là khá là nhưng mà là tâm sự
2: thôi.
1: Tâm sự chuyện nhà của mình, tại vì chị không nói, tôi mới có một cái người bạn nói chứ em không có để trong bụng được, em mà giận là em phải kiếm
2: nói
1: người
2: ra.
1: em nói là em đang giận ổng này kia rồi em phải nói mới được, chứ mà em không nói em không có chịu được. Như là giận là phải nói, phải kể bạn thân hay là gia đình gì đó phải kể. Nhưng mà có những người á, họ càng mạnh mẽ đó thì họ càng cover cho gia đình của mình. Thí dụ như là có cái câu chuyện vừa rồi mà xảy ra đó, thì người ta nói là cái cô này không có nói cho gia đình. Họ, thí dụ như cha hay là mẹ hay là người thân thấy có vẻ như là không ổn, có hỏi thì cũng không nói. Có hỏi thì cũng nói chứ ồ chắc ảnh bị stress, ồ chắc ảnh công việc nhiều quá, áp lực quá, chứ không có sao, tụi con vẫn hạnh phúc thường thường, là không muốn cha mẹ lo, không muốn xấu chàng hổ thiếp, cho nên không nói. Cho dù là có trục trặc có cái gì đó thì đóng cửa nói với nhau thôi, chứ dứt khoát là không tâm sự với ai hết, không tâm sự với bạn bè hết. Mà cái những cái điều đó thì nhiều khi nó không giải quyết được, giấu nó làm cho nó trầm trọng hơn, người ta không giúp được những cái khúc mắc của mình, gia đình không có giúp được, cha mẹ không có giúp được, chị em không giúp được, tại vì đa số là mình không nói, dứt khoát không nói. Bạn bè ta nhìn thấy chứ, những người bạn chung quanh ta nhìn thấy cái thái độ, cái hành xử của mình với nhau, người ta sẽ đoán được, người ta sẽ biết được ồ cái gia đình này, cái cô này, cái người con này của mình hình như có vấn đề, để nó lạnh lùng quá hay là nó đâm chiêu quá hay là nó không có cởi mở gì, là cha mẹ sẽ nhận ra chứ. Nhưng mà hỏi con không nói đâu. Thì không biết là Diễm Thi đối với đàn ông anh Vũ Kiểm có giống như vậy không, hỏi chứ ồ vợ con có gì không? Không, đâu có gì đâu, si áp lực quá, si làm việc nhiều quá, si mệt mỏi chút thôi, chứ không có gì, tụi con vẫn hạnh phúc.
2: Dạ.
1: Là giấu. Cái nào tốt, cái mà có cái gì đó chia sẻ ra để người ta giúp đỡ mình. Có những cái khó khăn trong cuộc sống, có bị bạo lực gia đình, có bị hành hạ tinh thần. Mình nói ra, nói cho một ai đó ra thì mình tốt, hay là mình im theo như cách là hồi xưa, xấu chàng hổ thiếp.
2: Theo Diễm Thi đó, chị Tường Minh, thì ai cũng có cái nhu cầu mà để tâm sự hết trơn, gọi là trúc bầu tâm sự á. Tại vì có những cái chuyện mà đôi khi mình chỉ cần tâm sự, mình không có cần lời khuyên đâu, mình chỉ cần có một ai đó lắng nghe mình để mình có thể giải bày những cái quẩn ức trong lòng của mình, những cái điều mà nó chất chứa trong lòng, thì ai cũng có nhu cầu hết. Tuy nhiên rằng đó là xung quanh mình có cái người nào để cho mình tâm sự được hay không. Ví dụ về cha mẹ đi, thì nhiều khi cha mẹ già hay lo. Mình hiểu tính của cha mẹ, có những cha mẹ họ rất là mạnh mẽ, họ cũng rất là tâm lý, ví dụ như vậy. Nhưng mà có những người cha mẹ là hay lo nè, đang bệnh, mà nếu mà lo nữa rồi sẽ bệnh thêm, ví dụ như vậy. Thì mình sẽ không có dám, mình không dám chứ không phải là mình không muốn. Mình không có dám tâm sự, ví dụ như là hồi xưa Diễm Thi có chuyện buồn không bao giờ về dám tâm sự cho mẹ với bố nghe hết trơn. Mẹ, tại sao? Bố á, thì tánh bố cũng hiền lắm, ít nói, cho nên là bố mà biết mình con gái buồn, bố rất là thương con gái, cho nên bố mà biết con gái buồn, bố sẽ buồn dữ lắm, buồn bỏ ăn luôn á. Còn mẹ đó thì là mẹ hơi nóng tính một chút, cho nên nếu mà mình nói là mẹ ơi

0: Ảnh dạy dạy dạy hay gì, thí dụ đi ảnh làm con buồn hay gì đi, là mẹ giám thị sẽ rất là nóng tính, sẽ là la sùm lên, mà đôi
1: Gọi
0: khi
1: điện
0: mình không gọi điện
1: chửi
0: chửi đánh ghen giùm con. Còn có nghĩa là cho nên là mình hiểu cái tính của cha mẹ mình, cho nên là cũng không dám nói. Còn thí dụ như em gái Diễm Thi đi thì rất là thần tượng anh rể, cho nên nếu mà anh rể có chuyện gì mình cũng không muốn nó mất thần tượng, cho nên cũng không dám nói, ví dụ như vậy. Cho
1: nữa.
0: nên là có những cái điều đó là xung quanh mình có thể để cho mình tâm sự được hay không thôi, chứ ai cũng muốn là tâm sự. Và đương nhiên khi mà tâm sự đó, thứ nhất là mình nhẹ được lòng mình, thứ hai nếu như cái người đó mà hiểu được tâm lý thì người ta cũng có thể đưa ra cho mình những cái lời khuyên để giúp ích cho mình, tốt chứ không phải là không. Ở đây mình nói là tâm sự đúng người á, còn nếu mà có những người có tính cách là gặp đâu cũng nói, gặp ai cũng nói tùm lum,
1: Nói
0: nói
1: lên
0: tràn
1: mạng
0: gian đại
1: luôn,
0: hải, nói
1: nói
0: này
1: lên
0: kia,
1: mạng
0: thì
1: luôn.
0: Diễm Thi lại nghĩ cái đó không nên á. Tại vì chính người mười ý khi mà mình đem những cái chuyện gia đình của mình đưa ra ngoài đó, thì thứ nhất người ta sẽ không hiểu rõ, thứ hai người ta cũng không hiểu được cái mức độ mà mình muốn cái câu chuyện này nó đi xa tới đâu, rồi mỗi người mỗi ý, rồi nói ra nó vô mình rối thêm á. Diễm Thi thấy rối thêm. Cho nên là có những người mà ví dụ như là Diễm Thi nghe những người bạn của mình nó về mà tâm sự với mẹ của mình mà vậy, bỏ nó đi con, câu đầu tiên là nóng ruột con mình thôi. Nhưng mà thật ra thì những cái mâu thuẫn đó nó cũng không có phải là quá đáng, thì cũng có thể giải quyết được, nhưng mà nóng ruột con mình là việc đầu tiên, là kêu bỏ nó đi con, cái xong mình tự nhiên thêm áp lực nữa là mẹ kêu bỏ mà mình không bỏ, kiểu giống vậy. Cho nên là rất là khó khi mà quyết định là tâm sự hay không.
1: Khi mà cái việc xảy ra đó, thí dụ như cái việc bạo hành gia đình xảy ra đó, thì người ta mới quay lại, người ta tìm coi là có những cái tín hiệu nào để báo cho người thân bạn bè biết là cái người đó đang chịu cái sự bạo hành về tinh thần hay là thể chất gì trong gia đình hay không, có hạnh phúc hay không, có những cái tín hiệu nào đó không, người ta mới coi lại cái phần quá khứ. Nhưng mà như mình nói đó, có những người đó là họ sợ, họ sẽ kêu cứu. Cái chuyện giận hờn bình thường nói thì mình tìm đúng người mình nói rồi, nhưng mà những cái chuyện trầm trọng hơn á, ví dụ như mình bị áp lực từ cái người chồng người vợ mình bị bạo hành này cái nọ đó, nhiều người cái đó là cái một cái điều trầm trọng rồi, hay mình bị hăm dọa này cái nọ đó, thì mình nói, mình có kêu cứu, mình có nói chuyện với gia đình mình hay không, thậm chí là nó có những cái trục trặc sắp sửa đổ vỡ tới nơi rồi, nhưng mà có những người thì vẫn vẫn giấu, không biết là đối với phái nam phái nữ là phái nào là giấu trong lòng nhiều hơn. Nhưng mà giấu trong lòng như vậy thì nó tốt hay không tốt, tại vì mình nhớ cái câu khăng khăng là không có vạch áo cho người xăm lưng, là cái thứ nhất là mình được dạy như vậy rồi, nên nó là cắn cắn răng có vui có buồn về chuyện gia đình đó là mình không nói, tại vì ông bà mình nói là không có vạch áo cho người xem lưng, thứ hai nữa là xấu chàng hổ thiếp, thành ra từ hai cái câu đó đó làm cho những người phụ nữ đó là chịu một mình không nói, không nói, có nhiều người là không nói bạn thân cách mấy, cho dù người ta thấy thái độ, người ta thấy mình u sầu mình buồn bã hay gì đó, người ta gặng hỏi là có chuyện gì không, có chuyện gì không, có ok không, đời sống vợ chồng có ok không, nhưng mà những người đó nhất khoát là sẽ không nói, rồi nó có thể dẫn tới những cái chuyện nghiêm trọng hơn mà tới lúc đó cũng không cứu nổi nữa, thì đó là cái chuyện xấu, là nó dẫn tới cái điều xấu, nhưng mà nó có cái điều tốt không. Thí dụ như tệ lắm, gặp cái người đó quá sức luôn, thành ra nó dẫn tới cái điều quá xấu thì nó là một cái đặc biệt rồi. Nhưng mà thường thường đó thì gia đình nào mà không có những cái trục trặc, không có những cái cãi vã, không có những cái bất hòa, những không có cái này cái kia, thì mình nói hay là mình im.
0: Chị Tường Minh theo Diễm Thi đó, Diễm Thi thấy là mình sẽ chia ra làm hai cái mức độ. Nếu mà giống như chị Tường Minh nói là những cái vả, những cái bất hòa, hay là những cái tính xấu gì của chồng mình, hay là chồng mình có cư xử một vài lời nói gì đó
1: Nhỏ nhặt.
0: nó nhỏ nhặt, tức là nói tổn thương mình đó, chứ cũng không phải nhỏ lắm đâu, cũng làm tổn thương trái tim mình, nhưng mà nó cũng không có phải quá đáng, nó không thể là nguyên nhân dẫn đến chia tay, ví dụ như vậy, hoặc là không dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng hơn, thì chắc là những chuyện đó theo Diễm Thi thì mình sẽ không nên nói. Nhưng mà nếu mà dẫn đến những cái chuyện ví dụ như mình bị bạo hành, kể cả tâm lý hay là bạo hành thể xác đi nữa, đã đến cái mức bạo hành rồi á, thì Diễm Thi nghĩ là nếu mình không tự giải cứu mình được á, thì mình cần phải nói cho một ai đó mà có thể, thứ nhất là giữ kín được chuyện của mình nè, thứ hai á, là cái người đó
1: Giúp
0: có
1: được.
0: thể đưa ra những cái lời khuyên hoặc là có những cái phương cách nào đó để có thể giúp mình. Tại vì với cái mức độ nghiêm trọng đó thì mình hiểu được rằng là cái hậu quả nó sẽ đi xa hơn, hậu quả nó sẽ nặng nề hơn, nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cho nên trong những tình huống đó mình cần phải nói.
1: Đàn ông sao ha? Đàn ông có những cái kiểu như là sắp sửa đổ vỡ đi, trầm trọng rồi, coi như là khó lắm rồi đó.
0: Khó hàn gắn rồi đó.
1: Rồi có im, có tâm sự với ai, có nói với cha mẹ gì không ta?
2: Thứ nhất, theo cái sự hiểu biết của tôi thì đời sống nó có hai cái thái cực, có hai cái trường hợp về cái đề tài này. Có một loại là sống để bụng, chết mang theo xuống tuyền đài. Cái hạng thứ hai đó là muốn chút bầu tâm sự cho nó nhẹ nhàng đầu óc và tinh thần, như là Diễm Thì nhận định. Đối với tôi, sẵn sàng tâm sự với điều kiện duy nhất, người bạn đó phải là chí thân và là người bạn tâm giao, hiểu được tôi mới tâm sự. Còn bạn nhậu không phải qua đường, cho dù nhậu nhiều lần, thân lắm trong những cái lĩnh vực khác, nhưng mà cái suy nghĩ, tôi phải dùng tới cái chữ là cái trình độ suy nghĩ và cái tư tưởng nó không có phù hợp, tương đương, khó mà có thể hiểu lòng nhau. Nhưng đa số đó, ở trong cái thái cực nhiều nhất là đàn bà thích nhiều chuyện, cho nên dễ dàng chút bầu tâm sự. Cũng có những trường hợp có cái phản ứng ngược. Bạn đâu cũng nói, gặp ai cũng nói. Tôi không nói là không quen cũng nói, nhưng mà những người mà cho dù ở trong nhóm, trong group đã từng sinh hoạt, từng đi chơi với nhau, cũng nói. Nhưng mà chưa chắc những cái người đó là những cái người đã thông cảm cho mình. Bên trong họ đã có nhiều khi những cái ganh tị với mình cũng có, so sánh với mình cũng có. Tại vì là phụ nữ với nhau mà. Cái đó là cái chuyện bình thường. Cảm nhận sơ sơ đầu tiên của tôi là vậy. Quý vị góp ý và mở trí khôn cho tôi.
1: Không phải là cái là phụ nữ với nhau là ganh tị, có những người phụ nữ với nhau nhưng mà họ rất là cảm thông, họ rất là thương mình, chứ không phải cứ phụ nữ với
2: Đó
1: phụ
2: là
1: nữ là
2: những
1: có những ganh
2: chị
1: tị.
2: em, những người bạn gái đã hiểu nhau.
1: Như đó
0: Thì đó.
1: thì đàn ông cũng vậy, đàn ông nói là anh tìm những người tâm giao, những người cùng cái level với mình và hiểu được cái tư tưởng của mình mới nói. Thành ra bạn trai hay bạn gái, đàn ông hay đàn bà gì cũng có những cái người giống như vậy.
0: Đúng rồi, ai cũng có những người bạn mà gọi là tâm đầu ý hợp của mình đó.
1: Còn người mà chăm chăm đợi coi mình có bị thất bại cái gì không, mình có không có thành công để vinh vô đó để cười đâu, nó cũng vậy thôi, nó cũng có hơn gì đâu, gia đình nó cũng vậy thôi.
2: Đúng.
1: Thì cái mấy cái đó thì
0: Mà mấy cái đó
1: cái
0: chắc
1: hạng
0: không có
1: đó thì chắc
0: ai
1: mình
0: đi
1: lợi.
0: đi đi
1: Không
0: tâm
1: ai
0: sự
1: mình đi
0: đâu.
1: nói cho mấy người đó nghe hết. Thành ra cái ngày hôm nay á, cái đề tài á, là cái câu mà hồi xưa người ta dạy á, cho nhất là đối với phụ nữ, mà nói chung đàn ông cũng mình cũng có thể nói luôn cái chuyện là xấu chàng hổ thiếp dành cho phụ nữ, hay là đối với đàn ông là không có vạch áo cho người xem lưng, nhất là cái chuyện vợ chồng gia đình, cho dù có xảy ra nhỏ to, chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện trầm trọng đi nữa thì không có nói. Điều đó là tốt hay không tốt, hay là chúng ta thấy là mình phải có tới một cái lúc nào đó mình cần có sự giúp đỡ của người xung quanh mình cũng nên nói, có thể giúp mình hay chăng, hay là chỉ có mình giúp mình được hay thôi, mình vẫn theo cái phương châm là gì đó, không không vạch áo cho người xăm lưng, xấu chàng hổ thiếp.
0: Đèn nhà ai nấy tỏ hả?
1: Sau cánh cửa đó, mình chỉ giải quyết chuyện gia đình mình đằng sau cánh cửa thôi. Nhất là cha mẹ không nói, bạn bè không nói, lý do tại sao, hay là nói sẽ tốt hơn, quý vị nghĩ như thế nào? Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
3: Dạ, tôi
0: Dạ, xin chào.
3: mình đây. Ai vậy? Phải tôi không?
0: Dạ phải dạ. Anh rồi.
3: Dạ chào anh chị.
0: Chào anh.
3: Tôi có cái tôi thấy là anh cái gì á, cái anh
0: Vũ
3: Hiển hả?
0: Vũ Kiểm.
3: À Vũ Kiểm. Anh nói tôi rất đồng ý. Tại vì á là chính xác, cái chuyện gia đình là không có nên cởi mở. Phải kiếm một người nào mà thật là tri kỷ hay là cái gì đó, sống chết với mình. Mặt may ra thôi, chứ mà thực tế ra cũng không có rộng rãi mà để mà đi mà chút bầu tâm sự về cái hoàn cảnh gia đình của mình cho bạn đời nghe. Đó, cái đó tôi đồng ý cái đó, rất là chính xác.
1: Không nói chuyện với
3: còn
1: cha mẹ
3: mà...
1: không có nói với cha mẹ à. Gia đình con đang trên bờ vực thẳm hay là đang cái này thế kia, đang nịnh nần, đang cái chuyện gia đình là mình không nói ra.
3: Không, tôi bằng
1: đối với cha
3: tôi
1: mẹ,
3: là tôi không có nói.
1: Anh chị em.
3: Tại vì tôi nói là đúng, chính xác. Tại vì mình lấy được, mình thương được, mình phải tự giải quyết cho được bản thân mình.
1: Ừ.
3: Bây giờ nói cho cha mẹ nghe, cha mẹ buồn, không? Rồi mang thêm một cái tiếng này, tiếng nọ đó đâm ra mà ách cảm nữa. Không vui, không tốt. Hai nữa là nhất là chị em nữa đó, cái đó mới là quan trọng nữa. Không có ai mà nghe mà thấy gì hết á. Bây giờ như chị đi bây giờ bên chồng đi, bây giờ người ta như vậy mình vậy, bây giờ mình về mình kể cho mẹ mình nghe, thì mẹ mình cắt cảm với thằng chồng mình không? Chắc có, phải có.
0: Đúng.
3: Nhưng mà ok, chưa chắc là một người mà về mà nói với gia đình đó, là mình nói đúng hết 100%. Nhiều khi nói có hai người nói, một người nghe chứ. Bây giờ về có ai giật áo cho người xem lưng đâu, có ai đưa mình coi cái thẹo đâu, đúng không?
1: Đó thì anh là sẽ theo cái tư tưởng là chuyện của mình là không có hé răng cho ai biết, không vạch áo cho người xem lưng, không kể cho. Thì khi mà nó xảy ra những cái chuyện mình không có giải quyết được,
3: nhưng
1: cái chuyện bạo hành cũng không nói luôn.
3: Bây giờ nó xảy ra là bây giờ mình phải hiểu nè, ok, là mình coi là mình có đúng hay không, tại sao như vậy.
1: Bây giờ nó cho dù là mình chưa có nói là ai có lỗi hay không có lỗi, nhưng cho dù mình là người có lỗi hay
3: mình nghe là bây giờ mình đưa cái thẹo mình ra, mình đâu bao giờ đưa cái thẹo đâu, đúng không? Mình nói chuyện mình tốt với chồng mình thôi chứ, tại chồng mình nó vậy đó, nhưng mà má mình đâu có biết là ok, cái thằng chồng nó tốt mình đó, rồi nó nói ra má mình té ngửa là sao đó.
1: Bây giờ em nói được chưa anh?
3: Rồi nói đi.
1: Anh nói là đúng, bây giờ mình chưa có biết là lỗi ai. Nhưng mà thí dụ như là mình có một cái mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, mình có thể ngồi xuống mình nói chuyện với mẹ không? Thí dụ như mẹ mình thấy mình sai, mẹ nói ồ cái này con sai rồi, con nên thay đổi. Con sai rồi, mẹ thấy thằng chồng của con nó đúng, xin lỗi dùng thằng chồng, mẹ thấy chồng con nó đúng. Cái này là con hơi quá, thí dụ như vậy đi. Thì mình có người để mình tư vấn cho mình, còn mình im, mình nói như là không có cho ai biết hết. Cái chuyện đó là mình tự giải quyết thôi. Thì mình lúc nào mình cũng khăng khăng là mình đúng hết.
3: Bây giờ chị nói vậy đó, chị nói như vậy nha. Bây giờ tôi giải thích cho chị nghe. Tại sao mình biết mình lỗi, mình đi về mình mét má mình làm gì? Tại sao mình không biết ok mình lỗi là ok, mình nói ok là mình xin lỗi chồng mình đi. Tại người ta
0: không,
3: chồng mình đang
0: ý chị Tường Minh nói là người vợ không nhận ra là mình có lỗi, cứ tưởng là mình đúng. Sau khi tâm sự với mẹ thì mẹ mới phân tích cho mình biết là người vợ không đúng. Chứ nếu mà biết
1: con
0: cũng
1: quá cái này bừa. Thí dụ như là anh nói chuyện
3: tại
1: với mẹ
3: tô mình cao quá mình cãi bừa đúng không, mình cãi
1: thì
3: bừa,
1: lúc đó mình không biết mình không có cái người trọng tài, thành ra mình cho là mình đúng. Mình nói chứ con vậy đó, con đúng vậy ảnh là như vậy đó. Nhưng mà thí dụ như là người mẹ thương yêu cả hai con rể con mình thì là muốn đóng vai trọng tài, thì người mẹ lúc đó là người ở ngoài với
0: sáng suốt
1: phân xử. Mẹ thấy là con chồng con nó làm, nó ăn, nó lo cho gia đình, cho vợ con nó tốt mà này kia nọ, phân tích cho cái người con mình nghe. Còn cái người con mình cứ để im ở trong lòng, không nói ai hết, vẫn nghĩ là mình đúng, rồi nghĩ là chồng mình sai. Hay là thí dụ như thằng chồng, hai chồng mình quá đáng với mình.
3: Bây giờ chị nói vậy mình hiểu nè. Có nghĩa là cái người đó ok là biết là như vậy đúng không, nhưng mà muốn về tâm sự với mẹ đúng không, nhưng mà ok cái người con nó phải tâm sự thật tình với người mẹ, làm vậy đó đúng không, nhưng mà mẹ dĩ nhiên nghe câu chuyện người con nói thật lòng thật sự thì người mẹ ok là mới cho cái idea, phải không?
1: Đó, cái
3: như vậy con sai đúng không? Thì cái đó là mình nói là tùy theo trường hợp, tùy theo đó là tùy theo cái chuyện mà gia đình cãi vã với nhau, tùy theo cái chuyện ok cái cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng. Còn cái này mình biết mình đã như vậy rồi, ok rồi về mẹ mình nói mình vậy thôi, vậy là cái đó là mình thấy là đúng, đâu có gì đâu.
1: Tại vì một cái người biết rõ hai người
3: đầu đó, ok mình nằm mình không suy nghĩ gì hết á đó. Đó mình cứ cố chấp là cái tôi kêu là cái tôi cao quá
1: thì đó. Đúng lúc đó là mình rất là cố chấp thì phải có người khai sáng với mình ra, có người là ồ con cái này là con cố chấp quá rồi, cái này chồng con nó đúng nha. Cái này con bớt lại đi, con tém lại đi đó.
3: Trước khi mình nói ra ok là mình phải tối mình về bỏ tay anh chán là nằm suy nghĩ là mình nói đúng hay sai, là chồng mình có làm gì sai với mình hay không. Thì chồng mình không sai với mình thì thôi là mình hiểu rồi.
1: Nếu mà mình tự hiểu thì mình tốt quá đây, rồi.
3: Mình cao quá đi.
1: Thì đúng, cái tôi mình cao quá, không có ai chỉ ra là cái tôi mình cao quá.
3: Nó lủng thôi chứ có ai đâu.
1: Thì đúng, vậy thì anh là anh quyết định là anh im để cho cái tôi cao quá, tôi không chịu được anh, tôi sẽ bỏ anh. Thí dụ như vậy đi, hay là mình cần có một người trọng tài.
3: Cái im là cái lẽ phải chị, không, cái im là cái lẽ phải. Mình phải biết mình đang là như thế nào, mình đúng mình sai, chứ không thể nào mình sai mình vừa lên không mà làm
1: có
3: sao
1: nhiều
3: được.
1: Người họ sai họ đâu có biết đâu, anh nghe bản thân anh sai anh cũng đâu có chịu nhận là anh sai đâu.
3: Người ta có chấp thì tại
1: con người ai cũng có cái tính cố chấp hết
3: đó. Đúng rồi,
1: con người của ai cũng có cái tôi và cũng có cái cố chấp hết, cho nên á
3: bên đây mà hỏi chút là cái tôi đàn bà cao quá, cái gì
1: đàn ông đàn bà gì cái tôi cũng cao hết anh ơi.
3: Cái gì cũng trên cái gì là cũng muốn hơn hết rồi.
0: Cái đó là anh đang ác cảm với phụ nữ rồi
1: cái
0: đó.
1: Cái đó là anh nói một phía thôi, chứ em thấy thật ra đó là đàn ông đàn bà gì cũng có cái tôi cao hết, cũng có người không nhận ra được cái lỗi lầm của mình và luôn luôn là cho là mình đúng.
3: Không nhận. Tại vì người đàn bà cứ ăn chầu nhai chầu hoài, đàn ông nó chịu không nổi tôi bực thôi.
1: Thôi anh nói vậy thì thôi không nói với anh nữa.
2: Hai vị đang cố chấp đó.
1: Ừ, anh cố chấp quá làm không nói với anh nữa. Đến dạ, thôi cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ dừng lại để gửi cho quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai trong giây lát. Mời quý vị giữ làn sóng.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng và bây giờ mời quý vị gọi vào 713 931 1560. Quý vị nghĩ như thế nào về việc chia sẻ việc của gia đình cho một ai đó mình tin tưởng, hay là xấu chàng hổ thiếp nhất định là không vạch áo cho người xăm lưng, hay là những cái chuyện gia đình đôi khi chúng ta cũng cần có một người để chúng ta tư vấn không, chúng ta kể, chúng ta lấy lời khuyên, chúng ta chia sẻ khi mà nó đi đến cái mức độ trầm trọng rồi. Những chuyện nhỏ nhặt chút xíu thì chắc không đến nỗi phải không, nhưng mà nó có những cái chuyện lớn xảy ra trong gia đình đó, bạo lực hay là đe dọa hay là những cái mâu thuẫn trầm trọng, thì chúng ta có tìm tới để nói với ai không, và người đó sẽ là ai, hay là dứt khoát chuyện của mình là mình xử thôi chứ không có ai giúp cho mình được hết. Chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
1: Dạ, xin chào.
2: Hello.
0: Dạ.
2: Chào Tân Sáng, chào nghe đài, chào cô Dũng Thi, cô Tùng Minh. Mến chào Vũ Kiểm nha.
1: Dạ, chào anh Trung. Phải
3: Hôm
1: nói là
3: nay trời
1: chào.
3: mưa rồi.
2: Mến mến đó nha.
1: Mến
3: Lady
1: chào.
3: first thì phải đúng là phải mến chào hai cô chứ làm sao mến chào Vũ
1: Mến
3: Kiểm, đàn
1: chào.
3: ông con trai được dựa
2: Đặc
3: với
2: biệt.
3: nhau mà.
2: Thì
3: Mến
2: Lady
3: nhau
2: first
3: mà
2: thì
3: chi
2: là
3: anh Trung.
2: cô Diễm Thi,
3: Tôi
2: cô Tùng
3: sợ
2: Minh
3: lắm.
2: rồi. Tới anh nó thì là gentleman thì sao, nhưng mà có câu đặc biệt mến mến là có cái ý đồ trong đó.
3: Không,
2: Nó
3: không
2: đặc
3: không
2: biệt.
3: dám nói có ý
2: Ok.
3: đồ nhưng mà nghe sợ,
2: Bữa nay
3: nghe
2: thấy anh Kiều Dự
3: ý
2: Kiểm
3: đồ
2: dễ
3: bên
2: thương phải không? Tại vì anh Vũ Kiểm dạ
0: đầu
2: ý
0: hàng từ mình ngay từ đầu rồi.
3: được
2: Nên
3: rửa
2: dạ
3: với
2: đúng
3: nhau
2: rồi.
3: mà
2: Đúng
3: mến
2: là cái
3: nhau
2: người
3: thì
2: là biết
3: chết.
2: chuyện.
3: Chết.
2: Dạ biết chuyện rồi, biết biết những ngày mà có cô Diễm Thi với cô Tường Minh Trung là
1: Rét
2: ổng đầu hàng giơ cờ trắng này.
1: Rét
2: À, bây giờ thì cô Tùng Minh vô với đề này thì giống như ông Vũ Kiểm nói thì nó có hai trường hợp, nếu mà theo đàn ông có hai trường hợp. Trường hợp thì nến kính như bưng,
1: kính như
2: trường hợp thứ
1: bưng
2: hai thì giống như phụ nữ vậy đó, là có gì là cần
1: lên
2: sâu
1: Facebook
2: sát nhiều
1: nói
2: người.
1: luôn.
2: Dạ đó thì có hai giới thì đúng, tôi thuộc về giới giới đầu tiên có Vũ Kiểm nói
1: Kính như bưng hả?
2: giống như bưng vậy đó.
1: Ừ.
2: Không có giờ cho dù
3: Sống
2: là
3: để
2: hai
3: bồn chết mang
2: dạ
3: theo.
2: dạ đó không bao
1: bị cái
2: giờ
1: vợ
2: lấy
1: đánh
2: ra
1: cũng không
2: dù
1: nói
2: cho
1: luôn
2: bản
1: hả?
2: thân cách mấy. Dạ
1: Bị giờ đánh cũng không nói luôn
3: đó
2: hả?
3: là cái điều càng
2: Không, cái không
3: giấu
2: bao giờ
3: kỹ
2: nói
3: nữa.
2: thật sự, nhưng cái đó thì không bao giờ nói rồi, nói nó thật sự như vậy.
1: Nhưng
2: Cho
1: mà
2: dù bản
1: nó
2: bản
1: lên một cái cấp độ
2: thân
1: nặng hơn là bạo hành thì anh nói không?
2: tôi
1: Dạ.
2: nói cô nghe, cô Diễm Thi tới với tôi thì khi mà tôi đã từng nói là tôi đã lập gia đình, tôi đã chọn rồi thì mình phải quý mến rồi, thì gây lộn thì chuyện này chuyện kia thì vợ chồng ai có, ai không có, nhưng mà gây đó rồi á thì cũng về đó, là bởi nó không không có xảy ra những chuyện mà rất là lớn, giống như cô Diễm Thi nói với cô Tường Minh nói là nặng lắm rồi đó,
1: Ừ.
2: cần phải có xe cứu lửa chữa xịt nước luôn đúng không. Tôi thì không chưa bao giờ bị vụ đó, mấy chục năm trời không giờ bị, chỉ có là bừng vậy đó thì
1: Bể
2: tự
1: nhà bể
2: tìm luôn chứ
1: cửa,
2: không bao giờ.
1: không hợp gia đình hả?
2: Dạ nó đập trầm trầm vậy đó, tôi chém răng quằn quằn vậy đó, tùm lum tà la vậy đó, mà nó không không gì xảy ra chuyện lâu dài. Thôi thì cùng lắm là giờ vợ bỏ về bên vợ thôi, nhưng mà tụi tôi được cái là sống chung với mẹ, sống sống chung với má thôi. Chuyện gì má tôi rất là thấy chuyện gì không đúng là biết liền, là không cho bên con la con biết là mình hai vợ chồng nó gây lộn rồi đó. Biểu thấy vợ đi là lúc đầu thì không biết gì, nhưng mà khi một hai ngày là biết rồi, là la con liền, mày mày phải qua bển rước vợ về. Thì vợ tôi cũng được cái là, nhưng mà về bên kia thì ba vợ tôi rất là bên không bên không không bên con là cũng đuổi về, không cho mày ở, mày như vậy về chơi thì ok, mày hai chồng gây lộn là không được, đi về không cho ở đây. Thì mình là đàn ông mà mình biết dù cho vợ có sai đi nữa thì cũng má mình biểu thì mình phải đi thôi, tuy rằng không có kể là má mình chuyện hai vợ chồng gây lộn thế nào tới mức nào thì không có, không bao giờ kể. Thì mà em mình má mình kêu thì mình phải đi, đi phải rước về, thì vợ mình thì thấy rước về thì cái cơn nguôi cũng giảm rồi, trong mấy ngày ở lại thì cũng cũng bớt bớt phần nào mình qua đó, là đương nhiên là giang hai tay ở đây em, thì hai chồng trước khi về nhà ghé đâu em uống thì bắt đầu kể tội ra tại sao vậy vậy xảy ra đó, lỗi vợ mình mới lỗi mình, thì họ khi đã về thì cái chuyện nó xuống thôi, không biết ông sẽ
0: dù cho đó. Dù là lỗi của người ta đi, đàn ông phải xuống nước đó, đàn ông phải đi đúng rước
3: vậy. Sao bất công không vậy cô?
0: Tại vì anh là đàn ông.
3: Đàn ông cũng bị vợ quýnh vậy, giống như là Diễm Thi vừa mới nói, nếu mà tới cái mức độ mà bạo hành thì phải gọi cảnh sát cấp cứu. Sao đời sống nó bất công quá hai cô? Đúng như tôi dự đoán hôm nay hai cô đúng là hai nữ hiệp. Tôi, anh Trung treo cờ trắng giống tôi đi, anh Trung chạy đi. Không có anh bỏ thân nơi xa trường đó.
2: Anh Vũ Kiểm nghe cái này.
3: Nghe.
2: Mình nhiều cái đúng thì mình sao mình nhiều cái mà vợ mình đánh
1: mình sai vợ mới đánh chứ bộ.
2: Thì đúng. Ở đây đó.
3: Tôi không làm bạn với anh Trung kể từ ngày hôm nay, dứt khoát là vậy.
1: Không có mến.
3: Quý khán thính giả làm chứng cho tôi. Anh có quyền anh vẫn mến mộ tôi, nhưng tôi không có một người bạn mà hèn như anh.
1: Đánh.
3: Đúng rồi. Bị vợ đánh mà không đánh lại.
1: Ai đàn ông đi đánh lại vợ?
2: Anh Vũ Kiểm này kỳ quá, anh chưa nghe tôi nói.
1: Kỳ
2: hết.
1: À?
2: Tôi mới nghe câu đầu đó là mới nghe nói vợ đánh cái là anh bừng bừng nổi dậy rồi anh bừng bừng nổi dậy nên
1: không phải bỏ chạy mà anh bỏ đúng chạy anh nghe anh sợ anh bỏ chạy rồi
3: anh là mất nha. Mặt đàn ông dạ, quá anh Trung.
2: Dạ. Tôi hỏi anh á, bây giờ vợ anh ghen anh này kia nó hồng hồ hổn hổ rồi lỡ một tức quá khang rồi chúng anh hay là làm gì chúng anh chẳng lẽ mà anh đánh vợ anh đúng không? Thì mình biết vợ mình ghen cũng chẳng qua là thương mình thôi, thì tại sao mình bắt lỗi vợ mình?
1: Kệ, chịu đấm ăn xôi đi anh.
2: Người nào không dám.
3: Thứ nhất, quá. Ghen chưa hẳn là thương yêu mình. Ok, thứ hai thì nếu mà có
2: chấp nhận thôi.
3: Chén bay, đĩa bay hoặc là ghế bay, anh không biết né tránh à?
1: Né sao kịp?
3: Sao ủa có võ hả? Đúng là hai hồng y và hắc y nữ hiệp rồi thôi chịu tu.
0: Ta tung chiêu bất ngờ
3: sao rồi né? Thôi đúng. Giống như là Maria Chak nói hơi sai, tức là hai nữ
2: hai chọi một hả?
3: Hắc hồng y. Cái đó là sai nha Trang. Cái câu đó là sai, nếu nói như vậy người ta hiểu lầm là Đức Hồng Y màu đen đó. Ok, sửa lại đi cưng.
2: Okay.
3: Sửa lại đi.
2: Ok, anh ai vừa kiểm hiểu chưa?
3: Thôi chưa hiểu, đi. Anh làm mất mặt đàn ông.
2: Dạ. Hiểu đi anh ơi, được, ông có ngày cơ gia trưởng không? Bớt lại đi.
0: Bớt gia trưởng lại đi. Không, nhưng mà bất dù sao cũng có tiến bộ. Dạ, yeah, cũng biết đầu hàng, cũng có tiến bộ đó
2: đúng
0: anh.
2: Rồi.
0: Anh ra anh mới mến
2: dạ,
0: đó.
2: Đúng rồi.
0: Dạ. Yeah.
2: Dạ lúc này dơ cờ trắng là thấy dễ thương rồi đó. Bởi tôi mới mến ông.
3: Không ngạc nhiên khi mà hai cô cũng mến anh và anh cũng coi như là
0: mến quá,
3: fan
0: mến
3: cứng của hai cô.
0: Mến ơi là mến.
2: Tôi nói thiệt tôi không đời tôi ái ngại lắm anh Vũ Kiểm biết không? Thấy hai cổ và tốn tiền móng tay là tôi cũng ái ngại mà.
0: Tại anh đó, tại anh
2: biết.
0: Tại anh xấu ấy.
2: Tôi mà ái ngại đó. Tôi rất tiếc tại mấy cô không có ở vô cái thằng tiểu bang nó thành ở bên đó thành
0: yeah. Nhà
2: đó mà không ở vô thành phố mà người nhà tôi biết tôi cỡ cái biết qua rồi.
0: Rồi, cảm ơn okay. Anh Trung nha, có lòng là được rồi và có tiếng nói là vui rồi.
3: Ok, yeah. Vui vẻ ba anh Trung.
0: Dạ, yeah, cảm ơn anh Trung. Mời thính giả trên đường dây 3536.
1: Dạ, xin chào.
4: Mở cà phê buổi sáng hôm nay hỏi với anh Trung nha. Anh có vẻ lệnh dạ quá thấy đó là cuộc sống đó. Không nói như vậy đâu, nói chung á bên này á thì luật là bên đàn bà đàn ông bị thiệt thòi nhiều lắm, đại ca khá như vậy, nhưng mà mình nói ra được thì tốt, nhưng mà nhiều khi á đàn ông không nói ra được á hay làm cái chuyện tầm bậy ra là có thể bắn vợ rồi bắn con giết đó là cái như hiện như rất là nguy hiểm. Nói ra được là tốt, mà không nói ra thì phải có người khác giải quyết chứ. Còn âm thầm là dễ chết lắm.
0: Âm thầm dễ chết đúng không? Đó, người ta nói là cứ âm thầm.
4: Đó, âm thầm tức là mình tức, mình nói không được, mình khổ lo. Thì tức là đem ra bắn vợ, vợ mất, thì con mất, thì mình cũng tiêu luôn. Mình sống đó, thành ra nó khổ lắm. Nói được là tốt.
0: Nói được để giải quyết được đúng không? Nói được rồi có,
4: nói được.
0: Có thể giải quyết được.
4: Đúng, đúng. Theo tôi nghĩ như vậy.
0: Đó, vậy thì theo như chú thì... vậy là nếu mà mình nói là giặt áo cho người xâm lưng rồi. Hồi nãy anh đầu tiên anh nói là không, no, không có giặt áo cho người xâm lưng.
4: nói, nhưng mà nói cho người thân mình biết để như vậy, như hoàn cảnh như vậy vậy, người thân cho ý kiến chứ đừng có nói tùm lum ta la.
0: Ừ.
4: Nói tùm lum ta la lên mạng ấy chẳng có giúp được gì mình, mình còn quẫn trí thêm nữa là cái. Ừ. Đó, đó thì nói cũng nên nói, nhưng mà nói cái nào đáng nói,
1: lượng
4: nói,
1: người để nói.
4: Dạ. Ừ. Đúng mà nói bệnh bà nói coi như vậy thôi đi, kiến đàn bà cũng vậy thôi, đàn bà mà chứ dù tức quá hay là nói gì ăn hiếp chồng quá, hay là gái hay là chồng bỏ đi kiếm bà khác, thì bà vợ tức quá cũng xách súng bắn bắn chồng bắn con, có đàn gái vậy, đàn ông đàn bà cũng vậy thôi, đánh giống nhau thôi. Tôi nghĩ là nên nói cho những người thân mình biết, cho mình nhiều cái ý kiến hay, theo ý kiến như vậy thôi.
0: Dạ, em nghe em
4: chẳng có gì đúng hết rồi. Dạ. Nên nói nhưng mà đừng nói tùm lum, nói tùm lum giúp gì được mà đó. Ok, cho ý kiến vậy thôi.
0: Dạ, cảm ơn. Nếu mà không nói tùm lum thì mình sẽ nói với ai? Diễm Thi nói là nói với ba mẹ thì sợ ba mẹ buồn.
4: Nói với ba mẹ trước hay là nói với người bạn, bạn gái mình, bạn với bạn thân của mình, để cho bạn thân hiểu mình, để mình cho, để cho họ cho ý kiến của mình, để mình giải, để mình giải quyết.
0: Còn nói với bạn thân cũng nguy hiểm lắm đó. Mai mốt đem chuyện của mình ra đem ra rao bán.
4: Thì bạn bè mà bản thân mình hiểu ý bạn mình nói mình để mình được giải quyết được vậy. Còn không có nhiều cái nhiều trầm cảm lắm á, tôi thấy bị nhiều lắm á. Không nói bị trầm cảm đó, mình thấy ai cũng sợ, mình tránh đó, mình sợ người ta bác biết cái xấu mình, thành ra cũng dễ bị trầm cảm và dễ liền chuyện tầm bại đó, là tôi ý kiến vậy thôi.
0: Vậy là theo chú là nói, là nói là phải nói chứ không có
1: nói
0: dấu.
1: Thì tốt hơn.
4: Đúng, phải nói để cho mình có đường mà binh, còn mà im lặng đó là không có đường nào binh hết, không có đường giải quyết.
0: Khi mà mình không biết binh, mình phải nhờ người khác giúp
1: nhưng
0: mình
1: mà,
0: binh dùm.
1: Chú ơi, Diễm Thi nghĩ nói thì tốt rồi đó, nhưng mà nói chắc cũng phải tùy chuyện nói. Chứ còn nếu mà chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện chút chút gì cũng nói, chuyện hàng ngày cũng nói thì Diễm Thi nghĩ không nên. Những cái chuyện mà có vẻ như là nó nghiêm trọng hơn, có vẻ giống như là nó sẽ gọi là căng thẳng hơn á, thì mới nói. Những cái chuyện lớn lao một chút mới nói. Chứ còn nếu mà giận hờn hay là cãi vã hay là ghen tuông chút chút gì đó, ghen bóng ghen gió gì mà cũng đem nói thì Diễm Thi nghĩ không nên.
4: Đúng, đúng, chính xác. Ok, do kinh Diễm Thi hay á, có kinh nghiệm hay á. Ok, rồi.
0: Diễm Thi có kinh nghiệm.
4: Thôi.
1: Dạ. Cảm ơn chú. Chào chú.
4: Okay. Diễm Thi học nhiều á, đây ít nói mà nhận học được rất hay. Ok, chào cà phê sáng.
0: Cảm ơn chú. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 0292.
5: Phải nói chứ, giống như em yêu anh chị cũng là em nói hết toàn thế giới nghe nè.
1: Đó, thấy chưa, không nói ai mà biết.
0: Không nói ai mà biết,
1: đúng rồi.
3: Vui kệ gì.
5: Không nói ai đâu biết.
3: Cô cho
1: đúng
3: tôi
1: rồi,
3: có
1: Trang
3: nụ
1: ơi.
3: Cười sáng ngày thứ sáu.
0: Nghe yêu cái khoái rồi, bị cục.
1: Trang,
3: tâm
1: Trang,
3: lý
1: Trang,
3: mà.
1: Trang, Trang có đang nhìn thấy mặt anh Vũ Kiểm không?
3: Tâm lý mà ai đã
0: nói như là hoa nở vậy đó.
1: Nó bừng ánh sáng vậy đó, không hiểu vậy.
3: Hai cô ghê nè.
5: Không thấy mặt nhưng mà nghe giọng cười thấy là vui.
1: Đó.
5: Em chào cà phê sáng, dạ.
3: Thế hai nữ hiệp ghê nè.
1: Dạ không dám, dạ em không dám.
3: Nói đi Trang.
1: Em mừng cho anh.
5: Em cảm ơn anh yêu đã nhắc em về câu nói Hắc Hồng Y. Em viết cho nó xuông bằng ai về nó nhạy cảm.
3: Không phải nó nhạy cảm.
0: Ta có
3: dùng từ ở trong nước hơi nhiều nha Trang.
0: Ta có hai nữ rồi, ta có hai nữ trước rồi.
5: À, có hai nữ mà, dạ.
3: Nếu không ngại liên lạc với tôi hướng dẫn lại cho.
1: Trời, gợi ý.
0: Gợi ý rồi, xin số điện thoại rồi.
1: Gợi ý rồi, đang dùng chiêu.
3: Không, cái đó nó khác với xin số điện thoại.
1: Hai chị em mình im lặng đi để cho ảnh có cơ hội chị này.
0: Không ấy,
3: làm sao mà làm việc sốt sàng với đấy, đang là cái show trực tiếp trên tivi mình đang
0: thì hình
3: nói theo cái kiểu mà hai cô hoặc là của Maya Chan, đó là tôi đang giao lưu với lại khán thính giả.
0: Số điện thoại của anh Kiểm,
1: tôi đang giao số điện thoại chứ có giao lưu đâu, em có thấy cái lưu nào đâu.
0: Số điện thoại của anh Kiểm là 713 469 9000. Không, 31 này là thiên hạ nghe hết. Cái số kia là có anh Kiểm nghe thôi.
1: 713-499-9000 nghe Trang nha.
5: Dạ, ok. Nói về cái tâm sự của riêng cá nhân cũng như giống như là về cuộc sống vợ chồng quá, thì riêng em á, thì thường là em tâm sự với một người bạn gái như là người bạn tri kỷ á. À, thí dụ như buồn thì em buồn thì trong cuộc sống vợ chồng là rất nhiều chuyện để buồn lắm mà.
0: Trời ơi, ảnh dễ thương muốn chết luôn, chỗ đâu mà buồn, vợ nó cái gì cũng nghe hết, buồn cái gì nữa rồi. Không có chỗ buồn.
5: Không, có chứ.
0: Có hả?
5: Có chứ. Có chứ. Khi mà mình nói về lúc mà mình ở Việt Nam thôi. Tại vì ở đó thì có bạn tri kỷ. Thì bây giờ cổ cũng về Nhật rồi, lâu lâu thì bạn bè cũng cô đó cũng có chuyện gì cũng gọi mình để diễn giải về cái cách mà tình cảm vợ chồng rồi xung đột này kia kia nọ rồi cũng tâm sự ra rồi mình khuyên lên rồi cũng qua, mình áp dụng theo cái đó rồi nó sẽ qua. Chứ còn mà nói về mà nói với cha mẹ thì với trước mặt cha mẹ là mình tỏ ra vui vẻ, không có cái chuyện gì xảy ra hết ấy. Giống như là mình kèm lại, mình cố vui để cho cha mẹ mình vui chứ không có để cha mẹ buồn. Tâm sự là đi tâm sự với bạn. Bạn đủ thăng, nói chung là chia kỹ là biết rồi, là tin tưởng lắm rồi. Chứ còn mà nói đụng chuyện gì mà cũng bạn, nhưng mà chỉ bè thôi. Chứ còn mà bạn mà nói dội nó nghe lỗ tai bên phải nó chạy ra lỗ miệng thì cũng mệt.
0: Nó nghe lỗ tai nó chạy ra lỗ miệng.
5: Nó ra lỗ miệng á nha. Nó nghe tai với ra miệng á. Cho nên mình cũng cân nhắc về cái vấn đề mà đi nói chuyện. Còn mà về mạng xã hội thì sau này thì mình không nói những cái người đó thì mình không nói rồi. Sau này có chứ lúc trước thì cũng ít lắm. Trước kia thì mình ở Việt Nam thì cũng chơi nhưng mà không có
0: nghĩa là chị Trang cũng nói luôn. Chị Trang cũng có phải tâm sự chứ không có, cũng phải nói ra chứ không có giống ngậm cái kính bưng.
5: Như lúc ở Việt Nam á, khi ở Việt Nam thì bạn bè nó gần gũi nhau á, mình tâm sự gặp nhau mình tâm sự. Còn khi mà về bên đây thì mình chỉ tâm sự vô nghe nhạc hay là mình làm những cái công việc gì để cho nó qua đi cái lúc mà mình buồn bực hay là những cái chuyện gì để giải xả stress. Đó.
0: Chị Trang biết.
5: Còn mà nói tâm sự với...
0: Chị Trang biết là anh Kiểm là cái chuyện gì mà anh khó tâm sự nhất phải không?
5: Chưa biết. Sao
0: anh Kiểm á, ảnh giận bồ á, mà ảnh không có kể cho vợ nghe được.
3: Cô gấp lừa bò tay tôi. Thứ nhất đó, tôi là người đàn ông, tôi tự hào tôi không có giận phụ nữ. Bất kể làm chuyện gì Phật ý tôi cũng xa va hết.
0: Ok.
3: Tôi có trái tim rộng mở.
5: Trái tim rộng mở.
0: Giận không bồ quá mà không kể.
3: Không dám nói là trái tim từ bi, nhưng mà tôi có trái tim đầy tình cảm, rào rạt tình cảm.
0: Mô Phật.
5: Mô
3: Phật. Ít ra cũng làm cho cô cười, nụ cười vô cùng thoải mái. Có buổi sáng thứ sáu cười như vậy là đỡ bị nghẽn mạch máu lắm á, bớt bị tăng xong. Đúng.
0: Nghĩa là chị Trang cũng phải kiếm người ha, cũng kiếm người chia sẻ. Dạ. Chứ không có kính như bưng. Còn không có kính như bưng. Nhưng mà cha mẹ là mình không kể.
3: Nên biết đúng người mà chia sẻ. Tại vì nhiều người cho rằng cái tai của họ không phải là thùng rác. Ok. Muốn đổ rác vào tai họ, ngập tai hết, người ta chịu sao nổi. Hiểu chưa?
0: Mình nghe của họ, họ nghe lại của mình chứa cho nhau. Mình chứa cho nhau để mình chữa cho nhau.
5: Mà cái cô đó cũng vậy, cái cô bạn tri kỷ của mình hiện giờ cô ở bên Nhật á, cũng có chuyện gì buồn là cũng gọi cho mình nói chuyện đồ này nọ. Hai đứa hay gọi với nhau.
0: Dạ. Cảm ơn chị Trang nha. Dạ.
5: Dạ.
0: Chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại. Quý vị đang trên đường dây thì vui lòng nắng lại chút xíu. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn em bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi vô. Quý vị nghĩ thế nào về cái vấn đề người ta nói là không có vạch áo cho người xem lưng, hay là xấu chàng hổ thiếp, những cái chuyện gia đình chúng ta kín như bưng, nhất định không chia sẻ, tự đóng cửa lại giải quyết, là nên hay là đôi khi những cái chuyện lớn chúng ta cũng cần phải có một ai đó để giúp đỡ cho chúng ta về cái giải quyết cái vấn đề đó. Khi đó thì mình cần ai? Cha mẹ mình, anh chị em mình, hay là bạn bè thân của mình. Khi mà cái như là nó khủng hoảng, nó trầm trọng rồi đó, thì mình sẽ nói với ai?
10: Chị Tường Minh có thấy là cuộc sống mình có counselor đúng không? Có những người chuyên gia tâm lý đó, chuyên gia tư vấn tâm lý đó.
9: Việt Nam mình không chơi cái đó.
10: Rõ ràng. Lắm. Tại vì mình không quen thôi, mình không có thói quen đó thôi. Nhưng mà rõ ràng như vậy có nghĩa là cuộc sống này cần. Cho nên người ta mới có cái ngành nghề đó, có cái công việc đó.
9: Việt Nam mình không có thói quen đi counselor. Mời một khán giả trên đường dây.
11: Dạ, thưa xin trở lại nha cô Tường Minh.
9: Dạ.
11: Xin phép một chút xíu thôi. Thì hôm cái vụ này, nếu mà cái người nào mà được á, cái người nào dù bạn bè hay là mình là cái gia gì không cần biết, mà được người ta chia sẻ chuyện vợ chồng, mình khuyên người ta chứ đừng có xúi người ta nha. Không nên, nhiều khi mất bạn luôn đó.
9: Anh ta đang thí dụ như người ta đang khủng hoảng đi, cái người đó đang hâm dọa đi, cái người đó đang thí dụ như dọa giết đi, thì cái mình đóng cửa lại, mình giải quyết, mình im, mình giải quyết, hay là mình nói với ai đó, thí dụ như nói với ai đó, cái này là trầm trọng nha, cái này là nguy hiểm lắm rồi nghe, cái này không bỏ qua được nghe, cái này phải làm lớn chuyện nha, này phải bỏ nha, phải gọi cảnh sát nha, hay vậy đó. Là anh cũng biểu người ta phải nói vô, hơi nó giận, nó nói vậy thôi,
11: thì
9: cái lúc đó là anh
11: thì,
9: chết
11: thì
9: đó.
11: Tôi nói cô vậy đó, ở vì mình đừng có xúi thấy người ta vậy đó, giận giận vợ chồng giờ gây lộn làm giữ ly dị rồi là chim mướn luật sư làm giấy tờ tùm lum đủ hết chuyện hết đó, quăng đồ này kia nọ để súng đồ hâm tùm lum hết. Thế nhưng mà mình đừng bao giờ xúi ta, thôi mày ly dị đi, nó muốn thì cho đi, không được không nên. Vợ chồng người ta gây lộn chút xíu hồi ta hết rồi, mình mà xúi người ta rồi người ta sẽ giận mình suốt đời luôn.
10: Cái đó là chuyện
11: mình,
10: nhỏ.
11: Mình khuyên hai bên dằn xuống để từ từ giải quyết. Nhưng mà tôi có người em dâu vậy, vợ chồng gây lộn là chạy giống như qua mét, cỡ nào xa cái nào cũng tới mét, bờ suối nói kịp thì mình khuyên cả hai người rốt cuộc mình cũng bị giận đấy cô, bị ai giận, và thằng em mình giận đó, tại sao em tôi là em của ông bên tôi mà anh đi bên cổ giận luôn không nói chuyện luôn đó.
10: Thật ra thì những cái
11: con bị đó tôi nói với chuyện với ông có bên cổ không, người nhà em ông bên ông như bên người ta thì không biết cái mà nói ông lẽ hai chồng mới lộn xuống mày quýnh vợ mày chứ nó mày giận tao sao mà nó cũng giận.
10: Anh Trung biết sao không?
11: Vậy đó, giờ đừng lên xuống, ta khuyên người ta là tốt, đừng có xuống vô là
9: anh ơi lên. Anh Trung biết sao
12: nhắc cũng không được.
10: Những cái chuyện mà anh Trung nói đó là những cái mâu thuẫn nó nhỏ quá, cho nên là không nhỏ nên khuyên ra, không nên khuyên vô, cũng không nên tâm sự, cũng không nên nói, đó là những chuyện nó nhỏ quá. Còn những chuyện lớn lao hơn á thì
12: anh khuyên vô cũng chết á, anh khuyên vô cũng chết á.
10: Dạ, những chuyện lớn hơn là mình cần khuyên người ta nên gặp cái người mà đúng, có đủ chuyên môn hay là có đủ cái thẩm quyền để có thể giúp người ta thoát ra được cái hoàn cảnh đó. Chứ còn bây giờ mình cứ về kể với mình là chồng em đang bạo hành em, chồng em thế nào vậy em, cái xong cái đó thôi không có đâu kể
12: nó đi, nó nói vậy thôi
10: làm rồi. Cho cái cô kia tưởng thiệt rồi cái không có thoát ra được là nguy hiểm lắm.
11: Bây giờ tôi nói cô nghe cái phần này, cái chuyện không có chuyện nhỏ mà chuyện này kéo dài mấy chục năm luôn, hơn 10 năm luôn, lúc nào cũng xảy ra chuyện đó hoài mà tới giờ chót mình lên xảy ra chuyện tới đồ ly dị luôn, làm dữ luôn rồi đó. Thì mình phải mình nhận xét bây giờ câu chuyện vậy, tôi cũng là dàn xếp cho im luôn đó. Ở Mỹ em tôi thì nó có cái nắm quyền làm như đĩa chét hết trong chỉ đưa chút lĩnh cho xài thôi, giống như anh Kiểm được vợ đưa 20 đồng uống cà phê thôi.
12: Ông chồng nó chỉ đưa cho vợ 20 đồng thôi hả?
11: Dạ, không đưa tiền rất là ít để đủ xài thôi chứ giữ hết. Cho nó mày là tới giờ đó tôi phải khuyên là không nên làm vậy.
10: Mấy cái đó thì khuyên được.
11: Vợ mày làm như vợ mày giữ, mày chỉ có chia nhau vô tiền này tiền kia xài trong gia đình thì ok. Chứ không thể nắm hết chắc của người ta làm bao nhiêu, tại sao giữ người ta? Nó ổng cứ giữ tôi mấy chục năm nay rồi đó. Tôi khuyên riết là cái thằng em tôi nghe tôi đưa, nhưng mà giận luôn, không nói chuyện luôn. Đó thì cứ vì mình nói chuyện vậy thì mình khuyên đúng mà. Không sai đâu, nhưng mà cái chuyện đó như vậy. Thì đại khái rồi còn có nhiều thứ lắm, nhưng mà thôi mình
12: nghĩa là cái cô em dâu á là có tâm sự thì anh mới biết là ông chồng ổng giữ tiền, thì ra anh mới là người đứng giữa, anh mới khuyên là em mình ok đưa tiền cho người vợ xài đi, sao mà giữ vậy. Nghĩa là cái cô đó mới nói ra, chứ thí dụ như cô đó không nói ra luôn, nói thôi chuyện gia đình mình giải quyết, mình nói chuyện chứ mình đâu có chịu nói chuyện với người lớn, đâu chuyện nói chuyện với anh em cha mẹ gì đâu, tại vì mình nói ra xấu hổ. Thành nếu mà mình im là mình đâu có giải quyết được chuyện đó.
11: Không, tôi nói tôi không có vấn đề, tôi biết, nhưng vấn đề người ta thì cái vấn đề không nói người ta biết. Tôi nói khuyên đây, tôi nói là nó có chuyện với mình, cái người nghe phải khuyên người ta giải hòa, chứ đừng bao giờ để xuống người cho gây chuyện. Ý tôi vậy thôi.
12: Em thấy trên mạng người ta kêu thôi thằng đó tệ quá, bỏ đi không à.
11: Thôi đừng làm gì.
12: Cảm ơn.
13: Trên mạng có ai biết mình, cho nên xúi thì dễ.
10: Dạ,
12: mời 5741.
10: Dạ, xin chào.
14: Hello chào hai chị và một anh.
12: Dạ.
14: Tôi thấy cái tâm sự thì nó cũng có tùy theo người. Có người thì khi mà về mình tâm sự thì họ góp ý đúng thì cái điều đó rất là hay. Nhưng mà có nhiều người tâm sự về rồi cái người mẹ vợ hay là mẹ chồng đó lại xúi con mình làm những cái điều trái lương tâm, thì tôi thấy tôi có một người bạn, người đó thì người vợ thì có một chút xíu gì cũng về tâm sự với mẹ hết á. Xong người mẹ thì cứ nghe theo con một chiều không à, rồi xong rồi cứ một ngày, ngày một, ngày hai, ngày tới nhiều lần như vậy thì bà thốt lên câu, bà nói thôi mày bỏ đi. Mày bỏ đó đi. Thì cô vợ thì cô cũng không có bình thường, cô cũng không có nói gì hết. Xong rồi cứ một vài lần thì chuyện xích mích trong gia đình nhỏ xíu à, cũng về tâm sự. Thí dụ chẳng hạn như mình nấu ăn xong mình quên tắt bếp rồi để cho nó khét lẹt trong cái gara hay này nọ kia, rồi chồng về la thì cũng về tâm sự mà nói theo kiểu mà nói cho lợi cho mình thôi à. Nhưng mà bà vợ thì bà lại cứ xúi và nói thôi mẹ không hợp thì cứ ấy. Rồi cuối cùng cái thì cô vợ không muốn ly dị nhưng mà cứ bà mẹ vợ cứ ép phải ly dị, nhưng mà cái chuyện nhỏ xíu chút xíu thôi mà rớt cuộc rồi gia đình nó lại ly dị. Trong khi đó có một mẹ vợ cũng cái cô vợ đó về tâm sự với mẹ vợ, nó ở giờ con muốn ly dị với cái anh đó đó vì anh đó đi cờ bạc anh kéo máy nhiều quá. Bà nói mày muốn ly dị phải không, rồi mày muốn ly dị mày kêu nó về đây đi rồi tao dắt lên luật sư cho ly dị. Nói vậy cái là cô vợ sợ quá không ly dị. Nên bởi thế tôi thấy tâm sự nó có hai mặt, tùy theo người tâm sự. Nếu tâm sự với đúng một cái người mà mẹ mà thương con mà biết xây dựng góp ý vun đắp vô thêm á thì nó là mang một cái ý nghĩa khác. Còn những cái người tôi thấy ở đây ở Mỹ này á, mẹ vợ ở bên đây bao nhiêu người ông chồng lấy vợ qua đây xong rồi là mang mẹ vợ qua đây rồi ở chung rồi gây ra biết bao nhiêu cái sự ly dị mà trước mắt tôi thấy rất là nhiều, mà toàn là suối con là bậy không à. Thành ra mẹ vợ ở bên đây mấy ông chồng là một cái gánh nặng chứ không phải là cái đơn giản giống như mấy chị nói. Thành ra tùy theo mỗi người, và tôi nghĩ là nên gia đình, nên vợ chồng nên giải quyết với nhau là tốt hơn hết. Đừng tâm sự với bạn, và cũng nên đừng tâm sự với mẹ. Nhưng mà mẹ vợ mà mang cái tính cách mà không có
12: bên con,
14: có cái sự thành không nên bên con đó. Mà mẹ vợ bên đây tôi thấy là rất là nhiều người bên con mà bên một cách nó mù quáng, mà cứ con tề tâm sự cái gì không cần lôi. Mà trong khi đó tôi có một cái bà gì đó, bà rất là hay. Bà nói là ở giùm con gái về tâm sự. Bà nói anh đó, anh nói như ảnh như thế này này. Đó, bà gọi điện thoại cho cái thằng đó liền. Bà nói vợ mày nói vậy. Thằng chồng nó bảo đâu có đó má, này nọ kia, rồi kết cuộc rồi mọi chuyện nó lại tốt đẹp. Nên bởi thế tùy theo đối tượng mình tâm sự. Bạn bè cũng chết, mà mẹ vợ cũng chết. Còn mẹ chồng thì tôi thấy ở bên đây mẹ chồng rất là thương con dâu rất là nhiều, chứ người ta không có giống như mấy bà mẹ vợ thì rất là tệ bên đây.
12: Tôi anh có cái gì, anh có. Anh ở đâu vậy anh?
14: Tôi ở Houston nè anh, chị.
12: Dạ, em thấy anh nói hơi có hơi thiên kiến một chút. Mẹ vợ là bên con, còn mẹ chồng là thương dâu dữ lắm. Em thấy hơi thiên kiến. Thấy là mẹ con, dâu là con, rể là khách, mẹ vợ là đối với rể là phải không dám đụng, không dám chạm, không dám gì hết, coi như là trân trọng mẹ, như là khách quý vậy.
10: Mẹ đó. Chồng thì say dâu chứ mẹ vợ có bao giờ dám say rể.
12: Đúng rồi mà hả? Con về nói là toàn là binh rể không đó, binh rể. Nó đấy con.
14: Trời ơi, thì chị theo cái cách đó, nhưng mà tôi đã thấy rất là nhiều trường hợp ở đây. Mẹ vợ là chuyên môn vậy, đi xúi dục. Tại sao á, thằng chồng của mày á, nó không có giống cái thằng đó cầm cứ cầm the như vậy không à.
12: Bây giờ em hỏi anh câu nè. Bây giờ em hỏi anh câu rồi thôi đừng nói xấu mẹ vợ nữa, nhưng mà qua cái vấn đề này vậy thì anh nói là bất cứ chuyện gì á thì mình nên đóng cửa dạy nhau, xấu chàng hổ thiếp hay là không có nên vạch áo cho người xem lưng. Vậy thì cái mức độ trầm trọng cỡ nào thì mình phải cần có người để mình chia sẻ? Những cái chuyện nhỏ thì đóng cửa dạy nhau, nhưng mà tới mức độ nào thì mình cần phải có người bên ngoài giúp cho mình?
14: Cái chuyện nhỏ thôi chị, còn những cái chuyện lớn mà giống như cái ông chủ nhà hàng đó mà bắn vợ thì tôi nói đó là một cái mức. Cho dù có bà mẹ vợ hay bà mẹ chồng có 10 tay 6 tay gì cũng không giải quyết được cái chuyện đó, hay counselor như thế nào cũng
12: không cứu được hả?
14: Không được, mà chỉ có vấn đề là do cái vấn đề là cái chính vấn là hai vợ chồng. Chứ còn thật sự ra tôi nói thật với
12: không
14: chị,
12: không ai giúp được hết.
14: Cái trường hợp mà có counselor hay là có cái gì hay có cảnh sát đụng vô nữa, khi mà nó đã bắn rồi nó cũng sẽ bắn thôi, chứ nó cũng chẳng có can thiệp gì được đâu cái tình trạng đó. Còn cái chuyện tôi nói ở đây là những cái chuyện mà mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, có nghĩa là cãi lộn nhỏ thôi.
12: Vậy thì như anh nói là chuyện lớn chuyện nhỏ gì hết, người ngoài cho dù là cha mẹ cảnh sát counselor gì cũng không có ai cứu được hết, khi mà người ta có cái ý nghĩ bạo hành rồi, bắn hay là đánh đập hay là bạo hành tinh thần hay gì đó là đã như vậy rồi, là vô phương cứu chữa.
14: Xong tôi nghĩ chị hiểu lầm sai cái mức độ là như thế này. thí dụ như bạo hành thì nó đã đi đến cái lĩnh vực về hình sự rồi. Còn tôi nói đây, tôi nói nhỏ là những cái chuyện mâu thuẫn trong gia đình, cái lộn này rồi, những cái sự xung đột nhỏ trong gia đình thôi. Còn những cái ý kiến mà thí dụ như mang cái tính cách là bạo hành, đánh đập đó là mang cái tính cách hình sự rồi thì nó chỉ là pháp luật giải quyết thôi.
12: Ừ, thì em hỏi là vậy thì giữa cái đóng cửa dạy nhau với cái mức độ như thế nào là mình cần có người phía bên ngoài can thiệp thì cái mức độ cỡ
14: tôi
12: nào?
14: Tôi nói ở đây không phải là mình không nên tâm sự với mọi người mà mình tùy đối tượng mình tâm sự. Có nghĩa là thí dụ như cái người mẹ đó, người cha đó mà có ý kiến mà xây dựng cho gia đình đó thì mình nên tâm sự. Còn ý kiến cái gia đình đó, mẹ đó, người đó không có ý kiến, không có
12: thì cái mức độ cỡ
14: tôi
12: nào?
14: Tôi nói ở đây không phải là mình không nên tâm sự với mọi người mà mình

0: con người đó mình có thể, nếu mà mình những cái mình gặp những cái cha mẹ vợ hoặc chồng mà có cái ý định là chia rẽ con cái hay là xúi dục con cái làm cái chuyện bậy, thì tôi nghĩ không nên tâm sự và hãy nên ngồi xuống tự giải quyết với nhau. Còn cái chuyện bạo hành, cái chuyện đánh đập thì cái đó nó là về cái vấn đề hình sự rồi. Thành ra mấy cái đó thì phải nhờ đến luật pháp can thiệp.
1: Dạ, thì em mới hỏi là cái mức độ, tới cái mức độ nào là mình không có chịu đựng nữa, không có đóng cửa, tự giải quyết nữa mà mình phải cần có phía bên ngoài can thiệp. Dạ, cảm ơn anh. Mời một thính giả kế tiếp, 2686.
2: Dạ, xin chào.
3: Nó lâu quá, không có tiền giờ mà ổng nữa.
2: Dạ.
3: Chỗ này á, em thấy tùy theo hai vợ chồng. Nếu mà lấy nhau mà chuyện gì cũng về mét mẹ, mét cha hay là mét anh em mình á, nó không có kết quả đâu. Tố tụng á còn phiền phức thêm đó. Còn bạn bè thì sao không, anh Mớm á, bữa nay nó đúng á, Mớm nó nói là đàn bà nhiều chuyện, sự đàn bà nhiều chuyện thì giống như ví dụ mình kể nó nghe á, nó nghe một nửa nó về đó, nó nói kể ra cho người khác nghe thôi vậy đó. Nên tốt nhất không bạn bè
1: đàn
3: ở đây
1: ông cũng có nhiều chuyện nữa nha, đàn ông cũng có đem chuyện mình đi bán cho thiên hạ nữa đó nha.
3: Đàn ông đàn bà những gì chuyện hết, chị ra cà phê phố buổi sáng thôi, còn mấy ông già ông ngồi đó thì chuyện rồi đó đó.
1: Chị đừng có nói tên tiệm của người ta. Phạm luật, phạm luật.
3: Em ơi, em thấy là vợ chồng, vợ chồng là tùy hai người, không có nói là bên vợ xấu là bên chồng, bà vợ má vợ xấu, nhiều bà má, nhiều má chồng mà má chồng cũng không ra gì. Nên con dâu nó đối xử vậy cũng phải rồi.
1: Nên cũng đúng phải rồi, mình đâu có nói là mẹ vợ là xấu đâu, mình đâu có nói vậy được. Mình nói trời ơi, nói vậy là quên đũa canh nắm rồi.
3: Chính xác, mẹ vợ nhiều người ở chân rễ như chúng ta, chân rễ còn hơn chân gái mình.
1: Cứ mà em hỏi chị nè, thí dụ như là mình đó, mình kể đi, mình về mình kể cho mẹ mình nghe chuyện này chuyện kia, chuyện nhỏ chuyện lớn gì á, mà bà mẹ bà cứ chăm chăm, bà cứ binh rễ hoài, mình thôi mình khỏi kể nữa.
2: Đúng rồi,
1: nói kể ra thì cũng chăm. Cũng nói là ô con
2: mẹ chẳng hiểu mình vậy chứ.
3: Kể ra đó tại mày dữ quá.
2: Đúng rồi,
1: tại mày dữ.
3: Mày dữ quá, nó sợ mày. Vậy còn gì để nói nữa.
1: Mới giống như anh kia nói ra cái giận luôn. Nói chứ co em mà không binh người dưng.
3: Con đường nào cũng là lỗi hai người.
1: Nghe theo chị là sao? Đóng cửa dạy nhau hay sao?
3: Một đóng cửa dạy nhau, dạy ông đưa ra tòa. Có gì đâu quan trọng đó.
1: Dạ, nhớ không kể lễ vậy đó hả?
3: Kể làm gì?
1: Không kể lễ tâm sự gì hết trơn hả?
3: Tâm sự, nói chị rồi, tâm sự được gì?
1: Tâm sự không được gì hết. Nhưng mà có nhiều khi mình có những người ý kiến cho mình tốt, chứ mình đóng cửa dạy nhau, chuyện
2: thật
1: nhỏ chuyện lớn.
2: Nó gì? Lại thuộc vào cá tính của mỗi người lắm. Diễm Thi nghĩ gì đó. Có những người cái tính
3: thông minh, thông minh ghê á.
1: Thông minh.
4: Cô nên biết là nếu mà thực hiện được cái điều như là ước mơ là đóng cửa dạy nhau ngay từ bước đầu đó, thì sẽ không có cái hậu quả cuối cùng. Tức là ai cũng không thể nào nghĩ được tới chuyện đó, nhưng mà vì cái bản ngã, cái tôi,
3: đúng,
4: cho nên không vượt qua được, cho nên không thể nào mà đóng cửa dạy nhau
2: đến
4: được.
2: Đến những lúc mà không thể nói chuyện cùng nhau nữa,
1: ai cũng nói là mình đúng hết.
4: Cái tôi là cái tồi tàn, cái bản ngã mà.
1: Giống như là anh Minh hồi đầu đó, chứ mình sai mình phải biết mình sai, sao mình biết mình sai. Tôi đâu có biết tôi sai đâu, tôi sai là tôi đâu có làm.
3: Đầu tiên mà lấy thì chờ bên vui lắm.
1: Trời ơi, cái nhà vui, nhà vô cửa lắm á, vui sáng vui đêm luôn á.
2: Lúc đó là Diễm Thi không làm bạn với chị Tường Minh nữa. Tại vì sợ lắm.
3: Chị Tường Minh lên đài Channel 2.
2: Sẽ là năm.
1: Trời ơi, chị đừng có trụ em lên Channel 2 nha chị. Cái này không biết là chúc mừng hay là chị buồn nữa đó. Lên Channel 2. Lấy anh đầu tiên là lên Channel 2.
4: Channel 2 là gì? Đài Channel 2.

0: mà lên tin tức luôn á.
1: Lên tin tức là hiểu là tại chị hiểu chuyện gì mới lên tin tức đó.
0: Dạ, tại vì cãi nhau không lợi tức quá quýnh nhau.
1: Không biết ai quýnh ai thì thôi không biết thôi.
2: Ồ, thì ra là thì vậy.
0: Em với anh Kiệt.
2: Chậm yêu.
0: Dạ, cảm ơn chị.
3: Em thấy ok, em thấy ở đây cái đàn bà sợ đàn ông, thấy mồ, thấy vậy với đàn bà sợ không, tại vì
0: đàn bà nào mà không sợ đàn ông?
1: Trời ơi.
0: Mình
2: chị nói ngược rồi chị ơi.
1: Thôi đúng rồi, chị nói đúng á.
0: Mình là phải yếu mà.
1: Chị nói đúng á.
0: Đàn ông mạnh mẽ.
3: Đàn ông này sợ đàn bà.
0: Đàn ông sợ đàn bà đó. Ông sợ đàn bà hả?
2: Đó, cái câu vừa rồi chị nói là hoàn toàn đúng
1: và chính xác. Đàn ông sợ đàn bà sợ mình.
0: Đàn ông sợ đàn bà khóc.
2: Không, chứ còn đàn bà...
3: Tại vì đàn bà ở làng hoàng nó lộ đến xác, cái vô tù ngồi mấy chục năm tù nghiệp. Đàn ông miệng bô bôi, sợ đàn bà ấy mồm. Anh đủ kỹ.
2: Dạ phải, chí phải thưa chị. Đàn ông luôn luôn sợ đàn bà. Đàn bà bình thường thôi. Đàn ông con trai chúng tôi đã sợ rồi, chứ đừng nói là nữ hiệp còn càng sợ hơn. Ngay từ đầu tôi nói tôi kéo treo cờ trắng để đầu hàng mà.
0: Dạ, cảm ơn
2: chị.
0: Chị
2: có nghe không?
3: Bye bye chị.
2: Rồi, bye.
0: Mời thính giả kế tiếp.
1: Dạ, xin chào.
4: Dạ, chào anh Vũ Kiệm, chào chị Tân Minh, chào chị Vinh ơi.
1: Chào anh Bảo.
2: Dạ, chào anh Bảo.
4: Dạ, thì em có câu chuyện này, em kể. Có con ta... con bò nó đi cạy về thì nó mệt quá, nó mới than với cái con chó, với anh chó ơi, tôi làm tôi mệt quá, tưởng chừng tôi có một ngày nghỉ. Thế là con chó nó mới đi nói chuyện với con ngựa, thấy anh ngựa thấy con bò không, con bò nó mới cạy có ngày một à, mà nó than mệt hoài à. Cái con ngựa nó mới chạy lại, nó mới nói với con dê, nói là dê chị dê cái con bò nó lùi lắm nha, nó nói ông chủ đi nó không cho nó nghỉ, nó nói là nó sẽ bỏ nhà ra đi. Thế là con dê nó lại nói với ông chủ ơi, ông chủ cho nó ăn ở, cho nó cài mà không cho nó ăn nha, nó quyết định nó bỏ nhà đi á. Thế là qua ngày hôm sau con bò nó bị làm thịt, mà khi nó chết nó không biết tại sao nó bị chết.
0: Ý là anh là nó không tâm sự gì hết rồi. Ý là anh nó đừng có nói dạ. Tâm sự ra rồi bắt ông tam sao thất bổn đúng không?
4: Dạ đúng rồi đó. Dạ.
2: Không hiểu chưa câu chuyện hài của anh.
0: Không có chuyện hài mà cái chuyện ngụ ngôn.
2: Cho dù có ngụ ngôn cũng vậy.
0: Chuyện ngụ ngôn là nói ra mình mới có nói thăng mệt có một câu á, là người ta vẽ ra tùm lum.
2: Tôi đã nói
0: tam
2: rồi,
0: sao
2: tôi...
0: thất bổn.
2: Trí khôn tôi tệ lắm.
0: Thì không, em không muốn nói nặng anh đâu. Nhưng
2: đúng
0: mà...
2: rồi.
0: Dạ. Dạ, nhưng mà anh tự nói dạ, rồi, dạ, bây giờ, đúng rồi.
4: Dạ, em trả lại cái đề tài, thật sự đối với riêng em, thì người nào cuộc thì người đó gửi, người nào thắt nút thì người đó tháo. Còn tại vì em, cái này là cái em suy nghĩ thôi. Thứ nhất, cha mẹ mình đã khổ với mình, nuôi mình lớn rồi. Rồi bây giờ mình buồn, mình về, mình nói kể chuyện cho cha mẹ nghe, thì cha mẹ lại buồn, tuổi già còn phải buồn thêm cái phận chuyện gia đình của con cái.
0: Em xí, anh Bảo ngay chỗ này nha. Em thấy là cái tâm lý chung á là ai cũng nghĩ như vậy hết. Nhưng mà bây giờ anh làm cha làm mẹ, con của anh muốn là khi mà nó có những cái khúc mắc trong gia đình bắt đầu trở nên trầm trọng, anh muốn các con anh nói chuyện với anh hay không?
4: Và anh nói là như vậy nè chị Tường Minh, lúc cha mẹ lúc nào cũng muốn mình con cái tâm sự với mình, nhưng mà em ví dụ giả sử như chuyện gia đình em có trục trặc gì, em sẽ về, nếu mà em về em gặp cha mẹ thì em không nói là chuyện gia đình của em, nhưng mà em sẽ nói là chuyện gia đình của người khác, và mình cố gắng mình giữ một cái tư cách là mình về không phải là mình đang ở một cái tâm trạng buồn về gia đình của mình. Bởi vì khi mà mình đem trực tâm trạng buồn gia đình của mình, người mẹ nhìn sơ qua là người mẹ biết câu chuyện đó là của mình. Đó. Còn nếu mình về giống như cũng như thường ngày mình về thăm mẹ đó, thì hy vọng người mẹ sẽ khó mà đón ra. Thì lúc đó mình nên tâm sự cái đó được.
0: Là thì em nói là cái tâm lý chung cái này á là đó. Tại vì hết giờ cho nên em muốn ngắn gọn lại là tâm lý chung. Con cái sợ phiền cha mẹ, làm cha mẹ buồn vì chuyện của mình nên im. Không có tâm sự dù là chuyện bắt đầu trầm trọng rồi. Nhưng mà nếu như đặt ngược lại trường hợp mình làm cha làm mẹ khi con cái mình bắt đầu có những cái câu chuyện nó bắt đầu trầm trọng hơn rồi, không phải là những cái mâu thuẫn nhỏ nhặt nữa, thì anh muốn con cái của anh chia sẻ với anh hay không? Hay là nó nói vòng nói vo, nó nói chuyện của người ta, bây giờ làm sao? Thì bản thân anh muốn con nói chuyện với anh khi mà nó gặp những cái vấn đề trầm trọng không?
4: Thế là bản thân bậc cha mẹ nào cũng vậy, cũng muốn con cái mình tâm sự. Còn nếu em làm phận làm con thì những chuyện buồn của em không bao giờ tâm sự lại với cha mẹ mình. Đó là
0: sao anh mâu thuẫn ha? Con người nó mâu thuẫn vậy.
5: Đúng.
0: Đó.
5: Thì làm cha làm mẹ làm thì mình lo cho con.
0: Muốn con có những cái chuyện bắt đầu nó chuyện nhỏ là mình không kể nha, giận hờn ba cái lẻ tẻ thì không có kể.
5: Nghiêm trọng
0: bắt
5: thì
0: đầu
5: phải nói
0: nghiêm
5: với mình.
0: Trọng thất bại về sự nghiệp, gia đình bất lục, hòa lục đục mà bắt đầu vô là nó trầm trọng rồi, chứ nó không phải là chuyện giận hờn vu vơ nữa. Thì mình cũng sẽ muốn cho con cái của mình nói cho mình nghe, để mình giúp được cái phần nào thì mình giúp, đúng không? Tại vì cái nhiều khi im quá rồi nó xảy ra nó nặng nề hơn.
5: Thực ra đó, trong những cái chuyện mà mình thấy những cái câu chuyện đó, có khi là nó sẽ do những cái nóng giận nhất thời. Ví dụ như cái việc bạo hành nha, nóng giận nhất thời thì thôi mình không nói, cái đó là nóng giận. Nhưng mà có những chuyện nó sẽ tăng dần theo thời gian, theo cấp độ nữa.
0: Chứ không giải quyết.
5: Dạ, mà nếu như mình không giải quyết từ lúc mà mới đó thì nó sẽ nặng hơn. Cho nên là cần phải tâm sự.
0: Cảm ơn quý vị còn đang chờ đợi trên đường dây, nhưng mà chúng ta cũng phải biết đến cái mức độ nào đó chúng ta cần những người giúp đỡ, những người chung quanh, chứ không phải lúc nào cũng là
5: cam chịu,
0: sợ xấu chàng hổ thiếp hay sợ vạch áo cho người xăm lưng. Có những lúc những cái vết hẹo cũng phải cần vạch ra để cho người ta giúp mình chữa, chứ không phải là lúc nào mình cũng im rồi. Nhiều khi cái mâu thuẫn nó càng ngày nó càng lớn mà không có cứu chữa được nữa. Đến đây thì hết giờ rồi. Chúng tôi chúc cho quý vị có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt.
5: Dạ, chào tạm biệt quý vị.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
0: Ừ, ba đang...
2: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
0: Bà này ngộ không, phải đọc kỹ mà hiểu được chứ, bà giỏi rồi bà làm đi.
2: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà, đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau, bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp, để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
0: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
2: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Cuộc Sống Trọn Vẹn cùng với Vũ Bảo Trâm cũng như là anh Nguyễn Thanh An. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin một lần nữa giới thiệu đến quý vị về Bảo Trâm. Vũ Bảo Trâm là một cố vấn tâm lý trong suốt 14 năm qua, là một nhà tâm lý trị liệu giàu kinh nghiệm, người đã tận tâm hỗ trợ nhiều khách hàng vượt qua những khó khăn về tinh thần, cảm xúc, cũng như là đồng hành với các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái nên người. Và Bảo Trâm cũng đã mở rộng vai trò của mình sang lĩnh vực tài chánh với 5 năm kinh nghiệm là một nhà hoạch định tài chánh có giấy phép hành nghề tại các tiểu bang California, Texas cũng như Georgia. Bảo Trâm giúp cho nhiều khách hàng hoạch định tài chánh thông minh, đầu tư an toàn, không rủi ro và tạo nguồn thu nhập ổn định cho hưu trí. Về anh An Nguyễn, MBA là doanh nhân, Money Cook đã sáng lập ra Super X Academy sau 20 năm xây dựng chuỗi nhà hàng, kinh doanh hệ thống, làm cố vấn chiến lược cho nhiều tập đoàn. Anh có một sứ mệnh là giúp cho mọi người xây dựng hồ sơ tài chánh. Từ kinh nghiệm thực tiễn, anh đã thiết kế ra là Wealth Mastery Blueprint, đào tạo nhiều Money Coach để hướng dẫn cộng đồng 4 bước xây dựng tài chánh lâu dài. Anh đã xuất bản 2 quyển sách là The Six Masters và Golden Key, chia sẻ con đường thực tiễn đến tự do tài chánh với phong cách diễn thuyết đầy năng lượng và những câu chuyện chân thật. Anh đã huấn luyện hàng trăm doanh nhân ở Việt Nam và hải ngoại để phổ cập kiến thức tài chánh đơn giản, thiết thực và phù hợp với văn hóa. Cảm ơn quý vị, và bây giờ thì xin gửi lời chào đến hai diễn giả của chúng ta.
1: Dạ, em xin chào chị Tường Minh, chào Bảo Trâm và chào quý vị khán thính giả. Rất là vui được quay lại với chương trình.
2: Em chào chị Tường Minh, chào anh An và chào tất cả các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Dạ vâng, Bảo Trâm và anh An khỏe không? Nãy giờ Tường Minh đang ngồi trên đài chờ anh An mà chắc mưa gió quá nên anh An có 5 phút mà không bước qua.
1: Không phải mưa gió, chắc là chị em mình thông tin đó, nó bị thất lạc ở đâu, chắc là do mưa gió thất lạc thông tin. Em ở khách sạn cách đài chắc khoảng 5 phút, 4 phút.
0: Dạ, mấy mà một bên thì ngồi chờ. Bảo Trâm thì hôm nay có tiếng mà không có hình, tại sao vậy?
2: Dạ, ngày hôm nay là Bảo Trâm họp từ sáng cho tới giờ cho nên là không có chuẩn bị để lên hình được.
0: Nhớ là mặt bọc đi.
2: Dạ, cho nên là với lại là Bảo Trâm mới đi Australia về cho nên là cũng hơi long thể hơi bất an tí.
0: Long thể bất an có ảnh hưởng đến long sàng không?
2: Dạ, nó cũng đâu đó.
1: Nói ghê. Thì nên là mất ngủ đúng không ạ? Để trái giờ mất ngủ đúng không ạ?
2: Em không ngủ được, mấy hôm nay không có ngủ được. Cứ tới khoảng 6 giờ sáng mới ngủ được.
0: Ăn uống
1: cái này
0: gì
1: là
0: chưa?
1: tâm trạng của người đến tuổi đó. Tại vì hôm vừa rồi em với thằng em trai với lại mẹ có đi châu Á 2 tuần. Về tới bên đó là 2 giờ sáng là ba mẹ con ngồi dậy nhìn nhau, chờ tới 6 giờ sáng để đi ăn sáng. Xong rồi là tới tuần thứ 2 đó, thì tới ngày thứ 13, 14 là bắt đầu ngủ được tới 6 giờ sáng, thì tới giờ về lại Mỹ. Và đúng 2 giờ sáng thì dậy và nhắn tin mẹ sao rồi, nên là mẹ cũng đang thức dậy đây con.
0: Đang tính hỏi là rồi anh An đi qua đây là tìm được nhà hàng ngon ăn uống gì chưa? Bảo Trâm ăn uống gì chưa?
1: Em thổ địa đây, không chỉ đâu biết đường đúng không? Bảo Trâm à?
2: Em thì lúc trước ở bên Texas 3 năm lận, cho nên đó là nhưng mà bây giờ lâu quá rồi cho nên là cũng không biết. Nhưng mà anh An ơi, bây giờ là anh chị có biết người bạn thân thiết nhất của em là cái app nào không? Dốc đó. Em đi đâu em cũng dốc hết. Dạ, em đi đâu em cũng dốc hết. Mà đầu tiên em đi tới chỗ nào đó là em dốc trước đã, để coi thử là chung quanh mình có món ăn gì không và có nhà hàng nào không, nó có bao nhiêu sao rồi, và cái cửa mở lúc mấy giờ và đóng lúc mấy giờ.
1: lời khuyên từ chuyên gia nhà hàng nha, Yelp không phải là nơi mình tìm đâu, Google review nó đúng hơn. Yelp là dịch vụ tư nhân.
0: Thật ra đó thì bởi vậy tụi mình hỏi chuyện ăn uống là bởi vì mình thấy cũng vui khi mà Hoa Kỳ gặp nhau thì hay hỏi là what do you do, còn Việt Nam mình thì gặp nhau hỏi ăn gì chưa, tới vừa mới bước xuống phi trường rồi xong rồi hỏi ăn gì chưa, khách tới nhà hỏi ăn gì chưa, uống gì hôm, cái anh thấy làm sao, anh An với lại Bảo Trâm nghe thấy đơn giản không? Câu sau này thì mình mới hỏi mới nói là khỏe không, chứ thiệt ra là Việt Nam mình là hay hỏi ăn gì chưa lắm, nếu mà ai hỏi
1: có ăn là có khỏe đó chị. Bây giờ em nghĩ là hay nhất là hỏi người mới đi du lịch từ Úc Châu về nè, tức là qua đó thì làm gì hay là ăn gì.
0: Trời, chắc một cái list dài lắm
2: rồi. Em có cousin ở bên đó, thì cái điều đầu tiên đó là đi kiếm cho gia đình một cái nhà mà gần ngay sát cạnh bên cái khu phố Việt Nam để có thể đi bộ hai block đường được để đi ra ăn uống.
0: Wow. Vậy thôi, chắc không dám hỏi tới cái list ăn của Bảo Trâm đâu. Thứ nhất là làm cho chúng ta kích thích làm việc không nổi giờ trưa rồi. Thứ hai nữa là cái list đó sẽ dài lắm, chiếm hết nguyên chương trình luôn đó.
2: Dạ, đúng không?
0: Dạ.
1: Úc là gì? Chị tự mình nên hỏi để coi là bên đó có món ăn gì đặc biệt ấy.
0: Ăn thịt kangaroo.
2: Còn một trong ấn tượng nhất là đi ra cái chợ cá. Cái chợ cá họ mới mở, hình như nghe nói là mở năm vừa rồi. Nhiều thiệt là nhiều, mà lớn thiệt là lớn. Mà rất là tươi. Lần đầu tiên tôi trông thấy một cái chợ cá nó nhiều như vậy mà đồ ăn nó tươi như vậy.
0: Từ mình đang muốn hỏi anh An với Bảo Trâm cái câu này nè. Người ta thường thường á thì how are you thì mình nghe thường lắm, nhưng mà mình cũng nghe cái câu là what do you do cũng thường lắm. Vậy thì đằng sau cái ý nghĩa của cái câu chào hỏi đó là cái gì vậy?
1: Bảo Trâm, mời Bảo Trâm chia sẻ trước.
2: Trước đi.
0: Nhường qua nhường lại.
1: Bảo Trâm mới đi về cho nên là cần thời gian tỉnh táo. Em thấy là người Việt của mình đó, có thể là văn hóa của mình, và nó thực tế ở chỗ rằng là có một cái câu mà chúng ta cũng hay nghe, đó là có thực với vực được đạo, đúng không? Tức là có ăn thì mới có sức mới làm được những cái việc cần thiết nè, mới đi được con đường, đúng không ạ? Thành ra là đó là một cái gì nó ăn sâu vào người Việt. Cho nên cũng buồn cười lắm. Hôm một lần tụi em đi Quảng Châu, xong rồi đi về Tràng An, đi một số những cái địa danh ở mình châu Á, dẫn mẹ đi. Thì đi ở bất cứ nơi nào đó, thì cái câu hỏi đầu tiên vẫn là, tới tối là ví dụ như sáng tối đi ngủ, tới sáng mai mình ăn gì? Đang ăn sáng thì tính là trưa nay ăn gì? Trưa ăn trưa thì nói tối nay ăn cái gì? Nên là cái câu hỏi của chị hỏi là how are you vân vân á, thì thực sự là không có thông dụng lắm với người Việt của mình. Ví dụ mình qua Mỹ đó, thì mình gặp nhau mình vẫn hỏi sao khỏe không, nhưng mà thực sự cái câu hỏi đó nó không có, nó là cái thông dịch trực tiếp từ tiếng Anh là how are you, tức là người Mỹ người ta gặp nhau người ta hay là gọi là how are you, cho nên người Việt ở Mỹ gặp nhau hay hỏi là khỏe không. Thực sự đó không phải là cái câu mà chào hỏi thường xuyên nhất, đúng không ạ? Và nó phản ánh những cái văn hóa. Đúng
2: Ăn gì chưa, ăn uống gì chưa, ăn gì không, cái đó là phổ như là thông dụng nhất á.
1: Gặp nhau là cà phê đi,
0: cà phê đi, làm ly cà phê đi.
2: Em nghĩ rằng là này nè, khi mà mình hỏi thường các bạn trông thấy rằng khi mà bạn trông đi tới nhà người khác hoặc là khi bạn bè tới nhà bạn trông á thì ít ngồi ở phòng khách lắm. Nhà vợ chồng có hai cái phòng khách, một phòng khách cho gia đình và một phòng khách cho khách. Cái phòng khách cho gia đình đó thì để nằm coi tivi với lại mấy mẹ con nằm ngồi đó rồi chơi cờ với nhau. Còn cái phòng khách cho khách á, hình như là không ai bước chân tới.
0: Để chân.
2: Dạ.
0: Để chân cho đẹp.
2: Chân đồ thôi, không ai bước chân tới. Nhưng mà cái phòng mà nhiều người tụ tập nhất là cái gian bếp mà cũng không có ngồi ở cái phòng ăn nữa, mà đứng chung quanh cái island á để nói chuyện, để nhâm nhi mà phải có đồ ăn nha, và ăn lúc nào cũng cũng no rồi đó, nhưng mà cũng phải có cái gì đó nhâm nhi mới nói chuyện được. Ừ. Như là giống như là ăn ở trong máu của mình rồi sao đó.
0: Rõ ràng là chúng
1: bệnh
0: ta
1: nhà thì mình có vậy không?
0: Dạ đúng rồi. Thật ra đó là nhóm bạn của Tường Minh thì cũng không có ăn nhiều, nhưng mà lúc nào cũng phải có đồ ăn. Lý do để gặp nhau là để ăn, nhưng mà nhiều khi là ăn thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Ăn lúc nào cũng như đồ ăn hết đó, nhưng mà ăn là một cái đồ ăn là một cái kết nối để rủ nhau, là một cái cớ. Người Việt chúng ta phải nói là kết nối qua đồ ăn đó, qua thức ăn. Việt Nam thì còn hơn nữa là ký hợp đồng trên bàn nhậu luôn. Còn ở đây thì mình nói chuyện, mình tìm cơ hội cũng nhiều khi cũng qua bàn ăn nữa. Anh An thấy cái môi trường mà xây dựng cái lòng tin trên bàn ăn như vậy thì như thế nào? Cái network của mình so với của Tây Phương thì nó khác nhau như thế nào?
1: Em ví dụ nói về tiệc tùng nha. Nếu mà chị và Bảo Trâm có đi những bữa tiệc, ví dụ khi mình tới một nhà người bạn là người Việt và người ta mời một bữa ăn tối, thì trong cái mâm ăn đó sẽ có rất là nhiều món ăn. Rồi thứ nhất là có trái cây, rồi có bánh ngọt, rồi có chè, rồi có thịt nướng, rồi có là tức là ngay cả những cái món ăn chính đó, nó chỉ là một món mà nó sẽ là rất là nhiều món. Ngược lại, nếu các anh chị đi tới nhà một người bạn người Mỹ đi, và họ dĩ nhiên là những cái tiệc tùng lớn đó, thì họ có thể họ có nhiều món khác nhau, nhưng mà nếu đó chỉ đơn thuần là một bữa ăn tối thì chúng ta sẽ thấy một dĩa salad, rồi một món ăn nào đó thôi, bánh mì, rồi một cái món tráng miệng rất là đơn giản. Tức là đối với người Mỹ thì người ta rất là đơn giản trong cái phần ăn, và chúng ta có thể nhìn thấy những cái thức ăn của người Mỹ chúng ta cũng thấy nó không phải là quá phong phú, nhưng mà đối với người Việt của chúng ta thì nó phong phú hơn. Và một cái bữa ăn nó không chỉ đơn thuần là một bữa ăn để gọi là ăn cho no, nhưng mà nó là một cái nơi thể hiện cái tình cảm, thể hiện cả hai phần. Phần thứ nhất là tôi có thể làm được gì cho bạn, và phần thứ hai là tôi đối xử với bạn như thế nào, thể hiện qua cái việc mà mình có những cái món ăn gì trên bàn, hoặc là mình làm một cái bữa tiệc lớn cho nhiều người đi, thì cái chuyện tương tự nó cũng sẽ xảy ra. Đó là chúng ta sẽ có những cái mâm ăn với rất là đầy đủ các món ăn, vì cái mục tiêu của chúng ta, hoặc là vì cái văn hóa của mình đó, là cái sự tôn trọng với người khác nó được thể hiện qua những món ăn, những bữa ăn. Và cái việc mà kêu ăn đi đó là thể hiện một cái tình yêu thương, một cái sự quan tâm. Tại sao ông bà gặp nhau hay con ăn gì chưa, thậm chí là hôm bữa rồi em về Việt Nam, em thấy em với mẹ với em trai ghé thăm cô người Trung gọi là O đó, thì vô ngồi là trên mâm trái cây, sầu riêng, rồi rất là nhiều món. Mà lúc đó mình mới ăn trưa xong, cứ 2-3 phút sau cô hỏi ăn đi, rồi 2-3 phút sau ăn cái này đi. Tức là đối với người Việt của mình và những cái trải nghiệm của cá nhân của em đó, thì việc ăn uống nó là một cái sự thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm cho những người mình yêu quý. Cho nên nó có thể vì vậy nó ăn sâu vào trong cái máu của mình đó, để khi mình đi bất cứ nơi nào thì cái việc ăn uống nó thường thường nó chiếm ưu tiên. Chúng ta có thể đi châu Á, chúng ta có thể đi châu Âu, chúng ta có thể đi du lịch ở bất cứ nơi nào, và cái việc đầu tiên thậm chí là ví dụ như là sắp sửa những ngày lễ tới này, đúng không ạ? Lễ Mother's Day, khi mà chúng ta ở nhà hay là chúng ta dẫn nhau đi biển đi, thì khi đi biển có thể chúng ta lái xe 5 tiếng đồng hồ, nhưng mà chắc chắn trên xe chúng ta là toàn đồ ăn thôi. Anh là có nhiều người hay đùa đấy, là thực sự là chúng ta đâu có đi biển đâu, chúng ta tìm một cái môi trường khác để ăn thôi.
0: Sao mà anh An nói đúng quá, đúng tới 80-90% tâm lý của người Việt nữa, đi đâu chở mình xe đồ ăn đúng luôn. Mình về nhà ông bà cha mẹ mình đó là nghe nói là về là chuẩn bị đầy đồ ăn hết trơn, là cái đó là có thật. Vậy thì đối với Bảo Trâm thì tại sao những cái bữa ăn nó làm cho chúng ta cảm thấy gần gũi và gắn kết nhanh như vậy hơn là lời nói?
2: Em thấy là tại vì bây giờ hỏi anh chị quý vị đang nghe đài đó, bây giờ mình ngồi xuống rồi mình ăn gặm một cái món giống như là chân gà đi, thì sao mà giữ hình tượng được, đúng không? Rồi cho nên là khi mà mình ăn uống thì bà Trâm thấy là mình kéo gần cái khoảng cách hơn, tại vì mình không có cần phải khúm núm, mình không có cần phải giữ hình tượng, mình không có cái khoảng cách đó nhiều, mình không có khoảng cách ngồi xuống ăn với nhau. Còn người Việt Nam của mình thì ăn thì có những cái món là phải ăn bằng tay. Cho nên nó là nó rất thân mật, nó gần gũi hơn. Và cái lúc mà gượng quá không có gì nói đó thì mình ăn xong mình suy nghĩ rồi mình nghe những người khác xong rồi khi nào mà mình có chuyện nói thì mình lại nói thôi. Nó không có phải là nó formal ngồi ở bàn vậy, người nào sẽ nói rồi người kia phải nói hết, người này nói người kia nói. Cho nên là trong cái bàn ăn hoặc là nhiều khi mình không cần ngồi nữa, mình đứng chung quanh đó mình ăn với nhau thì nó rất là dễ nói chuyện với người này, dễ người nói chuyện với người
0: cảm
2: kia,
0: cảm giác nó không có rào cản nữa, gần gũi hơn và nó xóa bỏ những cái rào cản.
2: Dạ
0: vâng. Chúng ta thử nghĩ tới chúng ta coi, những cuộc gặp gỡ của chúng ta hay là những cái làm việc của chúng ta, ví dụ như người kia muốn bán bảo hiểm cho từng bên đi, bữa nào uống cà phê không, chứ đâu có tới văn phòng nói chuyện đâu. Rảnh hôm ra uống cà phê nha, rảnh hôm đi ăn trưa với mình nghe là biết là sắp sửa có thương vụ gì rồi đó.
1: Dạ, em với đường, em với bà Bảo Trâm chắc đang sắp sửa hẹn chủ cà phê đây.
0: Đó. Hay là mời đầu tư hả gì đó, tự nhiên mà lâu lâu chúng ta không thấy quan tâm, không thấy kêu gì hết, cái tự nhiên kêu ô dạo này rảnh không, bữa nào đi uống cà phê nha. Là
2: không có chuyện này thật, có chuyện này có thật là tại vì có một số lần Bảo Trâm đi travel những nơi khác ấy, thì thường thường đó Bảo Trâm cũng giống như là anh chị đó, đi tìm thổ địa để dắt mình đi ăn, tại vì mình biết là thổ địa sẽ biết những cái chỗ nào mà những cái quán ăn ngon bổ rẻ, cho nên đó là thường thường đó, đi tới cái chỗ nào là sẽ nhắm trước, xong sẽ gọi điện thoại cho bạn bè anh chị nào mà mình quen đó, rảnh không bữa đó tao xuống đó, đi ăn nha.
0: Để đi ăn nha.
2: Dạ đi ăn nha. Xong rồi cái là từ cái bàn ăn đó là bạn sẽ hỏi là ồ tao muốn liên lạc với mày bao nhiêu lần rồi, tao thấy mày tao thấy mày mà tao nói là gọi điện thoại cho mày bao nhiêu lần rồi để hỏi mày về cái chuyện tài chính của tao này, mà giờ may quá giờ gặp. Chứ còn thật sự ra mà nếu mà không gặp nhau đi ăn
0: phòng
2: thì sẽ không giúp nhau được. Dạ đúng rồi, không bao giờ mình đi tới văn phòng của nhau cả.
0: Không có tới văn phòng để nói chuyện, anh gì cũng đi ra ngoài quán này kia cái nọ đó. Nó dễ nói chuyện hơn hay sao đó, không biết nữa. Vậy thì mình quay trở lại với cái xã hội Mỹ đi. Xã hội Mỹ thì người ta gắn cái giá trị của bản thân với công việc, chú trọng vô năng suất nè, chú trọng vô thành tựu nè. Vậy có tạo áp lực lên sức khỏe tinh thần của chúng ta không?
2: Nhất định rồi chị, tại vì á khi mà mình gặp nhau rồi cái hỏi là ồ dạo này sao rồi,
0: công việc sao, làm gì,
2: học ở trường nào,
0: thành đạt không,
2: làm ở công ty nào. Dạ đúng rồi, thì lúc nào cái tâm lý của mình á, mình cũng mình lớn lên với cái cảm giác là ồ mình phải ra ngô ra khoa gì đó thì mới được công nhận. Tại vì nếu như mà không có thành đạt á, thì người ta không có tôn trọng mình không có được tôn trọng. Và thật sự ra đó, khi mà mình hồi nãy anh An nói là, anh An với chị Tương Minh nói là mình chào hỏi nhau bằng cái là ồ ăn gì chưa, đi ăn không. Còn bên này, thứ nhất là người Mỹ gặp nhau thì luôn luôn là giới thiệu bằng, giống như hồi nãy chị Tương Minh đâu có mở đầu bằng ôm bữa nay anh An Bảo Trâm ăn gì chưa đâu, đúng không? Sẽ là đây là Bảo Trâm là cố vấn tâm lý, là nhà hoạch định tài chính, vân vân. Cho nên là
0: giới thiệu về con người đó, công việc của người đó, mà kèm theo bằng cấp của người đó nữa.
2: Dạ đúng rồi, cho nên là cái công việc nó gần như là nó trở thành cái identity của mình, cái danh tính của mình rồi đó. Cho nên là khi mà có công việc mình mà nó không có ổn đó, người ta rất dễ cảm thấy thất bại trong công việc. Và cái sự thất bại đó đó, nó kéo theo luôn là cái cảm giác là cuộc đời của mình nó thất bại quá.
1: Về cái quan điểm mà công việc và sự thất bại vân vân thì dĩ nhiên là tùy theo cái của mình, tức là mình nhận xét mình như thế nào đó. Đợt này em tới Houston đó là tại vì có cái chương trình kết nối của một số doanh nhân Việt tới từ nhiều tiểu bang khác nhau, cũng có 30 mấy người. Và khi tới đó thì dĩ nhiên là tại sao mà chúng ta nói rằng là tùy môi trường và tùy cá nhân. Ví dụ như cá nhân của em tới đây đi, thì mình tới đây không phải vì danh hiệu, không phải là vì mình chủ doanh nghiệp này doanh nghiệp nọ. Cái mục tiêu mình tới thứ nhất là để học hỏi, thứ hai là để kết nối, và thứ ba là để cống hiến, tức là với cái kiến thức và trải nghiệm của mình cho cái nhóm doanh nghiệp doanh nhân này. Vậy thì cái sự đánh giá của cá nhân về cái sự thành công hay không đó, nó phải bắt đầu từ chính bản thân mình trước. Cái câu ngạn ngữ của châu Phi, người ta nói rằng là nếu mà bạn không có kẽ hở thì ánh sáng không có thể nào len lỏi vào được. Ý đang nói rằng là trong cái cá nhân của mình, khi mình nhìn vào bản thân và mình tự đánh giá mình, và mình cảm thấy rằng là nếu những cái gì mình đang có, đó là cái sự nỗ lực, đó là cái sự cố gắng, đó là cái sự tận sức tận lực rồi, thì chúng ta có thể hài lòng với những cái gì chúng ta đang có, và có thể những gì mình đang có không bằng những gì người khác đang có, nhưng mà nếu chúng ta cảm thấy gọi là tự tin với bản thân của mình thì người khác có thể nhìn vào và nói rằng là bạn không phải là người thành công. Nhưng mà nếu với bản thân mình cảm thấy rằng là mình đã tận sức, tận trí, tận lực thì rõ ràng là mình là một người thành công. Cho nên là cái sự đánh giá của ai nó cũng rất là quan trọng, và mình cho phép ai đánh giá cũng là điều rất là quan trọng. Và ở một cái xã hội và đặc biệt của ngày hôm nay, khi mà mọi chuyện được phơi bày trên mạng xã hội vân vân thì chúng ta dễ nhìn thấy nhau, nhưng mà chúng ta cũng dễ ngộ nhận hơn, là tại vì chúng ta luôn luôn chỉ nhìn thấy được một cái góc cạnh của một cuộc sống, góc cạnh của một con người, và nếu chúng ta đánh giá mau thì nhiều khi nó lại đánh giá sai đó. Cho nên là cá nhân của em lên khi mình làm việc thì mình phải biết tự tin với những gì mình đang có, và hài lòng thì không có hẳn, là tại vì mỗi người chúng ta luôn luôn có thể cố gắng để trở nên tốt hơn. Nhưng mà nếu chúng ta không có tự tin với những gì mình đang có thì người khác sẽ rất dễ làm cho mình lung lay về bản thân mình. Thì đó là cái điều chúng ta không muốn.
0: Vậy thì theo...
2: Thấy là nói thì thật sự là như vậy, là đúng, mình có cái healthy living, nhưng mà thật sự ra làm nó rất là khó. Tại vì trong một cái society, một cái xã hội mà nó productivity driven nó quá, nó sẽ tạo, và thật sự là thời đại bây giờ nữa, cái gì nó cũng nhanh hết á. Rồi lúc trước thì mình phải còn lên Google mình bấm, xong rồi mình làm này làm kia, bây giờ AI làm hết cho mình rồi. Cho nên là nó cái áp lực lớn lắm. Tại vì bọn trong thấy cái mệt nhất á là con người bây giờ, mà thật sự là bản thân của bà Trâm cũng bị cái lỗi đó, là mình thật sự mình không còn cái thời gian thật sự để nghỉ ngơi nữa. Tại vì lúc trước á, mình đi làm về là mình đi làm về thôi. Lúc mà bà Trâm còn làm ở trong, phải vô trong sở và trong office để làm á, mình đi về là đi về thôi, không có mang đồ về nhà làm. Còn bây giờ đó, làm ở nhà đó là mình làm sáng đêm chiều tối, mà đã dặn hứa với lòng và rồi là mình sẽ cắt cái thời gian, nhưng mà vẫn không có được. Mình đi ăn, mình vẫn đi xuống ăn, vẫn trả lời tin nhắn, đi du lịch vẫn check email. Bảo Trâm đi qua Úc một tuần lễ, mang cái laptop đi và ngồi ở trên giường để làm, thậm chí là nằm nghỉ mà đầu vẫn nghĩ là mình có đang tụt lùi lại không. Có nhiều người đó là cuối tuần không làm gì là bắt đầu thấy có lỗi rồi, kiểu giống như là mình ngồi yên không mà cũng thấy áp lực nữa, tại vì mình thấy sau cái thời gian ngồi đỉnh khuyến khí quá. Cho nên mà cho nghĩ cái xã hội hiện tại làm cho nhiều người cảm giác là mình phải lúc nào mình cũng phải cố gắng, lúc nào mình cũng phải tiếp tục thì mới theo kịp được cái xã hội bây giờ.
0: Cảm ơn Bảo Trâm, và chắc là chúng ta sẽ dừng lại trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại ngắn, và sẽ quay trở lại cùng với hai cố vấn của chúng ta, Vũ Bảo Trâm cũng như là Anh Nguyễn. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Cuộc Sống Trọn Vẹn. Bước qua phần thứ hai, câu hỏi tiếp theo cho anh An cũng như là Bảo Trâm đó. Vậy thì theo như Bảo Trâm và anh An thấy, xã hội Mỹ đang tối ưu hóa cho cái điều gì, và còn người Việt Nam, xã hội Việt Nam chúng ta đang tối ưu hóa về cái vấn đề gì?
1: Và hôm nay chị tự mình đặt câu hỏi lớn quá
0: Lớn
1: và nói về xã hội Mỹ tối ưu hóa cái việc gì, hoặc là xã hội Việt Nam thì không biết là chị đang nói ở Việt Nam hay là người Việt ở
0: cộng
1: Mỹ.
0: cộng đồng Việt Nam đi cho nó dễ ở đây.
1: Em thấy là trong nhiều năm qua trong cộng đồng người Việt, em nghĩ là người Mỹ thì nó cũng bao quát lắm và chúng ta không đi sát đủ để biết là người Việt người ta đang ưu tiên điều gì đó. Trong vòng nhiều năm qua, từ kể từ lúc em tới Mỹ cho tới bây giờ là hơn hơn 30 năm, thì em thấy cộng đồng của mình vẫn ưu tiên cái việc là giáo dục, vẫn ưu tiên cái việc là nuôi dạy con cái để con cái đi học và ra trường để gọi là nên người hay là thành người. Và cái sự đánh giá đó nó được đánh giá đến cái thành tựu về về về bằng cấp, thành tựu về công việc và thành tựu về thu nhập. Nhưng nếu mà chúng ta dừng ở đó thì nó còn thiếu. Là dĩ nhiên là tới cái từ cái nguồn gốc của chúng ta, từ là những người Việt tị nạn, thì chúng ta đặt nặng về vấn đề kinh tế. Tại vì khi có kinh tế thì những chuyện khác được giải quyết, nhưng mà nếu chúng ta chỉ dừng ở vấn đề kinh tế thì nó sẽ có những cái lỗ hổng liên quan về tính cộng đồng. Mặc dù người Việt của chúng ta có tính cộng đồng rất là cao, nhưng mà cái sự đoàn kết đó chúng ta chưa có đặt lên cao đủ. Và ngay cả việc giáo dục là một trong những cái ưu tiên hàng đầu cho gia đình người Việt, nhưng mà để nâng cao bản thân trong cái lĩnh vực về giáo dục thì chúng ta lại chưa đặt ưu tiên. Ví dụ cha mẹ có thể đặt ưu tiên cho con cái đi học để lấy bằng, nhưng mà cha mẹ lại không có ưu tiên để cha mẹ cũng đi học, không phải để lấy bằng nhưng mà để tăng thêm kiến thức, tăng thêm trình độ, tăng thêm tầm nhìn. Để từ đó, tại vì cha mẹ mà mình tới, ví dụ mình tới Mỹ thì cũng là cha mẹ dẫn dắt con cái tới đây để mở rộng một cái con đường mới, nhưng mà nếu chúng ta không có tiếp tục mở rộng con đường đó qua cái sự học hỏi của mình, qua cái tư duy của mình, qua cái tầm nhìn của mình, thì con cái của mình nó sẽ bị giới hạn, vì chính bản thân của mình bị giới hạn, và cái sự giới hạn đó sẽ làm cản trở của mình. Cho nên khi chị đặt câu hỏi là cộng đồng người Việt đang tập trung vào điều gì thì tập trung vào giáo dục, nhưng mà sắp tới chúng ta nên tập trung vào điều gì thì chúng ta cần phải quan sát thấy là thế giới bây giờ thay đổi rất là mau. Hồi nãy Bảo Trâm có nhắc tới cái danh từ AI, cái định tựa cái chữ AI đó là trí thông minh nhân tạo. Và đó là một cái điều sẽ hoàn toàn thay đổi thế giới ở một cái tốc độ gọi là speed of light, là tốc độ của ánh sáng. Vậy thì nếu chúng ta không có chuyển mình một chút để đặt thêm một số ưu tiên, nâng cao cái phần về giáo dục và có những cái sự đòi hỏi cho bản thân về giáo dục, thì chúng ta sẽ bị tụt hậu đằng sau so với tất cả các nhân bạn. Tại vì ở tất cả mọi nơi, không phải chỉ ở Mỹ mà tất cả mọi nơi trên thế giới đang có những cái sự chuyển mình, vì cái tốc độ tăng trưởng kiến thức bây giờ nó tới một cách rất là nhanh chóng và chính xác, khiến cho chúng ta nếu mà chúng ta chỉ có tập trung vào học không để mà tu bổ kiến thức thì chúng ta sẽ đi sau rất là nhiều. Cho nên cần phải có những cái sự tập trung mới trong thời gian tới. Và không biết Bảo Trâm thì quan điểm như thế nào?
2: Bà Trâm cũng suy nghĩ giống như ông An vậy đây, là bà Trâm nghĩ rằng là xã hội người Mỹ họ tập trung nhiều cho cái achievement, cho cái sự thành đạt, tức là mình phải làm sao để cho nó nhanh hơn, work smarter, làm sao cho cái business của mình hay cái cuộc sống của mình, cái business của mình nó lớn hơn, cái cuộc sống của mình, cái chất lượng cuộc sống của mình nó tốt hơn, mình làm sao mình phát triển hơn. Cũng giống như anh An hay chia sẻ ở trên đài, là đi học mỗi năm mà ở trong bên An đi học thì thấy nhiều người Mỹ đi học hơn nhiều người Việt Nam đi học, những người lớn đó. Còn và trong đồng ý với lại anh em là người Việt Nam mình có một cái rất là hay, là mình hay khuyến khích và con của mình học, và bao nhiêu tiền cũng được, cũng sẽ bỏ ra để cho con cái của mình đi học. Nhưng mà mình thì lại ngược lại, người Việt Nam của mình, trưởng thành Việt Nam của mình đó, thì thích hơn focus vào cái chuyện là connection và trải nghiệm sống nhiều hơn. Mình rất là giỏi cái chuyện mà tạo cảm giác gần gũi. Ví dụ như là người Việt Nam mình thấy là đi qua và qua Úc cũng vậy. Mình đi tới lâu lâu ở trong đi xuống xuống và gì cái khu Little Sài Gòn ở San Jose hay là ở dưới Bosa cũng vậy. Lúc nào vào trong cũng thấy các bạn ngồi cà phê. Và vào trong nghĩ là ủa sao mọi người, tại vì vào trong thì lâu lâu mới đi một lần. sao vào trong thấy chứ ủa sao, tại sao các bạn hình như là không cần phải đi làm. Mà vào trong thấy là mình thì nhiều khi cái đó cũng là một cái chất lượng cuộc sống mà bà Trâm chưa có được. Cho nên là bà Trâm thấy là nhiều khi là thật sự ra cái gì mà nó quá đó cũng không có healthy, không có tốt. Mình tập trung nhiều quá cho cái productivity, cho những cái achievement của mình cũng không có tốt, nó sẽ làm cho mình stress và cảm thấy là cái chất lượng cuộc sống của mình nó cũng không có tốt. Và nếu như mà mình tập trung nhiều quá cho cái chuyện ăn uống, cái chuyện la cà thì cũng không có được.
0: Như chúng ta nói thì mình có cái nhiều cái mục tiêu phải không, nghĩa là mình có tham vọng, mình có rất là nhiều những tham vọng giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu chúng ta ngày càng tiến xa hơn. Nhưng mà hồi nãy thì cũng nói là người Mỹ tận dụng những cái khoản tận hưởng cái cuộc sống nhiều hơn. Vậy thì tham vọng mang lại những cái điều đẹp đẽ gì và nó có nguy hiểm hay không?
1: Em thấy là người Mỹ nó khác người Việt ở chỗ này này. Dĩ nhiên là người Việt, chúng ta đang nói riêng là người Việt ở Mỹ thì đúng hơn. Tức là người Mỹ ở Mỹ và người Việt ở Mỹ. Thì người Mỹ ở Mỹ họ đã ở đây bao nhiêu thế hệ rồi. Tức là họ có một cái khuôn, hoặc là họ có được lặp đi lặp lại một vài thế hệ. Cái cách họ sinh ra, trưởng thành, đi làm, về hưu như thế nào, họ đã được lặp đi lặp lại một vài lần hoặc là nhiều lần để họ thấy được là sinh ra thì làm cái này, đi học xong làm nghề này, xong rồi về hưu nó sẽ như vậy này. Còn người Việt mình thì chưa thấy cái điểm đó. Tức là ngay cả chính bản thân em qua Mỹ 33 năm, nhưng mà lúc em qua Mỹ thì đã mười mấy tuổi rồi. Mình có một chút trải nghiệm ở Việt Nam và mình hoàn toàn chưa thấy được là người Việt ở Mỹ đi theo hết một cái chu kỳ nó như thế nào. Tức là từ lúc mình sinh ra, đi học, đi làm, về hưu rồi chết, thì mình chưa thấy được những cái chu kỳ như vậy. Cho nên mình thực sự là không hiểu được là mình đang ở đâu và mình sẽ đi về đâu. Và vì vậy mình thiếu những cái sự chuẩn bị đó. Thiếu những cái sự chuẩn bị, tại vì nhiều khi đó em trong những cái cuộc nói chuyện gọi là bình thường cà phê đó, thì có nhiều người nói chứ là người Việt Nam mình giỏi quá. Mình qua Mỹ mới có 50 năm thôi, mình rất là thành đạt. Yes, mình thì thành đạt so với 50 năm của mình, nhưng mà so với những sắc dân khác thì mình chưa có thành đạt. Tức là về những cái mức độ về tài chính, chúng ta chưa có thành đạt. Về học vấn, chúng ta chưa hẳn là thành đạt. Tức là chúng ta sẽ có một vài người ở chỗ này chỗ kia mà chúng ta vội vàng nhận xét đó là cộng đồng của chúng ta thành công. Không, cộng đồng của chúng ta thành công so với những năm trước, nhưng mà so với những sắc dân bạn thì chúng ta chưa có một cái hành trình đủ để mà có một cái sự nhận xét sâu sắc nhất là như thế nào và chúng ta cần phải đi những cái bước tiến như thế nào trong thời gian kế tiếp. Ví dụ như tại sao mà người Hàn Quốc ở Mỹ đi, tại sao cộng đồng người Hàn Quốc người ta thành công hơn mình? Tại người ta đi qua nhiều cái giai đoạn, nhiều cái chu kỳ, tức là nhiều đời. Người Hoa cũng vậy, người ta đã ở đây trên 100 năm rồi, người ta đi qua nhiều cái thế hệ rồi, cho nên người ta nhận xét được và có một cái sự đánh giá đúng đắn là chúng ta cần phải làm gì trong thời điểm này để chuẩn bị trong thời điểm tới. Và họ biết rằng trong thời điểm tới chuyện gì sẽ xảy ra, còn cộng đồng chúng ta thì chưa. Đúng không? Tại vì có những người bây giờ, tức cười hai tuần trước em có nói chuyện với một chị năm nay là gần 60, thì chị nói là từ lúc chị qua Mỹ cho tới bây giờ làm được bao nhiêu tiền chị gửi về giúp thân nhân ở Việt Nam hết. Cho tới bây giờ ở ngưỡng cửa về hưu nhìn lại thì mới giật mình là hình như mình chưa làm gì cho mình cả. Và đó là cái sự, không phải là tức là họ có dòng lòng bác ái, họ muốn yêu thương giúp đỡ mọi người, nhưng mà tại vì họ chưa đi hết một cái hành trình để họ không biết rằng là thời gian tới của tôi cần cái này, nhưng mà cái mình cần thì mình đã cho người ta hết trơn rồi, thì bây giờ mình không có thời gian để chuẩn bị một cái hành trình cho mình nữa. Nhưng mà nếu chúng ta ví dụ ngay cả chị em và Bảo Trâm đi, mình đi hết con đường của mình thì mình biết rằng ở tuổi 60 mấy mình phải về hưu nè, mình sống tới 70 tuổi thì sẽ như vậy, 80 tuổi sẽ như vậy, 90 tuổi sẽ như vậy, tức là mình cần chuẩn bị những cái gì cho hành trang đó. Còn mình chưa có chuẩn bị, người Mỹ thì người ta chuẩn bị kỹ hơn.
2: Và Trâm thấy là mà Trâm chia sẻ cùng cái quan điểm với anh An ở chỗ đó là tại vì có nhiều người đó thì nói rằng là cứ và Trâm cũng nhớ có một cái câu kinh thánh là hãy trên lo việc Thiên Chúa trước đã, còn các sự khác sẽ được ban cho sau. Cho nên đó là có nhiều người và chính bản thân của bà Trâm lúc trước cũng vậy, mình cứ nghĩ là mình cứ cho đi và từ từ Chúa lo, Chúa tính, phải không? Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà mình ngồi xuống mà mình suy nghĩ kỹ hơn một chút xíu đó thì ngày hôm bữa trước bà Trâm cũng mới nói chuyện với một người bạn là có nhiều người suy nghĩ rằng là mình sinh con đẻ cái ra để nối dõi tông đường và để lo cho mình. Và mình cứ lo đi. Bà Trâm có một người khách hàng đó vừa rồi làm rất là nhiều tiền, một năm mấy trăm ngàn, rất là nhiều tiền. Và nhưng mà không có một đồng nào để cho nghỉ hưu của mình cả. Và bà Trâm có hỏi rằng là vậy thì mình nghỉ hưu như thế nào? Thì họ mới giật mình và nói rằng là bây giờ cũng biết như thế nào, là tại vì từ trước giờ con cái cũng không có đứng được vững trên đôi chân của mình, tại vì mình support con cái của mình. Và bây giờ mình cứ nghĩ rằng là mình support con cái của mình, sau này con cái của mình sẽ support mình, nhưng mà bây giờ nhìn lại thì con cái của mình cũng không có đủ khả năng để support nó, lấy đâu mà nó để support cho mình. Và nếu như mình không có nghĩ tới cái chuyện hưu trí của mình và cái tương lai của mình để mà chuẩn bị cho những cái năm tháng sau này, nhất là khi mình không thể có cái khả năng chăm sóc cho mình nữa đó, thì lúc đó mình sẽ như thế nào, và lúc đó mình sẽ trở thành cái gánh nặng cho con của mình nếu như mà mình không có chuẩn bị cho mình. Cho nên là quay lại với cái việc làm bác ái hồi nãy đó, là nếu mình có thể hoạch định được cho mình và có thể chuẩn bị trước cho mình để cho cái cuộc sống của mình, để mình bảo vệ được cho cái cuộc sống của mình, thì lúc đó mình làm việc bác ái đó nó sẽ có ý nghĩa hơn là mình theo bọn Trâm thấy thì giống như là nhiều khi là mình gọi là không có responsible đó, tiếng Việt gọi là gì, không có
0: trách nhiệm.
2: Dạ, không có trách nhiệm. Dạ đúng rồi, không có trách nhiệm đối với cuộc sống của mình và không có trách nhiệm đối với gia đình của mình.
0: Dạ vâng. Có nhiều người họ rất là thành công nhưng mà họ cũng cảm thấy trống rỗng trong lòng. Điều đó là tại sao vậy?
1: Con người của mình đi qua những cái giai đoạn và có những cái nhu cầu cũng từng giai đoạn đó. Em có học về tâm lý, chắc là Bảo Trâm cũng rành những cái này, tức là con người của mình có những cái nhu cầu, mới đầu là những cái nhu cầu về thể lý, tức là ăn no, mặc ấm, tức là chăm sóc cho bản thân. Rồi dĩ nhiên đó là cái việc mà khi mới qua Mỹ thì chúng ta nhớ không, là ăn cái gì cũng được miễn sao có ăn, ở đâu cũng được miễn sao có ở, nên chúng ta không quan tâm lắm về cái chuyện là ăn có ngon hay không, ăn có tốt hay không, hoặc là ở chỗ đó có an toàn hay không. Nhưng mà sau khi cái nhu cầu căn bản nhất được đã thỏa mãn rồi thì chúng ta lên cái bước kế tiếp, đó là cái nơi mình ở có an toàn hay không, cái thức ăn mình ăn như thế nào, cái công việc của mình nó có bền vững hay không. Khi mới qua Mỹ có việc là làm, nhưng mà khi có chọn lựa một chút thì mình bắt đầu mình chọn lựa hơn là công việc này nó có bền vững không, nó có nhiều giá trị hay không, nó có nhiều quyền lợi hay không. Rồi khi mà những cái chuyện đó được thỏa mãn rồi thì chúng ta lên lớp thứ ba, đó là tức là tài chính được ổn định, về sự an toàn đã có rồi, thì chúng ta bắt đầu có những cái nhu cầu khác phát sinh, đó là chúng ta muốn được thuộc về ở đâu đó. Cho nên tại sao có những cái hội đoàn, có những cái đội nhóm, có những cái cộng đồng để chúng ta sinh hoạt, và ở đó chúng ta được thỏa mãn cái khả năng là đó là chúng ta cảm thấy mình có giá trị, chúng ta cảm thấy được chấp nhận, chúng ta cảm thấy được yêu thương. Rồi sau đó chúng ta lại có một cái nhu cầu khác nữa là cái nhu cầu được thể hiện bản thân, tức là tôi có thể làm được những cái gì cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng, cho thị trường, cho thế giới. Và họ dốc sức, dốc thời gian để làm những cái chuyện đó. Rồi cao nữa, đó là cái nhu cầu được cống hiến, tức là bây giờ tôi có thể cống hiến cái tài năng của tôi như thế nào, thời gian của tôi như thế nào, tiền bạc của tôi như thế nào. Cho nên tại sao những người mà ở tuổi lớn hơn á, thì bắt đầu họ cho từ thiện rất là nhiều, họ làm từ thiện rất là nhiều, và họ tìm cách để cống hiến và mang lại những cái giá trị lâu dài cho xã hội và thế giới. Tại sao chúng ta cảm thấy trống rỗng? Là tại vì chúng ta chưa có thỏa mãn được những cái nhu cầu mà nhiều khi chính bản thân mình không có biết. Ví dụ em có nói chuyện với một người người người chị, thì chị có nhiều tiền, gia đình ok, tiền bạc ok, doanh nghiệp ok, nhưng mà chị vẫn cảm thấy rằng rất là trống rỗng. Thì em nói chuyện với chị đó là vậy thì trong cuộc sống của chị có cái gì mà chị đang rất là muốn làm mà chị chưa làm được hay không? Thì chị nói rằng là bao nhiêu năm nay thì tất cả thời gian của chị, nỗ lực của chị, tập trung của chị đã đều dành cho gia đình. Và hoàn toàn chị không có thời gian cho bản thân, hoàn toàn chị vẫn chưa làm được những điều gì chị yêu thích như đi du lịch chẳng hạn. Hoặc là làm những cái chương trình từ thiện, cho nên là lúc nào cũng cảm thấy nó thiếu thiếu. Thì đó là những cái mình cảm thấy rằng là dĩ nhiên là mỗi người chúng ta sẽ đi qua từng cái giai đoạn một và chúng ta sẽ thiếu cái gì. Có những người bây giờ đơn giản chỉ thiếu ăn và thiếu tiền thôi. Nhưng mà sau khi chúng ta đã có tiền, có ăn rồi thì cái nhu cầu chúng ta bước kế tiếp là cái gì nữa? Thế nên tại sao mà cá nhân của em hay là cá nhân của Bảo Trâm, tụi em cũng làm những cái chương trình từ thiện, những cái chương trình cộng đồng. Tại vì mình biết rằng ở nơi đó mình mang lại những cái giá trị và chính những cái giá trị đó làm cho mình cảm thấy đủ đầy. Tại vì mới đầu ai cũng nghèo giống như ai thì lo đi kiếm miếng cơm manh áo đã. Còn khi có điều kiện hơn rồi thì miếng cơm manh áo không còn là cái ưu tiên hàng đầu nữa, mà là cái nhu cầu được cống hiến, nhu cầu được phục vụ. Nó sẽ nằm ở trên. Và nếu chúng ta ý thức được thì chúng ta sẽ tìm cách để cho mình đủ đầy. Và bằng không lúc nào chúng ta cũng cảm thấy thiếu thiếu.
0: Dạ vâng. Cái thế hệ của cha ông của chúng ta, hay là kể cả chúng ta cũng vậy nữa, còn cơ hội kiếm tiền là còn làm, người ta còn mướn mình là mình làm, hay là người mình còn sức khỏe mình đi làm là mình đi làm, mình không có tận hưởng nhiều tại vì mình thấy tiếc. Có nhiều người nói chứ nghĩ chủ nhật tiếc lắm, chủ nhật nhiều khách. Vậy thì mình làm nhiều mà mình không có hưởng thụ thì cuộc sống mình còn cái ý nghĩa không vậy, hay là mình không có ý nghĩa gì hết?
1: Tôi nghĩ sao vào trong.
2: Thực sự ra thì Bà Trâm có rất là nhiều khách hàng không có khi mà nói tới là cái giá trị của mình, cái mục đích sống của mình á, cái ước muốn thật sự của mình là gì, thì nhiều người lắm không biết được là mình muốn gì, mình thật sự muốn gì. Và cái đó đó nó làm cho mình cảm thấy là mình trống rỗng. Đó là tại vì mình những cái hành động của mình, những cái công việc hàng ngày của mình làm, nó chạy theo một cái guồng máy, nó chạy theo một cái mong đợi của người nào đó, nó chạy theo một cái kỳ vọng của một xã hội nào đó, của một người nào đó, chứ không thực sự không phải là nó trùng khớp với cái lý tưởng sống của mình và cái ước muốn thật sự của mình, cái giá trị thật sự của mình. Cho nên nếu như bà cho thấy là những người mà họ thành công và họ cảm thấy là bằng lòng với mình và happy với cái cuộc sống của mình đó, thì thật sự là những cái công việc của họ, những việc làm của họ đó, nó trùng khớp với cái lý tưởng sống của họ, với cả cái ước muốn thật sự của họ, với cái con người của họ, thật sự của họ. Chứ không phải là mình, cái tư tưởng của mình ở một chỗ, cái ước muốn của mình ở một chỗ, nhưng mà cái hành động của mình ở một chỗ khác. Thì cái đó thì nếu mà mình làm, mình sống như vậy đó, thì lúc nào mình cũng sẽ thấy mình không có đủ, lúc nào mình cũng sẽ thấy trống rỗng.
0: Dạ vâng. Hỏi Bảo Trâm với anh An nè, mình không có hỏi ăn gì chưa. Nếu mà bây giờ mình chọn một câu để mình gặp nhau đầu tiên, mình hỏi thì Bảo Trâm với lại anh An sẽ chọn cái câu nào vậy?
2: Bảo Trâm sẽ chắc chắn sẽ chọn là dạo này có vui không? Sống có ổn.
0: Dạ vâng. Hỏi Bảo Trâm với anh An nè, mình không có hỏi ăn gì chưa. Nếu mà bây giờ mình chọn một câu để mình gặp nhau đầu tiên, mình hỏi thì Bảo Trâm với lại anh An sẽ chọn cái câu nào vậy?
2: Bảo Trâm sẽ chắc chắn sẽ chọn là dạo này có vui không? Sống có ổn không?
0: Còn An?

0: Tức là con người của mình mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội tạo nên giá trị và làm những cái điều gì đó thú vị. Nào, và còn nếu chúng ta không thì nó uổng phí cái thời gian của mình đi. Cho nên em hay hỏi như vậy, sao đợt này, kỳ này có cái gì thay đổi mới hay không? Có gì thú vị hay không?
1: Sao tự nhiên mình cũng có trùng hợp ha, từ mình cái câu đó từ mình hay hỏi lắm, hỏi gặp cái hỏi có gì vui không mình cái gặp là không có hỏi khỏe không, tại vì không khỏe làm sao ở đây, người ta hay trả lời vậy lắm, cho nên là đổi rồi hỏi có gì vui không. Nhưng mà cái câu trả lời nghe cũng hơi buồn buồn nha, câu trả lời một ngày như mọi ngày cái không biết
2: Chị tụi mình, nhưng mà khi nào mà em qua Houston chị tụi mình gặp em thì em vẫn thích chị tụi mình hỏi là ăn gì chưa, chị dắt em đi ăn nghe.
1: cái câu đó nó có vẻ như là nó thực tế nhất hả, có gì vui không, và ăn ngon là vui rồi.
2: Dạ, xong mình gặp nhau xong rồi mình sẽ nói chuyện là có gì vui không, có gì thay đổi không ha.
1: Dạ đúng rồi. Dạ nhưng mà hy vọng là có những chuyện vui để chia sẻ với nhau, chứ không phải là hỏi có gì vui không, câu trả lời muôn thở là một ngày như mọi ngày. Coi như là mình đứng im rồi, một ngày như mọi ngày là mình không có một cái gì tiến triển hết, mình dậm chân tại chỗ. Mình nghe cái câu đó thì nghe cũng được, cái no news good news, nhưng mà một ngày như mọi ngày thì nghe nó hơi hơi giống như là Bảo Trâm nói, hơi thụt lùi, đứng một chỗ nghĩa là thụt lùi rồi. Người Mỹ rất là giỏi tiến về phía trước ha, Việt Nam thì mình tận dụng mọi khoảnh khắc để mình có thể gọi là nghèo nhưng mà có trải nghiệm đó.
0: Người ta nói là như vậy chị nè, và em nói trong vòng khoảng 30 giây để chị nói lời chia tay. Nhưng mà người Mỹ đó, và trong mỗi cuộc nói chuyện người ta nói như vậy nè, trong một cái bàn bàn bàn nhậu hay là bàn ăn hay gì đó, chúng ta lắng nghe cái cuộc nói chuyện và chúng ta xem thì có là cái chủ đề đó đang tập trung vào quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Và người châu Á nói riêng và người châu Á nói chung và người Việt nói riêng, chúng ta hay nói về quá khứ, tức là chúng ta tập trung vào những cái chuyện đã xảy ra. Còn mà những người Tây đó, người ta hay tập trung vào những cái chuyện chưa xảy ra, tại vì người ta sẽ nói về những cái chuyện trong tương lai. Cho nên em thấy đây cũng là một cái điều rất là hay để chúng ta quan sát và chú ý, đó là trong những cái cuộc nói chuyện của mình thì mình nhìn về quá khứ hay là mình muốn nhìn về tương lai, và đó là sự chọn lựa. Thì cá nhân của em thì em hay luôn luôn lèo lái những cái câu chuyện về những cái gì có thể xảy ra trong tương lai, tại vì tương lai là cái mình có thể kiểm soát được, quá khứ là những cái bài học, tương lai là những cái gì mình có thể kiểm soát để mình có thể bắt đầu làm những cái gì đó trong ngày hôm nay.
1: Cảm ơn anh An. Nghĩ lại thì thấy cũng đúng, những đứa trẻ bây giờ nó đi học về nó không có nó quá khứ nó còn ít quá, thành ra nó toàn nói chuyện tương lai không. Mà hy vọng thì chúng ta mặc dù trải qua tới tầm này rồi, quá khứ đầy dẫy rồi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể nhìn về tương lai, có cuộc sống tốt đẹp hơn, tiếp tục phát triển bản thân của chúng ta. Nhưng mà dù gì đi nữa thì giống như Bảo Trâm nói, cũng không nên đánh mất những cái giây phút mà mình có thể ngồi xuống vui vẻ gác qua mọi thứ để có một bữa ăn ngon, có một cái khoảnh khắc lưu lại những cái kỷ niệm, không có phải lo nghĩ gì hết, đúng không ạ?
2: Dạ, chính
1: Cảm ơn anh An rất nhiều và cảm ơn Bảo Trâm. Xin chào tạm biệt hai vị cũng như là tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: ấp cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún bằng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bồm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bồm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Vườn Ta Trời Tây với chú Đồng Bốn. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin gửi lời chào đến chú Đồng Bốn.
8: Vâng, xin phép cô Trường Minh gửi lời chào đến Tân Thương, đến tất cả quý vị khán tinh giả của Việt Radio TV, chữ Houston, Dallas, Fort Worth và trên hệ thống Internet toàn cầu. Xin kính chào cô Trường Minh.
7: Dạ, chào chú Bốn. Thời tiết lên ấm quá rồi. Bây giờ vườn tược chắc là xanh tươi, cây trái bắt đầu có hoa, có quả rồi, đúng không chú Bốn?
8: Vâng, hoa quả thì bắt đầu nụ rồi, rất là bắt đầu là quả nhú nhú ra hết rồi. Có khi là nếu mà cấy mướp, cấy bầu, cấy dước thì đã có quả ăn được rồi, rồi cô Trường Minh. Nhưng mà trước khi nói về vấn đề cây cối tất cả các thứ thì xin phép cô Trường Minh một phút để nhắc nhở đến quý vị khán thính giả là trời đã bắt đầu về mùa hè, các em đã bắt đầu sửa soạn ra trường đại học và trung học, tiểu học. Thì trời nó nóng như vậy thì rất là, nếu mà chưa đó, nhất là những người mà lớn tuổi thì xin thôi ở trong nhà. Mặc dù là quý vị lớn tuổi, quý vị yêu vườn tược, tuy nhiên thì cái sức nóng và đặc biệt nóng của thành phố Houston này, Texas, nó rất là nguy hiểm. Hàng năm đã có những người bị heat stroke, tức là bị say nắng, rồi đôi khi nói thì nó rất là đau thương, thì chết ở ngoài vườn. Mà đôi khi những người già thì đôi khi con cháu đi làm không có để ý tới. Thành ra xin quý vị khán thính giả, đặc biệt là lớn tuổi, thì lúc còn mát sáng ra thì ra vườn tưới, hoặc để đợi đến chiều, còn không thì trưa nắng đừng có đi ra ngoài, rất là nguy hiểm, dễ bị heat stroke. Điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là nếu quý vị không có giờ mà ban trưa nhiều khi tưới cây, tưới cối, thì bao giờ cái nước đó ở trong cái water hole, cái ống dẫn nước của mình đó, cái vòi tưới nước đó, nếu ở ngoài nó lên 80-90 độ thì bên trong nó phải là 100 độ hơn. Thành ra nếu mở vòi nước ra mà tưới cây thì cô Tường Minh cũng như quý vị khán thính giả phải mở nước, xả hết cái nước nóng nó ra. Rồi khi mình đờ rờ vào nước mát đã bắt đầu nó ra thì hạt tưới, còn không thì nếu mình mở ra mình không để ý, mình tưới ngay thì thay vì tưới cho cây nó sống thì nó nóng quá nó lại làm cho cái cây nó chết. Thành ra đấy là vài cái điều mà căn bản thông thường. Xin lưu ý cô khán thính giả để ý một chút. Có rồi bao nhiêu những cây ở hoa trái của mình không lau chăm lên thì nó lại chết.
7: Dạ.
8: Xin quý khán giả để ý điều đấy.
7: Dạ, mời thính giả tên Đường Dây ạ. Dạ, xin chào.
9: Cô bé Đường Minh.
7: Chào chú Năm.
9: Chào chú Bốn. Chú cho con hỏi, bây giờ muốn chăm sóc cái cây chanh số 8 với là cái cây tắc á, là chăm sóc bằng cách nào chú?
8: Chú anh, cái cây chanh số 8 hay là cây tắc á, thì người Mỹ họ nói chung là tất cả những loại cây như chanh, tắc, bưởi, cam hay gì đấy thì quý thì họ gọi là citrus food. Citrus thì ngoài những cái phần căn bản mà người ta dùng gọi general fertilizer đó, là căn bản là 3:14 phân hột hoặc là phân nước là 3:20 thì hàng năm anh phải mua thêm một cái loại phân đặc biệt mà anh vào cái chỗ bán phân của ngoài các lần đó, fertilizer, nó có đề là citrus food. Mà nếu mà anh quên, anh không để ý cái tên thì anh thấy nó in mấy cái lá cam hay lá bưởi, lá chanh gì đấy, thì hàng năm anh phải bỏ thêm cái đó vào thì cái lá mới xanh, còn không thì cái lá nó bị vàng vàng vì cái nọ loại, tất cả các loại citrus hàng năm nó phải ăn thêm cái loại phân đặc biệt của nó có cái chất sắt, chất ironite, thì anh phải bỏ thêm cái loại citrus food vào. Còn ngoài ra đó, anh muốn thêm một chút nữa đó, thì nó cũng rẻ thôi. Anh mua cái loại mà muối ngâm chân của những người tê thấp đó, nó gọi option sauce, là cái đó nó là dùng trong chất hóa học. Thì anh bỏ vào thì cái thân nó cứng và nó tốt hơn.
9: Con có cây chanh số 8 mà không mùa đông thì đưa vào nhà, mà hôm giờ đưa ra trời mà tại sao nó rụng hết lá chú ơi?
8: Nó rung không sao đâu anh. Anh đừng có lo. Thường thường đôi khi đi đang ở trong nhà, đôi khi anh để lâu quá đó, thì thường thường tôi góp ý với anh hoặc quý khán giả, nếu mà anh mang vào trong nhà đó, thì trước khi anh mang ra ngoài trời thì anh mà để vào cái patio, cái chỗ mát cái đã, rồi dần dần một vài tuần anh hãng mang ra nắng. Còn mà anh để trong nhà lâu mà anh mang ra nắng ngay thì là nó bị rụng lá, hoặc đôi khi nó sẽ bị héo lá đi. Thì cây nó như người vậy, giống như anh ở trong air condition hoài, anh không, bây giờ anh ra nắng mà anh ra nắng cái là anh bị burn cái skin ngay, bị cháy da ngay. Thành ra vâng, thì xin góp ý với anh chị quý khán giả để ý vậy, để cho nó quen từ từ đấy anh.
9: Vâng. Vâng, cảm ơn chú nha. Rồi, chào bé Đường Minh.
7: Dạ, cảm ơn anh Năm. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi 7139311560. Sẵn hỏi về cái cây chanh số 8 hay chanh thường hay là cây tắc á. Từ mình có một người bạn, khi mà mua cái cây chanh á, bông quá trời luôn, rồi xong là hào hứng lắm. Nhưng mà nó không có đậu trái, nó rụng hết trơn. Vậy làm sao để cho nó đậu trái vậy chú?
8: Thường thường nó rụng trái, thường nó rụng cái trái khi lúc nó còn nhỏ, thì cái đó cũng rất là khó nói cho cô Tường Minh, tại vì nó có nhiều nguyên nhân khác nhau. Thứ nhất là đôi khi quý vị trồng cái đất nó không đúng cái tiêu chuẩn, thì cái bắt đầu khi mình tưới nước cái thì nước nó bị giữ lại mà nó không thoát nước đi ngay thì nó cũng bị rụng. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mà đôi khi nó nhiều bông nhiều trái quá mà nó không đủ cái chất bổ, cô Trường Minh hoặc quý vị khán thính giả, mà không đủ bỏ phân á, phân nó không đủ, tức là nó không đủ cái nutrient, đủ chất bổ để nuôi, thì cái trái nó nhiều quá thì nó sẽ rụng đi thôi. Hoặc là ở cái vùng này đó, cái vùng Houston, thì mỗi một lần mưa nó cứ hay mưa ào ào, rồi gió nó thổi trước khi mưa thì là nó cũng, cái trái nó còn non, đôi khi nó cũng rụng. Thành ra quý vị để ý xem là cái cây nó đã xanh tốt đủ chưa, hoặc như thế nào đó, thì để ý một vài cái nguyên nhân khác nhau nó như vậy, thì cô Tường Minh cũng giống như quý vị khán giả để ý một chút xíu.
7: Thưa chú Bốn, vậy thì khi mà cái cây chanh của mình có bông đó thì mình nên bón phân như thế nào để cho nó đủ dinh dưỡng vậy chú?
8: Tưởng như hồi nãy tôi nói cái chú kia đó, thì ngoài cái phân, thí dụ phân thông thường dễ mua nhất là 3:14, thì cô Tường Minh với quý vị khán giả phải mua cái loại nó đề là citrus food, tức là ironite đó, tức là cái chất sắt đó, thì nó sẽ làm cho cái cây nó mạnh khỏe hơn. Bắt buộc hàng năm phải có bỏ thêm cái Citrus hoặc là bỏ thêm cái Magnesium, tức là Absent Salt á. Cái Absent Salt á, đôi khi ngoài cái chỗ mà nó để ở cái chỗ garden á, thì nó để là Absent Salt. Nhưng mà nếu mà có thể mua ở mấy cái tiệm thuốc Tây, Hoa Rin hoặc CVS hay Hoa Mạc chút thì nó là Absent Salt. Magnesium thường thường mấy người già thì như 5-6 đồng một bịch đó, thì pha với nước rồi dội vào hoặc rắc trên cái gốc nó cũng được.
7: Liều lượng mình pha làm sao chú?
8: Cái đó thì những cái cây tree thì thường thường nó phải tùy từng cây lớn cây nhỏ. Mình rắc sơ hoặc pha với nước rồi tưới khoảng chừng 2-3 tuần tưới lần. Thì trung bình của nó là cứ mỗi một muỗng cà phê là một gallon. Thì cô tùy theo cái cây của mình lớn nhỏ mà dội nhiều hay dội ít, thì tương đối khi như cái loại cây tree như là cây tắc, cây chanh, cây dước ấy, thì cái thân nó cứng thành ra dù có nhiều tí thì nó cũng không có nguy hiểm giống như là những cái loại rau đôi khi mình tưới nhiều thì nó dễ bị thối. Còn những cái loại như là chanh, cam, bằng bưởi hay lê hay là táo rồi dước thì nó cũng không có nguy hiểm mấy cô trường mấy.
7: Dạ. Mời một thính giả kế tiếp vào, xin chào 6838.
10: Alo.
7: Dạ.
10: Dạ, xin chào chú Làm Bốn, chị Tường Minh. Dạ, chú cho cháu hỏi là cái cây đào đôi nốt ở nhà cháu trồng to bằng cái nắm tay rồi mà nhưng bây giờ tại sao mà ở dưới gốc lại trên thân nó xì cái nhựa màu trắng ra, thấy nó bị sao chứ?
8: Cái cây gì chú?
7: Đào đôi nốt.
8: Nói chung là cây đào nó ra cái màu trắng trắng giống như mốc mèo rồi đó phải không?
10: Giống như sữa, cái nước giống như nước sữa, nước mũi đó, màu trắng.
8: Cái đó bây giờ chú khỏi phải ra garden mua thuốc chi tốn tiền. Ở nhà chú trong bếp ấy, thường thường ai cũng có cái baking soda đó.
10: Dạ.
8: Nhà chú ở bếp có baking soda không?
10: Dạ có.
8: Lấy baking soda đó thì chú lấy muỗng cà phê chú pha với một gallon nước chú xịt nó vào thì hết, mỗi tuần chú xịt lần khoảng 2-3 lần thì nó hết rồi. Tất cả những cái loại phân thuốc bóc mèo
10: mỗi một tuần xịt khoảng 2-3 lần là chú hả?
7: Một tuần
8: không, chú xịt tuần một lần thôi, đừng xịt nhiều quá nó không tốt.
10: Dạ, một tuần một lần. Một lần là pha hết, một lần là cho xịt hết một galon luôn hả chú hả? Hay là xịt hết?
8: Cái đó tôi khó nói tùy theo cái cây của chú mà chú xịt, còn tùy theo cái cây lớn hay cây nhỏ. Chú có xịt lên lá để bảo vệ nó cũng được, không sao, cũng không cần phải xịt hết một galon đâu.
7: Xịt đủ ướt cái chỗ cái vết thương của nó ra mũ là mình được rồi, phải không chú? Yeah.
8: Dạ, đúng như vậy đấy. Vâng, thì cái chỗ nào là nó không sao đâu. Đôi khi nếu mà nó ra mủ đó là để ý coi chừng cái con sâu nào nó đục vào cái thân đó, rồi nó đùn cái chất nhựa của trong cây ra đó thì lại phải mua thuốc sâu. Còn nếu mà nó không có đục, nó không đùn ra mà nó mốc meo lên thì mới dùng baking soda. Thì chính ra chú để ý cái cây nó như vậy.
10: Dạ, còn nếu mà bị sâu thì cháu mua có loại nào để cháu diệt sâu chứ?
8: Sâu thì chú ngoài đó thường mà ngoài chợ nó không có bán special đâu, thường thường nó bán mấy cái loại general, nó in hình mấy con sâu ở ngoài cái, nó có nhiều công ty và nhiều loại thuốc khác nhau. Thường thường vì cái trung bình là nó gọi là insecticide soap, thì nó in hình cứ mấy cái con sâu là chú mua. Chú xịt vào cái chỗ có mủ mà trước khi chú xịt vào đó thì tôi nghĩ là chú nên lấy cái chỗ mủ ấy ra, hoặc là lấy cái gì khều khều ấy mủ ra rồi lấy cái xì lanh, cái đồ tiêm á, chú cái gì chú bơm vào trong chỗ đó để con sâu thường thường nó nằm ở trong cái thân. Nên khi nó đục cái lỗ nó chui vào trong đó, nó nằm ở, nó trốn ở trong đó, mình xịt ở ngoài đôi khi nó không đẹp đấy. Thành ra nếu mà chú thấy mà nó đùn ra thì chú phải khều cái chỗ mủ đó ra. rồi cho nó vào cái lỗ đấy thì khi mình bơm cái thuốc vào thì con sâu nó mới ăn vào thì nó mới chết, còn không mình xịt bề ngoài không thì nó trốn, nó không ảnh hưởng gì chú ạ.
10: Dạ, dạ cảm ơn chú, dạ cảm ơn chị.
7: Dạ cảm ơn anh. Thưa quý vị, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin mời một thính giả kế tiếp trên đường dây. 3199 à.
11: Hello.
7: Dạ, xin chào.
11: Chào anh Đoan Bộ và chủ Tương. Anh Đoan Bộ và cô Tương Minh. Tôi xin hỏi anh là tôi có phép tắc đấy. Mà sao cái thằng 2, thằng 1 gì vừa rồi ấy, mà trời lạnh mà nó còn ra hoa nhiều lắm. Nhưng bây giờ đem vô ra, xong đem ra bắt đầu coi như là đầu trại. Nhưng mà cái trại xanh nó vàng, trại nào cái này cũng vàng thêm. Mà bây giờ hiện tại bây giờ nó cũng mang cái hộp bắp khoai à, nó không còn lợn hay tôi chết. Dạ.
8: Chưa
11: bỏ. Dạ. Bỏ phân rồi ngày nào tự nửa hết mà sao nó bị trại toàn nó vàng không cứng ngắt mà sao nó không lợn gì hết rồi. Mà mới bỏ phân tự nửa hết ngày nào tự nửa bỏ phân mà sao nó không lợn gì hết mà sao nó vàng quá trời.
8: Cái trại nó vàng thì tôi chỉ hỏi thêm một chị một chút xíu là nếu mà cái trái nó vàng thì chị thấy cái lá nó có xanh tốt không hay là lá nó bị hơi vàng vàng?
11: Là cái lá nó tự nhiên là trắng, nhưng mà bây giờ nó hơi xanh xanh. Còn cái trái thì nó không có lớn, mà nó cứ vầy hoài à.
8: Vâng, cái lý do mà tôi hỏi chị như vậy để tôi biết cái cây nó là có đủ xanh tốt hay không thôi. Đôi khi nếu chỉ có bỏ phân chỉ tưới nước mà cái trái nó không lớn ra mà trái nó cứ vàng vàng mà nó đã còn nhỏ, nó đã vàng tức là nó giống như nó gần chín rồi, mình gọi là chín non đó, thì cái đó đôi khi chị phải để ý cái đất của chị trồng. Đôi khi cái đất chị trồng là mua ở ngoài các tầng nhiều khi chỉ có mấy đồng một bao thôi, thì cái loại đất đó nó không đủ tiêu chuẩn để mà chị cấy các cái cây. Xin nhắc chị và quý vị khán thính giả luôn là khi trồng đó thì lên mua ra ngoài mua thêm một cái loại nó kêu là peach moth đó, tức là cái vỏ cây thông mà nó xay nhuyễn ra giống như cám của mình cho heo ăn đó, xay thật nhuyễn như vậy. Và nếu mà có mua thì để ý cái bao nó in cái hình cái lá cờ của Canada đó, cái loại peach moth của Canada nó mắc hơn lên đâu 3 đồng hay gì đó. Và mua thêm một cái loại nữa nó kêu là Perlite, tức là P phở chữ E rồi chữ L cao rồi chữ Y tức là chữ I của Mỹ đó, chữ T chữ E nữa. Thì ba cái thứ đó trộn vào với nhau mỗi thứ một phần ba thì chỉ trồng cái cây nó mới tốt. Còn không thì nếu chị chỉ có mua cái đất ở ngoài các đần ta bán mấy đồng bạc một bao á, thì chị trồng cái cây nó không chết nhưng mà nó vẫn lên, dù mặc dù chị bỏ phân nhưng mà bởi vì một cái cây mà trồng thì nó phải có những tiêu chuẩn đất rồi nước rồi ánh sáng nhiệt độ phân bón, nó phải đi tất cả những cái đấy nó phải hợp với nhau thì mới được. Còn chị bỏ phân mà cái đất nó không có tốt thì cái đất nó cứng, cái rễ nó không mọc ra được. Thì cái cây nó sẽ bị còi cọt mà nó ốm phải không?
11: Dạ, thì cái này là lỡ năm ngoái thì là lên trại xanh mà nhiều lắm. Mà kiểu nó đẹp lắm. Nhưng mà sao năm nay sao? Mà mua phân là cái phân gì mà 11 đồng một bao anh à? Nó lỡ 11 đồng lắm. Bỏ vô yeah. Rồi mà tưới nước rồi mà rồi mua cái phấn gì mà mềm mềm mà có cái mấy cái hột trắng đó, phấn về đất là mít nhau á.
8: Theo tôi nghĩ cái đó nó không phải là phân đâu, cái đó là một loại mà nó đã trộn với cái loại mà như hồi nãy tôi nói là perlite đó. tức là một cái loại nó pha với đất, nó trộn vào với nhau để khi chị trồng cái cây là nó chỉ tưới nước nó thoát đi, chứ không cái đó nó không phải phân. Phân là chị mua nó phải có những cái số, chẳng hạn như 3 số 14 hoặc là 5 20 10 chẳng hạn như vậy, thì nó phải có cái số của nó ở ngoài cái bao nó mới là cái phân. Còn cái đất thì khi chị coi những cái hột trắng trắng đó là những cái loại đất để trồng cây, để cho nó khỏi có nó pha cái trắng trắng như hồi nãy tôi nói là phlai đó, để cho cái cây nó khỏi mình hay gọi là chết úng đó, nhất là mùa hè này là nó hay bị chết úng. Thì khi chị tưới nước là nước nó thoát đi thì nó không có bị úng nước, thì cây nó không bị chết đó. Thì chị lên mua ra ngoài mua cái loại osmatos, hay là chị không cần nhớ tên, chị nhìn thấy 3 cái số 14 thì chị mua cái đó, chị nó là một phần hột, rồi chị rắc nó lên trên chung quanh cái gốc nó. Ngoài ra chị mua một cái loại phân nữa là citrus food, nó in cái hình cái lá chanh, lá cam ở ngoài đó, là chị mua về chị bỏ thì mới được.
11: Dạ. Yeah. Mà nó thấy luôn cái tấy nó cũng cự gốc luôn, cũng tươi tốt, sao mà nó lên lạ là nó thành là trắng. Là trắng xong là người vài
8: bao nhiêu chỉ phải mua sai chợt phút chị bỏ vào. Ừ, chị mua cái loại phân mà nó in hình cái lá chanh đó. Đó. Đây chị phải bỏ vào, vì nếu không có là nó sẽ nhạt, cái màu nó vàng vàng trắng trắng và cái lá nó không có xanh tốt.
11: Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh nhiều nghe, cảm ơn cô Tương Minh nhiều.
7: Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
11: Dạ, ok, bye bye.
7: Ba cô, đường dây trống trở lại. Quý vị có câu hỏi thì hãy gọi cho chúng tôi 713-931-1560. Cái mùa này là mùa làm vườn, cây trái bắt đầu có bông trổ hoa. Nhưng mà chú bốn là chuyên gia về ổi nè, con hỏi tại sao cái cây ổi nó không có bông vậy chú? Bây giờ mình bón phân gì chú?
8: Ông ơi, trước hết thì phải bón phân thường thôi. Zaro 3 số 14 thôi cô Trường Vinh, cộng thêm với là 3 số 20 phân nước cô tưới. Tuy nhiên thì cô bắt đầu là cô phải tỉa rồi, tức là đúng ra phải tháng 3 là cô phải cắt cái ngọn đi, cô tỉa đi thì nó tức gọi là nó tức thì nó sẽ trổ bông trổ hoa, thì sau mùa lạnh nó sẽ trổ bông hoa cho cô.
7: Dạ.
8: Thì đấy là điều vâng, thì tất cả những loại cây ăn trái đều phải cắt tỉa hết, sang mùa xuân đều phải cắt tỉa thì nó tức nụ, nó sẽ ra nụ và ra hoa. Còn một điều nữa, nếu mà chưa, quý vị khán thính giả mà chưa gọi vào á,
7: dạ đang gọi chú luôn bốn cho con bắt phone nha. Dạ mời một thính giả trên đường dây 1709.
12: Dạ xin lỗi cô với lại chú đồng bốn, tôi trồng cây sung á, rồi sao nó ra trái nhưng mà nó lại nó không lớn được, mấy tháng rồi nó không lớn, nó cứ vậy á, rồi nó tự nó rụng khô.
8: Dạ.
12: Cây sung Mỹ á.
8: Dạ, cây sung tức là nó kêu là cái cây lô quát đấy phải không chị?
12: Dạ, cây sung của Mỹ á.
8: Dạ, vâng. Cái cây sung của Mỹ thì nó có tên nó kêu là lô quát hoặc là nó kêu là Japanese clump.
12: Dạ, mình ăn ngon lắm, người ta nói ăn tốt á.
8: Dạ.
7: Chắc là cây vả hả? Đó. Cây...
12: Không phải, cây sung.
7: Cây sung.
8: Dạ. Khi nó chín thì nơi của chị nó chín nó màu vàng hay là màu tím tím?
12: Màu tím tím, nhưng mà bây giờ trái nó ra trái nhưng mà nó không lớn được. Mà nó cứ sườn sườn vậy mà bây giờ nó muốn hư nương chú. Không biết mình
8: dạ,
12: cho cái phân gì.
8: Cô có phân bón cho nó đều đặn không?
12: Bây giờ thì cũng mua phân thường thôi. Bây giờ chú ơi, chú chỉ có mua phân gì? Phân thường, mua phân bò thì kia bỏ vô thôi.
8: Phân bò thì đôi khi nó nhiều cỏ, với lại nó ấy làm gì? Thì thường thường là mình cứ bỏ 3 cái số 14 đó, có mà tốt 3 cái số 14 đó là phân đất thông thường nhất. Thì cô rát ra cô bỏ trên cái gốc, xung quanh cái gốc của nó. Nhưng mà cô...
12: 14 là cái đất hay là cái hồn chú?
8: Hồn đó, vâng. Còn cái đó
12: cái hộp 14
8: và 3 số 14 đó. Vâng.
12: Dạ. Còn cái đất thì bỏ cái gì ạ?
8: đất thì cái loại chung thì chả phải mua đất mất tiền lắm đâu. Nếu mà cô trồng dưới đất rồi thì mua cái vỏ cây thông đó, cô đổ chung quanh cái gốc cho nó mát cái gốc thôi. Rồi cô rác con trước rồi cô bỏ cái chung quanh gốc sau.
12: Dạ dạ dạ. Rồi cảm ơn chú, cảm ơn cô.
7: Dạ cảm ơn.
12: Dạ. Dạ, không có trái gì mà trồng trái hết. Được, ăn ngon ghê.
8: Dạ.
12: Cảm ơn chú, cảm ơn cô nha.
7: Dạ. Dạ. Dạ xin chào. Dạ. Dạ, cái phone của chú Bốn bị ồn. Quý vị có thể gọi tiếp nha, 713-931-1560. Hồi nãy cô nó nói mình hay kêu cây sung là cái cây fit là cái cây sung hết đúng không?
8: Dạ vâng, đúng rồi, fit á, mà người Mỹ kêu là low quad hoặc là penny club. Thì cái đấy có nhiều loại khác nhau. Thì nếu chưa có vào thì cũng xin nhắn thường thường là bây giờ nhà nào mà cấy bầu bí mướp hay là những cái loại dây leo đó thì thường thường là muốn cho nó có nhiều trái thì xin mấy cái lá trà ở dưới gốc đó mình lên mình cắt vợi nó đi. Ngoài ra thì cắt ngọn cho nó ra nhiều chánh, nhưng mà mấy cái lá già đó là cắt hết. Đó. Thì nó sẽ ra đậu trái rất là nhiều và ra trái rất nhiều.
7: Dạ. Cắt bớt lá đi ha, đừng có thiết phải không?
8: Vâng.
7: Cây ớt mình có cần phải tỉa lá không chú? Cây ớt nó nhìn nó xanh, nó tốt cây lắm mà nó nhiều lá, mình có cần tỉa lá già đi cho nó thông thoáng không chú?
8: Cây cơ tỉa cũng tốt thôi, nhưng mà con nên cắt ngọn đi. Cái cần nhiều nó đâm ra nhiều chánh thì nó đâm ra nhiều trái, nhiều hoa. Và cây ớt thì cô càng cắt nó đi nhiều thì nó càng ra nhiều trái, cô đừng để nó lên cao mà nó ốm o. Thì nó không có trái mấy đâu. Thì nó nên xin nhắc lại là nếu mà thường thường là tôi cứ lên nó khoảng 4-5 lá thì là tôi cắt đi. Tôi cắt ngọn nó đi rồi nó lên 3-4 chánh rồi lên khoảng chừng 6 inch cho tôi lại túm, tôi cắt hết nó lên khoảng mười mấy ngọn. Dần dần lại cắt nữa thì nó ra cả hàng chùm nó xung xuê ra thì nó mới có trái nhiều.
7: Dạ vâng.
8: Mà riêng cái ngọt ớt á, khi cắt đi và nấu canh tôm nó cũng ngon lắm cô Trường Minh.
7: Nhưng mà tại vì trên ngọn á, nhìn thấy nó có bông luôn, nó mới ra ngọn lại có bông ngay cái ngọn luôn, thành ra mình không có dám cắt.
8: Đừng tiếc, cứ cắt đi. Cắt đi đừng tiếc. Tại vì nếu để ngọn như vậy thì cái cây ớt mà mình không tỉa đó, nó sẽ trồi ra cái ngọn dài ngọn ngắn rồi nó mất đẹp cái cây ớt đi.
7: Dạ, Tường Minh bây giờ nghe lời chú, thấy cái gì nó ra ngọn cái ngắt hết trơn. Cây ổi nó sợ nó cao cũng ngắt ngọn luôn. Dạ, có một cây nữa là cái cây mãng cầu. Không biết là chú Bốn, cái cây mãng cầu đó, sao mà cái năm nay nó ra cái bông li ti rồi nó rụng, nó không có mấy cái bông lớn như mọi lần hả chú?
8: Nếu mà bông li ti nó rụng thì coi chừng cây của cô nó không đủ phân bón, nó yếu.
7: Cũng 14-14 luôn.
8: Dạ, cô phải bỏ thêm phân cho nó.
7: À, trở lại với cái ổi hồi nãy chú nói là mình tỉa nó bây giờ trễ quá rồi. Bây giờ mình làm có được không? Mình tỉa nó. Bây giờ nhìn thấy lá nó mướt, nó đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ mình lặt lá nó hay sao chú?
8: Không bao giờ trễ đâu cô. Cái tỉa thì ngay cả từ bây giờ hay về sau này mà những cái cây mà nó những cái nhánh á nhỏ mà nó đâm từ cái cành lớn ra đó thì cô cứ bỏ hết nó đi, cô cắt hết nó đi cho nó trống cái bên trong, nó không phải nuôi nhiều.
7: Cái nhánh nào mà chỉ vô trong là mình cắt hả chú?
8: Chỉ chơi ở trong nó ra, tức là nó đâm từ cái cành lớn ra mà cái cành nó nhỏ chút xíu, giống như cái tâm hoặc lớn hơn cái tâm chút á
7: là mình nên
8: thì,
7: cắt
8: thì con cắt nó đi. Để mai mốt nó cũng không có giá trị gì mà nó làm nó phải nuôi.
7: Con thấy là có phải là cái loại phân cá là chỉ tốt cho rau không, hay là mình bón cho cây ăn trái cũng được chứ?
8: Cũng được, phân cá được vì nó có chất sắt nó hoặc là cô mua fish bone đó.
7: Dạ.
8: Bon meal cô bỏ vào nó tốt thôi, loại phân cá nó tốt.
7: chú bốn có một cái gọi là chuyên gia nữa, là chú bốn trồng mấy cái sen đá rất là tốt, mà sao cái sen đá cũng rất là khó trồng, mình làm cái đất như thế nào để mình trồng sen đá vậy chú? Quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560 đang câu giờ thôi, đường dây còn trống nên Tường Minh biết là chú bốn có nhiều sen đá lắm, nên muốn hỏi làm sao cho nó không có bị thúi. Thường thường mình trồng sen đá nó hay bị ủng á, nên hỏi chú.
8: Nguyên hỏi câu đó rất là hay, vì cô thấy cái, bây giờ cô nhìn những cái cây sen đá đó là nó có nguyên một cái cánh, nó có cái sen đá nó cũng giống như là cái aloe vera, cái mình gọi là nha đam đó.
7: Dạ.
8: Nó cũng cùng một cái loại như vậy, thì trong cái lá của nó là đặc, toàn là nước đặc thôi đó. Ừ. Thành ra cái loại đó cô mà tưới nước cái là nó ủng ngay, nó thối ngay.
7: Dạ.
8: Cô cả tháng cô không tưới cũng được, mà nếu khoảng 3-4 tuần đó cô lấy bình nước mà giống như mình hồi xưa mình xịt cái bàn ủi để mình ủi quần áo đó. Cô xịt cho nó ướt lên chốc vậy thôi. Còn mà cô muốn cho nó thật đẹp á, cô mua cái loại phân mà 3 số 20 phân nước á, mình hay dội đó. Cái đó thì lâu lâu khoảng chừng vài 3 tuần cô xịt lên chốc cái mặt của nó tí thì là không sao, còn cô tưới nước nó là nó ủng, nó thối ngay.
7: Dạ. 713-931-1560 mời quý vị gọi nha. Đường dây trống trở lại rồi. Chú bốn đang trên đường dây có thể trả lời các câu hỏi của quý vị. Chú nói sao?
8: Rồi cô gây giống nó ra đó, cô thích cái loại sen đá nào cô có thể gây giống để mà enjoy đó. Cô lấy một cái lá của cây sen đá đó, rồi cô cắm vô đất thì cái rễ nó sẽ mọc ra tại cái cây sen đá cấy bằng lá. Và cô muốn cho nó mọc nhiều rễ nhanh á, thì cô lấy cái kim, cô lấy kim châm, cô đâm nó vào quấy của cây cuống lá đó, rồi là cô cắm xuống đất đó, hoặc là cô không cần phải cắm, cô để ra trên chống mặt đất đó, chừng một vài tuần là rễ nó mọc ra đầy rồi cô cấy xuống.
7: Dạ.
8: Cái đấy cũng là cái để enjoy.
7: Dạ. Có người nhắn hỏi, nhờ hỏi chú bốn dùm là tại sao cái cây Monstera Minz của anh ấy hay bị trái lá. Monstera đó chú.
8: Vâng, cái cây Monstera đó là nó hay bị cháy lá, là tại cái cây đó nó phải, ví dụ như cô cấy ở hồi nhà hay là cô cấy ở dưới cái bóng cây tree đó thì là tốt nhất. Nó ở ngoài, nhưng mà mùa đông á, thì nó có thể dễ bị chết, nếu mà nó đông đá lâu quá nó sẽ bị chết. Còn thường thường thì nó sẽ bị chết rồi là cái gốc nó còn, thì đến mùa xuân nó mọc lại thì nó không chịu được nắng quá đâu, nhất là nắng này nó cháy nhưng mà nó không chết.
7: Trồng trong nhà nó cũng cháy lá nữa, trồng ở trong nhà nó cũng bị cháy.
8: Nếu mà nó ở trong nhà nó cháy lá là cái lý do cái đất với cái nước nó bị dơ. Mà thường là cái cây Monstera nó có nhiều loại, một cái loại mà nó màu xanh không, còn một cái loại rất mắc tiền là nó vé đi ghép màu trắng.
7: Dạ, dạ, anh hỏi cái cây đó. Cái phần màu trắng nó rất là dễ bị cháy.
8: Vâng, đúng rồi, cái phần màu trắng nó cháy là cái nước nó dơ, cái là cái phần màu trắng nó phải cháy liền.
7: Dạ.
8: Không riêng gì Monstera và kể cả cái cây, mấy cái loài trầu bà mà nó có cái đuôi, cái variegate màu trắng đó. Cái khoang màu trắng là cái màu khoang màu trắng nó dễ bị nám đen, vì cái nước nó dơ tí là hay nó úng nước tí là nó bị nám cháy cái phần trắng liền.
7: Vậy mình phải trắng. Rửa cái chậu hả chú?
8: Dạ.
7: Lâu lâu mình phải lấy cái chậu ra mình rửa hay sao chú?
8: Nhưng mà thường nếu mà cô tưới nước á, thì nếu ở nhà mình thường thường không có nước giếng tốt, cứ xài nước city thì cô phải lấy nước ra sau 24 tiếng cô mới được tưới.
7: Nước mưa được không chú?
8: Nước mưa thì không, nước mưa ở cái vùng này không tốt, tại cái vùng này là cái vùng nước mưa nó càng dễ bị nám, tại cái vùng này là cái vùng dầu hỏa, cái khói dầu hỏa nó lên thành ra có nhiều chất độc lắm.
7: Vậy thì mình tưới nước chai. Lấy nước uống.
8: Nếu thì tưới nước chai được rồi.
7: Dạ.
8: Còn nhà nào có cái máy lọc nước đó thì tưới bằng cái nước đấy.
7: Dạ. Dạ. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 6434.
13: Thưa thưa anh Đoàn Bốn, và cho tôi hỏi thăm tôi trồng cái loại cây có muối là cây cắt hay là cây chanh gì mà nó ra lá non là nó bị quắn, bị sâu, loại sâu rầy gì mà nó quắn lá hết trơn. Thưa anh cho tôi hỏi là phải sử dụng loại thuốc nào để tránh cái tình trạng đó.
8: Anh, cái ban đêm á, tất cả những cái loại chanh hay cam á, có một cái loại mà đó để trong cái danh cho cái loại insect á, nó giống như một cái con ruồi mà nó thật lớn, nó có cái vòi dài mà thường nó ăn đêm. Mình người Việt Nam mình cứ không gần thì cứ thấy nó vậy thì mình gọi là con sâu vẽ bùa. Đó. Thì khi nó cái ăn lại cái lá nó quằn mà nó để lại những cái đường rằn ri màu trắng, cái cây nó không có chết nhưng mà nó không lớn lên được. Thì thường thường cái điều đầu tiên là mình cắt cái ngọn đó đi. Đó. Tại vì để như vậy nó không phát triển được. Đầu tiên là phải cắt cái ngọn đấy, rồi sau đó đó anh ra ngoài cái chỗ garden ở Mỹ nó hay lắm. Đôi khi mình không cần phải nhớ tên đây là sâu gì hết. Anh coi cái chỗ nào mà nó bán cái thuốc trừ cái loại đó thì nó sẽ in cái hình của cái lá mà rằn ri và nó quan lại như vậy đó. Thì anh mua cái thuốc về đó anh chị. Thì nó có nhiều công ty khác nhau. Nó diệt cái đó. Thì nhưng mà nếu cái đó đó, đặc biệt về mùa hè nó hay bị lắm. Mùa này là bắt đầu nó bị nhiều rồi. Thì hàng tuần anh xịt vào cái đọt đó. Anh nhớ là hàng tuần anh xịt. Cứ mỗi tuần hoặc hai tuần anh xịt một lần. Vâng.
13: Dạ, thưa cho tôi hỏi là cái loại bình xịt hay là loại thuốc bột?
8: Dạ, xịt anh phải xịt lên lá đó.
13: Dạ, bình xịt. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, chào anh. Dạ, dạ. Chúc anh sức khỏe. Dạ, cảm ơn cô trên đài.
7: Dạ, cảm ơn, dạ, cảm ơn chú.
8: Chào anh.
7: Đường dây trống trở lại 7139311560. Chú Bốn sao mà trong khi chờ đợi quý vị gọi nhé, Tường Minh hỏi trồng cây khế sao bạn của Tường Minh trồng thì bông quá chừng bông luôn mà của nhà con nó không có bông, vậy chú nó tốt quá hả sao chú?
8: Cũng có thể, tại vì cô phải coi lại cái cây, đôi khi nó tốt quá thì nó không có bông hoặc nó có ít. Thì và cây khế của cô Tường Minh là cây khế chua hay khế ngọt?
7: Dạ khế chua.
8: Khế chua thì đúng rồi, khế chua nó phải ra bông rất là đẹp, mà bông nó ra từ cái thân nó chứ không phải là cái ngọn không đâu. Đôi khi cái cây khế chua mà cô cắt tỉa nó đi, cái khế chua người ta làm bonsai đẹp lắm, tôi nhớ.
7: Nó đang là cây bonsai đó chú, nó đang là cây bonsai đó, nhưng mà sao cũng cùng mua một chỗ rồi cùng trồng thì Tường Minh trồng một cây, bạn Tường Minh trồng cây, nhưng mà cái cây của bạn Tường Minh bông từ đầu tới cuối luôn, khi chi chít luôn, còn con của Tường Minh không có một cái bông làm thuốc nữa.
8: Cái lý do là đôi khi cô thương nó quá rồi cô cứ chăm nó đó. Cô chăm rồi cô phân bón nó, nước nôi nó, là cứ vậy nó lên nào ào à.
7: Khế chua nhiều trái hơn hay là khế ngọt nhiều trái hơn? Tại vì một cây là khế chua, một cây là khế ngọt. Mà cây khế ngọt thì trái bông nhiều lắm.
8: Cái khế chua thường thường nó nhiều trái hơn.
7: Vậy mà nó không có một bông nào hết.
8: Đó, thì cô phải coi lại. Cô bớt phân đi.
7: Làm sao để kích bông chứ? Có làm sao để kích bông không chứ?
8: Có thì cô mua, có nếu không thì cô mua cái loại phân nó gọi super loom đó. Bằng super loom hoặc là nó để là loom sun booster. Hoặc là cô không cần phải nhớ cái gì hết, cô cứ nhìn ba cái số nào mà cái số giữa nó thật lớn. Tôi nói thí dụ như là 5, 45, 10 chẳng hạn như vậy. Thì cô có loại phân đó cô bỏ vào.
7: Dạ vâng, 7139311560, bây giờ mình đi tới cây ăn trái, rồi mình đi tới rau, rồi mình đi tới củ. Bây giờ thì có nhiều người thích trồng khoai lang, khoai mỡ này kia lắm. Làm sao để củ nó lớn? Ta nói là tốt dây thì nó xấu củ, dây tới tốt quá, bây giờ thấy nó tốt quá, sợ nó không ra củ.
8: Cô Tường Minh nói rất đúng, tôi hồi xưa lúc còn bé tôi ở nhà quê tôi trồng với bố mẹ tôi cũng vậy, ở đây tôi cũng trồng khoai lang, mà tôi trồng mấy cái chậu thật lớn 30 ca lông.
7: Bây giờ dây tốt.
8: Vâng, thì cô phải cắt nó đi.
7: Cắt dây bớt đi.
8: Cắt dây đi hoặc là
14: cô khi nó tốt vậy, cái khoai lang nó có nhiều chất sắt lắm, mủ nhiều cái hái ngọn nó để mà xào tỏi mà ăn ngon lắm.
7: Dạ, khoan chú bốn, cho con mời một thính giả trên đường dây 3170.
15: Hello.
7: Dạ.
15: Chào chú bốn và chị. Ở nhà em có trồng một cây xoài tưởng á, nhưng mà không hiểu sao mấy cái đọt lá khi mà nó ra hơi lớn lớn chút là nó cứ chảy hết trơn, nó quéo quéo lại hết. Là nó bị gì hả chú bốn?
14: Nếu mà cô trồng cây xoài thì cô phải cẩn thận. Thì tôi khi mà cô nói tôi cô trồng cây xoài, tôi lại nhớ tới cây xoài của tôi và tôi muốn khóc. Tôi trồng nó được 10 năm mà khi nó có trái nó cao bằng cái nóc nhà rồi thì năm đó nó bị đông đá. 2 tuần lễ nó xuống 17 độ nó chết, mà năm đó là đúng cái năm nó có hoa. Thành ra nếu mà cô trồng cây xoài thì đừng có như tôi góp ý với cô thôi. Cô phải cắt cái ngọn đi và cô để cho nó thấp, cô đừng lên cao. Rồi để mà đến mùa đông á, đôi khi cô còn có thể che nó được. Thì mình có một vài trái để mình ăn, gọi là cho nó vui cửa vui nhà thôi. Chứ còn nếu mà cô để nó lên cao bình thường thì đôi khi cô không che được, nó sẽ bị chết. Kinh nghiệm của tôi góp ý với cô như vậy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, nếu mà cái lá nó bị, khi cái đọt nó ra nó bị torsion á, tức là nó quằn lại hoặc nó không, nó cháy đi, nó không phát triển được, là cô để ý coi xem cái cây đó nó cái nó không có đủ cái chất bổ cho cái cây nó, để khi mà nó lên cao thì cái đọt nó non quá, nó không đủ cái chất bổ thì nó bị, nó mong manh quá đó, gặp nắng vào cái mùa này nó rất dễ bị cháy cô ạ.
15: Dạ, cái cây đó của con là con trồng ở trong chậu mà nó chưa cao được miếng nào hết. Con mua ở bên Florida người ta gửi qua thì con trồng ở trong chậu là cái kích thước nó vẫn vậy thôi chứ nó không cao. Nó cứ ra được cái đọt nào là bắt đầu nó đã bị cháy từ cái đọt trở xuống rồi. Thành ra không cần chắc cái đọt có tự động rồi nó cũng cháy xong rồi nó héo queo luôn à. Chỉ có mấy cái lá già dưới là nó còn giữ được thôi à.
14: Nếu mà như vậy thì tôi nghĩ rằng cái cây của cô trồng cái đất đó đôi khi nó không đúng của nó, cô trồng cái đất nào và khi người ta gửi thì nó bao lâu nó được lên được mấy feet rồi, nó được 3 feet chưa?
15: Thì khi người ta gửi qua cho con thì nó cỡ tầm từ dưới đất lên là khoảng cỡ bằng tay con á, nó cỡ khoảng cỡ chắc khoảng cỡ 4 feet. 4 feet là nó cứ dậy hoài thôi. Là con lấy mấy cái đất mà bên ngoài con thấy nó có những cái bông, cái hoa rồi quả cà chua này kia đó, con lấy cái đất đó con trồng. Mà con vẫn còn để trong chậu. Con để trong cái chậu lớn.
14: Cô để vào chậu lớn như vậy thì đôi khi rồi cô nước nôi giúp cô tưới làm sao? Tại vì đôi khi nó không đủ nước đó, nó cũng bị cháy cái đọt vì cái đọt nó non.
15: Nước thì con tưới hàng ngày. Con tưới cũng nhiều nước tại vì cái con mua cái thùng rác lớn á, xong con đục những cái lỗ ở dưới cho nó thoát nước. Thành ra là con tưới cũng tương đối cũng kha khá tại vì con sợ nó không có thấm đủ.
14: Ừ.
15: Mà con không biết sao nó ra những cái đọt rất là đẹp. Cái lá còn non đẹp, nó ra cả chùm chùm lá xong từ từ cái nó đem nó cháy hết trơn, nó quéo lại cháy hết à.
14: Ừ.
7: Dạ.
14: Cô thử để cái cây xoài đó, đúng ra cây xoài thì nắng 100% nó không có sao, tại vì nó là cái vùng cây xoài nó thuộc vùng nhiệt đới. Mà tôi thấy cô nói cái đọt nó bị cháy thì chỉ có một cái mà tôi nghĩ thôi. Đó, kinh nghiệm với chồng thì chỉ có một cái nó bị là đôi khi nó cái cô thử hỏi ngoài chỗ cái người bán thuốc đó, nó có cái loại thuốc nào mà cô xịt nó vào nó làm cho cái cây cái đọt nó chậm lớn lại, thì khi mình xịt cái loại đó vào thì cái lá nó sẽ dày ra thì nó không có bị cháy. Còn nó bị non quá thì thì chỉ có cái mà nếu mà cô trồng quả trầu thì cũng dễ thôi. Nếu vậy thì bây giờ cô bỏ vào cái chỗ mà nắng ban sáng thôi, đừng có nắng ban chiều có được không? Thì là tốt nhất.
15: Nắng ban chiều. Tại vì con để ở chỗ đó coi như là nắng cả ngày luôn.
14: Chứ còn đúng ra thì cái cây xoài đó khi mà nó mạnh nó lên rồi đó thì nắng cả ngày này cũng tốt, chả sao cả, vì cái đấy nó thuộc về cây xoài, thuộc loại nhiệt đới. Mà nếu mà cô bỏ vào cái chỗ mà nắng ban sáng mà nắng ban chiều thì nó không bị ảnh hưởng đó, thì có lẽ không sao. Rồi dần dần rồi khi mà nó đủ mạnh đủ khỏe rồi á thì cô bỏ đâu cũng được.
15: Con trồng cũng một năm rồi đó chú, mà nó cứ vậy hoài à, nó ra những cái đọt lá nhìn rất là đẹp, rất là tươi mơn mởn luôn. Xong cái được một chặt cái lá nó dài cỡ khoảng chừng dài cứ khoảng chừng một ngón tay là bắt đầu là từ từ từ là nó quéo quéo quéo lại.
14: Dạ vâng.
15: Mà nó ra chùm chùm lá nhìn đẹp lắm.
14: Về một điều nữa là khi mình tôi nói riêng cô thôi, với tất cả quý khán giả là để ý, khi mà mình mua một cái chậu cây mà về mình trồng sang một cái chậu khác đó thì bao giờ cũng vậy, mình Việt Nam mình cứ không dám động, nó chỉ lấy cái chậu ra rồi để y như vậy rồi mình bỏ vào cái chậu mới lớn hơn rồi bỏ đất vào không dám đụng đến, thì cái đó là hoàn toàn sai lầm. Tại vì cây nó sẽ cái lên rất là chậm và nó không đủ, khi mình cấy xuống đó, là mình phải lấy tay mình gỡ cái đất ở dưới ra cho cái rễ nó xòe ra. Thì tôi nói ví dụ như cây xoài của cô nó đang ở cái khi mà nó nhỏ như vậy thì thường thường nó ở 5 ga lông, người ta cấy ở trong cái 5 ga lông thì cái rễ nó ra nó chạm vào cái thành của cái chậu nhựa, nó là điều ly lông, nó không đâm ra được nữa và nó quẩn vào bên trong đó. Khi mình gỡ cái chậu ra mà mình không gỡ cái đất cho cái rễ nó xòe ra thì mình cấy vào cái chậu mới á, nó sẽ rất là chậm phát triển. Bởi vì cái rễ nó cứ luẩn quẩn ở bên trong. Mình phải gỡ cái đất cho đất, cái rễ nó xòe ra, rồi khi mình đổ đất vào thì cái rễ mới nó mới đâm ra ngoài chung quanh và môi trường mới thì nó phát triển mới nhanh. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là bất cứ một loại cây nào, kể cả cây ốc, cây ăn trái, cây gì, khi mình sang chậu, mình trồng từ chỗ này, mình đánh từ chỗ này, mình trồng cho số khác, thì nên cắt cái ngọn nó đi, cắt tất cả các cái đọt non, cắt hết. Bởi vì khi mình cấy xuống cái chậu mới đó, thì cái rễ nó chưa đâm ra và cái môi trường mới nó chưa hút được chất bổ. Mà cái ngọn non đó là cũng giống như mình nuôi con thơ đó, nó cần phải chất bổ nhiều. Mà nó chưa hút được thì làm cho cái cây nó eo ọt và nó héo cái đọt đi. Yeah. Đọt non mà ta là nó bị héo. Thành ra bây giờ cô để ý, cô lấy cái kéo cô cắt cái ngọn nó đi xem sao, cô thử như thế nào. Tại vì vâng, thì khi mà nó ra cái mới đó là với này cô bỏ phân vào ấy, cho nó mạnh khỏe thì nó ra cái mới xem sao, rồi có gì thì cách tuần nữa rồi cô gọi cho cô, khi nó ra rồi cô, hoặc là nó ra đọt mới cô sẽ gọi lại cho tôi biết để học hỏi kinh nghiệm thêm.
15: Dạ vâng. Tại vì khi con mua cái đó họ không để trong chậu, họ chỉ lấy cái bao ni lông họ cho một ít đất vào xong họ bó nó vào thôi. Xong họ đóng cái trong cái thùng cắt tông họ gửi qua cho con.
7: Dạ. Cảm ơn chị.
15: Dạ, ok. Dạ vâng, con cảm ơn chú, cảm ơn chị.
14: Cắt cái đọt nó đi. Cô cắt cái ngọn nó đi.
15: Dạ. Dạ vâng.
7: Dạ.
15: Dạ, con cảm ơn chú. Dạ.
7: Cảm ơn chị đã gọi. Rất là tiếc quý vị đã còn đang gọi nữa nhưng mà đã hết giờ rồi. Nhìn qua thì thấy là 3 giờ 55 phút rồi. Chúng tôi không còn thời gian nữa bởi vì dành cho chương trình tiếp theo. Cảm ơn chú Bốn rất là nhiều. Kính chúc chú, gia đình và tất cả quý vị có một buổi chiều cuối tuần thật là nhiều niềm vui.
14: Vâng, cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả và cảm ơn cô Tường Minh. Chúc tất cả quý vị khán giả luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.
7: Dạ, hẹn chú Bốn trong chương trình lần sau. Quý vị còn những câu hỏi thì cũng hẹn quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.
16: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo Hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo Hiểm cảm ơn.
17: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
18: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
19: ghế massage Infinity,
18: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
17: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
20: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
21: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
20: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
21: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
22: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
20: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
23: BT Collagen
24: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
16: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
25: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: Tôi phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hành giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lợi cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư.
3: 1-800-458-1889.
4: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lợi cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lợi cao nhất.

0: 0987 8989 hay 281 506 7744.
1: Bà Thi ơi.
2: Ơi.
1: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
2: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
1: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo. Và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
2: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
1: Nhà hàng Seto and Phở,
0: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
1: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560 AM.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì... bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như mọi lớp hè không? Anh Kinh Luân, mọi năm trường mình cũng mở lớp hè.
0: Yeah.
2: Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì chương trình hè của Van Houston Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11. Thưa cô Luân, các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay cái lớp music là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Houston Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics, là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Và cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết, chỉ là mình làm cho cái hệ thống cái chương trình mình nó phong phú hơn và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình cho học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em mà lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên thì mình dạy như là toán nè, algebra 1, algebra 2, geometry, rồi những môn như chemistry, physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng, nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy cũng có thể có 4 lớp khác nhau cho computer science. Đó là lớp về AI machine learning. Okay. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo.
0: Yeah.
2: Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về database là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính, thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn.
0: Yeah.
2: Anh Kinh Luân biết mình có học sinh đó, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi nó build một cái web, người ta trả cho nó 3.000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có, các em có thể có job ngay lập tức luôn nếu như mà muốn, tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi mình lập trình. Mà bây giờ AI làm được rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không. Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Houston Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này, tôi luôn biết là có những trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất

0: mắc luôn, một tuần là mấy ngàn anh kia luôn. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm, và mình có ông thầy chuyên về về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi, do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6.000 một tháng. Thì em đó là năm ngoái là học Venice
1: Mới học
0: Academy.
1: high school thôi hay
0: No, no,
1: là
0: no, đã năm nay vô năm nhất đại học.
1: ok.
0: Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship. Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh nó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm trả tới 6.000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này từ những em này nó học với mình từ từ nhỏ rồi, thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh luôn.
1: Vâng.
0: Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Venison Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh luôn biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố, và các em ẵm hết giải trong thành phố luôn. À, có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết,
1: Đúng,
0: không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn. Nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này, thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á, thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ, nhưng mà đây là một cái bàn đạp những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
1: Kinh luôn có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi. Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha. Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó. Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
0: Đúng rồi.
1: Thì tự động làm hết, thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà cái luôn nghĩ là rất là quan trọng đối với các em
0: Anh nghĩ là
1: trong cơ.
0: bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
1: Dạ
0: Và
1: đúng.
0: những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút chút chút chút chút một,
1: Dạ.
0: rồi phải ngồi hàng giờ để code, bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi, AI nó làm giùm cho mình rồi.
1: Dạ
0: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình, giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi. À, nó đã làm và nó giống như nó bỏ lắm, viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó. Thì
1: vâng.
0: bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút chút một, bây giờ không còn phải lập trình nữa.
1: Dạ vâng.
0: À, cũng không còn phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì
1: Dạ
0: bây
1: vâng.
0: giờ thì cho nên mùa hè này á là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia, thì bây giờ anh cứ luôn nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Và các em tự làm thành lập ban nhạc luôn,
1: À.
0: dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà cái mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết đó.
1: À, những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không, Phương
0: Dạ,
1: Thành?
0: trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn, và có một thầy dạy full time luôn, là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi.
1: Dạ vâng.
0: Thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em đã sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia, nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung, và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống.
1: Dạ vâng.
0: Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
1: À, theo như thầy nghĩ là cái ngành computer engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái computer engineer sau này vẫn là một cái nghề hot phong thưa thầy?
0: Nó, theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á. Tại vì xã hội càng ngày càng phát triển.
1: Yeah.
0: Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi. Chứ không phải là ngồi không có người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy, để mình đưa ra những cái product khác nữa.
1: Yeah.
0: Nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Cơ Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó, thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa.
1: Yeah.
0: Tại vì AI nó đã làm rồi. Cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team, để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh Cơ Luân biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình á, ông ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180.000 một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa.
1: À.
0: Phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải là nó công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot. Vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người. Nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy. Những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà... Ai cũng nói 20 năm trước, đáng lẽ là tôi học computer science á.
1: À.
0: Khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
1: Không ngờ.
0: Người ta nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer,
1: yeah,
0: mình đừng có học. Thì... mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng có nhu cầu nó vẫn như vậy.
1: Dạ vâng.
0: Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học. Chứ đừng có sợ là, ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây giờ
1: quá nhiều.
0: Yeah. Không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh Kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist. Và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job, ngay cả học, thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thua là do mình có bộ kỹ năng, kiến thức, đi phỏng vấn tốt, người ta vẫn thuê. Còn nếu như mình học, mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm. Giống như tôi nói học sinh nó vô đại học, lo mà năm nhất, năm hai, lo đi tìm internship. Là đi tìm cho được internship. Có internship rồi năm ba, năm tư thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết. Đó, như học mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh. Thì như học trò mình nó có job, anh Kinh Luân biết đó, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm. Và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa, nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nọ kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết.
1: Yeah.
0: Cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm, thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh cứ luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam.
1: À.
0: Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em.
1: Okay.
0: 5 em nữ luôn. Mà mấy em rất giỏi, mấy em khâu giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng. Nếu như mà các em được expose thì sớm, và các em vẫn có những khả năng như vậy. Mà ngành công nghệ anh không có biết lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
1: Wow, cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, cái những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè, là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy, vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này, thầy có thể một thầy nói.
0: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
1: Ok.
0: Và kỹ sư.
1: Yeah.
0: Kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí. Tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế. Y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare. Về tài chính, về kinh tế thì về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải đi qua Cali hoặc New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi. Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó, thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba cái mà mạnh nhất đó, là engineer, computer science và y tế.
1: Okay.
0: Y tế cái nào cũng được. Nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là physician assistant bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse. Y tá.
1: Nurse nhiều. Đang hot hả thưa thầy?
0: Hot vô cùng.
1: Really?
0: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á.
1: Yeah.
0: Và ra trường lương khá là cao, bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
1: What?
0: Mà học có 2 năm à.
1: Cái gì 60 đồng một giờ for dental hygienist?
0: Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái giờ từ 55 tới 60 đồng bây giờ, 58 đồng một giờ là trung bình đó.
1: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
0: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
1: Okay.
0: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
1: I see.
0: Bên cái ngành đó nó đặc thù như vậy. Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó.
1: Yeah.
0: Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không cần phải quá xuất sắc, không cần phải giỏi, chỉ cần siêng và chịu khó tới cùng.
1: Okay.
0: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist tốn cái trường tư nó dạy 90.000 cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được thì có trường giống như Pima là trường tư dạy những cái đó.
1: Yeah,
0: nó mượn nợ 90.000, nó ra là làm 2 năm, nó nhịn ăn nó trả hết luôn. Trả hết luôn.
1: Wow. Không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
0: Dental hygienist chứ không phải dental assistant nha. Dental assistant thì lương không có cao như vậy. Dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ. Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều. Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite, rồi mình nộp đơn vô trong chương trình dental hygienist.
1: Dạ vâng. Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy, thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học
0: tất cả học sinh trên trong Houston, không dành riêng cho Van Houston Academy.
1: Thầy có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
0: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu 2 tháng nhưng phải 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
1: Okay.
0: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình. Tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi. Mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau. Thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này? Hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
1: Nigeria?
0: Mới... Yes, cực kỳ giỏi nghe anh. Mình có học trò mà hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn, nó học toán kiểu giống như 800 là nhẹ nhàng luôn. Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán. Không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác? Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá. Nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên đó, ở trường mình bắt đầu là từ cái em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới. thì mình thấy nó có sự thay đổi rất lớn. Học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài, nhưng mà làm 7-8 bài thôi, nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy, cái kiến thức nó sẽ động lại. Và sau này càng lên thì cái nền tảng nó chắc ăn, cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3, thì mình thấy khi mà cho các em làm bài thử math test là cái standardized test, điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy cái rõ ràng nó rất là hiệu quả, cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn, là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó, anh Kinh Long biết nó dễ hơn. Lúc nào Việt Nam qua ông kêu ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Anh Kinh Long biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học, phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cũng là lớp 3 thôi, nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải, ở trường mình ngay cả những học sinh rất bình thường, miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những em lớp 3 bây giờ đã học cộng trừ phương trình phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm, khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. Tại SAT không khó chút xíu nào. Mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao trong môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không cần dạy nhiều, đằng nào cũng 800 hết.
1: Dạ vâng. Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa, đó nữa hay không? Giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán.
0: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó. Nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng. Nó không như các quốc gia khác. Tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc, cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau, cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó, tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán, chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT thì sẽ dạy khó hơn. Nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó, chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school. Cho nên là ngay cả những chương trình mà Star Test này nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết. Hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi thì thì cái standard nó quá là thấp á. Cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer, rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi, cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường, cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi, và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc, và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
1: Phải biết cách suy nghĩ,
0: phải biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy, cho dù điểm thấp, điểm cao, nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó, khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều, tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng mà mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những em học sinh rất là mới đầu á, mình đưa cái chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle. Nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết á.
1: Dạ vâng. Cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nói là tụi trẻ bên đây nó
0: dở toán lắm, nó không làm có được.
1: Nó không phải một cái dở, nên nó là nó sao ta? Nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam. Nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái, tại vì các em ở Việt Nam các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ không?
0: Đúng rồi. Nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt. Rõ ràng áp lực quá lớn. Cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam thì kiểu là một lớp tới 4 năm, 40, 50 em và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi. Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được. Thì các em cũng không có bị áp lực nhiều anh Kinh Luân.
1: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Gia sĩ Hồ Văn Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599. Để được an toàn, Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Kilon xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn.
0: Okay.
1: Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường nào rồi? Tại bởi vì cũng hơi bận chút xíu á, về nhiều nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kim Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần rồi, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm.
0: Okay.
1: Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ
0: Yeah.
1: của em, từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Ngoài ra nữa thì cái những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có được ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học, và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học. Rất thành công là mình có hai em được nhận vô Rice University, Fulbright. Một em được nhận vô John Hopkins là trường mà số 1 của thế giới về Medical School. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay, tôi luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô.
0: Wow.
1: Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô. Trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M và đều là giống như có Fulbright Scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng.
0: Okay.
1: Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi. GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng,
0: okay,
1: nhưng mà nó không quan trọng hơn cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu vẫn ok, vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thì SAT khoảng 30 mấy chục thôi mà nộp đơn mấy trường top, trường nào cũng được nhận hết.
0: À.
1: Vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Texas A&M cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ, nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity, hoặc là các trường ngoại bang có được bài luận văn của Common App rồi, hoặc là 3-4 bài của những cái câu riêng nữa.
0: Okay.
1: Thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng 10 mấy trường khác nhau, tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn, thứ hai nữa đó mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào, và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho tới khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
0: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn
1: chính xác,
0: chứ không phải là viết dùm phong.
1: No. Không có bao giờ, trường mình không bao giờ viết.
0: Yeah.
1: Kiểu mình viết dùm thì không có.
0: Yeah.
1: Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
0: Dạ đúng.
1: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
0: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết
1: bây giờ nó có software hết anh. Subway bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu.
0: À,
1: đó, okay. Nó xài đủ thứ hết trơn hết trời hết đó, để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ cho software nó khác. Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được có nghĩa là học sẽ detect được chắc chắn. Tại nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi. Ok. Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết, dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết, không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn. Để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng nó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa, sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới tới tới lớp đó, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu hướng dẫn là viết mở bài như thế nào. Từng câu từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài, cho nên các em rất tự tin viết, không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
0: Tại
1: tốn.
0: sao người ta tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Cái Luân cũng biết là cái bài luận văn đối với những trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều, nhưng mà lý do tại sao đó thầy?
1: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai và tại sao nó muốn theo những ngành này và cái hoài bão nó là cái gì và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Thí dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó muốn biết con người thật của học sinh nó như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia. Nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế nào.
0: Cái kinh
1: Thì
0: nghiệm
1: mình mới đánh
0: sẽ
1: giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Đó, nó là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định á. Thí dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó. Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có thể cha mẹ nó ép, có thể là vì nó thích học môn biology, có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật và nó có những cái connection mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á thì khi mình lên đại học nó sẽ rất là thành công, cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge như thế nào, thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay thì lên đại học đó, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc, rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chứ bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa, là có rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào. Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
0: Có nghĩa là
1: Thì
0: lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
1: không cũng phải hay chứ anh, bởi vì mình mới phải sửa chứ.
0: ok
1: nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt. Okay. Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng. Yeah. Nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó, nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh.
0: À,
1: cái đó là quan trọng nhất. Đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho các bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi.
0: Yeah.
1: Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó, mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình. Và mình dùng AI, cái bài của AI, mình làm lại cái bài của mình viết lại. Nhưng mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay.
0: Okay.
1: Đó. Thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào. Và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo. Và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của mình.
0: I see.
1: AI không có hại.
0: Yeah.
1: Biết cách sử dụng rất tốt.
0: Yeah,
1: nhưng mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn. Đạo nó từ chối ngay lập tức.
0: Dạ vâng. À, lấy ví dụ là bây giờ một em muốn vào một trường, thầy nói giờ John Hopkins để học và bác sĩ đi.
1: Dạ.
0: Yeah. Học về medical. À, thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi, nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không nữa đây?
1: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục.
0: À.
1: Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi.
0: Ok.
1: Đúng không? Bắt em theo nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vô cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình.
0: À. Okay.
1: Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp vẫn theo đó, mình viết vô là chắc chắn bị từ chối.
0: Yeah.
1: Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh.
0: Yeah, đúng.
1: Đó. Thì cho nên khi mà và cái mà cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học.
0: À.
1: Đó. Là viết là kẻ khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia.
0: Yeah.
1: Đó. Và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó. Là mình nói là không, yeah, không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết.
0: Okay.
1: Ngay cả anh đi phỏng vấn, không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết. Yeah. Người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó, mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai, yeah, anh cứ yeah, nghĩ anh là boss, anh thuê này, nó kêu nó cha mẹ trầm cảm, bị chia tay bạn trai bạn gái, trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó, thì mình thuê vô để làm gì, đúng không?
0: Yeah, đúng.
1: Thì ngay cả đại học cũng vậy. Không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán, nên học toán hoài không có được. Xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết.
0: Yeah.
1: Là không có được. Okay. Nên là đối với đại học á, cái câu rất là đúng luôn là đẹp khoe xấu thì che.
0: À.
1: Cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra. Tại sao mình phải moi ra để làm gì? Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì? Cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh. Chứ không thể nào mà cứ khoe mình yếu, yeah, yếu xìu như vậy là không được.
0: Yeah, vâng.
1: Đó. Thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trời đó.
0: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
1: Đúng rồi.
0: Yeah.
1: Có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để, yeah, cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão,
0: yeah,
1: có đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó.
0: Yeah, vâng.
1: Rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra. Tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè, cái phần thí dụ reading có 400 giấu đi, không cần phải kể vô.
0: Okay.
1: Chứ không phải là kể vô để mình thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần.
0: Okay.
1: Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình, cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt.
0: Yeah, vâng.
1: Đó. Còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là
0: yeah, vâng,
1: đó, tao học dở, tao viết văn không có được. Thì tại, okay, sao kể vô để làm gì, không ai care hết.
0: Yeah.
1: Đó, thì bản thân mình là mình đọc 1000 bài luận văn rồi, thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có, tại có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn. Trời. Tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vô một cái điểm, lan man và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết. Thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết. Đó.
0: So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao,
1: yeah,
0: nhưng mà vẫn không xin vào
1: không
0: được.
1: Có trường nào nhận luôn nghe anh, những trường lớn á.
0: Wow. chỉ vì
1: viết
0: bài
1: bằng
0: luận văn
1: viết bằng bài luận văn quá không tốt. Và nếu như bạn học sinh tự viết đó, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nào kia, thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là okay. Nó quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi SAT chỉ 1.400 thôi chứ không phải 1.500, nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận. Và nó được nhận vô 4 trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi. Nó nằm ở trong kinh nghiệm, khả năng của mình từ xưa. Nhưng mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó, tại vì mình đọc mình biết rồi. Tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy, mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống. Nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn nhiều em thì không biết viết như thế nào. Mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rice á, năm nay của mình, khi mà cái em đưa bài đầu tiên viết, mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết. Nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở, nhưng mà cái ý tưởng không có. Nó viết rất là tệ luôn. Mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á. Đó, thì bắt đầu là mình, rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó. Ngồi nó kể về, thấy là một bài nó có 500 từ thôi, mà nó ngồi nó, có đứa thì nó hết ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu, ủa, thầy không care về bố của con, thầy không, đâu có muốn biết về bố của con đâu. Nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào, và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công. Mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con. Cho nên cũng viết về bố, nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi. Còn phần còn lại vẫn là nó, kiểu như vậy.
0: Nói tóm lại cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng biết mà cái...
1: Dạ không có dễ chút xíu nào hết.
0: Không, rất là khó. Nhất là cái môn English.
1: Mà những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process, nó kêu giống như một ác mộng của nó, tụi nó vậy đó. Là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi, và bắt đầu mình chỉnh từng chút một, từng hướng một. Nhưng mà không có viết dùm nghe, không bao giờ mình viết dùm hết. Kiểu là tụi nó viết hết.
0: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation, phải không thầy?
1: College preparation.
0: Dạ, cái luôn thấy cái chương trình nó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college đó, rất là quan trọng. Tại vì bố mẹ không biết là
1: không biết
0: mình phải bắt đâu. Đầu từ đâu.
1: Không,
0: ngay
1: không
0: cả đâu. Con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào. Đa số là các em không
1: chịu. Nhưng mà
0: làm.
1: Anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để con viết, từ từ con mới viết.
0: Yeah,
1: nó đợi, đúng. Thí dụ ngày mai deadline, bữa nay nó mới có bài.
0: Dạ vâng.
1: Mà mình chỉnh cũng không có kịp.
0: Nội cái chuyện mà xin phải nó sợ đấy thôi mà.
1: Nó cũng không làm
0: không biết làm.
1: Yeah.
0: Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con. Nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình college preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi, giống như đứa con cái Luân nó đòi, nó cứ học UT Austin, thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa. Tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phong thế này. Ngoài cái việc đó thì rất là khó. Mình nói thẳng luôn, cái khả năng của con không học top 5% với trường Clemson được. Mình biết khả năng đó rồi. Thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì? Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó, thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em
1: viết hết, không phải một trường đâu.
0: Yeah.
1: Các em thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết 5 cái những cái bài essay mà các em phải viết.
0: Yeah.
1: Và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy. Từng cái, có những bài lớn, thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer, chỉ có 150 từ thôi.
0: Yeah.
1: Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó. Và từng câu từng chữ một phải chắt lọc. Có nghĩa là nó phải có, bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng.
0: Yeah.
1: Tại vì mỗi từ mình nói học sinh là nó add cái value gì vô cho cái bài luận văn. Nó không add value, mình cắt hết. Nó phải từng, tại vì nó cho mình có nhiêu đó từ à, mà mình lan man mình viết lum la hết là không được. Là từng câu từng chữ một nó phải đắt. Mình phải dùng từ là phải rất là đắt trong cái bài luận văn đó.
0: Okay.
1: Và như, cái đó là mình giúp được.
0: Như vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1250, GPA 3.5 vẫn có thể vào được UT Austin.
1: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về
0: okay.
1: vấn đề đó.
0: Ok. Cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
1: Mình kéo dài là 5 tuần. Nhưng mà nếu như mà những em mà chưa xong, mình có thể ở lại một tuần thứ sáu. Tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi. Nhưng mà thường các em sẽ xong đó. Mình biết là mình...
0: Và cái chương trình đó, như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của Vacademy thì không cần phải quan tâm, tại vì thầy cô, nhà trường đã lo rồi.
1: Yeah, ở trường mình đã làm hết rồi, dạ vô tháng 8 mình lo hết luôn.
0: Vậy thì các em mà không phải trường Vacademy, khi vào là thầy bắt đầu thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn, phải không thầy?
1: Bố mẹ không có liên quan nha, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm cái này, okay. Cái này học sinh
0: bắt
1: hết.
0: Em làm học sinh.
1: Cái học sinh nó làm hết chứ không, bố mẹ không có, okay. Có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết.
0: Okay.
1: Đó, nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn. Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA, thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nọ kia quay lại, và nhà trường mình sẽ take care phần đó FAFSA cho vụ cha mẹ luôn.
0: Yeah. Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các em.
1: Chính xác, narrow down ra các trường cho các em để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào.
0: Dạ vâng.
1: Và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn.
0: À,
1: đó. Thì nói chung là cha mẹ
0: này nọ.
1: Đúng rồi, cha mẹ không phải lo gì hết. Tại cái đó bởi vì mình mới là college planning, mình mới làm cho các em những cái đó.
0: Mình có giới hạn học sinh không thưa thầy?
1: Có chứ. Cái lớp em mở có một lớp và tối đa là 20 em thôi, không có làm nhiều hơn nữa đâu.
0: 20 người thôi.
1: À, chứ không làm nổi đâu, làm nhiều quá làm không nổi.
0: Dạ vâng.
1: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm, tại vì mình gặp các em mỗi ngày.
0: Dạ.
1: Ở trong trường, còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về. Cho nên trong cái lớp đó đó là những em là không phải học sinh của trường mình. Đó thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó. Và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á, các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh. Để mình giống như cho các em, cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
0: À, như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn, nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. À, khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC, nhưng mà khi gặp thầy, thầy biết khả năng của các em là học được hay không được, phong thưa thầy.
1: Chính xác. Mình sẽ nói cho học sinh luôn là mình nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi.
0: Yeah.
1: Em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao. Okay. Nhưng mình sẽ định, mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh.
0: Dạ vâng.
1: Tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng. Còn những trường mà nó ngoài khả năng mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á.
0: Yeah.
1: Là những hy vọng hão huyền thì mình không có làm chuyện đó.
0: Dạ vâng.
1: Không có phải em nào cũng vô Stanford hết trơn hết rồi.
0: Dạ vâng, dạ đúng vậy. À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như vậy, quý vị đã biết thì trường Vet Academy đã quá nổi tiếng Houston này rồi, nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
1: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vô lòng gọi vào số là 832-359-3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond, tại số 9531 Eldridge Parkway.
0: Gần Liễu Gia Trang.
1: Gần Liễu Gia Trang, đi bộ từ Liễu Gia Trang qua cũng được, khoảng 5 phút thôi.
0: Dạ vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn thầy Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhạc hoàng Vĩnh Cửu và được nghĩa trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Kim Long xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình Chuyện Trong ngày hôm nay, cùng với Kim Long là chị Thùy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
10: Kính thưa quý vị, cho phép Thùy Trang được kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài Việt Radio. Mến chào Kim Long và chào Quốc Văn. Cái này phải ngừng tí xíu nha, ngừng tí xíu rồi mới nói tên.
11: Và rất vui được hành ngộ cùng quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Chuyện Trong Ngày ngày hôm nay. Và mến chào tái ngộ cùng Kinh Luân và chị Thùy Trang.
10: Đó, người thì ngưng, người thì kéo dài. Đúng là đồng bộ luôn á.
9: Dạ vâng, ngoài trời Houston hôm nay mưa tầm tã nguyên một ngày. Cho đúng tới giờ này vẫn chưa hết mưa. Mưa từ tối hôm qua tới giờ. Trước khi vào chương trình thì Kinh Luân có chơi bài nhạc Who Stop the Rain. Nhưng mà thật sự vẫn còn đang mưa.
10: Nhưng mà cái Luân nãy nghe cái bài mà Who Stop the Rain á, cái này là không biết là cái giọng thấy nó cũng hơi là lạ. Thì không biết cái giọng mà cái người ca, cái nam ca sĩ mà ca đó là người thật hay là,
9: đó,
10: là
9: chị,
10: ai vậy ta?
9: Cái đó là CCR đó chị.
10: Vậy hả? Yeah. Bây giờ thật ra cũng khó phân biệt lắm đó nha.
9: Khó lắm.
10: Ca thật là không biết là người thật hay người giả.
9: Nhưng mà AI bây giờ hát em nghĩ còn hay hơn cả người thật chị.
10: Đúng rồi. Mà bây giờ thì là nói thật là nhanh thôi nha, một cái vui mà để breaking the ice cái đầu giờ phải không? Là hôm kia có đọc một cái tin rất là hay, tức là Bây giờ đó nha, cái cô này là cô, cái robotic, cái cô này á, cô tên là Sophia. Mà ở bên Hồng Kông á, cô đi, cô hát nhạc opera, nhạc cổ điển nha. Mà cô là robotic, mà cô hát mà cái biểu tượng, cái gương mặt của cô mà Kinh Luân, mà Quốc Văn mà nhìn á hả, cũng giống như là một cái người mà họ biểu diễn, mà họ đưa cái cảm xúc của mình luôn á. Mà cái người mà cô biểu diễn trước một cái dàn nhạc, mà nhạc sống nha. Người sống đờn, cô hát. Đó, thấy dễ sợ chưa? Và cái đoàn vũ công á là vừa người thật mà vừa AI múa với nhau. Thì cái đó là Thùy Trang thấy cũng rất là interesting. Bây giờ là lớn qua cái nhạc cổ điển, phải không?
11: AI mà làm được mà từ nhạc công, ca sĩ, nhạc sĩ mà tới khán giả đằng sau mà nhảy là quá dữ rồi. Bạn có thấy, nhưng mà thực ra nhận ra liền là, nhưng mà cái mà Văn thấy đó, Kinh Luân với chị Thùy Trang biết không, là vậy là ca sĩ hát thì ban nhạc đứng cái bên thì cũng thấy có nhúc nhích, nhưng mà cái khán giả đứng cố định tại vì quá đông đằng sau thì mình biết là cái này là AI rồi. Nhưng mà cái mà nếu mà họ làm được mà tới cái mức mà khán giả đằng sau mà còn di chuyển được á, thì cái đó phải nói là kỳ tài.
9: Anh ơi, rồi mai mốt AI sẽ thay thế, mai mốt ngồi đây trước ba tụi mình đây sẽ không còn ngồi đây nữa.
10: Đừng nói câu đó nghe buồn quá. Đấy, là... phải không bạn?
11: Kinh Luân nhà mình mới nghe Elon Musk nói chuyện ngày hôm kia.
10: Cho nên thấy mặt mày có vẻ u sầu, có lẽ là sợ là mất chó,
11: Elon nói là bây giờ mình đâu cần tiền làm gì đâu. Thế giới trong tương lai là đồ sẽ rất là rẻ, cái gì nói chung nó sẽ mất giá, nó sẽ không có còn phải là những cái chuyện AI thay thế con người. Con người cuộc sống nó sẽ thay đổi rất là nhiều trong vòng, nói chung là 5 thập niên tới, chứ cũng chưa tới đâu. Chị em mình chắc cũng còn
10: chắc sầu, có lẽ là sợ là mất chó,
11: Elon nói là bây giờ mình đâu cần tiền làm gì đâu. Thế giới trong tương lai là đồ sẽ rất là rẻ, cái gì nói chung nó sẽ mất giá, nó sẽ không có còn phải là những cái chuyện AI thay thế con người. Con người cuộc sống nó sẽ thay đổi rất là nhiều trong vòng, nói chung là 5 thập niên tới, chứ cũng chưa tới đâu. Chị em mình chắc cũng còn hưởng được chút xíu.
10: 5 thập niên tới biết có còn không?

0: giống như plumbing, học nghề đi, plumbing hay sửa điện hay là làm cái gì mà tay chân đi, không sợ mất job. Đấy, plumbing đâu có thay thế được.
1: Đúng.
0: Người thợ sửa điện chẳng thay thế được.
1: Uh-huh.
0: Đấy, thì nên học cái đó đi. Mà bây giờ chị, không biết anh chị có và quý vị có biết là những người mà làm plumbing với electrician đó, họ làm nhiều tiền lắm. Một trăm mấy ngàn năm đó.
1: Nhất là Houston mà làm nghề AC đó nha, sửa máy lạnh đó nha.
2: Mướn người cũng được.
1: Trời ơi, khó nó lắm.
2: Đắt lắm. Bây giờ ngày xưa mình mướn, thí dụ mình trả lương tương đối vừa phải đi nữa thì cũng có người làm. Bây giờ mà nếu mà mướn mà trả lương thấp ta không làm. Và nhiều khi ta vô ta còn coi hãng có quy chế hay không, hãng có overtime hay không. Rất khó. Nói chung là, nhưng mà cái nghề đó hay cái là gì, dù cho AI có tiến bộ cỡ nào thì cũng phải cần người xây dựng.
1: Cần
2: phải có người làm, chứ còn có những cái việc đó là thay thế không được.
1: Đúng rồi. Nhưng mà nói đi nói lại á, thật sự bây giờ có, cho dù AI thì thật ra nãy nghe Kinh Luân nói á, cái thứ nhất là chúng ta cũng nghĩ là hơi buồn tí xíu. Phải không? Là tại vì sao? Tại vì nếu mà nói như vậy, những cái job mà về physical giống như là thợ điện, thợ hàng, rồi mấy cái thợ AC hoặc cái gì á, thì lại bây giờ lại vẫn công việc rất là ổn định. Tức là mình không còn sợ cái gì hết, không có lo lắng phập phồng. Còn những cái việc như là professional, như là office, văn phòng, phải không? Những cái việc về máy móc computer thì lại lo sợ.
0: Mất hai chị.
1: Như vậy là làm sao? Tức là cái skill càng ngày không lẽ càng đi xuống à?
2: Cái này là mình trách không ai trách.
1: Vậy là sao?
2: Không phải trách chị em chúng tôi, nhưng mà cái này trách Elon Musk. Ông nói cái này đau nè. Ông nói ông bác sĩ á, cái ngành bác sĩ á, nhất là bác sĩ phẫu thuật đó, là quý vị biết là được làm một bác sĩ phẫu thuật rất khó.
1: Bây giờ
2: rất là đã học xong cái chương trình y khoa rồi, phải học đi chuyên môn nữa.
1: Đúng.
2: Và phải làm việc bao nhiêu năm để ra trở thành bác sĩ phẫu thuật giỏi. Nhưng bây giờ AI trong tương lai có thể mổ hay bác sĩ mình luôn.
1: Rất là chính xác.
2: Và mổ chính xác và mổ hay hơn luôn, thành thử ra trong tương lai sẽ thay thế. Và mới vừa đây Văn gặp một người cô này làm việc cho một cái hãng mà lừng lẫy bao nhiêu năm, nó gọi là Big Tree đó, Kinh Luân, cái gì đang gọi là Ernie Jones, là một cái hãng thuế accounting.
1: Ernie Jones
2: là một hãng rất nổi tiếng, một trong ba công ty lớn nhất nước Mỹ. Họ lay off nguyên cái department luôn, nguyên cái department là coi như mất việc hết.
0: Dạ vâng.
1: Yeah.
0: Cái đó là cái mà hiện giờ bây giờ thì mình chưa lo đâu. Nhưng mà
1: bây giờ còn mới,
0: cái lớp trẻ sau này chắc nó
1: cho nên mới buồn cho những cái lớp mà con mình hoặc là cháu mình, phải không?
2: Thì bây giờ con bắt đầu là còn phải set up lại cái công việc, phải coi định hình lại,
1: không lẽ giờ
2: hướng nghiệp cho con, hướng nghiệp cho các thế hệ sau, phải nhìn về cái đó một chút xíu.
0: Dạ vâng.
2: Chứ đừng có nhìn giống như truyền thống như chúng ta, đôi lúc cũng sẽ gặp những cái khó khăn, là bởi vì có những cái nghề trong tương lai có lẽ người máy hay là trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế. Và chúng ta sẽ khó kiếm việc làm.
0: Nhưng mà cái bé Phương Lệ đang làm cái bên chúng ta nè, là có ta học nghề chắc nurse thì chắc không thay thế được, tại vì nurse phải chăm sóc bệnh nhân rồi phải nhẹ nhàng, phải ngồi nói chuyện tỉ tê, rồi phải kể về cuộc đời Phương Lệ. Còn bác sĩ là không cần, bác sĩ là chỉ vô mổ xẻ rồi là AI làm được hết, người máy làm được hết.
1: Không, bác sĩ cũng cần chứ, Kinh Luân, bác sĩ về thí dụ in general mà bị bệnh đó, thật sự bây giờ tụi Trang biết nha,
0: không
1: lúc
0: cần
1: mà bị
0: chị.
1: Bệnh đó vô chat GPT hoặc là chatbot hỏi là in general là mở đầu thôi, nhưng mà hỏi in general xong concept khái niệm thôi rồi xong cũng phải cần đi bác sĩ để kiểm tra
0: nó
1: lại
0: có,
1: chứ cho nên bác sĩ vẫn cần.
0: Chị nè,
1: phải không,
0: có một cái website chuyên môn chữa bệnh, chưa nó online thôi. Right. Chị lên đó, tại vì họ có license mà, họ có thể ghi toa thuốc cho chị luôn. Chị không cần gặp bác sĩ, chị lên online, chị hỏi, chị trả lời thôi.
1: Cái đó là khác. Cái đó là bác sĩ mà online mà gọi để mà có là telemod gì đó mà gọi để mà khám bệnh đó.
0: Đó thì một dạng là như vậy đó, chị không cần đi bác sĩ gia đình nữa.
1: Mà viết toa thuốc luôn được không?
0: Of course, họ có bằng bác sĩ mà. Có nghĩa là cái đó được tạo ra bởi những người bác sĩ. Thì họ có bằng đó, họ làm cái công việc đó. Lý do mà chúng tôi nói về AI ngày hôm nay thì tại vì có một bản tin đưa ra cách đây vài ngày, đó là Meta có kế hoạch cắt giảm 10% lực lượng lao động, tương đương khoảng 8.000 nhân viên, để tái đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nghiên cứu AI. Nỗ lực hàng đầu của Meta CEO là ông Mark Zuckerberg là củng cố vị thế của công ty trong lĩnh vực AI. Họ xem việc sa thải này là bước đi cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tái cơ cấu tổ chức. Theo một bản thông báo gửi tới nhân viên vào thứ Năm, đợt cắt giảm nhân sự này sẽ bắt đầu từ ngày 20.

0: tháng 5. Đồng thời, công ty cũng hủy bỏ kế hoạch tuyển dụng cho 6.000 vị trí đang bỏ trống. Những đợt cắt giảm mà công ty khẳng định là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, trong khi tập trung phát triển công nghệ AI. Cái này cũng chưa nhiều đâu, 8.000 chưa nhiều đâu. Amazon trong năm nay sa thải 16.000.
1: Wow.
0: 16.000 nhân công. Oracle cũng gần 10.000. Trong khi đó thì UPS đang có dự định cắt giảm 30.000 nhân công. UPS. CD Group là cắt giảm khoảng 10% cái số lượng nhân công hiện giờ họ đang có. Ngoài ra thì có Nike, Estée Lauder, Saks Fifth Avenue, chắc quý vị cũng đã là người rằn shopping đó thì biết Saks Fifth Avenue. Thì
1: Saks Fifth Avenue đã đóng.
0: Saks Fifth đã đóng rồi.
1: Đã đóng rồi.
0: Dẹp luôn rồi. Và một cái ai mà ở đây lâu, cứ mỗi hàng năm tới Thanksgiving là có cái Thanksgiving Parade ở New York.
1: Đúng rồi, do Macy.
0: Yes.
1: Macy tổ chức.
0: Macy đã dẹp luôn rồi. Họ đã đóng cửa Macy ở New York rồi.
1: Đó. Như vậy là this Thanksgiving là ai tổ chức bây giờ?
2: Không còn ai nữa. Kinh Luân nghĩ coi cô giáo ở nhà mấy năm nay đi Macy shopping được mấy lần. Chị Thùy Trang bước vô cửa Macy mấy lần.
1: Macy bây giờ.
2: Có vô Macy mua nữa đâu, ngạc nhiên.
1: Macy bây giờ ít vô mua lắm, bây giờ mua đồ online nhiều.
0: Không, Macy họ vẫn mở những cái nhưng mà cái trụ sở chính ở New York đã dẹp rồi. Người dân New York người ta buồn lắm.
1: Rất là buồn, tại vì rất
0: biểu tượng của New York.
1: Biểu tượng của New York. Houston ngày xưa,
2: Kinh Luân với chị Thùy Trang nhớ không? Houston ngày xưa, cái Macy Houston cũng lớn lắm chứ bộ. Ở downtown, cái Macy Houston là 3 tầng lầu, từ ở dưới lòng đất á, là khoảng 1-2 tầng rồi đã lên trên nữa là lấy nguyên cái building mà sau này cũng dẹp luôn. Thì phải nói rằng bắt đầu từ từ mình thấy là cái trend mà các cái mall, các tiệm lớn á, là từ từ sẽ thay đổi.
0: Nhưng mà lý do mà các công ty cắt giảm nhiều như vậy là gì? Là do sự có mặt của AI.
1: Đúng là như vậy. Tại vì những cái công việc mà có thể nói về UPS đi, cái công việc mà driver mà đưa hàng chắc AI không có thay thế được. Nhưng
0: Hoàng,
1: lái xe đưa hàng nguy hiểm.
0: Tại sao có Waymo? Tesla sẽ ra mắt taxi, robot taxi soon ở Texas này. Dallas và Austin đã có rồi. Houston hình như tuần vừa rồi người ta bắt đầu rồi. Thì tại sao UPS không thể thay thế được?
1: Nếu mà như vậy thì yes. Yes.
0: Kinh Luân coi
2: họ đã nhưng mà phải test dùng drone
1: giao hàng
2: quà giao hàng rồi, nói chung
1: nhưng mà cái đó tốn kém tốn kém hơn là thuê người.
0: Sao tốn kém được? Sao tốn kém?
1: Phải người, tức là phải đầu tư vô cái chế tạo cái robot đó.
0: Cái đó
1: phải chế tạo chứ.
0: Kinh Luân kể chị nghe, kể anh Hồ Quốc Văn nghe nè. Cách đây 3 tuần Kinh Luân đi Arizona thì đang lái xe trên đường thì có một cái chiếc xe nhỏ lắm, nó nhỏ bằng gần cái bàn này, nửa cái bàn này thôi, chạy lon ton chạy trên đường vậy đó, vẫn dừng đèn đỏ, vẫn quẹo, vẫn signal đàng hoàng. Nhìn kỹ là ủa sao xe nhỏ xíu vậy? Xe của DoorDash chị. Người ta giao thức ăn tới tận bằng robot chứ không cần người, nó dẹp người đi
1: rồi. Như vậy là
0: đó thì chị nói là tại sao người ta UPS cắt được, họ làm được hết. Bây giờ taxi mà còn không người lái nữa thì cái GPS
1: cái
0: nhầm gì?
1: Hàng nhầm gì đúng
0: rồi. Họ sẽ kiếm cách làm như vậy và mình mới thấy cái mình chắc không bị ảnh hưởng nhiều đâu. Nhưng mà lớp trẻ sau này sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều.
1: Dạ, cái lớp của mình thì chắc là đỡ. Đúng rồi. Chị Trang biết là bây giờ tụi nó ra trường nó cũng tội nghiệp lắm, cũng khó khăn lúc mà đi kiếm việc lắm. Cũng nhiều người rất là trong ra trường nè.
2: Cái nhu cầu lớn để mà đi kiếm việc bây giờ là phải hiểu AI.
1: Cũng phải có biết, một vài job AI
2: rất cần. Bây giờ các chủ doanh nghiệp mà họ mướn người á, họ đặt cái đó là một trong những cái tiêu chí mà họ phỏng vấn. Là bởi vì bây giờ nếu mà đem một cái người mà biết AI và cái người không biết AI thì thường người biết AI có sự lợi thế hơn. Và cái người mà biết xử lý dữ liệu và đúng có rồi. Thể dùng AI đó là lương có thể là được trả cao hơn cái người không biết.
1: Six finger.
2: Dạ vâng.
1: Thì bây giờ là cũng có, tức là AI nó lấy của mình những cái job khác nhưng mà nó cũng tạo ra cho mình những cái job khác.
2: Dạ vâng.
1: Tức là bây giờ mình dầu gì đi nữa thì mình phải cần human để mình giám sát nó.
0: Có nghĩa là,
1: phải không?
0: là mình phải bắt buộc phải theo nó
1: theo thôi. Phải theo người nào mà không theo là bị lạc hậu là phải chịu thôi.
2: Xã hội nào nghĩ lúc nào cũng vậy. Uh-huh. Giống như ngày xưa chị Thị Trang với Kinh Luân nhớ không, là cái thời điểm mà Covid á, là tất cả ở nhà không được đi làm thì nhiều cái business thất bại lắm, có nhiều công ty đóng cửa, có nhiều công ty nói chung là phá sản nữa. Giờ có một công ty kiếm rất nhiều tiền đó, công ty Zoom. Là tại vì ở nhà người ta không làm gì,
1: người ta dùng Zoom,
2: người ta dùng Zoom, người ta làm việc. Thì tự nhiên bây giờ nó mở một cái trend là bây giờ trong lúc mà các cái nhà địa ốc mà làm về văn phòng đó thì xuống rất khó khăn. Và Zoom á, thì stock của Zoom bây giờ lên rất là cao.
1: Đúng, đó là Trang nghĩ như
2: nói
1: vậy.
2: Nói chung cơ hội của người, cái bên này nó lại nó đóng thì nó mở cơ hội bên khác. Thì chúng ta quan trọng là chúng ta tìm được cơ hội cho chính mình.
1: Để mình phải thích hợp với cái technology, với cái công nghệ mà ngày càng tiến như vậy. Trang có nhớ là cách đây khoảng năm 2018-19 đó nha, tới 20, là lúc đó là cái AI chưa có popular đâu, nó cũng có chứ không phải không. Thì cái chatbot nó cũng có, robotic nó cũng ra, nhưng mà nó cũng không có càng ngày càng gia tăng như bây giờ.
0: Yeah.
1: Thì mình đã biết là cái company mà Thùy Trang làm việc đó, thì nó đã cũng đã lay off một số người rất là nhiều. Tại vì họ react một con chatbot. Mà cái chatbot đó, đó nó dùng để nó làm những cái việc như là cái data, mấy người mà data entry level đó, hoặc là những cái data mà cứ lập đi lập lại, hoặc những cái công việc mà cứ lập như vậy nè. Một con chatbot họ thế 10 người.
0: Yeah.
1: Thế là the more chatbot created, the more...
0: Đúng rồi, những người kia sẽ bị
1: lay off. Đó. Thì là cách đây là 4-5 năm về trước cũng đã như vậy
2: công
1: rồi.
2: Việc giống như chị Trang, công việc của Vũ Văn làm cách đây đó. 20 năm trước nó khác. Ví dụ mình cần một con người phụ tá ngồi để làm những cái việc giấy tờ cho mình, bây giờ có thể mình nói với lại AI, mình nói hey, bây giờ đây một số cái dữ liệu chúng tôi đang có đây, bây giờ anh làm giùm cho tôi một cái bản báo cáo, hay là một cái spreadsheet, hay là một cái kế hoạch. Trời ơi, instantly. Nhưng mà mình phải biết nó chứ nếu mà mình không biết nó thì nó cũng vô dụng thôi. Nhưng mà AI đó, nó được một cái là nó tốt là mình nó tiết kiệm cho mình rất là nhiều thời gian.
1: Đúng rồi.
2: Và nó bây giờ nó đi tới cái mức á là Văn thấy nó thể là tinh tế nhanh hơn là mình tưởng, là bởi vì ngày xưa đó thì chúng ta đặt câu hỏi nó trả lời, rồi đặt câu hỏi nó trả lời, bây giờ là thì có thể là bắt đầu nó nói chuyện ngang hàng với mình được.
1: Đúng
2: và
1: rồi.
2: Nó hỏi ngược lại
1: nó
2: mình.
1: Nó hỏi ngược lại mình. Đúng rồi.
2: Và nó hỏi ngược lại mình, ý kiến của mình nghĩ làm sao về vấn đề đó. Và mình đưa ý kiến ra tranh luận với nó sẽ kiểm tra. Và cái đó rất là lợi hại, là bởi vì nhờ mình mượn nó để mình fact check những cái chuyện này có đúng hay không.
1: Mà một cái điều nữa đó, thì Thực Trang biết á, là lúc mà mình plan mình đi vacation đó, hoặc là mình đi chơi đó, thì mỗi năm thí dụ Kinh Luân plan đi chơi với gia đình, Kinh Luân muốn đi một cái đất nước nào đó, hoặc đi một cái gì đó, nói nó, tao muốn đi cái nước đó, thí dụ đi Pháp đi, một tuần, mày có thể plan cho tao, tao cần đi chỗ nào, làm sao, ăn ở đâu, tốt hoặc không tốt. Nó nói rõ ràng luôn là mình cứ theo đó mình đi thôi. Rất là tiện lợi. Hồi xưa mỗi lần đi là tụi tao phải cực khổ ngồi research chỗ này, rồi làm một cái Excel spreadsheet là phải nói đi chỗ này, làm này, rồi tìm cái này tùm lum mất. Thì giờ, bây giờ... nói một cái nó list ra một đống
2: nhưng,
1: luôn.
2: Nhưng ngành travel agent sẽ khổ với
1: đó
2: là bởi vì sao?
1: Là
2: ví dụ như cuối tuần này Kinh Luân muốn đưa gia đình đi New Orleans chơi.
1: Thí dụ đi.
2: Thật ra mình không biết New Orleans cuối tuần này có cái gì,
1: đúng
2: hay chỗ nào ngon. Nói bây giờ tôi có nè, ngày thứ sáu này tôi sẽ lái xe qua đó, tôi chơi tới chiều chuyện tôi về. Lên cho tôi một cái chương trình
1: là đầy đủ.
2: Tôi thích đi tham dự những sinh hoạt nào đó thì tự nhiên nó lên cho mình nguyên khuôn luôn.
1: Nó collect data everywhere and nó bỏ vô một cái word. Thế là có đầy đủ 1, 2, 3, 4 là mình cứ theo đó mình đi thôi. Mình execute cái đó thôi. Dạ rất là tiện lợi. Thì nói tới cung cấp pro and con, ưu điểm, nhược điểm phải không?
0: Cái pro hiện giờ là cái pro gì không? Cái con. Tại vì mình vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều. Cái con là trong tương lai các em khi mà đi học mới là cái con của tụi nhỏ sau này. Nó phải bắt buộc nó thay đổi nghề thôi.
1: Thì bây giờ thì cũng đã ảnh hưởng là bị lay off nhiều hơn.
0: Yeah.
1: Là bị nhiều người cũng đã bị lay off rồi.
0: Yeah, yeah, đúng,
1: một số
0: yeah,
1: công việc thì cái đó cũng là một cái con. Và một lần nữa thì nói tóm lại chứ AI thì nhiều khi á, những cái mà cái data mà mình bỏ trong cái AI là những nhiều cái data nó rất là sensitive. Thì nghe Thùy Trang nghe nói là nếu mà mình không có dùng nó đúng á, thì nó rất là dễ bị hack. Tại vì cái risk của nó rất là cao. Okay. Mà cái data nó có lại là sensitive hay là quan trọng data cho nên dễ bị hack vô lắm. Thì tôi cho nghĩ cái đó là một cái nhược điểm nếu mà mình dùng AI. Thì là như vậy.
2: Nhất là đừng có bỏ ngày sinh tháng đẻ nè, bỏ nên... số an sinh xã hội nè, bỏ những cái thông tin nhạy cảm vô trong AI.
1: Đúng rồi.
2: Bởi vì nó lưu trữ và nó có thể trong tương lai nó sẽ trở thành cái rủi ro cho chúng ta.
1: Là một cái backfire cho mình. Đó, cho nên cái đó là cũng để một cái lesson learned là lúc mà mình vô, mình play ChatGPT, mình mở, bây giờ cũng mọi người cũng dùng, rất là nhiều dùng AI, thì đừng có bỏ những cái gì mà personal information.
0: Cho Tử Vi bắt buộc phải bỏ chứ.
1: Nhưng mà nhiều đó Tử Vi nhiều cái đó hỏi sinh năm mấy, ngày nào, tháng nào, nếu mình không bỏ đúng
2: á. Đừng bỏ tên rồi đó vô thôi.
1: Nhưng mà phải có tháng, ngày, ngày sinh đúng chứ.
2: Bị bỏ tên mình vô, bỏ tên cái người muốn vô làm chi. Mình bỏ thí dụ như ABC nào đó.
1: Đừng có đúng tên.
2: Ừ. Thì nó sẽ run ra một cái lá số. Và chúng ta dựa trên cái lá số đó thì mình đừng có nói lá số này của ai cả thì it's ok.
1: Nhưng mà mình provide cái ngày sinh tháng đẻ thì
2: sao đâu, nó đâu biết của ai đâu.
1: À cái đó cũng make sense. Phải không? Dù người tò mò cũng muốn coi.
2: Nếu mà lấy ngày sinh của Kinh Luân cứ bỏ đại cho chị Thùy Trang đi thì không chừng người ta dùng cái ngày đó qua để mà nó hack chị Thùy Trang.
1: Nhưng mà tôi trẻ ra có được á.
0: Nó hay chỗ này nè anh. Một khi mình đã dùng cái mình có account, mình lấy ví dụ ChatGPT là account của mình. Right. Mình log in bằng cái account của mình thì những gì mình hỏi là nó biết mình là ai rồi. Không cần.
1: Lúc mà mình create cái account á, không biết Google là mình phải đưa cái information, true information.
0: Chị phải buộc phải bỏ cái email của chị vô chứ.
1: Phải có email, nhưng mà lúc mà create cái email á, mình có thể bỏ không cần thì exactly information thì nó sẽ cast cái information từ cái email của mình.
2: Okay, hai cái
1: phải không? Nếu mà Luân bỏ
2: cái đó nó là sự Kinh Luân, thí dụ như vậy trước khi mình chui vô cái nhà đó là mình gõ cái cửa cọc thì mình bỏ cái ID với lại cái password vô thì nó chưa vô trong AI. Nó chỉ vô trong cái service của công ty đó thôi. Thì cái chỗ đó nó vẫn còn bảo mật. Nhưng mà lấy mình khi mình vô trong rồi đó, nó mở cửa cho mình vô giao tiếp với AI rồi đó, mà lúc đó mình lấy cái đó mình bỏ vô cho AI đó thì là mình mới bị mất cái bảo mật. Chứ còn lúc đầu để mình access giống email mình cũng cần cái password ID vậy.
1: Nhưng mà trong cái email mình không cần phải bỏ đúng thật sự cái thông tin của mình. Nhưng mình có thể dùng một cái tên khác, một cái ngày sinh khác và không cần phải đúng.
0: Nhưng mà nói chung như vậy nè,
2: trước
1: không?
2: Khi vô cửa đó accept thì chị bỏ nó vô thì cũng giống như chị log on vô computer, chị log on vô email thôi. Nhưng mà khi chị vô trong rồi đó mà chị thả cái thông tin cá nhân vô trong đó cho con AI đó là nó sẽ capture cái đó.
0: Vâng, nếu Kinh Luân là nghĩ là quý cô chú hiện giờ đang theo dõi chương trình, cái lứa tuổi của cô chú chắc cũng chưa rành AI, chưa biết sử dụng hết ChatGPT, chưa biết sử dụng hết Grok, có nhiều cái platform về AI lắm, không phải riêng ChatGPT đâu. Họ có Claude, họ có Grok và nhiều, rất là nhiều. Kinh Luân có một anh bạn trong người thân gia đình, anh ta là người qua Tennessee setup cái dàn computer cho Meta, cho Facebook. Anh ta nói như vậy là ChatGPT trong vòng 2 năm nữa chỉ là cái hàng best thôi. Ok. Tại có rất nhiều cái app sau này ra sẽ mạnh hơn ChatGPT rất là nhiều. Mình lấy ví dụ một cái của X, đó là Grok. Grok là của X và của Elon Musk. Thì Grok có nghĩa là họ dùng những cái dữ liệu, tại vì họ đã có sẵn cái app X rồi chị. Thì thường thường mình lên app, mình bỏ vô những cái cảm giác của mình, cảm xúc của mình trong đó thì thằng Grok nó lấy tất cả những dữ liệu đó và nó tạo ra một con AI mà có thể cảm xúc như mình được luôn. Nó ghê tới cả đó.
1: Vậy nó có biểu cảm luôn đó. Khuôn mặt biểu cảm như thật luôn.
2: Rồi biểu cảm lắm chứ.
0: Nhưng mà ai
2: nè, Quốc Văn đã từng thử rồi, lâu lâu bữa nào mình trở lại đề tài, Quốc Văn đọc cái gì nghe trời lên, nó sao hôm nay bực mình quá, nó hỏi vậy sao anh bực. Hỏi lúc nay anh bực mình quá, tại sao anh Văn bực mình.
1: Trời, nói sao anh Văn bực
2: chị
1: nữa.
2: Của em mình nói vậy, chị của em càm ràm anh hoài à. Vậy mà nó có chiêu nó nói chuyện với mình như là một người thật.
1: Đó.
0: Nhưng mà một cái hiện giờ Kinh Luân thấy nó ChatGPT cũng hơi political tí xíu nha.
1: Really?
0: Cũng hơi nghiêng về dân chủ.
1: Cũng biết theo đảng nào đang nào. Tại vì,
0: tại vì cái luôn hỏi nó một câu như vậy nè. Quý vị chắc bên chàng George Floyd rồi. Anh chàng cho đen mà bị cảnh sát.
1: Đúng, bị cảnh sát.
0: Cái luôn hỏi đơn giản thôi. George Floyd là người tốt hay người xấu? ChatGPT trả lời, George Floyd là một người tốt.
2: Thực ra thì
1: có thể là đang thu thập dữ liệu.
2: Nói chung là họ thu thập dữ liệu trên mạng.
1: Dạ, trên mạng
2: nào
1: thôi.
2: Mà
1: đúng
2: người
1: rồi.
2: Nói nhiều và nó vô trúng chỗ đó thì nó theo xác suất. Nhưng mà Kinh Luân nói đúng là bây giờ đó là hồi xưa mình mới biết ChatGPT thì ChatGPT rất là tốt, nhưng mà ChatGPT sau này có nhiều cái khi đã giỏi rồi đó thì thấy nó cũng nhiều cái nó làm cho mình vui thôi. Nhưng mà có nhiều cái kiểm chứng fact check thì nó cũng hơi ẩu, nó
1: đúng
2: cũng
1: rồi
2: cái không đúng.
1: Đồng ý bởi dạ đã bị rồi
2: đó. Bởi vậy em biết bây giờ từ
1: phải
2: từ,
1: check phải double check.
2: Dạ, từ pro có xuống plus chưa thì không biết. Nhưng mà
1: không có tiền để pro với plus.
2: Nhưng mà bây giờ quan thấy là giống như Gemini.
1: Gemini
2: là của Google đó. Thì theo Văn được biết á, là cái platform của nó rất là mạnh. Cho nên chúng ta có thể lấy một cái YouTube video chúng ta bỏ vào trong cái ChatGPT, nó không làm được, nó không xử lý được. Nhưng mà chúng ta lấy một cái YouTube video chúng ta bỏ vào trong Gemini đó, thì nó có thể đúc kết cái thông tin đó, nó ra cho chúng ta một cái sự tóm tắt rất là hay. Và nếu mà chúng ta có một cái định hướng, một ý định làm cái gì mà chúng ta lấy những cái thông tin từ ở trên YouTube mà chúng ta bỏ nhiều cái vô á, thì nó có thể viết cho mình cuốn sách luôn, cẩm nang luôn. Qua cái gọi là notebook LM mà. Thì quý vị thấy là nó tuyệt vời. Văn nói đối văn là nó tuyệt vời. Nhưng mà chưa nữa, cái thằng còn ghê hơn nữa là thằng Claude. Cái thằng Claude mới ra sau này, bây giờ nó kinh khủng lắm. Nó bây giờ là nó có thể làm cho quý vị một cái bản thống kê tài chính, kế toán coi như là trong vòng nháy mắt là chúng ta có thể đưa dữ liệu cho nó và thử nó để cho nó ngồi nó viết cho mình một cái Excel spreadsheet đó làm công thức cho mình. Ra tuyệt vời luôn. Thành thử ra mỗi cái bây giờ đó nó cạnh tranh với nhau và nó làm tạo một chức năng riêng. Thì nếu mà chúng ta thích cảm xúc giống như anh Kinh Luân đó quý vị thì rất là tuyệt vời. Là bởi vì quý bạn đã thử nó rồi. Thử rồi rất hay, nó chỉ cho mình luôn. Ví dụ như mình lên mình giỡn với nó, mình nói trời ơi vợ càm ràm, là nó biết, nó nói với mình là anh đây em nói anh nghe là có những chuyện, nó nói như người thật, nó nói đây nè, để cho chị mà khỏi càm ràm nữa đó, đầu tiên là anh phải làm gì. Trời ơi nó ghê lắm.
1: Mà Claude là của ai?
2: Còn Claude đó là
1: Claude là của
0: cái platform mà của Mỹ tạo ra luôn chứ.
1: Là CLAUDE hả? CLAUDE
2: Trung Quốc thì cũng dữ dội lắm, nhưng mà
1: tôi chẳng mới nghe về cái Claude.
2: Văn không dám xài hàng Trung Quốc, là Văn sợ thông tin nó lọt qua đó nó cũng không biết có tốt hay không.
1: Dạ, nguy hiểm.
0: Trong còn hai Kinh Luân cũng mong muốn quý vị gọi vào tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi. Tại số phone 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Xin đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
3: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
7: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Bà Thi ơi!
10: Ơi!
9: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
10: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
9: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
10: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
9: Nhà hàng Seto & Phở
10: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
9: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Elridge.
12: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân, chị Thủy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Trong phần 1 thì Kinh Luân có đọc một bản tin về việc Meta sẽ sa thải 10.000 nhân viên của mình trong năm nay chỉ vì họ sẽ được thay thế bởi AI. Trong khi đó thì năm nay thì Kinh Luân cũng đưa ra con số là về lĩnh vực kỹ thuật đó thì Amazon đã sa thải 16.000 người, Oracle là gần 10.000 người và sẽ còn sa thải nhiều nữa. Meta, Dell, Intel cũng sa thải. Về lĩnh vực logistics đó là UPS sa thải 30.000 người. Công ty Citigroup là giảm 10% nhân viên của họ. Trong khi đó thì Nike, Estée Lauder, Saks cũng bắt đầu sa thải để họ tái cấu trúc lại công ty của họ. Và một cái Macy Retail đó, chắc ai cũng biết Macy cả, thì bên New York, cái cửa hàng Macy lớn nhất ở nước Mỹ này đã đóng cửa. Từ giờ trở đi, Thanksgiving, quý vị sẽ không được thấy parade nữa.
1: Không, có thể là cái company khác nó có thể nó take over cái parade. Chị Trang nghĩ như vậy đó, cái luôn.
0: Nhưng mà...
1: Tại vì thật ra cái Thanksgiving parade đó rất là một, người ta gọi là một cái culture, phải không?
0: Yeah, nhưng mà
1: cho
0: mình,
1: đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu...
0: Khi mà mình nghe nói Thanksgiving parade là mình biết là Macy.
1: Của Macy, yeah. Bây giờ có thể là nó announce.
0: Bây giờ không lẽ tìm
1: later. Có thể một cái tiệm nào, maybe Neiman hoặc là...
2: Nói chung thời đại đổi thay thì gắn nghĩ sống sau lên thay thế sống trước là chuyện bình thường.
1: Có thể sẽ có một company
2: sẽ
1: nào.
2: Có một công ty, ví dụ như ngày xưa Houston thì cũng có Bray rồi
1: sau
2: này
1: tự vậy.
2: Nhiên HGB họ take over họ giống như họ là cái nhà thành cái người quảng cáo chính, bỏ tiền ra nhiều. New York cũng vậy chứ trời, New York là chỗ lý tài mà.
1: Thì Trang hy vọng là...
2: Thế nào có một
1: là...
2: công ty đứng ra thay thế Macy để mà bảo trợ cho cái chương trình đó thì Trang nghĩ là...
0: Hy vọng là...
2: Sẽ đổi qua cái tên đó.
0: Hy vọng không phải là Shein hay là Temu hay là... Đúng.
1: đừng nói sợ quá Kinh Luân, đừng có nói. Thì Thùy Trang vẫn hy vọng, thật sự là Thùy Trang có ước mơ là sẽ đi đến New York để dự cái Thanksgiving
2: parade tới một là Thùy Trang parade hay là Kinh Luân parade quý vị
1: không? Ghê quá, không, Đài Việt TV parade. Ngày đó hy vọng sẽ có một cái company nào đó ở Hoa Kỳ sẽ take over.
0: hy vọng là như vậy.
1: Uh-huh.
0: À, quý vị có thể tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi tại số 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại VTV Radio Network. Cho biết ý kiến của quý vị về cái sự phát triển của AI này. Nó làm cuộc sống quý vị dễ dàng hơn hay là làm quý vị lo lắng hơn về cái công việc của mình. Kinh Luân thì cũng cũng hơi lo lắng. Tại vì hiện giờ công ty chưa dám bước vào lĩnh vực AI, tại nó còn hơi tốn kém. Chứ một khi họ đã bước vào lĩnh vực AI rồi thì cái nghề marketing nó cũng hơi mệt.
2: Không, nó giúp nhiều lắm. Nó giúp nhiều lắm. Nhất là quý vị chút xíu gọi vô đi cho vui. Tại vì nhà quý vị cứ đợi giờ chót á, mà quý vị gọi vào thì không có đủ thời gian nói. Không đủ thời gian chia sẻ với quý vị. Nhưng mà Văn nấy là cái hãng của Văn á, hay quá Kinh Luân, họ đầu tư vào AI rất là nhiều tiền. Mà có những cái sinh hoạt mà ngày xưa mình phải bỏ rất nhiều tiền để mình thuê. Thì bây giờ nó không còn tốn kém nữa. Cái thứ hai nữa đó là họ làm một cái công việc là họ nghĩa là mình không thể nào tưởng tượng có một cái đội ngũ mà 10 người trong cái văn phòng có thể làm được cái điều đó.
1: Đúng.
2: Tức là ví dụ chị Trang biết không, bây giờ quý dân làm ở tài chính thì họ có sẵn luôn một cái database giống như cái mình khi mình có client thì database của mình á. Họ sort ra tất cả các cái phần, cái gì trước đây mình giúp cho cái người client của mình, cái gì mình chưa làm được. Và nó sẽ nó lên chương trình, nó nhắc cho mình là mình tự nhiên trong cái ngày đó mình biết là ô Văn ơi có những việc này
1: mình phải làm,
2: cần phải làm. Đó thì tự nhiên cái đó phải nói rằng AI quá tuyệt vời. Cho nên Văn thấy rằng nếu mà chúng ta khai thác đúng và các công ty đầu tư đúng mức á, AI sẽ là một cái công cụ rất tốt cho
0: anh. Có nghĩ là mình sẽ bị sa thải nếu mà họ biết AI giỏi hơn
2: không? Có những việc phải cần con người, Kinh Luân. AI, nếu AI theo Văn thấy là một công cụ rất tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta coi thường, chúng ta không học về nó đó là chúng ta sẽ bị đào thải.
1: Đúng rồi.
2: Nhưng mà nếu chúng ta biết nó đó, Văn nghĩ nhiều cơ hội lắm, nhiều cơ hội. Ngay cả một cái người sếp nấu ăn cũng vậy. Đừng nghĩ AI không quan trọng, AI quan trọng lắm. Nhiều khi mình trong cái đó mình lấy những cái thông tin ra, mình đúc kết những thông tin ra, rồi mình feedback mình về, có thể mình thay đổi cái khẩu vị và mình làm sao mình làm cho AI nó trở thành một cái người trợ lý cho mình.
1: Đúng rồi.
2: Thì cũng rất là hay. Chứ đừng nghĩ là mình đi nấu ăn là mình không có cần AI. Có những cái hay
1: đúng
2: lắm.
1: Đúng rồi. Thì Trang nghĩ đó, Kinh Luân, mình không nên buồn, mình cũng phải vui đi. Có thể là mình buồn là tại vì tí xíu buồn là tại vì cho con cháu của mình sau này thôi. Thì có thể là những cái công việc mà tụi nó thích đó, thì nó đã bị replace, thì có thể như vậy thôi. Nhưng mà Thùy Trang nghĩ á, cái AI này nó hỗ trợ trong cái cuộc sống của con người, nếu mà mình biết dùng nó như Quốc Văn nói. Nhưng mà cái con người luôn luôn là cái người mà phải chỉ huy nó, là phải dùng nó, chứ không thể nào mà nó fully nó replay cái job của con người được.
2: Tôi nghĩ như quý vị là
1: đó,
2: một người chủ vậy đó.
1: Đó, mình là một người chủ cho nên
2: chị Trang làm việc chủ, chị Trang làm việc với người trợ lý. Mà người trợ lý này là họ được một cái là một cái sự thông minh, họ lấy thông tin rất
1: đúng
2: dễ
1: giờ, không có bị bệnh, không có bị malfunction. Không có bệnh, không có bị flu nhưng bị malfunction.
0: Vâng, trên Facebook của anh Daniel Huỳnh nói như vậy là mỗi lần tôi cả lộn với vợ tôi đó thì tôi mở AI để cảnh báo ai nói chuyện ngang ngược, vô lý, phao tin đồn nhảm. Bởi vậy sáng nay vợ tôi đập bỏ luôn cái phone của tôi luôn.
2: Đây nè, nói anh Danny đừng buồn, Quốc Văn cách đây mấy ngày nè, Quốc Văn hồi nãy có kể không? Nè, rốt, bực mình quá, mấy bữa nay chị em cứ càm ràm anh hoài, biết làm sao đây? Biết AI nó trả lời sao không? Ha ha ha, nghe mà thấy bức xúc thay anh luôn. Chị em càm ràm anh hoài, mấy bữa nay chắc làm anh muốn đập đầu vào tường rồi. Nó nói như vậy đấy.
1: Như người.
2: Trước tiên anh thở sâu đi, bình tĩnh một chút. Đây là chuyện rất phổ biến trong nhà Việt Nam mình. Ôi trời ơi, quý vị nghĩ coi. Nó là một cái máy. Mà khi mình nói chuyện với nó đó, cái cảm xúc nó như con người, phải máy đâu.
0: Cho nó hiểu cảm xúc của mình. Nó hiểu được cái thôi. Anh tap ra thôi nha. Anh là anh đánh vô anh hỏi thôi đó. Anh phải hỏi nó bằng cái giọng nói của mình nữa. Nó biết liền. Nó ghê gớm tới cái đó đó. Có một chị Mộng Thu Nguyễn nói như vậy nè. Nghề nail có ảnh hưởng bởi AI không anh chị? Một phần nào đó.
1: Có, tôi chẳng nghĩ có.
0: Bây giờ đã có những cái tiệm nail, họ có máy làm nail sẵn luôn. Quý vị đút tay vô, họ sơn luôn.
1: Nhưng mà
0: làm treo làm gì whatever sơn luôn.
1: Thùy Trang nghĩ nha, Thùy Trang tưởng tượng thôi, những cái nghề nail và tóc á, có thể sau này in the future nó sẽ create những cái con robot ấy. có những cái robotic, robotic là physical, không phải là chatbot. Nó tự làm tóc, làm nail. Tại vì nó nghe được mình nói gì.
0: Bác sĩ mổ mà cái họ sơ, còn thay, surgery, thay thế
1: nó gọi
0: được.
1: Là, nó gọi là surgical robot rồi đó.
0: Yeah,
1: đã có rồi.
0: Đã có rồi.
2: Có thể đó bây giờ rồi, mấy chị cũng yên tâm mà dân nghĩ vậy nè.
1: Nhưng mà bây giờ đừng có việc.
2: Yeah. Tiểu bang, các tiểu bang bây giờ mà đưa, đưa robot vô mà thay thế mấy chị làm nail á.
1: Không được rồi á.
2: Tiểu bang thất thu.
1: Đúng rồi.
2: Mỗi năm thuế. Là mỗi năm là mấy chị đóng thuế môn bài.
1: Đúng
2: nè.
1: Rồi.
2: Rồi mấy chị có mấy chị tới mướn tiệm, mở tiệm đóng thuế cho chính phủ nè, chính phủ sẽ không bao giờ để cho mấy chị bị là không đóng thuế đâu.
1: Đúng rồi.
2: À, thành thử ra dân nghĩ là có lẽ là nó sẽ hỗ trợ mấy chị nhiều hơn.
1: Hỗ trợ thôi.
2: Ví dụ trong cái việc là lấy hẹn, làm sao tự nhiên bây giờ thay vì người ta phải gọi mấy chị đang bận lo nghiên cứu vẽ thẩm mỹ. Thành ra các chị phải nâng tầm những cái mà có thể AI nó không làm được.
1: Đúng
2: thì
1: rồi.
2: Dân nghĩ là chị sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa.
0: Nói chung là nghề tay chân khó bị thay đổi lắm. À, bây giờ xin phép cho cái lô đợt mời 9978 à. Hello.
13: Dạ, chào tất cả các anh chị.
0: Dạ, xin chào anh.
2: Chào anh.
13: Dạ, em Bảo đây.
2: Chào Bảo. Dạ.
1: Chào Bảo, Bảo khỏe không?
13: Dạ. Ồ, dạ khỏe nên em nó mới tới hôm qua anh này á.
1: Ờ.
0: Ồ, Bảo anh đó, nghe nó là Bảo tới.
1: Bảo tới đó. Không, ngày mai hết rồi Bảo ơi.
13: Dạ. Yeah.
1: Ngày mai hết.
2: Ông
1: Bảo rồi.
2: Bảo giờ là Bảo nhỏ, Bảo bây giờ đang Bảo lớn.
13: Dạ. Yeah. Nên em nghĩ cái AI thật sự, nếu mà mình xài đúng nơi, đúng chỗ thì cái gì cũng vậy. Hệ mà technology mà mình xài đúng nơi, đúng chỗ thì nó rất là giúp cho cuộc sống của mình một ngày một tốt đẹp hơn. Mà hồi nãy nghe mấy anh chị, các anh chị nói là AI trong cái ngành nail, ngành tóc đó, hầu như là tóc đã có rồi. Tóc đã có hầu như. Chứ không nhớ không, làm là ở bên Trung Quốc hay là ở bên Pháp gì đó, họ có cái máy. Đó. Thì cái máy thì trong đó mà có kiểu tóc nào đó, mình chỉ bỏ tiền vô, mình bấm cái kiểu đó vô.
1: Wow.
13: Thì nó sẽ hết ebon vô luôn. Thì có cái ông đó, ông vô, ông bấm cái hình, ông bấm cái kiểu tóc xong, ông bấm mà đưa đầu vô. Thì thay vì ông muốn cái tóc để mà nó dài dài chút cho nó giống như là những tài tử.
1: Cắt hết luôn à?
13: Hết vô.
2: Fact check.
13: Yeah.
2: Cái đó là video làm để cho vui thôi đó Bảo ơi. Cái đó chưa có. Thật ra.
0: Anh Bảo cũng đang nói giỡn đó.
1: Bảo nói giỡn.
2: Thật ra Bảo lớn mà. Bảo này Bảo lớn đang vô đây.
13: Dạ, đó thì khi mà cắt ra giống như chị Thị Trang nói như là cắt ra cái đầu chu lũi cái ông
1: chạy
13: ông này mới bấm vô AI, ông hỏi tại sao ta chọn cái kiểu tóc dài mà cắt ra cái tóc ngắn. Sorry, tôi không nhận ra được cái khuôn mặt của ông giống cái hình kia.
1: cho nên Bảo nói cũng đúng.
13: Dạ.
1: Nên
13: em nghĩ thật sự cái AI này rất là giúp ích cho cuộc sống của mình. Nếu mà biết dùng nó đúng nơi, đúng chỗ. Còn nếu mà mình dùng nó không đúng nơi, đúng chỗ á, nhiều khi cái đó nó tự động, nó effect ngược lại mình. Thì cái tai hại thì con người sẽ là người chịu ảnh hưởng, chịu thiệt thòi nhiều nhất thôi. Nên em nghĩ mỗi một ngày cái technology nó càng lên thì mình càng học hỏi. Chứ mình đừng có dậm chân tại chỗ nếu mình không... Nhiều người cứ nói là mình không đủ khả năng, mình học, mình không hiểu được. Mình cứ học từ từ, học từng chút. Thì một ngày nào đó nó vô mình đâu có biết đâu. Chứ mình cứ nghĩ, giả sử như những cái AI, những cái hãng lớn, nó đưa những cái AI vô làm và nó lay off những người đó. Và những người đó đâm ra nhiều khi có nhiều người á. Thứ nhất là buồn cho họ, là bởi vì họ mất job. Thứ hai là họ phải suy nghĩ. Tại sao họ người ta lay off mình? Bởi vì mình không theo kịp cái technology. Thì bây giờ mình về, mình cố gắng mình học hỏi thêm. Mình đâu biết được. Người ta học một ngày được 10, có thể mình học một ngày chỉ được một phần một thôi. Nhưng mà nhờ cái một phần một đó mình cố gắng thì có thể mình xin được một cái job khác. Nó tương ứng với cái khả năng của mình. Thì em nghĩ cái đó nó tốt. Chứ đừng bao giờ mình nghĩ khi người ta lay off mình bởi vì cái technology nó ra quá nhanh mà mình không đuổi kịp. Chỉ có chính mình bỏ mình lại phía sau, chắc không ai bỏ mình lại phía sau hết, tất cả các anh làm gì.
2: Trời, hay quá, cảm ơn Bảo.
0: Vâng, cảm ơn,
1: cảm ơn Bảo rất là hay, cảm ơn Bảo rất nhiều.
2: Quay lại hồi nãy nói về AI mà design tóc đó chị, cái này thì phải đã nè. Kinh Luân biết không, bây giờ nói mấy chị làm tóc yên tâm đi, cắt tóc cho khéo
1: chả
2: đi.
1: Làm nail nữa.
2: Tại vì bây giờ luôn. Một người khách bước vô cửa, cái chị chụp cái hình cái bụp, cái chị ra 20 kiểu tóc. Chị hỏi chứ cái mặt anh bây giờ vậy là anh thấy cái hợp nào nhất? Thực sự ra Văn thấy rồi, có một người bạn mới vừa đưa hình lên trên mạng xã hội 10 kiểu tóc. Mà phải nói rằng nó design hay thiệt là hay, vậy đó, cái khuôn mặt có một mà để 10 kiểu tóc vô tự nhiên mình có cảm giác là kiểu tóc nào hợp nhất với người ta. Và nếu mà Văn là cái người thợ cắt tóc đó thì cái đó Văn nghĩ là trời ơi nó hép quá
1: nó,
2: nhiều.
1: Nó hép mình, đúng rồi.
2: Yeah. Làm sao mình mường tượng được mình 10 kiểu tóc đó mà trong khi đó vô một cái rồi, nếu mà tay nghề vững một cái rồi là rồi, chị chọn kiểu này một cái bụp là xây cho mình một đống thời gian.
1: Khỏi mất công.
2: Tạo cho người ta một cái phong cách mới.
1: Đúng rồi.
2: Mà nó hợp với lại cái cá tính người ta nữa. Trời ơi kiếm tiền rất nhiều quý vị.
1: Ừ, cái đó mình dùng AI để mình hép trong AI cắt tóc đó. Và tụi Trang nghĩ trong ngay cả cái làm nail cũng vậy,
2: cũng vậy
1: thì
2: luôn.
1: Nó cũng design cho mình những cái màu nào hợp với cái móng tay, rồi những cái kiểu sơn đúng. Nào
2: ví dụ đó. Bàn tay
1: nếu
2: bàn
1: có những
2: tay
1: cái app
2: mảnh mai bàn tay móng dài
1: hoặc là cái màu hay nào cái cho lễ nào
2: phải không chị Trang?
1: Đúng rồi.
2: Còn cái bàn tay hơi mẩm mỉm chút xíu thì gắn cái loại nào cho nó đẹp thì tự nhiên AI nó chọn cho mình sẵn.
1: Đúng rồi, cứ đưa cái tay ra
2: mà gắn thôi.
1: Đúng
0: dạ vâng. Dạo gần đây, cách đây khoảng vài tuần trở lại thì trên TikTok có một cái nhân vật rất là nổi tiếng. Uh-huh. Đó là cô Emily Hart. Cô ta là một influencer. Uh-huh. Mà gọi là MAGA influencer. Uh-huh. Thuộc đảng Cộng. Cô ta nói chung MAGA đó là theo đảng Cộng Hòa đó. Thì cô ta rất nổi tiếng. Cô lên đó cô post những cái bài viết được cho tới giờ này là khoảng 2 triệu người theo dõi cô ta. Thì đùng một cái, cuối cùng cách đây một tuần, người ta find out cô ta là AI. Cô ta được chế tạo bởi một người bên Ấn Độ. Anh chàng bên Ấn Độ tạo ra cái người này. Và tự nhiên vì cô ta là MAGA influencer thôi mà rất là nhiều người theo, và anh chàng này làm rất là nhiều tiền. Tuần vừa rồi thì cái luôn có coi một qua cái một cái news thì nó là bây giờ người ta biết cái cô đó là AI rồi, nhưng mà người ta vẫn theo, người ta vẫn theo dõi làm y chang như thật,
1: không biết trả lời Q&A, biết trả lời câu hỏi, trả lời chính xác
0: lên,
1: nữa
0: lên phải không? Cứ lên TikTok post mỗi ngày, lên TikTok post mỗi ngày nói về, nhưng mà giống như bây giờ thì tại mình không nói được thôi, chứ mình đánh cái lệnh vô thì tự động người ta nói, cái con AI nói thôi thì nó hay lắm. Đó cũng là một cách kiếm tiền trong tương lai rất là nhiều. Nhiều lắm quý vị, rõ ràng là quý vị coi YouTube hiện giờ quý vị nghe nhạc AI cũng vậy, thì mà khi quý vị coi rồi thì cái kênh YouTube nó sẽ kiếm tiền thôi. Có một cái kênh YouTube mà có mấy triệu subscriber chỉ để vô nghe nhạc AI
1: nghe
0: thôi.
1: Nhạc AI thôi.
2: Yeah. Mình có một cô bạn cổ là một người gọi là nhạc sĩ nghiệp dư. Tức là cổ sáng tác nhạc theo sở thích. Mà thật sự bao nhiêu năm nay cổ đam mê lắm. Mà cổ viết nhạc thì hầu như là không có cơ hội phổ biến. Nhưng mà mới đây nè, những bản nhạc của cổ bắt đầu cổ đưa vô trong AI phối nhạc rồi AI hát. Trời ơi, bây giờ cổ bỏ lên trên mạng cũng nhiều người theo dõi lắm chị Thùy Trang.
1: Đó, đúng rồi. Nhưng mà theo Thùy Trang biết á nha, không biết có đúng hay không, tức là những cái bản nhạc nào mà AI hát á, mà mình muốn post lên YouTube á, cho mọi người á, là những cái bài hát đó là tự mình sáng tác hoặc là của những cái nhạc sĩ đã qua đời thì mới được lên vì cái bản quyền. Thì không biết Thùy Trang nói về có đúng hay
0: mình,
1: không.
0: Mình xin bản quyền thôi.
1: Hoặc là mình phải có mua cái license và bản quyền.
0: Mình xin bản quyền của người ca sĩ đó thôi nhé.
1: Thế thường thường nếu mà để ý thì những cái bài hát là những cái bài xưa, thật xưa không à? Của những cái người ca sĩ mà nhạc sĩ họ đã không còn.
2: Cái thị trường người Việt của mình ở hải ngoại nó nhỏ quá. Thành thử cái vụ bản quyền nó nhẹ.
1: Có thể.
2: Nhưng mà tại Việt Nam bây giờ là bản quyền của âm nhạc hình như Văn nghe nói khắt khe lắm. Các ca sĩ bây giờ qua đây nhiều khi họ được yêu cầu hát bản này bản kia mà nhiều khi không được cho phép á. Họ cũng ngại, họ cũng công bố trước là cái này nó có bản quyền. Thành thử ra nhiều khi họ bị giới hạn là có thể cái bài đó độc quyền cho ca sĩ nào đó. Thì họ khi họ cover nếu không được cho phép thì cũng hiểm. Nhưng mà ở hải ngoại á, tại vì nhưng mà nhạc Mỹ á, thì nó khắt khe hơn.
0: Vâng, quý vị, nếu mà Phương Lệ, xin phép Phương Lệ bỏ lên cái tấm hình của cái cô TikTok, cái cô TikToker này. Nhìn không cách nào ra là AI cả.
1: Emily Hart.
0: Không cách nào là AI cả. Và cô ta hàng ngày, cô ta lên TikTok, cô ta post những cái bài viết và cô ta nói chuyện. Bây giờ chắc cũng có mấy triệu người follower rồi đó.
1: Nhìn đâu có biết thật sự luôn.
0: Không
1: phải
0: cách
1: không?
0: Nào biết.
1: Không cách nào biết.
0: cho tới khi người ta phát hiện ra là cái người tạo ra cô này là một chàng ở bên Ấn Độ.
2: Không, đài mình cũng có anh hay lắm, ảnh làm hình ảnh AI lên đưa lên một người, nghĩa là tướng, nghĩa là phong lưu nhưng mà đưa lên thành lực sĩ được.
1: Lực sĩ. Bây giờ mấy cái app hay lắm. Mình thật sự luôn á, mới nói về cái nhìn cái cô Emily này thì tụi Trang nghĩ tới mấy cái app mà bây giờ mọi người load trong install, download trong cái phone á. Mình chụp một cái hình như vậy mà nó lên nó làm tùm lum tà la hết rồi nó bỏ lên giống như là mình là model vậy đó. Nó còn đẹp hơn model
2: quý
1: nữa.
2: Vị ơi,
1: không thể nào tưởng tượng được.
2: Làm một hình ảnh của quý vị luôn nữa. Ngay cả thí dụ như quý vị bây giờ, quý vị bỏ cái hình của quý vị vô cho AI.
1: Dạ,
2: thì AI nó làm
1: app,
2: một đoạn phim luôn.
1: Đúng rồi.
2: Quý vị có thể đứng hát, quý vị có thể đứng nói, quý vị có thể nói chuyện. Bởi vì hiện nay đó, có rất nhiều câu chuyện về tâm lý, họ lấy ra, họ muốn câu view ra, họ kiếm tiền.
1: Đúng rồi.
2: Mà cái đó là good business, chứ không có phải là cái bad business cho quý vị. Thí dụ như họ lấy những cuốn sách ngày xưa về tâm lý học nè, về những cái sách dạy cho người ta học làm người. Thì những cái câu nói hay đó, họ đem ra một cái nhân vật. Nhân vật đó có thể người đàn ông, người đàn bà, người lớn tuổi, người này. Nhưng mà nó ra người thiệt. Và chúng ta cứ nghe hay quá, người ta share, chúng ta tưởng là người thiệt. Nhưng mà thực sự đó là người AI. Nhân vật AI.
1: Nếu mà như vậy hoài thì nhiều khi Thùy Trang nghĩ đó, một cái nhược điểm mà mình cũng có thể, human cũng có thể bị là mình không còn cái creativity, cái sáng tạo nữa. Mình lười sáng tạo đi. Tại vì bất cứ một cái chuyện gì, mình cũng cái đầu tiên là mình vô cái phone, mình mở cái ChatGPT hoặc là Rock, whatever, để mình hỏi, là mình không còn một cái creativity, cái sáng tạo, mình cảm thấy mình lười đi.
2: Cú Văn nhìn xa thì
1: cái đó là một cái nhược điểm rất là lớn.
0: Bây giờ xin phép cho cô lên được mời 7786 à. Hello.
14: Hello Kim Luân cũng như anh Quốc Văn cũng như chị Thùy Trang.
1: Dạ, Thùy Trang chào anh.
14: Dạ, em cái này em cũng có một cái không phải cái idea nhưng mà em cũng nghe nói một cái bản tin mới ra. Đó là chị cái anh Quốc Văn á, anh phải đăng ký cái câu mà chào chị Thùy Trang đẹp dễ thương thì cái câu nói đó nay mai AI nó sẽ bắt chước liền.
1: Ồ vậy hả? Như vậy chắc Thùy Trang phải record nó. Cái mỗi lần lên sóng cái cho AI nó nói phải không anh?
14: Anh Quốc Văn cũng phải vừa chụp hình vừa thâu cái tiếng đó lại và mua bản quyền nha, tại vì cái tin này là do thật sự là có thật. Và do cô Taylor Swift, cô ta mới đăng ký cái bản quyền hai cái bức hình, là do khi cô ta mặc một cái áo đầm mà Kim Tuyến mà cầm cái cây guitar hát cái bài gì để em quên rồi, nhưng mà hai cái đó cộng thêm là cái giọng nói và cái giọng hát của cô ta, vì cô ta sợ là sau này AI sẽ bắt chước cô ta và đưa lên những cái hình ảnh và như mấy anh chị đang nói là trên YouTube người ta sẽ đưa lên người ta hát như vậy. Cho nên là cô ta đã nhanh chân để mua cái bản quyền độc quyền của cô ta, thì nay mai AI sẽ không bao giờ được copy cái hình ảnh mà cũng như
1: chị nói là... như
0: vậy. Cho
14: nên là anh Quốc Văn là phải mua cái bản quyền là chào chị thì Trang dễ thương.
1: Anh ơi, vậy là nếu mà giờ Thùy Trang cũng muốn mua cái bản quyền đó lắm mà bây giờ chưa có tiền để kiếm tiền cái đã. Không thôi AI nó dành của mình.
2: Anh Liên đúng là tại vì nếu mà không á là
1: Thùy Trang
2: mai
1: mốt cảm ơn anh
2: giả,
1: nhiều.
2: Các khán giả sẽ gọi vào và sẽ rất là hân hạnh kính chào chị Thùy Trang.
1: Rồi thêm cái chữ dễ thương nữa. Nghe sợ quá phải không anh?
0: Dạ vâng, anh đưa cái bản tin là dạ đúng. Tại vì bây giờ cái bước đi này của các nghệ sĩ sau này đó là hoàn toàn đúng, tại vì họ có thể họ copy tất cả những cái đúng giọng rồi. Nói của ai để họ làm thành cái giọng nói riêng của riêng cho họ. Đơn giản thôi là cái Luân có thử một lần là làm một cái quảng cáo, right? Nhưng mà mình đùa thôi, mình nói ok tôi muốn cái Luân lấy một giọng của chú Ngạn, một phần nào đó khoảng 10 second thôi. Cái Luân bỏ vô quảng cáo đó, generate cái AI đó, đọc y chang anh ơi.
2: Thì đó, bây giờ anh nói đúng, chú Ngạn ông khổ lắm, mà bây giờ ông yếu rồi thì thôi ông nghĩ chắc không xong. Chứ hôm nay á, là trên mạng xã hội rất nhiều cái thứ nhất là thầy Thích Pháp Hòa.
0: Yeah.
2: Thứ hai là chú Nguyễn Ngọc Ngạn. Là hai người là đang nạn nhân, bị nạn nhân của AI.
0: Yeah.
2: Là bây giờ họ lấy cái giọng xong, họ làm, họ viết xong, họ đưa cho AI đọc y chang luôn. Có thể không tưởng tượng cái đó là thầy Pháp Hòa. Bởi thầy lên, thầy nói chứ. Tôi xin lỗi quý vị là tôi không có đi nói những cái câu chuyện này. Nhưng mà bây giờ có những câu chuyện thuyết giảng chính thức. Ngoài ra có những câu chuyện AI đưa lên.
0: Dạ.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Đó là cái nguy hiểm đó.
1: Đúng rồi. Thì, cái này
0: nhưng
1: là
0: mà nếu mà những người nổi tiếng như thầy Pháp Hòa hay là chú Ngạn đi, thì nên bắt chước Taylor Swift, trademark cái giọng của mình luôn. Là không ai copy được nữa, không ai xài được nữa.
1: Cái đó mình phải trả tiền cho cái đó.
0: Bắt buộc,
1: giá bao nhiêu tiền, chẳng biết bao nhiêu, phải trademark.
2: Chú Ngạn bây giờ đâu cần nữa, chú Ngạn bây giờ sức khỏe yếu rồi, có người tiếp tục cái truyền thần, cái tinh thần của chú Ngạn, đừng nói bậy thôi. Nếu mà nói chuyện tốt, kể những chuyện hay, giống như đọc những cái bài văn chương mà chú Ngạn đã từng đọc thì why not?
1: Nhiều khi không biết được đâu, quốc văn, họ lạm dụng, họ
0: anh
1: làm
0: lấy cái giọng của
1: tốt.
0: Chú Ngạn, anh tạo cái kênh YouTube riêng, anh bỏ chuyện lên anh đọc, anh kiếm tiền được thì chú Ngạn, tự nhiên chú Ngạn bị lỗ cái phần đó.
1: Đúng rồi. Cái đó nguy hiểm lắm.
0: Rất là không có fair với những người như chú. Đúng.
1: Anh đã đưa ra một cái thông tin rất là...
0: Dạ hay. Vâng.
1: Thì Trang cảm ơn anh rất nhiều.
2: Thôi ngày mai hai chị em mình đi ra tòa để làm
1: trademark hả? Không có tiền. Quốc Văn có tiền không?
2: Mượn kinh lương. Kinh lương thiếu tiền.
1: Thôi.
0: Nói về trademark thì ở Hoa Kỳ này đó, tất cả những cái gì mình để trademark được cả. Đấy. Anh Văn, không biết anh và quý vị có biết ông Buffer, kinh lương quên là cái ông mà chuyên môn đọc những cái chữ let's get ready to rumble before những trận đấu boxing đó. Cái câu đó thôi ông cũng trademark rồi.
1: Yeah.
0: Mỗi lần ai nói câu đó phải trả ông 3 triệu Mỹ Kim. Dạ hết. Yeah. Tất cả những cái game làm ra có cái giọng đó, cái câu đó phải bả 3 triệu Mỹ Kim cho ông ta. Cái đó là, bởi vậy mình bây giờ mình có cái gì hay, mình nên trademark.
1: Như Quốc Văn, thôi mình lấy 100 thôi ha.
2: Kinh Luân có nghĩ không, có công bằng với anh giờ hồi nãy gọi vào thấy có công bằng không, mình đã đem tên người ta ra, mình nói mình đi làm trademark là người ta được hưởng, mà ra đòi thêm 100 nữa là sao?
1: Tại vì Kinh Luân nói tới 3 triệu là Quốc Văn không thấy hả?
0: Dạ vâng, chị Mộng Thu trên Facebook chị nói như vậy là AI có thể làm hình của anh chị chụp chung với bất cứ người nào anh chị muốn. Dạ, yeah, cái đó thì bây giờ thì nó quá là đơn giản.
2: Là đơn giản rồi.
0: Không cần phải chụp hình, không cần phải ghép. Chỉ cần viết câu lệnh thôi là có tấm hình ngay lập tức. Quý vị muốn chụp với bất cứ ai, Michael Jackson, Donald Trump, Biden, whoever, là quý vị có thể có rồi. Mai mốt làm xong để dành đó cho con cháu lớn lên đó. Đấy, hồi xưa tao chụp cái Donald Trump này, thấy không?
1: À, bây giờ thật sự không biết cái gì giả giả, thật.
0: Đúng, rất là khó biết.
1: Thật bây giờ khó biết lắm.
2: Mấy thầy mà hồi xưa đi dạy người ta xài computer đó, thì bây giờ đổi nghề đi, bây giờ dạy người ta xài AI.
1: AI.
2: Mà cái lớp AI là cái lớp sẽ rất là vui, là bởi vì các cụ senior, nhất là các cái trung tâm của người già cho các cụ chơi vào đó để giỡn vui với những cái prompt mà không có hại, thì tự nhiên nó thành một cái niềm vui.
0: Mà mốt sẽ không về nhà. Cụ ông ở đó luôn, cụ ông không về
1: tại
0: với cụ bà.
1: Tại cụ ông nói chuyện với AI vui hơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Lê Trang, cảm ơn anh Hồ Quốc Văn và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
1: Lê Trang kính gửi lời chào, tạm biệt.
15: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
16: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
17: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
18: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
19: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
18: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
19: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
20: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
18: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
21: DT Collagen.
22: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
23: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thiên Thu, Mai Quỳnh, Mạnh Cường, Quỳnh Giao và Lê Quyên xin trân trọng và thân ái kính chào quý thính giả, kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.
1: Hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ Sáu mùa Phục Sinh. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục về với Mẹ Maria và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.
2: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh thi sau đây.
3: Đoàn ca nhạc Jerusalem mới, hãy nhịp nhàng hòa tấu khúc tân ca, cho khắp cả mười phương đều vang dội, để họp mừng mùa hoang lạc vượt qua.
4: Này Đức Chúa vùng lên như mãnh hổ, sức mạnh phi thường quật ngã khủng long, tiếng hô lớn vang động miền âm phủ, thức tỉnh người nằm dưới chốn tử vong.
5: Kìa thần chết từng rắc rêu kinh hãi, bỗng phút giây thấy sự nghiệp tan tành, ngục tối vỡ tù nhân vùng trỗi dậy, thoát xích xiềng theo gót vị cứu tinh.
6: Ôi chiến thắng quá lẫy lừng hiển hách, đã khiến người lập vương quốc vô biên, trời thâm thẳm hay địa cầu xa tấp, một gian sang người nắm giữ chủ quyền.
7: Nào chiến sĩ đến trước ngài vinh hiển, ta hãy tung hô vô cả thiên đường và tha thiết xin được vào thánh điện để đêm ngày hầu cận Đức Quân Vương.
8: Ôi Giêsu, lòng chúng con mong mỏi, ngài đổ vào niềm phấn khởi hân hoan, nhờ thánh sủng chúng con thành người mới, xin rộng ban phần vinh thắng khải hoàn.
9: Cùng phụ phục trước bệ rồng lạy Chúa, đấng lừng danh đánh bại chính tử thần, kính dâng ngài cùng thánh linh thánh phụ khúc nhạc phụng thờ tiếng hát tri ân.
10: Amen.
1: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Gioan Bautista, đoàn Bá Thịnh Dòng Chúa Cứu Thế.
11: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 23b đến câu 28. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật thầy bảo thật các con, điều gì các con sẽ nhân danh thầy mà xin cha, thì người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ các con chưa nhân danh thầy mà xin điều gì, hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những câu 23b đến câu 28. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:

sẽ xin cha cho các con đâu. Chính cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra, Thầy bởi cha mà ra và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng cha. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, truyền khẩu rằng khi còn nhỏ, Thánh Gioan Don Bosco là một cậu bé rất linh hoạt và hiếu động. Một hôm, khi mẹ ngài là bà Margarita đi chợ, cậu ở nhà một mình, nhìn thấy chiếc mũ ở trên tủ, cậu muốn lấy xuống, nhưng chiếc tủ cao quá với không tới, thế là cậu kê một chiếc ghế sát tủ leo lên, rồi vươn người, cố lấy chiếc mũ. Không may, cậu đụng phải chiếc đèn dầu. Chiếc đèn dầu rơi xuống đất, vỡ tan tành, dầu chảy lân láng khắp sàn nhà. Don Bosco hoảng sợ quá cho nên trong đầu cậu thoáng hiện lên ý nghĩ phải giấu chuyện này đi, kẻo bị phạt. Nhưng dầu đã loang ra khắp nơi, không thể nào che giấu được. Rồi trong lòng cậu bắt đầu giằng co, hay là đổ lỗi cho con mèo, hay là nói rằng tự nhiên cái đèn rơi xuống. Thưa anh chị em, đó là phản ứng rất thường của con người sau khi phạm lỗi. Sợ bị lên án, sợ bị phạt và lẩn tránh, tìm cách che giấu, biện minh hoặc đổ lỗi cho người khác. Điều này đã có từ nguyên thủy trong Kinh Thánh. Sau khi Adam và Eva phạm tội, ông bà đã trốn tránh Thiên Chúa. Khi Chúa hỏi Adam đổ lỗi cho Eva, Eva đổ lỗi cho con rắn. Câu chuyện ấy rất xưa, nhưng cũng rất gần với mỗi chúng ta hôm nay. Khi sai lỗi, ta cũng có khuynh hướng nói, tại người này, tại người kia, tại hoàn cảnh, tại áp lực, vân vân vân. Tuy nhiên, cậu bé Don Bosco, sau một hồi giằng co đã quyết chọn một con đường khác. Cậu đi ra vườn, chặt một cành cây, tuốt sạch lá, làm thành một chiếc roi để cầm lấy roi ấy, chờ mẹ về. Khi bà Margarita đi chợ về, Don Bosco chạy ra đón mẹ và hỏi, mẹ ơi, mẹ đi đường có bình an không? Mẹ có mệt không? Bà đáp, bình an con ạ, còn con ở nhà có ngoan không? Don Bosco liền đưa cành cây cho mẹ và nói, mẹ nhìn đây thì mẹ sẽ biết thôi. Bà ngạc nhiên hỏi, cái gì vậy con? Don Bosco cúi đầu thưa mẹ, cái roi, vì lúc nãy con làm bể cái đèn trên tủ, con đã chuẩn bị roi sẵn đây rồi. Xin mẹ cứ phạt con rồi tha cho con. Nói xong, cậu cúi đầu im lặng. Thưa anh chị em, hình ảnh ấy rất đẹp. Thử tưởng tượng một cậu bé đứng trước mẹ mình, tay cầm chiếc roi, đầu cúi xuống, không biện minh, không đôi co hay đổ lỗi cho người khác, chấp nhận sự thật về lỗi lầm của mình và nhất là tin vào tình thương của mẹ. Thì người mẹ sẽ làm gì nhỉ? Câu chuyện cho biết rằng bà Margarita đã ôn tồn nói, Bosco, con làm bể đèn thì đáng bị phạt, nhưng con biết lỗi rồi, mẹ tha cho con. Từ nay phải ý tứ hơn nhé con. Rồi bà ôm cậu vào lòng và xoa đầu âu yếm. Bà biết con mình có lỗi, nhưng bà cũng thấy một điều còn quý giá hơn chiếc đèn đó. Đó là con bà đã biết thành thật, biết nhận lỗi và biết tin tưởng vào tình thương của mẹ. Thưa anh chị em, điều bà Margarita đã làm giúp chúng ta hiểu tin mừng hôm nay khi mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ, chính Chúa Cha yêu mến các con, vì các con đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà đến. Câu nói này

Hai vế rất quan trọng. Trước hết, chính Chúa Cha yêu mến các con. Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa không phải là một đấng xa lạ, lạnh lùng, chỉ chờ con người sai lỗi để phạt tội. Nhưng Thiên Chúa là Cha và là một người Cha đầy yêu thương hơn tất cả. Kế tiếp, vì các con đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà đến. Câu này nghĩa là nhờ yêu mến và tin vào Chúa Giêsu, chúng ta được đưa vào tương quan thân tình với Chúa Cha. Chúa Giêsu là con đường dẫn chúng ta đến với Cha. Ai yêu mến Chúa Giêsu, ai tin vào Chúa Giêsu, người ấy khám phá ra rằng mình không phải là kẻ xa lạ trước mặt Thiên Chúa, nhưng là người con được Cha yêu thương. Đây là điều làm thay đổi đời sống đức tin của chúng ta. Nhiều khi, sau một sa ngã, ta liền nghĩ, chắc Chúa thất vọng về ta lắm. Hoặc sau khi phạm tội, ta nghĩ, tôi không xứng đáng đến với Chúa nữa. Hay, sau nhiều lần hứa rồi lại vấp ngã, ta tự hỏi, liệu Chúa còn thương tôi không? Tin mừng hôm nay trả lời, chính Chúa Cha yêu mến các con. Không phải Chúa yêu ta vì ta hoàn hảo. Cũng không phải Chúa yêu ta vì ta chưa bao giờ làm bể chiếc đèn nào trong đời. Chúa yêu ta vì Chúa là Cha của ta. Và nhờ Chúa Giêsu đã nhập thể, chịu khổ hình, chịu nạn, chịu chết, mà chúng ta biết rằng tình yêu của Thiên Chúa là vô cùng chân thật. Tuy nhiên, tình yêu ấy cũng không phải là một sự dễ dãi. Bà Margarita tha cho Don Bosco, nhưng bà cũng dạy cậu rằng, từ nay phải ý tứ hơn nhé con. Chúa Giêsu cũng nói với người phụ nữ ngoại tình, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Tình yêu chân thật muốn cho người mình yêu được hạnh phúc lâu bền, và muốn lâu bền và sống sung mãn thì không thể ở lại trong tội được, vì hậu quả của tội là sự chết. Thế nên tình yêu Chúa luôn mở đường cho con người đứng dậy và hoán cải, nhưng không dung túng cho lỗi lầm, bởi vì Chúa không muốn con người hư mất nhưng được sống hạnh phúc viên mãn. Có một linh mục khi nghe xong câu chuyện thì nhận xét thế này. Cây roi trong tay Don Bosco nói với chúng ta rằng đó là tình thương mạnh hơn sự sợ hãi. Và đó chính là tin mừng. Chúa Giêsu đến để nói với nhân loại rằng đừng trốn Thiên Chúa trong sợ hãi. Đừng nhìn Chúa như một đấng chỉ biết kết án. Hãy đến với Chúa Cha nhờ Chúa Giêsu. Hãy đến với Cha bằng sự thật, bằng lòng tin, bằng tình yêu. Mỗi người chúng ta đều có những chiếc đèn bị vỡ trong cuộc đời. Đó là gì? Có thể là một lời nói làm tổn thương người khác, một lần thiếu trung thực, một chọn lựa ích kỷ, một lỗi lầm âm thầm, một thói quen xấu mà ta chưa sửa được. Câu hỏi là sau khi chiếc đèn ấy vỡ, ta làm gì? Ta trốn tránh như Adam và Eva? Hay ta biện minh đổ lỗi cho người khác? Mỗi chúng ta hãy học sống theo Don Bosco, dám chọn sống trong sự thật, trở về với Chúa Cha và tin rằng tình thương của Cha lớn hơn yếu đuối lỗi lầm của mình. Xin cho lời Chúa Giêsu nhắn nhủ hôm nay, chính Chúa Cha yêu mến các con, thấm sâu vào lòng mỗi chúng ta để luôn trung tín trong cầu nguyện, khiêm tốn sám hối và luôn tin tưởng vào lòng Chúa thương xót, trở về bắt đầu lại sau mỗi lần vấp ngã. Bởi vì điều cứu chúng ta
không phải là tài che giấu, cũng không phải là khả năng biện minh, nhưng là lòng can đảm trở về và tin rằng trong Chúa Giêsu, Chúa Cha vẫn yêu thương tôi. Amen.

0: Suy niệm 3. Tình yêu là nguồn mạch làm vui thỏa mọi tâm hồn. Tình yêu còn được gọi là nguồn sinh lực sống động. Tình yêu là nguồn mạch sống động, là lửa và lòng bác ái. Chúa cứu thế nói với người phụ nữ Samaritano rằng: kẻ nào uống được một lần nước ta ban cho thì đời đời sẽ không còn khát nữa. Tình yêu chính là dòng nước mát làm thỏa mãn cơn khát của lòng ta. Ai thực sự yêu mến Thiên Chúa với hết cả con tim thì sẽ chẳng còn tìm kiếm hoặc mong muốn bất cứ sự gì khác nữa. Đó là vì kẻ ấy đã tìm được mọi sự tốt lành thiện hảo trong Chúa, no thỏa trong Chúa. Người ấy sẽ luôn luôn vui mừng kêu lên: Thiên Chúa là tất cả của con. Lạy Thiên Chúa của con, Ngài là tất cả sự thiện hảo của lòng con. Vậy mà Đấng Toàn Năng đã phải than trách rằng có nhiều linh hồn đi tìm kiếm những lạc thú chóng qua nơi các tạng vật, mà đành lìa bỏ Ngài là sự hoàn hảo vô biên và là nguồn mạch mọi niềm an ủi. Chúng đã lìa bỏ ta, mạch nước hằng sống, và đào lấy cho mình những cái giếng vô dụng, không thể trữ nước. Do đó, vì tình yêu thương chúng ta và mong ước cho chúng ta được hạnh phúc, Chúa Giêsu đã tuyên bố: ai khát hãy đến cùng ta, ai muốn được hạnh phúc hãy đến cùng ta, và ta sẽ ban cho Thánh Thần, Đấng sẽ làm cho kẻ ấy được hưởng phúc ở đời này lẫn đời sau. Chúa Giêsu dạy tiếp: ai tin vào ta, tự lòng người ấy sẽ phát xuất những con sông tuôn chảy nước hằng sống. Vì vậy, người nào tin vào Chúa Giêsu Kitô và yêu mến người, người ấy sẽ được dư đầy ân sủng Chúa, và từ tâm lòng người ấy sẽ tuôn trào một mạch nước chứa đựng mọi nhân đức thánh thiện. Mạch nước nhân đức đó không những sẽ bảo tồn sinh mạng của kẻ ấy, mà còn đem lại sự sống cho những người khác nữa. Loại nước này chính là Đức Chúa Thánh Thần, là tình yêu đích thực mà Chúa Giêsu Kitô đã hứa ban cho chúng ta từ cõi trời sau khi Người về thiên quốc. Điều ấy, Ngài nói về thần khí mà các kẻ tin vào Ngài sẽ lãnh nhận, vì thần khí chưa được ban xuống, bởi vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Chìa khóa khai thông mạch nước hồng phúc này là sự cầu nguyện. Lời cầu nguyện lãnh được tất cả mọi sự tốt lành cho chúng ta dựa trên lời hứa: hãy xin thì sẽ được. Tất cả chúng ta đều là những kẻ mù lòa, nghèo khổ và hèn yếu. Nhưng sự cầu nguyện sẽ đem lại cho chúng ta ánh sáng, sức mạnh và dư tràn ân sủng Chúa. Thần học gia Theodore quả quyết rằng: tuy cầu nguyện chỉ là một hành động nhưng lại có thể làm được tất cả mọi sự. Ai cầu nguyện sẽ lãnh được tất cả mọi sự mình mong ước. Thiên Chúa hằng luôn mong ước ban cho chúng ta ân sủng của Ngài, nhưng Ngài lại muốn chúng ta phải cầu xin nếu chúng ta muốn được những ơn ấy.
1: Lạy Chúa, xin hãy ban cho con thứ nước ấy. Ôi Giêsu, Chúa của lòng con. Con hiệp với người phụ nữ Samaritano, này xin Chúa ban cho con mạch nước tình yêu của Chúa. Con ao ước thứ nước sẽ làm cho con quên đi thế gian, để chỉ sống cho Chúa mà thôi. Ôi lạy Đấng đáng yêu mến vô cùng, xin hãy tưới gội những nơi khô cằn trong con. Linh hồn con là mảnh đất khô cằn, mảnh đất chẳng phát sinh gì ngoài những loài cỏ hoang và gai góc tội lỗi. Ôi lạy Chúa, xin Chúa hãy tưới gội ân sủng của Chúa trên mãnh hồn khô cằn này. Ngõ hầu mãnh hồn con, xin hoa quả làm vinh danh Chúa. Ôi nguồn nước hằng sống, ôi sự tuyệt hảo, đã bao lần con lìa bỏ Chúa để đổi lấy những vũng lầy tội lỗi của thế gian này, và chính vũng lầy ấy đã tách lìa con khỏi tình yêu Chúa. Ước gì con chết đi trước khi con xúc phạm đến Ngài. Song từ rày trở đi, con nhất quyết chẳng tìm kiếm gì ngoài Chúa là Thiên Chúa của con. Xin Chúa giúp sức cho con và làm con luôn trung thành với Chúa. Lạy Đức Maria là niềm cậy trông của lòng con, xin gìn giữ con trong vòng tay che chở của mẹ. Catherine, xin ban cho con ơn hiểu biết, để nhờ ánh sáng chân lý của Chúa, con nhận biết được những gì thuộc về Thiên Chúa. Ngõ hầu con vững vàng tiến bước trên con đường về nơi vĩnh cửu.

Chúc mừng các tâm linh một dòng chứa cứu thế hải ngoại. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và hòa cùng niềm vui với thân quyến của ba tân linh mục thuộc phụ tỉnh dòng chứa cứu thế hải ngoại là linh mục Vinh Sơn Martino Nguyễn Trí Tình, linh mục Vinh Sơn Gerardo Vũ Văn Thành, linh mục Paulo Nguyễn Xuân Vinh đã được Đức Tổng Giám mục Joe Vasquez của Tổng giáo phận Galveston Houston truyền chức trong thánh lễ 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026 tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Houston, tiểu bang Texas. Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc phụ tỉnh dòng chứa cứu thế hải ngoại hân hoan chúc mừng ba tân linh mục và nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp ban cho quý tân linh mục được mạnh khỏe, niềm tin bình an và lòng nhiệt thành trong sứ mạng phục vụ dân Thánh Chúa theo gương cha thánh Alfonso Maria Liguori. Thay mặt cho quý cha và các cộng tác viên của cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, linh mục Paulo Nguyễn Tất Hải dòng chứa cứu thế, trưởng ban truyền thông phụ tỉnh dòng chứa cứu thế hải ngoại.

0: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
1: Tin giáo hội Brazil, nhà thờ ở Rio de Janeiro kỷ niệm 100 năm chầu thánh thể liên tục. Vào ngày 3 tháng 5 năm 2026, Đức Hồng Y Orani Joao Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, đã cử hành thánh lễ tại Đền Thánh Quốc gia Thánh Tâm Chúa Giêsu Thánh Thể ở Rio de Janeiro, nhân dịp kỷ niệm 100 năm hoạt động chầu thánh thể liên tục tại nhà thờ Thánh Anna. Lịch sử của truyền thống chầu thánh thể không ngừng nghỉ này bắt đầu từ ngày 3 tháng 5 1926, khi Đức Tổng giám mục Sebastião Sintra thành lập dòng thánh thể tại đây và trao cho các đan sĩ trách nhiệm điều hành công việc chầu thánh thể liên tục. Nhà thờ Thánh Anna hiện sở hữu một trong những mặt nhập thánh thể lớn nhất thế giới, cao khoảng 2,5 mét. Đây cũng là ngôi nhà đầu tiên của dòng thánh thể tại Brazil. Dịp kỷ niệm 100 năm này cũng nhắc lại đóng góp âm thầm nhưng sâu đậm của cha Stanislaw Starowiecki trong việc cổ võ lòng sùng kính thánh thể tại Brazil. Cha là một linh mục người Ba Lan thuộc Tổng giáo phận Krakow và là bạn học của cha Karol Wojtyla, sau này là thánh giáo hoàng do An Phaolô đệ nhị. Sau khi hoàn tất tiến sĩ thần học tại Roma năm 1952, cha không được chính quyền cộng sản cho trở về Ba Lan nên đã lên đường truyền giáo tại Brazil. Từ năm 1973, cha gia nhập dòng thánh thể và nổi bật với lòng yêu mến bí tích thánh thể sâu xa, cùng nỗ lực cổ võ ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Ngài qua đời ngày 22 tháng 5 năm 1986 tại Rio de Janeiro, để lại chứng tá sống động và đời sống cầu nguyện và lòng sùng kính thánh thể.
2: Tin Vatican. Tòa Thánh mời gọi Kitô hữu và Phật tử trở thành những người kiến tạo hòa bình. Nhân lễ Phật đản năm 2026 mà sẽ rơi vào ngày Chủ nhật 31 tháng 5 sắp đến, Đức Hồng Y George Jacob Kuvaskas, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh, đã gửi sứ điệp đến các cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới, mời gọi các Kitô hữu và Phật tử cùng cộng tác xây dựng một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí, dựa trên lòng từ bi, đối thoại và sự hoán cải nội tâm. Sứ điệp nhấn mạnh vai trò của các tôn giáo trong việc chữa lành chia rẽ và vun đắp hòa bình giữa một thế giới đầy xung đột và nghi kỵ. Sứ điệp nhấn mạnh rằng hòa bình trước hết phải bắt đầu từ trái tim con người. Sứ điệp cũng cảnh báo rằng thế giới đang đối diện với nguy cơ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm của sự nghi kỵ và thù địch. Trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc, sắc tộc, tôn giáo gia tăng và tôn giáo đôi khi bị lợi dụng để gây chia rẽ. Từ truyền thống Phật giáo, sứ điệp trích dẫn kinh Pháp Cú, hận thù không thể dập tắt bằng hận thù, chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Đặt những giáo huấn ấy song song với lời Chúa Giêsu trong tin mừng theo Thánh Matthew: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, và phúc thay ai xây dựng hòa bình. Sứ điệp khẳng định rằng Phật giáo và Kitô giáo gặp nhau nơi lời mời gọi sống một nền hòa bình được thực hành bằng việc thực hành tha thứ và công lý trong cuộc sống.
1: Tin Vatican, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin nói với Huynh đoàn Thánh Pio thứ 10, truyền chức giám mục mà không có ủy nhiệm của Đức Thánh Cha sẽ là hành vi ly giáo. Mới đây, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã đưa ra cảnh báo mới về việc truyền chức giám mục mà không có ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Điều mà Huynh đoàn Thánh Pio thứ 10, nhóm theo khuynh hướng truyền thống, đã thông báo sẽ thực hiện vào tháng 7 năm 2026. Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio thứ 10 do Đức Cố Tổng giám mục Marcel Lefebvre thành lập, bất chấp những lời mời gọi của Đức Thánh Cha, đã thông báo muốn tiếp tục kế hoạch truyền chức cho các giám mục mới vào tháng 7 năm 2026 mà không có ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Fernandez khẳng định việc truyền chức giám mục do huynh đoàn linh mục Thánh Pio thứ 10 công bố không có ủy nhiệm tương ứng của Đức Giáo Hoàng. Cử chỉ này sẽ cấu thành một hành vi ly giáo và việc chính thức gắn bó với ly giáo cấu thành một tội trọng chống lại Thiên Chúa và dẫn đến vạ tuyệt thông theo luật giáo hội. Trong phần kết của tuyên bố, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nhấn mạnh, Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những người lãnh đạo huynh đoàn Linh Mục Thánh Pio thứ 10, để họ rút lại quyết định hết sức nghiêm trọng mà họ đã đưa ra.
2: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo 14 nói rằng Đức Maria là mẫu gương hoàn hảo của điều giáo hội được mời gọi trở thành. Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng ngày 13 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày lễ Đức Mẹ Fatima và cũng kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo Hoàng Gioan Paulo II bị mưu sát, Đức Thánh Cha Leo 14 đã có bài giáo lý nói về một mối quan hệ đặc biệt giữa Đức Trinh Nữ Maria và giáo hội. Đức Thánh Cha nói, bằng cách để cho mình được uốn nắn bởi ân sủng, điều đã được hoàn thành nơi mẹ, và bằng cách đón nhận hồng ân của đấng tối cao, bằng đức tin và tình yêu trinh khiết của mình, Đức Maria là mẫu gương hoàn hảo cho điều mà toàn thể giáo hội được mời gọi trở nên. Một thụ tạo của lời Chúa và là mẹ của các con cái Thiên Chúa được sinh ra trong sự vâng phục hoạt động của Chúa Thánh Thần. Đồng thời, vì mẹ là tín hữu mẫu mực, nơi mẹ chúng ta thấy hình thức hoàn hảo của sự cởi mở vô điều kiện đối với mầu nhiệm của Thiên Chúa trong sự hiệp thông của dân Thánh Chúa, nên Đức Maria là thành phần ưu tú của cộng đoàn giáo hội. Sau cùng, bởi vì mẹ sinh ra những người con trong Chúa Con, được yêu thương trong đấng yêu thương đời đời, đấng đã đến ở giữa chúng ta, Đức Maria là mẹ của toàn thể giáo hội. Giáo hội có thể chạy đến với mẹ bằng sự tín thác của con Thảo trong niềm xác tín rằng mình được lắng nghe, gìn giữ và yêu thương.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta lại được đến với tiết mục Về với mẹ Maria, và Linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền sẽ hướng dẫn chương trình. Cha đang hiện diện với chúng con trong phòng ghi âm. Chúng con xin kính chào cha.
1: Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin chào cô, xin chào hai chị, và xin được kính chào tất cả quý thính giả của đài radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
1: Dạ thưa cha, chúng ta đang ở trong mùa phục sinh và chúng ta đang nói về những loạt bài về hãm mình, hạ mình. Vậy hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục những chủ đề đó, phải không thưa cha?
2: À vâng. À, thì lần trước đó là chúng ta có nói về các sự cần thiết của việc hãm mình, có nghĩa là những cái lý do khiến cho chúng ta hãm mình. Và mình có nói về cái lý do thứ nhất, đó là việc hy sinh hay là hãm mình đó làm cho chúng ta trở nên trọn lành, có nghĩa là nên thánh trong cái đời sống của người Kitô hữu. Đó là cái đích điểm của chúng ta, đó là để chúng ta đạt được cái sự thánh thiện, để rồi chúng ta có thể trở về với Chúa. Thì cái sự hãm mình đó, thì cái tinh thần hãm mình hay là tinh thần hy sinh đó là cái tinh thần giúp cho chúng ta đó là có thể đạt được cái sự trọn lành. Cái sự trọn lành chúng ta biết là cái sự trọn lành hay là sự thánh thiện đó là nó hệ tại ở việc đó là yêu mến Thiên Chúa. Mà yêu mến Thiên Chúa đó thì cũng phải là đồng thời đó là mình phải nói về vấn đề yêu mến Thiên Chúa đó, thì thông thường đó là cái trái tim của Chúa thì nó khác với trái tim của chúng ta. Thiên Chúa có thể Ngài yêu thương tất cả mọi mọi thụ tạo Ngài tạo dựng ra, Ngài đều có thể yêu thương được, và từng thụ tạo mà Ngài yêu thương đó thì Ngài đều có thể yêu bằng một cái tình yêu trọn vẹn. Có nghĩa là trái tim của Ngài đó là yêu từng người đó thì cũng giống như là yêu tất cả mọi người. Trái tim của Ngài nó luôn luôn đó là nó tràn đầy và luôn luôn nó trọn vẹn, nó không có phân chia, nó không có nó không có giống như trái tim của con người. Nhưng mà trái tim của con người đó thì nó có rất là nhiều ngăn, và thông thường đó thì chúng ta khi mà chúng ta yêu cái này một tí, chúng ta yêu cái kia một tí đó thì nó mất đi cái phần đó của trái tim. Thì cái trái tim của mình đó, nó sẽ không còn yêu mến Chúa một cách trọn vẹn. Cho nên là để mà có thể yêu mến Chúa một cách trọn vẹn đó thì mình phải tập đó là mình khước từ đi những cái tình yêu mà nó không có dẫn đến Thiên Chúa. Đấy. Thì cái tinh thần mà hy sinh hãm mình đó hay cũng chính là cái con đường hẹp, con đường thập giá, con đường từ bỏ. Như Chúa nói là ai theo ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày mà theo. Cho nên đó là chỉ khi đó là chúng ta có cái tinh thần từ bỏ những cái niềm vui, từ bỏ những cái sự quyến luyến, từ bỏ những cái tình yêu bất chính đó, thì khi đó đó là trái tim của mình đó là mới dành cho Chúa, đó là nó mới trọn vẹn. Cho nên là để có thể có một cái tình yêu đó là nó hoàn hảo dành cho Thiên Chúa đó, thì nếu không có tinh thần hy sinh và hãm mình thì mình sẽ không thể yêu mến Thiên Chúa được. Như là lần trước mình có đề cập tới là Thánh Augustino đó, Ngài nói là cái thành ở trên trời đó thì là xây bằng lòng yêu mến Chúa đến nỗi là khinh chê chính mình, còn cái thành ở dưới đất đó thì xây bằng cái lòng tự ái, có nghĩa là yêu mình đến nỗi là khinh chê cả Chúa. Nó có hai cái con đường. Một cái con đường đó là mình xây dựng cái mối liên hệ đối với Chúa đó, nó đòi hỏi mình đó là mình phải khước từ những cái thuộc về thế gian để yêu mến Chúa. Một cái con đường khác là xây dựng cái lòng yêu mến thế gian đó thì nó sẽ làm cho chúng ta đó là khinh thường Thiên Chúa. Cho nên cái tinh thần hy sinh hãm mình, chúng ta thấy là ngày xưa đó là các thánh có nhiều, có thể nói là trong giáo hội chúng ta thấy nhiều vị thánh của cái thời xưa nhiều hơn cái thời thời giáo hội sơ khai, rồi thời trung cổ đó là chúng ta thấy có rất nhiều các vị thánh, là bởi vì đó là chúng ta thấy là về cái tinh thần hy sinh của các ngài vào những cái thời xưa nó rất mạnh. Thời nay thì chúng ta thấy là mình sống trong một xã hội có thể nói là quá đầy đủ, quá tiện nghi, và một xã hội đó là người ta cổ võ đó là cái việc đó là sống cho nó thoải mái, làm sao để mà mình có thể mình hưởng thụ những cái thứ đó là mình có, và cái sự tự do cá nhân của thời nay nó làm cho chúng ta đó là mình khó đi theo cái con đường hẹp, con đường hy sinh, con đường thập giá. Và chính vì vậy đó là chúng ta thấy là cái sự chọn lành nó khó hơn cái thời xưa. Khó hơn thời xưa, và chúng ta thấy dường như đó là nó ít hơn cái thời xưa là bởi vì thiếu cái tinh thần hy sinh hãm mình này. Thì cái lý do đầu tiên đó là nó giúp cho chúng ta đó là thêm cái lòng yêu mến Chúa, là cái mấu chốt để chúng ta trở nên trọn lành. Đó là lý do đầu tiên là khiến cho chúng ta đó là nên tập cái tinh thần đó là hy sinh hãm mình này. Sự trọn lành như vậy đó là chúng ta thấy là nó nằm ở trong cái hai cái tiếng đó là từ bỏ chính mình. Từ bỏ chính mình đó là cái cách thức giúp cho chúng ta trọn lành. Và Thánh Augustino ngài nói là chúng ta thêm lòng yêu mến Chúa bao nhiêu thì sẽ bớt ước ao những sự ngang trái bấy nhiêu. Chúng ta diệt trừ những cái mối ước ao bất chính này đó là tức là chúng ta yêu mến Chúa một cách trọn lành. Và càng bớt đó là chiều theo những cái tật xấu thì chúng ta lại càng yêu mến Chúa. Và khi chúng ta không ước ao gì ngoài Chúa, tức là chúng ta yêu mến Chúa một cách hoàn hảo. Có thể nói là ở trong nhân loại đó thì chỉ có một mình Đức Maria là thoát khỏi cái hình phạt theo cái nghĩa là cái tội, đó là cái tội tự ái, nghĩa là yêu chính mình đó, yêu mình và tìm cách đó là để mà thỏa mãn cho những cái dục vọng cá nhân của mình. Mình thấy là trong toàn thể nhân loại đó thì chúng ta không kể Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người đó, thì Đức Maria có thể nói là cái người duy nhất đó là được Chúa đó là cho gìn giữ, đó là tránh khỏi cái tính tự ái này, tức là yêu chính mình này. Là Đức Mẹ hoàn toàn đó là hướng về Chúa và làm mọi sự là vì Chúa và cho Chúa, chứ không có tất cả những cái gì mà nó ở trong cái bước mà nó ngăn cản Đức Mẹ đến với Chúa, đó là Đức Mẹ đó là hoàn toàn đó là khước từ.
1: Từ vì Đức Mẹ có Chúa ở trong nhà lại thế
2: Đúng
1: cha
2: rồi, thì là đấng là tràn đầy Chúa rồi.
1: nha
2: Chúa ở trong Đức Mẹ, đó là trái tim của Đức Mẹ một cách tràn đầy. Kính chào đấng đầy ân sủng.
1: Đầy ân phúc Đức Chúa
2: Đó.
1: Trời ở cùng bà.
2: Đó không, thiên thần khi chào Đức Mẹ không dùng cái tên Đức Mẹ nhưng mà thay thế bằng cái tên đó là đấng đầy ân sủng. Tức là
1: Thiên Chúa ở
2: đấng
1: cùng
2: đầy
1: bà.
2: Chúa, tức là trong cuộc đời của Đức Mẹ là không có giây phút nào mà Chúa không có tràn đầy. Mà khi Chúa đã tràn đầy rồi thì không có cái
1: Không
2: tình
1: có.
2: yêu gì nó len bất chính nào nó len lỏi vào trong cái trái tim được.
1: Dạ thưa cha, con có một lần con có làm đài với cha Lợi đó, thì cha có đưa ra một cái câu chuyện về một thầy tên là Nguyên Khang thì phải, rất là giỏi, học rất là giỏi. Người mẹ khi mà có bầu ước ao sanh được một đứa con để dâng lên cho Chúa, thì bà đã thụ thai và bà có một cái người con trai đó mà từ bé đó chưa biết đọc luôn đó, chưa biết chữ nhưng mà đã bắt đầu là làm lễ rồi, vừa bú sữa mà bắt các chị mẹ với bố là đứng để làm lễ. Rồi khi mà lớn lên đó, thì biết chữ rồi thì cậu ta làm lễ một mình, mà có cái trí nhớ rất là tốt, học ra trường rồi, cái tương lai rất là rộng mở, người ta đã muốn mướn thầy rồi, nhưng mà thầy bỏ đi tu cha, mà đi tu vào cái dòng dòng kiến đó, cái dòng khổ tu nhất ở bên Thụy Sĩ. Người mẹ đau khổ lắm, bảo là mình muốn giữ cái lời hứa nhưng mà tu ở cái dòng nào cho nó gần nhà để mà đi thăm cho nó dễ, với lại nghiệm nhặt quá. Thế là mẹ với chị đi thăm thầy một lần mà cũng không được ăn với thầy luôn đó. Thì thầy mới hỏi là thầy có khổ không, thì nói thầy không có khổ. Đây là khi mà nói chuyện về cái cuộc sống tu hành đó, thì thầy tỏ ra là rất là hạnh phúc thưa cha, hạnh phúc
2: Đúng rồi.
1: lắm, không có học thêm được một cái gì hết, chỉ ở trong một cái khuôn viên trong cái nhà giống nhà kín đó, dòng Sĩ Tô mà kín mà, nhưng mà thầy rất là hạnh phúc. Thì cái đó phải chăng đó là khi mà đã cảm nghiệm được Chúa rồi thì không cần một cái gì ở xung quanh hết.
2: Thì thật sự đó thì cũng có gần đó là trong những năm đầu tiên đó, khi mà bước vào đời sống tu đó, thì có bác ruột của em á, thì bác ở Houston, thì bác khi gặp bác đó thì bác cứ hỏi han và bác cũng sợ sợ mình đó là mình khổ, tại vì thấy kể cái lối sống ở trong dòng đó thì thấy có vẻ như là bác thấy có vẻ như là gò bó và thấy có vẻ là thiếu thốn và gò bó, nhưng mà cá nhân của mình thì mình thật sự đó là mình lại không thấy khổ, mình thấy đó là rất là vui trong cái đời sống tu, là bởi vì thật sự em nghĩ ra đó là cái khổ đó là do chỉ là khi đó là mình bị bắt ép làm cái việc đó là nó không có theo cái ý muốn của mình. Nhưng mà chẳng hạn như khi mình bước vào đời sống tu, đó là một cái sự tự do để mình chọn lựa. Mình muốn chọn lựa đó là mình bước theo Chúa, đi theo cái con đường của Chúa. Và chính đôi khi đó là ở bên ngoài nhìn vô thì thấy có vẻ như là khổ cực, như có vẻ là khó khăn. Nhưng mà bởi vì đó là con đường, đó là mình chọn lựa, mình muốn đi theo. Và mình biết rằng đó là cái con đường, đó là con đường, đó là nó giúp cho mình, đó là nó đẹp lòng Chúa. Cho nên đó là bởi vì chính cá nhân của mình đã chọn, cho nên đó là mình không cảm thấy đó là nó bị ép buộc, không cảm thấy đó là nó khó khăn, là bởi vì đó là mình chọn lựa để mình đi trên cái con đường đó, và mình chọn lựa là bởi vì mình yêu. Khi mình giống như là đối với một người mà đang yêu đó thì không có gì làm cho người ta cảm thấy nặng nề, cảm thấy khó khăn. Một người Chúa nói là chứ là ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Là bởi vì đó là đối với lại những người mà theo Chúa mà gánh cái gánh nặng mà Chúa trao ở trên vai đó thì người ta sẽ không cảm thấy đó là mệt mỏi, không cảm thấy đó là nặng nề. Thánh Teresa Avila ngày nói là chứ là với những ai đó mà kéo lê thánh giá ở trên vai đó thì sẽ cảm thấy nặng nề, nhưng mà đối với những ai đó là ôm lấy thánh giá mà vác đó, vui vẻ đó là ôm lấy thánh giá mà vác đó, thì sẽ không có cảm thấy thánh giá nó nặng nề.
1: Dạ thưa cha, nhưng mà nhiều khi mình cảm thấy cái đó là nó bắt buộc mình, nếu mà mình đã lỡ rồi thì thôi mình ráng mình vác đi. Có cái suy nghĩ đó, có bao giờ mà cha có cái suy nghĩ đó? Thí dụ như mình đi tu mà bề trên khó khăn quá, không có cho mình làm những cái công việc mình muốn, rồi nhiều khi có những cái cám dỗ là không biết Chúa có thiệt hay không. Bây giờ tại sao mà thế giới nó đau khổ như vậy? Con người sinh ra mà tại sao nó khổ đến như vậy? Bệnh tật rồi không biết là Chú có thiệt hay không. Rồi lúc đó mình nghĩ lại, ô mình đi tu như vậy là mình lỡ mất một cái thời thanh xuân rồi. Bây giờ nó có bao giờ mà có cái những cái suy nghĩ đó không thưa cha? Có nhiều khi con cũng có những cái suy nghĩ đó khi mà bước vào những cái tình trạng gọi là terrible quá, tương lai không có, mà nhìn lại quá khứ thì mình ước mình trở lại cái thời quá khứ đó để mình làm một cái quyết định khác. Nhưng mà rồi bây giờ lỡ rồi, bây giờ làm sao? Có nhiều khi nghĩ là thôi kệ, phóng lao thì theo lao thôi, đánh giá nặng thì thôi. Mình không có muốn thì mình cũng phải vác, thì thôi ráng vác đi. Cái suy nghĩ đó nhiều khi nó cũng làm cho mình.
2: Dạ, thì thật sự mình... đó cũng là một trong những cái cám dỗ trong cái đời sống. Khi chúng ta theo Chúa, trong đời sống tu, thì có lẽ là cũng sẽ có những cái giây phút đó là các tu sĩ đó là cũng có thể rơi vào cái tình trạng như vậy.
1: Nhất là khi mà các cha về già đó, không có ai chăm sóc đó. Rồi lúc đó mà nói, ôi trời ơi, nếu mà biết vậy xưa tôi lấy vợ, tôi có gia đình rồi, con cái tôi nó chăm sóc cho tôi. Có bao giờ ở đó chị, tại vì chị ở trong cái gia đình rồi, đúng không thưa cha? Nhiều khi mình không có ai thì nó buồn lắm.
2: Thì thật sự đó là cám dỗ, những cái cám dỗ như vậy đó thì nó vẫn có thể, đó là nó có ở trong đời sống thường thường ngày, trong đời sống gia đình cũng như là trong đời sống tu. Nhưng mà em thiết nghĩ là Thật sự nếu nếu mà mình có cái niềm tin vào Chúa và có cái lòng yêu mến Chúa đó thì mình sẽ nhận ra rất là sớm thôi. Tức là nó có những cái khi cám dỗ tới đó thì cái phần thấp của con người đó là các giác quan đó, thì mình sẽ lôi kéo được bị lôi kéo theo cái hướng thế gian. Theo cái hướng thế gian đó là mình tìm kiếm những cái thỏa mãn về theo cái kiểu thế gian. Thì mình sẽ cảm thấy một phần đó là nó hối tiếc vì những cái niềm vui của thế gian. Đôi khi mình cảm thấy những cái niềm vui nó không phải là nó cũng hợp lý của thế gian, nhưng mà tại sao đó là mình lại lại không có được hưởng những cái điều đó. Thì cái đó là cái khía cạnh tự nhiên nó lôi kéo, và nó có thể đó là trong cái giây phút đó là nó ngắn ngủi, nhưng mà khi một người mà thật sự đó là có cái lòng tu và cái lòng mà có cái đời sống đức tin cũng như là yêu mến Chúa thật sự đó, thì thì cái người đó sẽ nhận ra rất sớm là cái đó là những cái cám dỗ, và thật sự đó là mình được kêu gọi để mà bước vào một cái cuộc sống đó là nó cao hơn là những cái thỏa mãn theo cái tính cách đó là các giác quan ở đời này. Và sau khi mà mình bị cám dỗ và mình suy nghĩ theo cái kiểu tự nhiên đó, thì là mình sẽ hướng về cái suy nghĩ theo cái chiều kích đức tin, cái việc đó là cái tình yêu của mình đó là dành cho Chúa, nó sẽ kéo mình lại. Thì thật sự đó là chính cái sự yếu đuối đó đó là và những cái cám dỗ đó nó lại giúp cho mình đó là nó mạnh hơn về cái đời sống đức tin, và nó có cái công nghiệp hơn trước mặt Chúa. Tức là mình cũng cũng bị cám dỗ, mình cũng bị lôi kéo, nhưng mà rồi cuối cùng cái chọn lựa của mình đó là chọn Chúa chứ không có phải
1: Như
2: chọn
1: vậy
2: thế
1: thì
2: gian.
1: phải cần phải cầu nguyện rất là nhiều không thưa cha, tại vì con thấy khoan khoan thì có một tí là con thấy một cái thầy đó gần làm linh mục rồi đi ra hỏi con là chị chụp hình hả, vậy thì cái ngày chịu chiếc của em á thì chị chụp hình cho em được không, thì con nói là chắc không được, tự vì có một mình thôi không làm được, nhưng mà bẵng đi chừng 2-3 tuần sau thì con không thấy thầy chịu chức nữa, thì thầy đã đi ra khỏi dòng và thầy đi lấy vợ, và bây giờ con nhìn lại mấy chục năm sau con nhìn lại thì con thấy thầy khổ quá bây giờ phải đi lao động để nuôi vợ nuôi con con thấy cha chọn đúng vâng.
2: Thầy chào mời cô.
3: Con thấy rằng là trong cuộc sống này không phải đi tu là đúng hay sai, hay là lập gia đình là đúng hay sai, mỗi một người nó có một cái chọn lựa sẵn cho mình, và cũng như là thứ nhất là như vậy, thứ hai nữa là Chúa nói là một sợi tóc trên đầu con rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa, thì con thấy là có những cái gì đó là Chúa đã hoạch định cho mình hết rồi đó, và khi mình bước vào bất kỳ một cái cuộc sống nào chăng nữa đó, nó có một cái ơn gọi riêng, ví dụ là ơn gọi làm linh mục. Rồi trong đời sống hôn nhân cũng có cái ơn gọi đời sống hôn nhân, chứ không phải là tự nhiên là mình có thể sống một cách hạnh phúc đâu cha. Có
2: Đúng rồi.
3: nhiều người á là thấy rằng á là ô đi đi đi tu sướng quá, nhưng mà khi vô tu rồi cảm thấy ô sao nó bức bối quá. Rồi có những người mà nói giời thôi đi lấy vợ đi, mai mốt già rồi có con cái có này có kia nó chăm sóc, nhưng mà đến khi họ lấy lập gia đình xong rồi họ mới thấy rằng ô cái lựa chọn đó là một cái lựa chọn sai lầm đó. Và con thấy rằng thí dụ như ai cũng bị cám dỗ để mà phạm tội hết á, nhưng mà khi nào mà mình cố gắng mà mình thoát ra được cái cám dỗ đó thì mình cảm thấy mình rất là thanh thản, rất là nhẹ nhàng. Chứ không phải là chỉ có các cha các sơ đâu, các cha các sơ thì nó lại bị cám dỗ theo kiểu khác
2: Đúng rồi.
3: đó. Còn con người đời mình là kiếm cám dỗ theo kiểu khác, ví dụ như mấy đứa con nít bây giờ nè, ở nhất là ở Mỹ này, nó tôn trọng cái nó cổ suý cho là đúng hơn nữa là cái đời sống riêng tư về cá nhân đó quá nhiều, thành ra thí dụ như thậm chí nhiều khi mình muốn vô cái phòng của nó mình cũng phải hỏi nó bà ngoại vô được không, chứ không phải là tự nhiên mình muốn vô là vô đấy. Rồi nhiều khi mình muốn dọn dẹp phòng cho nó bà ngoại dẹp nha, nó phải ok mình mới dẹp, chứ không phải nó cứ để đưa mãi, nó đưa mãi theo cái kiểu của nó.
2: Dạ.
3: Nó, mình có thể nào mà mình lấy được, nó khổ lắm chứ không phải là sung sướng gì đâu. Nó thành thử ra là ở trên đời này con thấy không có cái gì mà sướng hoàn toàn, không có gì mà khổ hoàn toàn. Cái quan trọng là mình biết chấp nhận cái điều mà mình đã lựa chọn và mình sống theo cái những cái tiêu chuẩn đạo đức của cái điều mình lựa chọn. Đó.
2: Thật sự đó thì là Chúa đã kêu gọi mỗi người đó là đi theo một cái con đường, đó là nó khác nhau nhưng mà nó phù hợp với lại cái người đó. Chẳng hạn như là cái người được kêu gọi theo đời sống tu đó, thì họ không thể nào đó là họ bỏ đời sống tu để họ bước vào đời sống gia đình, thì không thể nào thích hợp với đời sống gia đình được. Cũng vậy, một người mà được kêu gọi đó là để sống trong đời sống gia đình, thì họ bước vào trong đời sống tu đó thì họ sẽ cảm thấy rất ngột ngạt, rất là khó chịu, bởi vì đó không phải là cái chỗ của họ. Không phải là chỗ của họ. Thì thật sự đó là trong đời sống tu hay đời sống gia đình đó, nó cũng đều có thể đó là nó giúp chúng ta nên thánh được, nếu như là chúng ta tìm đúng cái ơn gọi của mình và mình theo cái tiếng Chúa gọi đó là nếu mình được gọi theo cái ơn gọi nào mà mình chọn đúng theo cái ơn gọi đó đó, thì nó sẽ dễ dàng nên thánh trong cái ơn gọi của mình. Đó thì mời chị.
0: Dạ thưa cha, con thấy á, là dù trong mọi hoàn cảnh nào cũng vậy, khi mà mình gặp những cái gian nan thử thách đó thưa cha, để mà tìm lại được cái sự bình an, con thấy là đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Tại vì riêng cá nhân con có một cái lần mà con gặp những cái thử thách mà con không biết giải quyết làm sao, mà con lo lắng rất là nhiều, thậm chí nhiều khi cũng bị khô khan đức tin đó thưa cha. Tại vì cũng hỏi là Chúa ơi, con đang gặp vấn đề này, vậy Chúa ở đâu? Con bị rối loạn á, bị bối rối nhiều lắm. Nhưng mà rồi Chúa đã hướng dẫn con, và con trong cái lúc buồn đó và mệt mỏi đó, con tự nhiên con lại để kiếm đến một nhà thờ thưa cha, và con vô ngồi trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Mà khi mà con bước vào trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm thấy ngay cái lúc đó những cái buồn phiền của con nó biến đi hết thưa cha. Con không biết là cha có được cảm nhận cái đó trong cuộc đời của cha chưa, nhưng mà riêng cá nhân con đã cảm nhận được một lần. Và khi con bước vào á, cái tâm hồn con nó nhẹ lắm, con cứ ngồi đó với Chúa thôi. Khi mà con bước ra thì tự nhiên Chúa cho con cái niềm vui trở lại. Thì cái đó con thấy á, trong mọi hoàn cảnh, dù là mình có khổ hay là có mệt mỏi cỡ nào trong đời sống gia đình, hoặc là bất cứ đời sống gì mà Chúa cho mình á, con thấy cái cách giải quyết tốt nhất là vẫn là Chúa Giêsu Thánh Thể thưa cha.
2: Đúng rồi, đó là một cái lời, đó là kêu mời của Ngài, đó là tất cả những ai đó là gặp khó nhọc và gánh nặng, hãy đến với ta, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các con. Đó là cái điều đó là Chúa kêu mời. Tức là mình, nếu mà mình có đau khổ, nhưng mà nếu mình đau khổ ở trong Chúa đó thì Chúa sẽ làm cho nó nhẹ nhàng, bởi vì chính Chúa đã hứa đó là ách của Chúa thì êm ái, gánh của Chúa thì nhẹ nhàng. Chúa nói cái điều đó là theo hai nghĩa, một là theo nghĩa đen và hai là theo nghĩa bóng. Nghĩa đen là bởi vì đó là Chúa là một người thợ mộc, Chúa thật sự đó là Chúa có thể đó là làm ra những cái ách để mà đặt trên những con vai của con trâu, con bò đó, nó nhẵn nhụi và nó đi nó không có bị cấn. Nó có vác những cái gánh nặng đó thì nó cũng không có cảm thấy đó là nó bị đau, nó bị nặng nề như là những cái con vật khác. Đó là Chúa có khả năng, đó là Chúa là một người thợ mộc rất giỏi, và theo nghĩa đen, còn theo nghĩa bóng đó thì là Ngài thật sự đó là chính cái tình yêu mà Ngài đó là đổ vào trong lòng của chúng ta, đặc biệt đó là cái tình yêu đó là Chúa Thánh Thần. Mình đang ở trong mùa phục sinh, đó là cũng sắp sửa đó là một vài tuần nữa tới lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đó, thì đó là mình sẽ thấy rằng đó là cái khi tình yêu của Thiên Chúa, là chính Thánh Thần của Thiên Chúa mà đổ vào lòng của chúng ta đó, chúng ta sẽ có một cái tình yêu vô cùng đó là nhiệt thành và yêu mến Chúa, thì chính cái tình yêu đó nó làm cho chúng ta đó là dường như đó là sẽ quên đi tất cả những cái khó nhọc và đúng những cái đau khổ của mình đó mà mình phải chịu. Người ngoài có thể nhìn vào đó thì có thể nhìn thấy đó là đó là một cái gánh nặng, Nhưng mà cá nhân mình đó, ở bên trong cuộc đó thì mình lại cảm thấy là nó thật sự đó là nó có cực nhọc đôi chút nhưng nó không khổ.
3: Dạ. Cái điều đó đúng đó cha. Dạ. Tại vì á là con thấy rằng có nhiều khi mình gặp một cái gì đó nó bất chợt mà mình tự nhiên mình cảm thấy mình hụt hẫng dễ sợ đó, mình coi như là mình thất vọng lắm luôn. Mà cái lúc đó mình không thể đến được nhà thờ. Thì nhà thờ trong ở trong nhà mình có cái tượng Chúa đó, thì mình đến đó mình đứng. Con đã có trải qua cái đó rồi, tức là không có đến nhà thờ được bởi vì nó có một vài điều không đến được. Thành thử đó cứ đến ngay cái bàn thờ mà đứng mà nhìn Chúa mà cũng không biết nói gì, giờ tại vì không biết nói gì cứ kể lể hoài với Chúa. Thì con đứng mà con nhìn mà con chảy nước mắt luôn. Thế tự nhiên một lúc cũng phải đến 15-20 phút đó, tự nhiên đến người mình nó nhẹ
2: vời thì
1: vâng, mình hết giờ rồi thì cha mình sẽ tiếp tục vào lần sau.
3: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha và cũng cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành với chúng tôi trong tiết mục học hỏi vừa rồi. Ước mong sao những điều học hỏi vừa qua mang đến những lợi ích cho đời sống đạo của tất cả chúng ta, giúp chúng ta luôn biết lắng nghe tiếng Chúa trong mọi hoàn cảnh buồn vui gặp phải trong đời. Và nguyện xin tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa cùng với mẹ Maria luôn ở cùng tất cả chúng ta mọi ngày.
0: Nếu quý vị có những câu hỏi cần được giải đáp hoặc những đóng góp yểm trợ cho chương trình, xin vui lòng liên lạc về địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, Cali 90806, điện thoại 562-988-7997, điện thư Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com.
1: Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Trần Gia Điền trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã chịu chết, đã sống lại và lên trời để mở đường cho chúng con bước vào thiên quốc. Trước khi về trời, Chúa đã trao sứ mạng rao giảng tin mừng phục sinh cho các tông đồ. Và ngày nay sứ mạng này lại được trao lại cho mỗi người chúng con. Xin Chúa hãy ban ơn trợ giúp để chúng con luôn sống niềm tin và nhiệt thành rao giảng nước Chúa cho mọi người. Giờ đây xin Chúa hãy chúc lành cho mỗi người chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
3: Amen.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi. Tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
1: Hồi xưa đó, khi Sanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, kiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
2: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà. Từng đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ, nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
3: Vậy bí quyết ở đây là gì?
2: Là đây nè, hai alusamin.
4: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
0: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
1: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
2: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
4: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa. Tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty, và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-45 trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi

0: sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư tiết kiệm tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
3: Bà Thi ơi.
4: Ơi.
3: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
4: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
3: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
4: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
3: Nhà hàng Seto & Phở,
2: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
3: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 64, Quỷ Vui. Tiểu Phàm giật mình khi bất ngờ nhìn thấy Bích Giao. Đám người ma giáo đang nhốn nháo cũng cùng im bặt khi nàng xuất hiện. Ai ai cũng nhìn Bích Giao với vẻ vì nể kiên dè. Lòng động hang ồn ào, vì thế chợt trở nên tĩnh lặng khác thường. Một lúc sau mới có một người ho nhẹ rồi cất lời: Bích Giao cô nương, tiểu nhân có đôi lời muốn giải bài, có thể được phép chăng? Tiểu Phàm chú ý nhìn, thấy đó là một người trẻ tuổi hoàn toàn lạ mặt, đang đứng cùng một chỗ với bọn niên lão đại. Bọn niên lão đại dường như cũng rất ngạc nhiên khi thanh niên lên tiếng. Niên lão đại cau mày nhìn sang thanh niên. Tiểu Chung, đây đâu phải chỗ cho ngươi nói. Bích Giao nhìn người đó thấy như không quen, mới hỏi niên lão đại: Huynh đài này là ai vậy? Niên lão đại vội cười đáp: Người này là luyện huyết đường mới thu nạp, tên là Chu Danh Tài. Bích Giao hừ một tiếng, nghiêm giọng: Được rồi, cứ để hắn nói đi. Người gọi là Tiểu Chu ấy lại không hề tỏ ra lúng túng, bước lên ung dung. Bích Giao cô nương, cô là ái nữ duy nhất của Quỷ Vương, mọi người ai ai cũng đều kính trọng cô. Quỷ Vương triệu chúng tôi đi tìm Quỳ Ngưu, giáo chúng không ai dám không tuân. Chỉ là... Hắn dừng lại một lát, điềm tĩnh mỉm cười rồi tiếp lời: Chỉ là cho đến bây giờ Quỳ Ngưu đâu vẫn chưa thấy, mà chính đạo kéo đến ngày càng đông. Nghe nói ngay cả thất đại thủ tọa của Thanh Vân Môn cũng đã tới những hai người. Mắt thấy nguy cơ trùng trùng, kẻ hèn này không thể không hỏi: Có phải Quỷ Vương Tông triệu giáo chúng đến đây định lợi dụng chính đạo tiêu diệt chúng tôi không? Nghe những lời này, đám người ma giáo lại bắt đầu xôn xao. Mấy người ngồi bên Bích Giao đột nhiên đứng phát.

chằm vào Thanh Ni. Có vẻ những người này đều cùng một phe với nàng. Nhưng ngoài nhân số của Quỷ Vương Tông, những giáo đồ khác lại không tỏ ý gì phản đối Chu Danh Tài, thậm chí còn quay sang Bích Giao với vẻ nghi ngờ dò xét. Tiếng thì thầm mỗi lúc một nhiều. Tiểu Phàm ngạc nhiên, cảm thấy có chút lo lắng cho Bích Giao. Hắn nghĩ thầm, người họ Chu kia sao lại có thể thốt ra những lời như vậy? Cùng là người trong giáo, sao lại phân phe này nhóm nọ? Hay là hằng ngày Quỷ Vương Tông? Đang nghĩ ngợi lan man, bỗng Tiểu Phàm giật mình nghe tiếng quát lạnh lùng của Bích Giao. Tên họ Chu kia, rốt cuộc ngươi là người nào mà dám vào đây đặt điều ly gián? Tiểu Chu lại không chút sợ hãi trước mỹ nhân quyền cao chức trọng này, bình thản mỉm cười. Tại hạ vốn là một kẻ vô danh tiểu tốt, vì ngưỡng mộ thánh giáo nên mới liều mình đầu nhập. Chỉ có điều hiện nay chính đạo các phái đang lùng sục khắp nơi quyết tiêu diệt chúng ta. Quỷ Vương Tông vốn là một phái phiệt của thánh giáo, vậy mà như không hề quan tâm đến an nguy của giáo đồ chúng tôi. Việc này phải giải thích ra sao? Lúc này ngay cả Tiểu Phàm cũng nhận ra, thanh niên họ Chu tuy thái độ thập phần điềm đạm, nhưng từng lời từng chữ đều xoáy vào công kích Quỷ Vương Tông. Ý đồ kích động đã rõ ràng, nhưng rốt cuộc hắn ta làm vậy có âm mưu gì? Không phải là Luyện Huyết Đường chủ trương xúi dục họ Chu vì Bảo Niên lão đại đứng cạnh hắn, dáng vẻ như cũng vô cùng ngạc nhiên. Tiếng rì rầm của giáo đồ ma giáo ngày càng lớn lên, ai ai trong cũng kích động ra mặt. Sự nghi ngờ mỗi lúc một dồn vào Bích Giao và những người đứng quanh nàng. Bích Giao cau mày, quay sang bàn nhỏ với các nhân sĩ Quỷ Vương Tông. Tiểu Phàm ở xa chỉ thấy đứng cạnh nàng là một người đàn ông cao lớn, phía sau người đó là một trung niên nhân, nửa người bị bóng tối trong lòng động che khuất, dường như người này cố tình giấu mặt. Bích Giao hạ giọng nói nhỏ với cả hai một lát, rồi rắn rỏi bước ra. Tiếng xì xào bàn tán lặng đi, mọi con mắt đổ dồn vào nàng. Giọng Bích Giao cất lên vang vọng trong sơn động. Các vị, Quỷ Vương cũng như các vị đều là đệ tử của thánh giáo, cùng tín phụng U Minh Thánh Mẫu, Thiên Sát Minh Vương. Việc phản lại giáo nghĩa, Quỷ Vương quyết không bao giờ làm. Các vị có thể yên tâm. Nghe xong những lời này, phần đông giáo đồ ma giáo đều thở phào nhẹ nhõm. Niên lão đại cũng hà một hơi, rồi bước lại gần Chu Danh Tài hỏi nhỏ: Tiểu Chu, người đã nói đủ chưa? Tiểu Chu ngoảnh lại cười rồi cao giọng: Nếu đúng như vậy thì chúc tại hạ cũng yên tâm rồi. Chỉ có điều là Bích Giao cô nương, mong cô giải thích rõ về chuyện quỳ ngưu. Còn nếu như không có cách nào tìm được vật này thì hãy cho chúng tôi sớm rời khỏi đây. Nếu không, Quỷ Vương sẽ vô tình hại chết chúng tôi. Bởi chính đạo các bạn

mười mấy người đứng bên cạnh Tiểu Chu lại đồng thanh nói có lý, đúng lắm. Xin Bích Dao cô nương giải thích cho vài câu đi. Bích Dao giơ cao tay, đợi đến khi lặng hẳn, nàng mới thôi không nhìn chằm chằm vào Chu Danh Tài, quay sang đám đông giáo đồ, giọng hòa hoãn: các vị, nếu người này không hỏi, quỷ vương cũng sẽ có lời giải thích cùng các vị. Lần này chúng ta đến Lưu Ba Sơn là để... Âm! Cả sơn động đột nhiên rung lên dữ dội. Tiểu Phàm và Linh Nhi đứng tận xa cũng choáng váng lặng người. Giáo chúng ma giáo hoảng hốt ôm đầu xôn xao. Có kẻ thét lên: cái gì vậy? Động đất hay sao? Ngay tức thì ma giáo có câu trả lời, một giọng nói đanh trầm vàng vàng như sấm sét bên tai: ma giáo đê tiện, mau ra đây chịu chết. Trong khi thạch động thập phần nhốn nháo, thì Tiểu Phàm Linh Nhi lại nhìn nhau mỉm cười, bởi hai người đã nhận ra thanh âm của Long Thủ Phong Hổ Tọa Tương Tùng Đạo Nhân.

nhân có thể truyền đến tận đây làm cả bốn bên vách đá rung chuyển. Pháp lực đạo hạnh này hắn thật không thể sánh bằng. Giáo đồ ma giáo hốt hoảng nhìn nhau, bỗng có tiếng thốt lên: chỗ này bí mật như vậy, sao chính đạo có thể biết được? Đột nhiên Tiểu Chu lớn tiếng: Bích Giao cô nương, lúc này là lúc nguy nan, các vị đạo hữu nghe theo lời của Quỷ Vương Tông đến Lưu Ba Sơn này tìm vật, không ngờ lại gặp phải đại nguy, vậy rốt cuộc nên làm thế nào đây? Nhân sĩ ma giáo nghe xong nhao nhao nói có lý. Bích Giao cô nương, cô mau trả lời đi. Bích Giao hít sâu vài hơi rồi chau mày suy nghĩ. Bên ngoài động đã vọng vào tiếng đất đá đổ ầm ầm. Nàng trầm ngâm bước lên nói: các vị đạo hữu, vì sao chính đạo tìm được chỗ này thì ta cũng không rõ, nhưng hiện nay ta với tư cách con gái duy nhất của Quỷ Vương đang đứng đây cùng các vị, lẽ nào các vị lại nghi ngờ? Đám đông nghe thấy vậy dần yên tĩnh lại. Người đàn ông cao lớn đứng sau lưng Bích Giao mới bước lên trầm giọng nói: đây đang là lúc nguy nan, nếu không đồng lòng hiệp lực thì làm sao có thể kháng được cường địch? Chúng ta lẽ nào lại chịu thua mấy tên ngụy quân tử tự xưng chính đạo kia? Giáo đồ ma giáo nghe xong xôn xao hưởng ứng. Kỳ thực lúc này cũng chẳng có trước nào khác ngoài cách xông ra liều chết một trận. Sơn động tuy lớn nhưng chỉ có một cửa duy nhất, không thể tìm đường nào khác rút lui. Ma giáo chúng dừng một lát lấy nhuệ khí rồi hét lớn xông ra. Không bao lâu sau, từ ngoài động đã vọng lại tiếng binh khí chạm nhau, tiếng gào thét hỗn loạn. Lòng sơn động vốn chật cứng người, giờ đây chỉ còn lại Bích Giao và người đàn ông đứng trong bóng tối. Tiểu Phàm vừa mừng vừa lo lẫn lộn. Mừng vì rốt cuộc Thương Tùng đạo nhân dẫn đầu chính đạo đã truy tìm đến nơi, nhưng lại không khỏi thầm lo cho Bích Giao. Nàng tuy là yêu nữ ma giáo, vốn không thể cùng hắn đi chung một con đường, nhưng đã cùng trải sinh tử mấy phen, làm sao không khỏi nảy sinh đồng cảm. Bích Giao cau mày, quay lại như định bàn bạc với người đứng trong bóng tối, chợt phát hiện dưới lòng động vẫn còn một nhân ảnh đứng trơ ra đó, không cùng ma giáo chúng xông ra hỗn chiến với chính đạo. Chính là Tiểu Chu. Tiểu Chu mấy lần kích động ma giáo chúng nghi ngờ Quỷ Vương, nên giờ đây Bích Giao đối với người này thập phần ác cảm. Nàng nhìn hắn trầm mặt lạnh lùng: người không đi giúp các vị đạo hữu, còn đứng đấy làm gì? Tiểu Chu vẫn điềm tĩnh cười đáp: tại hạ đang muốn xem người của Quỷ Vương Tông có thật là sẽ sống chết với lũ tiểu tốt này không, hay là sẽ đem chúng tại hạ ra làm vật thế mạng. Bích Giao nghiêm mặt toàn phản bác, thì người đàn ông đứng trong bóng tối đột ngột lên tiếng: người không phải là người thánh giáo chúng ta, rốt cuộc người là ai? Bích Giao hơi lùi lại vẻ kinh ngạc. Tiểu Chu cũng giật mình nhìn về phía trung niên nhân, thận trọng hỏi lại: vị này là ai? Sao lại có thể nói như vậy được? Tiểu nhân đường đường là đệ tử của thánh giáo Luyện Huyết Đường nhất hệ, lẽ nào chỉ vì thẳng thắn nói ra điều mình nghĩ là liền bị các vị nghi ngờ? Tiểu Phàm, Linh Nhi cũng thập phần ngạc nhiên, không ngờ sự việc lại diễn ra theo chiều như vậy. Riêng Tiểu Phàm còn thêm nỗi hoài nghi về người đàn ông đứng trong bóng tối kia. Giọng ông ta với hắn không xa lạ, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã nghe ở đâu. Trung niên nhân trong bóng tối lạnh lùng nói: Luyện Huyết Đường nhất hệ 800 năm trước là lãnh tụ thánh giáo, rồi không thể nhất thế nên đã suy tàn. Tu vi như ngươi, đến niên lão đại cũng không thể sánh bằng, ngươi làm sao có thể là đệ tử của Luyện Huyết Đường? Nếu niên lão đại ông ta quả thật có bản lĩnh thu nạp một đệ tử như ngươi, Luyện Huyết Đường đã sớm khác rồi. Tiểu Chu khà một tiếng hỏi vặn lại: ngươi chưa nhìn thấy tại hạ động thủ,
sao đã có thể biết võ công của tại hạ cao thấp như thế nào? Trung niên nhân cười gằn: Hương Tùng lão đạo dùng tuyệt học Thái Cực Huyền Thanh, âm thập thạch, ý tại lực oai, làm chấn động cả sân mạch. Người có võ công không thâm hậu sẽ đầu ván mắt hoa, không thể đứng vững, ngay đến niên lão đại cũng không ngoại lệ. Còn ngươi không hề tỏ ra hốt hoảng lúng túng, vẫn an nhiên vô sự. Võ công cao thấp ta nhìn ra nào có khó gì? Mặt Tiểu Chu biến sắc, không ngờ trong Mai Giá lại ngõa hổ tàng long. Xin hỏi các hạ là ai? Bích Dao mặt tràn nộ khí, xông lên quát lớn: Hãy chịu chết đi! Sơn động tối mờ bỗng nhiên lóe sáng, hương thơm lan tỏa như ngất như ngây. Phía trước Bích Dao, bạch hoa phi vũ, dường tuyết dường sương xoay tròn bất tận. Nhưng diễm quang dù có sáng đến đâu cũng không thể soi rõ khuôn mặt trung niên nhân sau lưng Bích Dao. Thủy chung con người này vẫn mang một vẻ huyền bí, cao thâm khôn lường. Tiểu Chu không dám chậm trễ, lùi lại một bước rồi vung tay. Bỗng nghe hai tiếng ken ken, rồi trong không trung hiện ra một thanh bảo kiếm sáng chói mắt. Đặc biệt nhất, trên thân kiếm sáng lóa lại bảy ngôi sao. Ố, thất tinh kiếm! Người đàn ông trong bóng tối chợt thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc. Bích Dao và Tiểu Chu cùng bay lên, ngân kiếm chạm bạch hoa, sắc trắng chói mờ, thập phần mỹ lệ. Nhưng đằng sau vẻ mỹ lệ ấy là một trận quyết đấu sinh tử khôn lường. Tiểu Phàm đoán thanh niên hỏi Chu là người phe chính đạo, lòng thầm lo cho anh ta. Nhưng con mắt hắn lại không thể rời khỏi Bích Dao. Chỉ mong hai người đừng có quyết lòng phân thắng bại, mà hãy mau dừng tay hưu chiến. Linh Nhi đứng bên bỗng ghé tai nói nhỏ với Tiểu Phàm: Người tên Tiểu Chu này hình như là đệ tử Thanh Vân Môn chúng ta. Tiểu Phàm ngạc nhiên: Thật sao? Tỷ nhận ra anh ta ư? Điền Linh Nhi lắc lắc đầu, nhìn về phía hai người đang đánh nhau rồi nói nhỏ: Ta có nghe mẫu thân nói thất tinh kiếm là thần kiếm tề danh của trưởng môn Thông Thiên Phong Nhất Mạch. Trước đây đạo huyền sư bá đã luyện qua, sau này nghe nói truyền lại cho. Lời Linh Nhi chưa dứt, bỗng nghe Bích Dao thét lên một tiếng, rồi bạch hoa như tuyết bay rợp không trung. Gió bỗng nổi lên vù vù lạnh căm, khắp sơn động tràn đầy hoa trắng xóa. Tiểu Phàm đã mấy lần nhìn thấy Bích Dao thi triển tuyệt chiêu này, biết uy lực của nó quả thật không thể xem thường, nên bất giác nhổm lên nhìn thanh niên họ Chu đầy lo lắng. Bỗng thấy Tiểu Chu lùi lại mấy bước, tay phải bắt pháp quyết, tay trái nắm cổ tay phải, thế tay như đang nâng ngàn cân, lại cũng như đang cuồng thảo họa bích. Nhìn kỹ mới thấy thực ra hắn đang uống bình, đứng theo hình Thái Cực Đồ. Lúc này cả Tiểu Phàm và Linh Nhi đều đoán chắc họ Chu là người Thanh Vân Môn. Thế khởi chiêu vừa rồi, hai người đã nhận ra chính là Thái Cực Huyền Thanh Kiếm. Nhanh như chớp, thất tinh kiếm bay lên tỏa hào quang rực rỡ, cả sơn động rung chuyển không ngừng. Thái Cực quang tỏa sáng chói lọi quanh thân kiếm, vừa mỹ lệ lại vô cùng uy lực, thế như lấp biển dời sâu. Bích Dao không chịu kém, bạch hoa xoáy tròn đỡ thẳng vào luồng thân kiếm. Răm răm, hai pháp bảo chạm nhau phát ra ánh sáng chói lòa, lan tỏa tận ngoài cửa động. Thạch bích rung lên không ngớt, đá lớn đá nhỏ trên trần động rơi xuống như mưa. Cả Tiểu Phàm và Linh Nhi đều loạn choạng trong cơn thạch trấn. Tiểu Phàm lòng thầm bội phục họ Chu, người này nếu là môn hạ Thanh Vân, công phu Thái Cực Huyền Thanh đã vượt xa các đệ tử khác. Bạch sắc hoa tường của bích hoa đã tan, nàng lùi lại thở mạnh, sắc mặt tái xanh, chắc đã chịu phản chấn không ít.
Tiểu Phàm đã mấy lần tiếp xúc với Bích Dao, hiểu một chút tính nết của nàng. Hắn đoán chắc nàng sẽ không thể cho qua chuyện này. Quả nhiên, mặt Bích Dao lộ dần vẻ giận dữ, đưa tay nắm chặt chiếc chuông nhỏ xinh xắn màu vàng đang đeo bên thắt lưng. Tiểu Chu cau mày, lấy lại thế phòng bị. Trước mặt hắn là một cô gái còn rất trẻ, nhưng tu vi đạo pháp lại cao thâm đến mức không ngờ. Chiều cuối cùng hắn đã dùng đến chính thành công lực mà cũng không thể đả thương được Bích Dao, chỉ làm nàng lúng túng đôi chút. Nhìn dáng vẻ Bích Dao thì dường như nàng ta vẫn còn một pháp bảo lợi hại khác chưa dùng. Nhưng điều đáng lo nhất lại là người đàn ông trong bóng tối kia. Trước sau ông ta không ra tay, vẫn lạnh lùng đứng yên. Chiếc chuông nhỏ trong tay Bích Dao bỗng lanh lảnh rung lên, đinh đinh đinh đang đang, đinh đinh đang đang. Người ngọc chuông xinh, nhưng thanh âm phát ra lại ẩn ướt sát khí rợn người. Thân hình Bích Dao phiêu diêu cất lên, hai tay phất nhẹ, chiếc chuông vàng từ từ rời khỏi tay nàng, xoay tròn trong không trung, không ngừng phát ra tiếng kêu lanh lảnh, đinh đinh đinh đang đang. Tiểu Chu bỗng nhiên như người bị mất hồn,

không biết họa sát thân đang đến rất gần. Tiểu phàm không chịu nổi viễn cảnh họ Chu sắp tán thân dưới tiếng tiểu kim linh, quên hết hiểm nguy đang trùng trùng chung quanh, xông thẳng vào giữa hai người, kêu lớn: "Đừng!" Lời tiểu phàm chưa dứt, bỗng một bóng râm thoáng qua trên nền động, tử khí hàng ma chợt lóe lên rồi nhanh chóng thu lại. Rầm một tiếng, cả người tiểu Chu xô mạnh vào thành động, khóe miệng trào máu tươi, đất đá rơi rào rào chung quanh. Thành thất tinh kiếm cũng tuột khỏi tay hắn, cắm sâu vào nền đá. Tiểu phàm và Linh Nhi cùng lao tới trước tiểu Chu. Linh Nhi rút hổ phách Chu Lăng toàn ra chiều với trung niên nhân. Không ngờ họ Chu ngăn nàng lại: "Đừng, Điền sư muội, Trương sư đệ, người đó đạo pháp cao thâm, các ngươi không phải là đối thủ đâu." Tiểu phàm và Linh Nhi cùng giật mình. Linh Nhi vội hỏi: "Sao ngươi biết tên chúng ta?" Tiểu Chu như định trả lời, xong lại đưa mắt nhìn lên phía trước. Tiểu phàm, Linh Nhi bị ánh mắt hắn cuốn hút, cũng quay lại nhìn theo. Người đàn ông trung niên đang đứng quay lưng về phía ba người, từ từ đưa tay đỡ bích dao trên không trung xuống. Giọng ông ta thật bình thản: "Dao Nhi, hợp hoang linh là thần thiết kim linh phu nhân để lại, công lực con chưa đến độ, miễn cưỡng dùng tức bị phản tác dụng, từ nay về sau chớ nên tùy tiện." Bích dao sắc mặt tái xanh, mãi một lúc mới dần trở lại bình thường, nhẹ gật đầu: "Dạ, thưa cha." Tiểu phàm, Linh Nhi và Tiểu Chu cùng giật mình. Lúc này Tiểu Chu đã phần nào hồi phục lại nguyên khí. Hắn vươn mình thở một hơi, rồi nhìn thẳng về trung niên nhân, dõng dạc hỏi: "Mạc Phi, ông chính là Quỷ Vương, một trong tứ đại tông chủ ma giáo sao?

nhỏ, phong tư nho nhã, khác hẳn dáng vẻ thô lậu hung dữ của người Quỷ Vương Tông cao lớn đứng cạnh Bích Dao vừa nãy. Nhưng Tiểu Phàm mới là người kinh ngạc nhất. Hắn không thể kìm được cảm giác lạnh toát nơi sống lưng, lùi lại một bước, lắp bắp: là ông ư? Con người khét tiếng với tên gọi Quỷ Vương, trung niên nhân với dáng vẻ văn sĩ thập phần nho nhã mà Tiểu Phàm đã gặp ở quán trà dưới chân Không Tăng Sơn, là người đã mách bảo bí mật Thanh Thiêu Hỏa Côn cho hắn. Vạn nhân vãn. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên. Xin kính mời quý vị

0: qua bốn bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bốn băng vịt thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
13: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
14: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
13: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
14: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
15: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
0: Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

0: Về mặt địa lý, tỉnh Bình Định có diện tích 9.119 cây số vuông, phía Bắc giáp Quảng Ngãi, phía Đông giáp biển Đông Hải, phía Nam giáp Phú Yên và phía Tây giáp hai tỉnh Pleiku và Kon Tum. Tỉnh lỵ đặt tại Quy Nhơn, cách thành phố Huế 407 cây số về phía Đông, Đông Nam và cách thành phố Sài Gòn 635 cây số về phía Đông, Đông Bắc. Bình Định cũng bị bao phủ bởi dải Trường Sơn về phía Tây, có các nhánh núi đâm ra biển, khiến địa thế trở nên hiểm trở. Các dải núi trùng điệp nhưng không cao lắm, thoai thoải dần về phía Đông. Dải Thạch Tấn ngăn Bình Định với Quảng Ngãi, hai tỉnh thông nhau nhờ đèo Bình Đê. Trong dải này có ngọn Thạch Tấn, nơi giao tranh của quân Nguyễn Ánh và Tây Sơn trước đây. Xuống phía nam, dãy Trường Sơn chia làm nhiều nhánh, gồm những ngọn núi không cao lắm. Đây là nơi trú ngụ của đồng bào Thượng. Trong dãy An Lão có các ngọn núi Chiêu cao 952 thước, Tiếp cao 960 thước, Dông cao 960 thước. Dãy Kim Sơn nằm trong quận Hoài Ân, gồm những ngọn cao khoảng 500 thước, đỉnh Kim Sơn cao 800 thước. Dãy Vĩnh Thạnh nối với dãy Kim Sơn bởi đèo dốc Đót, có những ngọn cao, địa thế hiểm trở như Hòn Bông, Hòn Heo, Hòn Chuông. Dãy Triều Châu là phần cuối của dãy Vĩnh Thạnh, phủ toàn cát trắng, được định làm ranh giới giữa Bình Định và Pleiku bởi đèo Măng Giang. Dãy Triều Châu còn gọi là dãy Tây Sơn vì là nơi tụ binh của ba anh em nhà Tây Sơn trước đây. Trong quận An Túc có các đỉnh Côn Lắc cao 1.720 thước và Côn Bonia cao 1.568 thước. Dãy Nam Sơn còn gọi là vùng núi Bình Sau, có các Hòn Ông, Hòn Bà, núi Am và Hòn An Tượng. Dãy này ngăn chia Bình Định với Phú Yên. Hai tỉnh này thông nhau bởi đèo Cù Mông. Trong quận Phù Cát có núi Bà cao 1.100 thước.
1: Các sông trong tỉnh đều xuất phát từ dải Trường Sơn, gồm ba sông lớn là Lại Giang, sông Côn tức là sông Hà Giao và sông Ba. Sông Lại Giang còn gọi là Lại Dương có hai nguồn, nguồn An Lão chảy theo hướng nam gặp nguồn Kim Sơn ở Phù Văn. Nguồn Kim Sơn do nhiều nguồn nước hợp nhau ở Xuân Sơn tạo thành, rồi chảy theo hướng đông bắc gặp nguồn An Lão tại Phú Văn. Tại Phú Văn, hai nguồn trên hợp lại thành sông Lại Giang và chảy ra biển qua cửa An Vũ. Sông Ba phát nguồn từ vùng núi ranh giới ở phía tây bắc của Bình Định với hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi, rồi chảy dọc theo hướng bắc nam qua các tỉnh Phú Bổn và Phú Yên. Sông Ba có một số phụ lưu lớn như sông Đắc Ca Tung và Đắc Pô Cô. Sông Côn lớn là quan trọng nhất tỉnh, dài 35 cây số, cũng phát nguồn từ vùng núi biên giới của ba tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Kon Tum. Từ nguồn đỉnh Quang, sông chảy theo hướng bắc nam và được gọi suối Krông vì hẹp và ít nước. Từ Định Quang xuống Thượng Giang, sông còn được gọi là Hà Giao. Từ Hữu Giang và Tả Giang ra đến cửa biển, sông mới chính thức gọi là sông Côn. Từ Phú Phong đến An Thái, sông chạy theo hướng Tây Đông và chia làm thành hai nhánh, sông Bắc Phái và Nam Phái. Hai nhánh này đều đổ ra cửa Thị Nại. Phụ lưu quan trọng nhất là sông Đá Hàng, giúp cho sông Côn mở rộng ra lượng nước dồi dào thêm.
0: Ngoài ra, sông La Tín cũng đáng kể, phát sinh từ Hồi Sơn thuộc quận Phù Mỹ. Từ nguồn đến Vạn Ninh, sông tiếp nhận nhiều nguồn nước suối từ các ngọn núi và cũng tại đây tách làm hai nhánh là sông Con và sông Cái. Sông Con chảy qua Kiên Trinh, An Lương, An Xuyên rồi đổ vào đầm Đạm Thủy. Sông Cái chảy qua Phú Hội, An Mỹ, An Bình và cũng đổ vào đầm Đạm Thủy. Nguồn Vạn Ninh cách đầm Đạm Thủy khoảng 12 cây số. Bờ biển Bình Định dài 100 cây số, gập ghềnh, có nhiều cửa biển như Thiện Chánh, Cà Công, Hà Rá, Phú Thứ, Đề Ri. Cảng Quy Nhơn là thương cảng quan trọng. Bình Định có hai mùa, mùa nắng từ tháng 2 đến tháng 9, mùa mưa từ tháng 10 đến tháng Giêng thường có bão lụt. Hai quốc lộ 1, 19 và liên tỉnh lộ 6 là những đường giao thông quan trọng, nối liền Bình Định với những tỉnh khác. Tỉnh có hai phi trường ở Quy Nhơn và An Túc.

0: về dân cư và kinh tế.
1: Vì Bình Định có nhiều đồng bằng cho nên dân chúng sống đông đúc hơn các tỉnh khác ở Trung Phận. Người Kinh sống phần lớn ở vùng đồng bằng thành phố. Ngoài ra còn có người Chàm và người Thượng, sắc tộc Ba Na sống ở miền núi. Đa số dân chúng theo đạo Phật, Thiên Chúa và một số đạo khác thờ cúng tổ tiên. Dân chúng đều luyện tập võ Bình Định, còn gọi là võ Tây Sơn, là một môn võ luyện tập cho thân thể khỏe mạnh để tự vệ, nhưng đã góp phần rất lớn trong công cuộc cứu nước của tiền nhân. Võ Tây Sơn có từ ngàn xưa và được cải tiến phát triển trong suốt tiến trình tranh đấu chống ngoại xâm và đánh đổ bạo quyền. Võ Bình Định còn là môn võ tinh thần luyện tập cho ý chí thêm kiên cường, tâm hồn cao thượng, thương dân, yêu nước. Về kỹ thuật thì võ Bình Định gồm có quyền thuật và 18 môn binh khí, nhưng sở trường nhất là quyền, côn, kiếm, đao và thương. Hiện nay, võ Bình Định có hai môn phái chính là phái An Thái, sở trường về quyền thuật, và phái Thuận Truyền, sở trường về kiếm thuật và đánh roi. Nói lên tính ưa chuộng môn võ này, dân gian có câu ca dao: ai ra Bình Định mà coi, con gái Bình Định cầm roi đi quyền.
0: Dân trong tỉnh rất khéo léo chân tay về ngành dệt và chạm trổ. Trước năm 1975, những ngày hội, nhất là Tết Nguyên Đán, dân chúng thường tổ chức rất lớn, đều có hát bội hay hát bộ và hò bài chòi. Nhà cửa có lối kiến trúc lạ, mái dày, nhà thấp, hình dáng ôm ôm như những nhà tranh ở tỉnh Hà Đông. Lý do giản dị là dân ta ở Hà Đông vào lập nghiệp khá nhiều. Gần 80% dân chúng sống bằng nghề nông. Trước năm 1975, lúa gạo trong tỉnh dư thừa, còn có thể cung cấp cho Pleiku và Quảng Ngãi. Các hoa màu phụ trồng rất nhiều là khoai mì, đậu phụng, dừa, bông vải, thuốc lá. Đặc biệt là dừa ở Phù Mỹ và Tam Quan có mức sản xuất khá cao. Cây ăn trái cũng được trồng nhiều trong tỉnh như cam, chuối, quýt, xoài, dứa. Một loại đặc sản nổi tiếng của Bình Định là bánh tráng, và dân chúng trong tỉnh rất chuộng bánh tráng. Nhiều lúc chỉ dùng bánh nhúng nước để ăn thay cơm bữa. Ngày xưa, trong trận chiến thắng quân Thanh, đạo dân quân của vua Quang Trung đã dùng bánh tráng như một loại lương khô tiện lợi trên đường tiến quân thần tốc ra Bắc. Ngành ngư nghiệp phát triển mạnh vì có bờ biển dài, nhiều sông ngòi, ướp mắm cũng là nghề thịnh hành trong tỉnh. Đồng cỏ Bình Định khá tốt, tiện cho việc chăn nuôi. Lâm sản cũng là một nguồn lợi đáng kể. Có nhiều gỗ quý như gõ, trắc, lim, bằng lăng. Khoáng sản chỉ có muối với số lượng sản xuất cao.

0: Về lịch sử thì đất Bình Định xưa thuộc bộ Việt Thường, một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Đời Tần là huyện Lâm Ấp thuộc Tượng Quận, đời Hán là huyện Tượng Lâm thuộc quận Nhật Nam. Năm 137, một thổ dân là Khu Liên chiếm đất này, tự xưng là Lâm Ấp Dương. Đời nhà Tùy lấy lại đặt làm quận Xuân Châu, sau đổi tên là quận Lâm Ấp, gồm 4 huyện Kim Sơn, Tương Phố, Giao Giang và Nam Cực. Đến đời Đường thì quận này được đổi làm Châu Lâm, gồm 3 huyện Kim Long, Hải Giới và Lâm Ấp. Đầu thế kỷ thứ 9, vua Chiêm Thành chiếm đất này, rồi dời kinh đô từ Quảng Nam vào Bình Định và đặt tên kinh đô mới là Đồ Bàn, còn gọi là Chà Bàn. Đến năm 1470, vua Lê Thánh Tông chiếm được Đồ Bàn. Miền đất này được sắp nhập vào đạo Quảng Nam trở thành Phủ Hoài Nhơn, gồm 3 huyện Bồng Sơn, Phú Lý và Tuy Dưỡng thuộc Quảng Nam. Năm 1602, đời Nguyễn Hoàng, Hoài Nhơn đổi thành Quy Nhơn. Kể từ đây, địa danh Quy Nhơn được ghi vào lịch sử với biết bao thăng trầm qua những trận đánh vô cùng khốc liệt. Năm 1771, nhà Tây Sơn khởi nghĩa. Năm 1773, Nguyễn Nhạc đắp thêm thành Đồ Bàn, đặt tên là Hoàng Đế Thành. Tỉnh Bình Định, đất Quy Nhơn đã sinh sản một vị anh hùng của dân tộc, đó là Quang Trung Nguyễn Huệ, người đã đánh đuổi giặc nhà Thanh ra khỏi bờ cõi vào mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789 với chiến thắng Đống Đa lừng danh trong lịch sử.
1: Vua anh hùng có tướng anh hùng, quận Bình Khê, làng Xuân Hòa, quê anh thư Bùi Thị Xuân, vị nữ tướng Can Trường, đã cùng với các tướng đầu tiên vào giải phóng thành Thăng Long. Làng Phù Mỹ, quê anh hùng Võ Văn Dũng, vị tướng tài ba trong trận đại phá quân Thanh. Nói đến cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, phải nhắc đến làng Tây Sơn trên cao nguyên An Khê, căn cứ địa đầu tiên chiêu binh mãi mã và được đồng bào thượng tham gia và tiếp nhận lương thực rất nhiều. Đến đời vua Cảnh Thịnh Nguyễn Quang Toản, yếu thế bị Nguyễn Ánh đem quân đánh lần thứ ba thì phá được thành, chiếm Quy Nhơn và đổi tên là thành Bình Định năm 1799. Năm 1800, thành này bị hai dũng tướng của Tây Sơn là Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng dây đánh ráo riết. Trong lúc đó, quân Nguyễn Ánh dồn tiến ra Quảng Nam và Phú Xuân. Hai tướng giữ thành là Võ Tánh và Ngô Tùng Châu đều tuẫn tiết. Sau đó, Nguyễn Ánh lấy được Phú Xuân, trở về chiếm lại Quy Nhơn, mới đặt tên là Dinh Bình Định. Sau khi Gia Long lên ngôi, Dinh Bình Định trở thành trấn. Năm 1832, đời vua Minh Mạng, trấn Bình Định trở thành tỉnh. Năm 1852, vua Tự Đức lấy từ Bình Định vô tới Bình Thuận, đặt làm Tả Kỳ. Thời Pháp thuộc, dân chúng Bình Định tham gia kháng chiến rất mạnh mẽ. Tháng 7 năm 1885, vua Hàm Nghi truyền hịch Cần Dương kêu gọi toàn dân dùng dậy. Tổng đốc Bình Định là Đào Doãn Địch, liền từ quan cầm đầu các văn thân chống thực dân Pháp. Lúc bấy giờ, làng Phú Lạc, quận Bình Khê có người thanh niên 25 tuổi làm Mai Xuân Thưởng, văn võ song toàn, chiêu mộ những người nghĩa dũng, rồi đem quân về đứng dưới lá cờ khởi nghĩa của ông Đào Doãn Địch.
0: Tháng 9 năm 1885, Mai Xuân Thưởng lãnh đạo phong trào kháng chiến tại Bình Định, giúp ông có các tướng võ văn như Bùi Điền, Nguyễn Can, Nguyễn Quá, Trần Nha, người quận Bình Khê, Đặng Thành Tích, người quận An Nhân, Nguyễn Trọng Trì, Trần Trung và đông đảo đồng bào kinh thượng tham gia. Nghĩa quân đánh giặc Pháp nhiều trận khốc liệt, riêng hai trận tại Thủ Thiện thuộc quận Bình Khê, Cẩm Dân thuộc quận Tuy Phước, làm cho quân giặc hao tốn binh tướng rất nhiều. Tháng 6 năm 1886, một đạo nghĩa quân Bình Định phối hợp với quân của Nghĩa hội Quảng Bình vượt qua núi Thạch Tấn đánh chiếm quận Bình Sơn, Quảng Ngãi. Thực dân dùng kế phủ dụ ông Mai Xuân Thưởng không được, bèn cùng với hai tên Việt gian Trần Bá Lộc và Nguyễn Thân đem đại binh vây căn cứ nghĩa quân. Quân ta phải rút về vùng Linh Đổng tính kế Trường Kỳ, nhưng tại trận Phú Phong, các anh hùng Bùi Điền, Nguyễn Cang, Nguyễn Quá tử trận. Bọn Trần Bá Lộc sai bắt dân làng Phú Lạc, Phú Phong làm áp lực. Ông Mai Xuân Thưởng tự mình ra gặp giặc để cứu dân lành và mẹ. Đến ngày 30 tháng 6 năm 1989, cơ cấu hành chính của tỉnh Bình Định như sau: thị xã Quy Nhơn và các huyện An Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Tuy Phước, Tây Sơn, Hoài Ân, Vân Canh, An Lão và Vĩnh Thạnh.

0: Về di tích và thắng cảnh, tỉnh Bình Định có một số di tích lịch sử và thắng cảnh như Điện Tây Sơn thuộc làng Kiên Mỹ, quận Bình Khê, cách Quy Nhơn 40 cây số về hướng Bắc. Trong điện thờ anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ. Điện Tây Sơn nằm trên một khu đất cao ráo và trước đây có một căn nhà của ba anh em Tây Sơn dùng làm nơi hội họp bàn việc nước. Phía sau khu đất có gò Cức Cu, nơi quân Tây Sơn tập binh trận. Thời Gia Long, dân chúng địa phương đã lén lút xây ngôi điện này, nhưng không dám để tấm biển nào ghi rõ thờ ai, mà chỉ nói để thờ thần, vì sợ quan chức của Gia Long tại địa phương xử tội. Đến kỳ cúng thần, dân cúng ở chỗ khác. Đến ngày giỗ ba anh em Tây Sơn, dân không dám đọc văn tế đàng hoàng, mà chỉ đọc thầm trong miệng. Trước năm 1945, điện Tây Sơn còn tốt, nhưng đến năm 1947, Việt Cộng về phá hủy gần hết. Năm 1958, dân chúng địa phương cùng nhau trùng tu điện Tây Sơn rất đẹp. Trước điện có một tấm bia khắc bài văn tế của thi sĩ Quách Tấn và một bức tượng của vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Ở làng Phú Lạc, bên cạnh làng Kiên Mỹ, có phần mộ ông bà Nguyễn Phi Phúc là thân sinh của ba anh em Tây Sơn.
1: Mộ các anh hùng dân tộc, mộ anh hùng Võ Văn Dũng, danh tướng thời vua Quang Trung ở làng Phú Phong, quận Bình Khê. Mộ anh hùng Mai Xuân Thưởng cũng ở quận Bình Khê.
0: Thành Bình Định, tức thành Đồ Bàn Cũ, cách tỉnh lỵ Quy Nhơn khoảng 26 cây số. Thành xây dài 1.400 thước, rộng 1.100 thước, giữa hai nhánh sông Nam An. Ở giữa thành có tháp cánh tiên, tức tháp chàm, nhiều tượng đá trắng, hình voi và thú vật. Tường thành xây bằng đá ông, có hào sâu, đường lát đá hoa cương.
1: Thăm cảnh chùa, có chùa Nhãn Sơn ở phía bắc thành Bình Định, chùa Thập Tháp ở phía bắc chùa Nhãn Sơn, chùa Linh Phong ở quận Phù Cát, chùa Hang ở quận Phù Mỹ, tháp Chàm, tháp Phúc Lộc ở quận An Nhơn, tháp Đôi gần tỉnh lỵ Quy Nhơn, tháp Thị Thiện Long Triều ở quận Tuy Phước, tháp Dương Long ở quận Bình Khê. Ngoài ra còn có lăng Võ Tánh ở quận An Nhơn và phần mộ Đào Duy Từ ở quận Hoài Nhơn. Đèo Măng Giang thuộc quận An Túc có phong cảnh rất nên thơ.
0: Đất Bình Định cũng là quê quán của nhiều người nổi tiếng về văn học, nghệ thuật. Trong số này có ở quận Tuy Phước, làng Vĩnh Thạnh là quê ông Đào Tấn, người sinh năm 1845, mất năm 1917, là danh sĩ dưới triều vua Thành Thái, còn là người có công sáng lập bộ môn hát bội tại Bình Định. Tương truyền, tại quê nhà, ông có lập trường dạy hát, đặt tên là Học Bồ Đình. Dân chúng Bình Định thờ ông làm tổ nghề hát bội. Lúc sinh tiền, ông làm nhiều thơ chữ Hán, góp thành tập Mộng Mai Ngâm Thảo và soạn nhiều vở tuồng hát bộ còn truyền đến ngày nay. Quận Bình Khê, làng Trường Định, quê Quách Tấn, thi sĩ hiện đại, tác giả các tập thơ mang tên Một Tấm Lòng, Mùa

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Bình Định, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: xin trân trọng thông báo khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Ambridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Thách Phẩm.
5: Mùi lạ thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn

0: vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi phần Phật pháp với Hòa thượng Thích Giác Đản.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Trong chương trình phát thanh tuần này riêng phần Phật pháp, chúng tôi sẽ tiếp tục theo loạt những chương trình phát thanh nhân mùa Khánh Đản Phật lịch 2570. Và tuần lễ này, thưa quý vị, trong cái không khí mà những người con Phật khắp nơi trên thế giới đang chuẩn bị để bước vào tháng 4 âm lịch đón mừng ngày Khánh Đản, thì chúng ta sẽ nói về đề tài Đức Phật và thế giới hôm nay. Trong số tôn giáo lớn trên thế giới thì Phật giáo là một tôn giáo từng đến lâu đời. Chúng ta nói đến 26 thế kỷ về trước, và thời gian 2600 năm có lẽ là một thời gian tương đối dài đối với lịch sử của nhân loại. Không biết bao nhiêu những thay đổi từ ngôn ngữ, cái địa chính trị, văn hóa, những biên cương của các quốc gia đã chứng kiến bao lần nới rộng hoặc thu hẹp, thậm chí có những quốc gia biến mất, thậm chí có những quốc gia xuất hiện mãi cho đến gần đây. Và chúng ta cũng thấy là về mặt văn hóa thì chưa bao giờ

0: chúng ta chứng kiến được sự xâm thực văn hóa như là thế kỷ 18, 19, 20, 21. Ngày nay thì nền văn hóa của nhân loại từ châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương đã có một sự hòa quyện do cái mạng thông tin nhanh chóng lan rộng toàn cầu. Những cuộc di dân đã làm cho thế giới này thực sự thay đổi và thay đổi lớn. Không phải chỉ nói về nhân chủng học, mà chúng ta nói về những tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Cuộc sống ngày nay chỉ trong vòng 10 năm đã rất khác với những người cách đây 10 năm. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sự thay đổi ở trong cuộc sống con người khi mà điện thoại thông minh chưa thực sự ra đời. Từ đến khi chúng ta có chiếc điện thoại trở thành vật dụng gần như không thể thiếu đối với rất nhiều người. Và chúng ta cũng đang ở trong một giai đoạn mà nhân loại chứng kiến ảnh hưởng của AI hay là trí tuệ nhân tạo. Rồi thế giới đang có những thay đổi nhanh chóng khi mà càng ngày con người càng bỏ nông thôn để về sống với thành thành thị. Những thành phố như là Tokyo, Thượng Hải mà nhân khẩu lên tới 30-40 triệu người không còn là một con số làm cho người ta ngạc nhiên. Với 8 triệu con người đang sống, xin lỗi, với 8 tỷ con người đang sống trên trái đất này, thì có lẽ càng ngày con người phải về những khu đô thị với sự quy hoạch tốt hơn, để trên mỗi một cái số vuông người ta có thể có những chung cư cao cấp, mà con số người càng ngày sống với mật độ thật cao, mà có những thành phố mà trong một cái số vuông lên tới gần 20.000 người. Một điều mà chúng ta ít khi có thể tưởng tượng ra ở thời đại 100-200 năm về trước. Những giao thoa, cọ sát, xâm thực, tiếp xúc đã làm cho thế giới này trở thành những mảng hỗn hợp về văn hóa, xã hội, chủng tộc. Những tiến bộ về y khoa cho đến tinh học và nhiều lĩnh vực đã khiến cho cuộc sống của con người có những thay đổi tận cùng trong tâm thức. Từ cái sống hàng ngày cho đến khả năng tiếp xúc với thiên nhiên, cảm thụ những gì xảy ra xung quanh và tạo nên một cái nhân sinh quan riêng cho mỗi người. Với những thay đổi lớn lao như vậy, thì chúng ta có thể đặt một câu hỏi rằng Đức Phật, Ngài đã ra đời ở tại châu thổ sông Hằng cách đây hơn 6 thế kỷ. Và trong một xã hội như vậy, trong một nền văn hóa như vậy, thông điệp của Ngài được ghi trong Tam Tạng Kinh Điển, bảo lưu qua nhiều thế hệ, qua nhiều mức độ cho đến ngày nay. Thì những lời dạy đó, di sản tinh thần đó, có liên hệ thế nào đối với cuộc sống của con người ngày nay? Và chúng ta, những con người sống trong thế kỷ 21, với bao nhiêu là những biến thiên nhanh chóng từ mọi phương diện, cách mà chúng ta ăn, cách mà chúng ta quan niệm về văn hóa, về chính trị, thậm chí cách mà chúng ta nhận thức về tôn giáo, thì lời dạy của Ngài có còn cho những giá trị, và những giá trị đó giúp chúng ta đạt được một điều mà từ ngàn xưa đã nói, đó là chuyển mê khai ngộ, đi khổ đắc lạc. Câu hỏi này không cần phải đặt bởi những người phê pháp, những đệ tử Phật giáo, mà câu hỏi này được đặt ra bởi chính những người Phật tử, bởi những người đang hướng về Phật pháp, để tìm ra những câu hỏi như những bế tắc. Chúng ta hãy nói về năm cái trọng điểm về lời dạy của Đức Phật, và từ đó chúng ta có thể liên tưởng đến những điều mà vừa đề cập. Điểm thứ nhất, Đức Phật xuất thân là một vị hoàng tử, là một vị quân vương, là một người sống trong cung vàng, vàng địa ngọc. Ở cái tuổi 29, khi mà tóc còn xanh, cuộc đời còn rất đẹp, Ngài đã cảm nhận một cách sâu sắc về cái sự lẫn quẩn của cuộc sống. Làm vua để làm gì? Sống ở trong cung vàng địa ngọc để làm gì? Có giúp cho bản thân của Ngài và những người thân của Ngài khỏi sự bức bách của sanh già đau chết, của sầu vi khổ ưu ái, những thứ vô thường biến đổi, những thứ bức bách căng thẳng đời sống? Và Ngài tự trả lời rằng, với một đời sống ở trong hoàng cung có thể giàu hơn, có quyền lực nhiều hơn, nhưng mà cũng như tất cả mọi người, bản thân của Ngài cùng tất cả phàm thân quốc thích đều không thoát khỏi cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, sầu vi khứ của ai. Và từ đó dấy lên trong lòng Ngài, nếu trong cuộc đời có cái bị sanh già đau chết chi phối, thì cũng phải có cái không bị sanh già đau chết chi phối. Và Ngài đã khởi lên một quyết định rất là mạnh mẽ, nhanh chóng, để rời bỏ cung vàng đi không? Để ra đi, tìm cái gì vượt thoát khỏi cái vòng lẫn quẩn. Vòng lẫn quẩn đó không phải chỉ của riêng Ngài nhận thức, mà ngày nay hầu hết chúng ta cũng rơi vào vòng lẫn quẩn như vậy. Chúng ta sinh làm người, xây dựng thật nhiều để mưu cầu hạnh phúc, nhưng mà rồi tuổi thanh xuân qua, tuổi già đến, và bao nhiêu sự biến dịch, cuối cùng chúng ta cũng bỏ lại tất cả sau lưng. Con người ngày hôm nay cũng như 2-3 ngàn năm trước, mà cũng tận thời kỳ thái cổ, thời kỳ đồ đồng, đồ đá, đều có một chung cuộc giống nhau. Chúng ta sanh ra, lớn lên rồi lão hóa, rồi chết đi. Không ai thoát khỏi con đường đó. Và chẳng những vậy, mà ngay trong chính cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng bị rất nhiều hệ lụy, căng thẳng về tinh thần, sự thất vọng, sự tuyệt vọng với những điều mình mong mỏi không được, và bao nhiêu thách thức của đời sống. Chúng ta phấn đấu rất nhiều, nhưng mà đời sống khổ rất là nhiều. Không phải chỉ có những quốc gia kém phát triển, những nơi mà con người có lợi tức rất là thấp, mà ngay cả những quốc gia lợi tức cá nhân rất là cao, tổng sản lượng quốc gia rất là cao, nhưng mà nó vẫn muôn ngàn những khổ đau, bao nhiêu là những hệ lụy không thoát khỏi. Và Đức Phật Ngài đã sâu sắc một điều rất là rõ ràng, là chẳng những tất cả chúng ta đều sinh ra với những hệ lụy và lẫn quẩn chung với những hệ lụy, gần như không có cách thoát khỏi ra những hệ lụy, mà chúng ta còn thường quên bẵng đi một điều: hầu hết những phấn đấu của chúng ta trong mục đích cải thiện nó nặng về hình thức, nặng về vật chất hơn là đời sống nội tâm. Đa số con người sinh ra ở đời tìm mọi cách để cải thiện tài năng, nghề nghiệp, lợi tức, rồi người ta tạo ra một sự nghiệp. Có những người giàu, rất giàu, nhưng khi chết đi thì những tiền bạc của cải đó không cho họ được sự thanh thản sau cùng. Câu hỏi đây là rất là quan trọng. Là như vậy, trọng tâm mà Đức Phật dạy đó là gì? Có thể trả lời một cách ngắn gọn là Đức Phật rất chú trọng đến sự giải thoát, những cái mục nội tại và sự giác ngộ, là sự thấu hiểu rõ thực tại và có khả năng sống với thực tại một cách an nhiên. Nhưng mà Đức Phật này không xem cái giải pháp của kiếp nhân sinh là một thứ triết lý, mà thay vào đó là con đường hành trì. Có khi chúng ta nghe tới con đường tu tập, và con đường hành trì đó được khởi sự bằng một điểm rất là quan trọng, là đó phải là con đường trung đạo, nó vượt ngoài những cực đoan thái quá đâu và bất cập. Ví dụ như chúng ta thường sống và đổ lỗi hết những hệ lụy cho một nguyên nhân nào đó, mà chúng ta cứ nghĩ là ở trong cuộc sống này mình dứt điểm một chuyện gì đó thì mình sẽ giải quyết hết tất cả những khổ khác. Có những người quan niệm rằng mình khổ là do vợ, khổ là do chồng, khổ do con, khổ là do nhà lãnh đạo quốc gia, vân vân. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta biết rằng cuộc sống nó không đến từ một đầu mối, từ một nguyên nhân duy nhất, mà cuộc sống là một sự pha trộn của nhiều nhân nhiều duyên. Bởi vì vậy Ngài dạy là phải có cái nhìn trung đạo. Cái nhìn trung đạo là cái nhìn phải chăng, cái nhìn biết được rằng khi mà chúng ta có một bữa ăn ngon, không đơn giản chỉ là thức ăn ngon, mà chúng ta còn biết cách ăn ngon và ăn chung với người ngon, biết ăn ngon. Chúng ta có một ngày an lạc không phải là vì chúng ta có được người ta tặng cho một cái gì đó, mà sự an lạc đó nó còn đến từ một người đang ở trong tình trạng ăn mạnh về sức khỏe, tinh thần không có bị phiền não, cảm kích được giá trị gì mình có. Ở một cách khác, cuộc sống nó là một kết cấu của nhiều nhân nhiều duyên. Ở một khi thì chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta không đặt nặng, không bảo rằng chỉ có cái này mới là đúng, ngoài ra tất cả đều hư vọng. Con người sống thì con người của ta ở thế giới nội tại, có thế giới ngoại tại, có vật chất, có tinh thần. Và bởi vì đó là một sự hùng hạp pha lẫn với nhiều thứ, nên cái giải pháp nó cũng phải mang tính trung đạo. Và dĩ nhiên Đạo Phật dạy rằng sự cải thiện về vật chất mang tính tương đối, nhưng mà về đời sống tinh thần, nhất là phần trí tuệ, là đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Do vậy Đạo Phật dạy về cái quan trọng của chữ tâm. Mà chúng ta đọc truyện Kiều ngày xưa cũng đã có câu thơ rằng chữ tâm kia mới bằng ba chữ đại. Cũng thời một sự việc, cũng thời một cảnh ngộ, cũng thời những thử thách, nhưng mà chính cái nhìn của mỗi người nó tạo sự việc tích cực hay tiêu cực. Và ở trong rất nhiều trường hợp cho thấy rằng cái nhìn đúng, cái nhìn tích cực để giúp chúng ta vượt qua những cái sa mạc của đời sống. Trái lại cái nhìn tiêu cực, cái nhìn không thực tế, cái nhìn sai lạc, dù là mình sinh ra đời trong một gia đình rất giàu có, nhiều tiền lắm bạc, ở trên cái cấp thượng lưu. Thì cái nhìn sai lạc chúng tôi đẩy chúng ta xuống hố sâu. Một người có nhiều tiền bạc, có nhiều sức khỏe, có nhiều quyền lực, không hẳn là người đó sẽ được hạnh phúc nếu không có cái nhìn chân xác về cuộc sống. Và Đức Phật khuyên rằng chúng ta phải có khả năng hàm dưỡng cả hai mặt tâm và trí. Tâm ở đây người rất chú trọng đến định và niệm, tức là khả năng tỉnh táo bám sát với thực tại, khả năng tập trung tâm ý. Và niệm ở đây là sự tỉnh thức, tỉnh táo, ý thức rõ cuộc sống. Chúng ta không có tập trung, không có tỉnh táo, không có định, không có niệm thì chúng ta xa rời thực tại. Và cái nhìn của chúng ta thường là viển vông, thường là hoang tưởng. Và cuối cùng chúng ta bị đau khổ như một người bị bệnh mà không chịu chữa, hoặc chữa không đúng thầy, không đúng thuốc, bảo rằng rốt cuộc là vô sự thì chuyện đó không có. Mà rốt cuộc rồi chúng ta sẽ gặp nhiều cái đau khổ thì không chịu chữa bệnh đúng thầy đúng thuốc. Thì thưa quý vị, Đức Phật chẳng những kêu gọi chúng ta trở về để sống nội tâm, mà Ngài khuyên chúng ta nên thắp sáng cái trí tuệ. Và đặc biệt một cái biểu hiện rất đời thường đó là làm sao nhìn thấy được cái nhân và quả của mọi vấn đề. Mọi việc không đến như ngẫu nhiên, có thể là chúng ta biết hay không biết do cái nhân nào mà cái này có, hoặc có thể chúng ta biết hay không biết là cái việc này đã xảy đến hậu quả nào. Nhưng mà cuộc sống nó vốn luân chuyển, vận hành, tồn tại trong sự đắp đổi của nhân quả. Cái nhân quả đó chúng ta phải biết. Và Đức Phật cũng để lại cho chúng ta ở trong thế giới ngày hôm nay một điều rất là quan trọng, là trong lúc hầu hết những tôn giáo khác thì nói đến thiên mệnh, nói đến định mệnh, nói đến cố định, nhưng mà Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh về khả năng chuyển hóa bằng nghị lực, bằng ý chí, bằng sự sáng suốt. Chúng ta có thể cải thiện đời sống, cải thiện kỹ năng tốt hơn. Chỉ riêng trong một ngày thôi, buổi sáng chúng ta thức dậy có những cách bắt đầu ngày mới khiến cho phần còn lại trong ngày có được nhiều năng lực tích cực. Và chúng ta có thể bắt đầu ngày mới bằng một số những sai lầm mà khiến cho một ngày dài sau đó mới trở nên lê thê với những điều phiền muộn. Và chúng ta có thể nói rằng thông điệp của Đức Phật là thông điệp của muôn thuở, thời nào, quốc độ nào vẫn mang những giá trị, và giá trị lớn nhất là giúp con người nhìn lại thân tâm của mình. Giá trị lớn nhất là chịu trách nhiệm và hành động của mình. Giá trị lớn nhất là tìm thấy được niềm hy vọng, không bao giờ tuyệt vọng về đời sống. Bởi vì một khi chúng ta khả năng hướng nội, có khả năng nhìn thẳng vào thực tại, có khả năng huân tu định niệm, thì vẫn luôn luôn là một điều không hề sai trái. Tôi xin kết thúc phần Phật pháp tuần này ở tại đây. Và tiếp theo là chia sẻ của quý đại hữu công tác với chương trình. Tuy nhiên cái phòng ghi âm hôm nay có đại hữu Tuệ Thành Nguyễn Cương như thường lệ. Và tuần này là sự trở lại của cô Lan Trang Nguyệt. Xin chúc mời cô Lan Trang Nguyệt có đôi điều chia sẻ với quý khán giả về lời Phật dạy và thế giới hôm nay. Xin mời cô Lan Trang Nguyệt.
1: Dạ, con kính lễ Hòa Thượng, kính chào Tuệ Thành, kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường Về Tỉnh Giác. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, con thấy thì là Phật dạy cách đây hơn 2600 năm. Đối với thế giới đại biến động hôm nay, không chỉ không bị lỗi thời mà còn được xem là đúng lúc, là phù hợp cho người ta thực hành để có thể sống còn một cách thanh thản. Những lời Phật dạy đầy tính cách khoa học và thực tiễn, đi thẳng vào những vấn đề căn bản của con người: ham muốn, sợ hãi, xung đột, bất an, ganh tị, cô độc và cách sống có tỉnh thức. Khoảng cách thời gian càng làm nổi bật giá trị vượt thời gian của những chân lý ấy. Nhà bác học Einstein từng được cho là đã nói rằng nếu có một tôn giáo nào có thể đáp ứng được các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Hoặc là tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo vũ trụ. Nếu có tôn giáo nào đương đầu được với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó sẽ là Phật giáo. Lời dạy của Đức Phật ảnh hưởng khá sâu rộng đối với thế giới hôm nay, không chỉ trong tôn giáo mà còn trong tâm lý học, giáo dục, đạo đức, lối sống và cách con người nhìn về khổ đau. Ví dụ như lời Phật dạy trong Kinh Giáo Thọ Thikala Việt, Đức Phật dạy gia chủ tránh sáu nguyên nhân làm hao tổn đời sống. Ngài dạy tránh nghiện rượu và say sưa, đi lang thang đêm khuya vô ích, mê vui chơi quá độ, cờ bạc, giao du bạn xấu, lười biếng, vân vân. Nếu nhìn theo hiện đại, rượu chè có thể mở rộng thành nghiện chất kích thích, vui chơi quá độ có thể là nghiện mạng xã hội, game, giải trí không kiểm soát. Bạn xấu là môi trường kéo mình vào tham lam, bạo lực, lừa dối. Những điều này hiện nay vẫn là rất đúng. Và Ngài dạy cách chọn bạn tốt, Ngài phân biệt bạn lợi dụng, bạn chỉ nói hay, bạn ăn chơi và bạn chân thật. Người bạn chân thật là giúp khi khó khăn, khuyên điều đúng, không bỏ rơi khi hoạn nạn. Điều này cũng gần như vượt thời đại vì xã hội nào cũng có vấn đề về quan hệ và lòng tin. Ngài cũng dạy về bổn phận trong các mối quan hệ. Tại kinh dạy cách cư xử hai chiều giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ và chồng, thầy và trò, bạn bè với bạn bè, chủ và người làm, cư sĩ và tu sĩ. Điểm đáng chú ý, Đức Phật không chỉ bắt một bên phục tùng mà nhấn mạnh trách nhiệm hậu tương. Ví dụ cha mẹ phải nuôi dạy đúng, con cái phải hiếu kính, chồng phải tôn trọng vợ, vợ phải chung thủy và chăm lo gia đình.
2: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường Về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
5: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
14: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
13: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
14: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh từ Vườn Cảnh Giác và tiếp theo xin mời được gửi về thần.
1: Chúng con sẽ được cung kính đảnh lễ hòa thượng và chúng tôi sẽ được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch hòa thượng, có một số người tin rằng Phật giáo là một hệ thống giáo lý quá cao siêu và vi diệu mà những người bình thường ở trong thế giới của chúng ta không thể thực hành được. Và họ cũng quan niệm rằng người ta muốn trở thành một Phật tử chân chánh thì phải xa lìa thế gian này để trú ẩn vào một nơi tự viện hoặc là một nơi yên tĩnh nào đó để tu tập. Đây là một quan niệm sai lầm về lời Phật dạy. Giáo pháp của Đức Phật không chỉ dành riêng cho giới cư sĩ tại gia hay xuất gia. Bát chánh đạo, một quy tắc triết lý sống của Phật giáo dành cho tất cả mọi người để hành trì mà không có một cái sự phân biệt về chủng loại. Giáo lý của Đức Phật cho dù có cao thượng hay thanh tịnh như thế nào đi nữa, nó sẽ trở nên vô ích đối với đại đa số nhân loại trên thế gian này nếu họ không thể thực hành những lời dạy ấy trong cuộc sống thường nhật đối với thế giới đương đại. Trong nền văn học, Phật giáo có vô số trường hợp liên hệ đến giới cư sĩ tại gia sống một cuộc sống bình thường, nhưng họ có thể thực hành lời dạy của Đức Phật. Trong đời sống thường nhật của gia đình, một cách thành công và kết quả là họ chứng đắc sự an lạc. Nếu một người sống cả cuộc đời viễn ly, độc cư và yếm thế, chỉ nghĩ về lợi lạc và hạnh phúc của bản thân và cái sự giải thoát cho riêng mình mà không hề bận tâm lo lắng cho đồng loại thì chắc chắn đây không phải là phù hợp với lời dạy của Bức Đạo Sư, được căn cứ trên cơ sở tình thương, từ bi và sự phục vụ tha nhân. Một người cư sĩ tại gia không thể hy sinh cả cuộc đời mình nhằm mục đích phục vụ chúng sinh. Trong khi đó, một người xuất gia không bị ràng buộc bởi cái trách nhiệm với gia đình, dễ dàng dâng hiến, tận tụy cả cuộc đời mình vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc an lạc cho quần chúng theo lời dạy của Đức Phật. Chính vì thế mà tự viện Phật giáo đã trở thành không những là một nơi trung tâm cho đời sống tâm linh mà còn là một cái trung tâm giáo dục và văn hóa. Những ai nghĩ rằng Phật giáo chỉ quan tâm về mặt lý tưởng cao cả, tư tưởng triết lý và luận lý cao siêu, và cho rằng Phật giáo làm ngơ trước những cái lợi ích về mặt kinh tế và xã hội của con người thì hoàn toàn sai lầm. Đức Phật rất quan tâm đối với cái mưu cầu hạnh phúc an lạc của con người. Theo Ngài thì hạnh phúc an lạc không thể đạt được nếu như không sống một đời thanh tịnh phạm hạnh dựa trên những cái nguyên tắc luân lý đạo đức và tâm linh. Song Ngài biết rằng sống một cuộc đời như thế thì sẽ gặp khó khăn, không gặp những thuận duyên về những cái điều kiện vật chất và xã hội. Đạo Phật không xem lợi ích vật chất như là một cái sự cứu cánh giải thoát bản thân, nhưng đó là một cái phương tiện kiên quyết không thể thiếu trong cái sự thành đạt, một cái mục tiêu cao cả hơn cho hạnh phúc của con người. Vì vậy, Đạo Phật nhận ra cái nhu cầu của những cái điều kiện vật chất tối thiểu nào đó tạo thuận duyên cho sự thành đạt về mặt tâm linh. Vì lý do này mà Đức Phật dạy cho giới cư sĩ tại gia thấy được cái tầm quan trọng của việc cải thiện đời sống kinh tế của họ. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là Ngài tán thành việc tích lũy, tích trữ các của cải với tâm ham muốn và chấp thủ, trái lại với cái lời Phật dạy cơ bản của Ngài. Đức Phật cũng rất thông hiểu về vấn đề chính trị, về chiến tranh và hòa bình. Ở đây rất rõ ràng được lặp đi lặp lại rằng Phật giáo ủng hộ và nói về cái thái độ phi bạo lực và hòa bình như là một cái thông điệp toàn cầu của Phật giáo. Và hẳn nhiên là Phật giáo không tán thành bất cứ một hình thức bạo lực nào hay một cái sự hủy diệt của sự sống. Theo quan điểm của Phật giáo, không có một cái gì mà có thể được gọi là một cuộc chiến tranh hợp lý công bằng. Đó chỉ là một cái thuật ngữ sai lầm được đặt tên và đưa vào lưu hành nhằm làm thỏa mãn và bào chữa cho sự thù địch, thô bạo, bạo lực và sự tàn sát, giết chóc. Vào thời Đức Phật cũng như ngày nay, có những cái vị cai trị quốc gia của mình không hợp lý, dân chúng bị áp bức và bị bóc lột, hành hạ và bị ngược đãi. Những cái khoản thuế tăng quá mức đã được đặt ra và những cái hình phạt tàn bạo. Ngược lại, nếu một quốc gia được cai trị với những con người có đầy đủ những cái phẩm chất đạo đức thì không cần phải nói nhiều rằng quốc gia ấy muôn dân sẽ được hạnh phúc. Thế giới ngày nay đang sống trong cái tình trạng luôn luôn sợ hãi, nghi ngờ và căng thẳng. Khoa học đã sản xuất ra các loại vũ khí có khả năng hủy diệt không thể tưởng tượng được, bày ra những cái công cụ mới của sự chết chóc, đầy khả năng và sức mạnh đe dọa và thử thách lẫn nhau, khoe khoang một cách kiêu hãnh rằng người ta có thể khiến cho sự hủy hoại và tạo ra cái sự khổ đau nhiều hơn cho nhân loại trên thế gian này. Lời dạy của Đức Phật: ở thế gian này chẳng phải hận thù trừ được hận thù, nhưng hận thù được trừ diệt bởi nhân từ. Đó là định luật muôn đời. Sức mạnh của vũ khí chỉ có thể sản sinh ra cái sự sợ hãi chứ không phải là hòa bình. Hòa bình chân thật chỉ có thể xuất hiện trong một cái môi trường của tình thương, mối quan hệ thân thiện giữa người với người. Tôi kính bạch Hòa Thượng, Phật giáo hướng đến cái việc tạo ra một cái xã hội mà ở đó cái cuộc tranh đấu hủy diệt vì quyền lực không còn hiện hữu, và nơi mà an tịnh và hòa bình được lan tỏa, một xã hội mà hận thù được chinh phục bởi tình thương, một xã hội mà cuộc sống trong hòa bình, hài hòa trong một cái thế giới bằng lòng về vật chất, được hướng đến một cái mục tiêu cao nhất và thánh thiện nhất, sự hướng đến sự chân lý tối hậu, an lạc và hạnh phúc. Thưa kính bạch Hòa Thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Cảm ơn Thầy Hữu và Tuệ Thành. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Và thưa quý vị, tiếp theo là bản tin Phật giáo tuần tuần. Tôi lấy cái gì? Chúng tôi xin được gửi đến quý vị ba bản tin về ba nhóm sinh hoạt của ba quốc gia có truyền thống Phật giáo từ ngàn xưa. Thứ nhất là tại Indonesia, ở tại Borobudur, nơi có ngôi chùa được xem như là kỳ quan của thế giới, chùa Borobudur cách lời cất trên một con, như một con đồi, và với hơn 500 phù điêu khắc về những câu chuyện truyền thần liên quan đến Đức Phật. Ngày nay thì đa số những người Phật tử tại Indonesia vốn là những người Hoa sống tại Indonesia, và trong những người này thì một số lớn là theo Phật giáo Theravada. Hàng năm thì họ trở về ngôi cổ tự Borobudur để tổ chức lễ Vesak. Năm nay thì đại lễ Vesak, tức là đại lễ khánh đản, được tổ chức ở tại Borobudur vào ngày Chủ nhật 31 tháng 5. Trong ngày lễ đánh dấu ba sự kiện trọng đại là sự đản sinh, thành đạo và chuyển pháp luân của Đức Phật. Người ta khởi sự bằng việc lấy nước thiên từ Ubud Jibrit và từ ngọn núi, ngọn lửa bính cửu từ Maraven, là hai hiện tượng thiên nhiên, một tượng trưng cho sự thanh tịnh và hai là tượng trưng cho ánh sáng giác ngộ. Sau đó thì nước và lửa thiên được cung tỉnh về, được cung kính về chùa Borobudur. Và ở tại đây, vào ngày Chủ nhật 31 tháng 5, thì hàng ngàn chư tăng và Phật tử sẽ tổ chức hai ngày tụng kinh từ sáng tới chiều, và buổi tối thì cầm nến đi chung quanh mỏ tháp có một nghi thức được gọi là Pradisida, tức là giữ Phật theo chiều kim đồng hồ ở trong chánh niệm và cầu nguyện. Và buổi tối thì đặc biệt là ở thành phố này, người ta cũng tổ chức lễ phóng đăng. Những ngọn đèn được đốt và thả lên trên, nó tự bay bổng lên trên bầu trời, tạo thành một khung cảnh vừa thiêng liêng vừa thú vị cho những người đến tham dự. Ở đây người ta gọi là lễ qua đăng trời, hay là Lantern Festival ở trong tiếng Anh. Buổi lễ qua đăng sẽ diễn ra vào tối Chủ nhật 31 tháng 5 2026 với hai phần. Phần thứ nhất là khởi sự lúc 7:30 và phần hai là lúc 11 giờ khuya. Ở trong những chương trình của buổi lễ này thì chùa sẽ mở rộng cửa cho chư tăng Phật tử về. Người ta tổ chức để cầm nến, cầm bông hoa đi chung quanh tháp để chiêm nghiệm về cuộc đời của Đức Phật và tụng kinh cúng Phật. Theo nhiều ký giả ở tại Indonesia thì lễ hội Vesak Thần Borobudur là một buổi lễ mang cái ảnh hưởng đối với Phật tử, không phải riêng gì những người Phật tử tại Indonesia mà nhiều quốc gia Phật tử Đông Nam Á. Nhân dịp này, những người Phật tử đến từ Mã Lai, Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Sri Lanka đã đến để tham dự đại lễ. Và hầu như năm nào người ta cũng theo dõi về cái chương trình sinh hoạt của đại lễ này. Có sang một quốc gia Phật giáo khác, đó là Phật giáo Miến Điện. Tại Miến Điện thì ngày lễ Phật Đản được xem là ngày lễ linh thiêng nhất trong năm. Người ta có cái tên là Khason Phunmunde. Khason là tên của một tháng ở trong 12 tháng của lịch Miến Điện, tương đương với tháng Vesak ở trong Phạn ngữ. Và nếu những ai có duyên được về Miến Điện để tham dự đại lễ khánh đản hay lễ Vesak thì một cái nghi thức hết sức là tổng thể, đó là lưỡi tứ tẩm cây bồ đề. Trong lúc ở tại các quốc gia khác, người ta thường có hình thức là lễ mục dục, đó là không được kim thân của Đức Bồ Tát khi đản sinh ở trong vườn Lumbini và sau này thành đạo như cội bồ đề, trở thành vị Phật toàn giác. Thì lễ mục dục ở các quốc gia khác thường là họ tổ chức một tượng Bồ Tát sơ sinh với một tay chỉ trời, tay chỉ đất, rồi họ tứ tẩm trên nó những dòng tinh thủy, thường là có nước thôi, để cúng dường Đức Phật. Ở tại Miến Điện thì cũng có lễ khác, nhưng mà lễ này không phải là tưới nước lên kim thân Phật, mà đây là ngày người ta gọi là tưới tẩm nước lên cội bồ đề. Cội bồ đề ở trong tất cả những ngôi chùa thường là được có một hàng rào chung quanh rất là tôn nghiêm, và những người Phật tử đến với cội bồ đề thường là họ mang theo những cái xô nước và những bình nước trên đó rải hoa. Còn sau khi chư tăng tưới những đó nước trên cội bồ đề thì họ tiếp tục họ tưới. Việc mà tưới tổng nước cho bồ đề là một cái nghi thức hết sức là đặc biệt, có thể nói là một sắc thái rất là nổi bật ở trong cái nghi thức đón mừng Phật đản của Phật giáo Miến Điện. Miến Điện luôn luôn tổ chức Phật đản đúng vào ngày rằm tháng tư, tức là ngày thọ Đa Son, tương đương với rằm tháng tư âm lịch của Việt Nam chúng ta. Và năm nay thì lễ khánh đản của Miến Điện sẽ tổ chức cùng ngày với lễ rằm tháng tư của Việt Nam. Năm rồi thì vì có cái tháng nhuận nên lịch Việt Nam và lịch Miến Điện có chênh lệch, nhưng năm nay thì lại giống nhau. Thưa quý vị, ở cuối cùng của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin nói đến một hiện tượng mà đang được lan rộng một cách rất là ngạc nhiên ở tại Nhật Bản. Nhật Bản từ lâu là một quốc gia được biết đến trà đạo. Trà đạo là một nghi thức uống trà mà mang đậm chất của Zen, đậm chất của thiền tông. Cũng uống trà, nhưng mà thay vì uống theo một cái phong cách là uống cho ngon, uống một cách hưởng thụ, thì từ xưa người ta đã sử dụng trà để làm một cái phương pháp uống trong sự tĩnh lặng, quán chiếu và mọi thứ làm chậm, để cho những người tham dự có nhịp sống chậm với trà. Khi một chung trà được pha đúng cách, đúng nghi và được pha thật chậm, đến khi được trao tay cho từng người tham dự thì ta cảm thấy rằng thiền trà có một cái dư vị rất là quan trọng ở trong đời sống chánh niệm nội tâm. Mà đây là một ở trong những đặc điểm của thiền. Và rồi năm nay 2026, nước Nhật đã có nhiều cái sáng kiến mới. Một số các ngôi chùa ở tại Tokyo và ở tại Osaka cũng như ở tại Nagasaki đã áp dụng một cách rất là thành công. Nhưng chúng ta biết rằng người Nhật không còn sử dụng âm lịch mà họ sử dụng dương lịch. Và do vậy cái tháng Phật đản thuộc về tháng 4 dương lịch, tức là trước tháng 4 âm lịch một tháng. Thì trong tháng 4 dương lịch năm nay ở tại Nhật Bản thì đại lễ Phật đản được tổ chức. Thì ta thấy rằng có một số lớn đáng kể những người trẻ đến những nơi có tổ chức gọi là cà phê thiền. Thế vì trà đạo người ta nói đấy, cà phê thiền. Và ở đây cái cách pha cà phê nó lại là một cách vừa cho người ta cảm thấy sự tinh tế, đồng thời có sự lắng đọng, và người ta cũng làm cái chậm rãi. Cà phê vốn không phải là một thức uống của riêng người Nhật mà có thể nói toàn cầu. Nhưng mà rõ ràng người Nhật đã đầu tư rất nhiều để biến cà phê thành một thức uống mà có là cái ảnh hưởng lớn về mặt tâm thức trong cuộc sống hàng ngày. Một người được cắt đặt đóng cái vai trò của một người pha chế, và người để chịu trách nhiệm làm thế nào để cho mọi người cùng bắt nhịp, cùng theo dõi và đồng thời cùng thưởng thức những ly cà phê ở trong cách pha vừa thơm ngon, đồng thời tạo nên sự lắng đọng. Một thứ mà hầu như rất là xa xỉ trong cuộc sống ngày hôm nay, khi con người càng lúc càng bận rộn. Ban đầu thì chỉ có 7 ngôi chùa ở tại Tokyo tổ chức những cái chương trình gọi là cà phê thiền cho những người bạn trẻ. Nhưng bây giờ đã có trên 200 ngôi chùa ở tại Nhật Bản đã bắt đầu tổ chức sự kiện cà phê thiền này. Người ta thấy rằng quả thực thì có một sáng kiến mới được áp dụng đúng thời, đúng cách và có hiệu ứng tích cực thì có người tham dự. Đây là đất nước Nhật Bản, đây là văn hóa Nhật Bản. Rõ ràng mình rất khéo để học những cái gì thuộc về ngoại lai, nhưng mà họ lại chế tác lại thành cái rất riêng của người Nhật. Và nói đến văn hóa Nhật thì thiền tông hay là Zen là trở thành một bản sắc cố hữu. Và do vậy ít có ai có tưởng tượng rằng một ngày nào đó chúng ta thấy được cà phê cũng giống như trà biến thành một ở trong những cái sinh hoạt, không phải chỉ là một thức uống bình thường mà gắn liền với ý nghĩa của Zen. Đối với trà người ta gọi là trà đạo, đối với cà phê người ta gọi nó là cà phê thiền. Một sự việc rất là thú vị. Với thông tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần hôm nay. Xin thay mặt cho toàn thể chư vị trong ban điều hành chương trình phát thanh Đường Về Bến Giác, chúc toàn thể quý Phật tử, đặc biệt là chư tôn đức tăng ni, một mùa khánh đản an lạc cát tường và vô lượng phúc lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2: Sau đây kính mời quý vị theo dõi thông báo của chùa Pháp Luân về đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026. Chùa Pháp Luân trân trọng kính mời quý vị tham dự đại lễ Phật đản năm 2026 với tinh thần hành trì lời Phật dạy là báo ân Phật. Thời gian Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026 bắt đầu lúc 10 giờ 30 sáng. Chương trình 10 giờ 30 cúng dường trai phạn chư tăng quốc tế, 11 giờ pháp hội 7 đóa sen vàng nâng gót ngọc. Thứ nhất, đóa sen giới tịnh thọ trì ngũ giới. Thứ hai, đóa sen tâm tịnh thực tập quán niệm hơi thở. Thứ ba, đóa sen kiến tịnh sống theo tứ diệu đế. Thứ tư, đóa sen đoạn nghi tỉnh, phát nguyện cầu giác ngộ giải thoát. Thứ năm, đóa sen đạo phi đạo tri kiến tỉnh, nhận thức rõ hai nẻo. Thứ sáu, đóa sen đạo tri kiến tỉnh, ôn nhắc hành trình của Phật. Thứ bảy, đóa sen giải thoát tri kiến tỉnh, cúng dường đấng đại giác với lễ mộc dục. 1 giờ chiều là bữa cơm đạo vị của đại chúng. Trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử xa gần về chùa cùng nhau lễ bái Đức Phật và huân tu phước báu trong tinh thần hoan hỷ và thanh tịnh. Chủ trì tỳ kheo Giác Đẳng.
3: Sau đây kính mời quý thính giả thưởng thức đạo ca khai dòng thánh sử trong bộ trường ca Phật sử lời kinh nhạc Võ Tá Hân với tiếng hát Bảo Yến.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
6: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
6: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
6: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc.
6: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
6: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
6: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
6: Wow.

0: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
1: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Xin kính chào tất cả quý thính giả của Vit Radio 1560 AM. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
6: Thư mời Đại lễ Phật Đản 2026, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Hàng năm cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần những chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ Kheo Thích Minh Lợi kính mời.
7: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng lân cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing. Chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì bị mưa đá và giông bão hay làm thiệt hại, mọi chi tiết, liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như là lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại.

0: gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Và có giá đặc biệt có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fiber plasma, làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Dermal Fillers, Russian Lift, Hydrofacial, Aqua 24 Care, Gold Facial, Natural Rot, Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare qua số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, nhằm giúp quý vị thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà, trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi là chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng với quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé qua nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm phần khẩu vị cho quý khách, nhà hàng Thanh Đa nay đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin liên lạc về Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039, 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
0: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp việc radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy. Không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: lắc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Bà Thi ơi.
3: Ơi.
2: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
3: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
2: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
3: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
2: Nhà hàng Seto & Phở
3: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
2: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502. Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Hoàng Thơ và anh Thư xin kính chào quý vị đến với Vinashop ngày hôm nay ạ. À, hôm nay là live show bữa thứ 6, cũng sắp tới lễ rồi ạ. À, không bao lâu là tới lễ. Thì ngày hôm nay mình rất là nhiều promotion cho lễ sắp tới. Thì hôm nay quý vị gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim là mình đã được tặng quà rồi ạ. À.
1: Đúng rồi. À, còn một tuần nữa chúng ta sẽ tới ngày lễ Memorial Day nha quý vị. Và tranh thủ tuần này thì Vinashop sẽ có nhiều cái promotion sale cho quý vị. Là rồi thứ hai nữa là khi quý vị gọi vào live show order hàng chắc chắn là sẽ có quà tặng cho quý vị. Nên là nếu quý vị nào đang nhã hứng thấy là mình chuẩn bị hết những sản phẩm nào thì tranh thủ gọi live show lúc giúp em nha. Và tổng đài hotline của live show đã được mở rồi, đó là 1-855-558-8000 nha quý vị. Và khi quý vị gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được tặng ngay mặc định ngay một món quà, đó là một chai lotion dưỡng body. Hiện bây giờ đang là mùa cũng bắt đầu nóng rồi đó quý vị. Thì trong cái lotion dưỡng body ở Vinashop sẽ có 3 mùi cho quý vị. Đây là mùi màu hồng, là nước hoa hồng nha quý vị, mùi hoa hồng. Đây là màu có hình trái cam cho quý vị, đây là mùi cam. Và đây cái hình xanh dương nhẹ nhàng như thế này sẽ là mùi hoa cỏ với lại mùi bạc hà ở trong này. Thì trời mùa hè nắng nóng thì chúng ta, em recommend quý vị sử dụng cái mùi màu xanh như thế này để cho nó nhẹ nhàng cho cái làn da của mình, nó được cảm thấy fresh hơn đó quý vị, tươi mát hơn. Thì mình nên sử dụng mùi này. Còn nếu quý vị thích cái mùi nhẹ nhẹ tự nhiên của mùi nước cam đó thì chúng ta sử dụng chai màu cam này. Còn nếu quý vị muốn nồng nàn mùi hoa hồng thì chọn cái mùi này nha quý vị. Tùy theo quý vị lựa chọn thì ngày hôm nay gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim chúng ta được nhận ngay một cái chai lotion như thế này rồi. Và chai lotion này tới 127ml cho quý vị và rất là đậm đặc luôn đó quý vị. Nên là khi chúng ta sử dụng chắc cũng phải lâu lắm mới hết. Rồi ngoài cái việc tặng thưởng như vậy rồi, nếu quý vị mua trên 50 Mỹ Kim chúng ta sẽ có ngay phiếu lá thăm may mắn. Không biết quà lá thăm may mắn là sẽ là gì Hoàng Thơ hả?
0: Dạ vâng, món quà may mắn thì ngày hôm nay gọi vào khách, quý vị gọi vào live show mua hàng trên 50 Mỹ Kim mình sẽ được tặng ngay một hộp gọi bốc thăm trúng thưởng là tặng ngay một hộp là body lotion, và bốc thăm trúng thưởng có một lá thăm may mắn là tặng được một hộp là bánh kẹp rong biển như thế này đây ạ.
1: Trong bánh kẹp trong biển này chắc là nó có nhiều loại ngũ cốc hả?
0: Dạ vâng, đúng rồi chị. Cái này mình sẽ có rất là nhiều loại ngũ cốc, ví dụ như là hạnh nhân, hạt bí xanh, hạt điều, cám, cốm lứt đỏ và mật ong và gông biển nè.
1: Và cái vị ngọt tự nhiên của mật ong nó không có quá đậm cho quý vị, nên quý vị sẽ không sợ bị ngọt đâu, quá ngọt gắt đâu nha quý vị. Và trong đây những cái hạt này á, mà để quý vị ăn á, quý vị phải rất là kỳ công quý vị gỡ ra, tại vì những cái hạt nhỏ đó, và trong đây nó sẽ có rất là nhiều cái dưỡng chất của cái những cái hạt nó tiết ra cho quý vị. Nên hôm nay là bánh kẹp sông biển, nếu quý vị được may mắn sẽ trúng thưởng một hộp như thế này để cho quý vị dùng thử. Còn nếu quý vị muốn mua thì cũng được nha quý vị, với giá 7 Mỹ Kim cho một hộp nha quý vị.
0: Dạ. Một hộp như thế này mình sẽ có tới 100g. Trong một hộp này là mình sẽ có 5 cái gói nhỏ, mình khui ra 5 cái miếng bánh.
1: Những quý vị mà không có thích ăn vặt những cái món nào đó, cảm thấy nó bị nhiều cholesterol hay là bị ngọt quá nhiều, thì chúng ta nên chuyển sang dạng ngũ cốc là nuts như thế này. Tại vì trong cái nuts nó sẽ có những cái tinh dầu của cái chai, cái những cái ngũ cốc đó, thì nó sẽ hỗ trợ cho rất là tốt về chống lão hóa, và nó cung cấp nhiều chất xơ với lại protein để cho cơ thể của mình. Nên những quý vị có thể dùng thử. Và những cái hạt này rất là gọi là không có bị cứng, nên những quý vị nào mà không răng bị yếu thì vẫn có thể dùng được nha quý vị. Và hôm nay sẽ được free ngay nếu quý vị được trúng thưởng nha. Ngoài ra thì chúng ta cứ mặc định được chai lotion rồi thì chúng ta cũng dùng body cũng rất là tốt. Thì chúng ta thoa body để cho chúng ta đỡ bị khô da nè, đỡ bị, khi mà da bị khô quý vị sẽ bị ngứa, dẫn tới chúng ta nên sử dụng lotion. Mà để có cái mùi nhẹ nhàng thôi thì Vinashop sẽ hỗ trợ cho quý vị được free ngay nếu quý vị mua order trên 50 Mỹ Kim.
0: Dạ vâng. Và ngoài ra thì ngày hôm nay mình cũng sẽ rất là nhiều promotion khác nữa ạ. Ví dụ như là về xăm, về kích the go, hoặc là về những sản phẩm trên màn hình quý vị đang coi. Thì trước tiên mình sẽ về xăm đi ha chị Thư. Dạ, ngày hôm nay khách gọi vào live show order thì là mình sẽ có cái deal cho xăm, đó là xăm lát 100g như thế này ạ. Xăm lát 100g sẽ có 5 hộp nhỏ như thế này, bình thường sẽ giá là 59 Mỹ Kim, hôm nay chỉ còn có 30 Mỹ Kim thôi ạ.
1: Đúng rồi. Hôm nay một cái điều rất là hời cho quý vị, tại vì Memorial Day thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm được giảm giá tiền để cho quý vị dễ dàng mua nè. Tại vì nó cũng là lỡ cỡ giữa tháng đó quý vị, thì mình cũng phải để những cái budget của mình dành cho những cái món hàng khác mà đang những cái món khác nó họ đang sale chẳng hạn. Thì ở Vinashop thì đang có cái chương trình sale dành cho sâm lát, hồng sâm lát tẩm mật ong. Loại này thì có một số cô chú có gửi feedback cho anh Thư rằng là nếu như mà ăn không có muốn ăn ngọt á thì chúng ta có thể try loại này, tại vì loại này nó sẽ không có ngọt nhiều giống như cái loại cái hộp màu đỏ đâu, còn cái loại này nó chỉ là nhẹ nhàng thôi, cho quý vị ăn giống như mứt bình thường cũng mềm nè và không có bị ngọt, nên những quý vị nào mà có tiểu đường thì cũng không đáng sợ, không có sợ những cái loại này ha. Ngày hôm nay thay vì chúng ta phải bỏ ra 59 Mỹ Kim được một hộp 100 gram thì sale cho quý vị chỉ có 30 Mỹ Kim thôi, rất là hời trong ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay rất là hời ạ. Mình chỉ cần gọi vào live show mình order ngay một hộp này, mình sẽ có giá discount xuống còn có 30 Mỹ Kim. Và mua thêm sản phẩm cho tròn, cho hơn 50 là mình sẽ được một cái body lotion và được một lát thăm may mắn, bốc thăm trúng thưởng ngay thêm một hộp bánh kẹp nữa
1: ạ. Ừ, đúng rồi. Thì bớt được bao nhiêu thì chúng ta cứ bớt. Và số hotline đã mở rồi, 1-855-558-8000. Đây là sản phẩm dành cho hồng sâm lát tẩm mật ong. Những quý vị nào mà có bị cao huyết áp nhẹ nè thì cũng yên tâm, cũng có thể sử dụng loại này. Tại vì tùy theo cơ địa của quý vị, nếu quý vị mà có cao huyết áp mà ăn vẫn, hoặc là uống những cái sâm đỏ mà vẫn không có làm tăng huyết áp của mình đó, thì chúng ta yên tâm có thể sử dụng thử. Ngoài ra cái loại này thì nó không có đường, không có ad trong đây, nên là gọi là ngọt tự nhiên của honey đó quý vị. Đã được sản xuất từ Hàn Quốc luôn. Một hộp như thế này 100g vừa đủ dùng cho quý vị thôi, hoặc quý vị có thể đem đi tặng quà cũng được nha. Thay vì phải bỏ ra 60 Mỹ Kim cho một hộp thì hôm nay chúng ta chỉ có 30 Mỹ Kim thôi.
0: Dạ vâng. Và hiện tại cũng đang có một số phone, đó chính là 0323.
2: Alo em ơi.
1: Dạ em chào ạ. Dạ.
0: Dạ em chào chị.
2: Chào chị em.
1: Dạ sao chị?
2: Xăm
1: 30 gói á. Xăm 30 gói, xăm đen hay đúng không chị?
2: Dạ.
1: Dạ em đang có là xăm đen nước với tấu đỏ, dạng bằng mỗi ống nó bằng một cái ngón tay của em, hoặc là xăm đen nước tấu đỏ mà dạng một bàn tay của em, không biết chị đang muốn hỏi dạng nào.
2: Đỏ có nhỏ một cái bàn gói nhỏ này.
1: Dạ rồi, gói nhỏ thì có 90 Mỹ Kim đó chị. Dạ chị lấy cái phần đó chị ha.
2: Xăm đen đúng không em?
1: Dạ sao chị?
2: Đen có tấu đỏ.
1: Dạ đúng rồi, xăm đen với tấu đỏ hả? Dạ dạ rồi, 90 Mỹ Kim nếu mà chị mua nhiều á thì em có cái deal cho chị là mua 2 hộp tặng 1 hộp đó chị.
2: Chị mua cái nhỏ thôi.
0: Dạ vâng.
1: Dạ rồi, ok chị, em ghi lại cho chị lá thăm may mắn, có gì mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị nha.
0: Dạ vâng, em xin phép gửi ạ.
2: Dạ rồi chị, cảm ơn em.
1: Dạ cảm ơn chị nhiều.
0: Dạ dạ vâng, cảm ơn chị, sẽ có bạn gọi lại cho chị.
1: Dạ cảm ơn chị. Dạ dạ cảm ơn chị.
0: Dạ cảm ơn. Dạ.
1: Dạ rồi. Xăm nước thì ở Vinashop sẽ có rất là nhiều loại nha quý vị. Mà những cái chương trình đó hiện tại thì chưa có sale nhiều đặc biệt lắm, nên anh Thư cũng không có nói nhiều trên show. Thì hôm nay có cái sale đặc biệt, đó là xăm lát đỏ như thế này cho quý vị. Là thay vì 60 Mỹ Kim thì hôm nay còn 30 Mỹ Kim thôi. Ngoài ra chúng ta cũng có một cái chương trình sale nữa là dành cho thuốc cho quý ông đó quý vị.
0: Dạ vâng.
1: Thì cũng thông báo với quý vị luôn là thuốc cho quý ông nó sẽ trong thời gian gần tới có thể là sẽ không còn cái deal tốt cho quý vị nữa. Nên ngày hôm nay thì quý vị có thấy muốn mua thì cũng tranh thủ mua luôn nha. Thì tại mình sẽ có hai loại dành cho quý ông, đó là nếu như quý ông nào mà chỉ muốn bóp tiểu đêm thôi, tuyến tiền liệt đang bị problem, ví dụ như là tiểu buốt, tiểu gắt hoặc tiểu có bọt, hoặc là bị về tuyến tiền liệt, bị đau, bị sưng, thì chúng ta có thể sử dụng Busy Health. Thì một hũ Busy Health này bao nhiêu tiền thôi hả?
0: Dạ một hũ này sẽ là 39 Mỹ Kim ạ. Ngày hôm nay mình sẽ có cái deal khi mua Busy Health này là mua 2 sẽ được tặng 1 và mua 4 sẽ có giá là 100 Mỹ Kim ạ.
1: Dạ đúng rồi, nếu như mà quý vị muốn kiểu như dùng thử thôi thì một cái liệu trình dùng thử chúng ta có thể là 3 hũ chẳng hạn,
0: Dạ
1: thì chúng
0: đúng.
1: ta có thể mua được cái deal 2 tặng 1 cho quý vị. Ngày hôm nay thì có cái deal này cho quý vị chứ những mọi khi thì không có. Còn nếu quý vị đã quen dùng Busy Health rồi thì quý vị muốn mua nhiều hơn với giá tiền nó ổn
0: Ổn
1: hơn,
0: hơn.
1: nó được tiết kiệm hơn thì chúng ta nên mua 4 hũ. Thì 4 hũ nó sẽ là 100 Mỹ kim, coi như vị chi ra khoảng 25 Mỹ kim một hũ thôi. Còn nếu quý vị mua ít thì có thể là vẫn có offer cho quý vị là mua 2 tặng 1 thì chị bị chia ra cũng khoảng 26 Mỹ kim cho một hũ. Đó, thì những quý vị nào mà chỉ only nhu cầu và tiểu đêm thì chúng ta nên sử dụng Busy Health nha quý vị. Có một số khách hàng khi mua hàng ở Vinashop á, mua với số lượng nhiều á, rồi muốn test thử cái sản phẩm này á, thì đợt trước cái bên Vinashop cũng có trong có thời gian đó gọi là tri ân hay sao đó, nên hãng Busy Health cũng có gửi cho khách hàng dùng thử. Thì khi khách hàng dùng thử rồi thì thấy là cái thuốc này tốt, các khách hàng gọi lại để order. Nên là những quý vị nào mà cảm thấy là mình đi đâu ra ngoài mình không thấy được những cái thuốc nào hỗ trợ tuyến tiền liệt hết thì cứ nhớ ngay Vinashop nha quý vị. Busy Health chiết xuất từ cây cọ lùng để cho chúng ta hỗ trợ về tuyến tiền liệt. Còn những quý vị nào mà không bị về tuyến tiền liệt nhưng mà muốn hỗ trợ thêm về sinh lý là cho nam giới, tức là giống như mình đi hả Thơ ha, mình là phụ nữ thì hàng năm hay hàng ngày chúng ta sẽ bị hạ những cái estrogen đúng không?
0: Dạ đúng.
1: Rồi kể cả collagen nữa, thì collagen là trên da nó sẽ bị gọi là da mình sẽ bị
0: Sẽ bị
1: nhăn,
0: nhăn, bị
1: gãy nếp,
0: khô.
1: bị khô. Còn cái estrogen là sinh lý trong phụ nữ của mình. Kiểu như estrogen mình mà ít đi rồi từ từ mình sẽ cảm thấy là mình không còn ham muốn những cái vấn đề về nam giới với nữ giới nữa. Đó, thì tương tự nam giới cũng như vậy, họ cũng có những cái chất giống như estrogen của mình là testosterone đó quý vị. Thì cái chất hợp chất đó nó bị giảm đi rồi thì nam giới họ cũng không muốn về vấn đề vợ chồng nữa. Hoặc là khi quý vị đang có tiểu đường thì chắc chắn người bị tiểu đường họ cũng sẽ không có ham muốn trong chuyện đó, nên cái thuốc Oyster Mushroom Gold đợt này chúng ta sẽ có chương trình cho quý vị. Và lưu ý giùm em nha là khoảng 1-2 tháng nữa là coi như stop cái promotion này, hoặc là sau show nó sẽ stop tùy theo là hãng họ thích được offer vài vài khách trong live show thôi đó quý vị. Nên ngày hôm nay hình như Oyster cũng đang có deal tốt cho quý vị đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi, ngày hôm nay mình có cái điều tốt đó, đó chính là khi mua quý vị mua Orator mình sẽ là mua một hộp, mình sẽ được tặng một hộp như thế này đây, một hộp này. Dạ này. Dạ, được tặng ngay một hộp này, trong đây sẽ có 8 hũ để mình uống à. Hoặc là mình mua hai mình sẽ được cái deal là mua một tặng một luôn, Orator
1: Nó
0: mua
1: sẽ
0: một
1: có
0: tặng một.
1: hai option cho quý vị. Nếu như quý vị muốn dùng thuốc Oyster thì chúng ta cứ việc lấy mua một tặng một Oyster với giá là 79 đô cho một hũ. Đã để cho quý vị dùng ngày có thể uống từ 1 tới 2 viên tùy theo quý vị. Nhưng mà lưu ý giùm em những khách hàng nào mà có dị ứng về hải sản thì không recommend dùng sản phẩm này. Còn nếu quý vị bình thường, trạng thái bình thường không vấn đề gì hết thì chúng ta có thể dùng 2 viên mỗi ngày để cho tăng cái sinh lý của nam giới mình lên. Và khi sinh lý nam giới tăng đều rồi thì chúng ta đỡ mắc những cái bệnh giống như là bị đau khớp hay là bị khó chịu trong người, hoặc là giảm đi ham muốn của vợ chồng. Đã. Thì còn nếu như quý vị không muốn lấy Oyster, quý vị chỉ muốn dùng thử một chai Oyster thôi, thì thay vì mua một chai Oyster 79 Mỹ Kim không có chương trình quà tặng gì hết, thì ngày hôm nay anh Thư với Hoàng Thơ cũng gửi đến cho quý vị một cái sản phẩm để cho quý vị dùng thử. Sản phẩm này thì đặc biệt rất là tốt cho quý ông, tại vì trong đây nó sẽ có về sâm nha quý vị. Thì hồi xưa thì thường sâm quý vị hay thấy là cả nam cả nữ đều dùng được, nhưng cái sản phẩm này á thì chỉ dành cho quý ông thôi, là sâm đặc trưng để dành cho quý ông, và nó cũng sẽ hỗ trợ tăng cho quý vị về sức khỏe, tăng đề kháng với tăng sinh lý cho nam giới luôn. Nên nếu quý vị muốn thì quý vị có thể mua một chai Oyster được tặng ngay một hộp này luôn. Nếu hộp này quý vị mua lẻ cũng khoảng 6 mấy đô đó quý vị. Thì trong đây nó sẽ có 10 cái chai nhỏ như thế này cho quý vị. Mỗi một ngày quý vị chỉ cần uống một cái chai như thế này thôi, hoặc là nửa chai cũng được tùy theo quý vị đang muốn test thử hay không. Nếu test thử thì ngày nửa chai, rồi từ từ chúng ta nâng đô lên là một ngày một chai. Thì trong đây nó sẽ có sâm rất là tốt cho quý vị, có kể có rất là nhiều loại sâm trong này luôn để cho nó hỗ trợ cho sức khỏe của nam giới và có thêm một cái năng lượng cho mỗi ngày đầu làm việc các quý vị đã. Thay vì chúng ta uống sâm như là sâm cao cốt đen nè, hoặc là cao cốt đỏ nè mà giá tiền mắc quá đi, chúng ta có thể dùng thử loại này nha quý vị. Trong đây cũng có hàm lượng sâm thì tương đối cho quý vị, để cho quý vị được hỗ trợ tốt hơn cho cả sinh lý của mình luôn. thì ngày hôm nay các promotion đều đều rất là ủng hộ cho nam giới. Tại vì Oyster Mushroom chắc quý vị cũng biết là Vinashop mình bán chạy cái sản phẩm này đó. Thì một khoảng thời gian nữa hoặc là ngày mai, ngày mốt gì đó nó sẽ không còn chương trình mua một tặng một nữa nha quý vị. Nên là ngày hôm nay quý vị có đang muốn sử dụng thì tranh thủ gọi liền vào số hotline Vinashop là 1-855-558-8000 nha quý vị nha.
0: Và ngoài ra những sản phẩm về Oyster thì mình cũng sẽ có những sản phẩm khác, ví dụ như là hôm nay mình muốn mua về về sản phẩm ví dụ như là trà đi ha chị Thư. Và ngày hôm nay thì trà Acetapa, mình cũng một hộp trà Acetapa lớn á, mình mua một hộp như thế này sẽ có giá là 65 Mỹ Kim. Mua một hộp mình sẽ được tặng ngay một bịch kẹo 100g như thế này. Trà Acetapa này thì nó giúp cho dễ ngủ ngon, đề tóc cho mình cơ thể đồ này kia và giúp cho khỏe nữa nha. Giống như là bữa hổm làm hoàng thơ thì uống thì cho như là thanh lọc cơ thể, cho dễ ngủ, cho giống như là bình thường là hoàng thơ giống như là, ví dụ như em đi, em uống là uống nước lọc thì em cũng không thích, em là thích cái gì đó có trà thêm hay là cái gì thêm thì bình thơ sẽ mua cái hộp này vậy, thơ pha với nước để cho mình có cái đủ cái lượng nước hàng ngày của mình.
1: Ví dụ như những quý vị mà uống nước lọc nghe cái mùi nước lọc không thích, rồi thay vì tính là từ chối luôn nước lọc thì chuyển sang uống cà phê, cà phê mỗi ngày hoặc là cứ nhiều khi một ngày 2-3 ly cà phê, rồi đôi lúc như chị em mình đi thì ngày nào cũng ly trà sữa thì những sản phẩm đó nó sẽ lâu dài thì mình nó sẽ gây hại cho cơ thể của mình, ví dụ như tiểu đường hoặc là bệnh thận này nọ kia đó, thì thôi để cho mình khuyến khích cái việc mình uống nước lọc đó thì mình nên bỏ một cái gói trà này vào. Tại vì trong đây trà này nó chiết xuất từ lá cây Acetaba nên nó không có caffeine, nên chúng ta sẽ không bị lo mất ngủ. Mà chúng ta là có một cái mùi nhẹ nhẹ thoang thoảng của cái trà Acetaba thì nó sẽ hỗ trợ cho quý vị giảm stress hơn nè. Ngoài ra trong cái lá cây Acetaba nó sẽ có những cái dược chất mà để cho quý vị là đào thải được những cái men gan nè, nên là men gan nào quá cao nó sẽ bị, nó sẽ làm giảm lại, hoặc là gan nhiễm mỡ nó cũng sẽ hỗ trợ cho mình điều chỉnh lại cái gan nhiễm mỡ. Nên là có nhiều vị khách uống cái trà này rồi sau khoảng 3 đến 6 tháng quay lại kiểm tra bác sĩ á, đôi khi họ không còn thấy cái men gan cao nữa mà men gan nó trở lại bình thường. Nên nếu như quý vị nào mà chưa bao giờ sử dụng trà Acetaba thì hôm nay cũng có thể mua, thay vì bình thường mình mua một hộp 60 gói $65 không có cái chương trình quà tặng gì hết, mua bao nhiêu tính bấy nhiêu, thì ngày hôm nay có deal to cho quý vị, cứ mua một hộp mà $65 chúng ta được tặng ngay bịch kẹo hồng sâm 100g. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn, ví dụ như hai hộp đi, thì chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp hồng trà sâm. Còn nếu quý vị mua 3 hộp cũng có deal cho quý vị luôn, 3 hộp thì tặng một hộp hồng trà sâm với lại gừng. Đó, tùy theo quý vị lựa chọn. Nhiều khi là chúng ta nhà người ít người thì chúng ta dùng một hộp hai hộp là đủ rồi, chẳng hạn lai rai cho nó hết hai tháng sáu tháng gì đó vân vân, tùy quý vị thì quý vị có thể lựa chọn những cái điều khác nhau. Còn nếu quý vị đông người hơn, uống nhiều hơn thì chúng ta có thể mua nhiều hơn, thay vì nhiều hơn không có promotion gì hết thì thôi có cái hộp trà hồng sâm có gừng như thế này, lâu lâu chúng ta uống vào buổi sáng nó cho nó, thí dụ như nó có một chút gừng nó làm ấm cơ thể đó quý vị, thì chúng ta nó cũng khỏe hơn, sâm nó cũng làm cho mình tốt hơn à.
0: Và hiện cũng đang có số một số phone là 0423. Mời cô chú lên tiếng với con.
1: Chào cô Quỳnh. Chúc cô sức khỏe, cô nghe được tín hiệu con chưa?
3: Nghe là coi, chúc hai cháu sức khỏe lấy xôi, người ta cứ gọi là xôi rồi anh Thư liên lạc với tao nghe.
1: Con ghi cho cô lấy thầm trước.
3: Chúc hai cháu sức khỏe, cứ lấy xôi đi, ok, bye, ta đang ngủ lại.
1: Cô đi chơi.
0: Sẽ thấy con gửi cô.
1: Rồi. Nãy đang nói về trà Acetaba thì nhắc với quý vị lên sẵn đi, về lá cây Acetaba thì cũng nhắc luôn với quý vị là bột Acetaba với lại trà Acetaba cũng tương đối là ít ít ở shop rồi đó, nên những quý vị nào đang thấy là những cái bột dinh dưỡng hay seta 3 ở trong nhà mình, hộp lớn hộp nhỏ gì đó mà sắp hết á, thì cũng tranh thủ gọi order nha quý vị. Tại nhiều khi mà ở Vinashop hết hàng rồi á, là phải ngưng tới 2-3 tháng mới có hàng lại. Nên là những quý vị nào mà đang thấy mình có nhu cầu sử dụng trà hay bột seta 3 thì cứ tranh thủ gọi order để mình giữ hàng lại cho quý vị nha, chứ hết bất chợt là mình không có hàng để mình uống thì mất công chờ lâu nha quý vị.
0: Dạ dạ giống như bữa hổm vậy đó, là khi trước khi ấy là mình đã hết một đợt rồi, thì khoảng 3-4 tháng 5-6 tháng tùy nữa, chứ nãy chị Thư nói thì hơi ngắn là 1-2 tháng, thật ra là 3-4 tháng mới hết được, mới có lại trà nữa.
1: Nhiều khi có nhiều chú mua tới 10 hộp, mười mấy hộp, xong rồi nó trời ơi, đợt này sao không có hàng uống, mà bây giờ mẹ của chị hả, mà không có trà Acetaba là không chịu được. Bảo rằng tại vì mình uống quen rồi, mình không có uống nước lọc không được, mà phải có chút trà đó vô để uống. Nên bây giờ em có cách nào để cho chị có, để mà chị uống hay không, thì em bó tay.
0: Dạ dạ, và cũng theo có số phone nè, 8821 ạ.
1: Dạ.
4: Hello.
1: Dạ.
4: Hello, em
1: dạ. Dạ.
4: Chị đang nghe có là cái Đông Trùng Hạ Thảo promotion đúng không?
1: Dạ đúng rồi, dạ, đó đúng chị
4: rồi. Dạ vậy thì cho chị mua gì đó, mua 2 tặng 2 phải không?
1: Đúng dạ rồi. Đúng rồi, hôm nay đang có deal Đông Trùng Hạ Thảo 9.50, 2 tặng 2, tặng thêm cho chị một chai sủng cá mặt nữa.
0: Dạ vâng, một chai sủng
4: cá mặt. Rồi thì ghi tên xuống đi đó.
1: Dạ, dạ rồi.
4: Chị sẽ mua như vậy đó.
1: Dạ em cảm ơn, em đã ghi cho chị lá thăm may mắn ạ. Dạ.
0: Dạ em gửi chị lá thăm may mắn, tức cơ hội bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp bánh kẹt gông biển
4: à. Dạ, ừ.
1: Dạ.
4: Ok rồi.
1: Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha. Chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị.
0: Dạ, cảm ơn chị.
4: Dạ, dạ.
1: Dạ.
4: Cảm ơn em.
1: Dạ, cảm ơn
0: dạ,
1: chị.
0: Vâng, cảm ơn
1: dạ.
0: Chị.
1: Em chào chị.
0: Dạ. Dạ vâng, ngoài về trà thì em xin phép em nhắc lại một chút xíu promotion về trà Acetaba. Ngày hôm nay quý vị gọi vào Live Show Vinashop, mình mua một hộp trà Acetaba 3 như thế này, hộp lớn như thế này 65 Mỹ Kim. Mua một hộp mình sẽ được tặng ngay một bịch kẹo 100g. Mua hai hộp mình sẽ được tặng hộp trà sâm. Dạ, một hộp trà sâm có tới 50 gói. Và mua 3 hộp mình sẽ được tặng một hộp trà sâm gừng à.
1: Đúng rồi, một hộp hồng trà sâm gừng cũng là 50 gói cho quý vị luôn.
0: Yeah.
1: Ngoài ra thì cũng mình nhắc lại thêm một cái sản phẩm nữa rollover lại cho những quý vị nào mà đầu show mình chưa có nghe được ạ.
0: Dạ vâng, đó chính là một hộp sâm lát 100g, trong đây sẽ có 5 hộp nhỏ và giá sẽ là 59 đồng, đang còn có 30 nữa thôi ạ.
1: Đúng rồi, coi như sale cho quý vị nửa giá luôn đó quý vị, rất là hời. Rồi, ngoài ra thì Oyster Mart Go ngày hôm nay 79 Mỹ Kim mua 1 tặng 1. Còn nếu không, chúng ta có thể sử dụng thử một cái dòng sản phẩm mới về sâm Power Shop cho quý ông nha quý vị. Còn không thì chúng ta có thể mua BC Health để hỗ trợ cho tuyến tiền liệt, bớt tiểu đêm, bút gắt khi chúng ta đi tiểu, thì chúng ta có thể sử dụng BC Health. Nếu quý vị muốn mua thì có thể 39 Mỹ Kim cho một lọ. Dạ, còn bây giờ thì thời lượng chương trình hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị sau ạ.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà quan Bình Cổ và được Nghi Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
11: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
12: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: dịp mà quý vị đang thưởng thức được mang tên Trở Lại Mùa Hè với giọng hát của nam ca sĩ Gia Huy. Và nhạc phẩm này đã bắt đầu chặt đối trò chị ngày hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Chào anh Hai Quang Trương trước. Chào tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Tự nhiên bối rối.
0: Sao kỳ vậy nè?
1: Tự nhiên giật mình. Nhạc đối chọi đến rồi quý vị ơi. Đây là thời gian để chúng ta gặp gỡ, gọi vô, thăm hỏi với nhau. Rồi theo chủ đề chúng ta tìm những cái bài nhạc trong cái chủ đề đó, lôi ra càng nhiều càng tốt những cái bài nhạc trong chủ đề. Mà nhiều khi chúng ta đưa ra cái chủ đề mà cũng không ngờ là kiếm được nhiều bài như vậy luôn á. Ai kiếm được nhiều thì người đó thắng thôi.
0: Vỏn vẹn có 60 phút thôi, không tới nữa. Trừ quảng cáo ra chắc còn chừng 40 phút. Mà thành ra là quý vị tranh thủ gọi vô.
1: 713-931-1560. Dạ.
0: Dạ, và ngày hôm nay thì với cái bài Trở Lại Mùa Hè thì chắc chắn là quý vị cũng đoán là một phần của chủ đề ngày hôm nay rồi. Nhưng mà như là hơi sớm mình đây, chưa hè mà.
1: Hè rồi, còn tuần này nữa là hè rồi, tới em chuẩn bị thi cử xong xuôi ra
0: hình
1: trường
0: hết
1: tùm
0: tuần
1: lum.
0: Này, thêm tuần nữa mới học sinh em,
1: tháng
0: mới
1: năm,
0: nghỉ phải không?
1: Cuối tháng 5 là nghỉ.
0: Dạ. Yeah.
1: Giờ mình chuẩn bị tinh thần đi. Bây giờ
0: ok, được.
1: Bây giờ bây giờ đó không phải là chữ hè.
0: Chắc là quý vị cũng đoán là một phần của chủ đề ngày hôm nay rồi. Nhưng mà như là hơi sớm mình đây. Chưa hè mà.
1: Hè rồi, còn tuần này nữa là hè rồi, tới em chuẩn bị thi cử xong xuôi ra
0: hình
1: trường
0: hết
1: tùm
0: tuần
1: lum.
0: Này, thêm tuần nữa mới học sinh
1: em,
0: mới nghỉ phải không?
1: Cuối tháng 5 là nghỉ.
0: Dạ. Yeah.
1: Giờ mình chuẩn bị tinh thần đi. Bây giờ
0: ok, được.
1: Bây giờ giờ đó không phải là chữ hè mà cái gì mùa hè mới có.
0: Ok.

0: kiểu như là mình nói ra mà mình cảm thấy là một cái ví dụ thôi, mùa hè mới có hoa phượng, nó rõ ràng như vậy á
1: Ok.
0: thì nó dễ hơn khỏi bàn cãi.
1: Thí dụ như một món chè được không?
0: Chơi chi
1: Mỗi năm đến hè nhà em nấu chè.
0: có chữ hè cũng được, mới có chữ hè cũng
1: Nói
0: được.
1: đùa thôi, nhưng miễn sao cái gì có liên quan chứ mình từng nói đó.
0: Ừ,
1: Để nó pha hộp hè là phải là hoa phượng.
0: hè là có hoa
1: Dạ.
0: phượng.
1: Hoặc
0: À,
1: là
0: thế
1: cái
0: gì
1: con gì đó,
0: à,
1: nó
0: lại
1: đó
0: lại
1: đại khái như
0: nhưng
1: vậy.
0: mà nếu mà bí quá mà không có kiếm được thì lấy cái chữ hè cũng được, mà tại vì mình thấy là chữ hè không có nhiều đâu, thành ra là như vậy.
1: Chứ vậy nó hẹ đơn giản quá rồi.
0: Ờ,
1: Nó đánh thẳng vào cái chủ đề. Bây giờ mình làm sao
0: thì
1: mà
0: lấy luôn,
1: lấy cái gì thì
0: nhưng
1: đúng
0: mà cho
1: là
0: luôn, không cho luôn
1: cho
0: luôn
1: luôn,
0: đó, cũng giống như cái
1: mà
0: bài mình
1: ý
0: vừa
1: là
0: hát.
1: mình chơi cho nó chơi chữ chút
0: Cho nó
1: xíu
0: hay
1: cho nó
0: á.
1: hay,
0: Ừ,
1: thành ra là cái gì nó liên quan tới mùa hè nó hay hơn
0: nhưng mà
1: và nó
0: cứ
1: vui hơn.
0: bí bí quá thì cứ lôi cái chữ hè ra có cũng được,
1: Ok
0: tại vì cái đó cũng ít chứ không phải quá nhiều đâu.
1: rồi, ok, như vậy thì bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay 713-931-1560 nha. Xin mời quý vị đầu tiên của chương trình. Hello.
2: Hello.
0: Dạ cô xương
1: Dạ.
0: cửa con
2: Cho cô xin tiếng ve sầu.
0: nó con gì đó, con gì
1: Tiếng
0: đó đó. Con ve.
1: hay quá, cô
2: Yeah.
1: Sương bắt ý đúng ý của Hoàng Trường muốn nói luôn, cái con
0: Con
1: này nè.
0: này nè. Rồi cái
2: Con
0: dạ.
2: rồi cho tôi nhìn vị trí cổ nha.
0: Cảm ơn
2: Dạ.
0: cô
2: Yeah.
0: Sương.
1: Ok, cảm ơn cô Sương. Xin mời quý vị kế tiếp. Hello. Hey, anh
0: Trời
1: Khánh.
0: ơi.
1: Anh có cái gì liên quan đến mùa hè? Sao anh?
0: Nỗi buồn
1: Nỗi
0: hoa
1: buồn hoa
0: phượng.
1: phượng. Bài này vẫn chưa có nhiều khóa địch đâu nha, tại vì Tường Minh đã giới thiệu cái gì kêu bằng cái gì giả dụ
2: Mỗi năm
1: rồi
2: đến hè là mang mất buồn mà.
1: thì đúng
2: Mỗi năm
1: rồi,
0: đến
1: nhưng mà cái
0: hè
1: chữ hoa
0: lòng.
1: phượng này là có Tường Minh nhắc một chút rồi.
0: Mỗi năm
1: Anh
0: đến
1: kiếm cái từ
0: hè.
1: nào mà nó hiếm được hiểm lát nữa đó. Nỗi buồn hoa phượng. Dạ. Ok. Rồi vẫn vậy ha.
2: Rồi vẫn vậy, vẫn
1: Ok, thank you anh
0: vậy. Vẫn
1: Khánh.
0: vậy
1: Đấy,
0: hả?
1: kiếm cái chữ nào mà đọc thiệt độc nó mới đã.
0: Đọc như thịt
2: Có vậy, có.
1: Cứ liên tưởng tới mùa hè có cái gì nó liên quan tới mùa hè nha.
0: Ừ,
1: Xin
0: dạ.
1: mời quý vị tiếp theo. Hello.
2: Chỉnh mày vô được ha,
0: Được
2: vô sớm
0: rồi,
2: ha, vô
1: đó
2: sớm.
1: chị thấy không, hên xui à.
2: Cái kêu gọi hè.
0: Mấy kêu gọi hè.
1: Ve kêu gọi hè rồi, có cái chữ hè đó. Ve kêu
2: Ủa có chữ hè mới được
1: gọi
2: hả?
1: hè. không
0: Có
1: phải
0: chữ, có
1: không phải
0: cái gì mà liên quan tới mùa hè là
1: liên quan tới
0: được.
1: mùa hè được rồi.
2: Ve cũng được mà hè cũng được,
1: Đúng rồi, nhưng
2: ok.
1: mà tại vì có tiếng ve sầu là bài cô Sương chọn rồi, thành ra là cái bài của chị có chữ hè là ok.
0: Nó có lỡ trùng chắc cũng không sao hết chứ. Dạ.
2: À, tức
0: Nó
2: là
0: hoa
2: có người
0: phượng
2: chọn
0: rồi.
2: chữ ve rồi thì không được hả? Được luôn
1: Tốt
2: đi.
1: nhất là
2: Nếu
1: được
2: mà có
1: luôn.
2: người
1: Ok, nếu được thì
2: dịch.
1: nhưng mà nên chọn những cái từ gì
0: Được.
1: khác thì là bí lắm hả,
0: Bí
1: dùng tới.
0: bí, chừng nào
1: Dạ.
0: bí. Dạ.
2: À, cái vụ này mới rồi nha.
0: Anh chương
2: Ok.
0: khó, từ mình
1: Tại vì
0: dễ.
1: còn nhiều thứ lắm, còn nhiều thứ
0: À.
1: liên quan tới mùa hè lắm.
0: Rồi, được luôn, chịu luôn.
2: Ok em,
0: Dạ.
1: để
0: Ok
1: là
0: em, chịu luôn.
1: mình suy diễn nó rộng ra. Nhắc thêm một cái nữa thôi nè. Thí dụ như bài gì có chữ chia tay, nó cũng là liên quan đến mùa hè đúng không? Yes, nhiều lắm. Rồi xin mời quý vị tiếp theo.
3: Ủa cái bài
1: Hello.
2: nỗi buồn hoa phượng với bài phượng buồn, hai cái giống nhau hay là khác nhau?
1: Nỗi buồn hoa phượng khác chứ. Phượng buồn khác ạ.
2: Cái phượng buồn khác. À, phượng buồn.
1: Ok, bài phượng buồn rồi. Ok. Rồi, vẫn vậy ha anh Tuấn ha.
2: Trời vẫn vậy.
1: Vẫn
2: Trời
1: vậy,
2: ok.
1: ok.
0: Bài gì vậy? Bài gì vậy?
1: Phượng buồn.
0: Phượng
1: Phượng
0: buồn.
1: buồn. Mời quý vị tiếp theo. Hello.
4: Hello,
0: Đó, chị của
4: hello.
0: em.
1: Dạ.
4: Hiếu, mình nói lưu bút ngày xanh được không vậy?
0: Được.
1: Rồi cái chữ lưu bút là mình nghe là thấy là mùa
0: Cuối
1: hè
0: năm
1: rồi.
0: mùa hè mới trao lưu bút
1: Yes,
0: trao.
1: đại khái là như vậy đó, đúng rồi đó, chị
4: Ok,
1: đã đúng đó.
4: rồi. Dạ. Rồi cho chị
1: Lưu
4: nha,
1: bút.
4: cái bút ngày xanh.
0: Dạ, mình còn còn thua đó
1: Ngày
0: chị, mình
1: xanh.
0: còn thua người
1: Dạ.
0: ta một bài đó chị.
1: Nhưng mà chị đính chính lại coi,
4: Ừ.
1: Tường Minh nói là giờ chị của em.
0: Chị của
1: Không
0: em.
1: lẽ có mình chị của Tường Minh sao?
0: Chị của em.
1: Chị thuyết chứ đính
0: Chị
1: chính coi
0: cô.
1: đúng hay không?
0: Thôi chị của em.
4: Thì chị về phe của Tường Minh lắm, Tường
1: Phe
4: Minh
1: thôi
4: lắm.
1: chứ.

0: còn là cũng là người chị của cả hai đúng không?
1: Thì nếu mà bạn chưa nghĩ vậy cũng được, không có
0: Em
1: sao hết.
0: có nghĩ nghĩ vậy
1: Dành cho mình không mà trời ơi.
0: có nghĩ vậy thì nghĩ
1: Rồi, thank you và chị
0: không lẽ anh Trương nói là chị có
1: chị Tuyết của con
0: anh
1: Trương.
0: Trương, chị Tuyết anh Trương. Nghe không ổn, không ổn,
1: Không, tại vì cũng cả hai
0: không có ổn tí
1: đúng
0: nào,
1: không đó.
0: nghe nó kỳ kỳ.
1: Rồi chào chị
0: Dạ
1: Tuyết. Rồi xin mời quý vị kế tiếp.
2: nghe lại đây ông chưa ơi.
0: đó, thánh của
2: Gì
0: Dương.
2: vậy, gì vậy, đâu vậy?
1: Đang ganh tị thôi anh Khánh ơi, không sao hết.
0: Ê, bây giờ đó tha hồ nói đi anh Khánh của Quang Chương ơi.
1: Không, anh Khánh là của Minh với là của Trương, nhưng
0: Thì
1: mà
0: cũng
1: anh theo phe Quang Chương vậy thôi chứ đâu
0: ông
1: ai
0: có của
1: nói.
0: em tí
2: chung một đảng phái nhưng mà khác đường lối thôi.
1: Đúng
0: Cái
1: rồi,
0: chung một
1: cùng phe, cùng không phải là cùng cùng là mình hết á, phe ta hết á, nhưng
0: đảng
1: mà hơi khác một chút.
0: phái. Có đem lại hạnh phúc cho nhau
2: Còn bạn có ai lấy bản mùa hè rực rỡ chưa Văn Chương?
0: Chưa.
1: À, chưa.
2: Đương Dương Quỳnh hát là hay à.
0: Dạ.
2: Rồi mùa hè
1: Lực
2: rực
1: rỡ. Ok,
0: rỡ. Anh
1: thank
0: Khánh của anh Chương.
1: you sir. Rồi, chào anh Khánh. Xin mời quý vị tiếp theo.
3: Nè vô nữa ha.
0: Vô nữa,
1: Dạ.
0: vô hoài luôn.
3: Vô nữa ha. Phượng yêu đi.
0: Phượng yêu.
1: Phượng yêu.
0: Ừ.
1: Ok. Chị
3: Rồi Phượng yêu đi em trai. Phượng yêu đi em trai.
1: Dạ.
0: Em Minh.
1: Dạ. Thằng Minh đang
0: Chị Vân nói là em trai của chị đi. Chứ anh chưa hắn mắc cỡ. Mới nhìn ảnh thôi anh mắc cỡ. Dụ em nói là chị Tuyết của em mà anh chưa đánh dành đó, có chị Vân của anh đó.
1: Không phải dành, nhưng mà sao từ mình nói xong kêu chị Vân của Quang Chương đi, đâu đâu phải đâu, tại vì chị Vân thích bên phe Quang Chương thì Vân tặng, còn chị Vân thì chị cũng thích cả hai đúng không, chứ còn dành riêng rồi cho mình thì nó
3: Phải
1: không không có đúng.
3: thì chắc chắc là em của chị là cũng phải rồi.
0: Em của chị là phải
1: thì
0: rồi đó.
1: thì nói chị Vân chỉ nói không ok. Dạ rồi cảm
3: Chị
1: ơn.
3: mới có 7 mí à, thì chắc chắn
1: Dạ
3: là phải là em chị thôi, chứ
0: em với
3: không có
0: chị
3: cửa
0: là
3: là anh đâu.
0: không có cửa làm gì có cửa. Cảm ơn chị Vân.
1: Dạ cảm ơn chị nha. Xin chuyển đường dây. Hello.
4: Hello. Cho chị Hà về được không? Hà
0: Hè
4: về đã.
0: về. Dạ được. Ủa hai về đã nãy
1: Hè về có chưa?
0: ok
1: Chưa,
0: dạ
1: trở lại
0: chưa
1: mùa hè
0: dạ
1: vậy.
0: dạ
4: ok
1: Dạ.
4: rồi
1: Rồi,
0: dạ
1: chào chị
0: được
1: Tuyết. Xin mời quý vị kế tiếp.
4: Chờ cầu bạn
0: bán gì anh hai?
4: Trước giờ tạm biệt.
0: Trước giờ tạm biệt. Nãy bữa nay là em thua đó nghe anh hai.
4: Đó em á, lại về hè mà sắp đóng cửa trường đó, sắp nghỉ hè.
0: Trước giờ tạm biệt. Dạ.
1: Tạm biệt ha, tạm biệt là mùa hè rồi
0: Dạ.
1: đó. Ok anh hai, chúc gọi lợi
4: Chúng ta
1: nghe.
4: tặng chơi em gái.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Em gái.
1: Ok, chấp nhận,
0: Rồi.
1: không sao hết.
0: Dành chứ.
1: Hello, hello, xin mời.
2: Kỷ niệm một mùa hè của Giang Tử hát đó.
1: Ok, kỷ niệm
2: Một mùa hè.
1: mùa hè. Đó. Hợp lại, hợp lại. Thank you anh Tuấn. Dạ, chào anh nha. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
2: Alo.
0: Đó, trời ơi,
2: Xin
0: cái tai
2: chào.
0: tôi vô.
1: Anh bạn sao?
0: Anh bạch của em.
1: Trời ơi, nghe
2: Trời
1: nổi.
2: ơi, gọi từ đầu đến giờ mới vô được
0: Mới vô được.
1: Đừng quên anh bạch của em, nghe nổi da gà anh vào đây.
2: Ok, rồi em quen chưa? Tường Minh khỏe không?
0: Dạ khỏe.
1: Khỏe anh. Hỏi em gái của anh
2: Rồi giờ chắc
1: giờ.
2: bị lấy bài quá rồi phải không?
0: Dạ.
2: Không biết có coi có được không nha. Học mặt lần cuối có chưa Tường Minh?
0: Dạ chưa vừa à?
2: Ve kêu gọi hè sang
0: Dạ.
2: cùng về tây niệm nhé.
0: Gặp mặt lần
1: Ok,
0: cuối
1: lần
0: chịu.
1: cuối được
0: Dạ.
1: luôn.
0: Ráng chạy anh Bạch ơi. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn anh Bạch.
2: Cảm ơn.
1: Xin mời. Hello, hello.
5: Vĩnh biệt tình hè.
0: Vĩnh biệt tình hè ha, vĩnh biệt mùa hè vậy trời. Tất vĩnh biệt tình hè.
5: Vĩnh biệt tình hè.
0: Ở đâu vậy?
5: Bài lâu lắm rồi đó. Mở cứ mở lên đi thấy Tường Minh cứ mở lên thấy vĩnh biệt tình hè bài lâu lắm.
1: Ừ. Dạ.
0: Dạ.
1: Ok, thank you anh Tuấn. Hey, chào anh nhé. Rồi chuyển đường dây. Hello, hello.
6: Hello.
1: Dạ. Yeah.
6: Cho cô xin bản đưa em vào hạ.
1: Đưa em vào hạ.
0: Đó.
1: Ok, hạ là hè đó ha.
0: Dạ. Yeah.
6: Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em vào phố trường.
1: Dạ, cô sư.
0: Đúng rồi.
1: Rồi, thank you cô. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
7: Hello, là mình đây.
0: Dạ.
1: Yeah. Ok, anh Bạch.
7: Rồi, là Phương Hồng có chưa Tường Minh?
0: Dạ, yeah, chưa.
1: Phương Hồng chưa.
7: Rồi, cho xin bài Phương Hồng đi ha.
0: Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phường.
7: Ai cũng hiểu, chỉ có một người không hiểu.
0: Ừ, anh chưa, anh không có hiểu.
1: Được đi, đó. Coi vậy đi, cứ coi là không hiểu đi. Xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
8: Hello. Nãy mình có ai đi cầu bài Hà Trắng chưa?
1: Hà Trắng chưa
0: Hà
1: có.
0: Hà Trắng chưa có chị.
8: Rồi cho chị nha.
0: Dạ. Mình sẽ tiến lên. Dạ cảm ơn chị.
1: Tiến quá trời tiến rồi nha.
0: Mình sẽ tiến lên.
1: Cảm ơn chị Tuyết. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
9: Chị nè em ơi.
1: Trời ơi hay quá, hay quá.
9: Vào hạ.
0: Vào hạ. Ý. Có vào hạ.
1: Vào hạ, vào chưa. Hạ. Chưa, chưa, chưa, chưa.
9: Vào hạ không? Hả? Dạ. Chưa thì cho nhau luôn.
1: Rồi, cho nhau luôn. Uh-huh. Cho thằng em luôn hen.
9: Ok.
1: Cho thằng em
9: cho
1: luôn
9: em
1: đi.
9: Luôn á.
1: Dạ. Cảm ơn chị. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
7: Alo, là mình đây.
1: Chà,
0: chạy nhanh, nhanh chứ, ta. Mình vô sao, mình chạy nhanh chứ.
7: Mày rồi, có bài Hạ Trắng cho Tường Minh.
0: Có rồi, cô chị Tuyết mới lấy.
7: Ok, hôm nay cô Sương có...
0: Có, sai phe ta đủ.
1: Mấy bài rồi, cô Sương.
0: Phe ta đủ quân số.
1: Cô Sương 2-3 bài đó.
7: Vậy thì có bài Lưu Bút Ngày Xanh chưa?
0: Có luôn.
7: Có luôn. Có luôn. À, bài Hè Về.
0: Hè Về có luôn, cũng phe ta luôn.
7: Phe ta. À, Nỗi Buồn Hoa Phượng.
0: Nỗi Buồn Hoa Phượng.
1: Có luôn.
0: Có phê ta. Luôn, phe người ta. Nỗi Buồn Hoa Phượng.
7: À, Phượng Buồn.
1: Có Phượng buồn. Luôn.
0: Phượng Buồn, có phe người ta lấy rồi. Chết anh à, chưa.
7: Như vậy thì bài Trường Làng Tôi.
0: Trường làng tôi có cái gì mùa hè không anh?
7: À, trường làng tôi hình như có mà.
0: Trường làng tôi có gì mà trường làng mình tôi...
1: Tả về ngôi trường thôi à.
0: Nó phải có cái gì nó liên quan tới mùa hè.
7: À, ok, nếu là vậy thì cho bài Nắng Quê Hương đi.
0: Nắng Quê Hương.
1: Nắng Quê Hương. Rồi, anh giải thích đi.
7: Hè là có nắng quá trời còn gì nữa.
0: Chết rồi, anh đi kiểu đó là hè không là được. Có mưa, rồi hè có mây, rồi hè có mặt trời, rồi hè...
1: Không được, không hợp
7: lệ. Hỏi là hè thì có nắng gắt luôn.
1: Mùa nào cũng có nắng hết trơn á.
7: Không, nhưng mà hè là nắng gắt.
1: Thì nắng nó nhiều hơn, nhưng mà mùa nào cũng có nắng, vẫn chưa hợp lệ anh bà đây. Sao cho nó make sense rồi, có lý tí.
0: Bí, mùa hè có bí.
7: Không chưa chấp nhận. Hả? Trời ơi, quá trời bài luôn rồi, ta lấy hết rồi hả?
1: Ok, vậy thôi nghỉ giải lao chút đi.
0: Chết rồi, anh chưa, anh chào anh rồi.
1: Ngồi uống ly trà đi rồi mình nhớ lại.
0: Không lẽ.
7: Ok, 7 tấm bài rồi.
1: Dạ.
7: Rồi, được rồi.
0: Được rồi,
1: gọi lại ha.
0: Suy nghĩ tiếp.
7: Ok, rồi, cảm mà. Ơn.
1: Kệ nó. Không sao hết trơn, cái chuyện này chuyện bình thường. Rồi, xin mời quý vị tiếp theo.
10: Lại đây.
1: Ok, anh Khánh.
10: Có ai lấy bạn hồi nãy mới Bạch Kim Tử mới lấy bạn Phượng Hồng rồi phải không?
1: Phượng Hồng có rồi.
10: Ừ, bây giờ mình lấy bạn Phượng Buồn.
1: Phượng Buồn cũng có luôn.
10: Phượng Buồn có luôn hả? Liên quan tới ông Gia được không?
0: Dạ.
1: Dạ.
10: Phải quay chưa?
0: Dạ.
10: Kiếp ve sầu. Kiếp ve sầu.
1: Kiếp ve sầu. Tiếng ve sầu. Kiếp ve sầu. Hình như chưa có. Dạ được.
10: Rồi, kiếp ve sầu.
1: Kiếp ve sầu. Ok.
10: Một đường mà đi.
1: Cứ thế mà đi. Anh Kiều anh Khánh.
0: Dạ. Đi đi một đường là đi xa đó. Đi xa lắm á. Đi phải U-turn rồi phải quẹo rồi kia cái nọ nó mới về chốn cũ nha. Đi lanh quanh mới về chốn cũ nha. Anh thẳng một đường mà đi là nó dẫn anh đi xa lắm đó.
1: Ok, nên đó là cái cách giải quyết rất là hợp lý, cười trừ. Biết nói gì đây, cứ cười trừ thôi là sao. Thank you anh. Xin mời, xin mời. Hello.
11: Anh tặng cho Quang Trương.
1: Đúng rồi, anh hai hay lắm anh hai ơi.
11: Hạ Buồn.
0: Hai có
1: rồi. Hạ Trắng có rồi, vào Hạ có rồi, Hạ Buồn hình như chưa có. Phượng Hồng
0: Hạ Buồn chưa có anh
1: chưa
0: ơi
1: có. Dạ. Hạ Buồn
0: chịu okay luôn, được luôn.
1: Thank trời you anh hai.
0: Vậy mà anh bữa Bạch của anh, tôi bị bí.
11: Bữa nay anh hy vọng em khỏi phải thở, phải dài. Tại vì Bạch Công Tử rồi trễ.
0: Rồi trễ mà còn bí nữa.
1: Nãy giờ nói bí nhiều rồi nha.
0: Cái chân bí dạ thiệt.
1: Rồi chào anh hai.
0: Xe mình im ắng dữ.
1: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
12: Ủa sao bữa nay vô hoài hà.
1: Đó thừa thắng xông lên chị Văn ơi. Phe ta đang lên á.
12: Tuyết rơi mùa hè có chưa.
0: Cái gì
12: tuyết rơi mùa hè.
0: Tuyết rơi mùa hè.
12: Tuyết rơi mùa hè.
1: Wow, hiện tượng gì lạ.
0: Chưa có.
1: Ok.
12: Chưa có thì cho vô luôn
1: mùa hè,
12: đi.
1: Vô luôn.
0: Trời ơi anh Quang Trương, bốn bài đó quý vị.
1: Chị Vân, gọi lại liền chị Vân.
0: Quý vị ơi anh Trương bốn
12: okay
0: mà.
12: Ok.
1: Rồi gọi liền đi, thừa thắng xông lên. Mời vô quý vị tiếp theo.
13: Tuổi học trò.
0: Tuổi học cái gì trò vậy trời. Ê, tuổi học trò có gì mùa hè không vậy?
13: Đi học trò nghỉ hè đi học trò.
0: Ôi bình thường học trò cũng đi học mà tuổi học trò không? Không phải.
13: Tuổi học trò mới đi học chứ đâu ai đi học không?
0: Thì đi học. Tuổi học trò là đi học chứ không phải là tuổi học trò là nghỉ hè.
13: Học trò nó cũng phải học trò đâu có học 365 ngày đâu, nó cũng phải có lúc nó nghỉ vậy là tuổi học trò.
0: Anh nói không có, anh nói không make sense. Không make sense.
1: Dạ chứ.
13: Thì những người đi làm, chỉ những người đi làm mới không được nghỉ, chỉ nghỉ phép thôi. Còn tuổi học trò là nó có ngày của nó học và ngày nó nghỉ.
0: Bây giờ ngày mà ngày nó học rồi chứ không phải ngày nghỉ.
1: Yeah.
0: Không mất sen nha.
1: Chưa hợp lệ anh Tuấn ơi. Chịu khó.
13: Thôi là bài lưu bút ngày xanh.
1: Cái đó bài đã có rồi luôn rồi.
0: Có rồi đại ca ơi.
13: Có rồi à?
1: Dạ. Nới rộng ra nữa, nới rộng ra nữa. Gì đó, ngày hè, mùa hè thì sao?
0: Thôi, không có hình. Bớt hình đi, hình hình gì, bí thì bí đi.
1: Ok, vậy tí gọi lại nha. Dạ, dạ, ok. Rồi, chào anh Tuấn. Xin mời quý vị tiếp theo, hello.
14: Hello.
0: Dạ.
14: Có khúc cam mùa hè chưa em?
0: Dạ, chưa.
14: Khúc cam
0: mùa hè.
1: Ok.
0: Nó nãy giờ phải mình im ắng quá để cho người ta đi tới bốn bài luôn dạ. Yêu luôn vô
1: rồi. Thank you chị. À, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
15: Để trở lại đây Quang Trương ơi.
1: Rồi mời anh tiếp tục.
15: Có ai lấy bảng đưa em vào hạ chưa Quang Trương?
0: Có rồi, phe của tôi đã lấy rồi.
15: Ồ, lấy rồi thôi để tới lát gọi lại.
0: Ê
1: ý. Gì lẽ vậy? Gì lẽ vậy? Ít ra một viên trên đầu một viên sơ cua chứ.
0: Không có.
15: Còn bảng nữa mà không biết cái tựa nên để kiếm.
0: Đi kiếm đi, đi kiếm đi. Đi.
1: Có nhưng mà chưa biết tựa. Ok, chứ mà là không
0: đi,
1: có.
0: Đi, kiếm đi, kiếm đi.
1: Hello, hello.
16: Hello.
0: Dạ.
16: Là mình đây.
1: Ok, mời anh.
16: Ok, bài Ngày Xưa Hoàng Thị.
0: Ngày xưa Hoàng Thị.
1: Rồi giải thích đi, hè ra chỗ nằm chỗ nào?
16: trong đó nó câu là xuân qua rồi thì chia tay phường nở sang hè.
1: Ok, hợp lý.
0: Chịu.
1: Yeah.
0: Rồi, không?
1: Nghe, nghe là dính liền thôi.
0: Dính rồi, vô rồi.
1: À, cái gì ta?
0: Ngày xưa hoàng thị.
1: Okay.
16: Cảm ơn nha.
0: Yeah.
1: Rồi.
0: Rồi, mời một thính giả nữa.
1: Mời, mời. Hello, hello.
17: Hello.
0: Dạ.
1: Yeah. Yeah.
17: Có bài mùa hè đẹp nhất của Đức Huy chưa anh chị?
0: Mùa hè đẹp nhất chưa có, anh tên gì vậy?
17: Dạ em tên Thi.
0: Anh Thi. Thi có biết không Thi?
17: Dạ đúng rồi chị.
0: Dạ.
17: Biết rồi chị.
0: Biết rồi, tặng ai anh?
17: Dạ tặng cho chị Tường Ân nha.
0: Dạ có anh với có chị. À, anh Thi tặng cho con gái và tặng cho con trai.
17: Dạ chào tặng cho con gái chị.
0: Rồi con gái là em á.
17: Dạ đúng rồi, tại mình tên Thi mà.
1: Ở đây ở đây không ai con gái hết trơn á. Anh nói lại đi.
0: Phụ nữ. Rồi.
17: Phụ nữ.
1: Quý bà hay quý ông?
0: Quý bà. Rồi được, cảm ơn anh Thi.
1: Rồi, cảm ơn anh Thi. Dạ chào anh. Ơi, rớt đường giấy rồi, gọi lại quý vị nha, mời quý vị tiếp theo.
18: Đó chị nữa nè em ơi.
1: Đó, như vậy đi, chị.
18: Hợp chị. Mặt lần cuối có chưa?
0: Có rồi.
18: Ủa, mặt cuối đó rồi hả?
1: Dạ.
18: Yeah. Em ơi, đừng nói bài này có rồi nữa nha, đứa em vào hạ có chưa?
0: Có rồi.
1: Chị phải kiếm cái bài này nó hiểm kìa, chứ còn cái bài mà nó dễ dàng.
0: Mấy cái bài mà chị vẫn nãy giờ nói đó là phe em lấy hết rồi.
18: Cánh thư mùa hạ.
0: Cánh thư mùa hạ.
1: Ây da, bài lạ nha.
0: Lạ. Lạ.
1: Này chưa đó, nhưng mà lạ nè. Ok, cánh thư.
18: Bỏ vô Google cánh thư mùa hạ thử coi.
0: Không.
1: Thách thức luôn đó.
0: Nghe vậy.
18: Tại chị nhớ.
1: Dạ. Yeah.
18: Chị nhớ là có mà.
0: Ngộ quá à. Nhập khẩm này ngộ quá. Dạ. Yeah.
1: Ok, rồi thôi cứ tạm dừng đi ha. Khỏi mất thời gian. Có, cảm ơn chị Vân. Cánh thư mùa hạ. Rồi, Tường Minh.
18: Có kìa, có người.
1: Tường Minh xác nhận có nha.
0: Đúng rồi, okay. Với Khánh hát.
18: Tôi nghĩ nó có.
0: Đúng
1: dạ,
0: rồi.
1: Vâng. Cảm ơn chị Vân. Dạ, chào chị nhé. Mời một vị thính giả nữa. À, trước khi phát nhạc cho quý vị nghe. Hello.
19: Hello, kêu cô xin bản là không phải tại chúng mình.
0: Không phải tại có chúng mình.
19: À, có câu gì mà làm thân cho người ta hái. Hè sang sắc thấm hoa rừng tàn. Cứ đến nhà nó có mấy mùa, trong đó có mùa hè.
1: Yeah.
0: Không phải.
1: Không phải tại chúng mình.
19: Không phải tại chúng mình.
0: Tại chúng mình.
1: Dạ, yeah, cô Sương.
0: Hay quá, cô okay. Sương ơi.
1: Thank you cô Sương nha. Trời ơi, còn nhiều quá. Mình ơi, chắc mời thêm một người nữa nha. Mời thêm một người nữa thôi, rồi phát nhạc cho quý vị. Vì nghe rồi sau đó thì tụi mình cũng còn chưa trở lại nha. Mời quý vị tiếp theo, hello. Hello.
20: Hello.
1: Dạ.
20: Em chỉ yêu cầu bài Chiều Hạ Vàng cho em.
0: Dạ chưa, hay
1: Chiều Hạ Vàng.
0: Chiều Hạ Vàng, Bảo Yến ha.
20: Rồi, dạ. Cho chị nha. Dạ, đúng rồi.
1: Rồi, ngưng điện thoại đi nha. Ngưng uống nước tí đi. Chút rồi, xíu nữa gọi nữa nha, chị Tuyết.
20: Rồi, cảm ơn chị.
1: Dạ. Rồi quý vị ơi, tạm ngưng chút xíu, nghe nhạc đi ha. Nghỉ relax chút xíu. Bây giờ thì mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Nhạc phẩm được mang tên là Tiếng Ve Sầu. À, chà, Lê Huy Phong nghe hơi lạ, không biết là tác giả hay là ca sĩ. Thôi quý vị thưởng thức thử làm sao nha. Bài hát Tiếng Ve Sầu sau đây.

0: Và sau đây, tiếng hát Diễm Liên sẽ thể hiện nhạc phẩm Phượng Yêu của Phạm Duy.
1: Dưới cát là gì?
2: Dưới cát là đất.
1: Dưới đất là gì?
2: Dưới đất là đá.
1: Vậy dưới đá là gì?
2: Dưới đá là kỷ niệm.
1: Thật không?
2: Thật chứ. Nhưng em sẽ biết khi mình đã mất nó.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
5: Ừ, bà đang...
4: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
5: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
4: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm IntelliOne Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
5: Tiết kiệm hả? Ồ vậy đi bà ơi.
4: IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
6: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Lô Bút Ngày Xanh, sáng tác của Thanh Sơn, giọng ca của Tường Khuê với Tường Minh. Bài này nhớ đi học đó Tường Minh ơi.
1: Ừ, đúng rồi.
0: Nhớ cái thời
1: còn đi học.
0: À, hoa xưa còn đó, lưu bút còn đó và người xưa đâu hả?
1: Ồ,
0: à,
1: người xưa
0: hè
1: đâu
0: rồi,
1: rồi.
0: Ai nấy về nhà đó, thành ra không gặp
1: anh
0: nhau
1: có
0: nữa.
1: trong cảnh đâu vậy?
0: Hả?
1: Anh có trong cái cảnh đó không vậy?
0: Cũng có chứ, tại nó cũng làm cho mình nhớ nhớ hồi xưa đi học đại khái là như vậy.
1: Dạ.
0: Mời quý vị đang chờ trên đường dây, hello, tiếp tục chương trình mời quý vị.
2: Alo, Bạch Tử trở lại đây.
1: Dạ, chào anh Bạch.
0: Chào anh Bạch.
2: Rồi, Tân Minh ơi, có bài hát với chú ve con chưa?
1: Dạ, chưa.
2: Rồi, cho mình xin bài đó ha.
0: Với chú ve.
1: Có chú ve con nhỏ nhỏ, hát khúc.
0: Dạ. Anh Bạch thì cũng còn hồn nhiên ha, hát với chú ve rồi. Xin mời quý vị tiếp theo, hello. Hello, hello.
1: Hello.
3: Hello, hello.
1: Dạ.
3: Dạ, cho chị yêu cầu cái bài tiếng học trò đó. Nó có cái câu là để rồi thời gian xuân qua hè tơ, tay tóc trời gieo niềm thương nhớ đầy vời.
1: Hè tới.
0: Dạ, hè tới.
1: Được, hè tới là được rồi, dạ. Ý.
0: Wow, bốn bài liên tục người ta, cảm
1: đường
0: ơn chị.
1: Đường dài, yeah. Anh Khánh, anh Tuấn gì đâu rồi.
0: Sắp hết giờ rồi, lẹ lên, lẹ
1: anh
0: lên.
1: Anh đã hết bài rồi hả?
0: À, xin mời, xin mời. Hello.
4: Em trở lại.
0: Đó, đó. Bài. Mình muốn gì được nấy kìa.
4: Mình có... Ok. Mình có bài Mưa Hạ của ca sĩ Quang Bình chưa anh chị?
0: Cái gì anh?
4: Mưa Hạ.
0: Mưa Hạ. Cơn Mưa Hạ phải không?
4: Không, Mưa Hạ.
0: Mưa Hạ thôi hả?
4: Quang Bình đó, con của danh ca Hùng Cường đó.
0: Đúng rồi. Ok, Mưa Hạ ha.
1: Dạ.
0: À, anh quý danh ạ.
4: Tặng cho Quang Trương nha.
0: Bên tên gì về anh? Thank you anh.
4: Dạ.
0: Anh
4: Thi đó, hôm nãy. Dạ.
0: Anh cho biết quý danh.
4: Dạ, bên Thi.
1: Anh Thi.
0: Dạ, anh Thi nãy tặng Tường Minh đúng không?
1: Dạ, bây giờ đổi rồi.
0: Tặng,
1: rồi.
0: Dạ. Vậy cho nó hợp.
1: Xin đổi rồi.
0: Bằng ha.
1: Sao đổi fan rồi.
0: Cảm ơn anh Thi nha. Dạ, chào anh. Mời thêm quý giả thính giả cuối cùng nữa thôi, hết giờ rồi, thiệt tình là hết giờ luôn đó. Này là bonus một. Xin mời quý vị tiếp theo.
3: Hello, ôi trời, em nói bữa nay chị thêm nói vậy.
0: Dạ.
3: Cho chị yêu cầu bốn mùa yêu nhau đó.
0: Mùa yêu nhau.
3: Nhau trong nó, nó có cái câu là nắng hè nhẹ hôn lên cánh phượng thắm.
1: Dạ.
0: Trời đất ơi, chị đọc chậm chậm con chưa hồi hộp quá, tự nhiên thì nhớ hè rồi hôn lên. Cái là cánh phượng.
1: Vừa có hè vừa có phượng.
0: Không, mình tưởng đã hôn lên người thương, người yêu, ai giờ hôn lên cánh phượng. Ok, làm ta nổi da gà hết trơn á chùi.
3: Quang Trương là tức cười quá à.
1: Tức cười thiệt. Em cũng thấy tức cười nữa.
0: Ok rồi, cảm ơn chị, cảm ơn mọi người.
1: Dạ.
0: Mời Tường Minh.
1: Dạ, cảm ơn chị Tuyết. Hết giờ rồi, nghe dạ. Nhiều lắm thấy không. Nhờ vậy mà chúng ta có quá chừng nhạc mùa hè luôn, tha hồ mà phát suốt tháng này luôn. 29-30 bài. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dẫn tất cả chúng ta đi vào
0: trở về
1: khởi đầu mùa hè. Dạ, xin chào tạm biệt.
0: Dạ vâng, trước khi rời làn sóng thì Tường Minh với Quang Trương mời quý vị thưởng thức ba nhạc phẩm cuối cùng. Nhạc phẩm đầu tiên sẽ là bài được mang tên Trước Giờ Tạm Biệt với giọng ca của Phương Dung, đây là sáng tác của Hoài An. Tiếp theo sẽ là bài Họp Mặt Lần Cuối với tiếng hát của Huỳnh Phi Tiễn và Hà Thanh Xuân, và cuối cùng sẽ là bài Mùa Hè Đẹp Nhất với tiếng hát của Thanh Trúc và Sĩ Đan với tác giả đó là anh Đức Huy. Thưa quý vị, mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 12 đến 18 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cải mẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, cải ngọt 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu Xuân Đất 1 vỉa 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào con chuông 1 đồng 29 chai, hành nêm ngạc no 7 đồng 99, mì non xương mười gói 8 đồng 99 thùng, phở bò lèn rượu quê 8 đồng 99, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi hiệu Xuân Ly 2 pound 2 đồng 49. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với Chúa Nguyên Cương lại quay trở lại cùng quý vị trong sáng ngày thứ Bảy hôm nay trong khung giờ từ 11 giờ cho tới 12 giờ trưa. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào Chúa Cương. Cảm ơn Chúa đã đến với chương trình hôm nay.
2: Chào Thùy Trang và chúng tôi xin trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas, cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu. Chú phải nói cái lời đầu tiên là xin lỗi quý vị vì cảm cả tuần lễ vừa qua mà vừa ho nữa. Thành ra có thể trong những cái buổi nói chuyện nó sẽ có những cái tiếng ho thì xin quý vị miễn thứ cho.
1: Chú Cương ơi, không những chú Cương bị đâu mà Thùy Trang cũng vậy nữa. Cho nên bây giờ cái giọng nó cũng không có được giống như bình thường. Nó cứ khàn khàn.
2: Máy nó nổ, giờ máy nó nổ không có êm nữa. Máy
1: nó xe hơi không có êm nữa. Mà giọng nó cũng không trầm ấm nữa mà nó cứ khàn khàn làm sao.
2: Giống như cái muffler nó bị bể.
1: Đúng rồi đó chú. Mà chú biết không, nhiều người bị lắm. Hình như là nó có cái virus hay là nó có cái gì không biết. Mà rất là nhiều người bị là cứ nóng thì nó không nóng mà nó cứ lừ đừ, nó cứ ho ho, nó cứ mệt mệt, nó như làm sao á, nó khó chịu lắm thưa chú.
2: Đúng vậy.
1: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc về cái chiếc xe thân yêu của quý vị, một người bạn mà đồng hành với quý vị mỗi ngày, thì hãy gọi vào để có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương 713-931-1560 713-931-1560. Và chúng tôi chỉ có một tiếng là từ 11 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa thưa quý vị, và quý vị cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị về cái chiếc xe. Và bây giờ thì trong thời gian chú cháu mình đợi quý vị thính giả gọi vào thì thôi chú cháu mình nói chuyện về chiếc xe ha. 1 3 9 3 1 1 5 6 0. Và chúng tôi chỉ có một tiếng là từ 11 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa thưa quý vị, và quý vị cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị về cái chiếc xe. Và bây giờ thì trong thời gian chú cháu mình đợi quý vị thính giả gọi vào thì thôi chú cháu mình nói chuyện về chiếc xe ha. Mình nói là mình sẽ nói, mình phải chia sẻ về cái gì

0: nói nửa chừng thì lại có quý vị gọi vào.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Yeah.
1: Thì cái vấn đề inspection đó thì
0: chú
1: mình
0: ơi.
1: Cũng à, có vị khán giả gọi vào rồi hả? Ok.
0: Bây giờ nhưng
1: rồi,
0: mà
1: cứu tinh
0: bao
1: dân
0: giờ
1: tộc,
0: bao giờ cũng ưu tiên cho cho quý vị thính giả nhé. Và cho phép Thùy Trang được mời 2261. Dạ xin chào 2261 và xin lên tiếng ạ.
2: Dạ tôi xin chào chú Nguyễn Khương và cô Thùy Trang.
0: Dạ xin chào cô. Dạ.
2: Dạ. À, tôi có câu hỏi như thế này. Cái xe tôi kỳ trước tôi có nói chú đó là 5.000 mai đó cô chú.
1: Dạ.
2: Mà không cần maintenance nhưng mà nó lỗi.
1: Như cô đang có cái radio bên cạnh.
0: Dạ,
1: cô ơi, nếu mà có cái radio thì cô tắt cái radio đi để mà nghe trên điện thoại thôi.
2: Đó hả, chú?
1: Ok đó thì có lẽ là cô nên ghé qua một cái shop nào đó để nhờ mấy người thợ họ biết cách họ bấm cho. Họ clear cái đó cho đơn giản thôi chứ không có gì đâu. Dạ vâng. Thường thường á những cái maintenance required nó nổi lên á, người ta cứ để yên như vậy cho tới lúc người ta đi thay dầu. Khi mà thay dầu á thì nói với mấy người thợ đó họ bấm clear cái đó đi cho. Chứ cái đó nó cũng không có hại đâu. Cô cứ để như vậy thôi không có sao hết á. Dạ.
2: Dạ. Không thì tới 10.000 mai thì tôi đem lên tới dealer nó thấy khe tại vì xe mới đó chú Khương.
1: Dạ vâng, dạ. À, họ sẽ bấm cho, còn nếu bây giờ cô cảm thấy khó chịu cái đó thì ghé qua mấy cái shop đó nhờ mấy người thợ họ chỉ bấm trong vòng 1 phút đồng hồ là xong thôi. Dạ.
2: Dạ. Cái AutoZone nó làm được không chú hả?
1: À, nó thì nó làm được đó nhưng mà không biết nó có chịu làm hay không thôi à. Dạ.
2: Dạ. Nếu nó
1: cô
2: làm
1: cứ
2: được,
1: có thể ghé được. Qua giờ cô ghé qua cô hỏi thử xem.
2: Dạ vâng. Dạ. Vậy là không có ảnh hưởng gì hả chú?
1: Dạ không có ảnh hưởng
2: nhưng
1: gì.
2: Nhưng mà sợ khi mà nó nói là xong 5.000 mai mày không đem lên tới đây rồi xe mày có vấn đề thì tao không chịu trách nhiệm, có vậy không chú?
1: Không phải đâu, tại vì nếu mà dealer họ hẹn bao nhiêu ngàn mai thì mình đem đến đúng hẹn thì thôi chứ. Còn cái chuyện ở trong cái máy là do computer nó xuất hiện như vậy, đâu có phải là mình cứ phải theo computer đâu.
2: Vậy hả chú?
1: Dạ.
2: Vậy là tôi hiểu rồi, như là coi như là bây giờ mình 5.000 cứ để nguyên vậy xong, mà nếu mình không để thì tới 10.000 nó lia cũng được phải chú hả? Đâu có ảnh hưởng gì chú hả?
1: Dạ vâng, dạ được.
2: Không ảnh hưởng thì thôi. Vậy tôi cảm ơn chú nhiều nha.
1: Dạ, không có
2: chú
1: gì
2: và cô Trang một ngày làm việc.
0: Dạ, Thùy Trang cũng chúc cô yên tâm nha. Chắc không sao đâu để hưởng một ngày Mother Day thật là vui ngày mai cô nhé.
2: Đúng happy Mother Day.
0: Dạ vâng, happy Mother Day cô, xin chào.
2: Happy Mother Day.
0: Dạ,
2: okay, bye nha.
0: Dạ, bye. Và đúng rồi chú, ngày mai là ngày Mother Day đó. Trời ơi, tại sao chú quên vậy? Không được quên
1: mình
0: nha.
1: Quá.
0: Bây giờ quên hết rồi phải không? Cô là phải complain rồi đó. Rồi, bây giờ thì cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 9826. Xin chào 9826 và xin lên tiếng ạ.
3: Dạ, con xin chào chú với chị trên đài. Dạ, chú ơi cho con hỏi, cái bữa xe ở Bethlehem bị mưa đá chú, thì bây giờ nếu mà mình ra body shop mình sửa, hay là mình ra cái ngay cái chỗ mà nó để là heo thì pe đó chú, cái nào tốt hơn chứ body shop nó sửa đủ tuổi
1: body ơn. Theo tôi đó thì body shop họ cũng làm được, nhưng mà nó có những cái chỗ mà nó chuyên môn nó sửa về những cái chiếc xe nó bị mưa đá đó thì nó chuyên nghiệp hơn, thì cứ đem ra mấy cái chỗ cho họ sửa về mưa đá thì nó hay hơn.
3: Chú có biết cái chỗ có cái giúp có khoảng chỗ nào không chú có biết cái chỗ nào không?
1: Cái tại vì nó như thế này, ở Houston đó khi mà có mưa đá xuống thì sẽ có mấy cái chỗ họ dựng mấy cái lều ở mấy cái shopping của chẳng hạn HGB đó. Tôi thấy cái HGB giữa đường Bitchinet với lại Bellway 8 á, là họ hay có cái lều để họ sửa về bị xe bị mưa đá. Nhưng mà bây giờ đó, Houston không có bị, thành ra họ không có, họ dẹp rồi, thành ra tôi không biết
3: là. Nhưng mà con coi trên nó có chấm mà khách hàng ấy thì cái đó nó cũng chính xác không chú? Nó khách hàng đánh giá giống 4 chấm mấy sao, hoặc là khách hàng đánh giá tốt hay gì đó có.
0: Cái đó thật sự mình cũng không biết.
1: Cái đó
0: là
1: thì nó cũng khó mà biết lắm.
0: Khó coi lắm. Nhiều khi là không biết có phải là khách hàng đánh giá hay không.
1: Không, ví dụ như thế này, cái shop đó là cái shop cố định đó. Nó có địa chỉ đàng hoàng, mà nếu có ai quen mà đã sửa rồi thì mình mới biết chắc được.
0: Đúng.
1: Còn đây là họ chỉ dựng một cái lều,
3: thì
1: họ làm một
3: cái định đó có.
1: Thành ra mình khó biết lắm.
0: Mà chị ơi, chị coi trong.

0: Trong phải là trong TikTok hay là trong Instagram?
1: Google, dạ, Google nó tình cờ nó hiện trên
0: À vậy
1: Google
0: hả?
1: chị.
2: Ông bây giờ có thể như thế này.
0: Thấy nhiều khi vô trong
2: Vô bây
0: Instagram
2: giờ
0: hay
2: là
1: TikTok, thấy nhiều khách trên cái trăm mấy khách đánh giá tốt, con không biết nữa họ
2: Nếu mà họ đánh giá tốt thì tôi nghĩ là
0: là
2: ok.
0: có thể
2: Dạ.
0: hả?
2: Nhưng mà không không có thì mình như vậy nè, mình vô trong Google đó, mình bấm là where is the body
0: Good
2: shop to repair health damage. Đánh
0: one.
2: mấy chữ đó là nó hiện ra hết
0: Nó
2: à,
0: hiện
2: nó
0: ra
2: có cái
0: nhiều
2: chỗ
0: lắm
2: nào
0: rồi chị
2: chuyên
0: chọn.
1: Dạ,
0: Mình
1: đó
0: cứ
1: nhiều
2: thử.
1: quá con không biết cái nào,
0: Thường là
1: chứ
0: đúng như
1: không
0: vậy
1: em
0: đó,
1: nó
0: cứ
1: cứ
0: mình
1: tư
0: thấy
1: vấn.
0: cái nào mà nhiều sao nhất á, đánh giá nhiều cao nhất
1: Nhưng
0: là
1: mà
0: mình cứ
1: mình
0: chọn.
1: dạ cái này mình
0: Thì
1: lên
0: nhiều
1: bảo
0: người.
1: hiểm không mình, nên mình có bị lên không chú, cái này nó có
2: Không có đâu, thiên tai mà
1: tùy.
2: đâu có phải tai nạn á thì bảo hiểm mới lên chứ thiên tai không có sao đâu.
0: Dạ vâng
1: Dạ
0: rồi.
1: dạ
0: Chị
1: thì
0: Trang cảm
1: ông
0: ơn
1: xã
0: chị.
1: cũng bị sửa chỗ khác, ông sửa body shop con chỉnh sửa này thôi, kệ cha. Dạ cảm
0: Rồi,
1: ơn
0: cảm
1: chú
0: ơn
1: ạ.
0: chị rất nhiều nha. Xin chào chị.
1: Chị
0: Dạ
1: cho người
0: vâng.
1: khác chúng mơ chị.
0: Dạ
1: Dạ
0: happy
1: cảm ơn
0: Mother
1: chị.
0: Day chị nha. Rồi xin chào.
1: Rồi
0: Dạ
1: cảm
0: vâng
1: ơn.
0: bài. Cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5912. Xin chào 5912.
3: Xin chào anh Cương và cô Thủy Trang, tôi là Tuấn.
0: À chào anh Tuấn. Anh Tuấn khỏe không thưa anh?
3: Cảm ơn chị và cảm ơn anh Cương.
0: Dạ.
3: Mọi mọi chuyện này hy vọng là khỏe.
0: Khi đầu là thôi khỏe đi nha, nói mặt không có hy vọng đâu. Khỏe.
3: Không, tới tuổi này rồi, tới tuổi này thì là chỉ mong mong rằng là được khỏe thôi, chứ còn nếu mình khỏe thì chắc là khó lắm.
0: Bình an và khỏe là
3: Anh
0: mừng rồi
3: Cương
0: hả?
3: ơi, anh Cương ơi, có cái câu hỏi này là cái xe tôi có cái xe Honda Accord, mà cái máy lạnh của nó coi bộ cái cuối mùa hè vừa rồi thì là thấy nó cũng không có được lạnh lắm, thì bây giờ tính tính không biết là ra mấy cái ô tô shop đó mà để mà mua cái bình Freon đó mà mình mang về mình chạc lấy được không anh? Tại vì thấy hình như bây giờ nó có cái bình mà nó trong đó nó có cái mirror luôn đó,
2: Thì
3: thì như vậy được không,
2: tôi
3: hay
2: nghĩ
3: là phải đưa
2: là
3: cho họ làm?
2: như thế này, nó cũng tùy theo cái chiếc xe của mình nữa thưa anh. Nếu mà chiếc xe mà xe của mình mà nó hay bị xì mấy cái freon đó thì mình mua cái đó để thì mình add thêm vào thôi á thì được. Thế nhưng mà để hỏi anh thế này, cái xe Accord của anh năm nào, bao nhiêu ngàn mai rồi?
3: 2011, xin lỗi, 2013
2: Dạ vâng.
3: mà 110.000 mai,
2: 110 ngàn mai.
3: mà hồi đó tới giờ thì vẫn vẫn ok
2: Vẫn
3: đấy.
2: ok, nhưng
3: Chỉ
2: mà
3: có
2: bây
3: cuối
2: giờ
3: mùa hè năm ngoái thì thấy hơi
2: ok.
3: không được lạnh lắm.
2: Theo tôi thì nó như thế này, cái cách mà tốt nhất tuy là nó hơi tốn tiền một chút nhưng mà nó bảo đảm là anh nên đem ra shop để nhờ họ thay cho cái receiver dryer. Cái đó là cái filter để mà nó lọc những cái độ ẩm ở trong cái freon của máy lạnh. Bởi vì cái đó nó là cái filter mà 2013 cho tới bây giờ mười mấy năm rồi thì tôi nghĩ là cái filter đó nó cũng đã bị dơ, nó đã bị nghẹt rồi. Thành ra cái freon nó không có đi nhiều vào trong cái hệ thống của làm lạnh. Vì vậy thành ra tốt nhất là phải thay cái đó xong rồi họ gắn cái vacuum pump á, họ hút tất cả không khí ra rồi xong họ mới lại add thêm dầu vào, dầu freon vào, lúc đó họ bơm cái freon mới vào thì chắc chắn 100% nó sẽ lạnh như là xe mới. Đó là cái điểm chắc ăn nhất. Chứ còn bây giờ đó, trong khi mà nó cái xe mà lâu ngày như vậy đó, cái freon nó ở bên cái filter nó cũng đã bị nghẹt, bây giờ anh có add thêm vô nữa thật sự ra nó không biết là nó có được hơn là bao nhiêu không, nhưng mà nó không có kết quả lắm đâu, mà rốt cuộc mình vẫn bị tốn tiền.
3: Vâng, thì đó là thì tôi cũng nghe nói là cái cách đó là cách tốt nhất.
2: Dạ vâng.
3: Rồi, thì cảm ơn các vị. Nhưng mà tôi có một cái nghĩ như thế này anh.
2: Dạ.
3: Là vì tôi cũng đã có, mình ở đây mấy chục năm thì là cũng đã qua đời Toyota, Honda này kia với xe Mỹ này kia mọi thứ.
2: Dạ.
3: Nhưng mà tôi thấy hình như là tôi có một cái xe Toyota mà đời 2011, tức là 2 tuổi hơn.
2: Dạ.
3: Mà những cái Toyota ngày trước mà tôi đi đó
2: Dạ.
3: thì tôi thấy cái máy lạnh của nó mát mà nó last long lắm anh.
2: Dạ.
3: Có một cái mà tôi đi cho tới lúc mà tôi bán cũ lắm là tôi bán, mà máy lạnh vẫn còn ngon. Mà trong khi đây là cái xe thứ hai hay thứ ba gì Honda đó, mà cái xe trước, mấy cái xíu cái xe trước cũng vậy, tôi cũng hay phải chặt chạc cái Fion anh ơi.
2: Thành ra
3: có lẽ là cái hệ thống máy lạnh của Honda nó không có được bằng Toyota sao đó.
2: Cũng có thể.
3: Có kinh nghiệm đó.
2: Theo tôi thì tôi thấy là Toyota tương đối nó bền hơn Honda, thưa anh. Nó bền hơn, thành ra mọi thứ nó tương đối có thể. Nếu mà nói nó tốt hơn thì mình cũng không có căn cứ vào cái gì để mà nói nó tốt hơn hay là nó xấu hơn. Nhưng mà có một cái là top của hai cái loại xe Nhật đó là chỉ có Honda với lại Toyota thôi. Đó là hai cái loại top. Thành ra theo tôi thì
3: mình cũng chỉ có
2: cái thằng Honda đó, nó có một cái là giống như là con nhà giàu á, mình phải chăm sóc nó kỹ hơn thì nó sẽ tốt, còn nếu mình sử dụng nó bừa bãi thì nó mau hư lắm. Còn như cái thằng Toyota giống như con nhà nghèo vậy đó, nó vứt ra ngoài đường cỡ nào nó cũng sống được hết, thành ra
0: nó bền chú ha. Toyota là nhất là Camry đó chú, thấy chạy hoài.
3: Bởi vậy thành ra cái Camry trước của tôi mà tôi chạy tới cả gần 200.000 mai mà máy lạnh vẫn ngon lành. Tôi không dám nghĩ về những cái hư lặt vặt khác. Nhưng mà tôi chỉ nhìn vào cái máy lạnh á, là tôi thấy hai cái nó với lại một cái nữa là cái transmission của Honda đó, là mình cứ phải thay hoài.
2: Dầu
3: transmission đó.
2: Cái thằng Honda đó, vấn đề transmission là cái critical á. Ví dụ như là Toyota, anh có thể thay dầu nó khoảng 70.000 mai, mà nếu có những người ẩu 80-90 nó cũng không sao. Thế nhưng mà đều Honda đó là phải 50 là phải thay rồi. Nếu mà không thay dầu đó thì cái hộp số nó sẽ trở ngại á. Cái gì chứ vấn đề hộp số xe Honda thì nó bị cái tình trạng đó. Mà chẳng những thay dầu mà là phải thay dầu của chính Honda nữa mới được, chứ còn anh thay dầu ngoài không được.
3: Nó có hai cái bất tiện đó mà tôi thấy. Nhưng mà chỉ có cái là mấy người trẻ bây giờ nó chỉ thích Honda thôi chứ nó không thích Toyota. Nó bảo
2: tại vì
3: Toyota nó giống như là old man vậy.
2: Đúng. Tôi thấy mấy đứa nhỏ ở nhà tôi nó cũng vậy đó. Nó thích Honda hơn. Nó nói là Toyota nó cái old style nó không thích. Nhưng đi cái xe đó coi vẻ già.
0: Nhưng mà mình upgrade lên tí xíu cũng đẹp mà chú, cũng như Lexus á.
3: đúng rồi.
0: Phải không? Rồi. Nhưng mà mẫu mã đẹp lắm.
3: Thì mẫu mã đẹp nhưng mà tụi nó vẫn không thích. Thế nó mới kỳ.
0: Cho mấy người già đi.
3: Vâng. Rồi cảm ơn anh Cương và cô Thùy Trang.
0: Cảm ơn anh Tuấn rất nhiều.
3: Thì chắc phải tốn tiền. Thôi.
2: Thôi chịu khó tốn tiền chút xíu, dù sao nữa mình cũng xài nó mười mấy năm rồi.
0: Cho nó yên tâm đi anh Tuấn ha. Dạ vâng.
3: Dạ vâng. Rồi cảm ơn anh chị.
0: Vâng rồi, xin chào. Và số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương về vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị. Và cho phép Thùy Trang được mời 6870. Dạ, xin chào 6870 và xin lên tiếng ạ.
4: Chào cô, chào anh Cương. Tôi có chiếc Chevrolet Colorado.
0: Dạ, nghe thưa anh.
4: Bây giờ tôi đậu một chỗ mà tôi nổ máy lên để warm up lên thì tôi thấy cái nước ở trong cái gầm xe nó chảy ra nhiều quá. Thì tôi check lại thì coi cái nước của cái lầm là nóng máy gì đó thì thấy nó còn nguyên. Nhưng mà tự nhiên là cái máy lạnh nó cái nước ở dưới nó nhỏ ra, nó lạnh quá, như vậy là có phải là cái máy lạnh nó bị là hư không anh?
2: Cái nước đó nó chảy ra đó thì thường thường á là cái ống của cái máy lạnh nó chảy ra là ở phía bên trong của mặt trong của cái bánh trước bên phải, có đúng không?
4: Dạ đúng rồi.
2: Mà nước nó chảy ra nó lạnh phải không?
4: Vâng, nó lạnh.
2: Rồi bây giờ để hỏi anh là cái máy lạnh nó có lạnh không?
4: Nó lạnh, lạnh. Nhưng mà hồi trước đến giờ không có thấy nó chảy ra, giờ tự nhiên thấy
2: nó... Không phải đâu. Anh ơi, nước nó chảy ra càng nhiều thì cái máy lạnh nó càng lạnh. Đó là cái điểm, đó là dấu hiệu tốt. Nhưng mà tại vì lâu nay nó có chảy mà anh không để ý thôi. Giống như là máy lạnh ở nhà mình vậy đó. Khi mà máy lạnh ở nhà mình mở ra, thế nào nước nó cũng phải có nước nó chảy ra. Bởi vì cái đó là cái condensation, nó phản ứng của nóng và lạnh thôi. Anh yên tâm, cái đó không có hư gì đâu anh. Đó tốt thôi.
4: Okay. Yeah. Cái này tôi xài, cái máy xe của tôi xài cũng trên 10 năm rồi mà nó không có hư gì hết. Chỉ có máy lạnh thôi, vì tôi sợ quá.
2: Không có đâu. Cái đó là cái dấu hiệu tốt thôi, chứ không có phải hư đâu.
4: Dạ rồi, cảm ơn anh nha.
0: Dạ, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều.
2: Anh yên tâm, không có sao đâu anh, dạ, cái đó là tốt thôi. Dạ,
0: dạ rồi, chị Trang cảm ơn. Dạ vâng, xin chào. Và cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 3567. Xin chào 3567.
5: Chào cô Thị Trang, chào anh Cương. Ngày mai Mother Day.
0: Rồi, cảm ơn bạn thân của chú gọi đó. anh Hải khỏe không?
2: Anh Hải hả?
0: Dạ.
5: Chào, anh Cương ơi, tôi không khỏe nổi anh Cương ơi.
0: Sao vậy anh Hải?
5: Sang càng ngày càng lên là 5 đồng, 60 tiền.
2: Thôi ráng đi, vài tuần nữa là xong rồi.
0: Chú Cương nói vài tuần nữa anh Hải ơi.
5: Ráng cả hơn năm rồi.
2: Ủa gì dữ vậy?
5: Thôi nói đùa thôi. Đùa thôi.
0: Làm tính thiệt.
5: Đó, anh Cương ha.
2: Dạ.
5: Tôi muốn hỏi anh là chiếc xe thằng cháu tôi á, nó tự động nó đi mua, nó đem về tôi thấy tôi lắc đầu. Xe Honda Civic 1988 nó nổi đèn check engine, rồi nó nổi thêm một cái đèn nào nữa. Mà cái thằng dealer đây thì nó nói là về phải thay timing belt. Mà cái xe đó tôi nghi là không phải cái số mai 154.000 mai anh. Tại vì đã lâu rồi mà nó để trong, nó lôi trong ga, nó lôi trong nghĩa địa ra rồi nó sửa, nó bán. Thì làm sao mà lại có 154.000 mai không là Civic mà một đời 1998 được. Với lại tôi xin lỗi quý thính giả, với lại nói chuyện với anh Cương với lại cô Thị Trang. Cách đây khoảng 10 năm cũng mua một chiếc xe. Và tôi đưa tới cái tiệm nó sửa. Nó nói là nó sẽ thay máy cho tôi. Rồi sau đó nói thứ bảy này mày tới tao cho mày cái máy 50.000 mai thôi. Rồi cuối cùng nó không có thay máy anh. Cuối cùng nó không thay máy. Xong rồi cái thằng mà làm chung đó, nó có gì bất mãn á. Nó gặp tôi ở cây xăng, nói xe này chưa thay. Thế là tôi với tới cái ông chửi tôi câu gì anh biết không? Bullshit, get out here. Cái là tôi với đi ra luật sư nói bây giờ mày đưa cái xe này tới cái tiệm này là ta biết cho nó check up xem mà đã thay chưa. Thì nó check up xong nó nói là chưa thay. Chưa thay, như vậy là tao sẽ đưa nó ra tòa và cái số tiền 1.500 á, tao nghĩ là có gấp 7, gấp 8 lần chứ không phải là gấp 1.500 đâu. Rồi xong rồi á, nó sợ quá, luật sư gửi cho nó sợ quá, nó tới nó quỳ xuống. Anh thấy tội nghiệp nó, mang người Mỹ mà. Nó quỳ xuống nó xin lỗi tôi mà nó trả tiền lại. Cái tôi nói là mày để cho tao suy nghĩ 5 phút, nhưng mày nói thằng chủ của mày á, no more bullshit, tao nghe chưa? Dạ, xong rồi tôi lấy tiền tôi thôi, giờ tao bỏ. Tôi gọi cho ông luật sư ông nói là mày để chế chừng 2 tiếng đồng hồ nữa tao đưa ra tòa và cái tiệm đó đóng cửa luôn.
2: Đúng rồi.
5: Cho nên thành thử ở đây là cái xe vừa rồi hỏi anh rằng bây giờ mình tune up hay là mình thay min bell hay còn làm gì khác nữa không anh?
2: Cái vấn đề tune up là cái chuyện nó bình thường, là đương nhiên là mình phải làm rồi. Thế nhưng mà có một cái á, là cái timing belt á, mình không biết được cái tình trạng nó như thế nào. Mà phải thật sự ra cái timing belt muốn kiểm soát nó cũng dễ thôi. Tại vì cái nắp chụp của nó bằng plastic, nó chỉ bắt có mấy con ốc thôi. Thành ra cái đó để cho mấy cái người thợ chuyên môn đó, họ tháo cái nắp chụp ra để họ xem coi cái tình trạng của cái sợi dây belt đó nó ở cái mức độ nào. Thường thường á, nếu mà cái sợi dây belt mà nó cũ á, thì ở cái lưng của nó đó, cái lưng tức là cái mặt ngoài đó, khi mà nó quay đó, cái mặt lưng nó hơi có những cái rành rành rành rành á, thì nhìn cái dây beo tốt hay xấu hay là quá cũ là nhìn là thấy biết liền, người thợ chuyên môn là bây giờ diễn tả thì nó cũng hơi khó nhưng mà nhìn là biết liền. Thì họ nhìn họ xem coi cái mức độ đó thì mình cần phải thay anh. Chứ còn cái Honda đó đó mà đang lái xe mà tay mình beo đứt đó là gãy gì cái máy nó vứt đi luôn đó.
5: Vứt đi luôn anh.
2: Dạ đúng. Nếu mà cái timing bell mà đứt á là cái máy xe đó vứt đi phải thay máy khác, không có sửa được đâu.
5: Vâng.
2: Dạ.
5: Yeah. Vâng, cho nên thử ra chỉ có kêu nó tới tiệm kêu nó là check up thôi, phải không anh?
2: Dạ vâng, anh nói là bây giờ mày check cho tao cái timing bell tao xe này có cần phải thay chưa. Tao mới mua, tao không biết nó cái mức độ như thế nào thì bây giờ mình nói nó thì nó sẽ mở cái nắp ra để nó nhìn. Bởi vì cái đó không thể đoán được, nó phải nhìn tận mắt anh.
5: Ồ, yeah. Vâng, cái giá tiền nữa có lẽ nó không cao mấy hay là...
2: Nếu mà thường thường người ta thay timing belt á, là người ta thay luôn tất cả các cái seal ở cái cốt máy, cái camshaft, rồi cái thay luôn cả water pump luôn, là tại vì thế này, khi anh tháo cái timing belt ra đó, thì cái timing, cái seal là một, cái water pump nó nằm đằng sau cái đó, thành ra anh phải thay luôn. Chứ nếu mà anh không thay water pump, anh không thay seal mà anh thay timing belt không á, rồi lúc nào cái water pump nó bị leak nước hay là seal nó bị chảy dầu, lúc đó anh lại phải tháo timing belt ra trở lại một lần nữa, anh lại tốn thêm một lần thứ hai. Vì vậy thành ra thường thường á, khi mà thay timing belt là luôn luôn đi một bộ với nó, water pump và cam seal, crank seal là mới phải thay hết.
5: Rồi.
2: Dạ.
5: Như vậy là cái giá nó trên ngàn đó phải không anh?
2: Không tới đâu, không tới đâu anh. Nó chỉ vào khoảng độ chừng 500, bây giờ tôi nghĩ 500-600 là nhiều thôi.
5: Ồ, về cái tiền xô xô của tôi cũng đủ trả cho thằng cháu mà.
2: Dạ, cũng đủ rồi.
5: Thôi, cảm ơn anh Cương với lại cô Thị Trang nha. Dạ. Nói quý thính giả, hơi dài chút.
0: Dạ vâng, dạ, Thị Trang cảm ơn Hải rất nhiều. Chúc anh những ngày weekend thật vui. Dạ, xin chào. Dạ, xin chào anh. Và kính thưa quý vị, Thủy Trang xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng và tiếp tục gọi vào 713-931-1560 sau một vài thông tin thương mại của đài. Chương trình Xe và Đời Sống phần 2 với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
4: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn ăn bún băng thịt.
9: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
12: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi, giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
13: Hồi xưa đó, khi sanh tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiêng đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
14: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, từng đau nhức quá đi bác sĩ. Bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
15: Vậy bí quyết ở đây là gì?
14: Là đây nè, hai alusamin.
16: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
14: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
13: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á, mà bây giờ khỏe re.
14: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
16: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop, 1855 855 5888. hay Alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
17: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng và chương trình Xe và Đời Sống phần 2 với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương. Nếu quý vị có những vấn đề gì liên quan đến chiếc xe thân yêu của quý vị, hoặc là quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những kinh nghiệm nếu quý vị biết về chiếc xe. Và bây giờ thì trong thời gian chờ đợi, một lần nữa chú cháu mình lại nói, tiếp tục nói về cái vấn đề mà cái phần đầu mà mình vừa mới nói đó, phải không chú? Mà chưa có nói được. Dạ vâng.
18: Yeah.
17: Dạ.
18: Thì cái vấn đề inspection đó, nó bây giờ là cái vấn đề safety inspection nó hoàn toàn nó bỏ rồi. Tại vì là cái vấn đề inspection nó có hai phần. Có vị thính giả này qua bảo.
17: Dạ vâng.
18: Ok.
17: Rồi mình lại ngưng tiếp nữa chú ha. Giờ thì Trang phải chứ là xin lỗi quý vị rồi. Bây giờ để tiếp đón vị thính giả trên đường dây. Tại vì chú cháu của chúng tôi luôn luôn là customer quý vị là The King. Right. Yeah. Cho phép Thùy Trang được mời 0791. Dạ xin chào 0791. Hello. Dạ xin chào ạ.
19: Hello.
17: Dạ dạ đã nghe rồi ạ.
19: 0973.
17: Dạ dạ dạ đã chị đã nghe trên đường.
19: Chào anh Cương.
17: Dạ cái system somehow nó chen cái số đó thưa cô. Dạ. Không sao.
19: Dạ. Ok chào Thùy Trang, chào anh Cương. Cô có chiếc xe Revo 2015. Thì muốn hỏi anh Cương là khi nào mình có thể tune up hay là đợi bao giờ mình để tune up đó, là tune up là cần làm những cái gì đó.
18: Cái xe của cô là xe gì á?
19: RAV4 2015.
18: RAV4.
17: 2015.
18: Bao nhiêu ngàn mai rồi cô?
19: 70.
18: 70 hả? Bây giờ nó như thế này.
19: Dạ.
18: Cái 70 ngàn mai đó là mình chưa có cần làm tune up. 90 ngàn mai thì mình mới cần làm tune up. Nhưng mà cái làm cái tune up này á, là 90 ngàn mai là chỉ có thay mấy cái spark plug, tức là thay buji thôi. Cái đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là họ check xem coi mấy cái air filter, cái engine air filter nó có dơ thì thay. Đó, tune up họ chỉ làm cái công việc đó như vậy thôi. Tuy nhiên có một cái điều là 70 ngàn mai cô đã thay dầu hộp số chưa? Cái đó là bắt buộc phải thay á.
19: Dạ, em cũng định hỏi vậy đó. Dạ,
18: 70 ngàn mai là phải thay dầu hộp số rồi. Dạ.
19: Dạ, dạ. Thì bây giờ chừng mình chỉ cần thay hộp số trước rồi tới khi 90 xong rồi, 90 ngàn mai xong rồi là mình mới làm những cái việc đó.
18: Dạ đúng, dạ đúng. Bây giờ là 70 ngàn mai thì lúc nào có thì giờ là đi thay dầu hộp số đi. Dạ.
19: Dạ, dạ, chứ thôi chứ cũng mình chưa cần làm gì.
18: Dạ, chưa cần làm gì hết đâu cô.
19: Dạ, cảm ơn Cương nhiều.
17: Dạ,
19: cảm ơn chị Trang nhiều.
17: Rồi, chị Trang cảm ơn cô rất nhiều. Happy Mother Day nghe cô. Dạ vâng.
19: Oh, thank you.
17: Dạ vâng.
19: Cũng vậy ha.
17: Dạ, xin chào cô. Dạ, xin chào.
19: Dạ.
17: Và quay trở lại chú Cương ha, mình nói về cái inspection đi.
18: Cái vấn đề inspection thì nó có hai phần. Hồi xưa đó thì nó có cái safety inspection với lại cái emission control inspection. Nhưng mà bây giờ cái safety inspection đó là ở Texas nó đã bỏ hoàn toàn 100% rồi, nó không có phải làm cái chuyện đó nữa. Là bây giờ nó có hai điểm là những chiếc xe nào mà nằm, thứ nhất là những chiếc xe nào đã là 25 năm thì không có phải làm inspection gì hết.
17: Để mình mời một vị thính giả trên đường dây đó chú nhé.
18: Okay.
17: Và cho phép chú Trang được mời một vị thính giả trên đường dây 0791. Dạ xin chào ạ.
20: Dạ xin chào chú Cương, chào chị Thùy Trang.
17: Xin chào anh. Dạ anh khỏe không thưa anh? Dạ.
20: Dạ cảm ơn.
17: Dạ.
20: Dạ chú Cương cho cháu hỏi là cái windshield cái xe của cháu nó bị bể, mà bây giờ cháu không biết là nên đưa vô dealer hay là đưa ở ngoài những cái shop ở ngoài thay được.
18: Ok. Để nói anh nghe nó như thế này. Dealer không có làm glass, không có windshield. Mà nếu mà anh đem vô dealer đó, thì trong dealer họ cũng không có thay cho anh. Mà họ sẽ gọi những cái shop ở bên ngoài đó, chuyên về windshield á, họ vào họ thay theo cái lối như là cái contract á. Đó, mà như vậy đó anh sẽ bị mất hai phần tiền, vừa cái phần tiền cho cái windshield của mình, vừa cái phần tiền đó thằng dealer nó ăn trung gian. Thành ra tốt hơn hết á là có rất nhiều những cái shop ở bên ngoài họ thay về windshield, anh đem tới cho họ làm á, nhiều shop bên ngoài lắm họ thay như vậy rẻ hơn đem với dealer anh tốn gấp đôi á. Vì vậy để tôi nói nghe thế này, cái chỗ mà nó sản xuất về glass tức là ở bên Mexico á, người ta mấy cái tiệm đó nó cũng mua windshield về rồi họ thay thôi. Ở đâu thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mà cái đó là một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là tôi có thấy ở trên cái này có nhiều người đó, tôi thấy nó quảng cáo ở trên TV đó, nó có cái gì tức là cái họ sẽ tới tận nhà mình, họ thay tại ngay driveway của mình luôn, anh không có phải lái xe đi. Nhưng mà nếu như vậy thì tương đối nó hơi mắc hơn. Còn bây giờ anh lái xe tới ngay shop người ta đó thì tương đối nó sẽ rẻ hơn nữa anh.
20: Dạ, mà chú ơi, tại vì cái xe của cháu là hình cái kính đó nó phải có cái camera gì set up ở trên đó đó. Thành ra muốn thay cái loại OEM. Chú
18: không,
20: chú
18: mình bây năng... giờ thế này, nói như thế này đó. Anh tới mấy cái shop đó anh phải nói cho họ biết là cái xe của tôi nó như vậy, cái điều kiện nó phải như vậy coi họ có làm được hay không. Đó. Còn cái dạ, camera cái camera đó là do của ở trong dealer họ gắn hay sao?
20: Dạ cái loại xe ví dụ xe đời mới sau này á thì cái windshield phía trước á chú là nó có cái cảm ứng gì của cái camera, nó phải setup vào cái kính đó. Chứ mà phải thay cái kính thường bình thường vô được à.
18: Ok.
20: Không phải loại kính nào cũng thay vô được.
18: Đúng. Nếu là như vậy thì anh phải hỏi dealer coi xem sao. Với lại cũng nếu anh có thì giờ anh cũng nên hỏi thử coi, có đôi khi á là những cái shop bên ngoài họ cũng làm được. Chẳng hạn như cái mà tôi vừa mới nói trên TV, tôi thấy nó cái gì xếp ga đó. Nó có hiệu xe xếp ga mà cái xe nó sơn màu đỏ mà nó quảng cáo nó chạy tới nó thay từ tận nhà mình, mấy cái hãng đó, hãng lớn á, có thể nó làm được đó anh.
20: Dạ.
18: Mình có thể gọi nó ha. Gọi nó rồi để mình hỏi nó, mình nói là xe tao như vậy, mày có làm được hay không? Nếu mà được thì nó làm, mà nếu không được thì nó trả lời mình thôi.
20: Nếu mình có hai loại kiến, chú, kiến là từ trong chính hãng nó đưa ra hoặc là kiến aftermarket, thì chú thấy cái aftermarket có được không ạ?
18: Miễn là nó đạt được cái nhu cầu của mình muốn thôi, chẳng hạn như cái xe nó có camera đó, nếu nó có thôi. Chỉ còn aftermarket thì thật sự ra kiến ở dealer nó cũng là aftermarket thôi, chứ dealer nó không có kiến đâu, nó vẫn phải mua kiến bên ngoài.
20: Dạ. Vậy cảm ơn chú.
18: Chẳng hạn như là kiến xe là một nè, vỏ xe là hai, là dealer không có làm cái chuyện đó, họ cũng mua như mình thôi. Mà nếu mình đem trực tiếp ra bên ngoài thì tương đối nó sẽ rẻ hơn.
17: Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình. Và xin chào anh. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5712. Dạ, xin chào 5712 và xin lên tiếng ạ.
0: Hello, chào chị Dương, chào chị.
17: Dạ, đã nghe rồi.
0: Có tí cho anh vừa rồi đó.
17: Dạ.
18: Em ơi, tắt cái radio đi, nó ồn quá chừng không nghe được.
17: Dạ.
0: Em có tiếng cho cái anh hồi nãy đó. Hồi nãy anh nói thay cái, em cũng mới thay cái, nó không phải là camera đâu, nó là cái sensor thôi, để cho cái xe mình nó cứ gần người ta quá nó kêu tít thôi, chứ không phải là cái camera đâu, nó thay được hết trơn á.
18: Đúng, nếu vậy thì là mấy cái chỗ bên ngoài họ cũng thay được hết mà.
0: Dạ, cái đó anh thay 250 à, cái kiến đó 250, em cũng mới thay xong, nó có cái sensor trên chỗ cái kiến hậu mình đó.
18: Ok.
0: Đó là để cho mình mình chạy gần cái xe người ta quá,
18: chứ
0: nó báo động cho mình biết
18: vậy thôi. Cái đó là cái sensor, nếu mà thường thường mình chạy gần cái xe nào quá, nó kêu tít, nó báo cho mình biết thôi.
0: Cái đó cũng mới thay công, cũng 200 mấy à, chứ không có mắc đâu, đừng vô đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi lời, đi
18: luôn luôn điêu lơ là nó ăn gấp đôi à, tại vì nó phải ăn cái phần của nó nữa chứ.
17: Vâng, và Thùy Trang hy vọng là cái anh hồi nãy.
18: Ok, rồi.
17: Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha.
18: Cảm ơn.
17: Dạ vâng, rồi xin chào. Thùy Trang hy vọng là cái anh hồi nãy là 0791 hồi nãy là anh vẫn còn nghe trên đài ha. À, thì chắc cái này cũng đỡ chứ ta mang vô dealer cái gì cũng mắc hết chú.
18: Cái đó
17: cháu thấy dealer cái gì nó cũng mắc gấp đôi, nhiều khi gấp ba luôn đó.
18: Ở trong dealer bây giờ nó chạc một giờ cho thợ máy á là có nơi là 105 đồng mà có nơi là 150 đồng
17: chú
18: một giờ.
17: Mà cháu thấy những cái chữ xe ở chỗ Costco hay là Sam hay gì vậy, cái đó là chỉ có thay bánh xe thôi hả chú? Ở Costco nó cũng có phải không, nhưng mà ở đâu có sửa xe hả chú ha? Cháu thấy như vậy chỉ thay bánh xe luôn á, chỗ đó được không chú ha?
18: Nó thay vỏ xe là cái chính, nhưng mà nó cũng có thợ nó làm những cái việc khác
17: nó làm
18: nữa,
17: những việc khác luôn hả chú? Dạ, cháu thấy cũng có người
18: nhưng mà
17: đang
18: kiến
17: vào
18: thì
17: Costco
18: là không được rồi. Kiến thì không được.
17: À, cháu hiểu rồi.
18: Kiến thì không được.
17: Dạ vâng. Và Thùy Trang xin cho số điện thoại lại nhé, của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Bây giờ thì mình còn khoảng là 12 phút nữa thôi thì chương trình cũng đã hết rồi. Thì xin quý vị gọi vào nhé, và để có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây về chiếc xe của quý vị với chú Cương, 713-931-1560. Và bây giờ thì chị vẫn chờ đợi quý vị gọi vào. Mình tiếp tục hả chú ha?
18: Tiếp tục vấn đề inspection.
17: Dạ, khi nào gọi vào thì mình lại ngưng.
18: Ok.
17: Dạ vâng.
18: Thì bây giờ hồi nãy để nhắc lại đó là quý vị biết là những cái chiếc xe nào mà đã là 25 năm thì là hoàn toàn không có phải làm bất cứ cái inspection sơn gì hết á. Khi mình nhận được cái thơ mà ở cái transportation, mấy cái bộ mà giao thông á, họ gửi về cho mình, thì mình chỉ việc cầm cái đó đi, mình mua cái sticker rồi mình dán nó vào thôi. Chứ không có phải làm inspection gì hết. Thế nhưng mà những cái chiếc xe nào mà chưa tới 25 năm, ở 18 hồi đó, đó thì chú thấy nó ở Texas nó có 12 cái county thôi. Nhưng mà bây giờ check lại thì thấy nó lên tới 18 cái county. 18 cái county là những cái county đó cần phải làm emission control.
17: Okay, bây giờ thì mình chào đón một vị thính giả trên đường dây chú nhé. Cho phép chú Trang được mời 5669. Dạ xin chào 5669 ạ.
1: Chào chú Cương với cô Thùy Trang. Mình có câu hỏi nhờ chú Cương trả lời giùm. Xe mình là xe Lexus 2010. Mình muốn hỏi chú Cương là bây giờ mình có phải thay nhớt hộp số được chưa?
18: Ồ, cô ơi, bây giờ xe này 2010, tất nhiên nó đã là 16 năm rồi. Bao nhiêu ngàn mai rồi cô?
1: 120 ngàn.
18: Trời ơi, 120 ngàn là cô phải thay hai lần
17: rồi
18: đó. Thay hai lần rồi chứ không phải là thay một lần.
17: 50 ngàn là phải thay hết chứ?
18: Không, Lexus là... thì 70 ngàn.
17: 70 ngàn.
18: 70 ngàn. Bây giờ 120 ngàn để hỏi cô, có mua cái xe này từ mới hay là mua lại?
1: Mua lại.
18: Mua lại thành ra.
17: Có thể người ta đã thay rồi không?
18: Cái đó mình không biết được, nhưng mà điều người ta nói như thế này, nếu là 120 ngàn mai đó thì mình cũng cần phải thay dầu hộp số. Thế nhưng mà cô muốn chắc ăn nhất á là đem ra shop. Khi nào đi thay dầu á, khi nào đi thay dầu cô nói họ check dùm xem coi cái dầu hộp số nó có quá dơ không. Nếu nó dơ thì thay. Còn nếu mà họ nói là cái dầu này còn sạch lắm thì thôi không cần phải thay đâu. Nhưng mà cô nên nhớ là xe Lexus là cứ 70 ngàn mai là phải thay dầu hộp số á. Lúc mà cô để hỏi cô, đã hỏi cô một câu hỏi nữa là lúc cô mua bao nhiêu ngàn mai?
17: Đúng rồi, cái đó quan trọng á.
1: Lúc cô mua có 30 mấy ngàn à?
17: Ba mươi mấy ngàn
18: mà bây giờ 30 mấy ngàn mà cô mua 30 mấy ngàn mà bây giờ 120 ngàn có là 90 ngàn mai rồi cô chưa có
17: phải
18: thay.
17: Phải đi thay liền đi cô.
18: Cái đó thì khỏi phải hỏi ai nữa hết. Cái đó cô đem đi thay đi cô.
17: Cảm
1: ơn chú Tương, cảm ơn cô Thùy Trang.
17: Dạ cảm ơn cô rất nhiều. Gia chúc cô ngày mẹ thật là vui cho ngày mai nhé. Happy Mother Day. Rồi xin...
1: Happy Mother Day Thùy Trang.
17: Dạ xin chào cô.
18: Chị đang thấy cũng may là chú hỏi lại.
17: Đó, good question đó chú. Và cho phép chú Trang được mời 8463. Dạ xin chào 8463.
21: Hello.
17: Dạ, dạ đã nghe rồi thưa cô.
21: Dạ chào chú Nguyễn Cương. Hỏi chú Nguyễn Cương cái bình điện á, mình thay vô shop hay là mình thay chỗ kêu là cái gì AutoZone, cái nào rẻ hơn chú Nguyễn Cương?
18: Đem tới mấy cái chỗ O'Reilly hoặc là AutoZone á, thì mình thay, họ thay cho mình luôn hả?
21: Thế nó có rẻ được không chú?
18: Nếu mà nói nó rẻ thì Thì thật sự ra cái giá của nó thì ở đâu nó cũng vậy thôi, với vấn đề cái bình điện. Thì mình mua bình điện thì mình tới đó, chứ không cần tới shop đâu. Bởi vì đem tới shop thì họ cũng phải đi mua.
17: Đúng rồi.
18: Từ AutoZone về họ đó. Thay cho mình, chứ họ đâu có shop, đâu có bình điện.
21: Đó, vấn đề chỗ đó.
17: Tức là mình mua đâu
21: mình cháu ba cậu đâu làm 13 đó, 36 tháng mà 37 tháng cháu quên thay. Bởi vì Hưng tại nhà kêu người ta tới, người ta thay tới được 250.
18: Wow. Trời ơi.
21: Quên thay với cái
17: mắc quá ha.
21: 240
18: với
21: nó lộn
18: 240
17: có 10 đồng thôi.
18: Cái bình điện nó nhiều mắc lắm, là khoảng chừng 150 mà nhưng mà tại vì họ tới nhà mình
17: tiền công,
18: họ lấy tiền công 100 đồng nữa.
17: Đúng rồi, thì cũng
18: có chừng
21: đó. Ông nói cái bình điện 201 rồi chứ Nguyễn Cương ông nói gì, ông đưa chi phí từ 201 vậy rồi gì trừ.
18: Có thì họ nói vậy thôi, họ nói vậy thôi.
21: Mắc quá chú Nguyễn Cương. Ồ 240 á.
18: Yeah. Mắc quá.
21: Đối với tại mình quên thay, nhưng cứ bởi ai đừng có quên thay, nó hư nó khổ lắm.
18: Ông khi nào á, khi nào mà mình đề á, mà mình thấy nó chậm nổ máy đó, nó làm xịt là mình biết cái bình điện nó yếu rồi, thì mình đi thay đi.
21: Tại vì đàn bà gái đâu có hiểu biết bao nhiêu.
17: Nhiều khi khổ lắm mấy chú này.
21: Giấy rồi, 36 tháng rồi mà 37 tháng mới quên nhớ xịt ra lúc này. Em ru bà rù à mà. Hỏi ông chắc cho nó yếu, ông nói bình điện chết rồi không có chắc được. Ông nói ông câu được cũng không chắc được. Ông nói đúng không?
18: Được chứ. Ông nói vậy thì câu được chứ. Câu xong rồi á, cái alternator nó sạc vô thì mình vẫn chạy được. Nhưng mà khi nào mình ngừng lại thì mình lại không có đề được, tại bình điện nó chết. Thành ra lần sau mà cô bị như vậy, cô nhờ người ta câu bình để cô nổ máy. Cô nổ máy rồi cô chạy thẳng
17: AutoZone.
18: Chạy thẳng tới AutoZone để
17: bình điện.
18: Cô nên nhớ vậy chứ không phải là không được đâu.
17: Nhớ nha cô.
18: Họ nói vậy là...
21: Tiền cho mình, ha.
17: Đúng rồi.
21: Nói bình chết rồi, không thử được. Tôi nói chú thử thôi cái bình đó. Nó còn yếu, nó chết không có thử được, không câu được.
17: Đúng rồi.
21: Im ru và rù không có gì hết. Đèn không
17: dạ, vâng. Rồi.
18: Câu được chứ.
21: Kinh nghiệm đi, đau thương quá.
17: Vâng, đúng rồi. Mấy cô hay là mấy cô chạy xe là phải vậy thôi. Chị Trang cũng thông cảm, chính bản thân chị Trang cũng vậy đó cô. Chạy xe mà không có mấy handyman là không biết làm sao đó, nhiều khi.
18: Thì
17: quên có, dầu, quên đổ nhớt.
18: có bị rồi thì mới là học hỏi.
17: Một bài học. Rồi, chị Trang cảm ơn cô rất nhiều nha. Chúc cô một happy Mother Day. Dạ xin chào cô. Dạ vâng. Cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 8045. Dạ xin chào.
2: Dạ xin chào thì Trang. Dạ xin chào chú Cương ạ.
17: Dạ.
18: Xin chào cô.
2: Dạ. Xin hỏi chú Cương là nếu như mà mình đổ xăng regular hả chú? Ở bất kỳ cây xăng nào nó cũng cái quality nó giống nhau hết không chú? Hay là cây xăng ở sale thì cũng là loại regular nhưng mà nó khác, mà ở chợ thì nó khác hả chú?
17: Good question đó cô.
18: Khác hả chứ?
17: Dạ.
18: Xăng, cái loại xăng mà bây giờ có thể nói là tốt nhất á, là mấy cái xăng như là cái xăng Shell nè, Exxon nè, Mobil nè, đó là những cái xăng gọi là brand name nó tốt. Chứ còn mình đổ ở chợ hoặc là những cái xăng nhỏ hoặc là những cái xăng mà nó không có tên tuổi á, thì cái xăng nó không có bằng như cái xăng Shell đâu cô.
2: Even nó là loại regular nhưng mà...
18: Đúng, dù rồi. Là regular nó cũng khác nhau. Tại vì nó như thế này, có rất nhiều người không có hiểu. Bởi vì cái xăng á, khi mà nó lấy dầu thô ở dưới lòng biển nó đem lên á, thì cái nào cũng giống cái nào hết. Thế giờ mỗi một cái hãng á, họ lọc ra đâu phải họ lọc ra mà cái dầu đó là đem nó biến thành xăng để mà cho mình chạy lượt tiền đâu. Họ phải có những cái hóa chất để họ pha vô, mà cái hóa chất đó cũng giống như là những cái... món ăn mà nhà hàng người ta làm đã có recipe đó. Họ giấu kín ghê lắm. Bởi cái đó nó xăng tốt hay xăng xấu ăn thua ở cái đó do kỹ sư hóa học nó làm đó. Vì vậy thành ra cái hãng xăng nào nó brand name á, là tức là đó, ở chỗ đó là cái chỗ mà mấy người kỹ sư hóa học đó họ giữ cái đó, nó còn hơn là giữ mã tổ nữa. Không có cho người ta ăn cắp cái recipe đó thành ra nó pha chế. Thành ra bây giờ tóm lại đó là nếu cô muốn xăng tốt thì đổ Shell là chắc ăn nhất.
17: Exxon nữa chú.
18: Shell, Exxon.
17: Exxon, bây giờ là Exxon Mobil nha cô, chứ không Exxon. Thì mấy cái
18: thôi, nhưng mà cho thấy lúc mà xăng mắc mỏ này.
17: Cháu thấy Chevron cũng được chứ.
18: Chevron cũng được, nhưng mà hồi xưa thì nó không có tốt lắm đâu. Chevron không tốt lắm đâu.
17: Thì...
18: nhưng mà bây giờ thì nó cũng ok thôi. Nhưng mà cho thấy lúc này á, trong vòng một tháng nay á, giá xăng nó lên á, hầu hết mọi người chạy đi mấy cây xăng để mà đổ cho nó rẻ.
17: Cháu thấy á, ở xem á chú, họ đổ xăng ở Sam cũng rất là nhiều.
18: 3 đồng 75.
17: Ờ, vậy hả chú?
18: 3 đồng 75.
17: Tức là Sam người ta họ nói là rẻ nhất trong mấy cây xăng.
18: Nó là một trong cây xăng rẻ so với là những chỗ khác.
17: Nhưng mà chú biết không, cháu nghe nói là cây xăng Sam á, ngay chỗ phía mà West Airport á.
18: Ờ.
17: Chỗ đó là rẻ nhất. Không biết tại sao.
18: Thì nó kế bên nhà chú á.
17: Đó. Là rẻ
18: đổ
17: nhất.
18: Đó,
17: đó, đó nhiều người đổ
18: West
17: đó
18: lắm. West Airport với lại 59 á.
17: Dạ vâng, đó. Đúng rồi. Xăng cũng được mà nhiều người.
18: Đó thì chú nói cái giá đó là 3 đồng 75 một gallon là regular. À, mà super là chú thì chú đổ super không thôi là 4 đồng.
17: Là
18: mà,
17: chú đổ cho đó.
18: Ừ. 4, coi nó khoảng 4 đồng 45.
17: Dạ vâng. À, nhưng mà cũng có nhiều Sam nhưng mà lại cái giá lại khác nhau chứ ha. Như vậy là những cây xăng như Shell hay là Chevron hay là Exxon là cái giá nó sẽ cao hơn,
18: cao hơn.
17: Nhưng mà nó tốt hơn.
18: Nó cao hơn.
17: Dạ vâng. Dạ, hy vọng là chú Cương đã trả lời câu hỏi của cô ha.
21: Dạ, xin cảm ơn chú ạ. Dạ.
17: Dạ vâng, chị Trang cảm ơn cô và chúc cô Happy Mother Day nha. Rồi, dạ, xin
21: dạ,
17: chào.
21: Cảm ơn ạ.
17: Dạ. À, và bây giờ thì mình chỉ còn có 2 phút nữa chú ha. Thôi dạ. Bây giờ mình chú nói nhanh về cái vụ inspection tiếp tục đi trong vòng 2 phút rồi mình chào.
18: Thì bây giờ
17: nếu
18: mình
17: mà không có
18: lại,
17: ai gọi thì mình sẽ chào okay. Tạm biệt. Dạ.
18: Thì bây giờ nói tóm lại cái vấn đề inspection ở tiểu bang Texas này, bây giờ nó có 18 cái county cần phải làm cái emission control inspection. Thì bây giờ nói tóm lại tôi không có nhớ hết được tất cả cái tên của 18 cái county, nhưng mà chắc dạ. Chắn là những cái county lớn, chẳng hạn như là ở Houston thì có Harris County nè, Fort Bend County nè, có Galveston County nè,
17: yeah.
18: Đó là những cái mà còn trên Dallas thì có Dallas Fort Worth, yeah. Với lại 2-3 cái county nữa, rồi còn yeah. Ở xa chẳng hạn như là El Paso, uh-huh. Tức là những cái thành phố lớn đông dân, chẳng hạn San Antonio nè, tất cả cái đó đều phải làm emission control inspection hết, tất cả uh-huh. Những county lớn. Uh-huh. Ngoài ra nó có một số county nữa, thì là chú không có nhớ hết được cái tên uh-huh. Đâu. Nhưng mà chắc chắn là mọi người đã nghe chương trình này thì chỉ có ở cùng là Dallas với là Houston thôi.
17: Yeah.
18: Dallas Forward, trên đó nó có 2-3 cái county nữa, nhưng mà ở dưới này thì nó có Fort Bend, Harris, Galveston,
17: yeah.
18: Đó.
17: Yeah. Ok, mà chú nói là những cái chiếc xe mà nó cũ quá là
18: 25 năm
17: thì không cần làm nữa hả chú?
18: Không làm gì hết.
17: À, nhưng mà nếu mà mình không làm mấy cái inspection, cái safety inspection như vậy thì cháu nghĩ là mình cũng phải làm chứ, nhiều khi mình đi ra ngoài mình lái xe nhiều khi cũng bị cảnh sát thổi đó chú. Ví dụ cái đèn nó bị cái gì,
18: ồ, cái đó
17: hay là
18: tại
17: cái gì
18: mình thôi chứ đâu.
17: Ờ phải không? Đó là mình tự
18: mình phải lo.
17: Đó là mình tự phải làm thôi, tức
18: tự
17: là mình không
18: lo.
17: Cần nó không inspect nhưng đúng. Mà mình phải tự làm.
18: Đúng, nó không inspect nhưng phải làm. Chẳng hạn như bây giờ mình lái xe mà cái đèn thắng ở đằng sau.
17: Đó,
18: một bên
17: không?
18: Nó cháy cái bóng rồi mà khi yeah. Mà ông cảnh sát ông lái xe sau lưng mình mà mình đạp thắng có một đèn thôi là thế là ông cũng
17: cũng thổi cũng cho ticket
18: à. Ông quay đèn à.
17: Mà chú có nghĩ là nếu mà như vậy á, thì làm cho cái người lái xe, cái người driver á, họ quên không? Quên là không cần làm nữa. Thí dụ mà mình nó require inspection cho cái safety thì mình còn siêng mình làm tại vì mình phải pass
18: cái
17: inspection.
18: Cái
17: phải
18: thì,
17: không?
18: Cái
17: chú
18: đó
17: nghĩ cái đó là
18: có.
17: Một cái vấn đề mà khuyết điểm không?
18: Đúng. Cái đó không phải là cái vấn đề khuyết điểm. Cái đó là nó tập cho con người phải có cái trách nhiệm.
17: Đó,
18: mình
17: phải
18: có
17: không,
18: cái
17: chú?
18: Xe của mình phải biết.
17: À,
18: hàng cái
17: nhưng
18: chuyện
17: người quên
18: dễ
17: đó chú, quên đó, cứ lo lái không à.
18: Ồ, thì cái đó thì đương nhiên cái chuyện nó quên thì là ai cũng có thể quên được.
17: Yeah.
18: Nhưng mà mình phải nhớ, chẳng hạn như là lâu lâu đó, mình đậu xe ở nhà mình lên mình mở four-way, nó kêu là four-way emergency đó.
17: Yeah.
18: Bật xem coi tất cả đèn trước, đèn sau nó có cháy đều hay không.
17: Cái đó là
18: chỉ cần
17: một
18: nhấn
17: cách.
18: Cái nút thôi, mình đi một vòng là mình biết rồi.
17: Dạ,
18: rồi
17: vâng.
18: Bật cái đèn headlight lên là mình
17: coi
18: biết nó cái đèn
17: có mở
18: nó
17: không.
18: Cháy bóng
17: dạ,
18: hay
17: vâng.
18: Không đó.
17: Lô check cái bánh xe coi nó có bị xe.
18: Chứ còn nếu mà, tức là cái đó là cái trách nhiệm của cá nhân của mình phải lo cho chiếc xe của mình chứ.
17: Đúng rồi.
18: Còn nhiều khi ỷ lại có người khác lo rồi, sao nó không care nữa. Nhất là mấy cô ỷ có ông chồng rồi thì thôi tha
17: chồng hồ. Mà handy nữa là thôi không cần luôn, nhiều khi không cần đổ xăng luôn, cái hết xăng, đổ xăng dùm.
18: Cái đó là thường, bây giờ thì đỡ rồi, bây giờ thì các cô là tương đối cũng rành về xe
17: là
18: lắm
17: rành.
18: Rồi.
17: Dạ vâng.
18: Như chú nhớ mấy chục năm về trước khi mới qua Mỹ đó thì thôi á, toàn là mấy ông đi đổ xăng không, mấy bà không biết đổ xăng đâu.
17: Nguy hiểm chú, thật là mấy ông thương vợ. Bây giờ thôi chắc chú cháu mình cũng sẽ chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi chú ơi. Chương trình bây giờ đã hết rồi. Dạ.
18: Rồi, cảm ơn thị Trang và cũng như cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi cũng như là tham dự vào chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua, và kính chúc quý vị được mọi điều an lành, và chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần tới, và đặc biệt là ngày mai là ngày Mother Day thì xin kính chúc tất cả các bà mẹ ở trong nước cũng như là ngoài nước được một ngày yên vui cùng với con cháu.
17: Dạ vâng, và Thùy Trang một lần nữa cảm ơn chú Cương đã đến với chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình, và xin chúc quý vị Happy Mother Day Tomorrow và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt.

0: Tươi phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay Funerals Texas.
7: Bà Thi ơi.
1: Ơi.
7: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
1: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa.
7: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
1: Còn đợi gì nữa, đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
7: Nhà hàng Seto & Phở
1: 13614 Bel-Air Boulevard 832-803-4537.
7: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502. Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên. Xin lỗi quý vị, vì một cái lý do kỹ thuật cho nên bên Houston không nghe rõ bên Dallas. Và bây giờ thì mở đầu bản tin đầu tiên. là ít nhất có 8 người đã bị thiệt mạng trong vụ va chạm tàu hỏa ở Thái Lan. Một vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe bus công cộng đã xảy ra hôm thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, đã khiến ít nhất 8 người bị thiệt mạng và hơn 20 người khác bị trọng thương. Theo hãng tin AP, truyền thông Thái Lan cho biết là vụ tai nạn đã xảy ra vào cuối buổi chiều, gần một ga đường sắt kết nối phi trường ở khu vực trung tâm thành phố. Trung tâm cấp cứu Irrawaddy Medical Center cho biết ít nhất có 8 người đã bị thiệt mạng và hơn 20 người bị trọng thương. Thứ trưởng Giao thông Thái Lan nói với các phóng viên tại hiện trường rằng toàn bộ các nạn nhân thiệt mạng đều được tìm thấy trên xe bus. Ông cho biết hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người ở trên xe vào thời điểm xảy ra tai nạn. Khi được hỏi về các thông tin cho rằng xe bus đã dừng trên đường ray và thanh chắn đường sắt có thể không hạ xuống đúng cách, Thứ trưởng Giao thông Thái Lan cho biết là vụ việc vẫn cần được điều tra thêm. Đoàn tàu chở hàng đang di chuyển từ tỉnh Sichuan Sao ở miền Nam tới quận Bang Su của thành phố Bangkok. Vụ việc đã xảy ra sau một tai nạn tương tự hồi tháng 1, khi một cần cẩu xây dựng đổ sập xuống tàu chở hàng ở khu vực đông bắc Bangkok đã khiến ít nhất 28 người bị thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Kính thưa quý vị, trong khi đó, thì Hoa Kỳ cho biết là Israel và Lebanon đã thống nhất gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Israel và Lebanon đã thống nhất gia hạn thêm 45 ngày đối với lệnh ngừng bắn mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố vào ngày 16 tháng 4. Việc chấm dứt các hành động thù địch được thiết lập vào ngày 16 tháng 4 sẽ được gia hạn thêm 45 ngày nhằm tạo điều kiện cho những tiến triển xa hơn. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao là Tommy Bigot cho biết, các cuộc đàm phán trong tuần này là cuộc gặp thứ ba giữa hai bên kể từ khi Israel tăng cường và các cuộc oanh kích vào Lebanon. Sau khi lực lượng Hezbollah đã bắn hỏa tiễn về phía Israel vào ngày 2 tháng 3, thời điểm 3 ngày sau khi cuộc chiến giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran bùng nổ. Israel cũng đã mở rộng cuộc tấn công trên bộ vào khu vực miền nam Lebanon trong tháng trước, diễn ra song song với cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran. Cuộc chiến của Israel và Lebanon vẫn tiếp diễn kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh về phía Israel vào ngày 2 tháng 3, thời điểm 3 ngày sau khi cuộc chiến giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran bùng nổ. Israel cũng đã mở rộng cuộc tấn công trên bộ vào khu vực miền nam Lebanon trong tháng trước, diễn ra song song với cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran. Cuộc chiến của Israel và Lebanon vẫn tiếp diễn kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn vào ngày 16 tháng 4. Mặc dù kể từ đó thì các hành động thù địch phần lớn chỉ giới hạn

của một nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn. Một công dân người Iraq đã bị cáo buộc là liên quan đến nhiều vụ tấn công nhắm vào Hoa Kỳ tại châu Âu và đã bị bắt và được đưa tới Hoa Kỳ để đối mặt với 6 cáo buộc liên quan đến khủng bố. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Washington hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 5, các công tố viên cho biết là nghi phạm tên là Mohammad Bakosas Dagud Arshadi là một thành viên cấp cao của lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn, Qatar Hezbollah. Theo giới chức Hoa Kỳ, nghi phạm Arshadi đã bị cáo buộc điều phối hoặc hỗ trợ gần 20 vụ tấn công và âm mưu tấn công tại châu Âu và Hoa Kỳ, bao gồm cả nỗ lực giết người trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Theo tuyên bố của công tố viên liên bang là ông Jay Clayton, chính phủ Hoa Kỳ cho rằng phe Qatar Hezbollah đã hoạt động dưới sự chỉ đạo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran. Giới chức Hoa Kỳ cho biết ông Arshadi đã bị bắt giữ ở ngoại quốc và được chuyển tới Hoa Kỳ, nơi ông ra trình diện trước một thẩm phán liên bang và bị ra lệnh tạm giam chờ xét xử. Đài truyền hình ABC News đã đưa tin là nghi phạm đã bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ trước khi được bàn giao cho phía Hoa Kỳ. Chuyển sang phần tin liên quan đến Á Châu, Nga không quan tâm đến đàm phán hòa bình. Vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5, thì trong chuyến thăm hiện trường vụ tấn công khiến 24 cư dân Kiev đã bị thiệt mạng, Đại sứ Pháp Quốc tại Ukraine là Gael Vasey đã tuyên bố rằng Nga không quan tâm đến các cuộc đàm phán hòa bình. Các thành viên của nhiều bộ ngoại giao ngoại quốc tại Ukraine đã tới khu vực bị tấn công, nơi lực lượng cứu nạn cho họ chứng kiến mức độ tàn phá tại một khu dân cư ở thủ đô Kiev. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã đặt hoa hồng đỏ tại đống đổ nát của tòa chung cư đã bị hỏa tiễn Nga phá hủy và kêu gọi là phải trừng phạt chính phủ Moscow. Vụ oanh kích bằng hỏa tiễn của Nga hôm thứ Năm ngày 14 tháng 5 đã khiến 24 người bị thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Đây là đợt tấn công lớn nhất nhắm vào thủ đô Ukraine kể từ đầu năm nay. Lực lượng cứu nạn cho biết thì việc tìm kiếm tại tòa nhà đã bị phá hủy đã kết thúc. Chính quyền Kiev đã tuyên bố, ngày thứ Sáu là ngày quốc tang của thành phố hơn 3 triệu dân này. Quốc kỳ được treo rủ trên toàn thành phố, đồng thời mọi hoạt động giải trí đều đã bị hủy bỏ hoặc hoãn lại. Cũng liên quan đến đất nước Nga, thì đất nước này đã gửi nguồn cung cấp thực phẩm khẩn cấp tới Somalia. Nga đã gửi một lô hàng viện trợ lương thực nhân đạo 25 tấn tới Somalia nhằm hỗ trợ các cộng đồng đang chịu ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán kéo dài và các thách thức về nạn đói. Chiếc máy bay vận tải của Nga đã hạ cánh xuống phi trường tại thủ đô vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5, nơi các giới chức Somalia và Nga đã trực tiếp giám sát việc bàn giao và bốc dỡ các nhu yếu phẩm viện trợ. Tòa đại sứ Nga cho biết, lô hàng bao gồm gạo, thịt bò đóng hộp, dầu thực phẩm cùng các vật phẩm như lều bạt và chăn màn. Toàn bộ số hàng này sẽ được phân phát tới những người dân chịu ảnh hưởng bởi hạn hán. Cơ quan quản lý thảm họa Somalia đã hoan nghênh sự hỗ trợ này. Đợt viện trợ này diễn ra trong bối cảnh Somalia đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp về nạn đói ngày càng trầm trọng. Chuyển sang một bản tin liên quan đến Nhật Bản, thì Thủ tướng của đất nước Nhật Bản sẽ thăm Nam Hàn vào ngày 19 tháng 5. Vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5, thì Văn phòng Tổng thống Nam Hàn cho biết, Thủ tướng Nhật Bản là Sane Takeuchi sẽ thực hiện chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Nam Hàn, bắt đầu từ ngày 19 tháng 5, theo lời mời của Tổng thống Lee Jae-myung. Chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh là hai quốc gia đang tìm cách củng cố mối quan hệ, đồng thời phải đối mặt với những thách thức chung từ Bắc Hàn. Quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử và hoa lục ngày càng quyết đoán hơn. Bà Takeuchi sẽ tới thăm thành phố Andong là quê hương của Tổng thống Lee Jae-myung và là thủ phủ của tỉnh North Cheongsam. Phía chính phủ Nam Hàn mô tả đây là một sự đáp lễ sau khi nhà lãnh đạo Nhật Bản đã từng đón tiếp Tổng thống Lee Jae-myung tại quê hương Nara của bà vào tháng 1 vừa qua. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về định hướng phát triển quan hệ Nam Hàn và Nhật Bản. Đồng thời, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các vấn đề khu vực và toàn cầu, bao gồm tình hình Trung Đông cũng như những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, chẳng hạn như kinh tế, xã hội và an ninh công cộng. Một bản tin tiếp nối thì Ấn Độ đã triển khai chính sách làm việc tại nhà. Thủ đô New Delhi của Ấn Độ sẽ triển khai các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu từ thứ Hai tới, bao gồm áp dụng ngày làm việc tại nhà đối với nhân viên thành phố, sau lời kêu gọi của Thủ tướng Narendra Modi về việc tăng cường sự tham

0: gia của người dân nhằm giảm thiểu tác động kinh tế từ cuộc chiến Hoa Kỳ và Israel với Iran. Thủ đô New Delhi là nơi đầu tiên của Ấn Độ áp dụng chiến dịch tiết kiệm năng lượng trên quy mô lớn trong bối cảnh là cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do xung đột Trung Đông gây ra. Chiến dịch kéo dài 90 ngày được thị trưởng New Delhi là Rekha Gupta công bố hôm thứ Năm, bao gồm tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm hạn mức xăng cho giới chức, điều chỉnh giờ làm việc tại các cơ quan chính phủ và cho phép nhân viên địa phương làm việc tại nhà 2 ngày mỗi tuần. Chính quyền New Delhi cũng sẽ ban hành khuyến nghị đối với khu vực tư nhân nhằm triển khai các hình thức làm việc từ xa tương tự và kêu gọi 35 triệu cư dân thủ đô cùng tham gia. Đầu tuần này, thì Thủ tướng Narendra Modi đã kêu gọi người dân Ấn Độ tiết kiệm nhiên liệu và khí đốt, làm việc từ xa và hạn chế du lịch ngoại quốc, làm gợi nhớ tới thời kỳ đại dịch COVID. Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại của đài trước khi chúng tôi đến với phần tin Hoa Kỳ và đời sống.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
6: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể.

Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin thứ bảy ngày hôm nay. Quay trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là Tổng thống Hoa Kỳ đã gọi các nhà báo của nhật báo New York Times đưa tin về Iran là phản quốc. Vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp tục chỉ trích truyền thông, lần này nhắm vào nhật báo The New York Times và đài truyền hình BBC trong phần hỏi đáp với phóng viên trên chuyến phi cơ Air Force One. Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi các bài viết của phóng viên David Stanger là mang tính cách phản quốc, sau khi ông Stanger đã đặt câu hỏi về khả năng Hoa Kỳ nối lại các cuộc oanh kích nhắm vào Iran. Trong cùng sự kiện, thì Tổng thống cũng đã công kích đài BBC sau khi một phóng viên của đài này đã đặt câu hỏi liên quan đến các cuộc điều tra về thương vong dân thường trong cuộc chiến với Iran. Trước đó, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã từng cáo buộc đài truyền hình BBC đã phỉ báng ông bằng cách là cắt ghép các đoạn trong bài phát biểu ngày 6 tháng 1 năm 2021 nhằm tạo cảm giác rằng ông đã chỉ đạo những người ủng hộ tấn công tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Trong khi đó, thì Tổng thống Hoa Kỳ nói là có thể dỡ bỏ trừng phạt đối với các công ty Trung Hoa mua dầu của Iran. Vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc là khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với những công ty Hoa Lục mua dầu của Iran và sẽ sớm đưa ra quyết định trong nay mai. Ông Donald Trump đã phát biểu việc này với các phóng viên trên chuyến phi cơ Air Force One trong lúc trở về Hoa Kỳ sau chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Hoa Lục. Trước đó, Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số nhà máy lọc dầu của Hoa Lục vì mua dầu Iran, trong đó có công ty Henley Petrochemical, một trong những nhà máy lọc dầu tư nhân lớn nhất Hoa Lục. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng cho biết ông chấp nhận việc Iran đình chỉ chương trình nguyên tử trong vòng 20 năm, nhưng nhấn mạnh rằng Iran phải đưa ra một cam kết thực sự nghiêm túc. Cũng một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và Nhật Bản đã xác nhận sẽ phối hợp chặt chẽ. Vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5, thì Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết bà và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã xác nhận sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau trong cuộc điện đàm diễn ra ngay sau chuyến thăm của ông Trump tới Hoa Lục. Bà Takaichi cho biết ông Trump đã điện đàm từ chuyến phi cơ của mình trong lúc trở về sau chuyến công du của Hoa Lục. Theo Thủ tướng Nhật Bản, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về các vấn đề kinh tế, an ninh và Hoa Lục. Bà cũng cho biết mình đã truyền đạt lập trường của Nhật Bản liên quan đến tình hình tại Iran. Tuy nhiên, bà Takaichi đã từ chối bình luận khi được hỏi việc ông Trump có đề cập tới vấn đề Đài Loan trong cuộc điện đàm hay không. Kính thưa quý vị, một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối là Hoa Lục có thể sẽ mua tới 750 máy bay Boeing. Vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Hoa Lục đã đồng ý mua 200 máy bay của công ty Boeing, đồng thời thì có thể cam kết mua tới 750 chiếc phi cơ trong tương lai. Nếu được, đây sẽ là thỏa thuận lớn đầu tiên của công ty Boeing với Hoa Lục trong gần một thập niên. Sau thời gian dài, hãng sản xuất máy bay Hoa Kỳ gần như bị gạt khỏi thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới do căng thẳng thương mại giữa hai chính phủ Bắc Kinh và Washington. Cổ phiếu Boeing đã giảm gần 4% hôm thứ Năm sau khi ông Trump nói với đài truyền hình Fox News rằng Hoa Lục đã đồng ý mua 200 máy bay, một con số thấp hơn kỳ vọng của nhiều nhà phân tích. Trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa hôm thứ Sáu, thì cổ phiếu của hãng đã tiếp tục giảm khoảng 1%. Tổng giám đốc công ty Boeing là Kelly Ubers nằm trong nhóm lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ tháp tùng ông Trump tới Hoa Lục nhằm tìm kiếm các thỏa thuận thương mại hoặc giải quyết tranh chấp kinh doanh. Thỏa thuận này cũng được xem là một chiến thắng cần thiết đối với Tổng thống Trump trong bối cảnh là các chính sách thuế quan cứng rắn và thương mại của ông cho đến nay vẫn chưa giúp giảm đáng mức thâm thục thương mại lớn của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, một bản tin tiếp nối thì Mẹ Tây Cơ đã bác bỏ báo cáo của đài truyền hình CNN về các chiến dịch chết người của cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA nhắm vào các băng đảng ma túy. Trong tuần này, thì chính phủ Mẹ Tây Cơ và cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA đã bác bỏ một bản tin của đài truyền hình CNN cho rằng các đặc vụ CIA đã trực tiếp tham gia vào các cuộc tấn công gây chết người nhắm vào các băng đảng ma túy tại Mẹ Tây Cơ trong năm qua. Bộ trưởng An ninh Mỹ Tây Cơ là Omar Garcia Harfuch cho biết chính phủ Mỹ Tây Cơ đã kiên quyết bác bỏ mọi thông tin sai lệch, biện minh hoặc ám chỉ sự tồn tại của các hành động sát thương của các cơ quan ngoại quốc trên lãnh thổ Mỹ Tây Cơ. Về phía cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA,
Thì phát ngôn nhân là Liz Lyon cho biết là bài viết của CNA là thông tin sai sự thật. Sự hiện diện của các đặc vụ CIA tại Mỹ Tây Cơ đã làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương trong những tuần gần đây. Vào ngày 19 tháng 4, thì hai giới chức Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi tại tiểu bang Chihuahua, miền Bắc Mỹ Tây Cơ, sau khi trở về từ một chiến dịch an ninh của Mỹ Tây Cơ nhằm triệt phá một phòng thí nghiệm ma túy. Tổng thống Mỹ Tây Cơ là Claudia Sheinbaum cho biết chính phủ liên bang không hề biết là các giới chức Hoa Kỳ tham gia chiến dịch này, đồng thời đã thông báo với phía Hoa Kỳ rằng việc nhân sự Hoa Kỳ tham gia các hoạt động mà không được cho phép không nên tái diễn. Bà Claudia từ lâu đã khẳng định là không chấp nhận việc đặc vụ hay lực lượng Hoa Kỳ trực tiếp tham gia các chiến dịch trên lãnh thổ Mỹ Tây Cơ. Trái lại, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhiều lần kêu gọi sử dụng mạnh hơn sức mạnh quân sự Washington để chống các băng đảng Mỹ Tây Cơ và cảnh báo Washington có thể hành động đơn phương nếu Mỹ Tây Cơ chưa làm đủ. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ đến với phần tin liên quan đến Việt Nam.

0: Sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Cảm ơn quý thính giả đang vận dụng làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Quay trở lại với bản tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết thì Đồng Tháp đã bắt hai ông với cáo buộc là tham gia Việt Tân. Hai bị can tên là Nguyễn Thanh Hùng và Lê Thanh Sơn, 45 và 47 tuổi, cùng ở xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp đã bị bắt, khởi tố với cáo buộc là tham gia đảng Việt Tân. Theo tờ Thanh Niên hôm ngày 14 tháng 5, thì Công an Đồng Tháp đã cáo buộc là hồi đầu năm 2025, bị can Sơn được kết nạp là thành viên của đảng Việt Tân. Bị can Sơn sau đó đã rủ bị can Nguyễn Thanh Hùng cùng gia nhập tổ chức. Công an cho rằng hai bị can Sơn Hùng đã được tuyên truyền tư tưởng luận điệu xuyên tạc chống đảng và nhà nước. Ngoài ra, hai bị can còn bị cho là nhận tiền từ đảng Việt Tân, nhưng số tiền cụ thể không được làm rõ. Trước vụ bắt giữ hai nam bị can, thì nhà cầm quyền Việt Nam liên tiếp bắt giữ người, đa số là nam giới trung niên, cao niên với cáo buộc là chống phá những điều không dám công bố chi tiết các hoạt động cụ thể của họ. Hai ngày trước, thì báo Vietnamnet đã đưa tin là bị can Trần Ngọc Sương, 61 tuổi, ở phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp, bị bắt, khởi tố về hành vi làm tàn trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước. Theo bản tin, thì bị can Sương đã bị cho là liên quan đến ông Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Ủy ban Cứu Người Việt Biển là PBSOS. Ông Thắng, người hiện đang ở Mỹ hồi cuối tháng 4, đã bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án là khiếm diện 11 năm tù với cáo buộc là khủng bố. Kính thưa quý vị, từ Hải Phòng vào Sóc Trăng, leo vô biệt thự trộm vàng kim cương. Nghi can tên là Trần Văn Sơn, 32 tuổi, quê ở Hải Phòng, đã bị bắt với cáo buộc là trộm nhiều vàng và kim cương với tổng trị giá là 1,5 tỷ đồng. Có một căn biệt thự tại tỉnh Sóc Trăng cũ, nay thuộc thành phố Cần Thơ. Theo báo VN Express hôm ngày 15 tháng 5, trong vụ trộm xảy ra vào ngày 28 tháng 4, thì nghi can Sơn đã bay từ Hải Phòng vào Sài Gòn, mua dụng cụ phá khóa rồi bắt xe đò từ bến xe miền Tây đi tỉnh Cà Mau. Khi xe tới trạm dừng chân tại thành phố Cần Thơ, ông Sơn đã xuống xe, thuê xe ôm chở đi lòng vòng các khu nhà giàu để tìm nơi ra tay. Cho đến phường Sóc Trăng, Cần Thơ, thì thấy một căn biệt thự lớn đang mở cửa, chỉ có người giúp việc cao niên ở bên trong. Nam nghi can đã treo rào vào rồi lên mái nhà ẩn nấp. Chờ đến lúc người giúp việc đi khỏi, nghi can Sơn đã đeo khẩu trang, đội nón kết, mang bao tay, rồi lẻn vào nhà lấy nhiều trang sức vàng kim cương cùng 20 triệu đồng tiền mặt. Sau đó thì nam nghi can đón xe đò lên Sài Gòn. Dọc đường, ông ta nhiều lần xuống xe đi bộ, ghé nhà nghỉ thay quần áo để đánh lạc hướng công an trước khi đón xe đò đi Đà Lạt, Nha Trang. Tiếp đó thì ông ta mua vé máy bay ra Hà Nội để tìm nơi bán vàng kim cương, rồi quay về Hải Phòng tiêu xài. Hôm ngày 30 tháng 4 thì vợ chồng chủ biệt thự đi du lịch về. Đi du lịch về phát giác là mất nhiều tài sản nên báo công an. Dữ liệu camera an ninh của căn nhà cho thấy tên trộm có kinh nghiệm, ngụy trang kín mít để tránh bị phát giác. Một bản tin Việt Nam tiếp nối là Miu Lê đã thoát án vì chơi ma túy cùng với thiếu úy công an. 5 ngày sau khi bị bắt tang là chơi ma túy cùng nhóm bạn tại đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng, diễn viên và ca sĩ Miu Lê đã được nhà chức trách xác nhận là không bị khởi tố mà chỉ bị quản chế 1 năm tại địa phương. Diễn viên ca sĩ Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, 35 tuổi, là một trong những nghệ sĩ được nhiều bạn trẻ ở Việt Nam hâm mộ. Vụ bê bối đã xảy ra khi bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 do cô đóng vai chính đang được chiếu tại nhiều rạp ở Việt Nam. Theo báo VN Express hôm ngày 15 tháng 5, trong vụ việc xảy ra hôm 10 tháng 5, công an Hải Phòng ập vào khách sạn TT Beach tại đảo Cát Bà, bắt quả tang là cô Miu Lê cùng 5 người khác đang chơi ma túy. 3 bị can trong số này đã bị bắt, khởi tố với 2 cáo buộc là tổ chức sử dụng chất ma túy, tàn trữ chất ma túy, gồm Trần Đức Phong, 35 tuổi, quê ở Hà Nội, Vũ Thái Nam, 24 tuổi, Bắc Ninh và Đoàn Thị Thúy An, 36 tuổi, ở Hải Phòng. Thúy An là chủ khách sạn TT Beach, cô Miu Lê cùng 2 người khác là Trần Minh Trang, 30 tuổi và một thiếu úy công an, phường Ba Đỉnh, Hà Nội và Vũ Khương Anh được hưởng ngoại lệ miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo lý do được nhà chức trách công bố, 3 người này là đối tượng thụ hưởng ma túy cho nên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Và kính thưa quý vị, đến đây thì Thùy Trang xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả thi khúc Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng của thi sĩ Phạm Thiên Thư và nhạc sĩ Phạm Duy.

Tiểu sử thi sĩ Phạm Thiên Thư. Thi sĩ Phạm Thiên Thư tên thật là Phạm Kim Long, sinh ngày 1 tháng Giêng năm 1940. Ông từng đi tu và rồi hoàn tục, nên có kiến thức khá thâm thúy về Phật giáo. Ông được coi là người thi hóa kinh Phật, tức dịch kinh Phật ra thơ, và là tác giả của nhiều bài thơ phản phất triết lý mà ông đã tin theo. Nhiều thơ của ông được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc và trở nên phổ biến trong công chúng. Có thể kể đến Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng, Ngày Xưa Hoàng Thị, Em Lễ Chùa Này, Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu và các bài đào ca. Thi sĩ Phạm Thiên Thư sinh tại Lạc Viên, Hải Phòng trong một gia đình đông y. Năm 1943 cho đến 1951, ông sống ở trang trại Đá Trắng, Chi Ngãi, tỉnh Hải Dương. Năm 1954 cho đến nay, ông cư ngụ ở Sài Gòn. Từ năm 1964 đến 1973, ông là tu sĩ Phật giáo, làm thơ. Trong năm 1973, ông đoạt giải nhất văn chương toàn quốc với tác phẩm Hậu Truyện Kiều, Đoạn Trường Vô Thanh. Từ năm 1973 đến 2000, ông nghiên cứu, sáng lập và truyền bá môn dưỡng sinh điện công Phatata, viết tắt của chữ Pháp, Thân, Tâm.

trong bài Phạm Thiên Thư, Người Thi Quá Kinh Phật, tác giả Hà Thi có viết: nhà thơ họ Phạm này tuy xuất hiện khá muộn màng năm 1968, nhưng cũng đã đóng góp vào văn học khá nhiều tác phẩm, đặc biệt là những thi phẩm ở dạng khá độc đáo. Đó là thơ đạo. Một trong những tác phẩm ấy của Phạm Thiên Thư đã được giải thưởng văn học toàn quốc miền Nam Việt Nam vào năm 1973, tác phẩm Đoạn Trường Vô Thanh. Một số thơ của ông được phổ thành ca khúc đã mang lại một số đông công chúng yêu thích thơ ông, như những bài Em Lễ Chùa Này, Ngày Xưa Hoàng Thị, Đồng Hoa Vàng, Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu. Thơ Phạm Thiên Thư cứ vấn vít nửa đời nửa đạo thật khác thường, làm cho độc giả ngẩn ngơ, bất ngờ. Thế giới thi ca Phạm Thiên Thư giúp chúng ta khám phá thêm những cửa ngõ mới lạ, phong phú về tôn giáo, tình yêu và thiên nhiên. Riêng Hoàng Nguyên Vũ trong bài Cõi Lạ Phạm Thiên Thư còn cho biết thêm: nhà thơ Phạm Thiên Thư sinh trong một gia đình bố mẹ làm nghề bốc thuốc nhưng thích thơ văn. Tuổi thơ của ông khá êm đềm. Những điều đó chỉ cho ông được những tiền đề thuận lợi, nhưng để một tài thơ bật hẳn lên thì phải là từ năm 1958, sau một biến động của cuộc đời. Chuyện là ông có nhóm bạn thơ họa Hồ Quý Ly tụ tập đàn đúm thơ phú đêm ngày. Thấy đám văn nghệ sĩ này cứ ương ương dở dở, cảnh sát của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã vây bắt nên ông phải ẩn tu vào một ngôi chùa. Đi tu thực ra với ông không hẳn là tìm một chốn nương náu, mà ông ngộ ra một điều: ông đã tự tìm cho mình một cõi riêng, một kiểu tu hành riêng. Ông viết Đồng Hoa Vàng những ngày đầu ngấm giáo lý nhà Phật, như đánh dấu mình vào một cõi của chính mình trong thi đàn. Dĩ nhiên, Đồng Hoa Vàng chưa hẳn là tác phẩm xuất sắc nhất trong đời viết của ông, nhưng nó đã làm nên một thương hiệu của Phạm Thiên Thư. Những câu thơ đẩy cái đạo đời bền bồng trên cõi Phật, làm hiện hữu cuộc đời đáng sống trong mênh mang bao la của phù dân hư ảo. Đợi nhau tàn cuộc qua này, đành như cánh bướm đổi tay hững hờ. Tìm trang lệ ố hàng thơ, chữ xưa quyên dục bây giờ chim đi. Nhiều người đã cho rằng Phạm Thiên Thư đi tu mà lòng vẫn hướng về cõi tục. Ông chỉ cười, nói rằng: tôi tu theo cách của mình, tu để sống cuộc đời của mình, nuôi dưỡng lối suy nghĩ và trí tuệ của mình. Quả thực là từ cõi Phật, ông đã làm được những điều đáng nể, thi quá kinh Phật, sáng tác những thi phẩm hay và đẹp thuộc diện hiếm hoi trong văn học Việt Nam. Thơ của ông được nhiều người có tên tuổi trong giới và rất nhiều bạn đọc mến mộ. Thi sĩ Phạm Thiên Thư qua đời vào chiều ngày 7 tháng 5 năm 2026 tại Sài Gòn. Những phương trời diễn mộng, nói theo cách của tuệ sĩ, không chỉ cho Tô Đông Pha mà còn cho Phạm Thiên Thư của những Đồng Hoa Vàng đã khép lại.

trích đoạn từ tập Đồng Hoa Vàng. Ừ thì mình ngại mưa mau, cũng đưa anh đến bên cầu nước xuôi. Sông này chảy một dòng thôi, mây đầu sông thẳm, tóc người cuối sông. Ngày xưa em chữa theo chồng, mùa xuân em mặc áo hồng đào rơi, mùa thu áo biết da trời, sang đông em lại đổi dời áo hoa. Đường về hái nụ mù sa, đưa theo dài một nương cà tím thôi. Thôi thì em chẳng yêu tôi, leo lên cành bưởi nhớ người rưng rưng.

Đợi nhau tàn cuộc qua này, đành như cánh bướm đổi tay hững hờ. Tìm trang lệ ố hàng thơ, chữ xưa quyên dục bây giờ chim đi. Thì thôi tóc ấy phù dân, thì thôi lệ ấy còn ngần giáng sương. Thì thôi mù phố xe đường, thôi thì thôi nhé, đoạn trường thế thôi.

0: đưa nhau tìm đồng hoa vàng, bài viết của Hiếu Dũng, Ngân Di. Từ khi trở về Việt Nam, Phạm Duy có thói quen ngồi cà phê vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần trên đường Ngô Đức Kế, Sài Gòn. Nhiều người bạn thương mến ông biết được nên vẫn thường ghé qua hàn huyên tâm sự, dĩ nhiên là không thể vắng mặt thi sĩ Phạm Thiên Thư. Cuối năm 2011, Phạm Thiên Thư cùng vợ đến dự đám cưới Duy Cường, con trai thứ của
1: do Michael thể hiện,
0: một nhà hàng sang trọng ấm cúng. Nhạc sĩ lúc ấy hãy còn khỏe mạnh và rất linh hoạt. Ông ngồi cạnh giáo sư Trần Văn Khê, song thi thoảng có đứng dậy đi tới phía bàn Phạm Thiên Thư, cười nói vui vẻ. Cuối tiệc, khi khách khứa đã giãn, ba người ngồi chung lại với nhau, trao đổi một vài câu chuyện giản dị. Nếu như Phạm Duy là người ăn nói hào sảng, thì Phạm Thiên Thư lại mang cốt cách của người tu sĩ thâm trầm, dáng vẻ khoan thai. Hình ảnh ba mái đầu bạc thân tình bên nhau khiến người ta không khỏi xúc động. Trước lúc chào ra về, Phạm Thiên Thư còn gửi tặng người tình già tập thơ thiền mới nhất của mình. Khoảng nửa năm sau, nhạc sĩ Phạm Duy bị một trận bệnh nặng khi tham gia đêm nhạc ở Hà Nội. Từ đấy, ông không còn đủ sức ngồi uống cà phê mỗi buổi sáng thứ bảy nữa. Hằng ngày, ông bận đi châm cứu ở nhà bác sĩ Trương Thình, nên các cuộc gặp gỡ bạn bè cũng dần thưa thớt. Riêng Phạm Thiên Thư vẫn đều đặn hoặc tới nhà hoặc gọi điện thoại hỏi thăm Phạm Duy. Họ như chưa từng lãng quên nhau trong cuộc đời, dù thời gian đã làm những bước chân già nua ngày càng trở nên nặng nhọc. Một lần nọ trên giường bệnh, đang nằm lim dim nghe kể về đêm nhạc tình ca của Tùng Dương, có cô ca sĩ khách mời Nguyên Thảo trình bày đưa em tìm đồng hoa vàng hay lắm. Phạm Duy liền ngẫu hứng, vừa nhịp chân vừa cất lời hát, nói là hát nhưng thực tế là thì thào vì sức ông bấy giờ quá yếu. Rằng xưa có gã từ quan lên non tìm đồng hoa vàng ngủ say, thôi thì thôi để mặc mây trôi, ôm trăng đánh giấc bên đồi già lan, thôi thì thôi chỉ là phụ dân, thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi. Chim ơi chết giữa cội hoa, tiếng kêu rơi rụng giữa ngân hà, may ta chết dưới cội đào, khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu. Về mối lương duyên dẫn đưa mình vào đào ca, Phạm Duy đã viết: sau vụ Tết Mậu Thân, tức khoảng năm 1969-1970, giới văn nghệ sĩ ở Sài Gòn bị dao động trước những biến cố của đất nước, có chủ trương trở về nguồn. Cơ sở văn nghệ hoặc tập san đều chọn những tên thấm nhuần tinh thần về nguồn như An Tim, Ca Dao Giữ Thơm Quê Mẹ, vân vân. Trong văn có Lý Chánh Trung với cuốn Tìm Về Dân Tộc, có Người Việt Đáng Yêu của Doãn Quốc Sĩ. Trong nhạc có nhóm Tiên Rồng, nhóm Nguồn Sống và có tôi với tập nhạc Dân Ca và cuốn Biên Khảo Về Dân Nhạc. Về nguồn nghĩa là về với mình, về với loại nhạc của cõi tâm. Một anh nhà sư có một đàm trường, kiểu đàm trường diễn kiến của Nguyễn Đức Quỳnh, để bạn bè tới nói chuyện văn nghệ. Tuy nhiên, khi đàm luận với nhau, họ không có gì là lúng túng hết. Họ rất ung dung và cũng rất già dặn trong tâm hồn, bởi vì họ già trước tuổi. Khi phải sống với bao nhiêu đe dọa, cũng như trong hoàn cảnh kinh tế sa sút, họ chỉ còn có cách trốn vào một đàm trường, vào một cái giỏ, trong đó họ có thể ung dung ngồi nói chuyện thi phú, nói chuyện tư tưởng, những chuyện nhẹ nhàng bên trong với nhau, không lý gì đến chuyện bên ngoài và không cần phải ai biết đến họ. Sự gặp gỡ của tôi và Phạm Thiên Thư, mà thi sĩ gọi là của một ngọn núi và một đám mây, là nhờ ông Nguyễn Đức Quỳnh. Vào năm 1971, ông Quỳnh bị ung thư dạ dày và vào nằm trong bệnh viện cho hai bác sĩ Phạm Biểu Tâm và Trần Ngọc Ninh cứu chữa. Ngày tôi tới thăm ông tại bệnh viện thì gặp Phạm Thiên Thư ở đó, và chúng tôi yêu mến nhau ngay. Sau đó, chúng tôi gặp nhau gần như hàng ngày. Gặp tu sĩ Tuệ Không kim thi sĩ Phạm Thiên Thư là tôi như thoát xác, vượt ra khỏi những đắng cay, chán chường và bế tắc của tâm ca, tâm phận ca, dĩa hà ca. Phạm Thiên Thư đưa cho tôi tập thơ Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng, hay bài thơ Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu, để tôi phổ thành những bài hát thanh cao nhất của thời đại. Đối với tôi lúc đó, hình ảnh thiền, chùa, đồng hoa vàng thật là mát mẻ và cần thiết. Bài Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng được rút ra từ mấy trăm câu thơ của thi sĩ, và ta chỉ cần có ba đoạn ca là nói lên hết được cái cảnh ngày xưa. Có kẻ từ quan lên non tìm đồng hoa vàng. Để làm gì? Không phải chỉ để nhớ nhau, mà chính ra là để ẩn náu vậy. Trích trong Gian Vọng Một Thời, mùa hè 2012.

thi nhạc giao duyên vừa gửi đến quý thính giả thi khúc Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng của thi sĩ Phạm Thiên Thư và nhạc sĩ Phạm Duy. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình này trong lần phát thanh kỳ tới.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Erkman Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
0: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
0: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chúng con xin hân hoan kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em đã đến với chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục công giáo phụ trách trên đài Việt Radio AM của Houston. Và như thường lệ, chương trình ngày hôm nay gồm có 3 phần. Phần đầu là phần phụng vụ lời Chúa, phần thứ hai là một đề tài thần học, và phần thứ ba là đọc bản tin cho tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Chương trình hôm nay gồm có chúng con là linh mục bề trên Giuse Lê Quốc Quang, cũng như chúng con là Thomas Aquinas Trần Thiên Ân, xin được đến với tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em. Và giờ đây chúng con xin kính mời tất cả mọi người chúng ta cùng lắng động tâm hồn để chúng ta lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 28 từ câu 16 đến câu 20, nhân dịp chúng ta mừng Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên. Hôm ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, đúng ra thì tại quê nhà, ở bên Việt Nam, thì chúng ta đã mừng lễ Chúa Thăng Thiên vào hôm thứ Năm. Vì nếu mà tính ra con số đó, thì chúng ta biết rằng sau khi Chúa Giêsu phục sinh, thì đến thứ Năm, hai ngày tuần vừa rồi của chúng ta, thứ Năm vừa rồi, trong tuần này, thì là đã là ngày Chúa Kitô Thăng Thiên rồi, Chúa Giêsu về trời rồi. Còn Chúa Nhật này thì chỉ là Chúa Nhật thứ Bảy, phục sinh thôi, còn tuần sau nữa là chúng ta lại có lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống để chúng ta su phục sinh. Thì đến thứ Năm, hai ngày tuần vừa rồi của chúng ta, thứ Năm vừa rồi, trong tuần này thì là đã là ngày Chúa Kitô Thăng Thiên rồi, Chúa Giêsu về trời rồi. Còn Chúa Nhật này thì chỉ là Chúa Nhật thứ Bảy, phục sinh thôi, còn tuần sau nữa là chúng ta lại có lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống để chúng ta khép lại cái mùa phục sinh vui tươi phấn khởi.

thì có ma nào đi lễ đâu. À, thứ năm thì đa số chỉ có các cụ ở nhà thôi, lại cũng không biết lái xe, thành ra cũng không khó mà đi nhà thờ được. Rồi giới trẻ thì đi học, đi hành, người lớn thì đi làm, thành ra là Giáo hội Hoa Kỳ này dời cái lễ Chúa Thăng Thiên từ thứ năm sang Chủ nhật là như vậy. Nên cuối tuần này con giả định là tất cả mọi nơi, tất cả mọi giáo xứ trên toàn thể đất nước Hoa Kỳ này, cũng như là con nghĩ bây giờ Việt Nam bây giờ cũng bắt đầu là Chủ nhật lễ Chúa Thăng Thiên rồi, chứ thứ năm là khó lắm. À vâng, thành ra là hôm nay chúng ta đã được lắng nghe bài phúc âm của Thánh Matthew chương 28 từ câu 16 đến câu 20 của nhân dịp chúng ta mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Thì chúng ta có 5A, 5B, 5C. Thì phúc âm 5B là năm tới chúng ta sẽ được nghe phúc âm của Thánh Marco chương 16 từ câu 15 đến câu 20. Còn năm sau nữa thì phúc âm của Thánh Luca 5C chương 24 câu 46 đến câu 53. Tất cả xoay quanh như vậy, 5A, 5B, 5C lễ Chúa Thăng Thiên. Trong phúc âm của Thánh Gioan thì không có thấy phúc âm của Thánh Gioan thì Thánh Gioan không có ghi chép lại cái việc mà cái biến cố Chúa Giêsu thăng thiên hay là lên trời. Thì kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, trong cái chương trình cứu chuộc của Chúa thì cái sứ mạng của Chúa đó là ra đi loan báo tin mừng cho tất cả mọi người, làm phép lạ, rồi bày tỏ cái giáo lý của Chúa Cha, cũng như là mục đích cuối cùng là mang lại ơn cứu độ cho tất cả muôn dân. Thì người đã khởi đầu cái sứ mạng của người bằng cái công việc Ngài nhập thể xuống thế làm người qua cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Và cái thứ sáu tuần thánh nơi chúng ta thấy khép lại cái nơi cuộc sống dương gian của Chúa Giêsu 33 năm, thì Ngài đã chút hơi thở cuối cùng, đó là Ngài đã hoàn tất sứ mạng của Ngài ở trên dương thế. Nhưng mà cái sau đó thì ba cái sự kiện rất là quan trọng nữa, cái biến cố mà Chúa Giêsu sinh ra, Chúa Giêsu chịu chết, các cái thì giữa cái Chúa Giêsu sinh ra và chịu chết thì cũng có nhiều những cái việc như là Chúa Giêsu chịu phép rửa, hay là dân dân dân mình ở trong đền thờ Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi sứ vụ của Ngài vân vân, thì đấy là cái sứ vụ của Ngài, sứ mạng của Ngài. Nhưng mà kể từ khi Ngài chút hơi thở cuối cùng ở trên cây thập giá ở đời đồi Golgotha núi Sọ, thì chúng ta thấy sau đó thì ba cái sự kiện rất là quan trọng mà nó liên quan đến trực tiếp đến mỗi người chúng ta, đó là biến cố Chúa Giêsu phục sinh. Cái này nó nằm sau khi Chúa Giêsu chịu chết. Chúa Giêsu phục sinh, Chúa Giêsu thăng thiên là về trời và Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đây là ba cái biến cố mà nó đã xảy ra sau khi Chúa Giêsu chịu chết. Và cái trình tự của nó cũng mang nhiều ý nghĩa trong cái đời sống Kitô hữu của mỗi người chúng ta. Vâng, thì lần giờ lại những trang kinh thánh thì con thấy trong phúc âm của Thánh Marco thì cũng nhấn mạnh cũng là một cái việc Chúa Giêsu về trời đó, cũng là việc Chúa chia tay với các môn đệ đó, nhưng mà Ngài nhấn mạnh đến tất cả những cái của Thánh Phúc Âm của Thánh Marco thì Ngài nhấn mạnh đến tất cả những cái việc như là làm phép rửa, rồi cái trừ quỷ, rồi làm phép lạ, vân vân và vân vân. Nó mang tính chất như là về mục vụ nhiều hơn. Còn Phúc Âm của Thánh Luca thì cũng nói đến sứ vụ rao giảng, rồi cũng nói về sự sám hối, kêu gọi sám hối, rồi cũng mời gọi mọi người làm chứng nhân cho Chúa, rồi cũng mời gọi các môn đệ có những cái bước như là ở lại trong thành chờ Thánh Chúa Thần tới làm việc, rồi tất cả những sinh hoạt của các tông đồ. Nhưng mà riêng phúc âm của Thánh Matthew mà chúng ta vừa mới nghe ngày hôm nay thì nó có vẻ như là nó rõ ràng hơn, nó tiếng Anh tiếng gọi là to the point, tức là nó mạch lạc hơn, nó dễ hiểu hơn và nó dứt khoát hơn. À, vâng, thì qua bài phúc âm ngày hôm nay chúng ta học được điều gì? Thưa thì cái thứ nhất đó là chúng ta được hai cái điều mà chúng ta cần phải nhắc nhở với nhau từ cái câu chuyện Chúa phục sinh.

Thứ nhất là giáo hội đưa ra cái sự kiện là Chúa Thăng Thiên để mời gọi chúng ta chiêm ngắm và cử hành, để như nhắc nhở rằng Chúa Giêsu về trời, đó là cái việc mà nó cần thiết, vì Chúa Giêsu phải về cùng với Chúa Cha, nhưng mà chúng ta thì ở lại. Chúa Giêsu về trời với Chúa Cha, chúng ta ở lại. Thì có những người bảo là thật ra sau khi Chúa Giêsu phục sinh rồi, Ngài không có phải là Ngài không về với Chúa Cha mà Ngài còn lang thang ở ngoài đây, không phải. Ngài đã về Chúa Cha rồi, sau khi từ cõi chết trỗi dậy thì Chúa Cha làm cho Ngài trỗi dậy, thì Ngài đã về gặp Chúa Cha rồi. Nhưng mà sau đó vì còn những nhiều điều mà Ngài muốn nán lại với các môn đệ, nên Ngài đã 5 lần 7 lượt hiện ra với các môn đệ. Thì cái lần mà Chúa Thăng Thiên này để như nhắc nhở rằng Ngài không hiện ra với các môn đệ nữa thôi. Ngài không có hiện ra bằng cái xương bằng thịt nữa, không có ngồi mà ăn cả ăn là đàm đạo với lại các môn đệ, rồi ăn cá với các môn đệ, ăn bánh với các môn đệ ở cái bờ biển hồ khi được mấy câu cá xong lên. Thì Ngài không có hiện ra một cách bằng xương bằng thịt như là Ngài đã từng ở với các môn đệ, để rồi khi Chúa về trời đây đấy, như là biến cố nhắc nhở rằng Ngài không có hiện đến với giáo hội qua cái hình thức một con người có tay, có chân, có mắt, có mũi, có miệng như một thân xác giống như chúng ta đang có đây. Như chúng ta đang có đây thì không phải như vậy nữa. Nhưng mà Chúa về trời như nhắc nhở rằng Chúa sẽ gửi Thánh Thần tới và Ngài hiện diện với chúng ta qua cái ơn của Chúa Thánh Thần, qua cái việc làm của Chúa Thánh Thần. Như là trong mặc dù Ngài không ở với chúng ta trong cái thân xác của Chúa Giêsu nữa, nhưng mà Ngài lại ở với chúng ta trong một cái tấm bánh chánh, trong một cái hình thức khác. Dạ vâng, như Thánh Tô Ma Aquino Ngài có nói, khi xuống thế làm người thì Ngài ẩn giấu cái thiên tính của Ngài. Ít có người nhận ra Ngài như là Thiên Chúa, mà ngay cả những nhà thần học gia vào những thế kỷ thứ nhất, thứ hai, thứ ba cũng là cãi nhau như mổ bò về việc Chúa Giêsu là Superman hay là con người hay là Thiên Chúa. Thì một số ngay cả những các linh mục cũng không có tin Chúa là Thiên Chúa thật nữa. Thì chúng ta thấy với một con người thì Chúa Giêsu đã giấu, trở thành một Giêsu Nazareth thì Ngài đã giấu cái thiên tính của Ngài. Nhưng mà trong tấm bánh Ngài luôn giấu luôn cả cái nhân tính của Ngài nữa. Vì chúng ta biết Chúa Giêsu là vừa có thiên tính vừa có nhân tính. Hai bản tính của Ngài là Thiên Chúa và loài người. Thì trong tấm bánh Ngài luôn giấu luôn cả thiên tính và nhân tính của Ngài. Nhưng mà trong tấm bánh đó là sự hiện diện thật của Chúa. Thế như là chúng ta, lát nữa chúng ta sẽ nghe trong cái bản tin trong ngày hôm nay về ở Brazil. Ở Brazil thì Rio cũng có một cái nhà thờ mà nhân dịp kỷ niệm 100 năm mà đặt mình thân Chúa Trầu liên tục đêm ngày sáng đêm, không có cất đi, chỉ để đặt Chúa ra rồi là để đó luôn, không có cất đi nữa. Hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng, hàng năm đã được 100 năm trôi qua, sắp tới đây thì sẽ mừng kỷ niệm 100 năm đặt mình thân Chúa Trầu suốt như vậy. Thì tấm bánh đó là sự hiện diện của Chúa nơi giáo hội của chúng ta. Rồi thứ hai, như nhắc nhở rằng tất cả ông bà và anh chị em như chúng con đây đang trên cuộc hành trình đức tin. Và chúng ta, cái quê hương đích thực của chúng ta không phải dừng lại ở Houston hay là Oakland, California hay là San Jose hay là bất cứ một nơi nào đó trên toàn thế giới này, trên đất nước Hoa Kỳ hay là đất nước nào khác nữa. Nhưng mà quê hương của chúng ta thật chính là thiên đàng. Chúa Giêsu về trời như nhắc nhở rằng Chúa Giêsu đã xuất phát từ trời cao, Ngài cũng trở về trời cao. Mỗi người chúng ta cũng xuất phát từ Thiên Chúa, rồi chúng ta cũng trở về với Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa dựng nên mỗi người chúng ta, nên chúng ta xuất phát từ Thiên Chúa, nên chúng ta sẽ trở về với Thiên Chúa. Nhưng mà đây, cái việc mà chúng ta mừng cử hành Chúa Thăng Thiên như nhắc nhở rằng mọi người chúng ta phải hướng tâm hồn về quê thật của chúng ta,
đặc biệt là trong ngày này. Nơi đó có Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, nơi đó có mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh. Tất cả những ông bà, cha mẹ chúng ta, những người đã từng sống đức tin như chúng ta, mà đã rời bỏ chúng ta về với Chúa, thì thiên đàng chính là cái nơi mà tất cả mọi người chúng ta sẽ tụ họp ở trên đó. Nên cái việc mà chúng ta mừng lễ thăng thiên nó có hai ý nghĩa giá trị là như vậy. Thứ nhất là chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã đến mà Ngài đã về trời, Ngài không còn hiện diện với chúng ta trong cái thân xác của Ngài nữa. Chấm dứt việc hiện ra với các môn đệ, hiện ra với bất cứ ai khác, nhưng mà Ngài đã ở lại với chúng ta mọi ngày qua tấm bánh nhỏ, qua bí tích thánh thể. Thứ hai, quê hương của chúng ta thật là trên trời, chúng ta được mời gọi trở về nơi đó. Không phải tại Việt Nam, không phải tại Biên Hòa, không phải tại Nha Trang, không phải tại Bùi Chu hay bất cứ nơi nào khác, cho bằng quê hương thật chúng ta là trên trời. Đấy là cái việc đầu tiên mà con muốn nhắc nhở hai khi khía cạnh trong chúng ta, trong việc chúng ta mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Tuy nhiên trong cái bài phúc âm ngày hôm nay thì chúng ta cũng có bốn điều quan trọng mà chúng con cũng xin muốn nhắc gợi nhớ đến tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em. Rất rõ ràng quý cụ, quý bà và anh chị em ạ. Đó là việc đầu tiên, cái sứ vụ của chúng ta, mặc dù Chúa đã hoàn tất sứ vụ rồi, nhưng mà Ngài không có nghĩa là sứ vụ của Ngài khép lại là chúng ta sống trong cái tình trạng mà vất vưởng hay là bơ vơ, không biết làm cái gì, như là cái lục bình nó trôi ở trên dòng sông. Không phải. Mỗi người chúng ta dù giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay là đau yếu, già hay trẻ, chúng ta đều có sứ vụ của chúng ta. Bốn sứ vụ đó Chúa Giêsu gói ghém trong cái bài phúc âm của Thánh Matthew trong ngày hôm nay, chương 28, đó là thứ nhất, các con hãy đi và làm cho môn dân trở thành môn đệ của Chúa. Chúng ta đi và chúng ta là cho môn dân trở thành môn đệ của Chúa, và ngay cả chúng ta cũng phải là môn đệ của Chúa rồi chúng ta mới muốn làm cho người khác trở thành môn đệ của Chúa được. Thành ra việc đầu tiên là chúng ta phải ra đi, phải làm cho môn dân trở thành môn đệ của Chúa. Làm môn đệ của Chúa là sao? Là chúng ta lắng nghe tiếng Chúa, chúng ta làm những điều gì Chúa dạy. Đấy là môn đệ của Chúa. Nhé. Thứ hai, chúng ta làm phép rửa cho họ. Đấy, để trở thành môn đệ của Chúa, mỗi người chúng ta cũng cần phải được nhận phép rửa. Chúng ta cần phải được rửa tội trong Chúa Thánh Thần để chúng ta mới có thể chính thức trở thành môn đệ của Chúa được. Một người có thể làm được bao nhiêu việc tốt nhưng mà họ không nhận phép rửa thì họ cũng không hẳn là môn đệ của Chúa. Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa. Hãy làm phép rửa cho họ là những môn đệ của Chúa. Và thứ ba, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Nhiệm vụ của chúng ta là dạy dỗ cho con cái, cho thế hệ mai sau, cho tất cả những người đến với chúng ta đang tìm hiểu đức tin. Chúng ta dạy cho họ biết điều răn của Chúa, đó là mến Chúa, yêu người, tha thứ và phục vụ mọi người chung quanh. Đấy là điều Chúa Giêsu dạy cho chúng ta. Và cuối cùng, chúng ta đừng quên một lời hứa vô cùng tế nhị và rõ ràng. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Bao lâu mà chúng ta có một cái cơn cám dỗ là Chúa bỏ chúng ta rồi hay là Chúa không còn ở với chúng ta nữa, đó là một cái cám dỗ vô cùng là ngớ ngẩn và không cần thiết. Vì Chúa Giêsu không nói dối, nói gian được. Ngài là Thiên Chúa, là đường, là sự thật và là sự sống. Nên Ngài nói, và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời hứa của Chúa và Chúa sẽ thực hành. Vâng, kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, đó là phần 1 trong ngày hôm nay. Chúng con sẽ được gửi đến quý cụ, quý bà và anh chị em để chương trình phần 2 trong chương trình ngày hôm nay, sau ít phút quảng cáo cơ sở thương mại bảo trợ cho chương trình của ngày hôm nay chúng ta. Xin mọi người đừng rời làn sóng và kiên nhẫn để chờ đợi cha bề trên Giuse Lê Quốc Quang sẽ trở lại với phần 2 trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn ạ.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
7: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: BT Collagen.
11: Chúng con xin hân hoan kính chào quý cụ, quý ông, bà và anh chị em đã quay trở lại với làn sóng Việt Radio trong chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Hôm nay chúng con đến với quý ông, bà và anh chị em trong mục tiêu điểm thần học của tuần này với đề tài Đức Maria hiện thân của một nền thần học giải phóng đích thực. Tuần trước chúng con cũng đã chia sẻ với tất cả quý ông bà và anh chị em về đề tài tháng hoa của Đức Mẹ. Tuần này cũng trong loạt bài về Đức Chính Nữ Maria trong tháng 5 này, chúng con xin được chia sẻ về nền thần học giải phóng đích thực qua hình ảnh của Đức Chính Nữ Maria. Chúng ta thấy rõ ràng là bài ca Magnificat Đức Chính Nữ Maria đã hát lên cho chúng ta thấy là mình sẽ thấy được một chút nào đó về cái khuôn mặt của Đức Trinh Nữ Maria lúc bấy giờ. Có lẽ chúng ta không biết gì về hoàn cảnh tài chính của Đức Trinh Nữ Maria, và hoàn cảnh đó cũng chẳng có đóng vai trò gì trong bài ca Magnificat của mẹ. Và đó chính là bản chất thực sự của bài ca Magnificat. Khi thấy Thiên Chúa đã quan tâm đến phận hèn của nữ tỳ là chính thân phận của mẹ, mẹ không ngạc nhiên nhưng mẹ chỉ hớn hở vui mừng trước sự việc này. Vì qua cử chỉ này, mẹ nhận ra Thiên Chúa của Israel là đấng luôn hành động như vậy. Bài ca mà Thánh Luca đặt vào trong môi miệng của Đức Trinh Nữ Maria chủ yếu được mô phỏng theo bài ca của bà Anna, được trích trong sách Samuel quyển thứ 2 chương 1 đến câu 10. Thực tế không nói gì khác hơn là một cái sự đảo ngược hoàn cảnh trần thế, trong đó người ta nhận ra cái hành động biểu lộ đặc điểm của Thiên Chúa. Mẹ Maria hát rằng: Ngài hạ bệ những kẻ quyền thế và nâng cao những kẻ hèn mọn. Ngài đã cho kẻ đói no của tốt, kẻ giàu thì đuổi về tay trắng. Bà Anna cũng hát rằng: Người no phải làm mướn kiếm ăn, còn kẻ đói được an nhàn thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy, mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn. Kẻ mòn hèn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng người cất nhắc từ đống phân cho, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng. Trong những lời khẳng định của mình đã được vang vọng trong nhiều đoạn cựu ước khác, bà Anna còn đi xa hơn khi nói Đức Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Đức Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, Ngài hạ xuống thấp, Ngài cũng nhắc lên cao. Điều này cũng có thể có ý nghĩa trong bối cảnh của Tân Ước, nếu người ta cho rằng Thiên Chúa yêu thương người nghèo khổ và thấp hèn, trong khi đứa ngạo mạn ngông nghênh từ xa Ngài đã biết, được trích trong Thánh Vịnh 138 câu 6, và rằng Ngài đã để con của Ngài đi xuống cõi chết để từ đó tôn vinh người con ấy trên muôn loài. Rõ ràng đó không phải là công lý, nhưng là lòng thương xót của Thiên Chúa mà mẹ Maria ca ngợi trong tất cả những cái cuộc đảo lộn và nghịch thường mà Thiên Chúa đã thực hiện. Lòng thương xót của Ngài dành cho những ai kính sợ Ngài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và trong suốt dòng lịch sử của nó, Ngài đã nhận ra rằng Israel đã làm tôi tớ của Ngài như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Ngài nhớ lại lòng thương xót. Nếu do bị tách biệt ra mà tôi tớ của Chúa lại tự cao vì trở thành một trong những kẻ quyền năng, thì lòng thương xót của Thiên Chúa đã không thể hiện được trong trạng huống đó. Chỉ vì người nữ tỳ hèn mọn mà đấng toàn năng đã làm biết bao điều cao cả và danh Ngài là thánh. Người nghèo nằm trong bụi tro, không có phẩm chất đặc biệt nào có thể khiến Thiên Chúa nâng người đó lên. Lòng thương xót tỏ ra với người đó chỉ đặt trên nền móng nơi chính Thiên Chúa, và ân sủng những không của Ngài được đón nhận trong sự rỗng không của cảnh nghèo hèn, trong khi ân sủng đó thì dường như không cần thiết trong không gian quá đông đúc của những người giàu có, cao sang và quyền lực. Chúng ta thấy rõ ràng là trong bài ca Magnificat, Đức Trinh Nữ Maria đã nhận mình là thận nữ tỳ hèn mọn, và trong cái sự nhận là nữ tỳ hèn mọn như vậy thì công trình và công việc của Thiên Chúa mới được thực hiện, mới được ra tay. Như vậy là ân sủng của Thiên Chúa sẽ được thực hiện ở nơi những kẻ nghèo hèn, nó dễ dàng hơn với tất cả những người quyền quý hay là giàu có. Trong trường hợp của bà Anna cũng như thế. Điểm khởi đầu cho tác động nâng cao và giải phóng ân sủng của Thiên Chúa trước hết là sự nghèo đói về vật chất hoặc là hoàn cảnh xã hội. Và ở đây thì người giàu có và người quyền lực cũng bị coi là những kẻ áp bức và kẻ thù của Thiên Chúa. Điều này không xảy ra trong bài ca của Đức Trinh Nữ Maria. Điều này nhằm nhấn mạnh hơn nữa sự tùy thuộc tuyệt đối vào Thiên Chúa, một sự tùy thuộc vốn phát sinh từ sự bất lực của những kẻ nghèo hèn. Trong trường hợp của mẹ Maria, điều này chiếm vị trí trung tâm. Phận nữ tỳ hèn mọn mà Thiên Chúa đoái thư nhìn tới là nơi được chọn để Thiên Chúa thực hiện tất cả những đảo ngược trên thế giới. Đó là cốt lõi của cuộc cách mạng đầy tình yêu của Thiên Chúa và việc giải phóng hàng ngày của cuộc cách mạng đó. Mẹ Maria là hiện thân của thần học giải phóng thực sự khi mẹ hớn hở vui mừng dẫn đưa cách nhìn sáng suốt của giao ước cũ đến chỗ trọn hảo, một cách nhìn đã trở nên sâu sắc hơn nơi mẹ Maria. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng trong bài ca Magnificat, Đức Trinh Nữ Maria là một người nữ mang hình ảnh của việc giải phóng, nằm ở chỗ chính vì cái thân phận yếu hèn, có nghĩa là không có gì cả, mà Thiên Chúa lại làm nên cái sự đảo nghịch đấy. Người nâng cao tất cả những kẻ đói nghèo và nghèo hèn đó. Và chính lòng thương xót của Thiên Chúa là tác động lên tất cả những người đói khổ, nghèo nàn, rách rưới. Như vậy, cái sự giải phóng nó nằm ở chỗ là Thiên Chúa sẽ giải phóng ân sủng của Ngài. Và giải phóng ân sủng của Ngài ở đâu? Dạ, xin thưa, là ở nơi tất cả những kẻ nghèo khó và những cái thân phận gọi là thấp hèn, chứ không phải ở nơi cao sang hoặc là những người tự cho mình là quyền quý cao sang. Không, Thiên Chúa lại làm cái chuyện đảo ngược đó ở ngay trong chính cái thế giới này, qua tất cả những người bé nhỏ. Chúng ta sẽ thấy cũng ở trong Tin Mừng Thánh Gioan, khi Đức Trinh Nữ Maria và Đức Giêsu đi dự tiệc cưới, Đức Trinh Nữ Maria đã nói với tất cả các gia nhân, khi mà họ hết rượu rồi, Đức Trinh Nữ Maria nói với các gia nhân: người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Đức Trinh Nữ Maria đóng một vai trò huyền nhiệm tại tiệc cưới Cana. Cặp vợ chồng tổ chức đám cưới rõ ràng là bạn bè của gia đình của Nazareth. Người mẹ được mời, Thánh Luce là chồng của Đức Trinh Nữ Maria, có lẽ lúc đấy không còn sống, cũng như con trai cùng với bạn bè của người con trai ấy, những người có lẽ được coi là những người đầu tiên đi theo người con ấy. Có lẽ là Đức Giêsu cũng đã kêu gọi những môn đệ đầu tiên, và những môn đệ đầu tiên này cũng đã đi theo Chúa Giêsu. Mẹ Maria là một trong số rất nhiều khách mời, nhưng mẹ là người đầu tiên nhận thấy tình cảnh bối rối mà những người có lẽ không khá giả này đang gặp phải. Và nếu mẹ muốn con trai mình chú ý vào tình cảnh đó, thì chắc chắn không phải vì mẹ mong đợi con mình sẽ làm phép lạ. Cho đến bây giờ thì người con chưa làm phép lạ nào cả, bởi vì Thánh Gioan nói phép lạ tại tiệc cưới Cana là phép lạ đầu tiên khi Đức Giêsu ra đi rao giảng tin mừng. Với hy vọng, mẹ Maria nói điều đó với con của mình chỉ với một cái niềm hy vọng rằng con mình sẽ tìm ra được một cách giải quyết nào đó. Điều cần lưu ý ở đây là ý thức của mẹ Maria về nhu cầu của người nghèo và cảm nhận tự nhiên của mẹ rằng con của mẹ phải được thông báo về tình cảnh đó và người con sẽ có thể giúp đỡ bằng một cách nào đó. Và rồi dường như toàn bộ khung cảnh đã chuyển lên một cái tầm cao mới. Chúa Giêsu đã bắt đầu sứ vụ của mình. Ngài không còn là con của con người là Đức Trinh Nữ Maria nữa. Và trong sứ vụ của Ngài, Ngài không còn coi mẹ Maria là mẹ của riêng mình nữa, mà là người phụ nữ, là người kia, người trợ tá. Tuy nhiên Ngài sẽ chỉ đảm nhận vai trò riêng của mình khi cuối cùng trở thành một Adam mới trên thập giá. Mẹ đã đau khổ trước đó rồi, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Mặt khác, Chúa Giêsu hiện chỉ đang tiến về giờ của mình, và chính Ngài cũng đã xác định là giờ của tôi chưa đến. Sau đó, trong hoàn cảnh nghèo khó và bị lấy mất mọi thứ, bị lấy mất ngay cả Thiên Chúa, Ngài sẽ biến rượu thành máu của mình. Đó là sự đáp ứng dạt dào trước mọi lời nài xin mạnh dạn nhất. Tuy nhiên, người phụ nữ mà Ngài cố từ chối: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Ở trong tiệc cưới Cana, một câu nói có vẻ dường như là xa cách với Đức Trinh Nữ Maria đã có ngay từ khi giáo hội khởi đầu. Và như vậy thì mẹ có quyền để nài xin thực hiện yêu cầu của mình. Thực ra thì mẹ chỉ nói ra nhu cầu của mọi người, chứ không phải là của riêng mẹ. Nhưng mẹ làm việc đó một cách tuyệt vời nhất, thể hiện mọi thứ cùng một lúc. Mẹ hoàn toàn buông bỏ tất cả và phó thác cho ý muốn của Chúa Giêsu, nhưng cũng là niềm hy vọng tin tưởng của mẹ. Và chính bằng cách không thúc ép, bằng cách bỏ đi ý riêng, mà mẹ đã thuyết phục được Chúa Giêsu và giờ của thập giá được dự báo trước. Rượu chưa biến thành máu, nhưng nước đã biến thành rượu. Ngài bảo gì các anh cứ việc làm theo. Có lẽ không nơi nào mà toàn bộ tâm tình của Đức Trinh Nữ Maria được thể hiện rõ ràng hơn ở nơi câu nói này. Rõ ràng là mẹ Maria mang hình ảnh của sự giải phóng, nó nằm ở chỗ mẹ đã nhận ra được cái nhu cầu của tất cả những người nghèo khó. Và cái nhu cầu đó bắt buộc là mẹ biết là phải chạy đến chính Đức Giêsu Kitô là con của mẹ. Nhưng mà mẹ cũng không có ép buộc hoặc là mong muốn người con của mình phải làm ngay lập tức hay như thế nào. Nhưng mẹ biết người con của mẹ sẽ có cách giải quyết nào đó. Như vậy cái sự giải phóng ở nơi Đức Trinh Nữ Maria, nơi phép lạ mà Đức Giêsu đã làm tại tiệc cưới Cana, cho chúng ta thấy cái sự giải phóng của người nghèo trong cái sự bối rối, lo âu, một cái tiệc cưới mà lại hết rượu. Nhưng Đức Trinh Nữ Maria lại trở thành một cái con người để có thể can thiệp vào trong tất cả những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ qua lời của bài ca Magnificat cũng như là câu nói của Đức Trinh Nữ Maria với Đức Giêsu, việc tôi với bà có can chi, và Đức Trinh Nữ Maria lại đáp lại cũng như là nói với tất cả những gia nhân là người bảo gì cứ làm theo. Điều đó để cho thấy một gương mặt của một con người mang tính cách giải phóng, giải thoát mọi người. Giải thoát rõ ràng ở trong cuộc đầu tiên, Đức Trinh Nữ Maria đã là người có thể mà giải thoát cho cái hoàn cảnh của những người nghèo. Hoàn cảnh đó cho mọi người thấy rằng ai trong chúng ta cũng có những cái nghèo trong tâm hồn của mình. Không nghèo về thể xác thì nghèo về tâm hồn. Và chính Đức Trinh Nữ Maria cũng là cái giải pháp để cho chúng ta thấy một hình mẫu của một con người giải phóng, giải thoát con người khỏi cái sự nghèo khó. Cái sự nghèo khó đó chỉ có thể được giải đáp bằng việc mà chạy đến với Đức Giêsu như ở trong tiệc cưới của Cana. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, với ít phút ngắn ngủi vừa rồi, chúng con cũng đã chia sẻ với quý ông bà và anh chị em lý chứng nào để cho chúng ta xác quyết rằng Đức Trinh Nữ Maria là một gương mặt của giải phóng hay là giải thoát. Xin quý ông bà và anh chị em đừng rời làn sóng vì chúng con sẽ quay trở lại trong một ít phút nữa.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
13: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
12: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
13: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
14: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. hãy đặt mua dầu vàng Thiên Tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
15: Dầu vàng Thiên Tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
16: Ai, ốc bún măng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
17: Anh muốn ăn bún măng dịch.
18: Còn em ăn gỏi.
19: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
18: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
16: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
20: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
21: Chúng con xin chân thành cảm ơn tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em đã không rời làn sóng để chúng ta tiếp tục với chương trình cuối cùng trong ngày hôm nay, đó là chương trình đọc bản tin cho quý cụ, quý bà và anh chị em. Và giờ đây xin kính mời mọi người chúng ta cùng nghe bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay. Bản tin Đức Thánh Cha, giáo hội cần khoa học chân chính để bảo vệ sự thật và công trình tạo dựng. Ngày 11 tháng 5 năm 2026, gặp gỡ với các thành viên tổ chức Đài Thiên Văn Vatican, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng đức tin và khoa học không đối nghịch nhưng cùng phục vụ chân lý. Ngài khẳng định trong một thế giới ngày càng phủ nhận sự thật khách quan, giáo hội càng cần nâng đỡ khoa học trung thực để bảo vệ phẩm giá con người và công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Trước hết, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ quảng đại dành cho Đài Thiên Văn Vatican, một tổ chức mà Ngài gọi là di sản quý giá của quốc gia thành Vatican phục vụ Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ. Ngài nhắc lại rằng cách đây 135 năm, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã tái lập Đài Thiên Văn Vatican nhằm cho thế giới thấy rằng giáo hội không chống lại khoa học đích thực nhưng luôn đón nhận, khích lệ và thúc đẩy khoa học với sự tận tâm sâu xa nhất. Theo Đức Thánh Cha, nếu trong quá khứ người ta từng xem khoa học như đối thủ của tôn giáo thì ngày nay cả khoa học lẫn đức tin lại đang đối diện với một mối nguy khác nghiêm trọng hơn, đó là sự phủ nhận chân lý khách quan. Ngài cảnh cáo rằng nhiều người từ chối nhìn nhận trách nhiệm của nhân loại đối với việc chăm sóc trái đất và bảo vệ những người dễ bị tổn thương trước sự khai thác vô trách nhiệm con người và thiên nhiên. Ngài đặc biệt đề cao vai trò của thiên văn học trong việc giúp con người chiêm ngắm vẻ đẹp của vũ trụ và nhận ra sự nhỏ bé của mình trước sự cao cả của Thiên Chúa. Ngài nói bầu trời đầy sao là một kho tàng, vẻ đẹp mở ra cho mọi người, giàu cũng như nghèo, và là một trong những nguồn vui còn lại thực sự mang tính phổ quát trong một thế giới đầy chia rẽ. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng tiếc nuối khi ánh sáng nhân tạo ngày nay khiến con người không còn nhìn thấy những vì sao Thiên Chúa tạo dựng trên bầu trời. Nhắc lại tư tưởng của Biển Đức thứ 16, Ngài cho rằng đây là hình ảnh phản chiếu của tội lỗi khi con người để những thứ do mình tạo ra che khuất ánh sáng của Thiên Chúa. Cuối cùng, Ngài nhắc nhở đừng quên rằng Kitô giáo là một tôn giáo của mầu nhiệm nhập thể, trong đó Thiên Chúa tự mặc khải qua công trình sáng tạo và qua chính con một của người nhập thể cứu độ thế gian. Vì thế, việc khám phá nguồn gốc và quy luật vận hành của vũ trụ cũng phản ánh khát vọng sâu thẳm của con người muốn tìm kiếm Thiên Chúa. Bản tin tiếp theo, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nói với Huynh đoàn Thánh Pio thứ 10 rằng truyền chức giám mục mà không có ủy nhiệm của Đức Thánh Cha sẽ là hành vi ly giáo. Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đã đưa ra cảnh báo mới về việc truyền chức giám mục mà không có ủy nhiệm của Đức Thánh Cha, điều mà Huynh đoàn Thánh Pio thứ 10 nhóm theo khuynh hướng truyền thống đã thông báo là sẽ thực hiện vào tháng 7 năm 2026 tới đây. Ngài nói đó là hành vi ly giáo. Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện để những người theo Đức Tổng Giám mục Lefebvre thay đổi quyết định. Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio thứ 10 do Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre thành lập, bất chấp những lời mời gọi của Đức Thánh Cha, đã thông báo muốn tiếp tục kế hoạch truyền chức cho các giám mục mới vào tháng 7 năm 2026 mà không có ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez đã công bố một tuyên bố mới để làm rõ nhiều câu hỏi được gửi đến sau khi đã trình lên Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Đức Thánh Cha đã bày tỏ rằng rõ ràng ý muốn tiếp tục cầu nguyện để tránh xa hành vi ly giáo này. Đức Hồng Y khẳng định, tôi xin nhắc lại điều đã được thông báo trước đây, việc truyền chức giám mục do Huynh đoàn Linh mục Thánh Phi-ô thứ 10 công bố không có ủy nhiệm tương ứng của Đức Giáo Hoàng. Cử chỉ này sẽ cấu thành một hành vi ly giáo, trích bởi Gioan Phaolô II, Ecclesia Dei số 3, và việc chính thức gắn bó với ly giáo cấu thành một tội trọng chống lại Thiên Chúa và dẫn đến vạ tuyệt thông theo luật giáo hội. Hội đồng Giáo Hoàng về giải thích các văn bản. Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nhấn mạnh, Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những người lãnh đạo Huynh đoàn Linh mục Thứ Thánh Pio thứ 10 để họ rút lại quyết định hết sức nghiêm trọng mà họ đã đưa ra. Bản tin thứ 3, nhà thờ ở Rio de Janeiro kỷ niệm 100 năm chầu Thánh Thể liên tục. Đã cử hành thánh lễ tại Đền Thánh Quốc gia Thánh Tâm Chúa Giêsu Thánh Thể ở Rio nhân dịp kỷ niệm 100 năm hoạt động chầu Thánh Thể liên tục tại nhà thờ Thánh Anna. Dịp này cũng nhắc lại đóng góp âm thầm nhưng sâu đậm của cha Stanislaw Starowski, người bạn thân thiết của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong việc cổ võ lòng sùng kính Thánh Thể tại Brazil. Lịch sử của truyền thống chầu Thánh Thể không ngừng nghỉ này bắt đầu từ ngày 3 tháng 5 năm 1926 khi Đức Tổng Giám mục Sebastião Leme Silveira Sintra thành lập dòng Thánh Thể tại đây và trao cho các đan sĩ trách nhiệm điều hành công việc chầu Thánh Thể liên tục. Trong ngày khai mạc, Đức Tổng Giám mục Leme đã đặt mình Thánh Chúa trên bàn thờ chính của nhà thờ Thánh Anna và cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa sẽ hiện diện trên bàn thờ này ngày đêm bởi con hứa rằng người dân Brazil sẽ quỳ thờ lạy Chúa nơi đây ngày đêm cho đến tận thế. Từ đó đến nay, các tín hữu thay phiên nhau cầu nguyện để việc tôn thờ Thánh Thể không bao giờ gián đoạn. Nhà thờ Thánh Anna hiện sở hữu một trong những mặt nhật Thánh Thể lớn nhất thế giới, cao khoảng 2,5 mét. Đây cũng là ngôi nhà thờ đầu tiên của dòng Thánh Thể tại Brazil. Dịp kỷ niệm cũng gợi nhớ đến cha Stanislaw Starowski, linh mục người Ba Lan thuộc Tổng giáo phận Krakow và là bạn học của cha Karol Gotila, sau này là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Sau khi hoàn tất tiến sĩ thần học tại Roma năm 1952, ngài không được chính quyền cộng sản cho trở về Ba Lan nên đã lên đường truyền giáo tại Brazil. Từ năm 1973, cha gia nhập dòng Thánh Thể và nổi bật với lòng yêu mến bí tích Thánh Thể sâu xa, cùng nỗ lực cổ võ ơn gọi linh mục và đời sống thánh thế thánh hiến. Cha cũng duy trì thư từ với Đức Hồng Y Karol Gotila và nhiều lần gặp lại ngài sau khi ngài được bầu chọn làm giáo hoàng. Cha Stanislaw Starowski qua đời ngày 22 tháng 5 năm 1986 tại Rio de Janeiro, để lại chứng tá sống động về đời sống cầu nguyện và lòng sùng kính Thánh Thể.
11: Vâng, chúng con xin được tiếp tục bản tin tiếp theo liên quan đến việc Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Sapienza Genova City của Roma vào sáng ngày 14 tháng 5, nhấn mạnh rằng giảng dạy là một hình thức bác ái. Trong lời chào mừng, nữ hiệu trưởng Antonella Polimeni bày tỏ lòng biết ơn vì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, đồng thời nhắc đến mối liên hệ hơn 700 năm giữa Đại học Sapienza và Tòa Thánh kể từ khi trường được Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8 thành lập vào năm 1303. Bà hiệu trưởng nhấn mạnh rằng thế giới hôm nay đang đối diện với chiến tranh khủng hoảng và sự suy giảm các giá trị căn bản như hòa bình, tự do và tình liên đới. Theo bà, đại học phải là nơi gặp gỡ giữa các nền văn hóa, tôn giáo và tư tưởng khác nhau, đồng thời trí thức cần gắn liền với trách nhiệm xã hội, công bằng và hòa bình. Trong bài diễn văn, Đức Thanh Trà đặc biệt đã ngỏ lời với các sinh viên, ngài nhìn nhận nơi người trẻ vừa có niềm hy vọng, vừa có nhiều thao thức và bất an trong một thế giới đầy biến động. Ngài cảnh báo về áp lực thành tích và một hệ thống xã hội biến con người thành những con số, khiến nhiều người trẻ rơi vào lo âu và khủng hoảng tinh thần. Theo ngài, con người không phải là một thuật toán, nhưng là những hữu thể có phẩm giá và khát vọng sâu xa. Đức Thánh Cha cũng đặt ra hai câu hỏi lớn: bạn là ai, dành cho người trẻ, và chúng ta đang để lại một thế giới như thế nào, dành cho người trưởng thành. Ngài lên án chiến tranh, tình trạng tái vũ trang và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quân sự, đồng thời nhắc đến các cuộc xung đột tại Ukraine, Gaza, Palestine, Liban và Iran như dấu chì của một vòng xoáy hủy diệt đáng báo động. Ngài kêu gọi giới trẻ trở thành những nghệ nhân hòa bình, xây dựng hòa bình bằng đối thoại, công lý và sự chăm sóc trái đất. Khi nói với các giáo sư, Đức Thánh Cha khẳng định rằng giảng dạy không chỉ là truyền đạt kiến thức, nhưng còn là việc đào tạo lương tâm, tinh thần, trách nhiệm và ý thức công lý. Theo ngài, người thầy cần tin tưởng nơi sinh viên và biết chạm đến trái tim của người trẻ. Giảng dạy vì thế trở thành một hành động yêu thương con người và phục vụ sự sống trong mọi hoàn cảnh. Bản tin tiếp theo liên quan đến việc giám mục Pháp kêu gọi cầu nguyện và ăn chay chống dự luật an tử. Trước cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Pháp về dự luật hợp pháp hóa an tử và trợ tử, Đức Giám mục Marc Allèt của giáo phận Bayonne, Lesca và Oloron đã kêu gọi các tín hữu dành ngày 13 tháng 5 lễ Đức Mẹ Fatima để cầu nguyện và ăn chay xin Chúa soi sáng lương tâm các nhà lập pháp. Ngài cảnh báo dự luật sẽ dẫn đến những hậu quả luân lý và thiêng liêng nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp bảo vệ sự sống con người. Dự luật mang tên quyền được hỗ trợ để qua đời đã được Quốc hội Pháp thông qua sau lần đọc thứ hai hôm ngày 25 tháng 2 năm 2026. Văn kiện đề xuất cho phép sử dụng thuốc gây chết người đối với những bệnh nhân muốn chấm dứt sự sống của mình. Đức cha Alet tuyên bố rằng lời kêu gọi hoán cải và sám hối đầy xúc động mà Đức Mẹ Fatima gửi đến chúng ta để đáp lại những sai lệch của thế giới hiện đại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Do đó, ngài mời gọi các tín hữu tham gia một ngày ăn chay và cầu nguyện vào ngày 13 tháng 5 năm 2026 để Chúa soi sáng lương tâm của các thượng nghị sĩ và các quan chức được bầu. Ngài cũng cảnh báo về mức độ nghiêm trọng cực độ của dự luật mà theo ngài là nhằm xóa bỏ lệnh cấm giết người. Ngài cho rằng việc hợp pháp hóa an tử và trợ tử sẽ kéo theo những hậu quả luân lý và thiêng liêng sâu xa với xã hội Pháp. Đức Anh Trai nhấn mạnh rằng đa số những bệnh nhân từng nghĩ đến việc tự tử hay an tử thường từ bỏ ý định ấy khi được chăm sóc trong các đơn vị chăm sóc giảm nhẹ, nơi họ được nâng đỡ và giảm bớt đau đớn. Tuy nhiên, càng lúc cũng tiếc rằng lĩnh vực chăm sóc giảm nhẹ tại Pháp hiện vẫn chưa được đầu tư và hỗ trợ đầy đủ. Ngài lưu ý rằng số lượng các nhà lập pháp phản đối dự luật về hỗ trợ cái chết đã đăng từ 199 vào ngày tháng 5 2025 lên 226 vào tháng 2 năm 2026. Do đó, ngài nhấn mạnh rằng vẫn chưa quá muộn để hành động và huy động lực lượng. Đức Trẻ cho biết đã trực tiếp viết thư cho các nghị sĩ để kêu gọi phản đối dự luật vì nó sẽ tạo nên một sự thay đổi lớn về mặt nhân học, và mời gọi các tín hữu cũng làm như vậy. Bản tin cuối cùng liên quan đến việc lòng thương xót trên các đường phố của thành phố Mexico. Tại một thành phố đầy bất bình đẳng, nghèo đói và bạo lực, nhiều phụ nữ bị cuốn vào mại dâm từ rất sớm do bị lạm dụng, bỏ rơi hoặc thiếu cơ hội sống. Trước thực trạng ấy, các nữ tu hàng ngày đi đến tận các con phố, kể cả ban đêm, để gặp gỡ, lắng nghe và đồng hành với họ. Các sự không phán xét quá khứ nhưng nhìn nhận phẩm giá và giá trị của từng người phụ nữ. Bà Lucia Herias, một nhà truyền giáo, được mời cộng tác với các nữ tu để chia sẻ lời Chúa cho những phụ nữ này. Bà xúc động trước sự cởi mở của họ đối với tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, dù họ đang sống trong những hoàn cảnh rất đau thương. Ngoài việc nâng đỡ tinh thần, các nữ tu còn tổ chức nhiều hoạt động như xóa mù chữ, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý và đào tạo nghề, giúp các phụ nữ dần khám phá lại phẩm giá của mình và tìm kiếm một con đường sống mới. Trong hành trình ấy, lời Chúa trở thành nguồn hy vọng và chữa lành nội tâm cho họ. Một chi tiết đặc biệt được kể lại là trong buổi tĩnh tâm Giáng sinh, một phụ nữ không biết đọc đã cảm nhận Đức Maria trao hài nhi Giêsu cho chị và nói rằng mẹ rất yêu chị. Kinh nghiệm ấy cho thấy ngay cả những con người đã bị xã hội loại trừ nhất vẫn luôn được Thiên Chúa yêu thương. Kết thúc bằng lời mời gọi xây dựng một giáo hội ra đi, dám bước vào những vùng ngoại biên của xã hội với ánh nhìn của Chúa Giêsu, không kết án nhưng nhìn thấy phẩm giá và khả năng đổi mới nơi một con người. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng con vừa đăng tải và tường thuật lại bản tin cuối cùng trong tuần này. Chúng con cầu chúc cho tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em một cuối tuần nhiều niềm vui, bình an và sức khỏe, để xin Thiên Chúa luôn luôn ở cùng với tất cả ông bà và anh chị em. Chúng con xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em trong một số tới. Chúng con xin kính chào.
0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
22: Ba đang...
1: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
22: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. Bà giỏi rồi, bà làm đi.
1: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
22: Tiết kiệm hả? Ồ vậy đi bà ơi.
1: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel-Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
23: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
24: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên.
1: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa?
25: Hello, 123.
1: Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo Hiểm 281-933-5599, 281-933.
25: Hello, 123 testing. Hello chị. Dạ, xin lên tiếng ạ.
2: bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Xin kính chào tất cả quý thính giả của Việt Radio 1560 AM. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
8: Thư mời Đại lễ Phật Đản 2026, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Hàng năm cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhấn chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ Kheo Thích Minh Lợi kính mời.
26: Thông báo xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng lân cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing. Chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì bị mưa đá và dông bão hay làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như là lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Dermal Fillers, Russian Lift, Hydro Facial, Aqua 24 Care, Go Facial, Natural Rot, Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare qua số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
26: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, nhằm giúp quý vị thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi là chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, nhằm giúp quý vị thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi là chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng với quý khách, nhà hàng

0: dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé qua nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà thân tình kể trên, bên cạnh đó để làm phong phú thêm phần khẩu vị cho quý khách. Nhà hàng Thanh Đa nay đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo, cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin liên lạc về Bún Ăn Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039, 281-495-9039. Nhà hàng Bún Ăn Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Ăn Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp việc radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy. Không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng muốn ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
3: Anh muốn ai bún mang dịch?
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc.
2: Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa.
2: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
10: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
11: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
10: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
11: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
12: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
13: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
14: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
13: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
14: Ừ.
15: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
16: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
5: Bà Thi ơi.
6: Ơi.
5: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
6: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
5: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
6: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
5: Nhà hàng Seto & Phở
6: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
5: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956.
8: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
11: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
12: ghế massage Infinity,
11: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
10: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
13: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
14: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Trước hồi xin kính chào quý thính giả của đài Việt Radio AM 1560 tại Houston, cũng như Việt Radio AM 1480 tại Dallas. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng ạ.
0: Kính thưa quý thính giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy đó là một cái điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong những cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc, xin mời.
1: Dạ vâng thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ tư ngày 13 cho tới ngày thứ sáu là ngày 15 Tây thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn 1 ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ông bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ tư. Thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Sau khi mà ông đáp xuống Trung Quốc thì ông chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức. Và trong cái ngày thứ năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng. Mình thấy là có những cái dàn gọi là quân quân đội đó đứng rất là nghiêm trang, và đã đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. Sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh sau đó, nó khoảng chừng mấy tiếng đó, thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh hay là một cái địa điểm nó gọi là thiên đàng, hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple Heaven đó. Mình gọi là một cái đàn để mà tế trời. Nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa ngày của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó hàng năm. Như vậy thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ năm thôi, còn ngày thứ sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế, hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, mà ngày thứ sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người nó người, những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc, để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi. Thì cái mục đích nó để làm cái gì thì người ta nói là có thể, nghĩa là những cái sự đồn đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau, mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. Thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó thì mình thấy là hai ông tháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảng khắc mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau, mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, và cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau. Và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một cái đứa, một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô, nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard. Và cái người con gái này người ta đồn đoán rằng sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình, nó là như vậy.
0: Nhưng mà chúng ta cũng biết được một điểm, đó là người con gái của ông Tập Cận Bình đã qua và Harvard để học, sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại nghĩa là nước mà chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi tại sao là con của Tập Cận Bình đi lấy một cái nơi một cái người mà không phải là người Trung Quốc với lại cái chế độ cộng sản. Đó thì chúng ta cũng mình suy nghĩ một cái câu hỏi nữa, đó một cái vấn đề được ra thảo luận đó thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của anh, thì anh nghĩ như vậy sao cái kết quả của cái chuyến đi của ông Tổng thống Donald Trump như thế nào, vị thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra năm cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra ba cái vấn đề thôi, nó gọi là 3T. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của năm cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là beef, thứ ba là bean hay là soybean á, cái thứ tư là bob trade, và cái thứ năm là bob investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được được được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là beef là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành, nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ổng cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác, nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ, và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà, thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. Rồi những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó, thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái soybean nó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil, chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soybean của Hoa Kỳ, chứ không phải là không đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Rồi cái thứ ba là board trade, thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái board, hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là quần áo, giày dép, rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó. Những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả, nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị một cùng một cái mức thuế thôi. Khi mà ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó, thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là phía Trung Quốc khi mà họ áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Thì cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về về quốc phòng đó, thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Thì đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump ông đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó. Những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép. Tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép, thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không không có cạnh tranh được, và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Rồi cái phần cuối cùng là cái bo của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ thì được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như là mình biết người ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ, chứ không có thể nào mà sử dụng được cái Visa hay Master. Rồi những cái ngành khác chẳng hạn như
0: Vậy thưa
1: là
0: anh, nếu mà qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm là có những cái sự khác biệt về cái sự mà ông Tổng thống Donald Trump qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh, cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
1: Dạ vâng, thì mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó, thì ông đã tuyên bố là đạt được một số các thành quả. Chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing đó, thì ông Trump ông đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing, và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing, nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. Sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. Thật ra nếu mà mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. Trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam, nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên cái những cái order về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về về đậu nành đó thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. Nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng cái gấp đầu cái gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về về về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng, nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu hay những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy. Dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù là họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ của họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt, cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Thì đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, kia nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia, nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ổng không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào. Có nghĩa là ổng nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả, có nghĩa là ổng không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ổng biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi, có nghĩa là câu từ như thế nào hồi đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là trước trước đây và bây giờ, đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì Trung về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này, có nghĩa là ổng về ổng phải họp và lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan, có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc, và có vẻ như là ông muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhờ vả gì ông Tập Cận Bình cả, ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ông nói là ông có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ông và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ông nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là bên phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó. Nên là Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm. Cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này, thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân. Nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran, hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế, thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với và Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một cái quốc gia đứng đầu trên thế giới, và chúng ta thấy là vừa rồi đó thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela.

0: của quốc gia này. Thì dạ vâng, thì đó là một số cái vấn đề liên quan tới.
1: Hello, đã nghe chưa à? Testing, hai Tùng.
2: Đã loan báo cái Hoa Kỳ và đưa ra đã hạ gục cái nhân vật số 2 của ISIS ở trong cái chiến dịch phức tạp của Phi Châu. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào lần sau, vì thời gian chúng tôi cũng có hạn. Phải xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio và Việt Thị và Việt Radio em 1560 và 1484 tại Đà Lạt. Xin mời anh.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
3: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nấm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: câu mong chẳng lạnh lùng.
1: Quý vị đang thưởng thức Liên Khúc, Tình Khúc Buồn, Bản Tình Cuối và Nỗi Đau Muộn Màng, những sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thị Miên qua phần trình bày của nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc. Và những giai điệu này xin được mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ Bảy trên làn sóng Việt Radio. Nam Dương, Thùy Trang một lần nữa xin chào tái ngộ cùng quý vị và mời quý vị cùng gọi vào những số điện thoại quen thuộc để theo dõi cũng như yêu cầu những ca khúc quý vị yêu thích.

0: Thưa quý thính giả, lại một lần nữa trở lại với chương trình Mượn Nhạc Thay Lời trên làn sóng Việt Radio chiều thứ Bảy, và đón chào quý vị với những giai điệu của nhạc sĩ Ngô Thị Miên. Và Nam Dương xin có lời chào đến chị Thùy Trang từ Houston trong buổi chiều hôm nay, thưa chị.
1: Cảm ơn Nam Dương, và trước tiên thì cho phép Thùy Trang được kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của đài Việt Radio trong một ngày thứ Bảy rất là đẹp. Và mến chào Nam Dương. Kính thưa quý vị, cho Thùy Trang xin lỗi quý vị từ thành phố Houston nhé, một chút xíu thôi, vì Thùy Trang có một...
0: Có lời chào đến chị Thùy Trang từ Houston trong buổi...

0: 6032 và 6527. Và xin quý vị gọi vào số điện thoại của Dallas là 214-230-1480. 214-230-1480.
1: Ừ, vậy là Nam Dương bữa nay đường dây điện thoại ôm thầu.
0: Đúng rồi, Nam Dương rất
1: ôm thầu luôn.
0: Thầu hết luôn đó Nam Dương, cả hai thành phố luôn đó. Chuẩn bị đi.
1: Thành ra bữa nay có người rất là khỏe, khỏe re.
0: Đúng rồi, bây giờ chị nói thôi.
1: Dạ, chị nói với nghe nhạc thôi. Dạ, nói vui một chút thưa quý vị. Và bây giờ Nam Dương xin một lần nữa nhắc lại số điện thoại của Dallas 214-230-1480. Mời quý vị tạm gọi số điện thoại này tại vì đường dây của Houston có một chút trục trặc. Và sau đây xin được mời vị thính giả đầu tiên có 4 số cuối là 1354. Dạ, xin chào 1354.
2: Chào Nam Dương với chị Trang.
1: Khỏe
2: dạ, không?
1: Khỏe.
0: Khỏe ren Nguyên ơi.
1: Anh Nguyên chứ?
0: Dạ, anh Nguyên.
1: Dạ. Sao anh?
2: Nam Dương nó mới nghỉ có bao lâu mà bây giờ quên tên hết rồi nha.
0: Ờ, đúng rồi. Anh Nguyên biết không? Phải đợi cho Trang nhắc tên Nam Dương nó mới nhớ. Phải không? Giờ phạt đi anh Nguyên. Phạt đi. Phải không?
1: Tại vì Nam Dương vốn không
2: có thích. Cái này là phải phạt.
1: Phạt sao?
2: Cái này là phải phạt thiệt đó chứ.
0: Ờ, phạt sao anh Nguyên? Suy nghĩ đi Nguyên.
1: Phạt thoải mái. Nhưng mà bây giờ Nam Dương xin nói với anh một điều. Nam Dương thường không có nhớ tên của mấy người mà hay than là cuộc sống này nhiều nỗi sầu nha.
0: Đó. Bây giờ nói ngược lại mình đó anh Nguyên.
1: Đó. Thôi bây giờ anh yêu cầu ca khúc gì đây để đáp lễ anh nè.
2: Hè tới là thôi cho yêu cầu bài Lưu Bút Ngày Xanh nhưng mà Hoài Long hát đó Nam Dương.
1: Anh hơi nôn đó, chưa có hè nha anh nha.
0: Thôi bây giờ mình nói trước đi mà, phải không?
1: Thà là mình nói mình muốn nghe cái bản này sớm đi, giờ mình nói hè không có thấy nó vô chút xíu nào hết, trời còn mát mẻ lắm. Còn mùa xuân lắm. Dạ.
2: Bữa nay nóng quá rồi bác mẻ gì nữa. Đúng rồi. Lên,
0: anh Nguyên. Được. Anh Nguyên biết anh Nguyên. Ráng tìm đi anh Nguyên. Tìm kế để trả thù lại anh Nguyên.
1: Rồi, cảm ơn anh nhiều nha.
0: Rồi.
2: Okay, cảm ơn anh Dương với chị Trang nha.
0: Rồi, dạ, cảm ơn anh Nguyên rất nhiều. Dạ, xin chào anh.
1: Bây giờ thì Nam Dương sẽ không có biết được là số điện thoại nào đang từ Dallas hay là số điện thoại nào đang từ Houston. Thành ra cứ theo thứ tự mà bắt thôi nha.
0: Đúng
1: dạ,
0: rồi.
1: Sau đây xin được mời vị thính giả có 4 số cuối để Nam Dương coi. Dạ, 6527. Dạ, xin mời 6527 lên tiếng. Và xin tắt cái radio để nói chuyện trên điện thoại thôi. Dạ, xin chào 6527.
0: Dạ, xin chào.
3: Dạ.
1: Dạ.
0: À, Nam Dương nhớ ai không? Thùy Trang nhớ rồi đó. Chào anh Minh.
3: Thùy Trang.
0: Dạ, anh Minh khỏe không thưa anh?
3: Dạ, cảm ơn em nhiều. Dạ. Khỏe chứ.
1: Vậy thôi mình nghe nhạc cho khỏe đi anh.
0: Nghe nhạc đi. Đúng rồi đó.
3: Trăng sáng đồi thông.
1: Trăng sáng đồi thông. Rồi anh có lời gì muốn nói với ca khúc này không?
3: Anh trước tặng cho em. Để chị Hạnh, cô Phương.
1: Dạ.
3: Để chị Vân, anh Năm, Houston.
1: Dạ. Rồi, cảm ơn anh Hai Minh rất nhiều đã gọi vô tham gia chương trình nha. Và bây giờ thì xin cho Nam Dương được chuyển điện thoại sang vị thính giả. Có 4 số cuối là anh Minh là 27, người này 37 ha. 6937, dạ xin mời 6937 nha. Dạ xin chào.
4: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ xin chào. Sao chào cô Sương.
4: Hello, chào Nam Dương, chào Thùy Trang.
0: Dạ.
4: Cho cô xin bản ngày vui qua mau.
1: Ngày vui qua mau, rồi. Cô Sương có tâm sự gì với bản nhạc này không?
4: Thì cũng có hơi cái gì vui nó cũng qua.
1: Thường nó vậy
4: nó
1: đó cô.
4: Nó cũng qua nhanh.
1: Dạ. Đời rồi. Sao mà vui hoài được phải không cô?
4: Thôi chị. Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Cho nó vui lâu lâu một tí nó đỡ nhiều hơn cô Sương ha. Phải không?
1: Dạ. Cảm ơn cô.
0: Rồi, cảm ơn cô Sương rất nhiều.
1: Cô nha. Dạ.
4: Rồi, cảm ơn.
1: Dạ rồi. Mỗi lần mà Nam Dương thấy mà cái nỗi buồn nó tới đó thì thôi tốt nhất quý vị cứ đi vô tắm nước nóng đi. Hay là đi bơi, đi lội gì đó là tự nhiên nó qua mau à. Mà nhớ là trong lúc làm chuyện đó đừng nghĩ tới cái nỗi buồn đó nha. Nó mới qua mau được.
0: Trời, phải tắm nước lạnh chứ Trương. Chứ bây giờ tắm nước nóng vô thì nó còn
1: mát. Nóng nó thư giãn lắm á.
0: Cho nó mát mẻ hơn chứ. Phải không?
1: Nóng thư giãn lắm. Là ra là cái nhẹ.

0: người liền.
1: Đó.
0: Rồi bây giờ xin được mời thêm một vị thính giả nữa đang đợi trên đường dây với 4 số điện thoại cuối là 5174 trước khi Nam Dương và Thùy Trang mời quý vị trở lại với âm nhạc nha. Dạ xin chào, xin mời 5174 lên tiếng. Dạ đâu rồi? Xin chào 5174.
1: Ừ, không nghe gì
0: Dạ,
1: hết Nam Dương
0: quý vị
1: ơi.
0: có nghe tiếng của Nam Dương và Thùy Trang không?
1: Hello, 5174 dạ, có nghe không ạ?
0: Dạ, có nghe không quý vị ơi? Nam Dương không có nghe được tiếng của quý vị rồi. Thì chắc là phải chuyển qua một số điện thoại khác. 5468, dạ xin mời 5468 lên tiếng nha. Dạ. Xin chào 5468.
1: Nam Dương ơi, Thùy Trang không dám nói xui nha, chứ đừng nói bên Đà Lạt
0: Không có đâu, nãy giờ quý vị
1: trục
0: vẫn gọi vô bình thường mà.
1: trặc nữa
0: Dạ
1: nha.
0: xin
1: Sao
0: chào
1: không nghe vậy?
0: 5468.
1: 5468.
0: Không biết luôn. Dạ. Bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ không lẽ chuyển qua số khác thì nó cũng kẹt quá hả? Dạ, quý vị ơi, xin mời quý vị lên tiếng không thì Nam Dương chuyển sang một số điện thoại khác nha. Xin mời 7699.
2: Chào
0: Đó,
1: nghe
0: à,
1: anh
0: bây giờ
1: rồi
0: thì
1: chào
0: nghe
1: chào
0: nè. Trục trặc đâu mà trục trặc. Dạ, xin
1: à.
0: chào anh Hoàng.
2: Chào Nam Dương, khỏe
0: Dạ,
2: không?
0: khỏe
2: Anh
0: anh,
2: khỏe
0: khỏe
2: không?
0: anh.
1: Chào anh Hoàng khỏe không thưa anh?
2: Dạ, cảm ơn chị, em cũng khỏe.
1: Dạ.
0: Dạ, ông ấy muốn
2: Cũng
0: mình
2: vậy
0: mà.
2: mà cái gì đây thì làm sao và có lúc nghe rõ, lúc nghe không rõ.
0: Dạ, rồi để chúng tôi sẽ coi lại. Và bây giờ thì xin mời anh Hoàng yêu cầu ca khúc của ngày hôm nay.
2: Vâng, đây là năm giờ cho kỳ trang cho mình trình bày Mưa Bụi Một.
0: Mưa bụi một. Anh có lời gì muốn nói với ca khúc
2: Dạ.
0: này không?
2: Nhưng mà thì cũng bây giờ bây giờ chị Hiền Trang và Nam Dương cũng dễ nghe nhạc của chiều cứ phải vui vẻ.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi.
1: Rồi, cảm
0: Cảm
1: ơn
0: ơn.
1: anh Hoàng nha. Có muốn tặng bài này cho ai không anh Hoàng?
2: Dạ thì cũng tặng cho Nam Dương và chị và cũng như là tính giả chứ nghe không có đâu có riêng ai đâu mà tặng ai chứ. Ủa thì
1: Thôi
2: giờ anh
1: mình
2: tặng vợ anh có
1: nghe
2: được
1: nhạc
2: vậy?
1: chung
2: Ở trên video thì nghe chung.
0: Ok, quyết định vậy đi.
1: Rồi.
0: Vậy nha.
1: Rồi, cảm ơn
2: Dạ
1: anh
2: rồi,
1: Hoàng rất nhiều.
2: cảm ơn rất nhiều.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Nãy giờ thấy hỏi khỏe không qua lại người này người kia hơi nhiều.
1: Dạ.
0: Nam Dương thiết nghĩ là chúng ta không nên hỏi how are you cho những lần tới nữa. Là tại vì để tránh có những người như anh Hai Minh phải thú nhận là mình đang hơi không khỏe.
1: À, và cảm ơn Nam Dương và một lần nữa cho Thùy Trang nhắc lại nha, xin quý vị từ thành phố Houston
0: Dạ.
1: xin gọi số điện thoại của Dallas nhé. Số điện thoại của thành phố Dallas là 214-230-1480. Thùy Trang có mấy số điện thoại đang gọi trên đường dây ở Houston và xin gọi lại 214-230-1480 và xin
0: Dạ.
1: cảm ơn.
0: Cảm ơn quý vị. Và bây giờ trở lại với một chút giai điệu của buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, Lưu Bút Ngày Xanh ngay sau đây sẽ được trình bày qua tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Hoài Lâm và trong một sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Sơn.

Vừa rồi là tiếng hát Hoài Lâm qua nhạc phẩm Lưu Bút Ngày Xanh. Và sau đây, thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp nối chương trình bằng một nhạc phẩm được trình bày bởi nam ca sĩ Trường Vũ. Đó là Trăng Sáng Đồi Thông. Sau nhạc phẩm này, Nam Dương và Thư Trang sẽ lại mời quý vị tiếp tục cất tiếng trong chương trình.

0: Tiếng hát Trường Vũ vừa trình bày Trăng Sáng Đồi Thông. Và sau đây để liên tục chương trình, Nam Dương và Thùy Trang xin được mời vị thính giả có 4 số cuối là 6032. Dạ xin chào 6032. Dạ xin chào 6032, mời quý vị lên tiếng. Rồi, đâu mất tiêu rồi. Dạ. Chắc là quý vị mãi mê nghe quá, không biết tới lượt mình hay sao á chị Trang.
1: Là nhiều khi có thể là để mưu như vậy đó, rồi quên unmute hả? Dạ. Phải không?
0: Vậy thì bây giờ xin được mời vị thính giả có 4 số cuối là 3199. Dạ, xin chào 3199. Dạ.
2: Hello.
0: Dạ, xin chào dạ. Chị.
1: Dạ, đã nghe thưa cô.
0: À, dạ, cô Cẩm. Dạ, xin chào cô.
2: Cô mừng.
1: Đúng. Cô mừng đây. Cô mừng ơi.
0: Dạ, cô mừng. Nam dạ. Dương giờ nhớ okay, kém quá.
2: Okay. Dạ. Yêu cô bài Nếu Có Yêu Tôi.
0: Nếu Có Yêu Tôi. Dạ. Cô có lời gì muốn nói với ca khúc này không?
2: Tặng cho tất cả mọi người hiểu yêu ai thì yêu bây giờ đi.
0: Khó.
1: Sao vậy cô mừng? Tại sao phải yêu ngay bây giờ? Đợi từ từ coi làm sao mới yêu được chứ. Phải không?
2: Để muộn mang.
0: Đúng rồi. Thiệt ra đâu có ai biết ngày mai mình ra sao.
1: Phải không?
0: Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Rồi, cảm ơn thông điệp của cô buổi chiều hôm nay nha.
1: Rồi, chị Trang cảm ơn cô Mừng rất nhiều. Lâm Dương biết không, cô Mừng có một cái giọng Huế rất là đặc biệt và rất là nhẹ nhàng. Cho nên bây giờ, Lâm Dương phải nhớ đó nha.
2: Dạ. Cảm ơn chị Trang.
0: Dạ, cảm ơn cô Mừng nhiều nha.
1: Dạ, chị Trang cảm ơn cô Mừng.
0: Mặc dù vẫn còn những vị thính giả đang đợi trên đường dây, nhưng mà thời lượng của phần 1 cũng không có còn nhiều. Mong là quý vị tiếp tục kiên nhẫn đợi trên số điện thoại 214-230-1480. Sau nhạc phẩm tiếp theo, và sau một vài quảng cáo thương mại, Nam Dương và Thùy Trang sẽ trở lại thật là nhanh để nhận những cuộc gọi của quý vị nha. Và sau đây, thưa quý thính giả, nhạc phẩm để kết thúc cho phần thứ nhất của chương trình Ngày Vui Qua Mau, qua tiếng hát của nam ca sĩ Lương Tùng Quang trong một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Beo Le đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Thưa quý thính giả, nhạc phẩm Mưa Bụi, một sáng tác của hai nhạc sĩ Vinh Sử và Minh Vi, qua hai tiếng hát Mai Thiên Vân và Tuấn Quỳnh, vừa mở đầu cho phần thứ hai của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ bảy trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương cũng như Thùy Trang. Và sau đây xin không để quý vị chờ lâu hơn, chúng ta sẽ đón chào những vị thính giả tiếp theo. Dạ xin chào 4618.
1: Dạ Kim Mì, chào chị Thùy Trang, chào Nam Dương, hai anh chị chiều nay khỏe không ạ?
0: Dạ, hơi yếu.
2: Thùy Trang, mến chào Jimmy. Hôm nay Jimmy với bà xã sao? Có cái plan gì không? Ngày thứ bảy này em đẹp,
1: dạ,
2: đẹp quá Jimmy. Thôi nghe nhạc
1: dạ.
2: Hả?
1: Nóng quá.
0: Dạ. Nóng quá, dạ. Anh muốn nghe bài nào cho nó mát hay là nóng thêm?
2: Nghe bài, hay là mưa đi cho nó mát.
1: Nóng. Nhưng cho yêu cầu lại cho bài Một đời cao xây vì em được không? Được mà.
0: Dạ được chứ, nhưng mà hôm nay thôi mình...
1: Bạn nghe bạn thích quá, bạn ngày nào cũng phải mở cái đó lên. Anh nói là lên tức mở đi, cần gì phải yêu cầu. Bạn nói thôi yêu cầu nghe hay hơn.
0: Dạ, anh biết sao mà bà yêu cầu hoài không? Là tại vì bà muốn nhắc anh á. Nhưng mà bà muốn nghe
1: chắc
0: nhạc.
1: Chắc là muốn cả thế giới biết hả?
0: Bà muốn nhắc anh là phải luôn nhớ cái câu này chứ không phải là bà muốn nghe nhạc nha. Nghe nhạc
1: thì
0: là phụ thôi.
1: Là nào cũng say vì em hết trơn rồi.
0: Có những cái phải nhắc hoài, không nhắc người ta quên.
2: Mà có hay quên không anh Jimmy?
1: Bây giờ thành một ông già 50 rồi cũng còn phải say vì em, ngày nào cũng phải say hết.
0: Vẫn phải nhắc hoài. Anh thấy có những
1: hay
0: cái anh thấy có những cái nhãn hàng lớn tại sao ai cũng biết mà họ vẫn quảng cáo là tại vì họ sợ người tiêu dùng quên.
2: Mà không những là nhắc một mình Jimmy thôi mà muốn cho mọi người đều cùng biết là đúng, Jimmy đúng. Phải say vì em mỗi ngày, đừng có quên. Nhớ làm chứng đó.
1: Chắc vậy quá chị ơi.
2: Đúng đó. Rồi, phải có chứng nhân đàng hoàng chứ.
0: Dạ. Sorry chị nhà chị nha, Nam Dương nha. Sorry chị nhà Nam Dương lỡ lật cái bài tủ của chị rồi.
1: That's okay, that's okay, no problem.
2: Dạ. Ô, không, Thùy Trang cùng phe, Thùy Trang biết.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, cảm ơn chị.
1: Dạ, cảm ơn hai chị rất nhiều. Chúc dạ. anh chị có một buổi chiều làm việc vui vẻ ha.
0: Dạ, rồi. Cảm ơn anh chị nha.
2: Rồi, cảm
0: nghe
2: ơn.
0: Nghe hay mà không có biết giọng của chị ra làm sao luôn á. Bữa nào chị làm bộ, chị gọi vô thử, và chị khỏi nói chị là vợ của anh Jimmy cũng được. Chị cứ nói đại là một ai đó đi. Nhưng mà ít ra là còn nghe được tiếng, thử coi là có phải cái người mà... Ủa mà quên, nếu mà không nói thì mình đâu biết.
2: Thì đâu biết ai đâu, Nam Dương này tưởng người nào.
0: Vậy thì cũng phải nói nha.
2: Phải anh cho cái tí xíu tiếp thì mình mới biết được chứ, rồi. Phải không?
0: Nhá nhá thôi.
2: Nhá nhá.
0: Sau đây xin mời quý vị có 4 số cuối 5468. Dạ xin chào.
3: Alo, chào hai người.
2: Trời ơi, thật sự đó Nam Dương, giật mình luôn á.
0: Nó tét cái sóng luôn rồi nè.
2: Trời ơi, bể sóng rồi anh Hoàng ơi.
0: Dạ, xin chào anh.
3: Ôi, cho anh yêu cầu đời không nên buồn.
0: Đời gì anh?
2: Đời không nên buồn.
0: Đời không nên buồn.
2: Đúng rồi, hình phải vui hoài.
0: Anh muốn khuyên cô Sương là tiếp nối cái bài của cô Sương đó. Phải không? Ngày vui qua mau thì bây giờ tới đời không buồn.
3: Đúng rồi. Giống như Nam Dương thì đang tôi tối ngày.
0: Ôi anh ơi, anh có thể nghĩ cái điều đó với bất cứ ai ở ngoài kia, nhưng mà với những xứ ngôn viên trên đài, anh đừng bao giờ nghĩ là họ đang nói chuyện vui, là trong lòng đang vui nha.
2: Tức là người ta nói cái câu gì Nam Dương? Cái gì trong tư ở ngoài tươi trong héo hả?
0: Trong héo ngoài tươi.
2: Trong héo ngoài tươi này nói ngược.
3: Trong héo ngoài tươi.
0: Đúng rồi. Tại vì bây giờ mình dạ, mình ở trên đài thì mình phải buồn, mình cũng phải ráng để mình vui, không vui là mình không có lương.
2: Đó. Cái đó là quan trọng.
0: Rồi.
3: Cười bằng người than thuốc bổ vậy.
2: Dạ đúng, dạ, đúng rồi. Rồi, cho nên cố gắng mà cười hoài thôi, đời không nên buồn. Có lý đó anh Hoàng.
0: Anh biết là trong cái lúc mà tìm cái bản đời không nên buồn của anh Nam Dương, tình cờ thấy có một cái bài, cái tên của nó thiệt là ăn nhập, nếu mà mình để vô cái khúc sau đó là không biết nên vui hay buồn. Dạ, bữa nào có anh thử tìm lên đi, không biết nên vui hay buồn đã, bởi thấy không, có người thì rất là buồn, có người rất là vui, mà có người không biết nên vui hay buồn.
2: Vậy thôi anh Hoàng yêu cầu luôn bài đó luôn đi.
0: Dạ. Rồi cảm ơn anh nhé.
2: Rồi cảm ơn anh Hoàng.
3: Dạ. Dạ cảm ơn Nam Dương Mì Trang kết nối cho
2: anh. Rồi dạ, cảm ơn dạ. anh.
0: Dạ rồi cảm ơn anh nha. Không biết điện thoại của anh nó hiệu gì mà nó bắt sóng dữ vậy, không biết nữa, nó tét cái tiếng nãy giờ luôn á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mời thêm một vị thính giả nữa, rồi Nam Dương và Thùy Trang sẽ trở lại với âm nhạc. Thưa quý vị, xin mời 1929. Dạ.
4: Alo.
0: Dạ, chào chị. Dạ, chị vui lòng tắt cái radio thì chị sẽ nghe được tiếng của Nam Dương và Thùy Trang nha. Nếu chị mở thì nó sẽ bị cái tiếng vang lại. Chị tưởng là chị đang nghe sau đó.
4: Từ khi đoạn cho không được.
2: Ờ, cô Hoa. Rồi.
4: Chị Trang. Tìm lại hương chưa? Hương tình chưa?
0: Tìm yeah. lại hương tình xưa. Dạ,
2: rồi.
0: Đầu tiên Nam Dương nghe giọng của cô thì phải.
2: Dạ, cô Hoa cũng gọi vài lần rồi đó Nam Dương.
4: À, cô.
2: Dạ.
4: Cô Hoa.
0: Dạ.
4: Dạ. Cô Hoa.
2: Dạ.
0: Cô Hòa, vậy là lần đầu tiên Nam
4: chào,
0: Dương.
4: Chào dạ. Nam Dương, Thùy Trang.
2: Dạ.
4: Chúc Nam Dương, Thùy Trang được nhiều sức khỏe để tiếp đón ba con bài hát.
2: Dạ.
0: Dạ, rồi, sẽ ráng khỏe để tiếp đón.
4: Bảo Hân hát.
0: À, Bảo Hân hát hả cô? Dạ rồi, Nam Dương sẽ dạ,
4: tìm
0: cô
4: lại,
0: Bảo Hân
4: tìm nha. Lại hương tình xưa.
0: À Bảo Hân. Dạ rồi, Bảo Hân này là một ca sĩ Bảo Hân mới đó, chứ không phải là Bảo Hân hải ngoại ha.
4: À đúng rồi.
0: Dạ rồi, cảm ơn cô nha. Cô này xinh quá.
2: Dạ.
0: Để coi một lát nữa tiếng hát của cô sao đây. Dạ.
2: Cô Hoa ơi, Thùy Trang đó là cô Hoa hay là cô Hòa?
0: Cô Hòa phải không?
2: Cô Hòa phải không cô?
4: Cô Hoàng.
2: Dạ.
0: Dạ, cô Hoàng.
2: Cô Hoàng. Rồi, chị Trang nói một nhà mình rồi.
5: Cô Nghĩa gọi thì bên đó bắt được số điện thoại tôi rồi. Nhưng mà tôi nói lại thì nó không...
2: Dạ, ở bên...
0: Thành ra là chú mới dùng điện thoại của cô, phải không?
2: Rồi. Dạ, chú Nghĩa. Dạ, chị Trang chào chú Nghĩa. Dạ, vâng.
5: Không 032 đó.
2: Dạ, dạ.
5: Nói
2: dạ, chú Trang thấy chú gọi bên Houston mà Houston bắt không được. Dạ, đang bị trục trặc cho nên dạ, cảm ơn chú Nghĩa nhiều nha.
0: Cảm ơn chú đã kiên nhẫn nha. Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe một vài ca khúc tiếp theo. Thưa quý vị, sau đây sẽ là một bản nhạc mà Nam Dương thấy rất là hay của nhạc sĩ Trần Duy Đức. Thưa quý thính giả, Nếu Có Yêu Tôi, và sau đây trong một phiên bản mới. Mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Henry Ngọc Thạch với Nếu Có Yêu Tôi.

0: Những giai điệu thật là vui nhộn, thật là ý nghĩa. Nếu có yêu tôi, thưa quý vị, qua tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Henry Ngọc Thạch. Và sau đây, để tiếp nối chương trình, một ca khúc mà Nam Dương thấy đang là trào lưu của bây giờ, từ trong nước tới hải ngoại, rất nhiều người nghe theo yêu cầu của anh Jimmy. Đó là Xây Một Đời Vì Em. Và thưa quý vị, đây là một sáng tác của Hương My Bông. Tuần trước hay trước nữa đó, thì đã gửi đến anh Jimmy ca khúc này với tiếng hát Hồ Lệ Thu. Thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại với một phiên bản nam, thưa quý thính giả, nhẹ nhàng hơn, da diết hơn. Nam ca sĩ Phan Đinh Tùng với Xây Một Đời Vì Em.
1: Rót thêm một chén sầu thôi,

0: Dạ thưa quý thính giả, Xây một đời vì em vừa được trình bày qua tiếng hát của nam ca sĩ Phan Đinh Tùng. Một anh chàng có cái đầu trọc rớt là đặc trưng, lâu lắm rồi mới thấy anh có một bản thâu mới. Mà trong cái MV của Phan Đinh Tùng đó thì Nam Dương thấy anh mời một cô gái có thể nói là có một cái nhan sắc tuyệt mỹ để đóng vai cái người mà được anh xây một đời như vậy. Nhìn cô gái đó là bảo đảm anh nào cũng muốn xây một đời vì em hết. Bởi vậy các ca sĩ thật là khéo chọn để cho nó đúng với tinh thần của bài hát. Dạ rồi, và bây giờ thì thời lượng cũng không còn nhiều, chỉ còn khoảng mười mấy phút, chúng ta còn hai nhạc phẩm. Chắc có lẽ vẫn kịp mời thêm một hai vị thính giả nữa. Mời quý vị tiếp tục gọi vô 214-230-1480 nha. Tạm thời một số này vì đường dây của Houston ngày hôm nay có một chút trục trặc. Thưa quý vị, 214-230-1480. Chị Thùy Trang, một lát nữa mình sẽ nghe một cái bản nhạc được phát ra không phải bởi con người. Nghe là biết bản, như thế nào rồi phải không?
1: Biết rồi.
0: Biết rồi phải không?
1: Rồi.
0: Dạ. Thì Nam Dương thấy cái bản Đời Không Nên Buồn này đó được sáng tác bởi Hoàng Bảo. Và Hoàng Bảo dùng trí tuệ nhân tạo để trình bày nhạc phẩm này. Hoàng Bảo đặt tên là Hải Đăng AI. Nhưng mà thôi, Nam Dương tạm thời chỉ giới thiệu là AI thôi. Tại vì cứ AI là AI thôi chứ không có khái niệm ABCDAI gì hết. Không?
1: Đúng rồi, mà Thùy Trang cũng nghĩ đó, Nam Dương lâu lâu mình đổi để coi. À, nhiều khi cũng có thể mình cũng thể so sánh coi giữa AI với con người hát ra sao. Thì dĩ nhiên là AI thì cái giọng có thể là mạnh hơn, cao hơn, nhưng mà có vẻ nội tâm và cái cảm xúc chắc Thùy Trang nghĩ không bằng người đâu, phải không?
0: Dạ đúng rồi. Và có một cái đặc điểm nữa khi nghe những bản nhạc của AI là chúng ta không thể gọi anh này cô này được, thưa quý vị. À, dù hát hay cỡ nào thì thường mình hay dùng một cái chữ rất là bình dân là nó, đúng không? Nó không có giới
1: hoặc
0: tính
1: là con,
0: là một con
1: robot hoặc là một trí tuệ nhân tạo.
0: Dạ, thì thời đại này mình phải chấp nhận thôi, chấp thưa quý vị. Không chỉ âm thanh đâu. Chị Thùy Trang biết, mới ngày hôm qua Nam Dương nghe trên đài Mỹ, có một cái mẫu quảng cáo từ đài gì Nam Dương quên mất tên rồi, tại vì thỉnh thoảng mới bật qua đài Mỹ thôi. Tự nhiên cái anh ở trong cái đoạn quảng cáo đó nói tôi không phải AI nha. tại vì chị biết sao không? Thật sự mà nói đó, ở trong dòng chính mà phát thanh á, thì các ngôn viên rất là chuyên nghiệp. Gần như rất là hiếm khi nghe cái tiếng ậm ừ của họ.
1: Đúng rồi.
0: Đó. Thành ra khi mà họ nói quá lưu loát mà trong cái thời này người ta tưởng là AI. Đó, thành ra là họ phải nhấn mạnh là tôi không phải AI, rồi kêu gọi quý vị ủng hộ cho cái đài đó, đại khái là như vậy. Thành ra là một lúc nào đó, một tiếng nói ở trên đài cũng có thể là AI, thưa quý vị, chứ không phải chỉ là một bản nhạc không đâu. Cái gì nó cũng có thể xảy ra trong thời đại thay đổi rất là nhanh này chị ha.
1: Đúng rồi. Và Thùy Trang cũng biết rất nhanh là một câu chuyện là AI bây giờ nhiều khi nó cũng trình bày những cái nhạc phẩm mà nó trình bày với cái dàn nhạc sống đó Nam Dương.
0: Đó luôn.
1: Đó, tức là nhạc như nhạc là một con đó là một con robot. Đó là một cái người robot thì mình cũng nói là nhưng mà là robot nữ, thì bây giờ mình cho nữ hay nam đi thì họ tạo ra cũng là cái hình ảnh là của nữ trình diễn cùng với một dàn nhạc giao hưởng mà sống.
0: Nói vậy thôi chứ thực ra cái này nó còn mới mẻ cho nên nhiều khi chúng ta cũng muốn thử nghe, nhưng mà lâu dài đó, ý Nam Dương là 5, 10 năm, 15, 20 năm nữa đó, thì quý vị sẽ thấy một điều, những gì nó xuất phát từ tâm hồn vẫn là cái níu kéo chúng ta mạnh nhất.
1: Đúng rồi.
0: À, sau đây thưa quý vị, trong một sáng tác của Hoàng Bảo được trình bày bởi trí tuệ nhân tạo AI, Đời Không Nên Buồn, để tiếp nối chương trình hôm nay.

0: Thưa quý vị, đời không nên buồn qua phần trình bày của trí tuệ nhân tạo. Và Nam Dương thấy là đúng là trên đời này những cái mà nó không thật nhất là những cái nó quá hoàn hảo đó chị Thùy Trang. Nó tròn đầy, nó căng đầy từ nốt cao tới nốt thấp. Nó không có cái sự tì vết trong giọng hát như các ca sĩ thật.
1: Đúng
0: thành
1: rồi.
0: Ra mình nhận ra là tiếng hát của AI cũng giống như mấy bức hình bây giờ mà được tạo bởi AI đó.
1: Quá perfect luôn, hoàn hảo thiệt sự.
0: Nó hoàn hảo một cách không có tì vết. Thưa quý vị, này làm gì mà hoàn hảo như vậy đâu.
1: Cho nên hồi nãy Nam Dương nói là cái cô gái đẹp nào với Phan Đình Tùng cũng coi chừng đó. Cũng không phải thiệt đâu đó.
0: Cô đó là người thiệt nha.
1: Chị Trang chỉ giỡn chút. Dạ vâng.
0: Rồi bây giờ chúng ta chỉ còn một nhạc phẩm cuối cùng nữa thôi trước khi kết thúc chương trình. Nam Dương mời chị có đôi lời đến quý thính giả.
1: Dạ, Thùy Trang. Vâng, cảm ơn Nam Dương. Thùy Trang cảm ơn quý vị đã luôn luôn yêu thương và tham gia chương trình Nhạc Yêu Cầu với Nam Dương và Thùy Trang, cũng như tất cả những chương trình Nhạc Yêu Cầu của những xứ ngôn viên khác. Và xin lỗi quý vị vì Houston hơi có một chút trục trặc cho nên đã không tiếp nhận đường dây quý vị ở Houston được. Và cảm và xin chào tạm biệt, xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn Nam Dương.
0: Dạ, cảm ơn chị. Và bây giờ chúng ta sẽ kết thúc bằng một nhạc phẩm Trở Lại Với Con Người nha. Một cô gái rất là dễ thương. Đó là Bảo Hân, không phải là Bảo Hân ở hải ngoại nha quý vị nha. Trong một sáng tác của nhạc sĩ Minh Phi. Và nhạc phẩm này sẽ kết thúc cho chương trình của chúng ta buổi chiều ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời giờ với chúng tôi và yêu cầu những ca khúc thật hay. Sau đây tiếng hát Bảo Hân với Tìm Lại Hương Tình Xưa. Một lần nữa xin kính chào quý thính giả.

0: 24 ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều ngày thứ bảy hôm nay, hàng tuần trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thùy Trang mến gửi lời chào đến anh Trương, và trước hết cho phép Thùy Trang được kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Chào anh Trương.
1: Chào chị Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên đài Việt AM.
0: Dạ, hôm nay sao anh Trường? Khỏe không anh Trường? Có gì vui không?
1: Hôm qua nó mưa nhiều ngày, nó tầm táo như đây, nó là nóng nóng lại như như cẩu, cái khí hậu của Houston nó là như vậy.
0: Đúng rồi đó, nó làm cho mình cũng không có bình thường luôn đó anh Trường. Thật sự là hôm qua thì hơi tự nhiên cái nó lạnh lạnh. Không, rồi sáng nay nó cũng hơi lạnh tí xíu.
1: Tới tại có cái chỗ nào nó bảo đó, người ta là siêu sinh mình hay bị ảnh hưởng ở đâu nó
0: phải
1: bảo
0: không?
1: Cái đây cái nó bị mưa gió một chút xíu.
0: Dạ. Nó làm khó chịu. Anh Trường, nếu mà mưa như vậy nhiều khi cũng một nguyên lúc là hôm qua là mưa nguyên cả ngày luôn đó anh Trường, thì nó làm cho cái khí hậu nó bị ẩm ướt mà nó lại rất là khó chịu. Đó. Thì nhiều khi cái đó làm cho Thùy Trang cũng nhớ đến cái anh Trường biết Thùy Trang nhớ cái gì không? Nếu mà những cái khí hậu mà nó ẩm ướt và như vậy á, thì mình nhớ đến mấy cái mildew, mấy cái mốc đó ở trong nhà trên những cái tường đó anh Trường. Đó, thì trước khi Thùy Trang đi sâu vô về cái vấn đề đó và Thùy Trang muốn hỏi anh Trường về cái vấn đề đó, thì bây giờ anh em mình cho số điện thoại cho quý vị thính giả có thể gọi vào ha. Rồi mình sẽ đi về cái vấn đề mà rêu mốc, mà cái mildew ở trong nhà và cũng như ở ngoài tường. Và kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị nếu có những câu hỏi hoặc những thắc mắc về vấn cái ngôi nhà của quý vị, hoặc là những cái thiết bị trong nhà như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, tủ lạnh, máy lạnh vân vân, thì nếu mà có bị hư hại thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm mà quý vị đã có. 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ trong thời gian chờ đợi quý vị thính giả gọi vào đó anh Trường, thì bây giờ mình Thùy Trang nói tiếp cái vấn đề Thùy Trang vừa mới đề cập. Thì cái tường á anh Trường, những cái tường ở ngoài á, nó hay có những cái rêu xanh xanh, nó mọc, nó đốm đốm ở trong những cái tường. Và ở trong nhà đó, nhiều khi mình thấy những cái ố vàng á, xung quanh trong những cái tường hoặc là những cái nơi mà tối á, mình thấy đó, cái đó có phải là cái mildew hay là những cái gì anh Trường? Thì mình có nên làm cái gì để mình ngăn chặn không?
1: Ok, cái mildew nó đúng ra là nó hơi hơi tự tự giống như thế ra mình gọi là rêu.
0: Rêu,
1: Thì ở cái tường ở ngoài chỗ nào mà không có ống măng xối thì nước nó sẽ mưa đó, nó sẽ tạt vô cái chỗ đó rồi nó đọng ở chỗ đó lâu lắm, tại nước mưa nó tạt vô nhiều rồi nắng vô, thành ra là nó thành nó bị như vậy. Thì mình cái đó có nhiều người ta nói là cái đó mô, no, không phải cái đó là mô. Cái mô là nó chỉ khi nào nước nó nằm trong bóng tối mà nước nó bị ẩm thấp, nhất là trên cái gót thì nó mới tạo ra cái mô. Còn cái chỗ nào mà bị mít mà chỉ như những cái bức tường nhà mình mà nó bị mít nhưng mà nó nằm chỗ sáng thì nó lại thành ra là nó thành ra rêu chứ nó không có nổi ra mô được. Cái mô nó create là trong cái bóng tối. Okay. Thì ở ngoài đó, cái tường, cái chỗ nào mà nó bị nhiều nhà đó, cái khúc đó, một là người ta không có để ống măng xối, thì mưa, nước mưa mà nó cứ tạt vô rồi, rồi nó đứng ở đó lâu quá, thì rồi nắng nó lên thì nó tạo ra thành giống như cái rêu. Ok, thành ra nếu mà nhà mình mà mình thấy cái khúc đó nó bị dài á, bóng cái măng xối lên là hết chuyện. Nước nó không có tạt vô nhiều đúng vậy. Tại nếu mình không có ống nắng xối thì nước ở trên cái mái nó chảy xuống rồi xong gặp gió cái nó thổi vô trong cái tường đó trời. Thì ra là nó dính rất là lâu. Còn cái nhà nào mà có ống nắng xối ngay cái chỗ mà bình thường là bên hông tường á, chứ mua một cái nhà là đằng trước lúc nào cái tự đi đời nó cũng gắn cho mình một cái ống nắng xối trên mình nó làm chặn thôi. Cái chứ bây giờ nó gắn như cái nhà thì nó tốn tiền lên ra là nó chỉ gắn cái đằng trước thôi. Tùy theo nhà mình, nếu mà ngay chỗ mà, nếu mà cái chỗ nào mà cái mái nó xuống thẳng á, nó có một cái đường thẳng á, thì là cần phải gắn ống máng xối. Còn nếu mà nó nằm cái chỗ hình tam giác thì đâu có cần ống máng xối làm cái gì. Tại vì nó sẽ chạy theo cái hướng bên kia. Có những cái nhà mà bên hông á, không có máng xối mà nó có như một cái đằng vậy thì nó rất là dễ bị mưa đường. Rồi gặp cái hôm ô nào mà cái mái nó xuống thẳng á, nó có một cái đường thẳng á, thì là cần phải gắn ống máng xối. Còn nếu nó nằm cái chỗ hình tam giác thì đâu có cần ống máng xối làm cái gì. Tại vì nó sẽ chạy theo cái hướng bên kia. Có những cái nhà mà bên hông á, không có máng xối mà nó có như một cái đằng vậy thì nó rất là dễ bị mưa đường. Rồi gặp cái hôm ô nó xuống xe ở chơi mà nó khó chịu đi ngang qua mà nó thấy vậy rồi.

0: Trong mâm tối này chưa đó mà nó nằm ngay đó mà ánh nắng nó rọi vô thì nó rất là dễ rồi. Có nhiều nhà mỗi năm phải làm một lần, phải press cho bóng một lần. Rồi tại nó cứ bị như vậy hoài. Thì mình tránh cái trường hợp nó gắn con mâm tối này lại hơn, nó không bị nữa. À, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Tại nếu từ cái máy nó đổ xuống, từ nó nằm trên con mâm tối rồi nó chạy thẳng xuống dưới, thì nó không có nhiều nước, nó bị tạt như từ như vậy. Mà nó chưa có khô kịp, gặp nhiều cái sai đình á, nó bằng gỗ nó chưa có khô kịp thì nắng nó rọi vô thì nó tạo ra thành cái gì đó, nó là như vậy. Thành ra là nếu mà mình cảm thấy nó phiền với chẳng lẽ năm nào cũng làm mất công cái nồi, nhưng nhất là nhà một tầng thì nó dễ, nhà hai tầng phải miếng người leo lên sụp cái sư quát cái chỗ đó thì cũng phiền. Thành ra là gắn mấy số vô là hết xong, hết tiền, không có bị cái đó nữa. Còn ở trong nhà mình đó, nếu mà thấy có những cái đốm vàng vàng hoặc là cũng thấy nó bắt đầu nó nổi đen đen vậy á, xanh xanh vậy đó, là nó bị liếc đâu, cái khúc đó mà liếc rất là chậm. Thành ra mình không có thấy. Thế mà có đốm vàng tức là có dấu nước, cái dấu nước đó chứ. Mà nếu mà nhiều nhà bị vậy, tại có thể cái hình thường là cái, do là nó liếc của cái rút, ok. Lâu lâu nó lít ít thôi, lâu lâu nó chạy xuống giọt giọt giọt thì từ từ nó động thành cái, thành ra là không có đến nổi cái trần, không có đến nổi gì trên. Thì có nhiều nhà sửa cái, sửa thay cái nước hay là sửa cái nước xong rồi bây giờ người ta muốn sơn lại cái đốm vàng vàng đó trên cái trần nhà đó, thì xài nước sơn thường không bao giờ mà nó che nổi cái vàng đó, nó ngồi mà nó xê có lâu lắm, ok, sơn vàng nó cứ ngậm nó hoài cái màu vàng. Thành ra là đi ra ngoài Home Depot mua cái tay kiểu, ok, đó là một loại primer, ok. Nhưng mà mua cái loại chiếc tay mà sạch đó, chứ đừng có mua cái chứ nó cũng bán cái lon primer để mình lấy cái đồ, mình lấy cái cọ mình quét lên cái đó. Thì nó là một loại primer nhưng mà cái sịt nó rất là mạnh, sịt lên thì nó mới che được cái đó. Rồi xong mình muốn sơn, thường cái chai kia nó màu trắng, cái trần nó màu trắng, nếu mà mình sịt lên chút xíu mình không để mình cũng có thấy. Còn nếu mà mình thấy nó quá đó, mình phải sịt cái lên trước rồi mình kiếm cái màu sơn của cái trần mình sơn lên. Chứ còn bây giờ nếu mà có nhiều người ta sơn vài, nó cũng nổi lên vài, sơn khô từng vài bữa cái loại cái đống bạn lại nổi lên. Thành ra là chỉ có cái chai kiêu ra, đi ra mua cái chai kiêu mà cái loại sạch á, sạch nó lên chút xíu. Mà nó có bán cái loại mà nó kêu bằng ceiling á, ceiling spray đó, tức là cái vòi của nó chuyển lên trời, ok. Thành ra là mình bấm cái là nó sạch lên trời, ok. Chứ không phải mình cầm cái chai mà mình phải cầm ngang để mình sạch giống như cái chai sơn thường. Thì sạch cái lên thì thường thường là nó sẽ thịt cho lên một lần là nó mất cái dấu vàng đó đi. Nó cũng màu trắng nhưng mà cái nhiều cái trần nó thì nó có lại cái màu trắng khác nhau. Thành ra nếu mà mình cảm thấy khó chịu thì mình thịt cho lên xong rồi mình đi mua cái sơn về giống như cái sơn trần mà mình sơn lên. Tất cả những cái gì mà nó dấu nước, dấu vàng ở trên cái tường là phải mua cái đó thịt lên nó mới hết cái màu vàng đó, chứ còn bây giờ sơn lên.
1: Có primer cũng không được anh Trường ha? Mình bỏ primer nhưng mà anh Trường,
0: cái kiêu đó là một loại primer nhưng mà trong cái
1: nó có thuốc không anh?
0: Nó có thuốc, nó có cái gì mà nó hay lắm, nó sạch chứ. Chứ còn mua cái kiêu mà nằm trong cái thường thường kiêu đó là một loại primer.
1: Dạ.
0: Ví dụ như là sơn nhà mình cái màu, từ cái màu đậm mà qua cái màu lạc là mình phải sơn primer lên để cho nó ra màu trắng. Chứ
1: đúng rồi.
0: Nếu mà mình sơn cái màu lên là không bao giờ nó ra đúng cái nào mình muốn. Thành ra là cái kia là một loại primer. Nhưng mà cái chai lúc sau mới chế cái chai xịt á, chắc là nó là sơn dầu hay là cái gì, nó primer bằng dầu gì. Nó rất là mạnh, nó cover hết trơn à.
1: Nhưng mà em thấy cái kia này nó có nhiều loại lắm. Cái primer kia này nó có nhiều loại lắm anh Trường. Nó có loại là molecular primer rồi rustic kill primer.
0: Nhưng mà thường mấy cái thì mua cái loại mà kêu mà mô đó, đó, hoặc là mua cái miếng thằng trong cái chai xịt là nó quá khác rồi, ok. Chứ còn mình mua cái thùng bự mới ở thôi, mua cái thùng bự có gì tùy sơn cái kia luôn, sơn cái thùng bự thì cũng

0: Nhưng mà phải trông cầu 3-4 lần nó mới hết cái màu vàng nó hoàn toàn. Trong khi như
1: Ồ.
0: cái chai xịt lên một lần là nó hết rồi.
1: À.
0: Còn mới đầu thì không biết, thì cứ đi mua cái kia về sơn lên, tại nhân tiện mình sơn nhà luôn á. Mình mua
1: Ừ.
0: hay mua lại cái chai bự yên,
1: Ờ.
0: cái thùng
1: Nó
0: về luôn.
1: rẻ hơn.
0: Nhưng mà
1: Dạ.
0: nó xài tới mấy, xài sơn lên 3-4 lần, nó mới
1: Ồ.
0: cover hết được, nó mới không nổi cái vàng ra lại.
1: À, em
0: Trong
1: hiểu
0: khi
1: rồi.
0: mua cái loại cái chai xịt lên xịt một lần đó là nó biến mất đi,
1: Dạ.
0: không bao giờ nó nổi lên nữa trời.
1: À, nhưng mà anh Trường, nhưng mà mình nói về mildew với lại mô á, nó khác nhau. À, như anh Trường đã giải thích thì đúng rồi, một cái là nhẹ và một cái là nặng hơn, là mô là nó nặng hơn anh Trường hả? Nhưng mà nếu mà cái mildew mà mình để lâu quá, mình không có treat thì nó cũng thành mô không?
0: Nếu mà nó nằm trong bóng tối thì nó sẽ
1: Ồ,
0: thành ra mô.
1: nó thành ra
0: Mô nó
1: mô
0: chỉ nằm trong bóng,
1: trong bóng
0: khi nào
1: tối
0: nó
1: thôi.
0: ẩm ướt và nó nằm trong bóng tối.
1: Dạ vâng.
0: Thành ra ở nhà mình mà mới có mấy cái tủ hay mấy cái gì mà nó nằm trong góc mà mình lâu ngày mình kéo ra phải coi, nhớ là chỗ đó có lần nước nó bị dột xuống cái khúc đó là nó sẽ có
1: Dạ.
0: mô, hoặc là sơ xăm đi gần nó sẽ có mô đó.
1: Ừ.
0: Thành ra là mà nếu mà nó nhẹ đó, nếu mà mình khám phá ra mà nó nhẹ đó, hãy cái mình lấy cái lưỡi lam á hay là lấy con
1: Dạ.
0: dao á, mình cào cào cào cào cào thì nó sẽ rớt ra khi nào mà mình thấy, tức là mình cào mà nó rớt ra hồi nó trắng lại, tức là nó mới có đóng tới đó thôi, nó không có sao, thì bắt đầu mình xịt cái loại primer lên rồi mình sơn lên được. Còn mình cào hoài mà nó
1: Nó
0: hết mình sơn rồi miếng si rớt nó cứ
1: cứ
0: đen đó vậy, không phải chắc miếng si rớt là thay cái răng
1: Oh,
0: thuốc vô
1: wow.
0: vô trong rồi, cái răng vô trong ăn nguyên một tấm rồi thì không có được. Nhưng mà nếu mình khám phá ra được sớm á, mình
1: Dạ
0: lấy cái
1: vâng.
0: lưỡi lam mình cào cào cào cào hồi mà thấy nó sạch đó là xong rồi đó, ok
1: À,
0: nó
1: là
0: cứ
1: mới bị
0: ok
1: thôi.
0: coi là nó mới bị thôi,
1: Ừ,
0: thì
1: anh
0: mình
1: nói
0: xịt
1: cái
0: cái
1: mô đó phải không? Anh nói cái mô đó phải không? Là
0: cái
1: nấm
0: mô
1: nha,
0: đó.
1: cái nấm mốc á, dạ.
0: Nó hại, nó độc vô cùng, mà bác sĩ người ta phải phải dùng biết bao nhiêu cái cách thức để người ta mới tìm ra được, trong tại nó nằm trong cái mình hít nhầm cái đó, nó vô trong cái hơi thở của mình đó, vô trong máu của mình tùm lum la đó. Có nhiều người bị bệnh hoài mà không biết bị bệnh gì mà người nó cứ uể oải, nó sinh ra tùm lum la bệnh hết trơn. Bác
1: À.
0: sĩ cái thằng kia bác sĩ nó mới thử vào, nó cũng từng biết một cái chị kia chị cũng bị như vậy, mấy năm mấy tuổi mà cái bệnh hoài mà tiếng con làm, nhưng mà nó sao lúc này bệnh vậy, bác sĩ nó nói thằng chị cho biết
1: Ồ.
0: lúc này cái kia luôn. Cái lúc cuộc đi một người specialist thì người ta thử tôi với ông ra nói, trong nhà mình có mô chắc chắn luôn,
1: Yeah.
0: cái này là của mô nó tạo ra. Cái
1: Yeah.
0: ban tin này tao tao không biết, nó nhà tao sạch sẽ không không có gì chứ, tao không biết trong tao tao thử là trong người này, trong hơi trong cái phổi này có mô tổng đạo ok. Thành ra là cái xong có ba mươi mươi mướn trường lại, bây giờ bác kêu bà, tại bác có mấy cái tủ buffet đó, mấy
1: Dạ.
0: cái tủ sắt gì tủ buffet nó bự khổng lồ luôn. Chúng ta đi anh kéo ra anh check cái khu ra tôi, tại vì cái nhà này bác sĩ nói là trong nhà này ống gian thì là có mô ok.
1: Ồ.
0: Giờ anh kéo ra anh sơn lại hết cho tôi trả tiền ok, cái việc làm đi ok. Chứ bây giờ tôi coi hết nhà rồi, đi coi thì trên dưới không có, nhiều
1: Tôi
0: khi
1: không
0: trong
1: thấy.
0: cái closet nó cũng bị nữa.
1: Dạ.
0: Kéo cái tủ ra là trong đó cả đống luôn, nó bị ẩm rồi nào cũng
1: Wow.
0: không biết, nguyên một cái bức tường gọi là một từ dưới lên nó khoảng chừng 2-3 feet mô không.
1: Ồ.
0: Thành ra là
1: Wow.
0: mô là nó chỉ khi nào nó bị nước vô, nó dưới suy rồi xong nó nằm trong bóng tối là nó sẽ tạo ra mô.
1: Ồ.
0: Một
1: Ok.
0: cái mô đó mình nó là con vi khuẩn gì nó bay, mình hít vô là nó rất rất là nguy hiểm, cái đó là
1: Dạ.
0: rất là khó chịu. Thành ra Mỹ nó chịu sử dụng lắm.
1: Dạ vâng. À, thì cái đó là mình nói, còn cái mildew thì mình có thể trị sớm được, thì nó nằm ngay trước mắt thì mình cũng
0: Như
1: không
0: đôi
1: có
0: chỉ
1: ấy
0: làm
1: được,
0: đơn thôi.
1: là mới nhẹ thôi. Dạ vâng. À, bây giờ thì mình à, nãy anh Trường giải thích rất là kỹ về cái mildew và cái mold, thì cái nó khác nhau như thế nào. À, nhưng mà Thùy Trang thấy có một cái chất nữa mà những cái nhà cũ á, thì Trang thấy nó thường hay có lắm, tức là ở trong những cái trần nhà cũ hay là những cái tấm lợp mà cũ á, như trong gara hoặc là gì đó, thì nó gọi là asbesto gì đó, không biết tụi Trang dùng cái chữ đó có đúng không thưa anh Trường. Mà cái chất đó thì làm sao mình biết được, thí dụ mình đi mua nhà đi, những cái nhà mà nó xây lâu năm quá rồi mà nó có asbesto thì làm sao mình biết được nó có cái chất đó, mà tụi Trang biết là cái chất đó nó rất là có hại cho sức khỏe của con người. Thì bây giờ mình làm sao mình biết được nếu mà người ta không không có khai ra, phải không? Có disclose, người ta không disclose.
0: Chính người ta ta không biết trường thì trường cũng không có biết cái đó nhiều.
1: Cái chất đó, dạ.
0: Trường cũng, trường cũng không biết về cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu mà nó không có nếu mà nó nguy hiểm đến cái trình độ như vậy thì dĩ nhiên là tụi inspector nó phải đề cập đến
1: phải
0: cái
1: không
0: đó.
1: Anh Trường? Oh, inspector, dạ. Mình mướn inspector có thể là mình ra, dạ vâng.
0: Dạ. Đó thì thường thường mua nhà mình có hạ tiền tiền cho
1: cái
0: người lại nó inspect.
1: Yeah.
0: Ví dụ như là có nhiều người người ta chủ nhà người ta nói cứ ông phát sinh rồi nhưng mà nó cứ gọi người của tôi, ok, khỏi cứ gọi người của tôi. Tại có nhiều người có nhiều người inspector giỏi, có nhiều người inspector thấy là biến cái màu lầm của ông ra. À, như vậy có một cái trường hợp này nữa.
1: Dạ.
0: Khi mà đi mua một cái nhà cũ. Một cái nhà cũ thì thấy có cái này, tại sao mà inspector không bao giờ mà nó làm inspect nữa, nó để ý đến cái vấn đề này.
1: Dạ.
0: Tức là nếu mà mình mua một cái nhà mà nó xài, nó còn ống gia bên hai đó, cái
1: dạ, vâng.
0: Nhà khoảng trình 30 mấy năm, 40 năm thì là trước sau gì nó cũng sẽ bại, ok, mà thay nguyên cái đường ống từ trong nhà trong nhà ở ngoài, tức là ở trên nóc rồi xong rồi trong tường nó thay, tức là thay hết á, thì trung bình là khoảng 7-8 ngàn.
1: Yeah.
0: Okay. Thành ra là đi mua một cái nhà cũ, nếu mà ai mà đi mua cái nhà cũ họ mình, nếu mình biết thì mình lên mình coi, còn thôi dặn cái người phát chơi lên check coi ống nước ở trên đó là gì, nó là
1: loại nào
0: là, ok.
1: Uh-huh.
0: Loại nào
1: à.
0: Cái gia bên đây là tới giờ này là nó bể, chân thì mới đi làm hai ba cái nhà ống gia bên đây bể hết mà. Thành ra là chừng thắc mắc là tại sao cái này là cái vấn đề lớn, tại vì cái này một cái chót này làm là 7-8 ngàn, ok, tại sao cái người inspector người ta inspector luôn ra tay gây cả cái bình nước nóng, người ta cũng nói cái bình này nó cũ như thế sao sao, còn cái ống nước là cái mắc tiền, người ta inspect cái nước, người ta inspect everything sao nên sẵn như vậy đi. Trong khi cái chóp ống nước này là 7-8 ngàn, rồi không có ai nói chuyện gì ngang đòi hết trơn. Thành ra là nếu mà mình đi mua nhà cũ đó, thì trừ cái tiền 7-8 ngàn mình sắp stand ra, chứ thôi ở trong nhà, cái ống ra bên này giờ này nó sắp bể hết trơn rồi, ok. Mình mua cái nhà gì xong rồi nó xì nước cái bể ống rồi nó làm tùm lum la, mình tốn cả chục ngàn, 20 ngàn, thì cái đó nó không có đúng, ok. Thành ra là nếu mà người nào mà mua nhà mà thấy nó còn xài ống ra bên ai đó, thay trước đi, thay trước thôi, nó đổ ra là nó lớn tiền, mà thay từng, nếu mà thay từng khúc á, có nhiều người hạ tiện á, thay từng khúc mà thấy ống ra bên ai qua ống thường đâu có khó đâu, thay từng khúc, cứ mỗi lần 500-700 vậy đó, cứ làm hoài, thành ra là làm một lần làm cho nó hết. Thành ra là nếu mà mua nhà cũ, nhất là có nhiều người người ta mua nhà investment đó, trong hướng đó, thành ra người ta mua nhà cũ chút người ta không khe, okay, cho nên là mua nhà cũ chút rồi để cho mướn nhà. Nhưng mà phải tính cái tiền là thay ống nước đi chứ thôi. Bây giờ cho người ta mướn rồi nó bởi ống nước ở trong nhà rồi. Phải thích mấy bữa rồi nó hư hại rồi xong người ta ở không được, người ta kỳ tiền rồi xong rồi tùm lum la, thành ra nó vậy. Thành ra là nếu mà đi mua nhà chịu khó kêu cái người inspector giấy phép cho bao con nước là trong gì nha. Chống giao thứ hai là mình phải tính chuyện mình trả giá với người ta. Bây giờ mình nói thẳng với người ta, thay trong dàn ống giao thứ hai này trong một cái nhà trung bình là 7-8 ngàn. Là người ta bớt cho mình phân nửa, ok, tức là mỗi người 3 ngàn rưỡi, thì mình nói vậy đi, thuyết đi, ok. Chứ còn mình thấy cái đó là tốn tiền lắm, nó giống như là cái foundation thì nó cũng là 6-7 ngàn, 8 ngàn. Cái roof thì nó vậy. Tại sao người ta inspect đủ thứ trên, còn cái ống camera người ta không có inspect.
1: Yeah.
0: Trong khi cái đó là
1: quan trọng
0: chứ. Là cái trọng trong nhà mà.
1: À. Nhưng mà hồi xưa tụi Trang biết là mấy cái nhà cũ thật cũ nó hay xài cái ống galvanize phải không Trường, mà sau này như nó đổi thành mấy cái ống nhựa hay là ống đồng gì nó đỡ hơn phải không?
0: Mới đầu á, nhà hồi xưa là nó xài ống galvanize.
1: Galvanize chứ.
0: Sau rồi nó qua, Gemini là giống như cái ống da vậy đó.
1: Dạ, yeah, dạ.
0: Okay. Yeah. Đó, thì sau này nó đổi qua ống đồng.
1: Ống đồng.
0: Cái ống đồng, cái xong cái nó mới đổi qua cái ống nhựa.
1: Nhựa, dạ, yeah, thì chẳng biết.
0: PVC.
1: Dạ.
0: Cái giờ sau này cái nó mới qua ống thép. Thì ống thép nó có một cái hay là trời trời lạnh nó không có xì, không bao giờ nó bể ống được hết trơn.
1: Ờ.
0: Nó như ống nước mà nó flexible.
1: Tại nó dẻo á, cái nhựa dẻo đó phải không anh Trường?
0: À, à. Thành ra là nó có giãn, thành ra trường trường ra ống thép nó mới xài đây, nó ở bên chứ lạnh như nó xài ống thép lâu lắm rồi, thành ra bên chứ lạnh đấy. Cũng như Boston, New York nó sợ ống thép không à, thành ra là nó có sợ bể ống nước.
1: Cho nên đóng băng nó không bị bể ha, Houston mình kỳ đó, tuyết một cái là bể ống nước quá chừng luôn á, phải không?
0: Đó, dạ. Đúng rồi. Đó, thành ra là về sau này á, nhà mới về nó xài ống thép rất là đó, thành ra là mới đầu là ra bên ai, xong rồi qua ống đồng. Ống đồng á thì nó được được cái là mỗi lần sửa chữa nó mất công, có người thợ phải biết hàng, mà có nhiều người lên cho nó cắt ống hàng rồi cho nó insulation, tại có nhiều người hàng hồi tới nhà nữa.
1: Nhưng mà ống đồng đâu có rẻ đâu anh Trường. Cooper đó mắc thấy mồ Cooper mắc á,
0: nó không có rẻ.
1: Nhưng mà nó bền anh Trường. Thì cha nghe nói nó bền, nó rất là lâu năm và nó cũng không có bị bể hay cái gì nữa, nó chịu nóng hay nữa phải không?
0: No. Mùa đông là bể, ống nhựa không có bể như bằng ống đồng đó.
1: Ồ vậy anh Trường.
0: Tại cái ống đồng đó là nó bể hết trơn á, tại vì ống đồng nó hít nhiệt rất là mạnh.
1: Dạ.
0: Thành ra cái nhà nào mà không có có cái gắn ống đồng là người ta phải có cái ống insulation ở ngoài người ta bọc lại, ok?
1: Oh.
0: Chứ mùa đông là ống đồng bị bể không
1: bể luôn.
0: Ống nhựa không có bể.
1: À. Nhưng mà cái ống nhựa đó anh Trường, ống nhựa đó nó có hai ba loại lần phải không? Nhựa dẻo, nhựa cứng nữa. Thì cái mấy cái nhựa cứng chắc nó cũng bể không?
0: Nó có hai loại thôi, nó cái ống PVC.
1: À.
0: Một loại đó là hồi xưa đó thì nó có một hai loại, một loại là PVC, một loại CPVC, tức là một ống màu trắng, một ống màu vàng.
1: Dạ.
0: Thì ống màu vàng thì thường người ta xài cho nước nóng, tại vì cái nhẫn độ của nó làm dày hơn cái ống trắng nhiều lắm, để nó cho nước nóng nó không có bị bại, nó không có cái gì. Sau này thành ra là những cái nhà hồi xưa mà cái ống vàng á thì nó mất gấp đôi chống trắng. Thành ra hồi xưa đó người ta chạy đường nước lạnh bằng ống trắng và nước nóng bằng ống vàng.
1: Ống vàng.
0: Nhưng mà vì sao mấy thằng đưa đời nó cũng thấy là không chạy nó về sau này giá nó cũng hơi xuống một chút, thành ra là nó làm ống vàng hết, những ống vàng trời ống vàng hết cho nó chặt ra. Ok, tại nó giữ được cái nhiệt rất là mạnh. Ok, nó dày lắm. Cái quality của nó mất bên đưa ra cái hàng ống trắng. Nhưng mà cái giá nó vẫn cao. Thì dù sao này nó ra ống thép thì là coi như là số 1 rồi, nó rất là tốt. Và nó rất là dễ chạy. Chứ như là để chờ trên A đến cái có đạp lên nó không nhựa, nó không có gãy. Còn có trắng.
1: Tại nó dẻo.
0: Nó phải đạp lên.
1: Nó mắc không anh Trường hay nó rẻ? Chứ Trang biết chắc rẻ hơn ống đồng rồi đó. Phải không?
0: Nó rẻ hơn. Tính ra nó rẻ hơn cái ông trắng. Nhưng mà những cái đồ phụ tùng của nó, những cái đồ nối của nó hay là những cái đồ mà đi ra vòi nước thì nó mắc như vậy. Nó mắc lắm.
1: Vậy hả? Nhưng mà anh Trường, thôi để chú Trang hỏi sau đi. Bây giờ thì nãy giờ anh em mình nói cũng đã nửa tiếng rồi anh Trường. Mới nói về những cái ống nước với những cái... hồi nãy chú Trang hỏi đó. Thì đó, mấy cái plumbing, mấy cái gì mà đã nửa tiếng rồi. Thôi bây giờ anh em mình mời quý vị thính giả nghe một vài thông tin thương mại của đài. Và phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng và quý vị gọi vào nhé. 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến ngôi nhà của quý vị hoặc là những máy móc đồ dùng trong nhà.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Emrys.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Dosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Dosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Dosoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959, ngoài giờ làm việc xin gọi 832-455-3523.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Kennedy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bellair Golf Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế Pedic Spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
10: Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng phần 2 Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương lại quay trở lại cùng quý vị. Thùy Trang xin quý vị thính giả gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị có những vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà của quý vị hoặc những đồ dùng máy móc mà quý vị dùng trong nhà, cũng như máy lạnh, máy giặt, máy rửa chén lò. Thì quý vị cũng có thể gọi vào hoặc là cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị với anh Trường trên đường dây. Và một lần nữa 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường. Thì trong thời gian chúng ta đợi quý vị gọi vào đó anh Trường. Nãy giờ thì mình nói về mô nè, mildew nè, asbesto nè. Bây giờ bà nói về những cái ống nước. Thì nãy mình đang nói về những cái ống galvanize của cái nhà cũ, thật là cũ, và những cái ống, những cái nhà mới như là những cái ống nhựa PEX, phải không anh Trường? Thì thì bây giờ nói về, thật sự nói về bây giờ mình có một ngôi nhà đi, thì the best cho những cái ống nước mà mình làm trong nhà đó, tại vì mỗi lần làm đâu có rẻ đâu Trường, như anh Trường nói rất là mắc, phải không? Thì cái loại ống nào mà là cái best choice cho mình để mình chọn cho cái ngôi nhà của mình anh Trường, hoặc là mình muốn replace hoặc là remodel những cái ống nước của mình á?
1: Ống PEX.
0: Ống PEX.
1: Bây giờ là bây giờ nhà mới là người ta sợ ống PEX, thế do vì body nó sợ ống PEX, tại vì chắc chắn là không bao giờ nó bị bể nước, người ta chỉ sợ bể ống thôi.
0: Dạ.
1: Nó có một cái tiện nữa.
0: Dạ.
1: Là tại vì mấy trong nước nó chạy ở trên cái arid á, người đi lên đạp ống nó bể ống thấy mồ luôn, chứ còn ống PEX đạp lên nó không có bể, tại vì thường nó như là cái ống trong mình cứ chay nó cứng hơn chút, nhưng mà đại khái nó flexible được, đúng không? Người ta làm người ta rất là thoải mái, cho nó giãn ra đó, thành ra là mình đạp lên nó không có sao, thành ra cái đó nó vừa tiện. Chứ còn có nhiều thợ leo lên đạp vô nước nó bể, nó xịt nước như nhà người ta tùm lum la, thành ra là vừa sau này nhà mới người ta xây nhà người ta làm ống thép, làm cái đó nó cũng đỡ cho thợ, nó tại vì trong cái như trong một cái thành ra mình uống éo mình chế mình sao nó cũng được. Còn cái còn mấy cái ống đồng hay là mấy cái ống kia đó, mình nó qua cái cua thì mình phải đi trên nay thì mình đi theo cái cua của nó, những cái chỗ mà nó bị cứ như là mình đang đi trong thẳng cái tới nó có cái đà đi lên, cái cột đi lên, nó thành ra mình phải chạy vòng vòng, mình phải làm lung la. Trong khi ống thắt thì muốn uống đường nào thì uống, thành ra là nếu mà tính theo tiền á, thì cái giá cái công như vậy, cái giá đồ thì nó bằng nhau. Thì nếu mà mình có được mình thay á, thì mình sẽ hỏi thợ là thay ống gì, hoặc là mình nói với thợ là mình muốn thay ống thay, ok, là nó chắc ăn nhất.
0: Nhưng mà
1: nó có vấn đề gì hết trơn
0: anh Trường. Nhưng mà nếu cái đó là cái ưu điểm của cái ống PEX, tức là nó chịu lạnh hay nè, nó không bị bể ống nước lúc mà thí dụ có tuyết hay là mùa đông rất là lạnh, phải không? Nhưng mà cái nhược điểm đó là gì? Có thể là cái mình nó khó tìm, hoặc là nó khó replace, hoặc là nó thí dụ mà mình bỏ ngoài trời, thường thường mấy cái nhựa dẻo mà bỏ ngoài trời nắng quá nó chịu cũng đâu nổi chưa?
1: Nó không có đi ngoài trời được nha, nó bị nó giòn.
0: Nó trong nhà thôi hả?
1: Nó chỉ giòn ở trong nhà hoặc là dưới đất. Như là làm mấy người mà chạy ống thí dụ làm sprinkler đó.
0: Dạ.
1: Thì về sau này chúng ta xuống rồi thì thấy mấy người ta làm cái gì không biết cách làm cái gì mà, tại vì làm nhất là làm cái hệ thống sprinkler ấy.
0: Dạ.
1: Cái rễ cây nó đi ngang qua đó.
0: Nó không có đâm.
1: Một là phải cắt cái rễ, rồi xong rồi mình phải cắt cái rễ, xong rồi để cho cái ống nó đi thẳng theo cái hướng đó, hoặc là mình phải làm từng viên la để cho nó đi tới cái khúc kia. Trong khi ông thách mình uống nó đi, dập cái rễ thì để trên cái rễ cũng được. Chứ
0: nhưng mà rễ nó đâm thủng không? Cái nhựa.
1: Không.
0: Ống đồng thì rễ nó không đâm. Vậy hả?
1: Thành ra là cái gì ống thách là nó hiện thời là năm một rồi. Nếu mà tính ra cái tiền nó làm thì tính ra là bây giờ thì mình làm một cái nhà như vậy, ví dụ như là cái giá nó 6.000-7.000 như thế, ống thép, ống đồng, ống gì nó cũng tính một giá.
0: Đúng giá.
1: Okay. Tại sao mình không có xài ống thép cho nó rồi?
0: Đúng
1: nó
0: rồi.
1: Nó hư, nó có bị for some reason đi.
0: Dạ.
1: có nhiều người thì như bắn cái đinh lên trên đục ngay cái ống, hay là bắn bắt cái chạy cái ống nó chạy xuống dưới nhà nó đeo. Thật ra có nhiều người đóng vô cái không cái đục cái đinh lên đục vô cái ống thì nó bể thành cái lỗ, nhưng mà nó rất là dễ sửa, ok. Nó có đồ nối mình thì chắc ngay cái chỗ đó mình nối lại rồi xong. Còn còn mấy cái ống đồng cũng vậy, nó làm cực lắm. Chúng ta cái cách làm nó cũng cực, thường hẳn nó cũng cực. Trong khi đội ống thắt kia nó rất là thịnh hành. Có điều đó là cái đồ thu mình để làm ống thắt nó mất tiền. Thành ra có nhiều thợ người ta không có, người ta không có làm chuyên nghiệp thì người ta không có tính là invest tiền vô. Tại một cái bộ đồ thu đúng để làm ống thắt thì nó lên tới 2,000+ cái bộ thu đó. Thành ra là có nhiều người, lý do đó thành ra có nhiều người chưa có làm ống thắt. Có nhiều người thợ người ta chưa làm ống thắt. Tại ta làm một cái nhà này xong rồi không biết tao chừng nào tao mới làm nhà đấy.
0: Mua hết 2,000 đúng rồi. Mấy ngàn
1: đồ thu của nó rồi everything. Rồi nó có nhiều cái đồ phụ tùng này nọ lắm không. Thành ra là đó là lý do. Chứ chị từ hồi mà chị khó bỏ tiền ra mua bộ thu rồi đi làm ống thắt chiếm chất mà nó tiện lợi mà. Mà nó hay nữa rồi, nó dễ. Thành ra có nhiều người nhìn thấy có cái nhà kia người ta mới cũng mới làm xong rồi người ta thay ống PVC những cái này xong không thay ống thắt mà thay ống PVC làm gì.
0: À, cũng vậy, cái tiền công cũng vô đó, phải không? Nhưng mà nó rẻ hơn, nó different không anh Trường? Cái ống bát với cái ống PVC nó có different cái tiền, cái giá cả đó.
1: Không. Trong PVC thì ống thắt nó rẻ hơn, nhưng mà mấy cái đầu nối của nó là mấy cái đầu nối, mấy cái connector của nó rất là mắc. Rồi xong rồi nó xuống rồi xong rồi nó ra cái vòi nước, cái đồ mà để nó mắc vô làm thành rồi. Tức là cái đồ phụ tùng, cái đồ lặt vặt của nó rất là mắc. Thành ra nhưng mà mình tính ra làm một cái nhà thì làm ống thắt lỗi chắc ăn nhất. Tại vì bây giờ làm ống PVC đi phải thoa keo, dán keo. Có nhiều người dán keo mà nhiều khi mà leo lên trên A Đức làm nóng quá rồi dán keo thì cũng không có chảy lên tao rồi. Mai mốt cái xong cái mà cái keo nó nước nó lít ra một chút xíu vô, nó ăn vô cái keo lâu ngày cho nó bùng cho nó ra. Thành ra chị thấy làm PVC á, làm có vậy mà làm phải tỉ mỉ lắm á. Chiếc keo đó nhất là lên trên cưa lên A Đức keo nó nóng cái mò rồi xong rồi nó nằm vô trong mấy chiếc kẹt, cái chỗ mà đi xuống nó thường thường. Mấy cái ống nước mà đi xuống thường thường làm sát tường sát cấp á, thành ra làm cái đó mà thợ mà làm yếu tay á, hồi nó lít lên cho nó không à. Dừng lại dừng sửa không biết bao nhiêu, tại dán keo á, tại ống thép ống PVC là nó dán keo với nhau. Mà người nào mà thì nói là thợ thì không có nói rồi, cây thợ thì cái gì. Có nhiều người thấy là nó dễ cái màu rồi tự động người ta thành thợ luôn.
0: Tự làm phải anh Trương? Tại nó dễ lắp phải không? Nó dễ làm phải không? Cho nên người ta mới làm.
1: Cũng như thì có nhiều người thợ đi theo thì đi làm đúng không? Tôi biết là cái này nó dễ cái màu luôn. Nhưng mà nó có những cái đi theo mà mình không phải là mình giấu nghề, nhưng mà đến cái khúc đó mình làm thì nó cũng không hỏi. Thật ra mình cũng có chỉnh nó luôn. Tại cái nghề nào cũng vậy. Vấn đề everything nó có những cái mà nó cái trick của nó trong có những cái tẩy mẩy ở trong đó. Mà nó đi theo thì nó làm biết cũng nói, cái này nó dễ cái màu luôn mà. Nhưng mà nó không có hỏi mình, thằng đó mình cũng không có chỉ. Nó có những cái đi theo những cái mà làm là không bao giờ mà nó treo, nó xúc ra được hết trơn, hay là làm điện như cái bây giờ nó làm điện đi. Có mấy người thợ đó mà không phải thợ đó, người ta lấy hai sợi điện người ta chập lại với nhau, xong rồi người ta lấy nó kêu bằng cái quai nứt, cái đầu connect cái người ta xuyết lại, là người ta nghĩ là hai cái là nó xuyết lại nhau. Nó không xuyết lại đâu. Đó, mình mà nối hai sợi với nhau mình phải lấy cái mình phải xuyết lại cho hai sợi điện nó thật là cứng rồi xong rồi mình mới được. Chứ còn có nhiều người ta lại bỏ vô trong cái quay nhất quay ra rồi nó cũng tự động nó xiết lại dao, nó không có xiết lại dao. Và cái đó nó mình lỏng vậy nó sẽ chạm điện, nó sẽ đâm ra là nó sẽ chạm điện, và có thể nếu mà làm không kỹ có thể nó tới nhà. Thành ra là những cái tỉ mỉ rồi thợ điện đó thì người ta làm mà người ta nói ok mình khó ta làm mới biết, nhưng mà cái nó đến lúc mình làm một mình nó không có xuất sự dây điện chảy đâu.
0: Dạ.
1: Cái điện mà nó gây ra tới nhà là tại vì nó người ta suýt không có chặt nối, không có chặt hai sợi dây điện vào. Nó lỏng quá thì nó nẹt lửa ra, gặp cái nhà ở trên nó nóng rồi không có insulation, thành ra là nó xây ra ra tới nhà. Okay. Thì ống nước nó như vậy. Có nhiều người đi làm biết rồi, cái này nó dễ cái màu luôn, thì người ta cũng làm. Nhưng mà nó khi nào nó cái rồi nó nói chung thôi, ai mà đi học mà phải có bằng cấp làm cái gì.
0: Mình nói như vậy chứ không dễ đâu anh Trường, phải mình phải có kinh nghiệm, mình làm sao để cho đừng bị dày bị dày. Đúng rồi.
1: Trời ơi, làm ống nước mà phải kiếm người nào làm đàng hoàng, nó đem thi đàng hoàng chứ thôi, nó một lần mà nó sạch ra một cái là cái nhà mình nó tan tầm rồi.
0: Đúng rồi,
1: nhất là trần nhà nó sạch xuống đó là cái đó là phải kỹ.
0: Em nói thiệt, em sợ nhất là lúc mà bị nước á, đụng tới nước mà bị rò rỉ, bị plumbing á, cái đó là sợ lắm. Thiệt sự đó, tại vì mình không biết là cái lý do nó nằm ở đâu. Thí dụ bây giờ trong cái sinh đi, bị vặn nước đó cứ lít nước chảy, hoặc là mình bị tiền nước đó cứ lên mà mình không biết nó rò rỉ chỗ nào. Nhất là anh Trường biết không, nói về cái nước mà nói về rò rỉ nước á. Thí dụ bây giờ mình bị cái tiền thấy tiền điện nước của mình sẽ càng ngày nó cứ càng lên mà mình không biết. Mà thấy trong nhà mình nó đâu có bị rò rỉ gì đâu. Ra ngoài thì có thể đã bị ở ngoài. Cho nên nhiều khi á, là mình không biết là cái này là do CD, nước của CD đó đền mình, hay là trong nhà mình bị, nếu mà tiền điện mình nó cứ lên như vậy. Cái đó nó mệt lắm anh Trường. Mình không biết bây giờ mình đổ thừa cho người nào. Đó là không biết nước mình nó bị rò ở ngoài hay bị rò ở trong. Mấy cái đó.
1: Rồi thì có cái bà kia và bắt đầu chạy lại nhà ba bị nước dưới ở đâu rồi mà ba đang ở trên Đà Lạt, ba đang đi thăm con đó, cái trong cái ba coi video có thấy cái gì nước chảy to đó chảy xuống nhà ba bật chiều á, ba ngoài không, ba chạy về liền kêu lại coi, thì ra là có người nào mới thay cái qua đời hy rồi cho bà, không phải là mới thay nhưng mà somehow người ta bắt vô xong mà nước có bị lít, mà nó lít nhỏ mà nó làm cái say, nước nó lít vô trong cái say mà cái người đó chắc cái dân amateur, cái say thì nó có cái ống chạy ra để cho cái ống đó nó, khi mà nước mà cái bình nước nóng mà nó bị lít xuống thì nó chạy những cái say, thì trong cái say nó có một cái ống nước nó làm nó sẽ chạy ra ngoài đường. Ok, nó sẽ làm chảy ra khỏi ra ngoài, thì cái người mà cái người nào mà thay cái bình qua đây hy đó thì cũng quá tại đi, nó bị lít ở trên, nó lít dọc xuống thì nó chạy theo cái thành xuống cái khay, mà cái ống mà nó bắt từ cái khay, nó bắt cái ống vô để nó chạy ra ngoài, nó bắt không kỹ, thành ra là nước nó chạy vô trong khay xong rồi nó chạy ra ngoài thì nó chạy xuống nhà to
0: trời.
1: Mà may là trong nhà ba có để video đó.
0: Đúng rồi.
1: Mình mới thấy trong cái nhà bếp thì sao nước cứ chạy toàn ướt cái chân tùm lum la, cái ba hoảng hồn mới chạy về. Trên dừng lại coi, lên tìm qua mới nói, ủa tại sao mà trên này nó khô mà nhìn cái say thì nó đầy nước. Nhưng mà nếu mà cái say nó đầy nước, tức là nó nước ở trên cái ống nó bắt, ở trên vô nó bắt không có kỹ, nước cứ chạy giọt xuống cái say. Mà cái khay nó bắt cái ống vô ra ngoài thì nó bắt cũng không có sát, như thành ra là tại cái khay nó có một cái lỗ để mình bắt cái ống nước vô trong đó để cho nó chạy cái nước ra ngoài, mà nó bắt nó không kỹ, thành ra nước nó chạy vô cái khay xong rồi chạy xuống nhà.
0: Lúc đó cái water heater là bà bỏ, cổ bỏ trên trong edit hay là ở trên edit hay là trong gara hay là ở trong nhà?
1: Trên edit.
0: Thì nó sẽ nhỏ xuống dưới là, mệt ạ.
1: Nhà hai tầng là thường là cái water heater nó phải bỏ trên attic, nó mới đủ cái lực nước mà nó đẩy xuống dưới. Chứ còn nếu mà nhà thường nhà mà bình nước thì trong gara là nhà một tầng.
0: Thì Trang có thấy ở trong thường nó bỏ trong gara,
1: là nhà một tầng. Còn nhưng mà ngược lại cái nhà nào mà nó dài quá đi thì người ta cái nước nó không, tại nó qua cái bình nước nóng rồi nó phải đẩy lên trên, thành ra là nó hơi chậm. Thành ra nhà nào mà nó bự quá lên một tầng, mà có những cái nhà mà 3,000 square feet á, thì người ta sẽ gắn thêm một cái bơm ngay đó nữa. Ngay cái đường ống nước á, tại thế mà người ta mở nước thì cái bơm nó automatic. Chứ mà nó xài nước là cái bơm nó đẩy sụn nước nóng ra. ok, chứ những cái nhà một tầng á, tại vì nó đè dưới á, thì nước nóng, nước là ngoài nó chạy vô, nó phải chạy bay cái bình rồi nó dùng cái lực nước ở trong cái bình nó đẩy
0: nó đẩy lên,
1: thành ra là nó không có pressure, cái nước nóng nó không có pressure, nó yếu lắm. Thành ra có nhiều người, người chừng thấy nhiều nhà đó, người ta gắn cái để thêm cái bơm ở đó, cái bơm có tí xíu thôi. Nhưng mà cái bơm đó nó đặc biệt, khi nào mà có nước chảy qua, cái là có nước xài là cái bơm nó sẽ rớt, chứ không phải lúc nào nó cũng rớt.
0: Okay.
1: Khi nào mà có xài nước là cái bơm nó rớt, nó đẩy nước phụ ra cho nó lẹ. Còn nhà hai tầng là phải
0: bỏ trên adit.
1: Bỏ trên adit rồi, chứ nó, cái lực của nó đẩy lên,
0: đẩy không nổi.
1: Nó đẩy xuống xong nó đẩy nổi.
0: Và một lần nữa thưa quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về cũng đủ chuyện anh Trường ha.
1: Còn một cái ví dụ này nữa,
0: Dạ vâng.
1: Cái, có những cái nhà mà trong phòng tắm mình nó có hai cái sinh á.
0: Dạ.
1: Hai cái sinh.
0: Đúng rồi, thường là như vậy.
1: Trong phòng bathroom. Nó có hai cái sinh. Thì nếu nó bị nghẹt á, thì có nước lấy thuốc đổ vô thôi, chứ không có đường nào thông.
0: Anh nó đổ vô cái ống cái chính giữa, cái tròn tròn á, phải không? Cái lỗ tròn tròn chính giữa, cái, trong cái sinh đó, phải không?
1: Dạ. Tại vì có gì, như là mấy cái nhà mà nó một cái sinh á, thì mình có thể tháo ra, mình dùng cái đầu thông mình thông nó được. Nhưng mà hai cái sinh không có thông nó được, tại vì đó là hai cái ống nó chạy tới giữa, nó đấu chung với nhau rồi nó làm một cái ống đi ra ngoài. Thành ra là nếu mà xài cái snack á, bỏ vô trong đó là nó chạy thẳng qua bên kia, chứ nó còn có biết đường nó quẹo chứ.
0: Ý anh nói là một cái install hai cái sinh hai bên cho hai người dùng mà cùng một cái bàn rửa mặt, phải không, mà hai cái sinh.
1: Hai cái sinh đó.
0: Nhà Thùy Trang có một cái như vậy.
1: Nhà thì tới hai cái như vậy luôn, kê mà nó bị nghẹt không có đường nào thông hết trơn á.
0: Đúng rồi,
1: thì mình cắt tường ra, mình cắt cái lỗ giữa ra, tại vì hai cái nó đi tới giữa rồi nó nối
0: được, có một cái ống đi xuống.
1: Thành ra mình xài cái snack nó đâu có quát được, trừ khi nào mà mình cắt tường ra, mình đi thông thẳng xuống cho ống xa
0: mẹ
1: thôi.
0: Nghẹt
1: thành ra là thành ra cái đó đó là phải đổ thuốc vô, đi ra ngoài hôm đi vô đi mua thuốc về đổ vô, chứ không có đường nào mà xài ống mà dậy chân. Thì lần vừa rồi cũng có một người hỏi Trường ví dụ đó, chơi dừng lại thông á, thì nó không có thông được, nên ra mua thuốc đổ vô. Chứ không có đường nào thông được cái chân á, ta phải cắt đổ cắt từ ra mới thông được ngay trước cái ống chính giữa của nó.
0: Nhưng mà đổ thuốc nếu mà nó nhẹ, nó bị nghẹt nhẹ thì mình có nó còn được dùng chemical được phải không anh Trường? Nếu mà nó bị nghẹt, nó bị lót nhẹ thôi thì mình còn đổ thuốc được. Chứ mà bây giờ nó... phải không?
1: Cái thuốc mà hôm đi mua ra ngoài...
0: Anh Trường ơi, bây giờ thôi để mình đón một vị thính giả trên đường dây nha. Rồi mình lại tiếp tục câu chuyện của mình. Cho phép Thùy Trang được mời 5440 và xin chào.
2: Xin chào. Thùy Trang, anh Trường. Anh có nhận làm về... lâm binh không anh, về mà thông ống cống rồi đó anh,
1: thông nhau. Tôi hồi đó tôi làm cái đó, nhưng mà giờ sau này tôi có làm đâu, nhưng mà muốn thì tôi giới thiệu qua cái người này, người ta chuyên môn, người ta thông ống cống, người ta lại ta làm. Thì cái trường hợp
2: tại vì cái sinh lâu lâu nó bị nghẹt, nó nghẹt nước nó xuống, đổ nước sôi đổ này xuống thì nó đỡ, nhưng mà thời gian sau nó bị lại. Anh có làm cái đó không?
1: Cái đó thì dễ lắm, ok, đi ra mua thuốc về đổ vô, chứ đổ nó sôi xuống rồi mà nó chạy được một thời gian, tức là tại vì á, chứ ở dưới ngay thường thường nó nghẹt là ngay với cái co thì nó đóng dày lắm, anh đổ nước sôi xuống thì nó khoét được một cái lỗ, thì nó khoét được một cái lỗ nhỏ nhỏ đó, nó chạy qua thì xong rồi đóng
0: tiếp.
1: Anh ra mua cái thuốc mà ra ngoài Home Depot đó, anh mua cái thuốc mà nó để là hair and grease đó, mà nó có cái ngọn lửa đó, nó có cái hình ngọn lửa đó, ok. Nhưng mà đổ thuốc cũng phải biết cách đổ. Chứ mà anh đổ thuốc vô thường thường mà, cái này là cái trick mà Trường biết là lúc mà mình muốn thông ở trong cống đó, Tại vì bây giờ nó chạy chậm nhưng mà nó có một cái lỗ nhỏ, thành ra nó chạy chậm, mình đổ thuốc xuống cái đi qua cái lỗ nó chạy mất tiêu hết trơn. Thành ra mình muốn mà nó quắc á, mình mua cái thuốc nó về rồi gì, cái mình mở nước nóng lên cho cái sinh, trong đó cho đến khi nào nước nó ngập lên, nước càng nóng càng tốt nha. Tại cái thuốc đó mà gặp nước nóng là nó có, anh đụng vô cái thuốc đó mà nó đụng vô, anh đụng tay nó vô, anh muốn thọng tay anh luôn á, tại vì nó bằng axit nó nặng lắm.
2: À,
1: thành ra lúc mà mình muốn đổ cái thuốc cái vô đó, mình mở nước lên, nước nó nóng càng tốt, ok. Cho đến khi nào mà nước nó ngập lên rồi đó, bắt đầu mình mới đổ vô, mà đừng có mua một bình đó, đổ nửa bình nó vô, ok. Chứ đừng có đổ chút xíu rồi xong rồi nó làm nó quất, không có quất đâu. Một bình nó bán khoảng 10 đồng, ok, đổ phân nửa bình nó vô, ok. Để cho cái
2: trời tiện đây hỏi anh
1: xuống đỉnh đó. Dạ.
2: Tiện đây hỏi anh là anh có nhận làm về máy lạnh với điện không anh? Anh làm hai về hai cái đó.
1: Dạ.
2: Điện trong nhà với máy lạnh đúng không?
1: Ừ. Dạ.
2: Vậy bây giờ anh cho cái số điện thoại của anh luôn hay là để tới cuối giờ?
0: Thôi bây giờ chắc là chị Trang nghĩ. Dạ vâng, anh Trường có thể cho số điện thoại. Dạ, dạ vâng.
1: Ok, cái số phone của tôi là 713.
2: Dạ, tôi báo. 713 hả?
1: Dạ. 366.
2: 713. 366 anh.
0: Dạ.
1: 366.
0: Dạ.
2: 366 với bao nhiêu nữa?
1: 681.
0: 6381. Dạ.
2: 6381. Để tôi đọc lại qua 713. 366 6381 đúng không chị?
1: Đúng rồi.
2: Ok. Cũng như anh giống như gọi anh thì anh lại giúp thì gọi số này.
0: Dạ vâng. Anh Trường. Anh Trường có muốn anh text message anh Trường trước không hay là gọi thẳng số? Để cho biết ai. Dạ.
1: Ok, thì anh cứ thách qua đi, cái số tôi đi là tôi biết, là tôi ok lại là anh biết là đúng số này, ok?
2: Yeah, thì cái số điện thoại của tôi là cái số cô Thị Trang đang thấy đó.
1: Ok, được rồi, ok.
2: Cảm ơn anh Trường nha.
0: Dạ vâng, rồi, cảm ơn anh rất nhiều, rồi. 713-366-6381. Dạ.
2: Rồi, cảm ơn xong.
0: Dạ vâng, rồi, cảm ơn anh rất nhiều, và xin chào anh.
1: Ok, thì bây giờ mình đang nói về cái vụ đổ thuốc. Cái thuốc đó, ai cũng nói, nó không có work, tại không biết cách đổ, ok. Thứ nhất là nó phải xài với nước nóng. Cái thứ hai đó là giống như chị nói đó, nó mà nghẹt chậm á, là nó có, nó bị đứt sức trên rồi, nó có một cái lỗ nhỏ, thành ra nó thông nó đi qua hết. Thành ra mình mà đổ thuốc vô, nó đi qua cái lỗ nhỏ, nó chạy mất tiêu hết trơn, rồi nó không có work. Thành ra là muốn đổ thuốc vô đó, thì cái dịch mở nước lên cho đến khi nào nó ngập lên á, ok, bắt đầu mới đổ thuốc vô. Thì cái thuốc đó nó pha với cái nước đó, nó mới thấm vô trong cái chỗ nghẹt đó, bắt đầu nó mới phá cái đó ra, ok. Thì cái đó giống như ví dụ mà cái bắp bồ sinh mà nó bị cái vấn đề giống vậy á, thì mở nước chừng nào mà thấy hai cái sinh mà nó cùng nổi nước lên hết á, tức là nó nghẹt ngay chỗ ống chính giữa, ok. Thành ra là mở nước cho hai bên mà nó ngập lên giống nhau, bắt đầu đổ thuốc vô hai bên.
0: À,
1: là bắt đầu nó mới rút, nó mới phá được cái đó.
0: Anh Trường, cái thuốc đó nó gọi là hair and grease à, hay là nó gọi là gì?
1: Hair and grease.
0: Hair and grease. Dạ, chị Trang thấy ở trên da hair đó. Dạ, chị Trang có thấy nè.
1: Hair and grease.
0: Dạ, lock.
1: Mà cái loại nào mà nó có để cái ngọn lửa ở đó, có hình cái lửa ở đó.
0: À, phải ngọn lửa mới được tốt anh Trường. Nó có nhiều hiệu lắm đó. Dạ.
1: Thì cũng quên tên cái hiệu đó là cái gì, nhưng mà thấy nó có ngọn lửa đó.
0: Đúng rồi.
1: Nó mà đụng vô tay mình đó là nó muốn phồng á, là nó cái chất axit ở trong đó nó mạnh vô cùng, ok.
0: Dạ.
1: Yeah. Nó muốn phồng nhưng mà nó làm mình khó chịu, nhưng mà nó như nướng ra. Nhưng mà mình biết là nó có chất axit ở trong đó đó.
0: Đúng rồi.
1: Thành ra là đổ cái đó. Nhưng mà giống như chị nói đó, thứ nhất là nó quất với nước nóng, với nước lạnh thì nó quất chậm hơn, với nước nóng đó, nó quất rất là lẹ. Cái thứ hai là mình phải mở nước cho nó trồi lên, nó ngập lên á. Okay. Cái mưa để đổ thẳng vô, tức là cái ống của mình nó có một cái, nó còn thoát mà nó thoát chậm, nó, tức là nó còn, nó có một cái lỗ nhỏ thoát. mình mà không có đổ nước vô trước để cho nó ngập lên đó, mình đổ thuốc vô cái cạnh hoặc lối nhỏ đi đi hết trơn
0: à,
1: nó lắng lắm. Ok
0: rồi.
1: Thành ra là khi nào xài thuốc cũng vậy, mở cho nước nó ngập lên.
0: Yeah.
1: Tức là rồi cái thuốc nó hòa với cái nước, nó vô, nó ngấm vô trong cái đó. Rồi khoảng chừng 15-20 phút là nó phá băng cho nó hết trơn.
0: Yeah. Wow.
1: Bắt đầu thấy nước chảy ào ào. Nó là như vậy.
0: Thì là quý vị.
1: Là có nhiều người đây, cứ đổ thử tùm lum la thuốc là nó không có.
0: Phải làm đúng cách.
1: Phải làm đúng cách, chứ bây giờ nó có một cái lối nhỏ nhỏ đổ thuốc chạy qua cái lối nhỏ nó đi thông xuống dưới hết trơn, làm sao nó quất được.
0: Dạ vâng. Rồi
1: thành ra là
0: Thùy Trang cũng cảm ơn anh Trường rất nhiều anh Trường. Và bây giờ rất tiếc là bây giờ thì mình đã over cái giờ rồi anh Trường ơi, nhanh quá phải không anh Trường? Chắc là thôi, Thùy Trang hy vọng là quý vị có dùng cái thuốc mà anh Trường vừa mới trình bày đó, phải dùng cho đúng cách và nhớ mang bao tay nhé, tại vì rất là mạnh. Bây giờ thôi chắc anh em mình dạ cũng phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi. Và một lần nữa thì số điện thoại của anh Trường là 713-366-6381. Quý vị có cần gì với anh Trường hoặc là cần anh Trường đến để mà check thì có thể là quý vị có thể gọi lại cho anh Trường 713-366-6381. Dạ, trở lại anh Trường.
1: Dạ, rồi chương trình tới đây cũng hết rồi. Thì xin thân cảm với thính giả, chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, bình yên, hạnh phúc, và xin gặp lại trong những chương trình sau.
0: Dạ, Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt. Chào tạm biệt anh Trường.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangrade Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.
7: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
8: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức ngày thứ Bảy và chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin thế giới mở đầu với bản tin. Ít nhất 8 người thiệt mạng trong vụ va chạm tàu hỏa ở Thái Lan. Một vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe bus công cộng đã xảy ra vào ngày hôm nay tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 20 người trọng thương. Theo AP, truyền thông cho biết vụ tai nạn xảy ra cuối buổi chiều giờ địa phương gần một ga đường sắt kết nối phi trường ở khu vực trung tâm thành phố. Trung tâm cấp cứu cho biết ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 20 người trọng thương. Thứ trưởng Giao thông Thái Lan nói với các phóng viên tại hiện trường rằng toàn bộ các nạn nhân thiệt mạng đều được tìm thấy trên xe bus. Ông cho biết hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người ở trên xe vào thời điểm xảy ra tai nạn. Khi được hỏi về các thông tin cho rằng xe bus đã dừng trên đường ray và thanh chắn đường sắt có thể không hạ xuống đúng cách, Thứ trưởng Giao thông cho biết vụ việc vẫn cần được điều tra thêm. Đoàn tàu chở hàng đang di chuyển từ tỉnh Cha Chon Sao ở miền Nam tới quận Bang Sue của thành phố Bangkok. Vụ việc xảy ra sau một tai nạn tương tự hồi tháng 1 khi một cần cẩu xây dựng đổ sập xuống tàu chở khách ở khu vực đông bắc Bangkok, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương vào lúc đó.
7: Trong khi đó, thì Hoa Kỳ cho biết là Israel và Lebanon đã thống nhất gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Israel và Lebanon đã thống nhất gia hạn thêm 45 ngày đối với lệnh ngừng bắn mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố vào ngày 16 tháng 4. Việc chấm dứt các hành động thù địch được thiết lập vào ngày 16 tháng 4 sẽ được gia hạn thêm 45 ngày nhằm tạo điều kiện cho những tiến triển xa hơn. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao là Tommy Bigot cho biết, các cuộc đàm phán trong tuần này là cuộc gặp thứ ba giữa hai bên kể từ khi Israel tăng cường và các cuộc oanh kích vào Lebanon. Sau khi lực lượng Hezbollah đã bắn hỏa tiễn về phía Israel vào ngày 2 tháng 3, thời điểm 3 ngày sau khi cuộc chiến giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran bùng nổ. Israel cũng đã mở rộng cuộc tấn công trên bộ vào khu vực miền nam Lebanon trong tháng trước, diễn ra song song với cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran. Cuộc chiến của Israel và Lebanon vẫn tiếp diễn kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn vào ngày 16 tháng 4. Mặc dù kể từ đó thì các hành động thù địch phần lớn chỉ giới hạn trong phạm vi miền nam Lebanon.
8: Bản tin tiếp theo cho biết Hoa Kỳ cáo buộc một người đàn ông Iraq hỗ trợ các kế hoạch tấn công tại Hoa Kỳ và Âu Châu của một nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn. Thưa quý vị, một công dân Iraq bị cáo buộc liên quan tới nhiều vụ tấn công nhắm vào Hoa Kỳ tại Âu Châu đã bị bắt và được đưa tới Hoa Kỳ để đối mặt với 6 cáo buộc liên quan tới khủng bố. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Washington vào ngày 15 tháng 5, các công tố viên cho biết nghi phạm là Mohammed Bashir Wad Dawood Ansari, một thành viên cấp cao của lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn là Kataib Hezbollah. Theo giới chức Hoa Kỳ, nghi phạm Ansari bị cáo buộc điều phối hoặc hỗ trợ gần 20 vụ tấn công và âm mưu tấn công tại Âu Châu và Hoa Kỳ, bao gồm cả nỗ lực giết người trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ cho rằng phe Kataib Hezbollah hoạt động dưới sự chỉ đạo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Giới chức Hoa Kỳ cho hay ông Ansari bị bắt giữ ở ngoại quốc và được chuyển tới Hoa Kỳ, nơi ông ra trình diện trước một thẩm phán liên bang và bị ra lệnh tạm giam chờ xét xử. Đài truyền hình ABC News đưa tin nghi phạm bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ trước khi được bàn giao cho phía Hoa Kỳ.
7: Chuyển sang phần tin liên quan đến Á Châu, Nga không quan tâm đến đàm phán hòa bình. Vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5, thì trong chuyến thăm hiện trường vụ tấn công khiến 24 cư dân Kiev đã bị thiệt mạng, Đại sứ Pháp Quốc tại Ukraine là Gael Verser đã tuyên bố rằng Nga không quan tâm đến các cuộc đàm phán hòa bình. Các thành viên của nhiều bộ ngoại giao ngoại quốc tại Ukraine đã tới khu vực bị tấn công, nơi lực lượng cứu nạn cho họ chứng kiến mức độ tàn phá tại một khu dân cư ở thủ đô Kiev. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã đặt hoa hồng đỏ tại đống đổ nát của tòa chung cư đã bị hỏa tiễn Nga phá hủy và kêu gọi là phải trừng phạt chính phủ Moscow. Vụ oanh kích bằng hỏa tiễn của Nga hôm thứ Năm ngày 14 tháng 5 đã khiến 24 người bị thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Đây là đợt tấn công lớn nhất nhắm vào thủ đô Ukraine kể từ đầu năm nay. Lực lượng cứu nạn cho biết thì việc tìm kiếm tại tòa nhà đã bị phá hủy đã kết thúc. Chính quyền Kiev đã tuyên bố ngày thứ Sáu là ngày quốc tang của thành phố hơn 3 triệu dân này. Quốc kỳ được treo rủ trên toàn thành phố. Đồng thời, mọi hoạt động giải trí đều đã bị hủy bỏ hoặc hoãn lại.
8: Vừa rời Bắc Kinh, ông Trump cảnh báo Đài Loan chớ đòi độc lập. Trên đường về từ Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump vừa lên tiếng cảnh báo Đài Loan không nên mong đợi một tấm sét trống cho sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ nếu quốc đảo này tự ý khơi mào một cuộc chiến với Trung Quốc bằng cách tuyên bố độc lập. Lời tuyên bố được đưa ra trong cuộc phỏng vấn trực tiếp với ký giả Red Byer của đài Fox News vào tối ngày hôm qua, sau khi ông Trump kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh đầy căng thẳng với Chủ tịch Trung Quốc. Khi được hỏi liệu người dân Đài Loan có nên cảm thấy yên tâm hơn hay lo ngại hơn sau chuyến công du của ông Trump trả lời với thái độ trung lập và khẳng định chính sách nếu quốc đảo này tự ý khơi

0: Tôi không mong muốn điều đó. Tôi muốn họ hạ nhiệt. Tôi muốn Trung Quốc hạ nhiệt. Trước câu hỏi thẳng thắn về việc liệu Hoa Kỳ có đưa quân bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc mở cuộc tấn công toàn diện hay không, ông Trump tiếp tục duy trì sự mơ hồ bằng câu trả lời. Tôi có thể làm điều đó, và cũng có thể không làm điều đó.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại của đài trước khi chúng tôi đến với phần tin Hoa Kỳ và đời sống.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin thứ bảy ngày hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ, mời Nam Dương trình bày bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay mở đầu cho biết. Tối cao pháp viện bác bỏ kháng cáo vẽ bản đồ bầu cử của Virginia. Tối cao pháp viện Hoa Kỳ vào ngày hôm qua bác bỏ một yêu cầu khẩn cấp từ các giới chức dân chủ ở Virginia nhằm sử dụng một bản đồ phân chia khu vực bầu cử quốc hội vừa được cử tri ủng hộ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Vốn là bản đồ sẽ mang lại lợi thế cho đảng của họ, theo New York Times. Phán quyết chỉ dài một câu của Tòa án cao nhất Hoa Kỳ từ chối lật ngược một phán quyết gần đây của tối cao pháp viện Virginia về việc hủy bỏ bản đồ này. Đây là một đòn được cho là giáng mạnh vào phía dân chủ trong cuộc chiến phân chia lại khu vực bầu cử trên toàn quốc. Quyết định của tối cao pháp viện Hoa Kỳ không đưa ra số phiếu bầu cụ thể hoặc cung cấp lập luận cho quyết định này, vốn là điều điển hình trong các phán quyết như vậy, cũng không có lập luận phản đối nào được ghi nhận. Tối cao pháp viện thường không xem xét các phán quyết của tòa tối cao tiểu bang trong việc diễn giải hiến pháp của tiểu bang. Cuộc chiến mâu thuẫn về bản đồ Virginia bắt nguồn từ một nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử bắt đầu vào mùa hè năm ngoái, khi Tổng thống Trump gây áp lực lên các tiểu bang do phía Cộng hòa lãnh đạo nhằm vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử của họ trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ, với hy vọng duy trì được thế đa số mong manh của đảng Cộng hòa tại Hạ viện.
0: Trong khi đó, thì Tổng thống Hoa Kỳ nói là có thể dỡ bỏ trừng phạt đối với các công ty Trung Hoa mua dầu của Iran. Vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc là khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với những công ty hoa lục mua dầu của Iran và sẽ sớm đưa ra quyết định trong nay mai. Ông Donald Trump đã phát biểu việc này với các phóng viên trên chuyến phi cơ Air Force One trong lúc trở về Hoa Kỳ sau chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Hoa Lục. Trước đó, Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số nhà máy lọc dầu của Hoa Lục vì mua dầu Iran, trong đó có công ty Henley Petrochemical, một trong những nhà máy lọc dầu tư nhân lớn nhất Hoa Lục. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng cho biết ông chấp nhận việc Iran đình chỉ chương trình nguyên tử trong vòng 20 năm, nhưng nhấn mạnh rằng Iran phải đưa ra một cam kết thực sự nghiêm túc.
1: Tin tặc Iran bị nghi tấn công hệ thống giám sát trạm xăng Hoa Kỳ. Giới chức Hoa Kỳ nghi ngờ tin tặc Iran đứng sau loạt vụ xâm nhập hệ thống giám sát nhiên liệu trong các bồn chứa tại trạm xăng ở nhiều tiểu bang. CNN ngày 15 tháng 5 dẫn lời quan chức Hoa Kỳ giấu tên cho biết những tin tặc này đã tấn công bằng cách lợi dụng hệ thống đo bồn chứa tự động ATG của Hoa Kỳ, được kết nối vào Internet.

0: Ted nhưng không được bảo vệ bằng mật khẩu. Theo nguồn tin, lỗ hổng này tạo điều kiện cho tin tặc can thiệp vào thông số hiển thị của bồn chứa xăng, dù không thể thay đổi lượng nhiên liệu thực tế bên trong. Những vụ tấn công mạng này được cho là chưa gây thiệt hại, nhưng làm dấy lên lo ngại về an toàn. Theo các chuyên gia, nếu truy cập được vào hệ thống ATG, tin tặc về lý thuyết có thể vô hiệu hóa hệ thống cảnh báo rò rỉ, gây nguy cơ hàng ngàn gallon xăng tràn ra môi trường, thấm vào nguồn nước. Các nguồn tin cho hay, Iran từng nhắm mục tiêu vào hệ thống bồn chứa nhiên liệu Hoa Kỳ, nên tin tặc nước này tiếp tục là nhóm nghi vấn hàng đầu trong vụ tấn công. Cơ quan an ninh mạng và cơ sở hạ tầng CISA chưa lên tiếng về thông tin nói trên.
1: Kính thưa quý vị, một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối là Hoa Lục có thể sẽ mua tới 750 máy bay Boeing. Vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Hoa Lục đã đồng ý mua 200 máy bay của công ty Boeing, đồng thời thì có thể cam kết mua tới 750 chiếc phi cơ trong tương lai. Nếu được, đây sẽ là thỏa thuận lớn đầu tiên của công ty Boeing với Hoa Lục trong gần một thập niên. Sau thời gian dài, hãng sản xuất máy bay Hoa Kỳ gần như bị gạt khỏi thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới do căng thẳng thương mại giữa hai chính phủ Bắc Kinh và Washington. Cổ phiếu Boeing đã giảm gần 4% hôm thứ Năm, sau khi ông Trump nói với đài truyền hình Fox News rằng Hoa Lục đã đồng ý mua 200 máy bay, một con số thấp hơn kỳ vọng của nhiều nhà phân tích. Trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa hôm thứ Sáu, thì cổ phiếu của hãng đã tiếp tục giảm khoảng 1%. Tổng giám đốc công ty Boeing là Kelly Ubers nằm trong nhóm lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ tháp tùng ông Trump tới Hoa Lục nhằm tìm kiếm các thỏa thuận thương mại hoặc giải quyết tranh chấp kinh doanh. Thỏa thuận này cũng được xem là một chiến thắng cần thiết đối với Tổng thống Trump trong bối cảnh là các chính sách thuế quan cứng rắn và thương mại của ông cho đến nay vẫn chưa giúp giảm thâm thục thương mại lớn của Hoa Kỳ.
0: Một bản tin tiếp nối, thưa quý vị. Gia đình vợ chồng gốc Việt tại California bị cảnh sát bắn chết được bồi thường 36 triệu đô la. Hội đồng giám sát Alameda County, California vừa đồng ý chi trả số tiền bồi thường kỷ lục trị giá 36 triệu đô la cho thân nhân của một cặp vợ chồng gốc Việt bị sát hại tại thành phố Dublin. Quyết định này chấm dứt một vụ kiện dân sự chấn động liên quan tới các sai phạm nghiêm trọng và hành vi che giấu trong nội bộ cơ quan công lực địa phương. Theo hồ sơ vụ án, nguyên nhân dẫn đến khoản bồi thường khổng lồ này bắt nguồn từ thảm kịch xảy ra vào rạng sáng ngày 7 tháng 9 2022. Hung thủ Devin Williams Jr., lúc đó là một cảnh sát đang trong ca trực, đột nhập vào ngôi nhà của gia đình họ Trần ở Dublin. Tại đây, hung thủ Williams dùng khẩu súng công vụ bắn chết bà Maria Trần, 42 tuổi, một y tá, cùng chồng là Benison Trần, 57 tuổi. Vụ án mạng kinh hoàng diễn ra ngay trước mặt những người thân trong gia đình, bao gồm đứa con trai Brandon Trần lúc đó chỉ mới 14 tuổi, người mẹ Kim Anh Lê, em trai Dalton Trần và người họ hàng Thi Lê. Đáng chú ý, đơn kiện do luật sư dân quyền Chris Dolan đại diện cho gia đình nạn nhân đệ trình, phơi bày những chi tiết đen tối về cách các cảnh sát viên đồng nghiệp bao che cho hành vi của cựu cảnh sát viên Williams trước khi thảm kịch xảy ra.
1: Kính thưa quý vị, một bản tin tiếp nối thì mẹ Tây Cơ đã bác bỏ báo cáo của đài truyền hình CNN về các chiến dịch chết người của cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA nhắm vào các băng đảng ma túy. Trong tuần này, thì chính phủ Mỹ Tây Cơ và cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA đã bác bỏ một bản tin của đài truyền hình CNN cho rằng các đặc vụ CIA đã trực tiếp tham gia vào các cuộc tấn công gây chết người nhắm vào các băng đảng ma túy tại Mỹ Tây Cơ trong năm qua. Bộ trưởng An ninh Mỹ Tây Cơ là Omar Garcia Harfuch cho biết chính phủ Mỹ Tây Cơ đã kiên quyết bác bỏ mọi thông tin sai lệch, biện minh hoặc ám chỉ sự tồn tại của các hành động sát thương của các cơ quan ngoại quốc trên lãnh thổ Mỹ Tây Cơ. Về phía cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA, thì phát ngôn nhân là Liz Lyon cho biết là bài viết của CNA là thông tin sai sự thật. Sự hiện diện của các đặc vụ CIA tại Mỹ Tây Cơ đã làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương trong những tuần gần đây. Vào ngày 19 tháng 4, thì hai giới chức Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi tại tiểu bang Chihuahua, miền Bắc Mỹ Tây Cơ, sau khi trở về từ một chiến dịch an ninh của Mỹ Tây Cơ nhằm triệt phá một phòng thí nghiệm ma túy. Tổng thống Mỹ Tây Cơ là Claudia Sheinbaum cho biết chính phủ liên bang không hề biết là các giới chức Hoa Kỳ tham gia chiến dịch này, đồng thời đã thông báo với phía Hoa Kỳ rằng việc nhân sự Hoa Kỳ tham gia các hoạt động mà không được cho phép không nên tái diễn. Bà Claudia từ lâu đã khẳng định là không chấp nhận việc đặc vụ hay lực lượng Hoa Kỳ trực tiếp tham gia các chiến dịch trên lãnh thổ Mỹ Tây Cơ. Trái lại, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhiều lần kêu gọi sử dụng mạnh hơn sức mạnh quân sự để chống các băng đảng Mỹ Tây Cơ và cảnh báo Washington có thể hành động đơn phương nếu mẹ Tây Cơ chưa làm đủ.
0: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả tiếp tục theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin tiếp nối.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelligent Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelligent còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
1: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin Việt Nam. Mời Nam Dương mở đầu với bản tin chi tiết.
0: Thưa quý vị, bản tin Việt Nam đầu tiên cho biết tại Yên Bái, ba ngôi mộ của tù nhân cải tạo chưa tìm được thân nhân. Có ba ngôi mộ của người tù cải tạo tại tỉnh Yên Bái, nay thuộc tỉnh Lào Cai, miền Bắc Việt Nam, chưa tìm được thân nhân sau gần 50 năm họ bỏ mạng tại vùng rừng thiêng nước độc của Tây Bắc. Theo thông tin đăng trên Facebook Trần Thanh Quang ngày 12 tháng 5, danh tánh người nằm dưới ba ngôi mộ lần lượt là ông Nguyễn Ngô Thanh, ông Trần Đại Vĩnh và ông Lê Kỳ Sơn. Ba ông này nhiều phần là sĩ quan hay cán chính của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, bị đi tù cải tạo tại Yên Bái sau biến cố 30 tháng 4 1975. Ông Nguyễn Ngô Thanh được mô tả sinh năm 1933, qua đời vào ngày 25 tháng 10 1977, địa chỉ tại T66, cư xá Bắc Hải, quận 10 cũ, Sài Gòn. Ông Trần Đại Vĩnh sinh năm 1941, địa chỉ 22 Đặng Nghi, nay là đường Hoàng Diệu, bên hông chợ Tây Lộc thuộc nội thành Huế. Ông Lê Kỳ Sơn sinh năm 1932, không rõ thời điểm qua đời, địa chỉ tại Phan Kế Bính, quận Nhất Củ, Sài Gòn. Facebooker Trần Thanh Quang cho biết, phần mộ đá của ba ông do một thầy giáo ở tỉnh Thanh Hóa đứng ra lo liệu. Ông Nguyễn Khắc Giang, người Yên Bái, lo phần cất bốc, thợ thuyền và nhang khói. Phần kinh phí bốc mộ và xây dựng được mô tả là nhờ sự đóng góp của nhiều người.
1: Đồng Tháp đã bắt hai ông với cáo buộc là tham gia Việt Tân. Hai bị can tên là Nguyễn Thanh Hùng và Lê Thanh Sơn, 45 và 47 tuổi, cùng ở xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp đã bị bắt, khởi tố với cáo buộc là tham gia đảng Việt Tân. Theo tờ Thanh Niên hôm ngày 14 tháng 5, thì Công an Đồng Tháp đã cáo buộc là hồi đầu năm 2025, bị can Sơn được kết nạp là thành viên của đảng Việt Tân. Bị can Sơn sau đó đã rủ bị can Nguyễn Thanh Hùng cùng gia nhập tổ chức. Công an cho rằng, hai bị can Sơn Hùng đã được tuyên truyền tư tưởng luận điệu xuyên tạc chống đảng và nhà nước. Ngoài ra, hai bị can còn bị cho là nhận tiền từ đảng Việt Tân, nhưng số tiền cụ thể không được làm rõ. Trước vụ bắt giữ hai nam bị can, thì nhà cầm quyền Việt Nam liên tiếp bắt giữ người, đa số là nam giới trung niên, cao niên với cáo buộc là chống phá những điều không dám công bố chi tiết các hoạt động cụ thể của họ. Hai ngày trước, thì báo Vietnamnet đã đưa tin là bị can Trần Ngọc Sương, 61 tuổi, ở phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp, bị bắt, khởi tố về hành vi làm tàn trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước. Theo bản tin, thì bị can Sương đã bị cho là liên quan đến ông Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Ủy ban Cứu Người Việt Biển là PBSOS. Ông Thắng, người hiện đang ở Mỹ hồi cuối tháng 4, đã bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án là khiếm diện 11 năm tù với cáo buộc là khủng bố.
0: Ca sĩ Miu Lê thoát án vì chơi ma túy cùng thiếu úy công an. 5 ngày sau khi bị bắt quả tang chơi ma túy cùng nhóm bạn tại đảo Cát Bà, Hải Phòng, diễn viên ca sĩ Miu Lê được nhà chức trách xác nhận không bị khởi tố mà chỉ bị quản chế 1 năm tại địa phương. Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, 35 tuổi, là một trong những nghệ sĩ được nhiều người ở Việt Nam hâm mộ. Vụ bê bối xảy ra khi bộ phim do cô đóng chính đang được chiếu tại nhiều rạp. Theo tờ VN Express ngày 15 tháng 5, trong vụ việc xảy ra ngày 10 tháng 5, công an Hải Phòng ập vào khách sạn TT Beach tại đảo Cát Bà, bắt quả tang Miu Lê cùng 5 người khác chơi ma túy. Đáng nói, tất cả các bản tin về vụ việc trên báo Việt Nam đều giấu chi tiết Trần Minh Trang là thiếu úy công an, nhưng một tấm hình chụp bà lúc bị đưa về đồn hiện bị rò rỉ trên mạng xã hội.
1: Từ Hải Phòng vào Sóc Trăng, leo vô biệt thự trộm vàng kim cương. Nghi can tên là Trần Văn Sơn, 32 tuổi, quê ở Hải Phòng, đã bị bắt với cáo buộc là trộm nhiều vàng và kim cương với tổng trị giá là 1,5 tỷ đồng. Theo báo VN Express hôm ngày 15 tháng 5, trong vụ trộm xảy ra vào ngày 28 tháng 4, thì nghi can Sơn đã bay từ Hải Phòng vào Sài Gòn, mua dụng cụ phá khóa rồi bắt xe đò từ bến xe miền Tây đi tỉnh Cà Mau. Khi xe tới trạm dừng chân tại thành phố Cần Thơ, ông Sơn đã xuống xe, thuê xe ôm chở đi lòng vòng các khu nhà giàu để tìm nơi ra tay. Cho đến phường Sóc Trăng, Cần Thơ, thì thấy một căn biệt thự lớn đang mở cửa, chỉ có người giúp việc cao niên ở bên trong. Nam nghi can đã treo rào vào rồi lên mái nhà ẩn nấp. Chờ đến lúc người giúp việc đi khỏi, nghi can Sơn đã đeo khẩu trang, đội nón kết, mang bao tay rồi lẻn vào nhà lấy nhiều trang sức vàng kim cương cùng 20 triệu đồng tiền mặt. Sau đó thì nam nghi can đón xe đò lên Sài Gòn. Dọc đường ông ta nhiều lần xuống xe đi bộ, ghé nhà nghỉ thay quần áo để đánh lạc hướng công an trước khi đón xe đò đi Đà Lạt, Nha Trang. Tiếp đó thì ông ta mua vé máy bay ra Hà Nội để tìm nơi bán vàng kim cương rồi quay về Hải Phòng tiêu xài. Hôm ngày 30 tháng 4 thì vợ chồng chủ biệt thự đi du lịch về. Đi du lịch về phát giác là mất nhiều tài sản nên báo công an. Dữ liệu camera an ninh của căn nhà cho thấy tên trộm có kinh nghiệm, ngụy trang kín mít để tránh bị phát giác.
0: Chuyển sang một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Shakira ra mắt ca khúc cổ võ World Cup 2026. Nữ hoàng nhạc World Cup Shakira sẽ ra mắt ca khúc mới cổ võ giải túc cầu lớn nhất thế giới vào ngày 14 tháng 5. Trên trang cá nhân, cô đăng trích đoạn bài hát hợp tác cùng Burna Boy, ca sĩ nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Nigeria. Từ vận động trường Maracana, đây là Die Die, bài hát chính thức của FIFA World Cup 2026. Cô viết, trong bài đăng của Shakira, nhiều người hâm mộ ủng hộ ca sĩ. Họ bình luận, khi các bài hát cổ võ túc cầu ngày một tẻ nhạt, Shakira đã trở lại và cứu vãn tất cả. Đây là thứ giai điệu sôi động chúng tôi muốn nghe ở World Cup. Shakira được mệnh danh là nữ hoàng nhạc World Cup với Hip Don't Lie, Bamboo và Waka Waka. Trong đó, Waka Waka, bài hát chính thức của giải đấu năm 2010, là đĩa đơn World Cup bán chạy nhất lịch sử với hơn 10 triệu bản.
1: Đến đây thì Thùy Trang xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Bà Thi ơi.
3: Ơi.
2: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
3: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa.
2: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo. Và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
3: Còn đợi gì nữa, đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
2: Nhà hàng Seto & Phở,
3: 13614 Bellevue Boulevard, 832-803-4537.
2: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
4: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 12 đến 18 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cải mẹ xanh 79 sen bao, cải thìa 99 sen bao, cải ngọt 1 đồng 29 bao, trứng gà hiệu sinh lớp 1 vị 99 sen, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hòa côn chua 1 đồng 29 chai, hành nêm ngạc no 7 đồng 99, mì nông xuyên 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bỏ liền rượu với 8 đồng 99, chè giọng chúc kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi hiệu sơn ly 2 bao 2 đồng 49. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
7: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: Dương Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình Mua sắm vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Dương Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Dương Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Dương Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta ạ.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự biệt khác biệt lớn nhất của dầu vàng thiên tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất. Và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc dược và vàng 24 carat, để tạo lên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc dược đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa. Cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, là khi mà cái những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xoay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng nước. Đó là cái sự cao quý tuyệt vời của trầm hương và mộc dược. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương mộc dược vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng thiên tế này rồi đó thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, nếu như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh mà nó vừa đẹp. Mà vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu ha bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm chăm sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng. Cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những cái tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn. Từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng thiên tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn, hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring đó, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe, say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian, mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon, ngủ sâu, và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ, và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì, họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, bởi vì mình có những cái sản phẩm để nó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta, nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Yeah. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp.
0: Dạ,
1: ai
0: đúng.
1: Nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
0: Dạ, cái đó Nhật Minh phải công nhận, tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có một chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi, đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai Nhật Minh phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó thì nhìn nó rất là giá trị. Mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888, thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay, thì bác sĩ có thể chia sẻ về một số cái công dụng. Hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu, đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mình như suyễn, mình có thể sử dụng được đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt, khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Người ta nói là ăn được, ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng thiên tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng thiên tế như thế này. Thì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng thiên tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch đó, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng thiên tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trả trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, tổ mũi, say sóng vân vân. Nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế, thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Minh rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm đến quý vị cũng như cách sử dụng ở những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị, mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào. Và để biết thêm những chi tiết thì quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay.
1: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay Mai Anh và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại Vinashop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống collagen Fukudan Tổ Yến Yuki Collagen.
0: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm Yuki Collagen này còn nhiều hơn thế nữa khi kết với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fukudan và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da, 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
1: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn. Cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút. Và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%. Cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
0: đúng rồi, chảy xệ nè, không có đẹp tí nào đúng không quý vị?
1: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
0: Đúng rồi, và khi mà chút xíu ra đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào để mà khi mà chúng ta nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là sao tôi không thấy có tác dụng gì hết. Thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha.
1: Đúng.
0: Thì đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó thì có chứa đến 8.400mg collagen được đến từ cá hồi. Và cho một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop Vinashop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp, rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao. Nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được. Và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ cái hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao Vinashop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó thì trong cái collagen cái đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptide. Và khi mà nhiều những cái chuỗi peptide này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn, đúng không Mai Anh?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình, giống như là tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sanh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa. Chỉ sẽ nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
1: Dạ đúng rồi, vì khi cơ thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da, và đặc biệt là những vùng trên da mặt thì nó sẽ rất là dễ tố cáo tuổi tác của chúng mình, đúng không?
0: Đúng rồi, nhìn mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi. Trời, là không có được với phụ nữ như vậy, là không có được.
1: Cho nên là phụ nữ nói riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết, và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á, thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
0: Và Mai Anh ơi, đố em là thành phần của Yuki Collagen, ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
1: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucodan thì tất nhiên không thể nào thiếu, đó là thành phần tổ yến, đúng không?
0: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là Fucodan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn, và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất Fucodan này thì như quý vị cũng đã biết, đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm, và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng, vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe, bồi bổ sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
1: Dạ. Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da. Và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha.
0: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái dòng sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
1: Dạ đúng rồi, thì thông thường là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này là đến hàm lượng yến rất là cao, và mỗi cái serving sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè, và với quý vị cũng như giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất là quan trọng trong cái vấn đề làm đẹp cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
0: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này và trong một cái serving thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn, và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một chút một tiếng đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây, và không để ít, để vô đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
1: Và một điểm cộng rất là lớn cho dòng sản phẩm Yuki Collagen này là hương vị rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không muốn bị tanh thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
0: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng, để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người trong mỗi gia đình ha. Thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ, để mà lọ đá thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc. Thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn. Khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng ngày.
1: Tiện lợi.
0: Dạ vâng ạ.
1: Dạ, và một điều nữa là sản phẩm Yuki Collagen này hàm lượng đường rất rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và mà anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha. Là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn, và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình. Thì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
0: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vậy, quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói như vậy thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy những mình mở ra như thế này thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp sao không thấy hiệu quả vì vậy shop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi, ví dụ như là mình trên 30 đi, hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng. Sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là
1: cách ngày
0: hoặc là 3 ngày một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
0: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm mà Vinashop rất là tâm đắc, và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị, cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Nhà quà và ghế trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
12: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Trong chương trình giới thiệu về những ca khúc nổi tiếng của nữ hoàng ca nhạc Á Châu Đặng Lệ Quân được đặt lời Việt, chương trình hôm nay xin giới thiệu bài Sugu Nai của hai tác giả Miki Takashi và Akari Toyohisa, ca khúc đã đoạt đại giải đầu tiên cho Đặng Lệ Quân tại xứ Hoa Anh Đào và hiện nay đang đứng hàng năm trong danh sách 10 ca khúc phổ thông của Nhật Bản được yêu chuộng nhất do tạp chí online Kilala thiết lập.

hội đủ mọi yếu tố thành công, tài hoa, thanh sắc, nhưng nữ hoàng ca nhạc Á Châu chưa bao giờ tìm được hạnh phúc trọn vẹn trong đời sống tình cảm, cho tới khi qua đời. Áo cưới cô vẫn chưa được mặc một lần. Trong một số trang mạng, hai người yêu đầu tiên của Đặng Lệ Quân đều chết bất đắc kỳ tử, một người vì tai nạn phi cơ, một người vì lên cơn đau tim. Còn theo tiểu sử chính thức, mối tình đầu tiên của Đặng Lệ Quân được mọi người biết tới là với Thành Long, tức Jackie Chan, kém cô một tuổi. Hai người gặp nhau năm 1979 tại Hoa Kỳ. Lúc ấy, Thành Long còn là một diễn viên chưa nổi tiếng và đang tập tành ca hát. Đặng Lệ Quân giúp Thành Long luyện giọng. Từ đó, hai người nảy sinh tình cảm. Họ không tiếc lời ca tụng nhau trước mặt các phóng viên, thường đưa nhau đi ăn tối và ngủ chung khách sạn, được truyền thông Hoa ngữ xưng tụng là Kim Đồng, Ngọc Nữ. Nhưng tuy cùng một nhịp tim, Thành Long và Đặng Lệ Quân lại khác biệt về sở thích, tính tình. Thành Long thích tụ tập, đang đứng với bạn bè, từng nhiều lần bị bắt gặp tình tứ với những cô gái lạ, trong khi Đặng Lệ Quân là người đoan trang, nề nếp, thích cuộc sống yên tĩnh, ấm cúng tại nhà. Thế rồi cuối cùng, hai người chia tay nhau sau 3 năm gắn nhịp tim. Thành Long và Đặng Lệ Quân lại khác biệt về sở thích, tính tình. Thành Long thích tụ tập, đang đứng với bạn bè, từng nhiều lần bị bắt gặp tình tứ với những cô gái lạ, trong khi Đặng Lệ Quân là người đoan trang, nề nếp, thích cuộc sống yên tĩnh, ấm cúng tại nhà. Thế rồi cuối cùng, hai người chia tay nhau sau 3 năm gắn bó. Nhưng Thành Long không cô đơn lâu. Anh quay sang cặp với nữ diễn viên Lâm Phụ.

Thành Long đã không giấu giếm ân hận, nuối tiếc cuộc tình đẹp với Đặng Lệ Quân. Ông thố lộ: "Giờ đây tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Đặng Lệ Quân là một viên ngọc quý mà đáng lẽ tôi phải gìn giữ, yêu thương." Sau khi tan vỡ với Thành Long, Đặng Lệ Quân tìm được nguồn an ủi trong vòng tay nam diễn viên Tần Tường Lâm. Ai cũng tưởng hai người sẽ thành vợ chồng, nhưng cuối cùng Đặng Lệ Quân đã phải gạt nước mắt chia tay vì họ Tần vẫn không quên được hình bóng người tình cũ là Lâm Thanh Hà. Lâm Thanh Hà sinh năm 1954, kém Đặng Lệ Quân 1 tuổi, được xưng tụng là đệ nhất minh tinh gốc Đài Loan trong 2 thập niên 1970-1980, nổi tiếng vào năm mới 17 tuổi với cuốn phim Song Ngoại, phóng tác từ tiểu thuyết có cùng tựa của nữ sĩ Quỳnh Giao. Tiếp theo là nhiều cuốn phim tình cảm khác, đa số lấy cốt truyện từ tiểu thuyết của Quỳnh Giao.

sau Tần Tường Lâm, Đặng Lệ Quân yêu đại gia Quách Khổng Thừa, nhưng khi hai người quyết định tiến tới hôn nhân, gia đình họ Quách đã đặt ra nhiều điều kiện, trong đó có việc cô phải tự giả nghiệp cầm ca. Đặng Lệ Quân một lần nữa đành gạt lệ chia tay. Đầu thập niên 1990, sau khi bày tỏ lập trường chống Bắc Kinh qua việc lên án cuộc đàn áp sinh viên học sinh ở Thiên An Môn, Đặng Lệ Quân bỏ Hương Cảng sang Pháp sống. Tại đây, cô gặp gỡ nhiếp ảnh gia trẻ Guillery Paul Puel Stefan, kém cô 14 tuổi, và hai người trở thành tình nhân. Thời gian này, tình hình sức khỏe của Đặng Lệ Quân không mấy khả quan, cho nên sinh hoạt trong lĩnh vực ca nhạc cũng bị hạn chế. Năm 1994, Đặng Lệ Quân trở về Đài Loan, tham gia một đại nhạc hội, lần trình diễn cuối cùng của cô trước công chúng Đài Loan và phát hành đĩa hát Dạ Hương. Từ giữa năm 1995, bệnh suyễn bẩm sinh của Đặng Lệ Quân có chiều hướng gia tăng. Cô cùng bạn trai đến thành phố du lịch Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan để hưởng không khí trong lành. Tuy nhiên, vào ngày 8 tháng 5, Đặng Lệ Quân đã đột ngột qua đời. Sau đó, thi hài Đặng Lệ Quân được đưa về Đài Bắc, thủ đô Đài Loan. Do những công lao của cô với đất nước và tinh thần quốc gia dân tộc, chính phủ Đài Loan đã quyết định tổ chức lễ quốc táng cho cô với sự tham dự của Tổng thống Lý Đăng Quy và hầu hết mọi thành viên trong chính phủ. Hàng ngàn người đã tiễn đưa Đặng Lệ Quân tới nơi an nghỉ sau cùng ở núi Kim Bảo Sơn, ngoài ô Đài Bắc. Tang lễ được trực tiếp truyền hình đi nhiều nơi, trong đó có Hương Cảng và Nhật Bản, nơi cô đoạt nhiều giải thưởng nhất trong sự nghiệp của mình. Từ đó, mộ phần của Đặng Lệ Quân trong công viên tưởng niệm cô ở núi Kim Bảo Sơn đã trở thành địa điểm hành hương của người ái mộ. Đặc biệt trong công viên, gần pho tượng Đặng Lệ Quân, có một mặt đàn dương cầm với những phím đàn điện tử. Khi du khách bước lên, sẽ phát ra tiếng đàn. Ngôi nhà của Đặng Lệ Quân ở số 18, phố Carmel, Hương Cảng, cũng trở thành một địa điểm hành hương của người ái mộ. Tới năm 2002, đã được bán cho một công ty bảo tàng ở Thượng Hải và chính thức trở thành Viện Bảo tàng Đặng Lệ Quân. Thở sinh tiền, vào năm 1986, Đặng Lệ Quân đã được tạp chí Times của Mỹ đưa vào top 10 ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới từ trước tới nay và đứng hạng 7 của năm 1986. Ngày 23 tháng 10 năm 2001, một tiểu hành tinh trong Thái Dương Hệ được ông William Wong Yu Yong của Đài Thiên Văn thuộc tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ khám phá đã được đặt tên Teresa 10 để tưởng nhớ Đặng Lệ Quân. Tháng 5 năm 2002, tượng sáp của Đặng Lệ Quân đã được trưng bày tại Bảo tàng Tượng sáp Madame Tussauds.

Hương Cảng. Năm 2005, tưởng niệm 10 năm ngày Đặng Lệ Quân qua đời, Quỹ Văn hóa Giáo dục Đặng Lệ Quân đã tổ chức các đại nhạc hội ngoài trời tại Hương Cảng và tại đài tưởng niệm Đặng Lệ Quân ở Nghĩa Trang Kim Bảo Sơn, Đài Bắc để lấy quỹ xây dựng một ngôi trường hay cơ sở văn hóa theo ước nguyện của cô. Tháng 9 năm 2009, khi mà quan hệ giữa Đài Loan và Hoa Lục đã bớt căng thẳng, trang mạng China.com của văn phòng báo chí của Quốc vụ viện thuộc chính phủ Trung Cộng đã tổ chức cuộc bình chọn nhân vật văn hóa tạo ảnh hưởng mạnh nhất tại Trung Cộng trong thời gian 60 năm từ 1949 đến 2009. Đặng Lệ Quân đã đứng đầu danh sách gồm 60 nhân vật, vượt xa hai nhà văn Lão Xã Kim Dung và nhà làm văn hóa kim chính sách Quách Mạc Nhược. Ngày 2 tháng 8 năm 2010, hệ thống truyền hình CNN của Mỹ công bố kết quả cuộc bình chọn Top 20 ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới trong vòng 50 năm qua. Trong đó, chỉ có hai danh ca Hoa ngữ là Đặng Lệ Quân và Trương Quốc Dinh. Năm 2011, bài Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi đã được Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan chọn làm ca khúc kỷ niệm 100 năm nền Cộng Hòa kể từ cách mạng Tân Hợi 1911. Gần đây nhất, ngày 29 tháng Giêng năm 2018, nhân sinh nhật lần thứ 65 của Đặng Lệ Quân, trang mạng Google đã thực hiện một logo đặc biệt, còn được gọi là Google Doodle, để tưởng nhớ Đặng Lệ Quân.

nói về ca khúc Tsugunai, ca khúc đã giúp Đặng Lệ Quân đạt giải Nhật Bản Hữu Tuyến Đại Thưởng đầu tiên vào năm 1984. Về hình thức, Tsugunai được liệt vào thể loại J-pop, tức nhạc phổ thông hiện đại của Nhật Bản. Với nội dung, lời hát của Tsugunai là tâm sự khổ đau của một cô gái, dù đã chia tay người yêu, nhưng vẫn vấn vương, khắc khoải khôn nguôi, lòng vẫn đớn đau khi nhớ lại. Hiện nay, Tsugunai đang đứng hạng 5 trong danh sách 10 ca khúc phổ thông của Nhật được yêu chuộng nhất.

Suguinai được tác giả Khúc Lan đặt lời Việt với tựa Tình chỉ là giấc mơ. Nhạc phẩm này đã được nhiều ca sĩ ở hải ngoại cũng như trong nước thu đĩa và là một trong số những ca khúc nhạc Nhật lời Việt được ưa chuộng nhất. Cùng khoảng thời gian, Suguinai được nhạc sĩ Lữ Liên đặt lời Việt với tựa Ước hẹn

quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lợi cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư tiết kiệm tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lợi cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
3: Hằng sao chờ tán ơn từ ngày 12 đến 18 tháng 5. Hành lá hai mó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cải mẹ xanh 79 sen bao, cải thìa 99 sen bao, cải ngọt 1 đồng 29 bao, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vỉa 99 sen, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hòa côn chua 1 đồng 29 chai, hành nếp gạc no 7 đồng 99, mì non xương 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bỏ lề rượu quê 8 đồng 99. Chạy dòng chúc Kimbo 3 đồng 99 pack. Bún tươi hiệu Sơn Ly 2 pound 2 đồng 49. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
6: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Người Việt Nam dù xa quê hương nhưng luôn nhớ về nguồn cội. Cội nguồn ở đây không chỉ ông bà tổ tiên quê hương làng bản, mà còn những phong tục tập quán đặc thù trên đất Việt. Tuy nhiên, đời người chỉ trên dưới 100 năm và còn bị hạn chế bởi phương tiện đi lại, nên sự hiểu biết những nét đặc biệt của xã hội Việt Nam xa xưa có phần thiếu sót. Do đó chúng ta phải nhờ đến lịch sử hay văn chương tiểu thuyết để bổ sung kiến thức của mình. Nhằm mục đích đó, Diễm Thi và anh Tứ mời quý thính giả về thăm lại xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc qua tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
1: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Trong chương trình truyện nhiều kỳ hôm nay, anh Tứ và Diễm Thi xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo của tác phẩm Hạnh Phúc Lối Nào của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

0: Trong lúc bên đất hộ, cô Hường vui vẻ rước bà xã về nhà đặng thố lộ tình yêu chân chánh của mình cho bà nghe. Thì bên Chí Hòa, Quỳnh Huệ Minh hồi chiều ăn cơm rồi, Quỳnh ngồi đọc mấy trương giấy di ngôn của cha, nhìn tấm hình, xem khai sanh, Quỳnh xúc động nên bối rối. Vì đứng trước hai ngã đường, một ngã tụng niệm đặng ung đúc đạo tâm, còn một ngã thảo thuận đặng duy trì tông tộc, không biết phải đi theo đường lối nào. Quỳnh thơ thẩn dưới hàng cây mà suy nghĩ. Đợi công phu tối, Quỳnh làm xong phận sự Phật tử rồi, Quỳnh cầm hết các giấy tờ đi vô am đặng hỏi ý cô Diệu Nga. Cô Diệu Nga nghe tiếng trống công phu ngoài chùa, cô qua trước bàn thờ Phật mà tưởng niệm nãy giờ. Cô mới trở vô phòng khách ngồi uống nước thì Quỳnh Huệ Minh vô tới. Huệ Minh thi lễ rồi nói:
1: Dạ em xin phép cô, em làm rộn cô một lát à. Em mới có một việc thắc mắc quá, em tính không ra, nên em vô đây tính bày tỏ với cô, rồi yêu cầu cô sáng suốt và chân chánh mà cô chỉ dùm đường ngay lối phải cho em biết, đặng mà em đi cho nó khỏi lầm lạc thưa cô.
0: Cô Diệu Nga chắp tay nói mô Phật, rồi chỉ cái ghế trước mặt mà biểu Huệ Minh ngồi đặng nói chuyện cho cô nghe. Huệ Minh nói:
1: Thưa cô, hồi em còn thơ ngây đó, em được người ta nuôi dạy, chứ không có cha mẹ ông bà nào hết. Khi em được 8 tuổi thì em buồn, em theo mấy bạn trẻ của em chơi mà đi bán báo bán sách. Em tưởng em là con mồ côi như nhiều đứa trẻ khác này, không có cha, không có mẹ, không có bà con nào hết. Ban ngày thì em vất vả, ban đêm thì em theo chúng bạn vô chùa Nhân Hòa mà ngủ. Chừng bà với cô xuống đây giúp sức trùng tu chùa lại đàng hoàng đó, em mới thọ phái quy y để mà ung đúc đạo tâm và ước nguyện hiến thân cho nhà Phật, đặng mà lo việc cứu nhân độ thế. Nào về hôm trước đó, có một cô vô chùa tìm em, nhìn em là con. Vì hữu sự cho nên mẹ con phải phân ly suốt 17 năm nhỉ. Cô xin trước em ra nhà ở Sài Gòn, đặng mà bày tỏ nguồn gốc của em cho em hiểu. Em nghĩ là em tu được 4 năm rồi, em hết ham mùi đời, hết muốn chuyện thế gian, bởi vì em từ chối, không muốn biết ngọn gốc làm chi. Xin để cho em an trí tịnh tâm, đặng mà em tu niệm cho mau tinh tấn. Ngày hôm kia nè, bà mẹ em trở lại, có dắt theo ông nữa. Ông này ông nói rằng cha của em chết đã 4 năm nay rồi, không có anh em, cũng không có con nối dòng. Bà nội của em ở dưới Cần Giuộc già cả mà lại giàu có, nhưng không có con cháu nào hết. Hai tin em tu ở trong chùa này, nên cậy ông lên nói mà rước em về đặng mà quản quốc cái sự nghiệp và phụng sự tổ tiên. Em cũng cáo từ, em không chịu đi. Xin để cho em ở luôn ở trong chùa đặng mà tu niệm mà cầu đạo, vì em không muốn nhập thế tục nữa. Bữa chiều hôm qua nè, cái mẹ em với ông đó cùng với bà nội em đi xe hơi vô chùa nữa. Bà nội em vừa thấy em thì bà níu mà khóc. Bà đưa tấm hình của cha em chụp hồi còn nhỏ đó đưa cho em xem, đưa khai sanh của em với tờ di ngôn của cha em cho em đọc. Bà tha thiết yêu cầu em về ở nhà đặng mà tu, đặng mà cúng vải ông bà luôn thể. Bà hứa nếu chịu về thì bà em thế nào cũng làm cho em vui lòng hết thảy, miễn là em phụng sự tổ tiên kế nghiệp cho dòng họ đặng khỏi tuyệt tộc. Nếu mà em mộ đạo thì bà dọn cái bàn thờ Phật ở trong nhà cho em tưởng niệm. Nếu em muốn bà tu với em thì bà cũng tu nữa. Mà nếu em muốn cất chùa để ung đúc cái đạo tâm cho chúng sanh thì bà sẽ cất cái chùa đặng mà em làm chủ chùa rước đạo hữu về ở mà tu, để mà cảm hóa người trong làng trong xóm. Bà nài nỉ làm cho em cảm động, nên em xin để cho em suy nghĩ rồi em sẽ quyết định. Bà mới để mấy trường giấy di ngôn và tấm hình của cha em ở lại nè. Em xin cô đọc thì hiểu hết gia đạo của em và bà nội em.
0: Huệ Minh trao hết giấy tờ trong bao thơ cho cô Diệu Nga xem. Diệu Nga dở sắp giấy của đường viết mà trối. Cô ngồi xem kỹ lại, im lìm. Huệ Minh ngồi chờ cho cô đọc và liếc mắt nhìn coi cô có cảm xúc hay không, thì thấy sắc mặt cô vẫn bình tĩnh như thường. Đọc tới dứt mà không lộ vẻ động dung chút nào hết. Cô lần lượt xem qua tờ khai sanh, bổn sao án tòa. Chừng nhìn tấm hình chụp thì cô mới ngước mặt nhìn Huệ Minh mà nói: Quỳnh giống người trong hình này quá. Huệ Minh vội giả đáp:
1: Em chắc người trong hình và viết mấy trường giấy di ngôn đó là cha của em đó, bởi vì em không nghi ngờ chi hết đó. Mà bà nội với bà mẹ em đó kiếm đặng nhìn em là con cháu cũng phải nữa chứ, giả dối gạt em chi. Em muốn biết em sanh ra trong trường hợp nào có lẽ như vậy, lại cha mẹ để lời trối cho bà nội em, thì đính theo giấy tờ đủ chứng nhận em là con cho bà nội em biết vậy thôi, chứ không nài nỉ bà Kiếm hay để nối dõi tông đường gì cả. Thế thì em có nên bỏ chùa về ở với bà nội em hay không vậy thưa cô?
0: Huynh được ra đời là nhờ có mẹ cha cấu tạo nên mới hình thành. Bởi vậy, bất luận sanh với trường hợp nào, cha mẹ thì vẫn là cha mẹ. Huynh không được phép quên ơn nghĩa đó được. Đọc lời trói này rồi, Huynh không nhận thấy tâm hồn của ông thân sanh Huynh hay sao? Từ nhỏ mồ côi cha, ông sống với bà mẹ. Ông hấp thụ giáo dục theo gia đình mẫu Nho giáo, nên ông thành một người chí hiếu, không dám làm một việc gì cho mẹ buồn. Vì bà mẹ nuôi dạy con, bà hướng về một mục đích duy nhất là mong con mau lớn, đặng cưới vợ cho con, để nó sanh cháu mà duy trì tông tộc, phụng tự ông bà, nối nghiệp của ông cha Lưu Hạ. Vì mục đích đó mà bà lo vợ cho con quá sớm. Con chưa biết tình yêu là cái gì, con cứ cứu phú cho mẹ định liệu. Thiệt bà mẹ cũng chọn nhà chức sắc có tiếng hiền lành tử tế mà làm xui. Rủi gặp con dâu không tốt, không hiểu đạo làm dâu làm vợ. Bởi vậy hạnh phúc bà quyết định xây dựng cho con mới quá ra là tai hại. Ông thân sanh của huynh buồn rầu chán nản, nhưng vì chữ hiếu ràng buộc, ông không dám phá gia thất của mẹ định cho ông. Ông phải cắn răng ráng bận cái áo chật hẹp của mẹ sắm, ráng chịu cái cói xay nằm chằng ràng, đặng có làm ra gạo theo lời ông thân đó. Huynh nhớ không?
1: Em nhớ chứ. Em hiểu vì ông bực tức cho nên ông mới kiếm tình yêu chỗ khác mà thổ lộ nỗi lòng. Tại vậy em mới sanh ra em, mà bà nội em không biết không hay gì hết đó chứ.
0: Sanh huynh ra rồi, ông thân của huynh không có ý bỏ rơi huynh. Khai sanh và án tòa đây là bằng cớ chứng minh ông giữ vẹn đạo làm cha. Còn bà mẹ vì danh dự mà vì có lẽ là sợ gia đình của người yêu xào xáo mà thất hiếu với mẹ nữa. Bởi vậy bà phải lánh mặt và giấu huynh. Trót mười mấy năm, ông thân của huynh tìm huynh hết sức mà tìm không được, nên ông buồn rầu đến sanh bệnh. Sợ chết mà mẹ không hay, nên ông mới viết tờ trói mà để lại cho mẹ. Ông không xin mẹ tiếp kiếm huynh. Làm như vậy là ông đã trọn chữ hiếu với mẹ, vì ông không dám ép buộc bà nhìn nhận đứa con tự ông cấu tạo ngoài ý muốn của mẹ, mà ông cũng trọn đạo làm trai trong tông môn, khỏi mang tội bất hiếu để tuyệt tộc. Mà tôi cũng lại khen ông khôn ngoan, kín đáo nữa. Ông dư biết bà mẹ mong ước có một điều là ông sanh con đặng nói dòng. Vậy ông chỉ đứa con trai của ông thì tự nhiên bà mẹ Kiếm cần gì ông phải biểu.
1: Trong tờ di ngôn đó, cha em có nói là có thêm đứa con gái nữa. Vậy thì đứa con gái đó về nuôi cũng được rồi chứ cần gì mà phải nài ép em.
0: Con gái mà phụng tự tổ tiên và nói dòng gì được. Tại như vậy nên ông không khai sanh, ông nói phức phơ, ông xin châu cấp đặng nó no ấm vậy thôi.
1: Bây giờ em xin hỏi gắt cô nè, vậy chứ em phải đi đường lối nào đây? Em phải ở luôn trong chùa này mà tu niệm cho đắc đạo, hay là em phải về vì dòng tộc mà về với bà nội em đặng tu tại gia đây? Cô Diệu Nga trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi cô chậm rãi nói:
0: Đã mấy ngàn năm rồi, tổ tiên ta xây dựng cái văn hóa trên nền tảng tam giáo là Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Nòng cốt văn hóa ấy rất vững chắc, nên dân tộc Việt Nam ta tấn bộ mạnh mẽ luôn luôn. Thiệt nhiều lúc gặp gió to sóng lớn, chiếc thuyền Việt Nam phải chìm ngấm trong thời gian. Mai nhờ văn hóa đặc biệt của ta ung đúc tinh thần dân tộc ta rất mạnh mẽ, rất cao, nên chìm một lúc rồi chiếc thuyền Việt Nam cũng nổi lên lại. Dân tộc Việt Nam cũng vỗ ngực ngó thiên hạ mà nói: Ta cũng như ai, ta không thua ai, ta không sợ ai hết. Ai giúp gìn giữ cõi bờ của ta thì là bạn, ai toan chiếm đất nước của ta thì là thù. Với bạn ta từng biết hòa nhã thân yêu để tương trợ, mà với thù thì ta cũng từng dám đổ máu phơi xương mà chống cự. Sở dĩ dân tộc ta có hào khí tốt đẹp, mạnh mẽ, cứng cỏi như vậy là nhờ cái văn hóa của ta xây dựng với nòng cốt là tam giáo đó. Nho giáo thì giúp cho ta cư xử với nhân nghĩa đạo đức, Đạo giáo thì giúp chỗ ẩn nấp cho người khỏi nản tâm trí, còn Phật giáo thì giúp cho ta hưng dưỡng tinh thần, dám bền gan chịu khổ để cứu người, biết nghĩ đến hạnh phúc tương lai nên dám hy sinh vui sướng hiện tại. Ấy vậy, Nho giáo với Phật giáo là hai đồng trụ, hai cột cái của cái nhà Việt Nam. người mình phải nương Nho giáo mà tấn bộ với đời, tiếp xúc với người trên đường thực tế, mà cũng phải nương với Phật giáo đặng bồi bổ tinh thần cho có đủ kiên nhẫn, từ bi mà tiến tới vinh quang và đối phó với tai họa. Hiện giờ quân đi tới khoảng đường phân ra hai ngã, quân dụ dự không biết phải đi ngã nào. Theo ý tôi, hai ngã đều cần thiết hết. Vậy hãy dung hòa mà noi theo cả hai ngã thì mới có lợi cho huynh, mà cũng lợi ích luôn cho đời nữa.
1: Theo trí em hiểu thì phụng sự tổ tiên và nối nghiệp cho tông môn, điều đó thuộc về Nho giáo. Còn ở lại chùa tu niệm để mà tập Phật tánh Phật tâm, đó là thuộc về Phật giáo. Hai quan niệm khác nhau, làm sao mà dung hòa mà đi đôi cho được đây thưa cô?
0: Được chứ, Phật tại tâm của mình, chứ nào phải ở chùa mới có Phật. Còn ở nhà thì không có hay sao? Nếu huynh có cơ cảm thì tu tại gia huynh cũng có thể đắc đạo vậy, mà huynh lại thêm tròn chữ hiếu với ông bà.
1: Muốn tròn chữ hiếu thì phải cưới vợ sanh con đặng nối dõi. Tu mà có vợ có con lòng thòng thì đắc đạo làm sao được thưa cô?
0: Ngũ giới cấm tà dâm, nghĩa là núp lén mà kết tình với vợ của người khác, hoặc dụ dỗ làm cho con gái người mất trinh mất tiết, chứ có cấm cưới vợ chính thức đâu. Vì hiểu ngũ giới theo ý trí đó nên kinh pháp mới dạy hai cách tu, là tu tại gia và tu xuất gia chứ. Thuở xưa vua Tráng Niệm làm vua có vợ có con đủ hết, ngài với hai hoàng tử đều thành tâm tu niệm, ngài cũng đắc đạo thành Phật, còn hai hoàng tử thành Bồ Tát là Quan Thế Âm Bồ Tát với Đại Thế Chí Bồ Tát đó. Phái tiểu thừa hiểu ngũ giới theo trí ý rộng rãi, bởi vậy ngũ giới cấm sát sanh mà họ ăn thịt cá như người thường. Họ nói cấm sát sanh là cấm không cho mình giết chết loài có sự sống, chứ không phải cấm ăn thịt cá do người khác giết mà nấu chín rồi. Tại như vậy nên người thổ tu theo tiểu thừa. Sớm mời mấy ông lục mới mang bình bát đi cùng trong sóc mà khất thực. Tín đồ cúng thực phẩm thứ gì cũng để hết vô bình mà mang về chùa, rồi đúng ngọ dọn ra ăn với nhau.
1: Bà nội em có nói nếu về mà ở nhà em có muốn tiếp tục tu niệm thì bà sẽ dọn chỗ đặt bàn thờ Phật cho em tu. Nếu em muốn thì bà cũng tu niệm với em luôn nữa. Mà như sao trong xóm trong làng mà có nhiều người mộ đạo tưởng Phật thì bà cất chùa để cho em làm chủ chùa. Em rước ít đạo hữu về ở trụ trì rồi hiệp nhau ung đúc đạo tâm cho thiện nam tín nữ ở trong vùng cần giũa cùng tu đó thưa cô.
0: Được vậy thì càng hay hơn nữa. Sao huynh còn dụ dự? Huynh có hỏi ý kiến của ông Yết Ma hoặc của ông bà chủ chùa hay chưa?
1: Em không có dò ý của ba người đó. Vì trước khi đưa bà nội em vào nhìn em đó, má em có thăm em hai lần và nói chuyện với em trước mặt ông Yết Ma và ông bà chủ chùa nữa. Em thấy ý của ba người đều muốn cho em về, nhất là ông Yết Ma có nói với nội em rằng về hay là ở là tự ý em, chứ ông không có ép buộc phải ở hay là xúi em đi về. Vì vậy nên em mới vô đây mà hỏi ý kiến của cô đó chứ. Em biết chắc là hãy hỏi ba người ấy thì ai cũng xúi em về ở với bà nội em, nên em không muốn hỏi.
0: Có lẽ huynh cũng có nghe người ta nói Phật trong nhà không thờ, lại thờ Thích Ca ngoài đường. Người ta nói có ý là khinh bỉ những kẻ dối thế, ở trong nhà thì không biết thờ cha kính mẹ mà lại cứ làm mặt đạo đức, đi chùa cúng Phật, đốt nhang vái lại lăng xăng. Nếu huynh không kể bà nội già cả, không trọng bà mẹ mang nặng đẻ đau, không tưởng niệm ông bà tổ tiên nào hết, huynh là bất hiếu. Dẫu huynh tu, sợ e Phật cũng khó tin lòng thành thiệt của huynh được mà chứng kiến. Ngoại tôi với tôi vì nuôi tâm trí cứu nhân độ thế nên xuống đây cất am ở mà tu. Tôi phục các quan niệm về đạo với đời của ông Yết Ma và ông chủ chùa lắm. Hai ông nghĩ đời tấn quá thì đạo cũng phải biến chuyển mà theo cho ăn nhịp với đời. Phải như vậy thì cuộc tấn quá mới mạnh mẽ về hình thức và tốt đẹp về tinh thần. Đạo với đời phải sát cánh đi đôi cùng với nhau mới có hiệu quả. Chứ đạo phưởng phất ở trên cao, đời với không tới, rồi đạo đi theo đạo, đời đi theo đời, lờ mờ. Đời hỗn độn, có đạo cũng như không. Tu niệm với am chùa không có ích cho ai hết. Đạo phải tiếp xúc chặt chẽ với đời, đặng đạo cảm hóa mà dìu dắt đời, còn đời thì nương níu lần theo đạo. Phải như vậy đạo mới đắc nghi, đời mới hòa nhã. Với ý chí theo quan niệm đó, mấy năm nay chùa Am Nhân Hòa mới hiệp tác với hội xây dựng đời sống mới để cứu nhân độ thế. Hội cứu về mặt thực tế, chùa cứu về mặt tinh thần. Làm như vậy, đời với đạo đều được kết quả mỹ mãn cả hai. Quỳnh có cơ cảm với Phật, Quỳnh lục đục ở trong chùa mà tu niệm, tự nhiên cái Quỳnh được công quả. Mà công quả đó chỉ có một mình Quỳnh hưởng, chơi đời không được nhờ, mà ông bà cha mẹ của Quỳnh cũng không được nhờ chút nào hết. Sao cho bằng, Quỳnh nghe lời bà nội, về ở nhà mà tu. Trước hết, bà mẹ với bà nội được vui lòng, ông bà được phụng tự và có người nói dòng. Sau nữa, Quỳnh giúp ung đúc đạo tâm cho các thiện nam tín nữ sống chung quanh Quỳnh. Quỳnh giúp gieo rắc mùi đạo cho đời, làm cho đời hết ham xa qua, khỏi bị trụy lạc. Tu như vậy mới có công quả lớn chứ. Vậy Quỳnh hãy suy nghĩ lại đi. Quỳnh Quệ Minh cười mà nói,
1: em hiểu rồi, em rất cảm ơn cô chỉ dẫn đường sáng suốt cho em biết mà đi đó chứ.
0: Quỳnh lấy giấy tờ đút hết vào bao thơ, rồi từ giã cô Dự Nga mà trở về chùa. Ai cũng biết cô Oanh, con gái của họ Đồng Mai ở Rạch Kiến, là dâu của bà xã Cầm, vợ của cậu Đường. Nhưng biết cô là nhờ người ta nói mà thôi, chớ chưa thấy hình dáng mặt mày thế nào. Biết cô về nhà chồng hồi 19 tuổi, cô được mẹ chồng cưng, mà cô lại không hợp tâm trí với chồng, ưa đi lên Sài Gòn ta bà, làm cho chồng buồn rầu, chán nản. Biết cô ghen, làm dở lỡ cả chợ Cần Giuộc, ai cũng ghét. Biết chồng chết, cô ở bên nhà chồng được một năm, chừng thấy mẹ chồng rước cháu ngoại của người ta điền về mà nuôi, lại nuôi thêm mẹ của đứa nhỏ nữa, thì cô giận nên cô bỏ trở về ở với cha mẹ. Rồi trong vài tháng cô lấy chồng khác ở trên Sài Gòn, cãi giá không đợi mãn tang chồng, không thèm trình cho bà mẹ chồng trước hay. Mà từ đó cho đến nay đã hơn 3 năm rồi, cô cũng chẳng hề bước chân tới nhà mà thăm bà mẹ chồng cũ.
1: Vậy tưởng cũng nên trình cho anh chị em có đọc truyện này biết sơ nhan sắc của cô Oanh và biết thêm coi người chồng thứ nhì của cô là ai và mấy năm nay cô làm việc chi. Bà Năm xã Cầm nhờ ông Mai tiến dẫn mẹ con bà qua Rạch Kiến mà xem tướng mạo của cô Oanh, thì cô Oanh là một thiếu nữ mới lớn lên thuộc con nhà có ăn. Áo quần và nhan sắc cũng như muôn ngàn gái khác thuộc hạng trung lưu như cô, không thua ai mà cũng không hơn ai. Cô có hơn gái ở Đồng là vì có anh chị ở Sài Gòn, cô có lên ở và đi học vài năm nên biết đọc biết viết. Cô có xem chớp bóng và xem hát cải lương nhiều lần, lại có được ra Long Hải chơi cho biết biển một lần. Nhờ vậy mà cô dạn dĩ, lanh lợi, rồi cô cho cô là gái tân tiến, gái trí thức, gái thời đại, mặc dù cô không hiểu ý nghĩa về mấy danh từ này. Chừng chồng chết cô giận mẹ chồng già rồi mà không chịu giao quyền cho cô cai quản sự nghiệp, lại rước mẹ con, đứa con nhỏ giống hệt chồng cô về nhà mà nuôi, cô mới bỏ quần áo mà về ở với cha mẹ. Rồi cô cặp với người chồng khác, không cần hung thú ông thơ chi hết. Người chồng sau này là ông Thông, lối 40 tuổi, cũng một chặng như cô.
0: Ông Thông này bành khành, vui vẻ, nhậm lẹ, ưa hoạt động, lại cũng thích nhậu nhẹt. Trước khi đụng cô Oanh, ông ở một căn phố phía sau chợ Tân Định. Người ta thấy ông có ở một mình, chứ không có vợ con. Chỉ có một người đàn ông ở nấu ăn và giữ nhà. Vì ông có một cái xe hơi cũ, ông lái mà đi hoài. Nhiều bữa ông không về ăn cơm, nhất là buổi chiều ở nhà thì khỏi lo nấu cơm. Vì thường thường, ông ăn nhậu tới khuya rồi ông mới về. Nếu bữa nào ông về sớm, thì ông sai mua bánh mì, cháo mà ăn vậy thôi. Nếu hỏi ông làm nghề gì, thì thiệt không biết sao mà nói cho đúng. Ông không phải công chức, mà cũng không phải tư chức, không phải thương gia, mà cũng không phải kỹ nghệ gia. Mà không được phép nói ông là người vô nghiệp nghề, bởi vì ông có công việc làm hàng ngày, có khi làm thêm tới ban đêm nữa, làm đủ thứ việc. Ai cậy việc nào, ông làm việc ấy, bất luận là việc gì, dắt mối cho trạng sư, qua thương khẩu lãnh hàng nhập cảng giùm cho mấy hãng Hoa Kiều, chạy chọt kiếm mua mấy thứ hàng khang mà bán lén lại cho người cần dùng. Ai muốn thứ nào thì cho ông biết, ông sẽ chạy cho, giá mắc một chút, mà thế nào ông cũng mua được, vì ông giao thiệp rộng, lại được lòng tín nhiệm của nhiều tiệm, nhiều sở. Chỗ nào ông cũng có bạn thân, bởi vậy việc khó mà giao cho ông lo chạy chọt thì khó hóa ra dễ. Ông làm việc như vậy mà ông sống dư dả, no ấm, trong mình có bạc ngàn luôn luôn, nhiều khi có tới bạc muôn nữa.
1: Mấy năm nay làm bạn với cô Oanh, tính tình của ông hợp ý với kinh cô Oanh lắm, vợ chồng đồng chí. Vì vậy mỗi ngày ông đi, cô xin theo mà giúp tay cho ông, thì cô giúp thường được việc lắm, nên người ta tin cậy. Rồi khi ông mắc chạy lỡ việc này, thì ông biểu cô chạy việc khác thế cho ông. Rủi làm sao mà ăn ở với nhau mới có mấy tháng, rồi cô lại có thai. Từ ngày gần sanh cô phải nằm nhà nghỉ, mà nghỉ trong một tháng sanh con gái, cô phải kiếm người ở mà nuôi cho con bú sữa bò, đặng cô rảnh tay mà đi làm việc phụ với chồng. Có con rồi, ông thông thuần nết không dắt vợ vào tửu điếm trà đình nữa, mặc dù ông cũng mặc áo sơ mi cục tay, lái xe hơi mà đi. Có cô uống tóc quăng, mặc áo quần, ngồi một bên luôn luôn, nhiều bữa phải nhậu nhẹt với anh em đặng bàn tính công việc. Nhưng gần tới bữa ăn thì vợ chồng về nhà ăn cơm, rồi vẫn chơi với đứa con gái, nó lớn lần lần, đã biết nói, biết đi rồi. Cũng vì lo chạy việc giùm cho một người bạn, nên chiều bữa đó vợ chồng cô Oanh đi Gò Vấp, về các nước mới ghé nhà hàng Con Gà Vàng ở Đức Hộ mà uống la de với người bạn. Chừng ra xe mà đi, cô Oanh thấy ông Đốc Tờ Thắng và bà xã Cầm. Cô đứng mà ngó trân trân, không hiểu có việc chi mà bà xã thường không chịu nói ra cần duộc. Bữa nay bà lên tới Sài Gòn, lại đi với ông Đức Thắng và một cô nào đó. Cô Oanh phát nghi, cô biết cô giáo Đào và mấy năm nay gặp nhau thường nên cô biết chỗ cô Đào ở. Cô chắc là ông Đốc Thắng với bà xã lên ở đó, bởi vậy thấy mấy người vô trong nhà hàng. Cô lên biểu xe của thầy Thông chạy lại nhà cô giáo Đào cho cô hỏi thăm một chút viện.

quý thính giả vừa theo dõi phần tiếp theo của tác phẩm Hạnh Phúc Lối Nào của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Anh Tứ và Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Truyện Nhiều Kỳ lần sau.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Ai, ông Tuấn Băng dịch gọi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý Đồng Hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
12: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, chương trình này được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036 và Suite là 189, điện thoại 346-483-2888. Xin gửi lời chào một lần nữa đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Wow, phải nói là một tuần trôi qua nhanh như một giấc mơ vậy đó. Mới nhìn lại thấy wow. Thứ ba rồi sao? Mới thứ ba, tuần rồi anh Dũng mới đi xa về, mà bây giờ đã một tuần trôi qua rồi đó.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị Minh. Giống như chị Minh vừa nhắc đó là tuần vừa rồi em vừa đi xa về, nhưng mà cũng vì đi xa mà mình chưa có quen cái giờ của Houston mình đây thưa chị. Nên buổi sáng như khi 3 giờ mấy 4 sáng em thức dậy mất tiêu rồi. Cái đi làm về tới nhà, xong là 5 giờ mấy 6 giờ chiều em ngủ luôn tới 3 giờ sáng. Nên một ngày của em đi qua rất là lẹ thưa chị. Vì vậy mà mình thấy là cái thời gian của mình nó đi qua lẹ quá đi. Mới đây là thêm một tuần nữa rồi thưa chị.
0: Mình cũng ước gì mình được chết lát như ai đó ha? Phải đi đó đâu đó xa lắm. Nên mình nó trái giờ lắm mình mới được cái cảm giác đó.
1: Dạ vâng. Ông bà mình nói là ước mơ là không có tốn tiền thưa chị.
0: Nên
1: mình cứ ước mơ. Dạ đúng rồi.
0: Không đúng thế luôn.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Cứ mơ. Tại vì người ta nói là mình có đòi hỏi, có cái ước muốn thì mình mới có cái trở thành sự thật được thưa chị. Nên mình cứ ước mơ không sao hết.
0: Dạ, thôi về mình